0: Fabricio este în mâinile dușmanilor lui și poate că din pricina mea va fi omorât. Ce umilită sunt, ce umilită. Și nu le ajunge că m-au călcat în picioare. Primejduiesc și viața lui Fabricio. Iată-mă țintuită în această scârboasă mocirlă, în timp ce Fabricio zace în cetățuia aceea, care pentru atâți oameni a fost anticamera morții. Am să mă răzbun.
1: Fabricio e nevinovat. Dar chiar dacă ar fi vinovat, cum e cu putință să-l aresteze fără să fiu prevenit eu, protectorul lui?
0: Nu, să ne despărțim, dragă conte.
1: Să ne despărțim?
0: Da, da, da, trebuie. De 5 ani încoace, purtarea mea față de dumneata a fost fără greș. Mi-ai dăruit o viață strălucitoare, în loc de traiul cenușiu pe care l-aș fi dus la castelul din Griante. Fără dumneata aș fi îmbătrânit. Și tocmai fiindcă mi-ești drag, îți propun această despărțire.
1: Nu, nu, nu, nu se poate. Am să-mi dau demisia și o să te urmez la mii de leghi de părtare de
0: bani. Oh, da. Cum? Cum să plec tocmai acum când Fabricio are atâta nevoie de mine? Dacă el nu-i fericit, nu pot fi nici eu. Uite, vorbele astea pe care ți le-am spus acum oglindesc starea mea sufletească și este ceea ce cred eu. Am 37 de ani. Nu mai văd în dumneata decât umbra cuiva care mi-a fost cândva drag.
1: Ce se va alege de mine?
0: Fii om cu judecată, fii tare, fii înțelegător, om care știe să facă față tuturor împrejurări.
1: Nu, nu, nu, pentru mine nu mai există judecată. Trebuie să-ți spun că, înainte de toate, am vrut să aflu amănunte asupra arestării lui Fabricio.
0: Aceste amănunte mă interesează nespus. Nu îți voi imputa omiterea cuvintelor procedură nedreaptă din biletul pe care l-ai scris în prezența alteței sale și pe care l-a semnat. Omiterea acestor cuvinte a semnat pieirea mea. Și acum vreau să mă despart de dumneata, în bună înțelegere, ca o bună și veche prietenă. Femeia cea tânără din mine a murit. S-a isprăvit cu visurile. Nu mai pot să iubesc. M-aș simți și mai nefericită decât sunt dacă ți-aș primeștui cumva cariera. Acum acestea fiind lămurite, te rog să mă lași.

0: Cum a stat, domnule Rasi? Arestez la Bologna pe un tânăr pe care îl proteguiesc, ba chiar mai mult. Vrei să-i tai capul și toate astea fără să sufli o vorbă? Poate vrei să-mi spui și numele celui care îmi va lua locul, generalul Fabio Conti sau poate dumneata?
1: Am să vă spun drept, domnule Conte Mosca, fiindcă nu am de gând să umblu cu excelența voastră pe două feluri.
0: Sper!
1: Ce-mi dați ca să vă răspund la toate întrebările?
0: Ordinul San Paolo, Marele Ordin al Parmei, sau bani, dacă îmi vei da prilejul să ți-i dăruiesc.
1: Prefer Ordinul San Paolo, fiindcă mă nobilează.
0: Cum, dragă procurorule, mai pui încă preț pe așa ceva?
1: Dacă m-aș fi născut nobil, rudele acelora pe care i-am condamnat m-ar urâ, dar nu m-ar disprețui.
0: Bine, bine, s-a făcut. Am să te scap de dispreț dacă mă vindeci de neștiință. Ce ai de gând cu Fabricio?
1: Drept să spun, alteția sa e cam încurcat în problema asta.
0: Cum vine asta?
1: Suveranul are de gând să vă acorde drept răsplată o bucată de pământ de vreo 600 de mii de franci pe care și-ar rupe-o din propriile sale domenii sau o sumă de 300 de mii de franci de aur cu condiția să nu vă amestecați în chestiunea cu Fabricio sau cel puțin să-i vorbiți despre ea numai în public.
0: M-aș fi așteptat la mai mult decât atât. A nu mă ocupa de Fabricio înseamnă a strica definitiv relațiile mele cu ducesa Sanseverina.
1: Să vă spun drept, principiile s-a gândit și la asta, căci între noi fie vorba, e grozav de pornit împotriva doamnei ducese.
0: Da.
1: Pe de altă parte, se teme ca drept de spăgubire pentru despărțirea de frumoasa doamnă Sanseverina să nu-i cereți mâna verișoarei sale, prințesa Izota, care nu are decât 50 de ani.
0: Cum te-a ghicit-o și pe asta?
1: Dacă doriți să primiți, domnule Conte, fie o moșie, fie bani drept răsplată, să nu vă luați alt mijlocitor decât pe mine.
0: Da, bine, bine, bine.
1: Însă, repet, excelență, deocamdată alteța sa nu are ochi să o vadă pe ducesă, dar este foarte încurcat în asemenea măsură, încât de mai multe ori mi s-a părut că are vreo pricină ascunsă pe care nu îndrăsnește să o mărturisească.
0: Și? Altceva ce mai știi? Am să-ți fiu recunoscător.
1: Dați-mi scrisor de noblețe pe lângă Ordinul San Paolo. Am o moșie ce se numește Riva. Aș vrea să fiu baron de Riva.
0: De ce nu? De ce nu? Na, să mai vedem. Ce înseamnă toate acele zvonuri despre condamnarea la moarte a celui sărman băiat ca ucigaș al actorului Giletti?
1: Nimeni nu poate lămuri pe excelența voastră mai bine decât mine, de vreme ce eu însumi am răspândit aceste zvonuri la porunca principiului. Se înțelege de la sine că ar vrea grozav să poată avea la mână o sentință capitală asupra lui Fabricio, dar, precum știți, nu dispune decât de o pedeapsă de 20 de ani de muncă silnică pe care a comutat-o chiar el a doua zi după darea sentinței în 12 ani de temniță.
0: Tocmai fiindcă cunoșteam condamnarea la închisoare, am fost alarmat de zvonurile despre apropiată execuție care s-au răspândit în oraș.
1: Dar vă rog, dacă se întâmplă ca domnul Fabricio să moară cumva de vreo boală de stomac, să nu-mi cereți mie socoteală.
0: Da. Îți dau cuvântul meu că te fac baron în prima săptămână după ieșirea lui din închisoare.
1: Dacă e așa, domnule Conte, n-am să mă mai văd baron decât peste 12 ani marșelați.

credință că așa se arată închisoarea asta din turn? Înțeleg de ce generalul Fabio Conti și-a ales să locuiască în incinta acestei fortărețe. Aici e de plină liniște, ținutul e încântător, iar Cleliei îi place să trăiască în această singurătate. Te simți aici parcă ai fi în plin văzduh, la sute de leghe deasupra micimilor și răutăților care ne-o trăvesc viața acolo, jos. Dacă păsările ce îmi încântă auzul sunt ale ei, înseamnă că o să o văd. Oare o să roșească zărindu-mă? Dacă izbutesc măcar să o văd, sunt fericit. Adică nu trebuie ca și ea să constate că o văd. Cum s-ar putea să nu mă îndrăgostesc de frumusețe și să nu caut să o văd? Fără îndoială, Clelia va face ceva ca să mă ajute, dacă va fi nevoie. Ei bine, i-am să-i mulțumesc numai din vârful buzelor. Hai.

0: un plan ce-i acoperă fereastra. Sunt hotărâtă. Dacă Fabricio este dus la moarte, am să fug de aici. Și cât am să trăiesc, n-am să mai calc la curtea principelui. Mi-e groază de această adunătură de ucigași. Sunt atât de emoționată încât tremur toată. Nici nu mai pot să dau de mâncare păsărelilor.
1: Mă iubește oare?
0: Cât trebuie să sufere sărmanul băiat. Dacă aș avea curaj, ar trebui să-l rog pe tata să mă ducă la o mănăstire cât mai departe de aici. Nu vreau să mai continui cu rușinoasa minciună de a mă preface că primesc deschis curtea și atențiile marchizului de Escenții, cu care tata vrea să mă mărite. Da, dar n-am să-l mai văd pe acela care, oricum, mă face nefericită. La urmă, ormei ce însemn eu pentru el? Un prilej de a se plictisi mai puțin, timp de câteva ceasuri în fiecare zi de închisoare. Dragul meu prieten, ce-aș da să te salvez? Tu vei fi pierderea mea, o știu. Asta mi-e soarta.
2: Clelia, vino, te rog, vreau să vorbesc ceva cu tine.
3: Da, îndată.
2: Draga mea, știi bine că nu te am decât pe tine și la vârsta de 21 de ani trebuie să te hotărăști să te căsătorești. Mie îmi trebuie un sprijin care să mă susțină în lumea mare și care să-mi deschidă ușa unor saloane unde însușirile mele și mai ales capacitatea mea profesională să fie o bază sigură, independentă de fluctuațiile astea politice. Ce ai să te faci? Ce ai să te faci dacă sunt scos la pensii? Ce satisfacție pentru dușmanii mei să mă vadă pe mine locuind, cine știe unde, tocmai pe mine, despre care s-a spus de atâtea ori că voi fi ministru. E drăcie, dar ai avut atâtea partide bune și tu le-ai refuzat.
3: Te rog să nu mai vorbim despre asta.
2: Dar cum? Cum? Spune-mi un singur motiv întemeiat pentru care să te împotrivești marchizului Crescenzi, care binevoiește să fie îndrăgostit de tine, să te ia fără zestere și să-ți asigure un venit de 30.000 de franci cu care aș putea cel puțin să-mi fac rost de o locuință. Cu alte cuvinte, te rog să te gândești și ai de făcut.
3: Da. Am să-ți dau răspuns în momentul când am să fiu hotărâtă să mă căsătoresc.
2: Bine. Dar să nu mă faci să te aștept prea mult. Și acum am să te las. Hai.
3: Ce inimă chinuită. Cum să mă despart de Fabricio tocmai acum, când viața lui este în primejdie? După zvonurile pe care le-am auzit de la o vreme încoace, se pare că Fabricio va fi otrăvit. Am să-i scriu un bilețel, să-l anunț ce-l așteaptă. Fabricio, e îngrozitor ce scriu, dar trebuie să știi că e foarte posibil ca intendentul închisorii să fi fost însărcinat să te omoare. Am văzut-o ieri pe ducesă. E bine, sănătoasă. De asemenea și contele Mosca.
4: Contele Mosca, mâine voi face tot ce-mi va sta în putință să-ți trimit pâine și ceva de mâncare. Ferește-te să mănânci de la ei. Trebuie, prietene, să știi adevărul. În nenumărate rânduri, de când te află aici, s-a crezut la Parma că ți-a sosit ceasul din urmă. E adevărat că ești însă condamnat la 12 ani de temniță, dar tremur de spaimă ca nu cumva o treabă să-ți culme zilele. Trebuie să te salvezi, te-o poruncesc, Clelia. Admițând că primejdile pe care mi le înfățișează ar fi adevărate, ele nu răscumpără oare cu prisosință fericirea de a o vedea în fiecare zi? Căci ce viață aș fi dus surghiunit din nou la Bologna sau Florența? Fiindcă odată fugit din fortăreață, nu mai pot trage nădejdea să mi se îngăduie să mai stau la Parma. Ce ar însemna viața despărțit de această fată minunată?

0: cât mai departe de fortăreață. Când Fabricio va afla că nu mai sunt aici, atunci va încerca să evadeze. Dar a intra la o mănăstire înseamnă a renunța pentru totdeauna să-l mai văd. Asta tocmai acum când este atât de aproape de mine. Am să caut să stau de vorbă cu el. Mijlocitorul îmi va fi bătrânul temnicier Grillo.
1: Cine?
0: Eu, Clelia. Am venit până aici în turn ca să-ți vorbesc.
1: Dar cum ai reușit?
0: Lasă acum întrebările de suiu, ăsta m-a ajutat bătrânul Grillo. Fabricio, te rog să-mi făgăduiești.
1: Ce trebuie să-ți făgăduiești?
0: Duceți la San Severina și Contele Mosca până la care evadarea ta. Tu trebuie să faci tot posibilul să te salvezi de aici.
1: Datorez veșnică recunoștință Contelei și Ducesei. Vor crede poate că mi-a fost frică. Dar nu voi fugi. A fugit vreodată cineva dintr-un loc unde se simte în culmea fericirii, ca să se arunce într-un groaznic surghiun unde i-ar lipsi totul până și aerul pe care îl respiră?
0: Fabricio!
1: Ce voi face după o lună de ședere la Florența? Voi veni să dau târcoare pe la partea cetății acestea și să încerc să fur măcar o privire. Să plec de lângă tine,
0: da, Clelia? Da, trebuie să-mi juri că vei pleca atunci când se va ieși ocazia. Jură!
1: Jur? Jur, deci, să nu mă arunc când de bunăvoie într-o cumplită suferință și să mă osândesc departe de tot ce am mai scump pe lume. Jur să fug în ziua când mi se va da prilejul. Dar ce am să fac departe de tine?
0: Jură-mi că vei fugi, orice s-ar întâmpla.
1: Ah. Aha. Înseamnă că ești hotărâtă să te măriți cu marchizul Crescenzii, pe care l-am văzut adesea pe aici de îndată ce voi pleca, nu?
0: Dar ce inimă crezi că am?
1: E așa sau nu?
0: Dacă te încăpățânești să rămâi, să știi că mâine plec pentru totdeauna din Parma. Iar astea aș vedea pentru ultima oară.
1: Nu.

0: Bună ziua, domnilor. Dar ce vă aduce aici la mine?
1: Domnule Fabricio del Dongo, suntem însărcinați să vă aducem la cunoștință trista veste a încetării din viață a tatălui dumneavoastră. Excelența sa, marchizul del Dongo, al doilea înalt majordom major al regatului lombardo-venețian.
2: Cum?
1: Doamna marchiză del Dongo, mama dumneavoastră, vă înștiințează despre aceasta printr-o scrisoare urgentă. Dar, cum a adăugat și unele aprecieri ce nu se cad, Curtea de Justiție, printr-o decizie dată ieri, a hotărât să vi se comunice numai anumite părți din cele scrise. Domnul grefier Bona vă va lăsa câteva extrase din respectiva scrisoare.
2: Vă mulțumesc. Sunt bolnav și slăbit, dar am să mă uit mai târziu peste ele.
1: Vă lăsăm, domnule Fabricio del Dongo.
2: Bună ziua, domnilor.
3: Bună ziua.
4: Domnul Ducesa!
5: Hei! Hai!
4: Domnul Ducesa San Severino!
5: Hai! Cine ești? Dar cine ești dumneata? Și cum te plimbi nestingherit prin pădurea moșiei mele aici la Saca?
4: Sunt un osândit la moarte. Sunt medicul Ferrante Pala. Eu și cei cinci copii ai mei murim de foame.
5: Dar ridică-te.
4: Nu.
5: Ridică-te, nu. Dar nu sta în genunchi în fața mea.
4: Îngăduiți-mi să rămân așa. O asemenea poziție îmi dovedește că în clipa de față nu mă îndelăbincesc cu furtul. Și lucrul acesta mă liniștește. Fiindcă trebuie să știți că de când nu mai exercit profesia, trezi din furt. În clipa de față nu sunt decât un simplu muritor care se închină în fața sublimei frumuseți.
5: Te rog, ridică-te.
4: Am fost condamnat la moarte cu temei. Conspiram. Îl urăsc de moarte pe principe, care este un tiran. Un tiran.
5: Știu, dar atunci cum împaci dumneata jaful cu principiile dumitale liberale?
4: Însemn numele celor pe care îi jefuiesc și în ziua în care îmi voi face un rost, am să le dau înapoi banii furați. Știți, eu în timpul liber scriu versuri.
5: Da?
4: Auzit azi de versul: va avea ea vreodată o cameră și un buget?
5: Dumneata, ești faimosul Ferrante Pala?
4: Faimos, poate, dar nefericit cu siguranță.
5: Da, nu știu, pot să-ți fiu de folos la Parma?
4: Da, cugetați din când în când astfel. Sarcina lui este să trezească cugetele și să nu le lase să-l încezească în falsa fericire, strict materială. Ferrante Pala își oferă viața ca să pună capăt restriștelui Fabricio.
5: Mă aflu într-o asemenea stare încât aș putea să primesc sacrificiul de care vorbești.
4: Fericirea mea este să mor pedepsindu-l pe tiran.
5: Dacă vei fi descoperit, pot fi amestecată, nu? Și eu și Fabricio.
4: Nu. Voi îndeplini totul cu chibzuință. Știu de pe acum ce am de făcut.
5: Ferrante, ești un om minunat. Ești singurul om care m-a înțeles.
4: Doamne Ducesa,
5: primește, te rog, punga asta. Ia-o.
4: Doamne Ducesa, îmi iau din ea atât cât trebuie. Un galben. Poftiți. Luați-o.
5: Dar ce faci? Îmi dai punga înapoi?
4: Luați-o.
5: Cum adică îmi dai punga și pe de altă parte dumneata jefuiești?
4: Da, fără îndoială, așa mi-e rostul. Niciodată nu trebuie să am mai mult de 100 de franci. Am luat galbenul acesta numai pentru că mi l-ați dat dumneavoastră. Eu, omul binelui public, eu nu mă vând. Acum sunt tare. Nu mai am nicio îndoială asupra ceea ce trebuie să fac.

La scurt timp după întristătoarea veste a morții tatălui său, Fabricio a reușit să evadeze, escaladând turnul Farnese cu ajutorul unor frânghii aduse în mare taină de oameni tocmiți de mătușa sa, Gina Sanseverina și Clelia Conti. Fuga sa îl îmbolnăvi pe generalul Fabio Conti, care fusese cât pe ce să-și piardă postul atunci când principele, în enervarea sa, îi dăduse afară din slujbă pe toți temnicerii turnului și îi trimisese ca deținuți în închisoarea din oraș. Fabricio locuia acum într-un apartament la Locarno, unde adesea era vizitat de mătușa sa și de arhiereul ținutului.

0: Știți, stimată doamnă San Severina, că aseară a răposat principele Parmei?
1: Ah, cum așa? Cunoașteți amănunte?
0: Da.
1: A fost un mare principe. Pentru noi este o pierdere deosebită.
0: Da. Se spune că era la vânătoare de păsări de baltă pe malul Padului, cam la vreo 2 leghe de Saca. A căzut într-o groapă plină cu bălării și l-ar fi apucat frigurile. A fost dus într-o căsuță apropiată unde, după câteva ceasuri, a murit. Acum noul principe va fi fiul său, Ernest al V-lea.
1: Da, da, chiar mâine am să mă duc să mă sfătuiesc cu contele Mosca în privința unei audiențe la noul principe.
2: Dragă prietenă, îți propun să te adresezi astfel principelui. Rog pe alteța voastră să ordone ca Fabricio del Dongo să fie judecat de 12 dintre cei mai reputați magistrați din principate. Și fără a mai pierde timp, îi vei supune spre semnătură o scurtă ordonanță scrisă de frumoasa dumitale mână, pe care am să ți-o dictez numai decât. Prima clauză va fi, bineînțeles, anularea primei sentințe. Trebuie să fie judecat și să-și dovedească nevinovăția.
1: Bine, mă cerți întotdeauna când îți destăinuiesc unele taine ale mele. Trebuia răzbunat Fabricio, pe care îl iubeam mai mult ca acum. Deci și atunci în chip la fel de nevinovat. Știu că nu crezi în această nevinovăție, dar n-are importanță de vreme ce l-am salvat. Am dat toate diamantele mele unui om foarte interesant, Ferrante Pala, pentru ca să facă să dispară omul care vroia să-l piardă pe Fabricio. Cu ce am greșit?
2: Așadar, iată de unde a luat Ferrante banii pentru răsmerița care a avut loc. Dar procurorul Rassi e pe urmele.
1: N-a fost vorba de nicio răsmeriță. Tot a izbucnit spontan. Despotismul principelui, care era urât de toți locuitorii Parmei.
2: Trebuie să-l câștigi pe noul principe cu multă diplomație.
1: Bine, da. Am să mă străduiesc.

0: Ucesă San Severina, mi-ai putea da un sfat bun?
1: Da, de ce nu?
0: Rasi mi-a înaintat declarațiile a 182 de martori asupra unor pretinși ucigași ai tatălui meu. Și în afară de asta, mi-a mai mânat și un act de acuzare de peste 200 de pagini. E bine, trebuie să citesc toate hârțoagele astea. Și pe deasupra i-am mai și dat cuvântul de onoare că nu suflu o vorbă contului Mosca. Sigur că povestea asta o să ducă la fapte neplăcute. Iar acum marchiza Araversi îmi cere să trimit niște oameni să-l răpească din Franța, de la Antib, pe Ferrante Pala, pe acest poet, e adevărat, pe care admir foarte mult. Se află acolo sub numele de Ponchetti.
1: Eu nu voi vorbi contului Mosca despre nimic din ceea ce mi-ați spus.
0: Da, dumneavoastră, doamne, nu spuneți chiar nimic?
1: Eu trebuie să uit tot ce aud.
0: Ei bine, doamne, vă poruncesc să vă spuneți părerea.
1: Da. Răposatul principei a fost otrăvit? Este foarte îndoielnic. A fost otrăvit de iacobini? Este ceea ce Rasi ar da mult ca să poată dovedi, pentru că ar deveni pentru alteța voastră o unealtă. În acest caz, alteța voastră, care e abia la începutul domniei, își pregătește multe seri la fel ca aceasta. Atâta vreme cât nu veți porunci să fie spânzurat un liberal, vă veți bucura de stima supușilor voștri. Nu trebuie să ardeți chiar în căminul acesta toate documentele strânse de Rasi și să nu-i spuneți niciodată că le-ați distrus. Trebuie să le ardeți.
0: Ei, dragi, dar documentele astea mă costă o groază de bani.
1: Excelență, asta vă costă josniciile unor ticăloși. Rasi ar fi foarte mândru dacă aș ști că cârțoagele lui pline de minciuni, ticluite, iar aduce posibilitatea să se căpătuiască.
0: Da. Da, e perfectă dreptate. Am să le arunc pe toate în foc. Așa. Să ardă până la ultima fire.
1: Da. Și nepotul meu, Fabricio, el va trebui să fie judecat așa cum se cuvine. Nu? Și să-și reia locul său în societate.
0: Da, doamnă, dar pentru asta Fabricio trebuie să se reîntoarcă în fortăreață ca prizonier.
2: Prezența lui Fabricio din nou în turnul Farnese îl face pe Rasi să pună la cale otrăvirea tânărului del Don.
1: Poate că e prea târziu, dar, alteță, salvați-l pe Fabricio. Porunciți să fie scos din fortăreața în care este întemnițat și să fie adus aici, dacă mai e încă în viață, dacă n-a fost otrăvit.
0: Voi face cum dorești, ducesă San Severina, cum dorești.
3: General Fontana! General Fontana!
4: La ordinele dumneavoastră, alteță.
3: General Fontana, te duci în galop la fortăreață, urci cât mai repede în camera unde este închis Fabricio del Dongo și mi-l aduci aici. Trebuie să-i vorbesc cu general.
1: Generale, un minut în plus îi poate hotărî soarta. Am primit un mesaj care mă face să mă cutremur. Fabricio va fi otrăvit. Strigă-i de îndată ce crezi că te poate auzi să nu mănânce.
4: Doamne ducesă, calul meu este gata înșoat. Sunt un bun călăreț. Dacă alerg în galop, voi fi la fortăreață cât se poate de repede.
3: Nu mai sta, generale.
4: Ducesă. Altețe.
1: Dacă le revăd pe Fabricio, dacă se mai află încă în viață, dacă alteța voastră îl numește cu ajutor al arhiepiscopului Landriani, cu drept de a-i urma în scaun, alteță, vă voi mulțumi din toată inima.
0: Aș fi atât de fericit dacă ai vrea să domnești peste principatele mele așa cum domnești peste inima mea. Generalul Fabio Conti și marchiza Raversi erau cei care vreau să-l omoare la ordinul lui Rasi. E bine, Fabio Conti va fi destituit.
1: Nu destituit, mai bine surghiunit.
0: Bine, chiar în zori am să-l destitui pe Rasi. Vreau să-l dau pe Fabio Conti pe mâna tribunalelor.
1: Excelență, dar aveți judecători?
0: Cum?
1: Aveți juriști foarte învățați care trec pe stradă cu aer solemne, dar de judecat vă judeca întotdeauna așa cum le va dicta cel mai puternic. Este în interesul meu să las ca Fabio Conti să fie dezonorat. Nu. Căsătoria fiicei lui cu marchizul Crescenzi trebuie să aibă loc. Poate că astfel se vindecă și Fabricio. De dragoste ce

0: La intervenția ducesei San Severina pe lângă principele Ernest al V-lea, Fabricio a fost judecat și achitat pentru fapta pe care a săvârșit-o în legitima apărare. A doua zi după achitarea sa, a ocupat postul de mare vicar al arhiepiscopului Landriani, iar principele a semnat actele necesare pentru a fi coadjutor cu drept de a urma în scaunul arhiepiscopului. După destituirea lui Fabio Conti, Clelia se retrase să locuiască la o mătușă, la Palatul Contarini, unde Fabricio s-a dus să o viziteze.
1: Dragul meu, ce mult am așteptat!
2: Clelia, mi-a fost tare dor de tine, dar treburile m-au reținut.
1: Sunt tare mâhnită pentru tatăl meu care a fost destituit și surghiunit.
2: Mătușa mea, San Severina, nu e cu nimic vinovată pentru acest fapt.
1: Da.
2: Ea n-a crezut nicio clipă că planul omorârii mele a aparținut generalului Conti, dar era sigură că el face parte din tabăra marchizei Riversi, care vrea să-l înlăture pe contele Mosca.
1: Am să mă duc să-l vizitez pe tata, care stă într-un sat lângă Torino, și am să-i comunic că accept cererea în căsătorie a marchizului Crescenzi.
2: Cum? Te căsătorești?
1: Da. Am promis tatălui meu și mă voi ține de cuvânt. Mă voi căsători cu acest om pur și simplu, numai și numai din dorința lui.
2: Da, trebuia să mă gândesc că viitorul tău soț ocupă cel din tâi loc destinat unui bărbat la curtea principelui. Iar dacă republicanul a desfințat curtea și chiar nobilimea, el va rămâne mai departe omul cel mai bogat din Parma.
0: După căsătoria Cleliei cu marchizul Crescenzi, Fabricio s-a retras să trăiască în sihăstrie la mănăstirea din Valeja, până când, într-una din zile, a primit un bilețel.
1: Fabricio, vino mâine, când va bate mizul nopții, în strada Sao Paulo, la poarta cu numărul 19. Te aștept!

0: Intră. Prietena inimii mele.
1: Oh, Clelia, dragostea mea.
0: Am jurat. Am jurat să nu te mai văd niciodată. De aceea te primesc în bezna asta. Țin să știi că dacă mai silii vreodată să te privesc în plină lumină, totul ar fi sfârșit între noi.
1: Draga mea, doream din tot sufletul să te văd.
0: Nu vorbi așa. Gândește-te că mie nu-mi este îngăduit să te văd.
1: Te voi iubi.
0: Da, ne vom iubi. Așa cum nu ne-a fost dat până acum.

0: prin urmare, această mică fățarnică n-a fost în stare să reziste iubitului ei. Trebuie să plec de aici, sire. Trebuie să plec din Palma.
1: Așadar, părăsești Palatul San Severino.
0: Da, excelență.
1: Când mi-ai cerut să-l grațiez pe Fabricio de hatărul dumitale, am făcut-o. Și acum mă lași nefericit.
0: Excelență, în ultima vreme, strălucirea suveranului și îndrăznesc să cred bucuria bărbatului care se știe plăcut a atins o culme foarte înaltă. Iată pactul pe care îl propun, dacă binevoiți să consimțiți. În loc să fiu prietena dumneavoastră de o clipă, datorită unui jurământ făcut din frică, vreau să fiu pentru domnia voastră prietenă de o viață.
1: O, duces, eu nu-ți pot oferi decât o căsătorie așa cum poate fi ea îngăduită de tristele îndatoriri ale rangului meu.
0: Pentru asta trebuie să mă mai gândesc, sire.
1: Vrei să mă faci să aștept? Dacă și eu aș fi șovăit atunci când se pregătea moartea lui Fabricio, astăzi n-ar mai fi existat. E bine, pleacă. Pleacă, doamnă. Și duc cu dumneata tot disprețul meu.

0: zile mai târziu, ducesa San Severina se căsătorea cu contele Mosca de la Rovere la Perugia.
1: Ceea ce mi-a plăcut mai mult la principele Ernest al V-lea, atunci când am plecat din Parma, a fost că și-a luat rămas bun de la mine, despărțindu-ne ca cei mai buni prieteni din lume. Printre altele, mi-a spus că m-ar face duce dacă te-aș convinge, halal solie pentru un soț, să te întorci în Parma măcar pentru o lună. M-ar face duce sub un nume pe care ar urma să-l alegi singură și îți va dărui un splendid domeniu.
2: Ce oroare, ce prostie.

0: să ne voi să trăiesc mereu singur, ducând o viață aspră, tristă, copleșit de lungile ceasuri ale fiecare zile. Un gând însă mă obsedează că fiul meu, Sandrino, care s-a născut în mare noastră iubire, crescut în luxul palatului Crescenzi, nu mă va cunoaște niciodată.
1: Bine. Și unde vrei să ajungi cu vorbele astea care mă sperie?
0: Vreau să stau cu fiul meu. Vreau să mă bucur, să-l văd în fiecare zi. Vreau să se obișnuiască, să mă iubească și vreau să-l pot și eu iubi, fără o priliște. De vreme ce o năpastă, unică pe lume, mă sălește să fiu lipsit de o fericire de care se bucură atâtea inimi iubitoare și să nu trăiesc alături de ceea ce mi este mai drag ca orice pe lume. Vreau măcar să am lângă mine o făptură care să mă amintească de tine și care să te înlocuiască după ceva. Știi doar că pentru mine ambiția a ajuns un cuvânt gol de orice sens. Dorul mă copleșește atunci când sunt departe de tine.
1: Dar știi că acest copil este rodul unei iubiri nelegitime. Și nu se cade să se afle nimic, niciodată.
0: Situația pe care mi-ai hărăzit-o mă face acum nefericit pentru tot restul vieții. Și dragostea mea pentru tine mă condamnă la o singurătate veșnică.

Întâmplarea cea mai nefericită a făcut ca micul Sandrino să se îmbolnăvească și să moară, Clelia supraviețuindu-i numai 2 luni. Câteva zile după moartea Cleliei, Fabricio semnă mai multe acte prin care dona prietenilor, mamei sale, unei surori care nu nimerise prea bine în căsnicie, tot ceea ce îi revenise din averea moștenită de la tatăl său și se retrase la mănăstirea din Parma. La Vignano, unde contesa Mosca se retrase cu soțul său, își primeau în fiecare joie prietenii. Fabricio nu lăsa să treacă o zi fără să se ducă în această frumoasă localitate. Într-un cuvânt, contesa părea să fie pe deplin fericită, dar supraviețui puțină vreme lui Fabricio, pe care îl adora și care nu mai trăi decât un an

Ați ascultat Mănăstirea din Parma de Stendhal, traducere Anda Boldur, dramatizare de Nicolae Neagoe. Distribuția a fost următoarea: Ducesa San Severina, Gina Patrichi, Fabricio del Dongo, Ion Caramitru, Mosca, Mircea Albulescu, Fabio Conti, George Constantin, Celia Conti, Mariana Buruian, Rassi, Constantin Dinulescu, Ferrante Pala, Florian Pitiș, Principele Ernest al V-lea, Marcel Iureș, Generalul Fontana, Matei Gheorghiu, Judecătorul, Emil Liptac, Comentatorul, George Oancea. În alte roluri, Dumitru Chesa, Candid Stoica, Cicerone Ionescu. Regia de studio, Rodica Leu. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Dan Puican. Înregistrare din anul 1985.

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Gemenii, de Alexandru Macedonski.

0: Când s-a însurat și domnul, nu mai știu unde-mi stă capul de atâta treabă. Bine că a ieșit mai de dimineață, ca să scap un minut, să nu mai auzi când în tot timpul. Stane, scaunul ăsta nu e bine scuturat, praful e de un deget pe canapea, și așa mai încolo. În calte, mai apuc și eu acum să le mai șterg, să le mai curăț. Parcă o să se îngroape cu el. Dar ce văd eu pe fereastră? Iată că vine cuconița, doamna Maria. E dinpreună cu cumnatul dumneaei, domnul Nicolae,
1: care i-a morezat foc de cucoana Aneta,
0: o prietenă a cuconiței noastre.
1: Tare mi-e teamă că am să văd în curând iar o nuntă și astfel în loc de 3 stăpâni la care slujesc, o să mă pomenesc cu 4.
0: Așa-mi trebuie. Cine m-a pus să intru în slujbă la Flăcăi și mai cu seamă când ei sunt frați gemeni? Căci să mă ia dracu dacă pot să cunosc pe unul de altul. Atât de mult își seamănă domnul Nicolae și cu domnul Ioan sunt ca două picături de apă pe care nu poți să le deosebești în niciun chip. Și apoi se mai îmbracă și la fel.
2: Uite, chiar acum, de pildă, când se îndreaptă încoace doamna Maria și cu domnul Nicolae, cumnatul ei. Dacă n-aș ști că domnul Ioan, stăpânul meu cel însurat, a ieșit, aș jura că doamna Maria, cuconița, este cu bărbatul dumnei. Pe câtă vreme, cum spuneam, ea se află cu domnul Nicolae, cumnatul său. Dacă seamănă atât de mult, cine o să-i deosebească?
3: Dar scrisoarea pe care mi-a dat-o să o dau la poștă, o uitasem. Alerg să o duc să nu mă găsească aici, ca voi să te ții la vorbă.
4: Nu știu ce ai de câteva timp, dar ești atât de rece cu mine. Și chiar astă seară.
5: Eu rece cu dumneata?
4: Da, cu mine. Și doar știi că te iubesc.
5: Pe mine?
4: Negreșit, că doar nu pe fratele dumitare geamăn, pe care nu-l pot suferi.
5: Ce aud? Nu poate suferi pe fratele meu Ioan, pe soțul său? Și când te gândești că nu e căsătorită cu el decât de vreo 3 săptămâni. Doamnă, aceste cuvinte...
4: Aceste cuvinte nu sunt decât ceea ce fratele dumitare merită. Are un caracter atât de urâcios. Vrea să treacă de Don Juan, curtează pe toate femeile, necruțând nici pe amicele mele. Chiar mai de ună zi l-am surprins la picioarele prietenei mele, Aneta, declarându-i amor. Dar el nu m-a văzut și m-am retras fără a-i zice nimic.
5: Dumnezeule, să fie cu putință fratele meu Ioan să iubească pe Aneta, pe amanta mea, pe femeia care mi s-a dăruit mie. Dar Aneta nu se indigna de o asemenea cutezanță din partea fratelui meu?
4: Să se indigne Aneta? Ai da de! Îi zâmbea cu cea mai mare dulceață. Și în momentul când am întredeschis ușa, am auzit-o chiar zicându-i: dacă ai ști că te iubesc și eu.
5: Cum? Aneta a zis aceasta? Îl iubește? Nemernicii, o să învăț eu.
4: Liniștește-te, te rog. Și lasă-l pe fratele dumitare în pace. Vezi mai bine să nu mai fii atât de rece cu mine. Căci ai să mă faci să mor de durere. Te las acum, cu bine.
5: Cu bine. Cum, ce bine. Dumnezeule, ce teribile revelațiuni într-un singur moment. Fratele meu Ioan, om însurat, își trădează soția pe Maria, mă înșeală și pe mine și iubește pe Aneta. Iar Aneta, femeia cu care voiam să mă căsătoresc, trădătoare la rândul său, răspunde la culpabilul său amor. Doamne Dumnezeule, în fine, culmea nenorocirei și a crimei, Maria Maria, soția fratelui meu, avea după 3 săptămâni de căsătorie, îl trădează de asemenea, declarându-mi mie acest amor cumplit. Criminal, amor criminal. O, Doamne, iată unde ne conduce civilizațiunea, unde ne conduce rafinarea în cultură. Puah! Frate, amantă, soție, toți sunt trădători. N-a mai rămas absolut nimic sacru, nimic. Fratele își trădează soția pentru a lua amanta fratelui său. Amanta infidelă îi răspunde cu același amor. Soția își trădează bărbatul pentru a iubi pe cumnatul ei. Dar trebuie să-mi răzbun și îmi voi răzbuna. Am să-i zdrobesc sub picioarele mele ca pe niște vipere. Uite, dacă nu am să-i zdrobesc, vreau să zic, să nu mai spuneți în veci Nicolae. Dar iată cine vine, Aneta trădătoarea. Puah! Să vedem ce va avea îndrăzneala a mi zice. Doamnă?
6: Ce va fi având amicul meu Ioan, soțul Mariei, astăzi? Îmi pare supărat. Maria este acasă?
5: Da.
6: Pentru moment aveam să-ți vorbesc numai dumitale. Știu cât ești de bun și de aceea...
5: Ascult!
6: Fac apel la toată indulgența dumitale. Aceea ce am să-ți spun are să te indispună, poate, sau...
5: Ascult!
6: Știu că ați fost întotdeauna compătimitor.
5: Vorbiți!
6: Nu cutez! Nu știu cum să-ți spun. Și tocmai dumitale... Aceasta îmi vine prea greu.
5: Nu o cred și eu că îi vine greu. Infama.
6: Ați zis...
5: Nimic.
6: Ei bine, întâmplă-se ce s-o întâmpla. Îți voi spune tot. Iubesc pe fratele dumitale.
5: Îl iubește pe Ioan. Ce nerușinare.
6: Da, îl iubesc pe fratele dumitale. Vreau să-ți o spun de mult, dar nu cutezam. Acum că știi tot, ai milă de o nefericită și decide-l să se însoțească cu mine.
5: Auzi ce spune, să-l decid pe Ioan să se însoțească cu ea, să-l despart pe frate meu de Maria. Nenorocito!
6: Domnule!
5: Nenorocito! Iubești pe fratele meu și nu mi-ai spus-o până acum? M-ai înșelat atâta timp, mizerabil!
6: Domnule!
5: Da, m-ai înșelat, m-ai trădat!
6: Dar nu văd care e trădarea!
5: N-o vezi! N-o vezi! Și cu teza aceasta să mi-o spui mie!
6: Domnule, mie. Mă rog, domnule!
5: Ieși pe ușa de colo sau nu mai garantez de viața dumitale!
6: Sărmană, Marie! Ce nenorocită ești! Ce nenorocită ești să ai un astfel de soț! Mă rog!
5: Să mă liniștesc!
6: Da.
5: Să mă liniștesc!
6: Negreșit!
5: Nu a plecat încă. Ei bine, voi pleca eu, căci într-alt fel nu știu dacă voi putea să fiu stăpân pe mine până la sfârșit. Rămâneți cu bine, Doamnă! Am ieșit pe geam!
6: Dar uite pe amicul meu și adoratul meu, Nicolae! Amicul meu, bine că ai venit!
7: Doamnă!
6: Domnule, nu știu... Mă rog, de unde ți-a venit această răceală cu mine? Cu Aneta ta?
7: Aneta mea? S-aud eu, Ioana, astea cuvinte la amanta fratelui meu, Nicolae?
8: Zău, că e nebună!
6: Lasă-mă să te sărut!
7: Doamnă!
6: păcatule! Doamnă! Astfel răspunzi tu la amorul meu?
8: Viperă înveninată! Astfel mi-ai fost, frate, să-mi iei amanta pe Aneta, să mă trădezi, să te faci rivalul meu! Ei bine, unul din noi doi trebuie să moară. Alegeți armele sau te omor la moment, fără apărare!
2: Ce aud!
8: Scoală-te, trădătorule! Și repede! Ce te prefaci că nu înțelegi? Mi-ai luat pe Aneta mea? Trebuie să mor!
2: Da.
6: Aneta lui?
8: Da!
6: Eu sunt Aneta lui?
2: Dar nu ți-am luat pe nicio Anetă, căci nu iubesc pe niciuna!
6: Nu mă iubești? Aceasta era recompensa ce trebuia să-mi dai pentru că am avut slăbiciunea să devin amanta ta!
2: Amanta mea?
6: Cum? Ai nerușinarea să și tăgăduiești?
8: Amanta? Jos masca ipocriziei, frate!
2: Frate!
8: Căci vezi bine că nu mai poți purta! Mi-ai luat pe Aneta! Aneta este amanta mea!
2: Amanta ta!
8: Da! Amanta mea!
6: Ce-am auzit? Tu, soțul meu, să mă trădezi?
2: Soțul tău? Cum soțul tău?
6: Aceasta o știi foarte bine, cumnate Nicolae, ca să nu mai ai trebuință să te miri.
2: Nicolae? Dar pe mine nu mă cheamă Nicolae, eu sunt Ioan, sunt soțul tău.
8: Eu sunt Nicolae.
2: Da, el e.
8: Da, el e Ioan.
2: Eu sunt Ioan.
8: El e soțul tău.
2: Da.
6: El?
2: Da.
6: Dumnezeu să fie binecuvântat! Ce ciudată nepriză să iau pe cumnatul meu drept soțul meu!
8: Acum înțeleg totul! Pe mine m-a surprins de ună zi cumnată mea Maria la picioarele Anetei, declarându-i amor. Și Maria, istorisindu-mă lucru, mă lua de fapt astăzi drept frate meu geamăn Ioan, drept soțul său. Iar eu credeam că Maria îmi povestește de o presupusă infidelitate a bărbatului ei cu Aneta. Și eram convins că l-a surprins la picioarele acesteia pe Ioan, pe fratele.
6: Dar eu care am luat pe Ioan cel însurat drept Nicolae cel neînsurat și am declarat amor. Sărmanul meu Nicolae, câtă gelozie trebuie să fi resimțit când luându-te pe tine drept Ioan și crezându-te soțul Mariei, îți spuneam că iubesc pe fratele tău.
8: Dar nu mai aduce aminte că...
6: Ai, zău, cu alte cuvinte, am luat pe Ioan drept Nicolae și pe Nicolae drept Ioan.
8: Da.
6: Iată ceva să zică gemenia.
2: Maria!
6: Da, bărbat!
2: Maria, să-i căsătorim!
8: Ei bine, fie! Dar pun o condiție.
2: Și eu una.
6: Care?
2: Să nu mai trăim toți într-o casă.
6: De ce?
2: Spune-te, Nicolae.
8: De ce?
2: Spune tu.
8: Da, Ioane, semănăm prea mult. Și așa. Mai știi lucru dracului, să nu se întâmple să ne ia nevestele noastre pe unul drept altul.
6: Primim condiția. Prin urmare, logodnă.
8: Logodnă.
6: Aduceți inelele.
2: Inelele, da,
6: da, inelele.
9: Pentru a noastră gemenie rugăm publicul asistent, oricât de blând să fie, oricât de indulgent, căci abia în prima junețe sunt actor și autor. Deci, cu agitate fețe, ei aștept sentința lor.
6: Pentru această gemenie rugăm publicul asistent, ori și cât de reblând să fie, ori și cât de indulgent. Căci abia în prima junețe sunt actor și autor. Deci, cu agitate fețe, ei aștept sentința lor.
9: Pentru astă gemenie rugăm publicul asistent, ori și cât de blând să fie, ori și cât de indulgent. Căci abia în prima junețe sunt actor și autor. Deci, cu agitate fețe, ei aștept sentința lor.

0: Gemini de Alexandru Macedonski. Adaptarea radiofonică Domnica Țundrea. Distribuția a fost următoarea: Maria, Lania Beligan; Aneta, Delia Nartea; Nicolae, Eugen Cristea; Ioan, George Ivașcu; asistența tehnică Florin Bădic; redactor Irina Soare; regia de studio Violeta Berbiuc; regia muzicală George Marcu; regia tehnică Vasile Manta; regia artistică Constantin Dinischiotu; producător Domnica Țundrea. O producție a redacției Teatru și emisiuni scenarizate, septembrie 2003.
1: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: unde-i Patty?
1: Se spală pe mâini.
0: De ce ești atât de nervos, Bud?
1: Lucrez pentru studio, Charlie. Ești o mare vedetă și eu sunt plătit ca să te ferezi de încurcături. Patty, o ziaristă, te mută aici la Hollywood.
0: Asta vine de dreptul să mă insulte la propria mea masă, Bud. Se repede într-una la mine cu ghealele alea de rac. Nu admit...
1: Tot ce vreau să fac e să te stind atmosfera. Ca vechi prieten îmi permis să-ți reamintesc că 18 milioane de oameni citesc în fiecare zi articolele lui Patty Benedict. Te implor, Charlie, stăpânește-te până o scot aici.
0: Nu ai auzit cum s-a legat de nevastă mea? Tot timpul mese n-a vorbit decât de despărțirea noastră. Cioara,
1: o scot de aici în 3 minute.
0: Ce viață duceți și voi, șefii de presă. Mă întreb dacă ți-am făcut un serviciu dându-ți această slujbă.
1: Te mai întreb, după cât ai făcut pentru mine?
0: Cred că eu sunt mult mai îndatorat, Bud. Hau, hau, pune-mi repede zgarda de gât, vine scufița roșie.
2: Charlie!
0: Pati, dragă, nu vrei să stingi setea cu un whisky?
2: Charlie, aprinde-mi țigara, te rog. Mulțumesc. Dar ce e asta, radio?
0: Nu, e o placă. Cel mai la modă tenor francez, Luis Mariano. L'amour
2: est plus doux que ses fleurs. Oh, pune surdina, e prea pițigăiat. Oh, ce răcoare e aici. Afară până și aerul clocotește. Îmi place camera asta. Tablouri franțuzești, nu?
0: Da, Modigliani, Rouault.
2: Nu-ți plac americani?
0: Nu mă pricep la pictură.
1: Da, nu se pricepe la pictură.
0: Nu vreau ca admiratorii mei să-mi poată reproșa că am devenit un estet. E pasiune nevestii mele.
1: Pasiunea lui Marian.
2: De cât timp te cunosc eu, Charlie?
0: De vreo 10 ani, graș, Patim.
2: Prima oară când ne-am întâlnit, nu mi-ai vorbit decât despre Roosevelt.
0: Am crezut în Roosevelt.
2: Și acum în ce crezi?
0: În ce am mâncat adineauri? Roast beef în sânge.
2: Te-ai cam șmecherit în ultimul timp, băiete.
0: Profesor de mare clasă, Pat.
2: Uite că se topește ziua și tot n-am subiect pentru articolul meu. Cum e nou tău film?
0: N-am să te mint pe tine, Patim. Altă apă de trandafiri cu altă etichetă.
2: Și noul tău contract?
0: Încă nimic.
2: Eaș. Marcus Hoff mi-a spus că erai gata să-l semnezi.
0: E șeful studioului, nu-l costă nimic să viseze.
2: Ești în conflict cu Marcus, drăguțule?
0: Cum aș putea să fiu în conflict cu unchiul Hoff, drăguț?
1: Marcus Hoff este mai mult decât un tată pentru Charlie.
2: Încerc să-mi amintesc numele tău adevărat, Charlie. Nu cumva era Cress sau Cross?
1: Kess. Charles Kess.
0: Mi-am șterbelit pseudonimul de la un unchi. Îl chema Schloss. Castel în nemțește.
2: Și ce te-a făcut să-ți onorezi atât de tare unchiul?
0: El m-a crescut după moartea părinților mei. Era groaznic de sărac. Am făcut bani prea târziu ca să-l pot ajuta și îmi pare teribil de rău. Ai citit mult când erai mic, Barim?
1: Când eram mic? Doamne ferește. Numai când mă alergau cu cureaua.
0: Ei, unchiul meu avea o groază de cărți. Îi plăceau răzvrătiții, London, Ibsen și chiar Hugo. Hugo este cel care m-a ajutat să-mi deschid ochii în viață. Sună bombastic, dar parcă îmi spunea: fii băiat bun, Charlie, iubește oamenii, fă numai bine, ajută lumea să fie fericită, etc. Știu, dragă Pate, sună prea frumos, e așa?
2: E târziu, am să plec, Charlie, dar înainte te rog, spune-mi adevărul. Ce este cu zvonurile despre divorțul tău?
0: A furisită de pat. Când îți intră ție ceva în cap, hai, ieși din boxa juraților, dragă mea. Nu-i nimic adevărat. Marion s-a dus cu copilul la mare din cauza epidemiei de scarlatină.
2: Charlie, dacă altcineva anunță vestea înaintea mea, ești un om mort. S-a înțeles?
1: S-a înțeles foarte bine.
2: Da, ce este cu preferințele politice ale nevestii tale?
0: Alt zvon murdar. Poate l-a dat Marion ceva bani pentru campanie electorală, atâta tot.
1: Charlie vrea să spună că Marian se trage dintr-o veche familie americană. Cărțile de istorie ale tatălui ei sunt citite în toate școlile Americii.
0: Și fond de dreptul ei.
2: Care drept, Charlie?
1: Stai, Charlie vrea să spună...
2: Dumneata, te rog să taci din gură. Îmi culeg cancanurile de la botul calului, nu de la coada lui.
0: Hai, calmează-te, cu coană. Ce întrebare, asta e meseria, nu? Să fim democrați, ce naiba. Hai, fă-ți mai bine un cocktail, buddy.
2: Îți bați joc de mine, Charlie? Ia spune-mi. Apropo de mototolul ăsta, de ce l-au primit înapoi cei de la studio?
0: Ba, este un șef de presă excelent și pe deasupra un vechi prieten al meu.
2: Da, ai fost martorul lui anul trecut. Ei și plătit avocatul, dar cum se face că l-au reprimit după scandalul ăla?
0: Nu pricep ce vrei să spui, Pat. Ba, a făcut 10 luni de închisoare și e o poveste veche și răsuflată.
2: Nu va mai fi dacă o dezgrop eu.
0: Și de ce ai face-o, Patty?
2: De ce? Pentru că unii dintre voi uită că Hollywoodul nu trebuie să-și păteze obrazul. Adică cum mototolul îți fură mașina noaptea de anul nou, pleacă cu ea beat.
0: Nu era beat. S-a lămurit la tribunal. Și ca prieten avea dreptul să-mi ia mașina cu împrumut.
2: Faptul însă rămâne. A lovit și a șters-o. A omorât un copil cu mașina ta. Apoi ți-a lăsat-o în curtea din spate. Ia spune, cum te-ai simțit când a sunat?

0: Dat la ușă șeful poliției. O carieră gata să fie distrusă, cât ai zice, pst, frumos cadou din partea unui prieten.
1: Suntem oameni, Pat, trebuie să iertăm. Cum și-a revenit din emoție, s-a dus la poliție.
0: Oricum, s-a făcut o mare greșeală când a fost primit înapoi.
1: Pate, dragă, ai atâtea subiecte la dispoziție. De ce să trezim acum acest câine adormit?
0: Oh, Charlie, ok. Facem un schimb. Ce-i cu nevasta?
1: Îți mulțumesc pentru vizită, Pat. Fii sănătoasă și harnică, dar te rog, nu mai dezgropa trecutul și nu mai îngropa viitorul. Ia-te, uite, Marion! Nici nu știam că ești acasă, asta e bună. Vino, vino, dragoste, spune hello, domnișoare Patty Benedict.
2: Hello, domnișoare Benedict. Scuzați-mă, am venit în oraș după târguieli.
0: Hello, doamnă Castle.
3: Hello, Marion.
2: Hello, Pat. Știți că există a opta calamitate pe lume? Felul cum distrug spălătoriile așternuturile de pat. În fiecare lună cumpăr o duzină.
0: De ce nu le iei de la Martol? Vând așternuturi la un preț foarte rezonabil. Folosiți un pat dublu, dumneata și Charlie, sau este o întrebare de prisos de vreme ce veți divorța?
1: Pati, ei premiul întâi la încăpățânare.
0: Suntem oameni moderni și rafinați, nu este așa? N-are rost să purtăm doliu. Aici divorțul este mai banal decât o durere de cap.
2: Eu nu sunt rafinată, domnișoară Benedict. Și viața mea personală nu te privește.
0: Cum îndrăzniți să vorbești așa? Dumneata, un nimic?
2: Tocmai, sunt singura ființă din Hollywood care își poate permite să spună în față. Vezi, este treaba dumitale și mai du-te, dragul de cocoană.
0: Nu te obosi, Charlie, te rog, nu te obosi. Știu foarte bine când trebuie să închid ușa pe bine afară. Te rog, Charlie.
3: Vai de mine și de noi. Ce ai făcut, Marion? Mă duc după ea.
1: Spune-mi, dragă, ce-a vrut să fie ieșirea asta?
2: Îi mai spun eu și altele, dacă se mai joacă de Sherlock
1: Sunt
2: Holmes.
1: Sunt actor de cinema, scumpă. Eu nu pot îngădui asemenea crize acute de agresivitate.
2: Ia, ascultă, de ce nu vorbești și mie cum îi vorbești ei?
1: Dar cum îi vorbesc ei?
2: Mai miere și frișcă ți iese din gură.
1: Fiindcă sunt nesincer.
2: Bărbate, dragă, ce n-aș da să fii odată nesincer
1: nu
2: și cu mine?
1: Nu vrei să gândești o clipă în loc să trâncănești? Cuvântul libertate este azi luxul cel mai scump în țara asta. Pate are 18 milioane de cititori. De ce să o contrariem?
2: Imaginează-ți că din când în când simt și eu nevoia să fiu eu însă-mi pricep fără rezerve. Sunt o ființă omenească, nu un diplomat de profesie. Ție nu-ți vine greață când îi spui, dragă Pati, pocitania furisită.
1: Ce-i cu pilulele? Nu te simți bine? Dar ce faci dacă le ronțăi ca pe bomboane?
2: Da, tu nu iei tot felul de pastile, frumosule. Ba ca să dormi, ba ca să te trezești, ba ca să ai poftă de râs.
1: Cred și eu dacă sunt deprimat sau obosit, dar nu-l iau cu pumnul ca tine.
2: Migrena și sinusul nu-l chinuie niciodată pe Charlie cel grozav. Tu habar n-ai pe ce lume ireală trăiești. Spune-ți tu ce poate face un medic pentru femeile care vin la el să-i ceară viață. Poate să le dea viață? Nu. Atunci le dă pastile asortate.
1: Pentru ce?
2: Ca un substitut pentru o viață normală.
1: Apropo de viață normală, poți să te întreb ce face fiul meu?
2: Billy e foarte bine, dar nu pot să-l trimit aici fără Doica. Și Doica noastră nu vrea să aibă de-a face cu negri. Și toți servitorii noștri sunt negri, n-am ce face.
1: Ba ai ce face, concediază pe loc, dă-o dracule. Auzi, bestia, nu-i plac negri și fiul meu este crescut de o...
2: E, uite, n-o schimb. Sunt prea obosită ca să instruiesc o nouă Doică. Fă-o tu, poftim. Nu știu, mie vine să-ți zac toată ziua, parcă aș fi gravidă.
1: Nu te-am văzut de 2 săptămâni, îngerim.
2: Taci, frumosul.
1: Spune, te plictisești la mare, tare de tot?
2: Așa.
1: Marion, pe tot globul nu țin decât la 3 ființe și jumătate. La tine, la micuțul Billy, la Hank Tigler și la jumătate de om care sunt eu. Te doare rău capul?
2: Mă duc la tratament peste o jumătate de oră.
1: Întoarce-te la mine, Marion. Pot să mă schimb și să te fac fericită.
2: Cum mai putea să te mai schimbi, dragul meu, în al 12-lea an al acestei fantastice cariere? De ce te-am părăsit prima oară? De ce nu mai vreau să mă întorc de data asta? Fiindcă un bărbat, dragă Charlie, nu poate trăi decât în 2 feluri, căsătorit sau burlac. Iar tu vrei numai părțile bune ale ambelor feluri.
1: Marion, sper că nu e în serios nebuniile trecătoare.
2: Ba da, Charlie, imaginează-ți că le iau în serios. Cass. Cass era o minune și eu eram doamna Cass. Acum nu mai sunt doamna nimănui, iar tu ești castelul lui Marcus Hoff.
1: Sunt departe de a fi perfect, dar faci o enormă greșeală dacă te crezi în stare să înfrunți singură tot globul pământesc. Nu spune că l-ai pe Billy. Îi trebuie încă 10 înghițituri ca să mănânce o babă de struguri. Nu e pe nimeni în afară de Hank Tigler, care nu-i numai prietenul tău, ci și al meu.
2: Hank mi-a cerut aseară să mă mărit cu el.
1: Cum? Ce porcărie.
2: Nu e nicio porcărie. A precizat. Numai dacă noi doi.
1: Ok,
2: numai...
1: ai învins. Spune-mi ce dorești. Celebrul tău soț să stă la dispoziție.
2: Un cec și cât mai repede. Sau îngrămădi notele de plată.
1: Bine, am eu grijă. Altceva? Ce mai vrei?
2: Să aflu dacă ai de gând să reînnoiești contractul cu Hoff sau nu.
1: Ce o fi venit lui Hank să te ceară de...
2: Lasă-l pe Hank, pleacă la New York.
1: Să caute un împrumut?
2: Să scrii o nouă carte, n-am mai scris un rând de 6 luni. Charlie, Charlie, trebuie să spun ceva foarte serios. Să știi că eu nu mă mai întorc la tine dacă semnezi nou contract, să fie clar.
1: Nu credeam că să apuc ziua în care un contract de 3 milioane și jumătate de dolari îți va da friguri și istericale.
2: Nici eu. Recunosc că e o sumă fabuloasă. Dar este vorba de un contract pe 14 ani, Charlie. Și urăsc viața pe care te obligă să o duci. Tu de pe acum ești pe 3 sferturi adormit. Nu te-am mai văzut scânteind din noaptea în care s-a născut Billy. Înainte luai atitudine, luptai cu înverșunare, spărgeai ecranul, străluceai. Acum joci cu ochii obosiți și trebuie să te cheme de nu știu câte ori pe platou, fiindcă joci poker în cabină. Charlie, te rog, te implor, nu semna contractul ăsta. Le-ai dat celor de la studio livra ta de carne. Nu le mai datorezi nimic. Am venit aici într-un vagon de dovleci. Putem foarte bine să plecăm într-unul cu cartofi.
1: Trași de o cireadă de șobolan, te rog. Sunt cea mai mare stea a studiilor Hoffet Company. Oh. Datorită mie câștigă milioane pe an. Hoff m-a apucat de coadă și nu o să-mi dea drumul niciodată, știi prea bine asta.
2: Spune-i, spune-i lui Hoff că părăsești definitiv Hollywood-ul, că n-ai să mai faci un film în viața ta.
1: Dar ce vrei la urmă, să dau cu piciorul la situația asta strălucită și să mă apuc iar de teatru?
2: Dar ce ție nu-ți mai place teatru? Ne-am putea duce la New York, departe de atmosfera asta de lingușire, de intrigi, de falsitate.
1: Teatrul e un picior amputat care sugerează. Până și vedetele așteaptă ani de zile o piesă ca lumea.
2: Pe când aici îți planifică ei viitorul. Cumpără cărți și tot felul de povești pentru dobitoci. Din dividend în dividend nu-ți risipesc nicio clipă talentele. În ultimele tale filme ai fost electrocutat de 4 ori și împușcat de 6.
1: Ascultă, foarte interesant. Ce știu că sunt un șoarece mecanic, dar Charlie Cass tot scoate din când în când capul la iveară. Crezi că nu i-ar plăcea să joace odată la 2 ani într-o piesă bună? Crezi că nu țin să-mi refac căsătoria? Dar mă aflu într-o capcană, Marion. Sunt prizonierul lui Hoff și semnarea contractului este prețul răscumpărării.
2: Charlie, vino aici, ia-mă de mână. Dacă ai ști de câte ori aș fi preferat să-ți pierzi nasul și urechile în război, te-aș fi avut numai pentru mine. Te cunosc atât de bine, iubitule. Știu câte nopți albe ai avut după noaptea aia blestemată de anul nou. Am greșit cumplit atunci amândoi.
1: Puteai să mă împiri să fac ce am făcut.
2: Da, dar tu aveai nevoie de tandrețe, nu de morală. N-am avut tărie. Charlie, dar acum avem a doua șansă. E ca un joc de noroc. S-ar putea să pierdem tot ce avem. Dar de data asta trebuie, pricepi? Trebuie să luăm amândoi hotărârea cea dreaptă.
1: Vrei neapărat să renunți, Marion?
2: Da. Să știi că dacă semnezi, te prăbușești de tot. Te rog, Charlie, refuză.
1: Bine, am să încerc. Net trebuie să pici dintr-o clipă într-alta. Poate că-i vine vreo idee genială.
2: Îmi place, Net. Dar ce încredere poți avea într-un agent de Hollywood?
1: Am să încerc, Marion. Nu vreau să te pierd. Ne iubim. Mi-ai fost credincioasă în toți anii aceștia.
2: Nu fii prea sigur de asta, dragul meu.
1: Și chiar dacă ar fi așa, nu te-aș putea condamna.
2: E bine, de acum înainte vreau un bărbat care să aibă dreptul să mă condamne. Astăzi, a fi credincios îți dă măreția de modată și puțin ridicolă a unei statui ecveste într-un parc. Sărmanul cal. Te sărut, iubițule. Te sun de la doctor.
1: Te sărut, dragoste.
4: Mr. Kestel, a venit Mr. Danziger.
1: Da, hello. Hello, Ned, o clipă. Da. Hello, Harold. Marion are nevoie de un cec. Dublează suma obișnuită, te rog. Ce? Ce tot trâncănești? Ascultă, Harold, asta-i treaba ta. Te plătesc ca să nebunești tu în locul meu. Așa, bai.
4: Ce face Marion?
1: Acum o clipă pe care aici.
4: Oh, Charlie, tu și cu Marion doi muritori atât de simpatici și nu puteți rezolva o problemă atât de mică?
1: Poate că de asta se prăbușesc imperiile, Net, fiindcă milioane de oameni nu pot rezolva niște probleme atât de mici.
4: Să cine are timp să se gândească la imperii, nu? Tot ce vreau e să trăiesc în pace și să-mi satisfac clienții.
1: De unde știi că America nu moare fiindcă vrea să-și satisfacă clienții? Te gândești vreodată la asta?
4: Ca să spun drept, nu.
1: Vreau să spun, nu o simți în aer? Nu-i vezi cum gonesc omul de pe pământ înlocuindu-l cu clientul?
4: Foarte deșteaptă remarca, dragul meu, și exprimată grozav. Dar ca să nu ai oră mai departe, te anunț că vin de la Marcus.
1: Marion
4: și...
1: e contra. Zice că acest contract mă va face prizonierul lui Marcus Hoff pe viață.
4: Da, dar după ce îl semnezi, Marcus va fi și el prizonierul tău pe viață. Și nu uita că avem de-a face cu un aranjament financiar.
1: Factorul bănesc care... nu e totul, ne...
4: Poate dar un milion de dolari. E o sumă frumușică.
1: Oricum, nu mai pot continua să fac astfel de filme, înțelegi?
4: Dar scrie acolo negru pe alb că nu ești obligat. Nici nu vezi măcar scenariile, asta e treaba mea.
1: Nu duci tu cu vorba pe un veteran al războiului din Hollywood.
4: Dar contractul e categoric, plouă, ninge, timp de 14 ani le iei banii și cu posibilitatea de aprobare sau respingere a scenariilor. Bine. Ești blindat, despăgubiri 3.744.000 de pepe în vers.
1: Net, nu vreau să o pierd pe Mario, înțelegi?
4: Vorbesc eu din nou cu ea. Nu trebuie să-i spui moșului, se calmează ea, e tânără, hai să semnezi.
1: N-auzi un cuvânt din ce spun, nu-i așa?
4: Și eu te înșel, dar vreau să-ți amintesc un lucru. Charlie Castle este o instituție și cum umilul tău servitor i-a spus lui Marcus Hoff în față, nu te poți juca cu o instituție,
1: hai,
4: nu?
1: Hai să mă împingi la sinucidere, Ned.
4: Ascultă, dragul
1: nu
4: meu.
1: Nu vreau să semnez acest contract.
4: Charlie, eu lucrez pentru tine, nu pentru Marcus. Dar am să spun ceva, bătrânul era turbat.
1: De ce?
4: Îl ducem prea mult cu vorba. Studio a investit mai mult de 1.000.000 în romane și nuvele cumpărate special pentru tine. Vrea să aibă ce arăta concret la Consiliul de Administrație. În fine, toate astea duc la faptul că vin aici.
1: Cine?
4: Marcus și Smiley Smith.
1: Când?
4: Acum, să te invite la curs.
1: Nu vreau să-l văd azi pe Marcus Hoff.
4: Dragul meu, sunt îngrijorat. Toată lumea te crede foarte dârz. Te confundă cu rolurile tale. Dar eu știu că ești un idealist. Numai că afacerile și idealismul nu se combină. Sunt ca petrolul și apa. Pentru tine un film nu e un film, ci o evanghelie. Dar nu-i deloc așa. Scumpe domn și prieten,
1: nu mă înțelege greșit, nu. Trăiesc ca un maharajac și îmi place, dar nu mă pot împăca cu acest oraș. E un infern pentru viața conjugală. Scoate-mă de aici.
4: Nu, ești o instituție americană, ce-ar...
1: Da, ca Donald Rățoi.
4: Ești o imensă stea. Nu, Marcus, nu o să-ți dea drumul.
1: Și dacă rup pur și simplu contractul și o întind?
4: Dumnezeu să ne ferească, Charlie. Nu subestima niciodată un om fiindcă nu ți-e simpatic. Până noaptea de anul nou erai un om liber. Acum nu mai ești.
1: Dar vorbim și vorbim și tot degeaba.
4: Fiindcă nu încape decât un singur răspuns posibil. Îmi pare rău, dar ori semnezi, ori intri la zduf.
5: Sir, please, Mr. Hoff și Mr. Smiley Smith sunt aici în persoană.
4: Să poftească orașul.
5: Yes.
4: Charlie, te rog, te rog, nu te dezlănjui.
1: Ce surpriză, domnule. Poftiți-vă.
6: A, două capete sunt o pălărie. Ce se petrece aici?
4: Da, bună, Smiley, bună, Marcus.
7: Hello, Ned. Hello, Charlie.
6: Cum te-ai sculat azi dimineață, Charlie?
1: Nu m-am sculat, am căzut din pat.
7: Charlie, te rugăm să ne faci plăcerea să vii cu noi la curse azi după masă.
1: Nu cred că pot, Marcus.
7: Hai, Charlie, puțină mișcare, ce naiva. O să te amuzi. Și compania ta le-ar face mare plăcere.
1: Mulțumesc, Marcus, dar trebuie să slăbesc. Tenisul e mai indicat.
6: Ce-a spus Patty Benedict, a?
1: Ce-a spus? E o țață fără pereche. Așa. Mare nu a trecut o clipă și a cam mușcat-o de fum.
7: Eu însumi, dacă aș avea bot de câine pe câți, n-aș mușca în întuneric. Ce mai face Marion? Sper că te vei împăca cu ea. Sunteți amândoi copiii mei, nu este așa? Și acum, fiindcă suntem între prieteni, cei cu contractul. El a trebuit să-l trimit la frizer. I-a crescut barba de când așteaptă semnătura ta.
1: Am mari probleme cu contractul, Marcus.
7: Probleme? Spune-mi-le mie.
1: Marion nu mă lasă să-l semnez.
7: Înțeleg, da. Ești într-o situație care îți permite să ne ceri oricât. Ce dorește Marion? Sunt gata să-i inclusiv.
1: Nu vreau să semnez, Marcus.
4: Marcus, stai să-ți explic.
7: Taci, lasă-l pe el să răspund la net. De ce?
1: O sperie ideea de a semna pe un termen atât de lung.
7: Și ce propui în schimb?
1: Plec din Hollywood, Marcus. Și îți garantez în scris că n-am să mă filmez niciodată. Sunt obosit, vreau să plec.
7: Poți pleca într-un concediu de odihnă. 6 luni, chiar
1: vreau să plec definitiv, Marcus.
7: Da, înțeleg. Charlie Castle, îmi aduc ușor aminte de prima noastră întrevedere în vechiul meu birou, din vechea clădire. Mai ții minte ce ți-am spus atunci?
1: Oarecum.
7: Erai un tânăr crud, dar plin de acea specifică energie și scânteierea talentului. Și ți-am spus, fiule, vei fi cea mai mare stea Hollywoodului, dar te vei izbi de o groază de neplăceri și dificultăți. Ori eu pentru asta sunt aici, fiule. Pentru tine, sfatul meu este întotdeauna gratis. Nu pot să rezolv orice, dar destul de mult. Și ai venit la mine, nu este așa, Charlie Castle? Nu numai o dată?
1: Da.
7: Da, trec peste anii de răceală dintre noi. Nu ne-am mai văzut un timp, totuși eu te așteptam. Și într-o anumită noapte de anul nou, ai fost nevoit să bați iar la ușa mea. Și eu ce-am făcut? Te-am salvat, Charlie Castle. Te-am salvat. Încă un lucru și te las. Femeia nu trebuie să se amestece în treburile bărbatului când el o întreține. Nevasta unui om ca tine Ar trebui să te împingă înainte, nu să te freagă înapoi.
3: Bosă.
7: Așa încât, crede-mă, fiule, uneori devine vital să ne despărțim de o nevastă care își pune micile ei interese înaintea cerințelor noi strălucite ca el.
8: Marcus vrea să spună...
7: Știu foarte bine ce am spus. Nu te băga, Smiley.
8: Bine, boss.
7: Marion s-a depărtat de două de interesele soțului ei, dând apă la moarea dușmanilor noștri. Mă rog, trec cu vederea și peste o anumită activitate politică discutabilă.
9: Sfântul Marcus...
7: Dar ce credeți voi? Că poate cineva să înțeleagă mai bine ca bine durerea lui Charlie.
9: O înțelegem cu toții, Marcus,
7: da,
9: cu toții.
7: Cât privește calitatea filmelor, net, dăm un singur motiv valabil pentru care un Charlie Castle n-ar putea face cele mai grozave filme din lume.
9: Ți-am spus intențiile mele, Marcus, nu mă tocmesc cu tine.
7: Tu nu ești în situația de a te tocmi, Charlie. Nu te pot țili să semnezi.
9: Dar ce altceva faci de un sfert de oră?
7: Charlie, fiule, eu îți întind mâna și tu mă scui prin obraz.
9: Marcus, lasă-mă să plec. Nu ne simpatizăm unul pe altul, dar îți promit că n-am
7: să... Nu, eu sunt un adept înfocat al realismului, Charlie. Am nevoie de prezența ta fizică în studio, de trupul tău, nu de bunăvoința ta.
9: Marcus, nu dau un cent pe tot ce ai pălăvrăgit aici. Mă iubesc pe Marion și vreau să o păstrez dacă îmi stă în putere.
7: Charlie, această clipă reprezintă ani de visare constructivă și n-am să las pe nimeni și nimic să stea în calea acestui vis.
9: Te rog, pentru ultima oară, lasă-mă să plec.
7: Nu te poți sili să semnezi, așa că nu văd de ce te rogi atâta. Dar eu te sfătuiesc să semnezi. Acum, imediat, te rog.
9: Dă-ți stilou și contract. Așa, câte semnături?
10: Una e de ajuns, Charlie.
9: Poftim. Poftim, Ned.
7: Charlie, toți te iubim. Da, da, da, da. Ești o pasăre ciudată, dar într-o țară liberă. Ăsta-i dreptul tău.
8: Felicitările mele, Charlie. Bravo, bravo.
7: E, nu vei să vii la curse? Aha. Hai că nu o să stăm prea mult. Îmi pare rău. La revedere, Charlie. Ne vedem curând.
9: La revedere.
8: La revedere, Charlie.
9: Licheaua, mi-a sucit capul ca și cum aș fi fost o păpușă de 10 cenți. Alo? Da, dragă? Ned e tot aici. Da,
10: pentru mine?
9: Nu, Marion. A fost și Hof, iubita mea, și... și-am pierdut. Da, trebuie să... Alo? Alo? Mi-a închis telefonul.
10: Nu te negrijești prea tare, Charlie. Cred în Marion și cred în tine, Charlie. Am să vorbesc eu cu ea. Am să te ajut și eu. Mi-aș da viața pentru tine. Din inimă.
9: Fă-mă plăcere, Ned. Am semnat contractul, atunci nu mai vorbim despre inimă. Ușurința cu care se dăruiesc aici inimile face să-mi înghețe sângele în mine.
10: Da. Ai auzit ce-i cu Dixie Evans?
9: Cu Dixie? Nu, ce?
10: Lasă că spun altă dată. La revedere.
9: La revedere.
11: Totul e pierdut.

0: Hei, vorbești singur, ce alin? Vici ascunse.
1: Eu sunt Connie, nu mă recunoști?
2: Ia uite pe cine a adus vântul. Hello, Connie.
0: Buddy nu e aici, nu?
2: Nu e aici. O țigară?
0: Da. Turcească. Sunt foarte excitante țigările turcești.
1: Oh, căldura mă moleșește întotdeauna.
0: Ce-i cu tine și Marion? Buddy e bărbatul meu, dar nu pot să aflu nimic de la el.
2: De unde vii acum moleșită, domnișoară?
1: De la Players.
2: Ai luat dejunul cu nevropatul ăla de Wally?
0: De unde știi?
2: Zvonuri.
0: O femeie mănâncă un hamburger cu un bărbat și... În Hollywood asta este o idilă torită. M-aș arăta cu el în public dacă ar fi ceva.
2: Nu, după că te cunosc, ai trage perderele. Și cred că te cunosc.
0: Știi ce-i lipsește cel mai mult lui Buddy? Simțul umorului.
2: Dumnezeu nu ne-a făcut pe toți la fel, Connie. De ce dracu mă trezești de câte ori sunt beat?
0: Acum ești beat.
2: Sunt deprimat, drăguță, și fără niciun elan.
0: Uite ce ceale. Hai să lăsăm fandoselile. Îmi place chiar foarte mult.
2: Nu te gândești la bărbatul tău?
0: Tu te gândești? Nu, Charlie, nu. Viața e frumoasă. Asta nu se înțeleagă niciodată, Patty. Nu e om de viață, ca să mă exprim științific.
2: Hai, du-te acasă, Connie.
0: Anul trecut eram gata să-l părăsesc pe amicul tău, Buddy. Dar a intervenit accidentul acela penibil și... Evident, a trebuit să-mi joc rolul de soție leală. Mai ales că era atât de complicat.
2: Cum adică complicat?
0: Ai, termin odată, cea. Crezi că nu știu că Buddy a tras 10 luni la zdup în locul tău? Tu ai omorât-o pe fetiță, nu Buddy.
2: Buddy ți-a spus asta?
0: Aș. Buddy. Pentru Buddy tu ești eroul lumii. Nu mi-ar spune nici în ruptul capului așa ceva. S-ar duce și-ar înfunda pușcăria pentru tine. Asta da. Dar frumosul Smiley l-a chemat de 3 ori noaptea aia. Smiley e un personaj important, nu? De ce l-ar chema el pe Buddy cu o voce de hidromel? Așa că micuța Connie a adunat 2 și cu 2.
2: Și a ieșit un 5 cocoșat, nu?
0: Dacă așa vrei tu. Oricum, Buddy e agasant. Agasant și incomod pentru...
2: De ce vrei tu? Să fii întreținută fără să fii incomodată? Trăiești totuși pe banii lui, nu?
0: Nu, dragule, trăiesc pe banii tăi.
2: Hau. Dar terminată cu legănatul ăsta.
0: Chiar ești beată. Ce vrei, Charlie? Ce vrei? Să fii un sfânt? Urlă iadul în tine. Hai să petrece.
2: De unde știi că Marion nu e acasă, nu?
0: Nu e la mare cu dureri de cap? Și ea crede în căsătoriile fidele, nu-i așa?
2: Dar tu în ce crezi? În ce dracu crezi?
0: În ce? În parfum, în tinerețe și în dragoste. Îmi plac dormitoarele cu perdele care pot fi trase.
2: Du-te acasă, te așteaptă maică-ta.
0: Ai has, Charlie. Semeni cu mine.
2: Nu semeni cu tine. Nu știu cu cine semănă, în orice caz nu cu tine. Ce beat sunt.
0: Sigur că ești. Dar nu plec decât când se întunecă. Fii liniștit. Hai acum, du-te sus.
2: Du-te odată acasă. Du-te, Connie. N-am nevoie de tine ca să mă duc în iad, înțelegi odată. Pot să mă bărăcesc singur în neon și în noroi. Du-te acasă. Hai, ce faci? Ce faci? Ți-am spus să te...

0: Sper că nu se supără nimeni dacă mai bea un cognac.
1: E aici ca să fie băut, dragă Connie.
2: Bădi, o havană?
3: Mulțumesc, Charlie. Lui Connie nu-i plac bărbații care fumează havane.
0: Oh, depinde cine e bărbat.
2: Oh, ce-a vrut idee.
3: De când e filmul pe care l-ai rulat?
2: De vreo 6 ani, de ce?
3: Ce strălucire aveai și ce elan.
0: Oh, Charlie joacă acum mai bine ca oricând.
3: Oh, sigur, sigur că da, ai dreptate, niciodată n-aș juca mai bine.
2: Ești un adevărat prieten, Buddy, solid ca un stejar. Dar îmi dau prea bine seama. Nu mai sunt decât o palidă imitație a ceea ce am fost. Și toți tinerii care mă imită sunt o imitație a unei imitații.
1: Iertați-mă că fac pe sperietoarea, dar Billie Rodoica nouă, ochiul lui Buddy se închid, așa că...
3: Eu mă perisesc, am să dorm buștean.
0: Da? Bună, dragii mei.
1: Noapte bună.
3: Noapte bună și mulțumesc.
2: Hai, cărați-vă mai
1: repede. Acum că s-a terminat, pot să aflu și eu scopul acestei mese?
2: Dragă, l-am evitat luni de zile pe Buddy. Aproape că și-a dat seama. Nu reușesc să mă uit în ochii lui nici acum.
1: Am remarcat. Connie știe că suntem despărțiți?
2: Nu cred. Nu e prea întuneric aici?
1: Sunt obosită.
2: Și eu. Aș da orice pentru o singură noapte de somn.
1: Dar de ce nu poți să dormi?
2: Pentru aceleași motive ca tine, draga mea. Nu mai ai nicio modalitate de împăcare? Ce zici, iubita mea?
1: Nu cred, Charlie. Ai aruncat în aer puntea, nu se mai poate întoarce. Oh, de naivă pot să fiu. Și cât de cinstită. După 12 ani glorioși de Hollywood.
2: Crezi că eu sunt necinstit?
1: Nu neapărat, da. Basmul e o minciună. În viața adevărată nu vine niciodată nimeni să ne trezească.
2: A, mai terminat-o cu șelitul ăsta după trecut. Ce era în fond Charlie Cass? Un nătărău cu pumnii încleștați și cu gura mare.
1: Doamne, și cât îmi mai place.
2: Ai uitat că Charlie Cass nu putea să-ți asigure coșnița pe săptămâna următoare?
1: Nu e justificare.
2: Dar ce trebuie să justific? A câștigat bani este un păcat?
1: Păcatul tău este că trăiești împotriva firii tale. Ești denaturat, Charlie.
2: Bine, bine, vorbești ca o fetiță de liceu la cursul de educație morală.
1: Mereu spui că vrei să trăiești într-un anumit mod și să lucrezi într-o anumită direcție. Ca pe urmă să calci în picioare tot ceea ce ai spus. Oameni ca Hoff și Smith au propria lor integritate, Charlie. Ei sunt ceea ce sunt. Mă rog, poți să râzi dacă vrei. Dar eu am iubit pe omul care avea un ideal și o credință. Și nu te mai recunosc. Și dacă nu te mai recunosc, cum să te mai iubesc, Charlie? Ești însă atât de bolnav și de nefericit încât mai încerc să te ajut puțin. Știu, te simți vinovat și în ceea ce mă privește și în ceea ce le privește pe Buddy. Și asta te face vicios. Ai apucat-o pe calea cea mai ieftină și în ciuda intențiilor tale cele mai bune ești. Iartă-mă, Charlie, ești un monstru. Pe zi ce trece, mă simt tot mai puțin femeie și mai mult carpetă sub picioarele tale și... Înțelege-mă că nu mai vreau, nu mai vreau.
2: Potolește-te, potolește, dragă mea.
1: Uite, fiindcă ne potolim așa de ușor, suferim atât.
2: Hai, Marion, fii tu însă.
1: Oh, altă frază tipică, fii tu însă. Adică fii ca mine și niciun caz ca tu însă.
2: Bine, mai vrei un whisky?
1: Nu mai vreau nimic. Doamne, unde mi-am lăsat mașina? Ah. Oh, m-a adus Hank. Uitase, m-am zăpăcit de tot. Și trebuie să vină să mă ia, cât e ceasul?
2: 1:30. Ți s-a stricat mașina?
1: Eram obosită și Hank venea oricum în oraș.
2: Marion, de cine rămâne noaptea asta aici? Poți să telefonezi lui Hank să nu se mai deranjeze, nu?
1: Ar trebui să mă dorești mai mult decât atât.
2: Nu te doresc?
1: Înainte de orice, ții să-ți păstrezi o falsă detașare. De ce să te expui așa? Aș putea eventual să refuz. Și cum a suporta marele Charlie un refuz? Charlie, ți-aș nu ceva, dar cred că ai să sări în sus. În ziua în care ai semnat contractul...
2: E bine?
1: E bine, ziua aia. Nu, a doua zi. M-am dus și am avortat.
2: Te duci? Hai că e bună, de ce nu?
1: Închide pliscul când vorbesc. Am așteptat peste 2 luni până ce ai semnat blestematul ăla de contract.
2: De ce ai tăcut? De ce?
1: Un soț trebuie să știe când nevasta lui e însărcinată în luna a treia, dragul meu. Uite, bucătărea s-a
2: știut.
1: Bine,
2: sunt un mizerabil, dar Hank a știut?
1: Nu.
2: Pun fotoliul ăsta de noi, altfel aș putea să scrăp capul. Ai fi murit dacă mai făceai un plot.
1: Degeaba fierbi. Sunt convinsă că am procedat foarte bine.
2: Cetează odată cu atâta obiectivitate și atâta nepăsare. Te crezi tare deșteaptă, nu? De ce nu cași și tu odată să te ridic eu? De ce nu te faci țândări? Îți dai seama ce ai făcut, nenorocito?
1: Da,
2: da. Și te doare în cot, nu-i așa? Mai mult, ai făcut-o cu frenezie, luate-ar dracu. Ai suferit mult?
1: Am să trăiesc, asta e important. Și oricum s-a isprăvit, Charlie. Hai să vorbim despre ceva real. Avem un băiat frumos, inteligent. Hai să vorbim despre viitorul.
2: Nu ți-l dau pe Billy. Tu mă lași, așa că Billy e al meu.
1: Nu ți-o lua chiar așa în cap. Cine ți-a spus că ești un tată? Mai bine să fie crescut de oricine decât de...
2: Mă duc eu.
4: Hello, Charlie.
1: Hello.
4: Hello, Marion.
1: Bună, Hank.
4: Cum a fost masa?
1: Oh, lugubră. Cum a fost masa ta?
4: Adună 7 cowboy intelectuali ai Hollywoodului la o masă într-un local de noapte și distrează-te dacă poți. Sunt de o plictiseală și de o platitudine cruntă. Succesul i-a făcut atât de anoști. Și când mă gândesc că eu sunt anos, fără măcar pic de succes.
2: Aud că pleci la New York să scrii o carte.
4: Nu chiar, o cărțulie.
2: Hank, Marion pretinde că vrei să te însori cu ea.
4: Exact.
2: Să le înțelegem, mi-ești prieten sau ba?
4: Pare rău, Charlie, dar pe Marion ai pierdut-o de mulți ani. Oricum te va lăsa. Dacă e sincer, nu mă poți condamna.
2: Azi nu pot fi sincer, Hank. Și cine ți-a dat dreptul să iei hotărâri aici?
4: Singurul meu drept e să-mi iau propriile mele hotărâri.
2: E bine, ai ghinion, fă-ți frumos, Marion rămâne cu mine.
1: Eu îmi iau singură hotărârile și asta seară vreau să mă duc acasă.
2: Marion, te rog, Hank. Stai, Marion, iartă, uneori stric și urlă ca și cum te-aș urăști eu. Pe când tu te porți destul de frumos cu mine și asta știu. Totuși te rog să mai încercăm o dată.
1: Mâine dimineață mă duc la avocat, Charlie. Noapte bună, Hank, te aștept.
2: Te văd înainte de plecare, Hank, poate luni?
4: Când vrei tu?
2: Luni. Nu fii supărat pe mine, Hank.
4: Nu sunt.
2: Noapte bună.
4: Noapte bună, Charlie.
1: Hai, du.
2: Cine e acolo?
5: Charlie.
2: De unde vii?
5: E din vila de alături. Monteriți două sărate. N-au o strompetă?
2: Parcă.
5: Vântul bate în direcția opusă.
2: Dă-mi puțin bicarbonat.
5: E rău. Tu cum te simți, Charlie?
2: Albastru ca ochii băiatului meu.
5: Dar ce te gândești tu atât de profund?
2: Nu-i treaba ta. Cum a călătorit Marcus Hoff?
5: S-a întors cu o răceală. Toată lumea strălută în studio.
2: California, țara în care nu crește un măr. Mi-e dor de New York, Smiley, de cele 4 anotimpuri. Câți ani ai, Smiley?
5: 1 milion. Dar sunt încă destul de tânăr ca să-mi pierd cumpătul cu o târfă ca Dixie Evans.
2: Ce-i cu el?
5: Are gura prea mare. E și ea la sărată lui Monte. Criță. Uite omul meu. Mă întorc și o văd frumoasă ca o șuncă afumată. Avem și noi un secret, nu așa, Smiley?
2: Tocmai că mă luptam ca să împac pe Marion. Asta lipsește să afle că Dixie era cu mine noaptea accidentului.
5: A făcut aluzie la asta mai multe locuri, Charlie.
2: Și crezi că o face intenționat?
5: Cine știe. De ce nu-i dai un telefon să o cheme aici? Nu ți-ar prinde rău puțină distracție?
2: Nu, mulțumesc, Charlie, că asta n-are chef să se arăt. De ce nu o cumperi, Smiley?
5: N-am cumpărat-o cu contract, nu? Cheamă-o, Charlie.
2: Okay, totul pentru artă. Unde spui că e la Monty? Lasă-l să știu numărul. Alo? Bășoară Evans era dumneavoastră? Vă rog să o chemați.
6: Spuneți, Marin, ce vor femeile la viață?
5: Știu și eu. Nimic nu le satisface. Ca și copiii parcă fi de pe altă planetă.
2: Alo, alo, Dixie? Bătrânul tău, Charlie? Da. Nu glumesc. Ce învârtești tu în muzeul de antichități al lui Monty? Vino încoace. Stăm la o șuietă și după aia ne răcorim în piscină, vrei? Bine, drăguță, te aștept. Vine.
5: Bagă-te seama ce îi spui. E un cap de gâscă cu o memorie de elefant. Dacă nu o pui la punct, va trebui să scăpăm foarte repede de...
2: Să fim serioși. Cine ar crede o vorbă din ce spui?
5: Charlie, ai uitat ce a pățit James Brown. Nici nu era adevărat și totuși știi ce i-a făcut presa.
2: Poate că mai vrea bani, nu?
5: Aș, i-am oferit. M-a respins cu dispreț. Am să-ți spun eu ce vrea. Ai să mor de râs. De 3 ore a spus textual. Charlie ar fi trebuit să mă ia de nevastă. Pariez că n-ai să ajung la nicio înțelegere cu ea. Va trebui să ne descotorosim de ea.
2: Adică cum?
5: Nu există un procedeu, Stane.
2: Nu o să puteți scoate din Hollywood.
5: Ei, și? O fi având ea gura mare, dar nu o să o mai deschidă niciodată, atâta tot.
2: Ce vrei să spui cu asta?
5: Că va trebui să fie înlăturată.
2: Cred că sunt puțin amețit. O clipă am crezut că vorbesc serios.
5: Va trebui să fie înlăturată, Charlie. Nu pricepi. Nu-mi place, dar... Nu avem prea mult alternativă.
2: Adică?
5: Nici o femeie nu poate să te oblige ca să o iei de nevastă, nu-i așa?
2: Categoric.
5: Vezi bine. Îmi pare rău că am fost atât de brutal. A sunat cineva?
2: Nu.
5: N-aș vrea să mă găsească aici. Nu mă prea simpatizează. În 2 cazuri similare, agenții de publicitate s-au însurat cu fetele ca să le astup pe gură.
2: Da, sunt lucruri foarte hazoase, Smiley, dar nu te văd zâmbind. Ce știe Marcus despre asta?
5: Numai ceea ce vrea să știe. Asta e unul din motivele pentru care îmi dă 75.000 de dolari pe an. Acum iartă-mă, o întind.
2: Nu-ți face prea multe iluzii în privința mea, Smiley.
5: Charlie, ești un băiat cu capul în nori. Cunosc oamenii. Știi care e tipul tău? Trubadurul speranțelor de șarte.
2: Bună, Smiley, bună. Tu ai compus-o?
5: E un citat, Charlie. Nu studia viața, obișnuiește-te doar cu ea. Visuri plăcute, Charlie.
2: Ascultă, ascultă, Smiley.
7: M-ați chemat sau?
2: Nu.
7: Mi s-a părut că o soneria. Pot să vă fiu de vreun folos? Nu, nu, nu mi s-a părut. Sună cineva sau?
2: Da, e o tânără persoană. Dă-i drumul și du-te să te culci.
7: Yes.
8: Oh! Hei, Rusel! Bună, dragă Charlie. Nu te-am mai văzut din viață.
2: Arăți minunat, Dixie.
8: Sunt complet ofilită. Oh, era o căldură la Monti.
2: Bei ceva?
8: Dacă mai beau ceva, încep să văd șer.
2: Hai, bea ceva slab, nu fi prost.
8: Bine. Whisky cu apă. Mm-hmm. Oh, ce miros nebunitor. Ia somie, nu-i așa?
2: Mm-hmm. E plin cartierul.
8: Oh, ce bine. Vezi, acum m-am calmat. Cred că ai ochi cu raze X. De unde ai știut că sunt la Monti?
2: Ochi cu raze X?
8: Ești un excroc. Ești dulce. Dar n-am încredere în tine. Ei, da? Cine e aici?
2: Greierii. Câți ani ai, Dixie?
8: Asta nu se spune. 25.
2: Da bine, Dixie, o adevărată comoară să fie atât de tânără.
8: De ce nu mă mai place, Charlie? Oh, nu te-am mai văzut din ziua în care am semnat contractul cu Danziger. Ce spui, ce cap a făcut când i-am spus că vreau un contract?
2: No, bătrânul Nat e vechi în meseria asta, nu se sperie ușor.
8: Când mă gândesc la tot ce se face și se spune în studio.
2: De exemplu?
8: Oh, ar trebui să fie o fată cu trup frumos, ca să știi. Urez pe toate bestiile astea din studio. Mai dăm un whisky, dar nu prea slab. Nu mai îmi pasă dacă văd șerpi. Sunt mai plăcuți decât producători din Hollywood.
2: Ești tare dulce, stricată.
8: Ești singurul care își poate permite să-mi spun așa, fiindcă îmi place. Ai fost bun și te-ai purtat civilizat cu mine. N-am să uit niciodată, Charlie. Știi că îmi iau un câine. Îți plac câinii?
2: Mare sau mic?
8: Prefer pe amici, dar cei mari sunt mai deștepți. Ce e asta?
2: O bufniță.
8: O bufniță adevărată?
2: Orice găsești în Hollywood.
8: Și te apără mai bine câinii mari. Stau singură cu și nu-mi displace, dar dacă mi se întâmplă ceva...
2: Ce să ți se întâmplă?
8: Mi-e frică. Până și de spionii studiourilor. N-ai idee ce mulți sunt. Un câine, vezi, e credincios. Altcineva cine mai e?
2: Adevăr greit ai, popușu.
8: N-am mai auzit niciodată o bufniță. Pare tare, ia să mi asta. Ce se aude?
2: Trompeta de la Monti, prostuță.
8: Sunt cam nervoasă. Și am să-ți spun de ce. Nu vede. La 16 ani familia m-a dat afară din casă. Asta te face foarte nervos, Charlie, pentru totdeauna. Nici azi mama nu-i spune tati că le trimit bani. Mă consideră pierdut. Oh, iartă-mă. Nervii sunt de vină.
2: Sigur că da.
8: De asta țin la tine, tu mă înțelegi. Nu te plictisesc, știu.
2: Îmi place să te aud vorbind.
8: Știi că l-am întâlnit pe Smiley Smith la Monti. Ce canalie.
2: Are și părțile lui bune.
8: Oh, vor să aibă mult de furcă cu mine. Abia aștept să-i văd și pe ei cum își vor stăpâni nervii. Știu ce vrei să faci, Charlie.
2: Ce?
8: Să mă faci să uit în notul pe care mi l-ai promis. Ce m-ar înneca ei dacă ar putea, nu-i așa?
2: De ce?
8: Te înțep și-i sâcâi cu aluziile la accidentul tău.
2: Și crezi că faci bine?
8: Am contractul, ce pot să-mi facă?
2: Hof are un temperament de crocodil.
8: Nu-mi vorbi mie de Hof. Tu nu-i vezi pe câinii ăștia de jos. Tu ești sus de tot, prin propriile tale puteri.
2: Da, Cu ajutorul altor câteva sute de oameni am ajuns prin propriile mele puteri. De ce nu mi-ești o adevărată prietenă, Dixie?
8: De ce spui asta?
2: De câte ori vorbești despre accident?
8: Fii liniștit, Charlie. N-am să-ți fac niciun rău și nu vorbesc în somn.
2: Totuși sunt îngrijorat, păpușico. Într-o seară ai să bei un pahar în plus și fără să-ți dai seama...
8: Și acum am băut destul și ce știu unde să mă opresc. Dar nu văd de ce le-aș ușurat treaba. Îi urăsc, Charlie. M-au angajat pentru trupul meu, nu ca să joc, ca să mă dezbrace.
2: Ai jucat totuși.
8: 4 garderobiere în 3 ani. M-am săturat de promisiunile lor. Săptămâna viitoare dai o probă și îți dăm un rol mare. Săptămâna viitoare nu mai vine niciodată.
2: De ce nu te întorci la Boston?
8: Vreau să-i văd târându-se și sărutându-mi picioarele. Trebuie să mă răzbun, Charlie. În locul meu n-ai face la fel.
2: Da.
8: Hei, să nu crezi că am uitat invitația la not. E cineva! E cineva acolo sub arcadă!
2: Ești nebună de bine.
9: Dar nu, e Marion. Soția mea, domnișoara Evans.
10: Încântată.
8: Pare bine. Stăteam la ușuiete.
10: Observ.
8: Charlie, trebuie să plec. Mulțumesc pentru whisky. Noapte bună, doamnă Castru.
9: Pa, Dixie, și-ți mulțumesc că ai venit.
10: Am avut noroc că n-am dat peste Adam și Eva în bazin.
2: Te înșeli, Marion, e doar o mică figurantă.
10: Nu-mi pasă cine e, te rog să chem imediat un taxi.
2: Marion, de ce nu te uiți la mine să vezi adevărul?
10: Adevărul e că am intrat cu o clipă prea devreme.
2: Ai venit înapoi la 3 noapte să faci scandal?
10: Am venit înapoi o oră după ce te-am lăsat neconsolat ca să te găsesc cu o consolare blondă și cărnoasă.
2: Nu mai știu ce să fac ca să fie bine.
10: L-am pus pe Hank să-mi toată de la mama dracului, gândindu-mă că ai nevoie de mine și... Sunt o dobitoacă.
2: Nu l-o contendere, nu contest.
10: Dă-mi telefon.
2: Lasă asta. Pentru ce atâta grabă? Cerci să mă asculți puțin.
10: Dacă ți închipui...
2: Lasă-mă să vorbesc. Marion, te iubesc și am nevoie de tine. Îți promit înțelegere și iubire. Dacă te pierd, poți de pe acum să te rogi pentru mine. Dacă rămâi însă, îți pun o condiție. Să mă combați fără milă de câte ori greșesc. Și să nu mai pui niciodată mâna pe clanța ușii.
8: Cum știi să vorbești, păcătosule? Cum știi să vorbești când ești vechiul Charlie Cass? Când vine să dau cu tine de pământ. Să mă pus în camera mea. Nu mai știu ce fac. N-am nici un pic de ambiție.
2: Mulțumesc, Marion.
8: Am o mare rugăminte, Charlie. Bagă-ți mințile în cap cât mai e timp.

0: De acord, domnule Bauer, $14 pentru 4 cotlete de purcel, dar e prea mult. Ficatul de vițel? Bine, mă rog, trimite-mi 3 kg de ficat. Dar te rog să fie de vițel, nu de vacă. La revedere. Rachel, unde este domnul?
1: Tot pe terasă cu domnul Danziger, doamnă. Stau sub umbrele și sunt verzi amândoi.
0: Reflexia umbrelelor.
1: Hello, Villa Castle. No, Conaș e ocupat. Da, tot ocupat. Am onoare.
0: Cine era?
1: Secretara domnului Smith. E a treia oară că întreabă de domnul Castle și e fiartă.
0: Mi spune domnule acum, ești așa destul de enervat. Mă duc în oraș și mă întorc peste o jumătate de oră, așa.
1: Poftiți, my lord, poftiți, aici este răcoare și curat.
2: Ah, mulțumesc, personajele. Slavă Domnului, a început să se țeve.
3: Auzi, porumbei, ăștia blestemați, m-au trezit în zorii zi.
2: Lasă-i în pace, hai să discutăm despre scenariul, Charlie. Marcus m-a nebunit. Crezi că e chiar atât de prost?
3: Ascultă, Nat, Hof pornește la drum cu un cadavru la bord.
2: Na.
3: Poți sta aici cu gura deschisă până mâine și tot n-am să aprob scenariul.
2: Charlie, filmul se va vinde ca pâinea caldă. Tu ca pâinea caldă.
3: Nu mai vreau să aud de filme anul ăsta. Plec cu Marion într-o nouă lună de miere.
2: Serios? Când v-ați împăcat?
3: Acum câteva seri.
2: N-am cum să-ți explic bucuria mea, Charlie. De unde să încep? Ce pot să spun?
3: Pot să încep prin a te căra de aici. Vreau să fac un duș.
2: Bine, ok, plec. Sărută pe Marion. Pa. Ia, uite că a sosit, bă.
3: Ce le merge?
4: Bună, credeam că ești la tenis.
3: E târziu, băiete. Să nu spui că a venit aici să jucăm tenis.
4: Nu, nu, m-a dăbărât căldura asta păcătoasă. Am început ieri să zugrăvesc casa.
3: În mijlocul lunii iulie? În fond, de ce nu? Ce e mai scump pentru un om decât casa lui?
4: Casa mea, știi cum e, Cami. Farfurine spălate, paturi nefăcute, pantofi prin toate colțurile casei. În curiozitate am numărat prosoapele murdare din dulap. 53.
3: Ce se face? Fiecare căsătorie are problemele ei, bădi.
4: A ieșit în oraș ieri după amiază. Nu s-a întors până în zori. Era beată. Râdea și dansa și s-a băgat în pat îmbrăcat.
3: Și tu ce ai făcut?
4: M-am dus în garaj și am lustruit mașina. În fiecare zi se strică la ea câte ceva.
3: Ascultă, bade, nu poți cere totul de la o femeie. Vrei să fie și mecanic auto?
4: Charlie, crezi că Connie mă înșală? Vreau să-mi spui adevărul.
3: Numai că nu-l cunosc, bade.
4: Te-am copiat, Charlie. O iubesc și sunt îngrozit. M-ar distruge viața.
3: Orice ne poate distruge viața. Ce-ar fi să luăm masa împreună de seară?
4: Connie nu e acasă.
3: Dă-ne un telefon mai târziu și încearcă să fii fericit. Viața la Hollywood nu-i totuși un roman dostoievskian, bă.
4: Ești un prieten minunat, Charlie. Nu știu ce am să fac dacă mai vine și astăzi seară, beată. Pa, Charlie.
3: Pa, băiete, și fruntea sus.
5: Da. Sir, please.
6: Doctorul Freire de târcoale în jurul casei. Vrea să vă vorbească.
5: Iată-l că vine.
3: Poftim, domnule doctor.
5: Da.
3: Vă că nu mai ai nevoie să te întreb cum îți merge grădina.
5: Da, unde e soția dumitale? I-am adus acest buchet de trandafiri.
3: Ești un vecin nemaipomenit, doctor. Îți mulțumesc în numele soției mele. Cum merg lucrurile alături?
5: Monotonie totală.
3: Adică mai direct, plictiseală de moarte. Da. De ce stai în California, doctor? Totul mai practic.
5: Te-ai supărat dacă ți-ar spune că nu-i treaba dumitale? Da, ce-i cu cravata asta? O găsești frumoasă, artistică.
3: Pariez că habar n-ai de ce purtăm noi cravatele astea demențiale în Hollywood.
5: De ce?
3: E o tactică militară, ca să nu ni se observe figurile.
5: Păcat că nu joci șah, Kestel. Ești un băiat cu haz. Aș veni aici mult mai des.
3: Îți ofer un cocktail, doctor.
5: E oare adevărat că voi, mari actori, beți prea mult?
3: Depinde. Uneori mă îmbăt, îmi iau capul sub braț și pornesc în goană cu el în toiul nopții peste câmpii.
5: Uite că e cineva acolo care ne privește fără rușine.
3: Hank! Intră, Hank! Dr. Freire, domnul Tigl.
5: Încântat! Curios nume. Eu nu cred să fi întâlnit vreodată în 40 de ani de practică vreun Tigl.
7: Se prea poate, doctore. E o specie rară. Un Tigl înseamnă, cred, un vultur cu o singură aripă. Nu glumesc.
5: Dacă te poți menține așa în aer, felicitările mele. Pasărea noastră națională, vulturul. Da, eu mă retrag.
3: Pentru dumneata, doctore, suntem întotdeauna acasă, copii.
5: Învață șah, învață șah. Cu bine, domnilor, cu bine.
3: Promit că învăț, doctore. Îmi place tipul, mi-amintește de tatălui Mario.
7: E demodat, însă, dacă își mai închipe că vulturul e simbolul american. Nu, America e un cățeluș cu labele în sus care se smiorcăie. Iubește-mă, sunt un cățeluș bun, iubește-mă. Ce face Marian?
3: S-a dus după târguieli.
7: Mi-a spus că v-ați împăcat, e adevărat?
3: Ai auzit bine. Regret că ți-am torpilat proiectele.
7: Am citit în ziare că ai semnat un contract pe 14 ani.
3: Întocmai. Și Marion este foarte fericită. Ești sceptic?
7: Știu un singur lucru. Marion admiră idealismul tău. Ai trădat-o și pe ea și pe el.
3: Să lăsăm comentariile. Când pleci, Hank?
7: Mâine.
3: Cartea ta cea nouă va fi o lucrare serioasă?
7: E o fabulă despre valorile morale și despre succes. Eroul e un om ca tine.
3: Tot crezi că Marion va fi fericit în ea?
7: N-are să-ți placă răspunsul meu.
3: Dă-mi-l totuși.
7: Am venit să mi-au rămas bun. Dar sunt prea bătrân ca să fiu abject. Îmi pasă foarte mult de viitorul lui Marion. Nu Charlie. Nu cred că va fi fericită vreodată cu tine. Și n-aș vrea să o văd în mulțimea rataților de pe acest pământ distruși de visurile vieții care le-a fost promisă și de șocul primit în schimb când s-au ciocnit cu realitatea. Cred că cea mai mare parte dintre noi, micii glorii ale marii Americi, prea am fost injectați cu vitamina D. Decadența, depresiunea, disperarea.
3: Ești foarte elocvent, Hank, dar nu sunt de acord cu tine.
7: N-ai decât. Dacă mai puteți să fii altă. Nu mai ești de mult omul care ai fost.
3: Nu mai sunt?
7: Nu, nu te-ai vândut. Vei rămâne aici încă 14 ani. Nu te mai frământa, Charlie. Idealismul tău nativ este un handicap fatal la Hollywood. Semi-idealismul însă este ulcerul sufletului. Și toată America suferă de această boală. Cedează de tot, Charlie. Dă-te lui Hoff și uită ce-ai fost altădată. O jumătate de om nu poate face o femeie fericită.
3: Și tu ești un om întreg, nu-i așa?
7: Nu. Nu sunt un infirm care are nevoie de Marion pentru a-l ajuta să lupte.
3: Nu va fi niciodată așa.
7: Ai să o împiedici tu? Cum?
3: Am să-ți citesc cartea și am să aflu cum.
7: În cartea mea ai să afli cum poți să te duci dracului.
3: Nu uita că azi nu este ușor nici măcar să te duci dracului. Împotriva ce să mai păcătuiești? Doar împotriva sănătății, ultima pedeapsă a timpului, poate. Sufletul nostru e bolnav, dar vom prelungi durata vieții. Pentru ce? Nimeni nu știe. Ai dreptate, Hank. Eroul tău este o jumătate de om. Nu mai are nicio sensibilitate. Înfinge în el un ac și ai să vezi. Când m-am întors în Germania, am văzut că majoritatea morților noștri din război erau aici, nu prin Europa sau Africa. Și ne-am dedicat cu toții nobilei misiuni de a face ca dolarul să se reproducă.
7: Dacă așa gândești într-adevăr...
3: Să plec de aici, eroul cărții tale pleacă, dar unde se duce? Ce face? Spune-mi, te rog, ce face?
7: Charlie, nu pot inventa o cortină de ultimul act pentru o lume care nu are niciuna. Ești încă un artist, Charlie.
3: Hai să-mi lipsești foarte mult, Hank. Du-te și scrie-ți cartea. Fă-o cât mai scandaloasă cu putință. Cerem bani ori de câte ori are nevoie. Cineva trebuie să-și îndeplinească misiunea pentru care a fost născut. Tare te mai iubesc, Hank. De ce nu rămâi aici să fii Horatio al meu?
7: O ai pe Marion.
3: Dacă va fi destul de rezistentă. Nu vreau să mai jignesc, e fragilă. Femeile sunt într-adevăr fragile, nu-i așa? Și totuși, ea e frânghia de fier care mai ține la un loc bucățile mele putrezite.
7: Dacă ai luptat, Charlie, poate ai izbuti să-i învingi.
3: Pleacă, Hank, ai vorbit destul. Nu-ți mai suport mutra. Ai prea mult curaj. La revedere, Caragios.
7: Știi, nu-mi pare rău de această ultimă vizită.
3: Nici mie. Ce era așa?
8: Mr. Smiler Smith în persoană.
9: Hello, Charlie.
3: Bună.
9: L-am văzut pe Tiggle ieșind. Încerc să-mi amintesc numele lui cel mic și...
3: Horatio.
9: A scris ceva pentru noi asta?
3: Studiul a plătit $1,000 pe săptămână 5 ani de zile și nu-ți aduce aminte cum îl cheamă și ce a scris. Lua iar dracu pe porumb.
9: Charlie, am de discutat ceva confidențial cu tine.
3: Ia? Dă-i drumul.
9: Marcus s-a încurcat-o cu Dixie Evans. S-a chemat-o la el azi după amiază. Ea a venit cu o întârziere de o oră, beată, moartă și cu un câine. Fiind însă situație destul de gravă, Marcus a străduit să vorbească cu ea ca un tată. I-a spus...
3: Spun eu ce i-a spus. I-a povestit perioada când era lustragiu la Frisco, pe urmă s-a plâns de existența cumplită pe care o duce și a izbucnit în plâns.
9: Și ea a izbucnit în râs. I-a spus că tot Hollywood-ul îi știe trucul ăsta cu plânsul și că ar fi cazul să-și schimbe metoda. Marcus a văzut negru, a trântit-o la pământ și a dat în ea cu picioarele. I-a rupt și câteva coaste, au bandajat-o la infirmerie. Versiunea noastră este că a dărâmat-o câinile, dar... Ne amenință că va spune tot gazetarilor.
3: Unde e acum?
9: Bea la barul Players. O femeie care a băut 6 cocktailuri la Players poate să distrugă un oraș întreg. De ce zâmbești? Nu?
3: Zâmbesc?
9: Cred că ar trebui să te duci urgent acolo, să o scoți din bar.
3: Și unde să o duc?
9: În apartamentul ei. Ești singurul cu care se va duce, Charlie. nu lăsa să vă las la telefon și mai bagă în ea o sticlă de gin ca să tacă.
3: Și dacă nu tace?
9: O să tacă. Sticla de gin a fost lucrată.
3: Cum? O lichidăm pe Dixie? Mm-hmm. În propriul ei apartament? Mm-hmm. Ok, să presupunem că am făcut-o cu knockout. Ce urmează?
9: Cum și-a pierdut cunoștința, e și întins-o. Restul mă privește. Te întorci la studio. Ai fost acolo toată ziua să pozezi pentru fotografii publicitare.
3: Smiley, cuvintele tale au un sens macabru. Mm. În creierul tău mișună gândaci negri. Dumnezeu, voi chiar n-aveți niciun pic de inimă?
9: N-avem o clipă de pierdut, Charlie. Toată situația ta depinde acum de câteva cocktailuri în burta unui târf.
3: Dar ce crezi că este fata asta? O omidă? O molie ca să o strivești așa fără nicio ezitare?
9: Ia-o mai ușor, Charlie. Peste trei zile nimeni nu o să-și mai aducă aminte de ea.
3: Unde e Marcus?
9: Stai! El nu știe nimic despre...
3: Atunci, va trebui să-i spunem noi, nu-i așa? Cheamă-ți, no. Smiley, eu îl caut pe net.
9: Nu, n-aș face asta să fiu în locul tău, Charlie.
3: Nu se aduce aminte de trubadurul speranțelor deșarte? Hei, Marion!
10: Bună! Iartă-mă, Charlie, nu știam că ești cu cine.
9: Bună, Marion!
10: Bună! Trebuie să mă duc în bucătărie, am impresia că acolo e locul meu.
9: Ce caut aici, Marion?
3: Face muncă ieftină de sclavă și eu plătesc cu toată viața
9: mea. Parcă erați despărțiți.
3: Mai tați mali și caută-l pe bocitorul la bătrân.
9: Mai bine te duci sus, te odihnești puțin. Lasă-mă pe mine să
3: rezolv. Prima este indivizibilă, Smiley. La fel ca și fecioria, nu poate fi împărțită în doze mici. Caută-l pe Marcus.
9: Nu țipa! S-ar putea să te audă Marion.
3: Marion!
10: Da?
3: Marion!
10: Da!
3: Smiley vrea să spună ceva.
9: Charlie.
3: Vino, dragă mea. Hai, Smiley, spune, nu te jena.
9: Charlie a avut prea mult, Marion. Dar oricum țineam să vă prezint felicitările mele și să vă doresc noroc.
10: Mulțumesc.
9: Acum eu am să
3: Nu, șterge, Smiley. Ai tot interesul să asisti și tu la discuția mea cu Hoff.
10: Ce se întâmplă, Charlie?
9: Mă acuză că aș fi pus la cale uciderea unei mici figurante care a fost cu el în mașină noaptea de anul nou.
3: Îți explic eu mai târziu, Marion. Cheamă-l pe Ned din sufragerie și eu mă ocup de Marcus.
9: Poate că totuși știi ce faci. Aștept.
3: Știam că ai să aștepți. Ai să aștepți și ai să tot aștepți și să aștepți.
9: Te porți cam urât cu prietenii tăi, Charlie.
3: Nu ești prietenul meu. Fetița aceea pierdută și patetică e prietena mea.
9: Da, bine.
3: Alo, Lily. Cu unchiul Hoff, te rog. Da, aștept.
11: Refuz să cred. Afirma că Smiley, fost major în divizia 27 în timpul războiului, prieten cu atâtea celebrități, a pus la cale un umor, este o jignire adusă Americii. Ne pierdem un timp prețios.
12: Da, Marcus, ai 100% dreptate. Cancerul bate la ușă și noi trâncănim despre durere de cap. Nu, trebuie să o împiedicăm pe fata asta să vorbească.
11: Da, spune-mi, te rog, cum să intru în luptă cu mâinile legate? Eu am fost întotdeauna un om simplu, dar...
10: Domnule Hoff, n-ai putea să încetezi odată să tot vorbești despre dumneata?
11: Da, ai dreptate. Uneori sunt un clown. Trebuie să mă luați ca pe un clown.
10: Dar nu a vrut nimeni să spună.
11: Puțină apă gazoasă, Smiley.
9: Da, imediat, boss, imediat.
12: Nu, nimeni nu te consideră un clown, Marcus, nimeni.
11: Prietenul meu, Ned Denziger.
12: Da.
11: Apucă-mă de mâna dreaptă și dă-mi un sfat.
12: Bine, mă duc eu la Dixie. Poate că dacă vorbesc cu ea și mai ofer ceva bani în plus.
11: Nu, e prea târziu pentru așa ceva. Nu, timp pierdut, nu. Trebuie totuși să găsim o soluție.
12: Da.
11: Suntem atâția oameni deștepți în camera asta. V-aș propune eu un mijloc.
3: Crima nu e o soluție,
11: Ura!
10: Charlie!
11: Știm noi cine este cel mai expert aici în materie de crimă. Niciunul dintre noi n-a uitat accidentul la

0: Лікя!
1: Поторіжіва!
2: Здоров!
3: А у спедуке? Най са май пуй пичорум бирау мяу.
0: Ну май спуне, ну май какова Маркус им дал сяма, че сынт. Дака Маркус хов ши гашка луи, сынт на саре за мярга пъна на Крима, пентру мине и бине инсфършит, штиу чине са.
3: Доби то, Коста Сапа, сингур мор мънче.
0: Маглите, ничо грижа, нет. Репрезент пра мулт пентру ел, ка съм поată фаче чева.
3: Стеу аша? Smiley,
4: da, boss.
3: Du-te mâine la birou juridic și vezi ce modalități de anulare avem pentru contractul lui. Noi avem și alte vedete net. Suntem un imperiu foarte vast. Clientul tău însă pierde absolut totul. E distrus. Familia copilului ucis și asigurarea ai vă lua și cămașa de pe el. Charlie Castle nu mai are decât două soluții. Sau să o lase pe târfa aia să vorbească, sau să se predea el însuși poliției.
4: Ar mai exista și o a treia soluție.
0: Așa, acum intervine și bufonul, căci regele nu mai are imaginație.
4: Mai e o soluție a cazului Dixie. Totul depinde de tine, Marion.
5: De mine?
4: Da, v-ați despărțit de două ori în ultimii ani. Ai putea face un mic sacrificiu, nu, Marion? Dixie Evans s-ar mărita imediat cu Charlie. Din punct de vedere material, Marion, n-ai avea de suferit. Jumătate din avelor Charlie ți-aparține.
6: Domnilor, nu-mi vine să-mi cred urechi.
3: La de ce nu? Lasă-mi să termine.
4: Am terminat, boss. Dixie n-ar putea să depună mărturie împotriva soțului ei. Legea o interzice.
3: Oricum, doamna Castle iubește și ea pe un scriitor cu care s-a văzut cam des până acum câteva zile.
5: Asta nu e adevărat, domnule Hoff.
3: Și din când în când s-a și culcat cu el.
5: Dar cum vă permiteți?
0: Sigur poți dovedi ceea ce spune, nu altfel?
3: O va dovedi chiar scumpa dumitale soție. Avem conversația imprimată pe plăci, cu scriitorul, în biroul lui și pe divanul lui.
0: Marcus, cine a ordonat să facă aceste imprimări?
3: Nu aș putea spune, poliția noastră e foarte activă.
0: Unde sunt plăcile?
3: Afară, în mașina mea. Adule, Smiley.
4: Bine, boss,
5: este
4: bine.
5: Este o ticăloșie sinistră.
0: Fii liniștită, iubita mea.
3: N-am nimic împotriva ta, Marion, înțelegi, dar am obligații față de Consiliul de Administrație. Dăm puțin apă gazoasă.
6: Da. Marcus, ești unul dintre cele mai meschine și mai murdare animale de pe pământ.
5: Charlie, să știi că în privința plăcilor nu am nimic.
0: Calmează-te, dragă mea.
4: Asta sunt.
0: Asta sunt plăcile?
4: Da.
0: Mulțumesc, Maile. Acum fă în serviciu, du-l pe Hoff acasă. Ai noroc, unchiule Hoff. Dacă scena asta s-ar fi întâmplat într-unul din filmele dumitale, până acum erai de 10 ori la pământ. Asta e numai o mostră în ce ți s-ar cuveni.
3: Ești ca și mort, Charlie. Pentru palmele astea, să știi că ai dat cu piciorul un imperiu.
4: Marcus nu va uita niciodată palmele astea, Charlie. În închisoare sau în libertate, cariera ta la sfârșit.
0: Rămâne valabil ceea ce ți-am spus înainte. Dacă se întâmplă ceva fetei, ați pățit-o cu
4: mine. Dixie Evans nu mai reprezintă niciun interes pentru studio. La revedere, toreadorule.
0: Da.
6: Bei ceva, Charlie?
0: Nu pot. Nu pot continua să comit o crimă după alta. Nu pot, net. Aș deveni un fel de Macbeth.
6: N-ai comis nicio crimă. Ești băiat bun, Charlie. Știu eu foarte bine.
0: Da, și Macbeth era băiat bun. Numai că treptat a ucis tot ce era mai bun în el. Asta e crimă. Dăminuiți, Kenneth.
6: Da.
0: De ce sunt atât de șocat? Nu ucide ei oare treptat pe cei pe care îi utilizează? Nu ucid ei cele mai frumoase visuri și speranțe de unui întreg popor cu filmele lor? Toată industria cinematografică acestei țări e o industrie criminală.
6: Termină odată, Charlie, nu. Nu te mai chinui atâta.
0: Du-te acasă, Ned. Îți dau eu un telefon mai târziu.
6: Bine. Dacă îmi promiți că îmi dai un telefon, plec. La revedere,
5: la revedere,
6: copiii
5: Ned.
6: Mei.
5: La revedere.
0: Russell.
7: Domnule?
0: Russell, pregătește-mi o baie bună și fierbinte. Sunt înțepenit.
7: Imediat, domnule.
0: Marian, nu te-ai culcat niciodată cu Hank, nu-i așa?
5: Nu, Charlie Finger.
0: Nu mi-explica, te cred. Poftim plăcile, iubitul, că ți-aparțin.
5: Mulțumesc, Charlie. M-am gândit bine. Să știi că totuși ar fi o soluție. Te-ai putea însura cu ea.
0: Ascultă.
5: Cu Dixie Evans, vreau să spun, lasă-mă, nu pot să te suport.
0: Billy nu trebuie crescut ca un copil de bogătaș.
5: Nu va fi.
0: Ar fi o nenorocită toată viața.
5: Nu va fi.
0: Draga mea, m-ai învățat atâtea lucruri. Chiar să ascult muzică. Pune puțină muzică. Ceva nemuritor.

0: Ajută-mă. Ajută-mă, ia-mă în brațele tale.
1: Te voi ajuta, Charlie. Te voi ajuta.
0: Nu pot să mă prind, nu pot. Hank avea dreptate. Nu trebuia să rezist. Sunt prins în cursă.
1: Nu, Charlie, mai sunt soluții.
0: Of, mi-a dat un nume apetisant și acum vrea să mă mănânce.
1: N-are decât. Rămâne Charlie Cass.
0: Nu, Marion, nu. Alo. Nu. Nu plânge, Buddy, nu plânge. Te văd mâine dimineață.
1: Ce s-a întâmplat?
0: Connie a venit. Beată Criță, acasă s-au certat. Îl părăsește pe Buddy și în discuția a pronunțat numele meu.
1: Oh.
0: Vezi, Marion, n-a rămas decât Charlie Castle. El l-a ucis pe Charlie Castle. Am fost de față. L-am văzut când l-a ucis. Cum poate fi viața noastră atât de goală, Marion, și atât de murdară? Nu se poate. Statisticile și graficile dovedesc că suntem cel mai fericit popor de pe pământ. Se scârbă de mine pentru Connie, nu?
1: Nu
0: trebuie, dragă mea. Nici măcar milă nu trebuie să-ți fie de mine. Mă duc să fac o baie și să mă schimb. Marion, îți promit un viitor mai bun. Începe astă seară.
1: Te iubesc, Charlie. Te iubesc. Nu vom mai vorbi niciodată despre trecut.
2: Doamnă.
1: Ce este, Russell?
2: Doamnă Kessel, florile acestea vi le-a adus doctorul Frary. Îți vine să strângi în brațe un astfel de om care se gândește într-una la alții.
1: Ai dreptate, Russell.
3: Stai, domnule,
4: Marion, trebuie să folosesc telefonul vostru urgentisim. Iartă-mă, te rog, îmi pare foarte rău de ce le-a întâmplat azi. Ascultă ceea ce spun la telefon, nu pleca, Marion, o să ai o surpriză. Lily, dă-mi-l pe bătrân, iute! Unde e Charlie?
1: Face baie, dar ce mai vrei, Smiley, ce mai vrei?
4: Alo, Marcus, am o veste interesantă. Fata a părăsit barul acum 10 minute și a încercat să traverseze Sunset Street. Da, tocmai la ora asta, de vârf, sigur. Și abia ținându-se pe picioare. Da, a fost ucisă pe loc. La revedere. Nu, Marion, nu spune nimic. A fost izbită de o mașină a poliției. Asta schimbă totul, nu-i așa?
1: Desigur, s-ar putea chiar spune că e o coincidență fericită.
4: Asta nu înseamnă însă că Marcus Hoff a uitat ce s-a întâmplat azi. Dar cu puțin tact și... aceea... apă?
1: Apă de unde?
4: Picură, uite,
1: da,
4: apă de sus din tavan, picură.
1: Russell!
2: Doamne!
1: Ce-i asta? Pică apă din tavan!
2: Doamne, se pare că baia domnului Kessel s-a inundat. Ciudat, eu am închis robinetul.
1: Du-te imediat, sus și vezi ce se petrece.
2: Imediat, doamne, imediat!
4: După cum spuneam, Marion, cu puțin tact s-ar putea ajunge la o împăcare. Natea și poate cea mai indicată să...
2: Doamne! Ce? Doamne, nu pot să intru în baie, ușa e încuiată. Dinăuntru nu răspunde nimeni. Smiley, dar cu pumn din ușă, nu
1: Smiley, du-te, da, sus.
2: Bine, hai cu mine, lasă, te rog. Da, domnule.
1: Domnule doctor Frary! Domnule doctor Frary, vino, te rog! Vino repede! Charlie!
2: Marion!
1: Ce se petrece?
2: Marion!
1: Ce se petrece?
4: Alo, Eddie? Smiley Smith la telefon, ascultă. Caută-l pe Marcus și pe doctorul Carly. Trimite-i pe amândoi la Charlie Castle acasă. Nu mai pune nicio întrebare. Nu stați la cuvânt cu cuvântaj. Așa. Scrie Charles Castle, renumită astea din peste 50 de filme ale studioului Hoff, a murit astăzi în urma unui atac de inimă la reședința sa din Beverly Hills la ora 6:55 de minute. La căpătul lui se aflau doctorul său Carly, soția sa Marion, fiul său în vârstă de 5 ani Billy și cel mai bun prieten și tovarăș al său, Marcus Hoff. Trimis comunicatul ăsta tuturor agenților de presă. Apoi vii și tu aici. Aduc cu tine 10 paznici ai studioului ca să... Da, o să fie tâmbălău. Ei, pe dracu, spune-le, Marcus, că și-a tăiat de fapt vine în baie. Ai auzit? Nu e necesar să vă cer cea mai strictă discreție. Așa.

0: Ați ascultat Salariul Gloriei de Clifford Odets, adaptare radiofonică de Marica Beligan. Distribuția a fost următoarea: Charlie, Radu Beligan, artist al poporului; Marion, Sanda Toma; Marcus Hof, Aurel Rogalski; Smile, Mihai Fotino; Net, Mircea Șeptilici; Peti, Ileana Stana Ionescu; Dixie, Vasilica Tastaman; Connie, Melania Cârje; Buddy, Ion Pavlescu; Hank, Constantin Brezeanu; Dr. Freri, Victor Strengaru; Rachel, Alfred Demetriu. Regia de studio, Crânguța Manea. Regia muzicală, Nicolae Neagoie. Regia tehnică, Ion Mihăilescu. Regia artistică, Dan Puican.
1: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: Ce-i păpușa?
1: E o ființă mai ciudată, din celuloid, din călți, din vată, ori din cârpe sau din lemn, cu un surâs pictat pe față, fără viață, plină de taine ca un semn.
0: Nu gândește?
1: Dar vorbește.
0: Spune, mama, rușinată câteodată, de-o pleci puțin în față.
1: Nu-i isteață, dar se lasă răsfățată.
0: Legănată.
1: Îmbrăcată.
0: Parcă ar fi adevărată.
1: Alteori are și sfori.
0: Joacă teatru fără teamă, că ar uita vreo replică de seamă dintr-o dramă. N-are trac, n-are emoții, cum au oamenii cu toții.
1: A jucat de mult prin târguri, ori prin piețe, ori la moși.
0: Iar copiii norocoși, că o văd ghidușă tare, făceau haz nevoie mare. De atâtea giumbuși lucruri, snoave, pozne și povești, cum nu poți nici să gândești, toate bine amestecate ca să râzi pe săturate.
1: Mai târziu, păpușa noastră s-a mutat în săli frumoase, chiar luxoase, cu decoruri ambițioase.
0: Și ca să se miște în voie, n-are doar mânuitori, ci-a poftit și regizor, scenograf și croitor să o îmbrace, să o gătească, ca pe toți să ne uimească.
1: Iar mai nou de câțiva ani s-a urcat și pe ecran.
0: Face show-uri cu balete și vedete marionete.
1: În oricare îi postează, râde, cântă și dansează.
0: Ce-i croc, mambo sau mazurcă? Nu se încurcă.
1: Însă azi, în premieră mondială, colosală, nu apare nici la tele printre alte zeci de stele, nici pe scenă, nici pe pânză.
0: Că asta n-ar fi nicio brânză.
1: Nu. De asta dată, iată, ca să iasă din șablon, va juca la microfon.
0: Astăzi, pentru prima oară, o să apară ea, păpușa, în studio,
1: la radio,
0: să vă spună ziua bună și alo!
2: Alo! Sunt chiar eu, păpușa! Bine v-am găsit! Mă întâlnesc cu voi pe unde? Pe unde nici n-ați bănuit? Am adus o trupă întreagă de colegi și de colege. Tot păpuși, se înțelege? Vin cu voci împrumutate, însă foarte talentate. Să vă dea ca prin miracol un spectacol, arătând cât de firesc și păpușile glumesc. Am adus cu noi scenete și cuplete, anecdote cu duiumul, cântecele preferate. Ce mai? Am adus de toate! Bateți gongul! Să-i dăm drumul!
0: Când păpușile
3: glumesc!
4: Fantezie umoristico-muzicală de
0: Erica Petrușa. Moto.
5: Păpușa este o fată care își deschide ochii ca să-i arate, nu ca să vadă cu ei.
0: Tudor Mușatescu.
6: Și-au împrumutat vocile păpușilor
4: Tamara Buciuceanu Botez, Stella Popescu, Rodica Sanda Țuțuianu, Coca Enescu, Janin Stavarache, Valeria Ogășanu, Dana Munteanu, împreună cu
0: Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit, Mitică Popescu, Alexandru Arșinel, Mihai Mălai Mare, George Voicu, Nae Lăzărescu, Sorin Gheorghiu, Mihai Perșa, Mihai Stoienescu.
7: Au mai fost trași pe sfoară următorii:
6: Gheorghe Oprina
7: în rolul maestrului
6: și Petrică Lupu
7: în rolul lui Țândărică. A pus păpușile să cânte redactorul muzical
6: Ion Barta.
4: A pocnit, a scârțit, a pârâit, a trăznit, a bufnit, a hârșit, a fâșit, a scrâșnit și a produs alte numeroase zgomote și efecte păpușerești
0: Romeo Chelaru.
4: A mânuit păpușile redactorul
0: Manol

0: Să-mi dărică?
1: Da, maestre.
0: Nu sta de lemn.
1: Pe cum să nu stau de lemn dacă sunt de lemn? Nu.
0: Așa e, bată-te să te bată și... E, atunci cine bate gongul?
1: Păi tot eu. Așa, fii să trageți puțin de spara din dreapta.
0: Da?
1: Așa, așa,
0: da.
1: Încă puțin, destul.
0: Bravo, mi-a plăcut. Ai bătut foarte bine. Hai să-i dăm drumul mai departe.
1: Cu ce?
0: Păi cu puțină muzică.

0: ta.
1: Vino cu mine și o să-ți pară bine de tot ce întâlnești.
0: Hai că vin. La dreapta mea
1: stau biscupești,
2: la stânga mea
1: stau tânăsești, sus la etaj
2: stau balabani,
1: sus la parter
2: stau răducani.
1: Și toate, toate mergeau.

0: Și cum visau?
1: Și balabanii?
2: Și sfărăiau?
1: Și răducani?
2: S-au deșepat?
1: Și biscupeștii s-au speriat?
2: Și tănăseștii s-au enervat?
1: Și balabanii
2: și-au explodat? Și răducani?
0: Nu se mai poate, ia uite, combate, mai lasă scandal.

0: și balabani
1: și fac procese și răducani.
0: Sună vecinii la telefoane,
1: la trecăței, toți balcoane. E o gălăgie fără perete, își pun bunicii, bate-n ureche.

0: Mă, auzi, mitică, auzi ce mi-a zis șeful într-un acces de furie. Să mă duc la naiba.
1: Și tu ce ai făcut?
0: Pe ce era să fac? Am venit la tine.
2: Am auzit că fiul tău s-a angajat. Cum îi merge?
3: E, urcă, urcă mereu.
2: Ei, nu mai spune, a și fost promovat?
3: A, n-am spus asta. Am spus că urcă. E liftier.

0: prezentat teatru scurt. Dar o piesă mai lungă jucată de păpuși n-avem?
1: Cum să nu? O piesă din vremea Renașterii. Se petrece la Verona. Personajele sunt îmbrăcate în costume bogate de epocă.
0: Bă, ce bine că o joacă doar păpuși.
1: De ce?
0: Păi mă gândesc cât ar fi costat altfel costumele.
2: Signorina Laura! Signorina Laura! Hey! Sosește meser Vittorio! L-am zărit de pe balcon cum trecea de colțul străzii.
3: Iar o să înceapă cu declarațiile. Făptură divină, chemat de ochii tăi neprețuiți, am pornit precum Apollo în zor cu inima plină de dragoste pentru Daphnis, nerăbdător să bat la ușa ta și... Intră!
4: Făptură divină, chemat de ochii tăi neprețuiți, am pornit precum Apollo în zori cu inima plină de dragoste pentru Daphnis.
3: Dragă prietene, îmi îngădui să-ți atrag gloarea aminte că nu ești nici pe departe strălucitor ca Apollo și apoi eu nu sunt Daphnis, pentru că, după cum vezi, eu nu iau la fugă.
4: Nu fugi, în schimb mă primești cu atâta răceală.
3: Dar ce vrei să fac?
4: Ți-aș spune dacă am fi singuri.
3: Of, Izabela!
2: Da, signorina?
3: Lasă-le, te rog.
5: Desigur, signorina. Bună ziua, meser Vittorio.
4: Bună, bună, bună.
3: Acum că suntem singuri, vorbește.
4: Regina mea.
3: Da.
4: Ca un semn al grației tale, îngăduie robului tău să-ți dea o sărutare.
3: Robul meu cere prea mult.
4: Numai una.
3: E enorm.
4: Pe frunte.
3: Vine de la acolo, mă sărută părinții mei.
4: Atunci pe gură.
3: Meser Vittorio, ai nebunit?
4: De ce?
3: Dar ca să nu spui că sunt nemiloasă,
4: da?
3: Îți acord vârful degetelor mele.
4: Îți mulțumesc.
3: Dar ce faci? Ai spus sărutare la 100.
4: Ah, Laura, aș vrea să-mi dau viața pentru tine. Se spune că în orașul nostru au trăit doi tineri, Romeo și Julieta, erau îndrăgostiți unul de celălalt.
3: Serios?
4: Dar părinții lor se dușmăreau și atunci sărmane tineri și-au pus capăt vieții lor atât de fragede o asemenea dragoste. Mi-ar place și mie.
3: Am auzit și eu de întâmplarea nefericită a celor doi tineri, dar din păcate, părinții noștri nu se dușmănesc.
4: Da,
3: și apoi mie, se spune ceva, mie nici prin cap nu-mi trece să-mi pun capăt zilelor.
4: Eu, în schimb, sunt urmărit zi și noapte de gândul acesta negru.
3: Dar de ce meser Vittorio?
4: Din pricina răcelii tale nemiloase. Uite, aștept încă 3 zile. Dacă nici peste 3 zile nu o să-mi acord un semn de dragoste, atunci voi sfârși ca Romeo.
3: Dar de
4: chiar
3: ce
4: dacă tu nu ești Julieta, să știi.
3: Meser Vittorio!
5: Signorina, de ce te porți așa cu el?
3: Cum vă asculți la uși?
5: Eu? Ai, dar cum poți să-ți închipi că mi-intră în obiceiuri purtări atât de urâte?
3: Mai știi?
5: Chiar nu-l iubești deloc, deloc, pe meser Vittorio?
3: Habar nu am. Mă sperie vorbele lui umflate. Nu am încredere în el. Aș prefera fapte.
5: Dar ce fapte vrea să facă nefericitul de el? Dorește să te ia de nevastă. Nu-i asta fapta cea mai îndrăzneață?
3: N-am să-i dau mâna niciodată dacă nu-mi dovedește întâi trăinicia simțământelor sale.
5: Bine, m-a trăznit un gând.
3: Ce spui?
5: Îl lăsăm 3 zile.
3: Așa?
5: Și apoi...
3: Sosește! Sosește, signoria! Ne bagem pat!
5: Da.
3: Intră!
5: Intră, intră, meser Vittorio!
4: Făptură divină! Chemat de ochii tăi neprețuiți, am pornit! Dar ce se petrece aici?
5: O mare nenorocire s-a bătut asupra noastră!
4: Ce nenorocire? Nu pricep!
5: O să-ți spună, signorina Laura, eu vă las.
4: Da, Laura, Laura, spune-mi, povestește-mi, nu mă ține.
3: Laura. Dragă prietene,
4: da.
3: Voia ta s-a împlinit.
4: Îmi primești dragostea?
3: Nu.
4: Nu?
3: Dar vom sfârși amândoi ca tinerii aceia, Romeo și Julieta.
4: Vai, ce bine-mi pare, dar de ce?
3: M-a lovit o boală necruțătoare. Toți din jurul meu m-au părăsit, fiindcă știi, dragul meu, boala aceasta se ia.
4: Da?
3: Da. Numai Izabela a rămas, pentru că ea a avut-o și a scăpat așa, ca printr-o minune.
4: Uai, ce bine-mi pare.
3: Fiindcă sunt bolnavă?
4: Nu, nu, fiindcă a scăpat, Izabela a scăpat.
3: Dar ținând seama că voi pleca în împărăția cerurilor, tu mă vei urma, nu-i așa?
4: Bineînțeles, sigur, abia aștept.
3: De aceea, de aceea m-am gândit să-ți acord sărutarea pe care mi-ai cerut-o.
4: Tocmai acum?
3: Și de ce nu acum?
4: Ei, mă gândesc și eu, nu suntem nici măcar logodiți. Adică...
3: Parcă înainte ne-ai mai grăbit.
4: Da, da, acum o să ne înfățișăm curând în fața judecății. Da, știu eu cum dracu o să fie privită chestia asta acolo.
3: Da, sărută-mă.
4: Mă, și dacă ne vede cineva?
3: E cine să ne vadă, nu-i atacul meu.
4: Ai dreptate, nu ne vede nimeni, asta e.
3: Dar ce faci? De ce te îndepărtezi?
4: Mama!
3: Mi-ai cerut să mă săruți pe gură, da? Și eu nu ți-am dorit decât vârful degetului.
4: E bine.
3: Ei bine, Romeo.
4: Ce?
3: Acum îți dau gura mea.
4: Vai, nu se poate.
3: Dar de ce?
4: Romeo a mâncat ceapă de dimineață și...
3: Ai îndrăznit să vii la mine mirosind la ceapă?
4: Da, da, da. Adică nu știam că n-ai să vrei să mă săruți și atunci...
3: Mă, vreau. Vino.
4: Adică nu, ce mai, plec până-mi trece mirosul. Mă întorc eu, azi, mâine.
3: Hei, unde te duci? Izabela.
2: Da, Fiorina, da.
3: Izabela. Unde umbri?
5: Irina, ce s-a întâmplat?
3: A fugit Memericul, ca un șoarece a fugit. Izabela, vai cât sunt de nefericită.
5: Păi de ce sufletelule?
3: Fiindcă m-a părăsit.
5: Păi spuneai că nu știi dacă îl iubești, că vrei fapte, sufletelule.
3: Vreau fapte, dar nu dintre astea. Iar acum dacă a plecat, îmi dau seama că îl iubesc.
5: Uite, așa mincinos cum e.
3: Da, așa mincinos.
4: Regina, da!
3: Victoria!
4: Robul tău s-a întors, o clipă. O clipă de ezitare pe care te implor să o ierți. Vino în brațele mele să murim ca Romeo și Julieta.
3: Victoria! Izabela!
4: Izabela!
3: Lasă-ne singură! Signorina! Victoria! Da. Am crezut că ți-e teamă de moarte.
4: Cum să-mi fie? Mie să-mi fie teamă de moarte? Mie nu mi-e teamă de nimic.
3: Romeo!
5: Nu e teamă pe naiba. Eu i-am spus că e sănătoasă tun. Dar ce era să-i las? Și ca să dovedească dacă e în stare să moară din dragoste. Păi dragoste e făcută pentru viață, nu pentru moarte. Dacă despre povestea aceea cu Romeo și Julieta care s-ar fi petrecut în orașul nostru, nici nu cred că e adevărat. Păi ce? Dacă trăiau ei aici în Verona, ce nu-i cunoșteam eu?

0: Spune-te, rog, Bade, am auzit că muntele acesta are o legendă foarte frumoasă.
1: Apoi are, cum să n-aibă? Se spune că doi îndrăgostiți au urcat odată pe aici muntele ăsta și nu s-au mai întors niciodată.
0: Extraordinar! Dar ce s-a întâmplat cu ei?
1: Păi ce să se întâmple? Au coborât pe partea cealaltă.
2: Țăndărică,
3: da?
2: Ia spune-mi, cunoști anecdota aceea cu clientul care strigă: "Voi de mine am înghițit o scobitoare!" Și ospătarul care răspunde: "De ce v-a alarmat? Că avem o cutie plină."
3: Nu, nu cunosc, spune-mi-o.
4: Să știi că azi noapte am visat-o pe soția ta.
5: Și ce-a spus?
4: Nimic, ce să-mi spună.
5: Atunci să știi că n-a fost soția mea.

0: pijamate, rog.
1: Da. Poftiți, puteți să alegeți. Da? Sunt mai multe modele, poftiți.
0: Da, nu, asta e prea sobră. Asta e prea închisă.
1: Dar
0: asta e prea îndungi. Ceva mai vesel, mai atrăgător, n-aveți?
1: Stați puțin, asta, de asta ce spuneți?
0: Cu flori stilizate, da. Asta, într-adevăr, e mai atrăgătoare, așa. Și cred că mi se potrivește la ten. Faceți-mi bon.
1: Imediat. Poftiți, bonul.
0: Mulțumesc. Ia să vedem cum îmi vine. Se nerăbdător. Așa, întâi pantaloni, așa. Pe urmă haina. Da, nu stă rău. Și parcă mă înalță. Da, ce e asta? În buzunar e un bilet, o fi bonul. Nu, nu e bonul, e o scrisorică. Extraordinar. Dar cine o fi scris-o? Ia să citim. Mă numesc Viorica, am 22 de ani, sunt bine făcută, înaltă, se spune că sunt frumoasă, blondă. Adresa mea este Calea Anemonilor, numărul 36. Trimite-mi, te rog, o fotografie. Să-i trimit o fotografie? Da. Da, imediat. Eu trimit nici vorbă. Asta din profil? Nu, parcă e mai bună asta. 3/4, e și mai mare, a? Da, pe asta o trimit. Să scriu ceva cât m-a inspirat. Cu simpatie pentru Viorica.
2: Poșta!
0: Da, intră!
2: V-am adus o scrisoare.
0: Mulțumesc, așteptam de mult un răspuns.
2: Vreau să semnați aici.
0: Te rog, uite, poftim.
2: Vă salut.
0: Noroc, mergi cu bine. Bine că a plecat. Trebuie să fie răspunsul Viorichii. Așa, mă numesc într-adevăr Viorica. Am 22 de ani, sunt înaltă, blondă, se spune că sunt frumoasă. Lucrez la cooperativa Avântul Pijamalelor și împreună cu colegele mele de atelier am vrut să vedem cine a putut cumpăra oroarea asta de pijama. Cine a putut cumpăra oroarea asta de pijama pentru care l-am criticat aspru pe responsabilul atelierului de design?

0: Soția mea e tare drăguță și atentă cu mine. Când sosesc acasă, mă ajută să-mi scot haina, îmi aduce papucii, mănușile.
1: Mănușile în casă? Pe la ce-ți trebuie?
0: La spălatul vaselor.
2: Ah, maestre?
3: Da, țăndărică.
2: De ce cântă cocoșii atât de devreme?
3: Ei, țăndărică, se grăbesc să vorbească până nu se trezește și găinile.

0: Azi noapte am visat că mergeam la alimentara să cumpăr muștar.
1: Eu am avut un vis mult mai frumos. Se făcea că sună la ușă. Deschid, intră Brigitte Bardot.
0: Eh.
1: Da, închid ușa, sună din nou. Deschid, intră Sofia Loren. Închid ușa, sună din nou. Intră Claudia Cardinale. Închid.
0: Sună iar.
1: Exact, deschid, în ușă e Jane Fonda. Intră, închid.
0: Sună.
1: Da, intră Elizabeth Taylor. Aproape că nu mai are loc în casă, cine crezi? Tora Vasilescu.
0: Și de ce nu m-ai chemat și pe mine?
1: Păi te-am chemat la telefon, dar mi-a spus nevastă ta că ești plecat după muștar.

0: Da, tinere.
1: Chestia asta cu vedetele din vis e prea trasă de păr.
0: Ba, e trasă de sfori. Păi nu e jucată de păpuși. Nu transmitem emisiunea.
2: Când păpușile glumesc.
3: Fantezie umoristico-muzicală de
2: Erica Petrușa. Motto:
4: marioneta este o păpușă trasă de sfori. Există și oameni care se comportă de parcă ar fi marionete, dar de ei nu s-a spus niciodată că sunt ca o păpușă.
2: Semnat:
4: un păpușar cu experiență.
2: Și-au împrumutat vocile păpușilor
3: Tamara Buciuceanu Botez, Stella Popescu, Rodica Sanda Țuțuianu, Coca Enescu, Janin Stavarache, Valeria Ogășanu, Dana Munteanu, împreună cu
2: Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit, Mitică Popescu, Alexandru Arșinel, Mihai Mălai Mare, George Voicu, Nae Lăzărescu, Sorin Gheorghiu, Mihai Perșa, Mihai Stoienescu.
4: Au mai fost trași pe sfoară următorii:
2: Gheorghe Oprina
4: în rolul maestrului
2: și Petrică Lupu
4: în rolul lui

0: Una dintre păpuși o va juca pe bătrâna clientă, cealaltă va fi bijutierul, iar a treia va fi contabilul magazinului.
1: Situația materială precară mă obligă să vând singura mea bijuterie de familie.
2: Înțeleg.
1: Eu nu mă pricep, dar sărmanul meu soț spunea că acest inel cu safir are o mare valoare.
2: Mare valoare.
1: Da.
2: De fapt nu merită mai mult de... Nu spui și cât doriți pe el.
1: V-am spus că nu mă pricep.
2: Bine, uite, numai pentru că e vorba de dumneavoastră vă pot oferi 2000 de lei.
1: Nu e cam puțin? Răposatul spunea că...
2: Unde e el acum? Nu, mai cunoaște prețurile de aici. Vă rog să mă credeți că îl voi vinde în pierdere.
1: Îl cumpărați?
2: Îl cumpără, așa cum am spus.
1: Păi atunci dați-mi banii.
2: Poftim, doamne?
1: Da.
2: Poftiți și să știți că nimeni nu v-ar fi oferit un preț mai bun.
1: La revedere.
2: La revedere, doamne, la revedere, să vă.
3: Domnule, dar inelul cu safir merită de cel puțin 10 ori mai mult.
2: Nu te băga că nu te pricep la afaceri. O să mor contabil. Nu o să ai niciodată magazinul dumitare.
3: Iertați-mă.
4: Bună ziua.
2: Bună ziua.
3: Bună ziua.
4: Stăpânul întreabă dacă patronul e aici.
2: Stăpân? Dar cine e stăpânul dumitare?
4: Domnul senator Georgescu Panciu.
2: Da, eu sunt patronul.
4: Bine, mă duc să-l anunț. Domnul senator vrea să vă vorbească.
2: Mă rog. Opa, presimt o afacere bună.
3: Da, există toate semnele. Ia.
5: Afară așteaptă o mașină lungă, neagră.
2: Da, uite, cu un șofer în livrea albă.
3: Da.
2: Asta spune multe.
3: Da.
6: Bună ziua.
2: Bună ziua.
6: Cine e patronul?
2: Bună ziua, eu sunt. Cu ce vă putem servi? Să rămână, doamne.
6: Aș dori un inel, dar numai ceva foarte frumos.
2: Da, sigur, avem. Uite, ce spuneți de acesta?
6: Da, slăbuț, v-am cerut ceva deosebit.
7: Vai, dar nu face nebunii, dragule.
6: Ar fi o nebunie dacă n-aș face-o pentru tine.
7: Cum să-ți mulțumesc?
6: Lasă.
2: Domnule Cotnar,
6: pardon, Panciu.
2: Panciu, da?
6: Georgescu Panciu.
2: Da, domnul Georgescu, uite. De asta ce ziceți? E un inel cu safir. L-am cumpărat de curând de la o familie aristocratică.
6: Da.
2: Vedeți?
6: Iată în sfârșit ceva acceptabil.
2: Mă bucur.
6: Să vedem cum îți vine pe mână, draga mea.
7: Da,
6: pe mânuța ta pare și mai frumos.
2: Este.
7: Dar e superb.
2: Este într-adevăr, superb. Domnule Cotești.
6: Pardon, Panciu.
2: Panciu.
6: Da, pietricica asta ne place. Cât?
2: 30.000.
6: Cam mult.
2: Mult. Cu 28 am cumpărat-o.
6: Bine, atunci 29.
2: Și 500, domnule Murfatlar.
6: Pardon, Panciu. Și 500.
2: Așa.
6: Draga mea, ți-l dăruiesc fără ezitări și fără regrete.
7: Aș regreta dacă aș pleca fără el.
2: Asta dovedește că aveți gust, doamne.
7: Domnișoara
6: este o mare artistă. Domnișoara Fifi, o speranță a Teatrului Alhambra.
2: Această piatră unică nu putea sta decât pe degetele unice ale domnișoarei.
7: Dar nu mă copleșiți, domnule, mă faceți să roșesc.
6: Ceea ce nu s-a întâmplat de mult.
7: Dragule, dar vreau că spuneai că ai ședință la senat, nu?
6: Să mai aștepte.
7: Dar dă-le măcar un telefon, că întârzi.
6: Da. Aveți telefon?
3: Avem.
2: Ce n-avem?
6: Vrei să sunt dumneata?
3: Da, mă iertați, domnule Târnave.
6: Și dumneata încep?
3: Vai,
6: mă numesc Panciu.
3: Da, pardon, dar nu știu numărul.
6: De unde?
3: De la senat.
6: 3636.
3: 3636, un moment, da.
6: N-am o sumă atât de mare la mine. Îmi puteți pune inelul deoparte? Îl iau mâine dimineață.
2: Sigur că da, cu multe plăceri.
3: Senatul?
8: Da, senatul.
3: Ce să spun?
6: Că mai întârzi.
3: Da. Alo, domnul senator Georgescu Odobești?
6: Panciu.
3: Da, pardon. Panciu, comunică că mai întârzie.
8: Nu face nimic, nu arde. Îl mai așteptăm.
3: Mulțumesc, da. Vă mai așteaptă.
6: Oricum trebuie să mă grăbesc.
7: Te doare brațul, scumpule?
6: Da, când fac o mișcare greșită.
2: Vai de mine, sunteți rănit, domnule Drăgășan.
6: Dacă îți semnezi un cec cu numele ăsta, nu ți-l mai onorează nimeni. O întorsă de la tenis.
2: Vă rog încă o dată, mii de scuze. De altfel, noi nici nu primim cecuri.
6: Nici nu-i de mirare, faceți foarte bine că sunteți prudent. De aceea am să-l iau mâine cu bani pe și.
2: Bine, domnule.
7: Dar aș fi vrut să-l portați la premieră, să crape colegele.
2: Putem să vi-l trimitem acasă.
6: L-ai nebunit? Sunt însurat.

0: Domnule, vrei să-mi distrugi cariera?
1: Da, da, înțeleg, înțeleg foarte
0: bine. Am altă idee.
1: Da.
0: Trimit șoferul să-mi aducă bani de acasă. Nu-i departe, îi scriu soției și... Sigur. Aveți un stilou?
1: Desigur, poftiți, domnule.
0: Brațul, întors asta furisită.
1: Da, regret foarte mult. Pot să scriu eu?
0: Dacă vrei să fii drăguț. Da. Draga mea, dă-te rog șoferului suma de 35.000 de lei.
1: 35?
0: Mai avem de făcut unele curse.
1: Mă rog.
0: Diseară întârzi, ședință la senat, da, nu m-a aștepta.
1: M-a aștepta, da, cu drag, nu? Da, nu semnați?
0: Cu mâna asta? De altfel nici nu-i nevoie dacă îl duce șoferul, nevastă mea e obișnuită.
1: Cum doriți, sigur că da, cum doriți.
0: Vreți să-l dați șoferului meu? E afară în mașină.
2: Imediat, domnule Niculițel. Pardon.

0: de la
1: Poftim, domnule senator, am adus banii.
2: Mulțumesc, mulțumesc. Așteaptă la mașină.
1: Da?
2: Câteva bancnote am să le rețin eu pentru cheltuieli curente. Restul vă rog să-i numărați.
3: O, scumpule, să nu uiți că trebuie să trecem și pe la blănar.
2: Dar de aceea am cerut niște bani în plus.
0: 29 și 500. Este exact. Domnișoare, această piatră va fi mai strălucitoare decât oricând pe frumosul dumneavoastră deget. Ah,
3: vă asigur că vom mai reveni la cel mai galant bijutier din lume. Voi avea eu grijă.
2: La revedere, domnilor.
0: La revedere, domnule
2: Panciu.
0: Panciu, așa, exact. Panciu. Ai văzut cum se fac afacerile? Am obținut de 15 ori prețul care l-am plătit. S-a anunțat și pe nevastă mea de succesul de azi. Ce afacere, ce afacere. Alo?
3: Alo?
0: Tu ești de la Onoro?
3: Eu? De unde suni?
0: De la magazin. De unde vrei să sun? Auzi? Am făcut o afacere grozavă. Un inel cu safir pe care l-am cumpărat cu 2000 de lei l-am vândut cu 29.500.
3: Cui?
0: Un senator pentru o, mă rog, o colaboratoare.
3: Da, tu ce-ai cumpărat?
0: Inelul cu 2000.
3: Nu, altceva mai scump.
0: Ce să veni cu întrebarea asta?
3: Păi am primit vizita unui șofer cu livrea albă, cu o mașină mare neagră.
0: Aha, neagră. Aoleu!
3: I-am dat 35.000 de lei.
0: Nu se pot. Cui? Unui necunoscut.
3: Avea un bilet?
0: Și ce ia la un bilet?
3: Era scris de mâna ta.
0: Și ce trebuie să ai încredere în mine? De ce nu mi-ai dat de mâna întâi?
3: Mi-a spus că ești într-o expertiză la Senat.
0: La Senat? Nu las că ți arăt eu ție expertiză acasă. Poliția!
4: Ce?
0: Poliția! Poliția! A fost prădat!
4: Să sunăm la Senat! Am reținut numărul 3636.
0: Încearcă repede. Poliția!
4: O clipă că răspunde. Alo, senatul?
0: Dă telefonul cu ce?
5: Da, senatul.
0: Senatul?
5: Da, bodega senatului.
0: Bodega?
4: Ce zice?
0: Cum bodega? Auzi, îl cunoașteți pe senatorul Georgescu? Și mai cum, Georgescu?
4: Nicorești.
5: Nu Nicorești, Panciu.
0: Panciu, e cumva acolo?
5: A fost azi, a comandat o masă.
0: E?
5: Dar pe urmă mi-a telefonat cineva că mai întârzie, așa că noi îl așteptăm.
0: Că ce las? Ascultă aici, îl cunoști de mult?
5: Nu, azi a fost pentru prima oară. M-am și mirat că pe toți ceilalți domni senatorii cunosc, numai pe dumnealui nu. Când o veni, ce să-i spun?
0: Nu-i mai spune nimic. Nu-i mai spune că nu. Mai vine domnul Valea Călugărească.

Mult simpatică și dragă redacție, subsemnatul Mititelu Spirache, supranumit și Mielu, datorită cordului inimii mele filantropice, vă rog cu respect să realizați o emisiune cât mai interesantă, azi, anul curent alternativ, ceea ce doresc nu atât pentru mine, care dorm post-meridian de după amiază buștean, de post trece cu trenul prin curte și eu dorm visând că sunt șef de gară, cât mai ales pentru vecinul meu Grigore, zis și usturoi, el având o slăbiciune pentru acest fruct, ceea ce îndepărtează pe toată lumea din jurul lui, în afară de mine care joc cu el table, având grijă să mă așed cuvântul în spate, și nevasta lui usturoi, dacă emisiunea e bună, pune radioul tare și nu-l lasă să doarmă, fapt cu care mă răzbun pentru jignirea de la table de miercuri, când m-a făcut marți, numindu-mă mazetă, ageamiu și alte injective de acestea, ceea ce nu e adevărat, deoarece acel 6-6 pe care l-a dat a fost cu trucaje, ca la filmele muzicale de pe micul ecran, când o cântăreață apare de 3 și de 4 ori deodată, de nu mai știi dacă e solistă sau e cor, sau dacă nu cumva văd dublu, fiindcă am băut un pahar în plus, ceea ce n-am voie de la doctor care mi-a făcut telegrafie fără fir de a văzut că am pietre la vezicula biliardă. Așa că vă mulțumesc anticipat dinainte că veți da ascultare unui radioamator pasionat care va putea dormi liniștit în timpul programului dumneavoastră, știind că nu-și lasă în schimb vecinul să doarmă. Cu profund respect, Spirache Mititelu.

Dragă și simpatică redacție, merge bine, dați-i tot așa înainte, că vecina a pus aparatul la maximum, ceea ce nu-l lasă să doarmă nu numai pe vecinul Grigore, dar nici pe responsabilul blocului, unde cu onoare locuiesc și care ne-a evidențiat la tabelul din hol pentru neplata întreținerii pe 3 luni, care nu e adevărat. Eu neplătind-o de 6 luni. Și bine-i face că-i critică pe ăștia care încurcă socotelile. De asemenea, v-aș mai ruga dacă puteți să transmiteți și o melodie cu celebru cântăreț intercontinental Gilles Becaud.

0: place să combin calitățile lui Ionel cu cele ale lui Sorin.
1: Ah, dar ce-ți place atât de mult la Sorin?
0: Ah, e inteligent, e frumos, e sportiv și câștigă bine.
1: Și la Ionel?
0: El mi-a cerut mâna.
2: Soția mea mă pune pe gânduri. În fiecare noapte strigă în somn: Pavele, Pavele, dragul meu!
3: Dar nu înțeleg de ce ești așa de îngrijorat. Doar pe tine te cheamă Pavel.
4: Ce vorbești? Parcă un singur Pavel e pe lume.
3: Liniște!
5: Dumneata ești aici în calitate de martor.
6: Da, vă rog.
5: Ei bine, te întreb, cum de n-ai intervenit când ai văzut că amândoi pun mâna pe cât un scaun și încep să se bată?
7: Vă rog să mă credeți, nu erau decât două scaune.
8: Maestre!
9: Da, tinere!
8: Dar puțină muzică, nu mai ascultăm.
9: Cum să nu? Uite, avem o păpușă care o imită perfect pe Anda Călugăreanu.

0: Rire status de quantità radiofonica.
1: Păpușile sunt pregătite pentru un nou tablou.
2: Cum se intitulează?
3: În așteptarea mamei.
4: Da, da, știi că...
5: Da, dar tata vrea să te cunoască și pe tine și pe mama ta. Pentru că eu așa i-am spus că de câte ori am venit la tine, a fost de față și mama ta, înțelege?
4: Chiar așa s-a întâmplat, nu?
5: Da, da, tata ține să se convingă.
4: Ei, are dreptate, sigur, da.
5: Nu vrea să-și mărite fata cu un băiat neserios. Așa că după masă la 6 vine la voi în vizită.
4: După masă?
5: Da.
4: Dar mama e plecată la Sighet.
5: Ai, tata o să creadă că mereu a fost plecată la Sighet. Așa că trebuie să găsești o soluție.
4: Bine. Să rămână vecină.
6: Bună.
4: Nu știu dacă mă recunoașteți.
6: Ei, dar cum să nu? Ești băiatul lui Madame Georgescu de la 7.
4: Exact, aș vrea să vă rog ceva foarte important.
6: Poftim, sigur, cu plăcere.
4: Știți, viitorul meu socru vrea să o cunoască pe mama mea.
6: Păi, mi se pare normal.
4: Nu? Și mie mi se pare normal, dar mama e plecată la Sighet, așa că m-am gândit să fiți dumneavoastră mama mea.
6: Eu?
4: Da.
6: Nu, drag, eu nu mă amestec în așa ceva, îmi pare rău, nu.
4: Așa că n-ați vrea să fiți mama mea pentru o jumătate de oră?
7: De cine să mă creadă? Eu am nepoți ca dumneata.
4: Eu le spuneți că știu, m-ați născut ceva mai târziu.
7: Păi, câți ani ai?
4: 24.
7: Acum 24 de ani eram văduvă, așa că îmi pare rău, vecine.
4: Așa că a rămas o singură soluție, să fiți dumneavoastră mama mea.
6: Eu? Poate soara dumitale.
4: Nu, eu am nevoie de o mamă. O mamă.
6: Vai, și ce o să spună logodnicul meu când o afla că am un copil și încă unul atât de mare? Îmi pare foarte rău, nu se poate.
4: Vai, dar ce vecine rele. Nu-mi rămâne decât să-i mărturisesc viitorului meu socru adevărul.
6: Odată m-a rugat și vecinul ceva. Făceam fericiți doi porumbei. Ce mare lucru dacă mă dădeam drept maică sa.
7: L-am repezit pe vecinul. La urma urmelor, el arată mai mare și nici mie nu mi se dă vârsta pe care o am.
6: Cine o să mă creadă că sunt mama lui? Dar dacă m-a rugat, și cu Gigel ce fac? Trebuie să vină, ia să-i las eu un bilet pe ușă.
8: Tineric, da? Mă aștept să văd pe mama dumitare.
4: Dragă tată socrule, trebuie să-ți mărturisesc că...
8: Da, lasă, lasă mărturisirea și du-te să deschizi că sună.
4: Da, da, imediat. Da?
9: Bună, puișor, a venit mămica.
4: Sărut mâna. Îmi dai voie, tată socrule, să o prezint pe vecina mea?
9: Ce vecină dragă, te-ai zăpăcit.
4: Da?
9: Eu sunt mama băiatului.
4: Da.
9: Dumneavoastră îmi puteți spune simplu. Cuscră,
8: da.
9: Luați loc și vă servesc imediat cu o dulceață.
4: De unde dulceață, Madame Ionescu?
9: Dar ce-i cu tine, drag, azi? Îmi spui mie mama ta, Madame Ionescu?
4: Asta-i uitat să vă cheamă ca pe mine, dar... Dar și dumneavoastră ați uitat că nu mai avem dulceață.
9: Da, cafea avem?
4: Avem, da.
9: Uite, și cum vă place? Mai dulce, mai amară?
8: Păi, mai dulce.
9: Imediat e gata.
4: Da.
8: Foarte amabilă, mama dumitale.
4: Cine?
8: Cuscră. Ia, a sunat, nu deschizi?
4: Cum să nu, da, da.
8: Atunci hai, deschide-o.
4: Da, da, sigur.
7: Aolo, dragul mami, am întârziat la coafer. Ce zici, cum a întinerit mămica ta?
4: Am dat voie să vă prezint pe vecina mea.
7: Așa vorbești de mama ta?
4: De ce?
7: Vrei să te iau de urechi?
4: Vai de mine.
7: Cum o mai duci cu bătrânetele cuscrule? Ia să te îndulcesc eu cu o dulceață.
8: Nu, mulțumesc, știu că n-aveți dulceață.
7: Dar de unde știți?
8: Mi-a spus prima lui mamă.
7: Care e prima ta mamă?
4: Care e în bucătărie?
7: Ce bine semeni cu mine la haz, glumețul mami.
4: Unde? Da?
7: Mă duc să vă fac o cafea.
4: Da.
7: Mai dulce sau mai amară? Cum vreți?
8: Mai amară.
7: Bine, mai amară.
4: Așa că, maulă, da.
8: Păi ce bă, nu deschizi, sună.
4: Da.
10: A fost cu minte copilașul, ți-am adus bomboane.
4: permiteți să vă prezint?
2: Eu știu cine sunteți.
8: Da, dar eu nu știu dacă sunteți mama sau bunica.
2: Sunt soacra fiicei dumneavoastră.
4: Hai, mamă, soacră, mamă, adică la bucătărie, fă-ne o cafea.
2: Hai,
4: repede.
2: Fiule.
8: Amare, amare, foarte amare.
2: Da, da.
4: Sună, da.
8: Sună, l-auzi, deschide, că a sosit a patra, mămică.
10: Da. Bună ziua.
8: Opa, a sosit și tăticu.
10: Nu vă supărați, o caut pe domnișoara Olguța Ionescu.
8: Mă rog.
10: Mi-a lăsat un bilet pe ușă, că e la apartamentul 26.
8: Aha.
10: S-o aștept, dar cum eu mă grăbesc...
8: Rugați-l pe fiul ei să o cheme.
10: Cum? Olguța are un fiu?
8: Aha, și cât de mare e.
10: Cât de mare?
8: Uite-l, ne-a jălit maică-sa.
10: Dumneavoastră sunteți copilul Olguței?
4: Vai, nu, să vă explic, mama nu e acasă și Olguța a venit la mine.
10: Ce caută Olguța la dumneavoastră când mama nu e acasă?
8: Asta mă întreb și eu.
4: Da, da.
10: Ce da?
11: Sera! Oh, ce de lume aici!
4: Mama!
8: Iar? Altă mamă!
4: Nu, nu, că ea e cea adevărată! A venit de la Sighet! Mamă, vă rog să mă iertați!
8: Nu-i nimic, n-am ce să-ți iert, că nici eu nu sunt tată la Nijoarei.
4: Nu?
8: El n-a putut să vină și m-a rugat pe mine, prietenul lui, să trec pe aici și să controlez care-i situația.

0: Ai auzit, draga mea, furtuna cumplită de astă noapte?
1: Furtună? Și de ce nu m-ai trezit? Știi bine că în timpul furtunii eu nu pot să dorm.
2: V-am adus ce mi-ați comandat, da. Poftim, șnițel cu ciuperci și nota de plată.
3: Nici n-am gustat din ciuperci și-mi și aduci nota?
2: Știți, la ciuperci plată.

0: Mortimer!
1: Da, Mr. Brown.
0: Dumneata ești casierul băncii Brown și fii.
1: Da, Mr. Brown.
0: Și ce faci cu banii băncii? Văd că ți-i îndești în geantă, acum când toată lumea a plecat și ai rămas singur.
1: Nu vă speriați. Ziua am atâta de lucru încât trebuie să duc banii acasă ca să-i număr.
2: Am auzit că ai fost în jungla africană.
3: Da.
2: Și cum a fost?
3: Teribil. Uite, aici sunt fotografiat lângă o gorilă. Numai noi doi.
2: Tu ești cel cu casca, nu?

0: ce muzică să pun pentru tabloul care urmează?
1: Dragă, să-ți explic.
0: Da.
1: Doi soți au fost la Cinematecă.
0: Da.
1: Au văzut filmul lui Alfred Hitchcock, Păsările.
0: Ua.
1: Cunosc subiect.
0: Pe cum să nu? Un oraș este atacat din senin de păsări. Sute de mii de păsări, rândunici, porumbei, vrăbi, ciori și așa mai departe.
1: Da, da, da, da. Exact. Cei doi spectatori au fost foarte impresionați de film și acum intră în casă.
2: Fanteatru radiofonic, piesă de teatru de calitate.
3: Închide repede ușa.
4: De ce atât de repede?
3: Să nu intre o pasăre în casă.
4: Dar ai luat-o razna, dragă. Eram sigur că o să se întâmple așa. Ăla a fost film de păsări. Ce mișcă acolo?
3: Unde, unde?
4: Acolo, pe dulap.
3: E papagal.
4: Ți-am spus că nu-mi place să țin papagal în casă.
3: De când ai spus că tu l-ai adus?
4: Ți l-am adus ca să-ți fac și ție așa o plăcere. Să mai ai și tu cu cine vorbi când nu sunt eu acasă. Dar acum ți-o spun deschis. Mie nu-mi plac papagalii.
3: Bine, atunci să-i dau drumul.
4: Nu, nu, nu, nu, ăsta pleacă și se întoarce cu un milion de papagal vorbitor ca să se răzbune pe mine.
3: Mă, băi, atunci să-i pun lacăt.
4: Nu fi caragioasă, ți-am spus că nu mi-e frică de păsări. N-are decât să-i fie frică lui Hitchcock. În orice caz, pune pătura peste colivie. Așa. Ca să nu tragă asta cu urechea la ce vorbim.
3: Da.
4: Dă drumul la radio.
3: Da, da, imediat.
5: În continuarea albumului coral, ascultați cântecul Cucule, pasăre, sură.
6: Cucule, pasăre, sură, cucule, pasăre, sură,
4: cucule. Închide cucul imediat.
3: Da, da, da, imediat.
4: Ți-am spus să-l închizi.
3: Păi așa am și făcut.
4: Atunci cine cântă?
3: Ceasul cucuc.
4: De când avem noi ceas cucuc?
3: De azi. N-ai spus tu că-ți dorești unul? Am vrut să-ți fac o surpriză.
4: Nu ți-e milă să-l ții prizonier acolo? Să dai mâine surpriza la modificat.
3: Cum adică? Adică ce să fac?
4: Să schimb cucu.
3: Pe cu ce?
4: Cu ceva mai puțin fioros. Și eu cu un leu. Un tigru.
3: Auzi?
4: Ce?
3: Protestează. Nu, eu nu mai suport. Trebuie să mergem undeva să nu mai aud de păsări.
4: La
3: de
4: cinema.
3: Păi abia am fost.
4: Nu-i nimic, uite ziarul.
3: Da.
4: Caută un film ușor.
3: Da, cu Dem Rădulescu, vrei?
4: Vreau, ce film?
3: Păi uite, ia să vede, Primăvara bobocilor.
4: Nu mai vreau, mergem la teatru. Vezi ce joacă la Național.
3: La Național, zbor deasupra unui cuib de cuci.
4: Asta îmi lipsește. Mergem la opera.
3: Lacul lebedelor.
4: La operetă?
3: Vânzătorul de păsări.
4: La Teatrul Giulești.
3: Pasărea măiastră.
4: Atunci știi ce? Mergem la restaurant.
3: De acord, sigur, dar mergem la restaurant. Ce bine că mergem la restaurant. De când ne-ai promis tu să mă duci la restaurant, la șosea?
4: Ce restaurant la șosea îți place mai mult?
3: Pescăruș.
4: Pescăruș? Ce să căutăm acolo? Mergem la celălalt, la Băneasa, cum îi zice?
3: Băi, zice Parcul Privighetorilor.
4: Stăm acasă.
3: Nu, eu acasă nu mai stau.
4: Mergem la vecinii de sus. Doi oameni tineri, simpatici, abia s-au mutat.
3: Da, dar nici nu-i cunoaștem.
4: Și batem la ușă și facem cunoștință.
3: Da, hai să mergem. Hai să mergem.
7: Da, poftiți.
3: Bună seara.
7: Bună seara.
4: Suntem vecinii de jos și am venit să facem cunoștință.
3: Da, să facem cunoștință.
7: Îmi pare foarte bine. Încântați. Poftiți, dar vă rog, poftiți înăuntru, nu stați în ușă. Așa, dați-mi voie să mă prezint. Corbu.
3: Poftim.
4: Corbu.
7: Corbu, da.
4: Și pasărea aceea împăiată ce e?
7: Bunicul.
4: Bunicul?
7: Da, bunicul a împușcat-o. E un vultur.
3: Vultur? Mitică, hai acasă.

0: Tinere, nu e rău scenariul dumitale, dar trebuie să rescrii dialogurile. Pentru o piesă cu păpuși, dialogurile trebuie să fie cât mai simple, să le priceapă chiar și un prost.
1: Da, da, bine, maestre. Și care sunt dialogurile pe care nu le-ați înțeles?
2: În niciun caz dialogurile din emisiunea...
3: Când păpușile...
2: Glumesc! Fantezie umoristico-muzicală de...
3: Erica Petrușa. Moto.
4: Păpușarii însuflețesc păpușile. Le fac să se miște, să vorbească, să danseze. Dar atunci cei mai vretnici păpușari sunt copii, pentru că în jocurile lor cu păpușile ei pun mai multă viață decât oricine altcineva.
3: Semnat?
4: Alt păpușar cu experiență.
3: Și-au împrumutat vocile păpușilor
2: Tamara Buciuceanu Botez, Stella Popescu, Rodica Sanda Tuțuianu, Coca Enescu, Janin Stavarache, Valeria Ogășanu, Dana Munteanu, împreună cu
3: Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit, Mitică Popescu, Alexandru Arșinel, Mihai Mălai Mare, George Voicu, Nae Lăzărescu, Sorin Gheorghiu, Mihai Perșa, Mihai Stoienescu.
4: Au mai fost trași pe sfoară următorii:
3: Gheorghe Oprina
4: în rolul maestrului
3: și Petrică Lupu
4: în rolul lui Țăndărică. A pus păpușile să cânte redactorul muzical
3: Ion Barta.
2: A pocnit, a scârțit, a pârâit, a crăznit, a bufnit, a hârșit, a fâșit, a scrâșnit și a produs alte numeroase zgomote și efecte păpușerești
3: Romeo Chelaru.

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.

0: toată lumea în scenă, vă rog, haideți copii, haideți să începem, mai repede, vă rog, gata, repetăm actul 2, scena 3-a. Așa, liniște, tânărul cavaler se va apropia de conte. Alo, tânărul cavaler, a spus.
1: Da, eu, aici.
0: Puțin atenție, se apropie premier. Haide-vă, deci tânărul cavaler se apropie din partea stângă, da, și roti sabia, îi va spune furios vicontelui.
2: Vasile, dă jos cortina.
0: Ba la, liniște! Liniște în culise!
3: Acum urmezi eu, maestre?
0: Da, imediat, contesa, da? O să-l strângă în brațe pe baron și-i va șopti.
3: Maestre, eu știu rolul, da. Să știți, eu nu sunt ca alții.
0: Mă rog, bine.
3: Eu mă îmbățișez, adică pe baron și șoptesc foarte tandru.
4: Unde-i
3: adică...
4: pus crești care-i costică?
0: Ce înseamnă asta? De liniște am spus!
5: Apoi vine scena bătăliei, marea luptă.
0: Da, ce scenă, ce bătălie, care mă... Aoleu, ai dreptate, așa e, de marea luptă, dar o scenă dramatică, da. Cu multă trăire exterioară, da. Cu multe... Ce mai e, o scenă emoționată.
5: Da.
0: Iubitul contesei căzut de pe calul său rănit.
5: Da. Cine e rănit, calul?
0: Iubitul, dragă, iubitul, cum calul?
5: Iubitul,
0: da.
6: Adică eu, maestre, eu sunt ăla, dar v-aș ruga să-mi dea un pur sânge, nu orice mărțoagă.
0: Bine, o să am eu grijă de toate, dar acum vă rog păstrați liniște, că mâine poi mine e premiera și noi n-am repetat nimic. Îmi vine să plec în luptă.
3: Hai, maestre, dar vă rog, nu vă enervați.
0: Bine, uite, sunt calm, calm. Deci iubitul contesei, căzut de pe calul său rănit, privește în zare. Nu mai are mult de trăit când deodată, în nălucirea ultimilor clipei, apare chipul iubitei. Parcă îi se pare, ba nu, aude dulcele glas al iubitei care îi șoptește.
4: Facem pariu pe două sticle de bere că nu poate Steaua duminică.
0: Liniște, nu mai știu să lasă, nu se mai poate. Gata, m-am săturat. Mă duc să mor pe câmpul de bătaie. Nu mai pot repeta în felul ăsta. Cu atâtea...
7: Replici?
8: În culise.
9: Dialoguri vesele culese de...
10: Lucia Verona și H. Salem.
0: Și ce dacă sunt vesele? Mie să-mi aduceți imediat vinovații.
10: Au fost... surprinși dând replici în culise, dar mai ales în fața microfonului,
11: Ștefan Mihăilescu Brăila,
9: Rodica Popescu-Bitănescu,
11: Horia Șerbănescu,
9: Radu Zaharescu,
11: Paula Rădulescu,
9: Nicu Constantin,
11: Mihai Stoilescu
9: și Dem Rădulescu.
5: Gicule, de ce ți-ai cumpărat tu discurile astea? Ziceai că muzica simfonică te enervează.
12: Da, dar și pe vecinul meu.

0: Prințesa aia, când el a sărit în vâlvătaia focului ca să o salveze pe contesă?
1: Ha, era un trucaj,
0: dragă. Nu, dragă, dar nu contează, principalul e că a avut curaj.
2: Maestre, maestre.
3: Ce e, Costică?
2: Am aflat cine ne deranjează cu repicile din culise.
3: Cine-i, Costică? Spune-mi cum îl cheamă, că-l mănânc.
2: Ei, cu mâncatul n-o să prea vezi de unde, că-i unul mic așa mic? Și mai subțirel.
3: Nu contează, adu-l în fața mea și o să vezi ce o să-i fac.
2: Bine, maestre, dar până-l găsesc, ce face?
3: Tragem cortina, Costică! Cortina muzicală! Oh, yeah!

0: Scumpule, ar trebui să mai ieșim și noi.
1: Și unde propui să mergem, dragă soțioară?
0: La Tomești.
1: Minunat, au un televizor cu un ecran mult mai mare ca al nostru.
2: Stimați auditori, se știe că viața omului modern este drumul cel mai scurt dintre două seriale de televiziune. Acestea pot fi polițiste sau ne. La rândul lor, serialele polițiste se împart în două mari categorii, cu sau fără suspans. Dacă e fără suspans, dar de așa ceva eu nu n-am auzit, așa că dacă e cu suspans, atunci înnebunim de-a binelea de la un episod la altul, îngrijorați la culme dacă celebrul detectiv a reușit sau nu să scape din capcana întinsă de perfidul bandit. Episodul s-a terminat tocmai în clipa când șeful bandei îi da brânci în prăpastie adâncă, pe fundul căreia se aflau în vilegiatură câteva sute de șeri boa, constrictori, vipere, șeri cu clopoței, cu ochelari de soare, pitoni, cobre, crocodili cu boturile deschise exact pe măsura detectivului. Dar bietul spectator nu e chiar așa de naiv. El știe că marele detectiv nu poate să piară, pentru că astfel s-ar termina seria. Ori crainic a avertizat de la început că serialul are 133 de episoade, deci marele detectiv va mai scăpa nu odată, ci de 135 de ori. Cu toate acestea, nu-și poate stăpâni îngrijorarea și mai ales curiozitatea care îl macină. Cum va scăpa el oare? Dacă aș fi fost împins în prăpastie adâncă, să zice că totuși nu cade în prăpastie, că în ultima clipă se agață de ceva, de un tufiș, de un mărăcine, poate chiar de piciorul banditului. În cazul acesta, cum scapă de cei 30 de complici feroce acestuia, toți cu puștile automate în mână, gata să apese pe trăgaci? Dar să zicem iar că printr-o minune scapă și de aceștia. Cum va reuși atunci să traverseze mlaștinile care înconjoară prăpastia? Și dacă se smulge din mlaștin, cum va scăpa de turma de lei care îi urează din toată inima să ajungă întreg și nevătămat la ei? Nu, e clar, imposibil să scape. Probabil că în seriile următoare se aduce un alt mare detectiv, vezi, zice exasperat, după ce ați epuizat toate ipotezele. Dar la începutul episodului următor vedem cum în ultima clipă o frânghie cu un cârlig la capăt îl agață pe marele detectiv și îl urcă rapid într-un helicopter spre dezamăgirea ligioanelor care sâsie supărate și a bandiților care trag zadarnic sute de gloanțe fără să-l nimerească. Telespectatorii răsuflă ușurați. Au scăpat de enigmă, de obsesie. Ce simplu a fost. Au suferit degeaba. Degeaba? Nu! Telespectatorii sunt fericiți că eroul lor a scăpat din nou. Ronțe felurite, bunătăți, floricele, semințe, alune, dar vai! Bucuria lor e de scurtă durată. Oamenii cum se cade care l-au salvat nu sunt deloc oameni cum se cade, ci membrii unei bande rivale de asasini fioroși care țin să-l execute ei pe detectiv. Eroul nostru înțelege cu cine are de-a face, profită de un moment de neatenție a bandiților și sare direct pe terasa unui zgârie nori aflat în plin pustiu. Nu știm ce nori pot fi zgâriați în pustiu și, în general, de ce este necesară o asemenea clădire în deșert, dar astea sunt probleme minore. Telespectatorii răsuflă ușurați, ronțăi câteva floricele, beau un par de bere, dar, surpriză, marele detectiv se aude strigat de o voce dulce, familiară. Da, e chiar ea, iubita lui din episoadele 13, 12, 15 și 17. Iubitule, ce cauți pe terasă? Pot să răcești, vino aici lângă mine. Dar ce caută ea aici? Tocmai în zgârie norul din deșert, cum a ajuns aici? De ce? Sunt tot atâtea întrebări pe care și le pune bietul detectiv. Ai văzut ce repede am venit la chemarea ta, iubitule? Dar nu te-am chemat deloc, iubito. Cum se poate? Tu glumești! Nu mi-ai spus tu la telefon cu vocea ta să străba cele 800 de mile de deșert și să vin la pieptul tău? Am venit! Unde e pieptul? Au profitat de faptul că ești afonă și ne-au întins o cursă, zice sumbru eroul nostru. Într-adevăr, li s-a întins o cursă perfidă

Șeful bandei, văzând că detectivul îi scapă de sub nas, a dat un telefon urgent direct de la prăpastie și, prefăcându-și vocea, a chemat-o aici la zgârie nori. În clipa aceea, cei doi aud cum se trântește ușa camerei și un râs sarcastic. Aoleu, se rostogolește în tot pustiu și odată cu el valuri uriașe de apă năvălesc în încăpere. Detectivul se repede la ferestre, dar nu există nicio fereastră, toate sunt simulate. Apa se ridică repede, le ajunge de acum până la nas. Cei doi se îmbrățișează, să rămână împreună în ultimele clipe. Telespectatorii copleșiți de emoție au uitat să înghită alunele sau floricerile, lasă berea să se trezească, gata. De data asta nimeni nu mai poate să le vină în ajutor, deoarece adjunctul detectivului a rămas între două etaje în lift și de acolo se scapă chiar mai greu decât din ghearele criminalilor, iar ceilalți colaboratori săi au zi liberă și stau toți acum în papuci acasă, unde fac același lucru, adică urmăresc un serial de televiziune și din fața televizorului se scapă și mai greu decât din lift. Ce soartă nemiloasă! Să moară necați în plin pustiu! Totul s-a terminat. Cei doi sunt acoperiți de apă. Când deodată sună telefonul, o mână se ridică din apă și răspunde bolborosind lo. Și episodul se oprește aici, lăsându-i pe bieții oameni buimăciți. E clar, e clar că nimeni în lumea asta nu-i mai poate salva pe eroii noștri. Poate sunteți totuși curioși să aflați cum au scăpat. E o chestie cu submarin de buzunar și cu... Adică nu vă spun, aveți răbdare până săptămâna viitoare. Până atunci, vă mulțumesc pentru floricele. Pentru atenție.

0: Dragul meu, nu știu cum să fac ca în ultimul act al cincilea, al tragediei mele, să-l omor pe personajul principal.
1: Simplu, dă-i să citească primele patru acte.
2: Da, da, dă-i să citească primele patru acte.
3: Iar tot n-am scăpat, Costică!
4: Da,
3: Costică!
4: Da, maestre.
3: Ce ți-am spus eu acum două ore, Costică?
4: Să fie liniște în culise.
3: Și cum crezi că pot lucra în asemenea condiții? Cum să mă concentrez? Să creez?
4: Maestre, am făcut și eu tot ce am putut, dar tot au mai rămas niște...
5: Replici?
6: În culise.
2: Dialoguri vesele culese de
7: Lucia Verona și H. Salem.
3: Nu mă interesează că sunt dialoguri, nu mă interesează că sunt... Cel puțin de-ar fi fost vesele.
7: Pagini din literatura umoristică internațională semnate de Godor Bela și Denis.
0: Spuneți-mi, vă rog, da, nu ați mai citit nimănui acest scenariu?
1: Nu, vă asigur. Dumneavoastră sunteți primul.
0: Atunci, de ce aveți un ochi vânăt?
3: Costică, tot n-ai aflat cine mă deranja?
4: Ba da, maestri, i-am surprins în plină activitate. Cine? I-am notat pe toți. Uitați lista.
2: Ștefan Mihăilescu Brăila,
8: Rodica Popescu Bitănescu,
2: Horia Șerbănescu,
8: Radu Zahărescu,
2: Paula Rădulescu,
8: Nicu Constantin,
2: Mihai Stoienescu
8: și Dem Rădulescu.
3: Costică,
4: da.
3: Costică, ce-a fost asta?
4: Nimic, maestre.
3: Cum?
4: Un efect al regiei tehnico-muzicale. Mihai Roman.
3: Costică!
4: Da, maestre.
3: Costică, dar cine a dat lui Mihai Roman atâtea idei interesante?
4: E, cum cine, maestre? Da. Redactorul muzical?
3: Cine?
7: Ion Barta.

0: Maestre, am aflat.
1: Ce ai aflat?
0: Cum ce am aflat? Ce păi aflat? Nu m-ați trimis să văd cine vă tot deranjează în timpul repetițiilor.
1: Da, da, e cine, ce?
0: Și nu mai sunteți curios să știți cine era capul răutăților?
1: Ba da, dar mi-ai spus că e un individ subțirel, așa că...
0: Da, maestre, și îl cheamă...
1: Nu-i nevoie, nu mă interesează, nici nu vreau să aud de el.
0: Vai, maestre, dar e redactorul emisiunii.
2: Manole Pavel Dan.
1: Aoleo, el era... Vezi

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

haide tată, mai priviți-vă odată. Și pe urmă, dacă-i bine, să mă faceți tot pe mine. Mi-ați dat suflet, mi-ați dat nume, de când sunt și eu pe lume. Mi-ați dat multe și de toate, dar și zbuciun peste poate.

Haydi tatlı, haydi tatlı, hay. Nişte nişte sandal. Haydi mama, haydi tatlı. Mai clădiți-mă odată, fără nume și avere, numai liniște v-aș cere. Nu mi-ajunge tot ce este, caut veșnic.

0: prezintă Aurel Felea.
1: Ora veselă. Un semnal muzical de emisiune radiofonică. Semnal devenit tradițional. Acum l-au cântat Horia Șerbănescu și Radu Zaharescu. De-a lungul la aproape 6 decenii, umoriștii, interpreții, regizorii, muzicanții și-au predat unii altora ștafeta emisiunii, dar mica ei firmă melodică e aceeași. Ora veselă. Aceleași note și aceleași rime așternute pe o hârtie cu portative azi de mult dispărută, cântată de mult cândva pe două voci. Vocile chiar ale autorilor acestui cântec în miniatură. Contemporanii lor, desigur, că n-au uitat.

0: Povestea orei noastre vesele poate începe așa. Au fost odată doi actori. Erau foarte tineri și buni prieteni, adevărați, după cum vor demonstra și anii care au urmat. Iar când au fost întrebați într-un birou al de curând înființatului Radio București:
1: pe ce nume vreți să vă anunțăm?
0: Au răspuns amândoi într-un glas: pe numele nostru, Stroie și Vasilache. Directorul programului, profesorul Mugur, a stat pe gânduri.
1: Și când să vă programăm, că la 6 seara, când s-ar potrivi un moment de-al vostru, programul e ocupat?
0: Cei doi actori au sărit. Ce-ar fi să cântăm duminică la prânz?
1: Da, ar fi bine, numai că pentru ora asta nu avem buget.
0: Atunci cei doi au replicat: nu-i nimic, noi cântăm gratis. Zâmbind, profesorul a fost de acord.
1: Bine, bă băieți, să fiți aici duminică la ora 2.
0: Și de atunci cei doi au fost acolo ani de zile, în fiecare duminică la ora 2. La început, emoții mari. Nu existau la acea dată nici imprimări pe benzi, nici magnetofoane, de celelalte ce să mai vorbim, nu se știa ce înseamnă asemenea mijloace tehnice. Deci nici o bâlbâială nu se putea remedia. Odată evită pe buze, ea rămânea bineînțeles și pe undele radiofonice și în aparatele de radio din casele ascultătorilor. Și așa, într-o duminică a anului 1932, la orele 14, s-a auzit pentru prima oară la Radio București mica jucărie muzicală care

0: Peste aproape 6 decenii, unul din cei doi pe care i-ați reauzit acum, Nestroie, scrie într-o carte de amintiri: când am început să cântăm și ne-am mai încălzit, ne-a trecut bâțâiala. Am mai căpătat puțin curaj. Ne-am făcut numărul până la sfârșit. Nu era ca pe scenă, nu s-a lăsat nicio cortină. S-a stins becul roșu care ne-a anunțat că am isprăvit. Am ieșit ca din transă pe ușa capitonată a studioului. Crainicul radioului, cunoscutul regizor de mai târziu Constantin Moruzan, ne-a spus cu dulcele lui grai moldovenesc:
1: bravo, bre! A fost ceva nou, cu sfârâială și cu lipici. Să știți că voi doi o să vă lipiți de microfon.
0: Și peste câteva minute, cei doi ieșeau din vechea clădire a radioului. Peste drum și mai departe, de-a lungul străzii Berthelot, pe la ferestre și balcoane, oameni de toate vârstele îi priveau bine dispuși, strigând după ei:
2: Lache, Lache, Lache!
0: Dintr-un balcon, la colț de stradă, o altă voce:
3: alo, alo, bravo!
0: De la altă fereastră, o fată le-a aruncat două flori.
4: Una pentru Stroie și alta pentru Vasilache, Lache!
0: Așa s-a născut ora veselă. Din ziua aceea, duminică de duminică, până în anul când doamna Istorie s-a pus de-a curmesișul, cei doi prieteni au fost prezenți la microfon la aceeași oră de prânz, în emisiunea care trăiește și astăzi și se numește, cum mi-au spus cândva cei doi, Ora Veselă. Într-o cutie veche dintr-un raft uitat al fonotecii radioului s-au păstrat și câteva glume ale celor doi, ba chiar și vocile lor. Vasilache întreba:
5: uite, o să-ți spun o întrebare exotică, iată. Cum se prind struții în Sahara, știi dumneata?
6: Cum se prind struții? Cum e asta, dumneata? Cum se prind struții în Sahara?
5: Cum se prinde un struț?
6: Pe ce, dumneata, știi asta?
5: Da.
6: Ia spune, ia sau, ia spune, te rog.
5: Uite, domnule, iei nisip și torni într-o sită.
6: Aha.
5: Și încep să cerni.
6: Da.
5: Și cerni sita aia mereu.
6: Da.
5: Ce cade jos e nisip. Și ce rămâne în sită e strus.
6: Foarte bună! Foarte bună! Bravo, o știam!
5: Ce bun!
6: Foarte. Ia, lasă!
7: A, dar grea e viața, da. E grea viața, da, foarte, domnul, grea. Foarte greu în ziua de-a. Dar eu am găsit o metodă să o duc foarte bine.
5: Ce vorbești?
7: Da.
5: Dar te rog să-mi explici și mie ce metodă.
7: Dar ce crezi că am făcut, domnul?
5: Ce-ai făcut?
7: Mi-am angajat un purtător de griji.
5: Cum purtător de griji? Nu înțeleg, explică-mi.
7: Un om, un funcționar de-al meu, un om care se numește așa, purtător de griji.
5: Bine, și ce face ăsta?
7: Păi, Nathan, auzi, ăsta este angajat de mine purtător de griji, adică poartă toate grijile mele.
5: Ce vorbești, domnule?
7: Cum ce vorbești, cum ce vorbești? E extraordinar ăsta, da, știi ce bine o duc, dumneavoastră, să-ți faci și Nathan la fel.
5: Da, domnule.
7: Da, domnule, ăsta are toate grijile, ce să spui, de dimineață, de cum mă scol. Eu n-am niciun fel de griji. Ăsta cum vine dimineață, orice creditor, vine lăptarul, vine cizmarul, vine croitorul, el are grijă. Gata, le aranjează toate, vine unul cu o poliță, o datorie, 100, 2, 3, 4, 5, 600 de mii de lei datorie. El tot are grijă de tot. Procese, un proces, 2, 3, 4, 6, 14, 25 de procese pe zi. El are toate grijile. Nevoie ce trebuie, soacră mea vrea paraj. Domnule, el tot, domnule. Domnule, are griji, toate grijile extraordinar.
5: Pune-mi, te rog.
7: Foarte bine, da.
5: Pune-mi, te rog, câte parale îl plătești?
7: A, păi da, mă costă 60 de mii de lei pe lună. Ia purtătorul ăsta de griji.
5: 60 de mii?
7: Da, da, o duc bine, foarte bine.
5: Pune-mi, și de unde iei banii ăsta ca să plătești?
7: De unde iau banii să-i plătesc? Da. Asta e prima lui grijă, să-și plătească leafa singur. Păi, e purtătorul. Domnule, să te întreb ceva.
5: Da, da, sunt amator.
7: Natale, știi ce deosebire este între un pian și o vioară?
5: Între un pian și o vioară?
7: Ce deosebire este?
8: Păi, sigur, este o deosebire. Unul este mare și unul este mic.
7: Păi, o deosebire serioasă. Și dacă știi...
8: Unul țin cutie și altul nu-l țin cutie.
7: Domnule, știi sau nu știi? Nu,
8: nu știu, domnule, nu știu.
7: E atunci întreabă-mă să spui. Deosebirea este următoarea. Dumneatale, deosebirea între un pian și o vioară. Cu vioara poți să cânti piano, dar cu pianul nu poți să cânti vioară.
8: Ah, da. Ești puțin cam...
7: Prita, da!
8: Ce sunt?
7: Ești puțin cam prita, da!
8: Ce? Ești așa, adică...
7: Cum adică?
8: Lasă că îți explic.
7: Cum sunt eu?
8: Așa.
7: Prita, da, da, da, da!
8: Eu?
7: Asta
8: că nu-ți permit.
0: Și urma un fel de diferent fantezist și muzical care nu s-a păstrat imprimat. Adevărul însă era că în viața de toate zilele, cei doi de-a lungul atâtor și atâtor ani s-au înțeles de minune. La o repetiție odată, povestește tot Stroie în amintirile lui, doi actori se certau atât de apric încât repetiția a trebuit să fie întreruptă. Și atunci s-a auzit glasul lui Vasilache de undeva dintr-un fotoliu al sălii. Vedeți, măi, de-aia sunt mari Stroie și Vasilache, fiindcă nu se ceartă niciodată. Și pe muzică se înțelegeau. Formau un duet muzical încântător, mai cu seamă când își interpretau o compoziție proprie.
3: Pentru tine eu trăiesc, pentru tine eu iubesc, și la tine zi și noapte mă gândesc, pentru tine cu nimicuri mă hrănesc. Toată lumea poate să ne vadă cum colind mereu pe aceea stradă, și-n fața casii mă opresc, la fereastra ta apoi privesc. Pentru cine, pentru cine, pentru tine,

0: jur că nu te mai iubesc mereu spre seară, dar a doua zi povestea începe iară. Pentru tine eu trăiesc, pentru tine eu iubesc, și la tine zi și noapte mă gândesc, pentru tine cu nimicul mă hrănesc.
1: Deveniseră cunoscuți și îndrăgiți de-a lungul și de-a latul întregii țări. Regizorul Sica Alexandrescu, pentru a câștiga o prinsoare, le-a trimis în acei ani o ilustrată cu salutări din Viena, oraș prin care se afla în trecere. În partea dreaptă a ilustratei scria numai atât: domnilor Stroie și Vasilache, București, România. Ilustrata a ajuns repede la destinație. Era în anii când pe ecranele bucureștene rula primul film muzical românesc. Bing Bang se intitula. Scenariști, compozitor, regizor, interpreți principali, cărător de decoruri, măturător ai platoului, ei doi. În restul distribuției, Vasiliu Birlic, Nora Piacentini, Nicolae Gărdescu și alți colegi de teatru, și ei pentru prima oară actori de film, cu gajul de mai nimic, jucând din simpatie pentru cei doi și pentru începutul filmului nostru muzical. Două din melodiile din film, mult mai târziu, când multe se schimbaseră pe lume, au fost reimprimate de Nestroie, de data aceasta într-un alt duet. Partener acum, parteneră mai bine zis, îi era altă stea de teatru muzical al unor altor ani care acum nu mai sunt.

0: evrei.
1: Și tot în duet cu Zizi Șerban, o melodie ascultată cândva în munții Bicazului, cântată într-un amurg la fluier de un cioban. Melodie pusă apoi pe note și devenită pe scenă un duet de mare succes.

0: Și-o probă nouă zic.
1: Na bine, trece probă, almas fai la pâc, pâc, pâc.
0: Ba vezi că tâma tale ceva mai nimerit.
1: Ce-ar fi să punem probă, al mai mare emerit?
0: La proba cel mai mare emerit te-am luat, am 1,75.
1: No, că mă țipă scaunel și fac 2 metri.

0: scurgi în ele!
1: Anii iar au trecut, multe au mai trecut, iar vechiul și binecunoscutul semnal carte de vizită nu mai anunța, nu mai prezenta două nume de actori de revistă, ci numai unul singur. Odată, mai târziu, acest actor a fost înfățișat publicului de un coleg de scenă și generație, binecunoscut meșter în ale teatrului, în ale unui alt fel de teatru. Numele acelui meșter, Nicolae Brancomir.
2: Închipuiți-vă și dumneavoastră, eu prezentând un actor de revistă, eu, actor de proză, de teatru serios, de dramă chiar, eu care și în filme joc de la tragedie în sus, eu care și muzica ușoară o cânt numai în baie cu dușul pus la maxim. De ce m-aș mira că au chemat ca prezentator al lui Nestroie un actor de dramă? În definitiv, mulți actori de renume și-au început cariera la revistă și sunt foarte mândri de asta. De altfel, m-au și rugat să nu le spun numele. În compensație, și actorii de revistă spun uneori replici de o mare adâncime. Iată, de exemplu, de la Stroie știu panseul acela. Sau altul și mai adânc.

Mersi, mersi. Aplauzele sunt călduroase. Poate se mă lipsește și caloriferul. Mi-aduc aminte de o zi mulcisată, nevastă mea când a născut. Stam ca tot omul la maternitate, așteptând diminuția.

0: tra-la-la, fată, tra-la-la, băiat, două fete și un băiat. Ha! Am spart norma!
1: La rândul ei, noua carte de vizită muzicală a devenit atât de notorie, atât de populară, încât o fredonau până și copiii la grădiniță. În acest timp, microfonul emițător al Orei Vesele își schimbase adresa. Scrie mai departe Stroie în cartea sa de amintiri. Studiourile se mutaseră pe strada Bertlo. Studiouri noi, aparatură complexă, altă viață. Regizorul emisiunilor era neîntrecutul Ion Vova. Nu-l pot uita, calm, dar se mai enerva din când în când. Parcă îl văd la fereastra de control. Maestru Stroie, mai vesel, mai vesel! Dumneata, ești noțiunea veseliei, domnule! Dumneata, când zâmbește, nu te gândi că nu se vede. Nu se vede, dar se simte. Zâmbește sincer. La microfon e ca la teatru, la repetiție. O dată nu merge, a doua oară nu merge, până când, în sfârșit, merge. Vorba cupletului.
0: Merge! Dar cupletul e ca o oață. Dacă e legat de viață și le spune șleau pe față, merge. Dar doia pe ocolite, că să vezi că pasă mite, foaie verde trei chibrite, nu merge. Transistoare cât de vrei, bateria câțiva lei. Câțiva lei, dar de unde o iei? Că fără ea nu merge. Că ești cu o fată la șosea, transistorul nu mai vrea. Doar din frunză-i poți cânta și merge. E, când o doină cu verdeața, una la lătăreața. Dar din frunză când zracața, că nu merge. Cu cupletul-i tot la fel. Că e vii, că e mărunțel, dar mânca l-ar tata pe el, uite că merge.
1: Cupletul, mărturisea cândva Stroie, am învățat să-l spun de la Constantin Tănase. Tănase, un mare comic, dar și o legendă. Avea, scrie Stroie într-o pagină a amintirilor sale, avea o putere de comunicare fantastică. Desigur că era important și ce spunea în cupletele lui, dar esențial era felul cum spunea. Cuvântul lui era însoțit de o mimică inegalabilă, de o sinceritate unică. Tănase trăia cupletul și publicul trăia cu el. Fiecare spectator avea senzația că lui și numai lui se adresa cel de pe scenă. Și într-o altă duminică la prânz, la o altă oră veselă, parafrazând un cuplet muzical rostit cândva de Tănase, Stroie, cu colaborarea unui mic truc radiofonic, dialoga cu fostul său director și meșter de teatru. La întrebările lui Stroie, vocea neuitată a lui Tănase răspundea de pe o veche imprimare discografică.
0: De mult de la Adam.

0: Așa a fost mereu, maestre Tănase.
1: De când e lumea și pământ.
0: Și mai spuneai.

0: Iate, luăm glume vechi de la matale și le servim ca trufandale. Avem, n-avem consimțământul, așa a fost mereu, nea Costică.
1: Cât va fi lumea și pământ.
2: Iată că a apărut pe lume televiziunea și în sfârșit prima apariție a lui Stroie pe micul ecran. Interpreta rolul unui croitor. Cupletul croitorului a fost apoi introdus într-un spectacol care s-a jucat de sute de ori. A reapărut și la televiziune. Revine acum și în emisiunea noastră.
3: Cântecul croitorului.

ci că-s daruri însă mie, mi se pare că... E cu sud coață albă și mai face un ojalbă și încep să spui c-o fi și copății. Când e albă cu sătura, ce mai vorbă turavura, până la urmă se descoase într-o zi.

încredere în el, mai rar așa mi. Te admire și te pupă, dar când ai plecat ți-a trântit o vorbă dulce și te-a aranjat. Stofa are două fețe, cine are cap să învețe și să aleagă că se

0: sofa pe amândouă părți.
1: Peste puțină vreme, o altă apariție la televiziune, în cadrul unui spectacol de varietăți filmat. Spectacol ce urma să fie retransmis pe micul ecran în duminica următoare. Cupletul pe care îl spunea Stroie se intitula Scurt, Precis și Răspicat. Pomenea, printre altele, Scurt, Precis și Răspicat și câte ceva despre lipsa de pe piața alimentară a peștelui. Problema se afla la începuturile ei. Oamenii erau nedumeriți, mai târziu s-au obișnuit și subiectul s-a analizat. Dar atunci, la acel spectacol, strofa respectivă a stârnit mare satisfacție. Unde-s peștii ăia mari? S-au retras? Sunt pensionari? Întreba Stroie în aplauzele spectatorilor. Numai că duminică seara, când să se vadă și să se audă la televizor, ia de unde nu-i cupletul, cu interpret cu tot. Interpret care avea să povestească peste ani. Am alergat a doua zi la Tudor Vornicu, directorul programelor. El, jenat, săracu, a încercat să-mi explice. Maestre, dragă, ai avut prea mare succes. Înțelegi, s-a spus acolo, sus, că dumneata ești un artist mult prea mare ca să-ți pui mintea cu niște pești, care sunt atât de mici. Au spus că nu face, înțelegi? Ce era să mai spună Stroie? Aha. Vorba unei alte glume muzicale, care până la urmă îi dă cuvântul pe unde radiofonice și comicului de altă dată, Ion Antonescu Cărăbuș.

0: Am nimerit chiar 12 dintr-o dată. Însă cu mine, dragii mei, au mai ghicit 7.003 și am luat total vreo 14 lei. Se anunță meci grozav pe stadion. Sunt cereri de bilet în milion. Zâmbește echipa în jurnal, iar antrenorul e colosal. Și în fine rezultatul la final. O vorbă mică, A plus H plus A. Dar câte înțelesuri poate avea. Stai în casă și deodată, hop, pică de-n tavan. S-a spart o țeavă. Fugă la primul centru de reparații. Centru numărul 6. Vă salut, nu vă supărați. Apa.
1: Ce-i cu apa?
0: Curge.
1: Unde?
0: La 7.
1: Păi e 12.
0: La etajul 7.
1: Este oră, închidem.
0: Tocmai veniți urgent că-i foc.
1: Foc? La 08?
0: Păi la 08 sunt pompierii.
1: Exact, ne-a spus că-i foc.
0: Nu-i foc, e apă, apă în casă, lacă, sufragerie. A trecut și la 6, face scandal locatarul de la 5.
1: De ce?
0: Păi că de la 6 a trecut și la el. Acum a țipă locatarul de la 4, se pregătește cel de la 3.
1: Atunci să vină ei, de ce te agiți dumneata?
0: Păi fiindcă s-a spart la mine, la 7. Trimiteți un om, urgent.
1: Urgent, urgent. Lăsați adresa, vă înscriem. Ce e azi?
0: Luni, luni.
1: Perfect, sâmbătă e la dumneavoastră.
0: Ce? Peste 6 zile?
1: Nu vă ține mai mult odată ce e urgent?
0: Așa procedați cu toți clienții?
1: Așa.
0: Și sunt gogomani care acceptă sistemul ăsta?
1: Nu, dumneavoastră ați fi primul.
0: Aha, he?
2: Și câte și mai câte am împletit nestroie de-a lungul anilor pe canavaua nevăzută a undelor. Glume mici săgeți trimise în diverse direcții, melodii frumoase și mereu tinere ale celui care fusese Vasile Vasilache, multe, multe, la persoana întâia, la persoana a doua, la persoana a treia.
0: Eu, tu, el, sau la plural, noi, voi, ei. Cine e cel mai deștept, priceput și înțelept și are dreptate mereu? Eu. Însă când e vreo greșeală, vreun buclu, vreo zăpăceală, cine-i vinovat?
3: Eu nu, tu.
0: Cine când este prezent e cotat inteligent și când pleacă, ce model, el. Cine transpiră de zor la satire și umor ca să-i dea un ritm vioi, noi. Însă cine câteodată cască lângă aparat când e emisiunea întoi, șt, voi. Câte cineva mai spune, vai ce slabă emisiune, cine o scrie de obicei,
3: ei.
0: Totuși, acest curs de gramatică mi se pare incomplet. L-am pomenit pe eu, l-am pomenit pe tu, l-am pomenit pe el, pe noi, pe voi, pe ei, dar n-am pomenit-o pe ea. Ea.

0: cine îți florește viața și dă inimi uros? Ia! Cine când stai la o bere te întreabă unde ai fost? Tot ea! Cine cu o vorbă caldă îți mângâie sufletul? Ia! Cine când îți pierzi doi nasturi te pune să-i coși totul? Tot ea! Cine te încălzește iarna cu un surâs frumos și blând? Ia! Cine când e zi de vară te îngheață cu un cuvânt? Tot ea! Cine-ți luminează masa cu o tocană și o piftie? Ia! Cine-ți însorește casa și o transformă în melodie? Tot ea!
1: Radioul și televiziunea l-au făcut pe Stroie popular și dincolo de Dunăre. Iată-l într-unul din turneele lui, invitat în Bulgaria. Am jucat, își amintește el, în fel de fel de locuri și împrejurări. De la săli intime, la stadioane cu 20.000 de spectatori. La unul din spectacole, un mașinist bulgar, de fiecare dată când ieșeam din scenă, se apropia de mine și îmi spunea: Gulie artist! Figura asta a repetat-o la fiecare ieșire a mea în culise. Gulie artist! Gulie artist! Alarmat, m-am dus să reclam conducerii turneului, o bulgăroică simpatică și prietenoasă, care vorbea și românește. Mi-a spus, pufnind în râs:
2: Nu, domnul Stroie, nu te-a făcut gulie. Ți-a spus guleamă artist, adică artist mare. Lumea la noi te simpatizează mult, să știi.
1: Coincidență? În acel turneu, vecinii noștri de la sud au ascultat și cântecul în care musafirul lor își spunea pe muzică părerea despre noțiunile de simpatic și antipatic.

0: și face, e simpatic.
1: Simpatia publicului pentru un actor îndrăgit devine la un moment dat mare popularitate. Într-un alt turneu cu un recital umoristic, turneu de data aceasta prin țară, într-o seară, undeva într-un târgușor destul de nebătătorit de teatre, impresarul îl sfătuiește pe prezentatorul local cum să-și introducă în scenă steaua spectacolului.
2: Anunțe așa, măi, stimați spectatori, vi-l

haina de pettine. Se mai aduce aminte lume, ce repertoar avem pe strune, cu ouălică puicăneică, și cum să fac să-ți iau scurteică. Se mai aduce aminte neică.

părinții mei, cădeau lacrimi sărate și amare peste mititei. Ce romantic și pur la muzică era!

0: Preună cu Stroie.
1: În duet. Cântă Dalea de ale noastre. În același spectacol, o idee regizorală îl aducea pe scenă pe însuși compozitorul cântecului, pe Ion Vasilescu. El își acompania la pian melodia care se intitula E minunat, e încântător. Scria Stroie în amintirile lui. Era un succes de nedescris, dar într-o zi s-a prezentat la teatru un reprezentant al sfatului popular al capitalei și a început să-l muștruluiască pe directorul teatrului, Pârâianu, reproșându-i gajul legal de altfel al lui Ion Vasilescu. Cum adică? 240 de lei numai ca să acompanieze un cântec? Orice pianist ar face treaba asta numai cu 50 de lei, nu? Degeaba a încercat directorul să-i explice forului său superior că Ion Vasilescu nu este un pianist oarecare. Nu a reușit. Omul de la sfatul popular a dat dispoziție ca Ion Vasilescu să fie scos din spectacol. Și scos a fost. Cei din teatru s-au necăjit. Dar au mers înainte. Avea Stroie o vorbă, mai bine spus două vorbe, pe care le știa de la Tănase. Dă înainte. A și avut în repertoriu un cuplet pe această temă.
2: Vă salut! Aici sunt eu, ca așa încep mereu. Încă un cuplet cu mine, încă un uite-l cum se ține. Păi de ce să rămățiu că sunt ca argintul viu? Viața-i dulce, eu muncesc, vinul-i bun, copiii cresc. Sunt voinic, sunt sănătos, pot să alerg chiar și la cross. Ce dacă mai cad un dinte? Dă-i înainte! Dă-i înainte și nu sta, asta-i deviza mea. Că mai vezi pe nu știu cine la serviciu lângă tine.
3: Ce te omor, nene, cu firea? Fă-ți intrarea și ieșirea. Lasă-i palții să alerge, vorba aia, leafa merge.
2: Strofa asta-i pentru tine, el cu limonadă în vine. Nu sta moale și a dormit ca un lapte covăsit sau ca brânza în plăcinte. Dă-i înainte! Păi când ai șapte vieți în tine, când trăiești și-ți pare bine, când te vezi pe tinerei și te simți coleg cu ei, când în inimă frățioare parcă ai strâns întregul soare, zi de zi tot mai fierbinte, dă-i înainte!
1: Și vremea a mers înainte. Nu odată spectatorii se întrebau:
4: cât să nu fi având Stroie, domnule?
3: Știi ceva? Eu nu te întreb, nu mă întreba nici dumneata.

Există un cântec de mare și neîntrerupt succes al compozitorului Ion Vasilescu, despre care nimeni nu mai știe că acum aproape 40 de ani a fost lansat pe scena Teatrului Tănase de Gică Petrescu.

și tărei, o să-mi spui și 20, că te porți parcă ai 90. Dar întâlnești în drumul tău un om încărunțit, 50 de ani, 60 de ani, și-ți spui, a, am bătrânit. Dar urmărindu-i calea, îl vezi răzbind mereu, mergând în pas cu viața, trecând de orice greu. Te uiți la el cum e mereu neobosit și-l întrebi mirat, dar câți ani ai dumneata?

neam? Câți ani am? Nu știu, pentru că iubesc paracoaja și dau-mi floare. Nu știu, pentru că iubesc soarele când răsare în zor. Știu că răsare la fel de milioane și milioane de ani, dar în fiecare zi parcă-l văd pentru prima oară. Nu știu câți ani am, pentru că sunt prea multe de făcut și prea puține ore într-o zi. Și spune și dumneata, când să mai număr câți ani am?

Melodia ascultată îi aparține tot lui Nestroie, ca și multe altele, uitate sau nu. În tinerețe colaborase la multe succese muzicale ale lui Vasilache. Vi le mai amintesc.

Și merge de atunci și tot merge binecunoscutul tramvai, merge pe șinele anilor, în nesfârșit ritm de treia patra, și ne duce și ne tot duce spre căsuța cu portiță și cișmea, dar ora noastră veselă și muzicală a ajuns la depou, la sfârșitul ei, adică. Un sfârșit care în emisiunea de astăzi se cuvine să fie exact așa cum a fost el gândit și scris și cântat de către cei doi generoși dăruitori de voie bună, care odată de mult se întâlneau cu spectatorii și cu ascultătorii, dar și își luau rămas bun de la ei cu același salut de despărțire.

0: A prezentat Aurel Felea. Regia muzicală George Marcu. Regia artistică Ion Vova.
1: Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Ghiacciul!
1: Lăsați-ne-mă!
0: Au, mă doare!
1: Ne vor răzbuna soții noștri!
2: Dar ce rele sunteți!
1: Sălbaticilor!
2: Nu mă grila! Nu mă grila! Nu mă grila! Nu mă grila! Nu mă grila!
3: Răpirea prea frumoaselor Sabine, de Leonid Andreev.
4: Se spune că răpirea Sabinelor, adică a soțiilor acelor bărbați care locuiau în apropiere de Latium, de către ostașul lui Romulus, a servit la întemeierea familiilor romane. Posibil. Iată întâmplările, așa cum s-au desfășurat ele, după ce Sabinele au fost smulse de lângă soții lor. Ne aflăm în regiunea sălbatică, unde se găsește tabăra ostașilor romani. Femeile țipă, zgârie, se împotrivesc. Romanii caută acum să scape de poverile lor dulci și darmioase, grupându-le într-un colț al taberei. În timp ce femeile urmăresc neîncrezătoare gesturile bărbaților, aceștia, aranjindu-și veșmintele, comentează.
5: Uf, jur pe Hercule, femeia mea cântărește pe puțin 200 de kilograme.
6: Ce rost avea să alegi după cea mai mare? Eu am preferat una mică, slăbuță și...
7: Da, pe față ce ai,
6: geam.
7: Mică, slăbuță, să fie ea oare...
6: Da, mai mie, zgârie ca o pisică.
5: Poate zgârie ca niște pisici.
8: Am luat parte la sute de bătălii. Am simțit pe pielea mea lovituri de săbii, de ciomege, de pietre, de berbece. Dar niciodată n-am pățit una ca asta. Teamă mie că nasul meu roman nu mai are niciun fasol.
9: Dacă n-aș fi fost complet ras în cap ca toți romanii de viță veche, aș fi rămas fără un fir de păr.
10: Zici că zgrii ca niște pisici?
6: Sigur.
10: Da, de unde? Pisicile nici nu se pot compara cu ele. A mea are cei drept niște degete lungi, ziri, dar niște unghi.
11: Femeia pe care a răpit-o mi-a băgat mâna pe sub zale și m-a gâdilat la subțoare. Tot drumul a râs cu hohote.
12: Caius, Caius, mai încet ne aud.
8: Domnilor, puneți-vă veșmintele în ordine și lăsați stânguielile. Vreți să ne pierdem autoritatea chiar din prima zi?
13: Ia priviți-l pe Paulus Emilius. Ăsta știe într-adevăr să fie demn.
14: Ia te uită, strălucește de parcă ar fi aurora.
8: Jur pe Hercule, n-are nicio zgârietură. Cum de-ai reușit, Paulus?
12: Nu știu, din prima clipă femeia aceasta s-a atașat de mine de parcă aș fi fost soțul ei. Cum am ridicat-o în brațe, m-aș lua de gât. Ba chiar mi-a fost teamă să nu mă sugume cu îmbrățișeze. Are brațe subțiri, dar foarte puternice.
8: Ce fericit ești! Cum ai reușit?
12: E un lucru foarte simplu. Inima ei nevinovată i-a șoptit că o iubesc, că o respect. Poate nici nu o să mă credeți, dar jumătate din drum a dormit tun. Da.
15: Iertați-mă, domnilor romani.
12: Da.
15: Dați-mi voi. Dar cum ne vom recunoaște fiecare femeia?
12: Cum?
15: Le-am furat pe întuneric, ca pe niște găini din coteț.
16: Ce comparație josnică! Rușine!
17: Ce limbaj vulgar!
12: Ne-au taci, Caius, taci!
15: Vreau să știu cum ne vom descurca. A mea era foarte veselă și nu vreau să o cedez nimănui. În genere, nu voi permite nimănui să mă calce pe bătătură.
8: Proste! Pe a mea o recunosc după voce.
15: Cum asta?
8: Cred că până la venirea pe lumea lui Iisus Hristos n-am să fiu în stare să-i uit țipetele.
13: Pe a mea o recunosc după gheare.
12: Iar eu după parfumul îmbătător al părului. Eu pe a mea după firea ei supusă și sufletul nobil.
18: Roman, iată-ne în pragul unei vieți noi. Adio singurătate apăsătoare. Adio nopți fără de sfârșit.
15: Adio! Da! E timpul să ducem și noi o viață casnică.
12: Mai încet ne aud.
8: Nu-i nimic, e timpul să trecem la acțiune.
15: Da. Domnilor romani, cine încearcă primul?
19: Se...
15: Mie mi-ajunge cât am râs până acum. N-au decât să mai râdă și alții. Și în genere n-am să îngădui nimănui să mă calce pe bătătură. Ei, Paulus, intră în acțiune.
18: Caius, monstru ce ești! A mea doarme.
12: Uite acolo, privește o grămăjoară întunecată lângă un bolovan. E ea, o inimă nevinovată.
15: Ce e de făcut?
20: Să vorbească Scipio.
15: Da, să vorbească Scipio.
20: Bine, vorbesc eu.
18: După atitudinea dumneavoastră, domnilor romani, îmi dau seama că niciunul nu va îndrăzni să se apropie singur de aceste ființe nemiloase. De aceea, roman de viță veche, iată planul meu.
13: Grozav cap mai are și Scipio ăsta.
18: Lăsați. Vom porni cu toții dintr-o dată, ascunzându-ne unul în spatele celuilalt și fără a ne grăbi.
20: Dacă nu ne-a fost frică de soții lor,
15: soții lor au fost un fleac pe lângă asta.
21: Mai încet, mai încet, ne aud.
13: Iarăși Marcus Antonius. În loc de gură are o trompetă. Ar trebui să evităm acest cuvânt nenorocit, soții. Vedeți ce efect îngrozitor are el asupra bietelor femei.
20: Domnilor, domnilor, sunteți de acord cu planul meu?
22: De acord, de acord, da.
20: Așadar,
22: da.
20: Trecem unul în spatele celuilalt. Gata? Începe manevra. Treci în spatele meu.
15: Treci în spatele meu.
20: Treci în spatele meu. Treci în spatele meu.
13: Se vede că planul tău, Scipio, are un cusur.
20: Ce cusur?
13: Am vrut să înaintăm când colo ne-am retras. Așa ar fi zis Socrate.
20: Da, nu înțeleg nimic.
18: Domnilor romani, îndrăzneală! Ce contează o zgrieptură sau două, de vreme ce avem în față zeițele acestea divine? Înainte, domnilor romani, să abordăm inamicul frontal.
23: Înainte!
18: Ați văzut, domnilor? Ați observat? Nici n-au mai țipat. E semn rău. Prefer femeile care țipă.
13: Ce-ai de făcut?
23: Vreau viață de familie.
18: Vrem viață de familie.
23: Viață de familie.
24: Vreau să am cămin.
13: Viața e asta fără cămin?
24: Ce drag. Din păcate, printre noi, romani de viță veche, nu există niciunul care să cunoască bine psihologia femeii. Ocupați cu războaie, cu temerea Romei, am devenit brutal, am pierdut eleganța în comportare și am uitat ce înseamnă femeia.
18: Nu toți!
24: Tu taci, Paulus! Femeile astea au avut soți pe care noi i-am învins ieri în luptă. De aici trag concluzia că există un mijloc aparte, un secret cum să te apropii de femei. Un secret pe care noi, din păcate, nu-l cunoaștem. Cum l-am putea afla?
15: Ar trebui să întrebăm chiar pe ele.
13: N-au să ne spună.
18: Mai încet, că ne aud.
24: Și atunci ce-i de făcut, Scipio?
20: Uitați ce plan am conceput eu.
13: Ce cap grozav are Scipio ăsta.
20: Da, după regulile de război, să alegem din rândurile noastre un reprezentant și să propunem același lucru fermecătorului nostru adversar. Apărați de steagul alb, reprezentanții celor două părți beligerante se vor afla în totală securitate și vor fi în stare să ajungă la un anumit mod de viață, așa cum zic latinii, modus vivendi.
23: Ipit, ura! Ipit, ura! Ipit, ura! Ura! Ura!
20: Ura! Mersi!
13: Tu, Scipio, să fii solul nostru!
23: Da, Scipio!
20: Bine, am să fiu eu. Dar dați-mi un steag alb. O batistă ceva. Bun, mă duc la ele. Mă duc la ele și stați și voi pe aproape. Nu mă împinge, mă duc eu. Prea frumoase, Sabine! Vă rog! Nu vă îndepărtați de mine, vă rog! Vedeți bine că sunt apărat de un steag alb. E alb! Vă asigur că steagul alb este sacru și pe cuvânt de onoare persoana mea este inviolabilă. Prea frumoase Sabine, frumoase Sabine, abia am avut plăcerea să vă răpim și uite că astăzi au și început între noi neînțelegeri, certuri, diferende, ciudate.
0: Ce da? Preznicie! Degeaba ți închipui că dacă ai agățat de un băț cârpa asta albă, îți poți permite să rostești orice fel de necuvință.
20: Uite, îmi pare foarte rău că vorbiți așa. Ce m-am agățat? E steag. Mă iertați, care-i necuvințe? Din potrivă, sunt foarte bucuros. Adică, mai bine zis, noi cu toții suntem foarte nefericiți. Suntem îndrăgostiți ca niște nebuni. Jur pe Hercule, Doamne, după câte văd, manifestați înțelegere și îndrăznesc să vă rog să-mi faceți un mic serviciu. Alegeți și dumneavoastră, ca și noi, o reprezentantă, una mică, să stăm
1: atât. Știm, am auzit. Nu e nevoie să repetați.
20: Dar de unde știți? Doar am vorbit în șoaptă.
0: Și totuși am auzit.
1: Ia-ți cârpa aia albă și așteaptă. O să ținem un mic sfat.
20: Viu și eu.
1: Nu. Te rog, îndepărtează-te. N-am chef să auzi ce discutăm.
0: Ce bătaie de joc!
1: Ce mărșăvie este, folosești în felul ăsta de forță!
2: O, vieții noștri, bărbați!
1: Jur că am să scot mai curând mii de ochi cu ghearele mele decât să-mi înșel bărbatul.
19: Bietul de el!
1: Dorm liniștit, dragul meu! Eu am să veghez într-o apărare a onoarei tale.
2: Da, și eu jur!
19: Jurăm! Toate jurăm!
1: Dragele mele, prietene, oamenii aceștia sunt atât de proste educați, atât de grosolani, încât nu pot aprecia jurămintele noastre. Eu i-am mușcat nasul celui care m-a răpit.
0: Vai!
1: Dar tu, Cleopatra, știi cine te-a răpit? N-am săluit până la moarte. Mirosea îngrozitor, a soldat grosolan. Ah, și cum mă mai strângea în brațe. Bietul meu bărbat, scumpul meu.
0: Oricare dintre ei miroase a soldat.
1: Da, și parcă tuturor le place să strângă în brațe.
0: Da.
1: Așa o fi obiceiul la ei.
0: Da, pe cum eram încă fetiță, a fost la mâini un soldat și a spus că vine din țara aceea îndepărtată.
1: Doamnelor, nu este momentul să depănăm amintiri.
0: Da, dar soldatul acela.
1: Ah, Junona, draga mea, jur pe Venus că nu ne arde de soldatul tău când îi avem pe ai noștri pe cap. Ce să facem, dragele mele, prietene, ce să facem? Ce să... Uite că s-a trezit și Veronica.
22: Unde sunt ei?
1: Veronica!
22: De ce stau așa de departe?
1: Veronica!
22: Să vină mai aproape.
19: Vai, Veronica!
22: Tot timpul am fost în stare de leșin și acum nu-l mai pot găsi pe băiatul care m-a purtat în brațe. Mirosea soldat.
1: Uite-l acolo, a rămas cu gura căscată.
22: Mă duc la el. Vai, dar mi-e rușine,
1: voi. Nu o lăsați să plece, nu?
19: A, Veronica!
22: Lasă-mă!
1: L-ai și uitat pe bietul tău bărbat?
22: Vai, jur să-l iubesc pe vecie.
19: Așa, da.
22: Dar de ce nu ne apropiem de ei? Am impresia, dragile mele prietene, că vă frământă ceva? Ei, să știți că eu sunt de acord cu tot ce propuneți. Dacă nu vreți să mergem noi spre ei, să-i chemăm să vină ei încoace.
1: Veronica! Dragile mele prietene, primul lucru pe care îl propun este să jurăm. Să jurăm că niciodată nu ne vom trăda scumpii și nefericiții noștri soți.
22: Sigur.
1: Romanii n-au decât să facă ce vor cu noi. Vom rămâne neclintite. Neclintite ca și stânca tarpe.
22: Eu ce spun? Să facă ce vrea cu mine.
1: Vai, bietul meu bărbat! Ce urât trebuie să-i fie acum fără mine. Mi-l închipui cum mă strigă privind patul gol. Cleopatra, unde ești tu, o Cleopatra? Când mi-aduc aminte ce mult mă iubea.
19: Vai, nou!
1: Da, să jurăm de aici, prietene dragi. Romanii așteaptă răspunsul.
19: Jurăm!
1: Facă ce-or vrea cu noi. Vom rămâne pururi credincioase. Așa, acum sunt împăcată în ceea ce-i privește pe bărbații noștri. Dormiți în liniște, scumpii noștri. Să trecem însă mai departe.
22: Dar de ce departe? Lasă-i mai aproape.
1: Veronica, să trecem mai departe și să alegem conform dorințelor lor o reprezentantă care ca să...
0: Poate ochii romani.
1: Vai, nu, să le spună ticăloșilor tot adevărul în față. Ei își închipuie că nu știm decât să zgâriem. Ei bine, o să afle că știm să și vorbim.
22: Ce să mai vorbim de vreme ce forța e de partea lor? Eu mă
3: duc.
1: Nu, nu, nu lăsați, nu lăsați pe ea, lăsați-mă pe mine. Să le vorbesc. Și am să le dovedesc că nu au dreptul să ne țină. Că sunt obligați să ne dea drumul. Că judecând după legile divine și după cele
3: umane, umane,
1: da,
3: umane,
1: da, s-au comportat în genere, cum se zice, ca niște măgari.
3: Așa, du-te, du-te. Hai, hai că vin și eu cu tine.
1: Nu,
3: hai, tu stai cu noi.
0: Cleopatra, n-avea teamă, noi suntem pe aproape.
1: Hei, dumneata.
20: Da.
1: Sol cu cârpa albă.
20: Da.
1: Vino încoace.
20: Porunciți să scot sabia?
1: Nu, nu, de ce? Să nu vă închipuiți că ne e teamă de săbiile voastre. Iar dumitale, nu-ți fie frică. N-am să te mușc? Azi noapte, când ați năvălit în casele noastre pașnice și ne-ați smuls cu brutalitate din îmbrățișarea bieților noștri bărbați, nu erați atât de fricoși? Hai, vino mai aproape.
20: Nu, doamne.
1: Vino mai aproape. Ah, vino mai aproape, zic.
20: Doamne, sunt atât de fericit.
1: Ah, ești fericit. Ei bine, atunci află de la mine că ești un ticălos. Un nebun, un tâlhar, un criminal, un ucigaș, un monstru.
20: Doamne.
1: Ceea ce a săcut este o nelegiuire, o ticăloșie, un lucru revoltător, nemai auzit, cine mai întâlnit.
20: Doamne, dar e prea mult.
1: Nu, mi-e silă. Mi-e silă de dumneata. Mi-e silă și mi-e scârbă și nu pot să te văd. Miros și îngrozitor, a soldat. Da, a soldat. Dacă nasul dumitale n-ar fi atât de zgâriat, aș fi...
20: Iertați-mă, dar dumneavoastră mi l-a zgâriat.
1: Eu?
20: Da.
1: Vai, atunci dumneata ești acela care...
20: Da.
1: Iartă-mă, nu te-am recunoscut.
20: Eu însă l-am recunoscut de îndată. Părul dumneavoastră miroase verbine. De un... nu-i așa?
1: Dar ce-ți pasă dumitale ce miroase părul meu? Verbina este un miros ca oricare altul.
20: Da, o floare de când, da, asta voiam să spun și eu și
1: nu mă interesează ce vrei să spui dumneata. Eu una nu spun a ce miroși dumneata. Și, da, și în genere, nu înțeleg ce rost are discuția asta ciudată despre mirosul.
20: Eu,
1: ce
20: eu rost sunt și răcit.
1: Mult stimate domn,
20: da.
1: Te rog ca pe un om de onoare să ne spui sincer și deschis ce doriți dumneavoastră de la noi.
20: Parcă e greu de ghicit.
1: Vă rog, râsul ăsta nu este un răspuns. Vă întreb încă o dată, ce doriți de la noi? Sper că știți, nu? Toate suntem măritate și noi...
20: Cum să vă spun, doamnă? Noi vă oferim inima și mâna noastră.
1: Așadar aveți intenții serioase.
20: Da.
1: Nu că sunteți pur și simplu nebuni.
20: Da, nu, doamnă. Uitați-vă bine la noi. Avem noi aerul unor hippie. Am întemeiat de curând Roma și ardem de dorința de a lăsa în veacuri amintirea ei. Înțelegeți-ne, doamnelor, situația și aveți milă de noi. Oare nu v-ar fi fost milă de pildă de soții dumneavoastră dacă ei într-o bună zi ar fi rămas fără femei? Suntem singuri, doamnă.
4: Singuri!
22: Ce milă ne de ei! Îmi vine să urlu.
20: În furtunile războiului, ocupați cu întemeierea Romei, noi am pierdut, ca să zic așa, momentul când, doamnă, ne pare rău din tot sufletul pentru soții dumneavoastră.
1: Îmi face plăcere să vă aud vorbind așa, domnule.
20: Dar dacă nu mă înșel, bărbații dumneavoastră v-au părăsit în mâinile noastre.
4: Bine zis, Scipio!
22: Eu josnicie.
1: Vă rog. Dacă vreți să continuăm tratativele, vă rog să vorbiți în termeni respectuoși despre bărbații noștri.
20: Cu plăcere. Dar oricât i-am stimat, doamnă, nu putem să nu recunoaștem că nu sunt demn de dumneavoastră.
1: Cum, doamnă?
20: În timp ce dumneavoastră ne sfâșiați sufletele cu aceste chinuri supraomenești, în timp ce te plângeți cu lacrimi fierbinți pierderea bărbaților, în timp ce nasurile dumneavoastră fermecătoare își pierd forma și încep să se umfle de lacrimi amare.
5: Nasurile noastre!
1: Adevărat?
20: În timp ce toată firea și așa mai departe, unde se află în acest timp soții dumneavoastră? Nu-i văd nicăieri.
4: Nicăieri.
20: Nu există.
4: Nu există.
20: Lipsesc.
4: V-au părăsit.
20: Cu tot riscul de a trezi mânia dumneavoastră, am să spun, v-au trădat în chip josnic.
0: Într-adevăr, ce-o fricuie? mai vin. Ar fi fost timpul, nu?
1: Sigur. Cuvintele dumitale, estimate, domnule, sună mândru. Și nu poți să nu recunosc că ai un aer falnic. Dar ce ați fi făcut în locul lor dacă cineva s-ar fi gândit să ne răpească în timpul nopții?
6: Am fi stat de veche noaptea întreagă.
1: Dar ziua?
6: Ziua n-ați mai fi plecat dumneavoastră.
13: Grozav că apare șipiul ăsta.
1: Dar câtă siguranță! Totuși îmi pare rău pentru dumneata, stimate domn. Am să-ți aduc de îndată un argument care va răsuna pe loc minunatul dumitale vis și te va face chiar să roșești. Dar de copii, ce ai de spus, stimate domn?
20: Ce? Care copii?
1: Cum care copii? Copiii pe care i-am lăsat acasă.
20: Ați lăsat copii acasă, da, singuri? Mărturisesc, doamnă, este o problemă serioasă, chiar să îngăduiți-mi să mă retrag pentru o clipă, să mă sfătuiesc cu prietenii mei care stau aici la față. Doamnă,
0: da?
20: Prietenii mei, romanii de viță veche, după o îndelungă consfătuire, m-au însărcinat să vă transmit că veți avea din nou copii.
0: Așa credeți dumneavoastră?
20: Da, jurăm. Domnilor, jurați?
13: Jurăm!
0: Dar e foarte urât aici la voi.
20: Da, e urât la noi?
0: Da, e un ținut îngrozitor, munți, râpe, totul pare fără rost. Uite la ce bun zace bolovanul ăsta aici. Luați-l,
20: voia dumneavoastră, doamnă, vă rog, voia...
1: Îngăduim să mă retrag. Am impresia că trebuie să-ți dau un oarecare răspuns.
20: Cum așa, un oarecare răspuns?
1: Mi se pare că mi-ai pus o întrebare.
20: Eu, Caius Pepinius, da? Trebonius Laurentius Lucrețius Bolovanu. Iar îngăduiți-mi, doamnă, dar am impresia că m-am prostit puțin. Ce întrebare v-am pus?
1: E bravo, asta e bună, mă mai și jignești. Singur spui că te-ai prostit. În sfârșit, mă retrag. Până ținem noi sfatul, e cazul să te aranjezi, stimată, da, domn. Ești transpirat de parcă ai fi cărat toată ziua bolovan.
20: Vă rog, doamne, rămâneți.
1: Da, ce?
20: Am impresia că, într-adevăr, am cărat un bolovan. Dar dumneavoastră sunteți cea care m-ați obligat să o fac.
1: Eu? Nici gând.
20: Cum așa, doamne? Atunci cine?
1: De unde să știu eu? E treaba dumitale,
20: nu
1: a mea.
20: Nu îngădui să vă bateți joc de mine.
1: Da? Și cum o să o faceți?
20: Slavă Domnului, nu sunt încă soțul dumneavoastră.
1: Așa, slavă Domnului. Așa spuneți acum. Frumos, domnule, frumos. Bine ne-ar fi stat dacă am fi dat crezare jurămintelor voastre. Ați auzit? Se bucură că nu suntem nevestele lor. Rușine, domnule, rușine. Rușine.
20: E ceva îngrozitor. Sau ce?
1: Sau ce?
20: Plecați acasă. Plecați acasă de aici. Ajunge. Jur pe Hercule că n-am întemeiat Roma ca să ne înnecăm ca niște muște în miere în vorbele dumneavoastră fără noi, mă.
1: Nu, am fost jignită.
20: Pleacă acasă de aici.
1: Cum?
20: Ce? Jupiter s-a pus pe plâns. Ce doriți, doamne, de la mine? De ce v-ați legat de mine? Deși sunt roman de viță veche, dar zău, simt că nebunesc. Încetați cu plânsul. Ce a făcut? Doamne, nu înțeleg ce plângeți acolo. Pleacă acasă.
1: Ne lăsați să plecăm.
20: Romanii de viță veche, ați auzit? E peste puterile mele.
13: N-au decât să plece. O să răpim femeile trușilor.
20: Astea nu sunt femei.
1: Pe cuvânt de onoare.
20: Ce vă mai trebuie cuvânt de onoare?
1: Ne dați drumul să plecăm?
20: Da.
1: Nu, vă tot spuneți numai așa. Iar în momentul în care o să vrem să plecăm, veți pune mâna pe noi și...
20: Nu, plecați. Nu ne mai bateți la cap. Hai.
1: Da? Da, dar ne duceți înapoi.
20: Cum adică?
1: Păi da, foarte simplu. De vreme ce ne-ați adus aici, este de datoria dumneavoastră să ne duceți înapoi. Da, e cale lungă.
20: Ce, duci și întorci? E prea... Mă retrag.
1: Ați auzit, scumpe prietene? Ați auzit? Suntem liberi să plecăm, poftim.
0: Da. Spuneți mai bine că ne alungă. Priviți și ne-au întors spatele.
1: Da, e de-a dreptul revoltător. Au răpit niște femei nevinovate, da. Ne-au întors casa pe dos, da. Ne-au trezit copiii, da. Și acum poftim. Nu mai au nevoie de noi.
22: Sărmanii noștri bărbați, de ce au trebuit să sufere? Cunoști drumul înapoi, Proserpina?
0: Dar ce ți închipui, că n-am avut altceva mai bun de făcut decât să învăț drumul pe de rost? Bineînțeles că nu-l știu. Știu doar că e foarte departe.
1: O să vedeți că n-au să ne ducă înapoi.
22: Bietul meu băiețel, l-au silit și pe el să stea cu spatele. Mă duc la el.
1: Veronica,
7: Veronica, Veronica, ai răbdare. Băiețașul dumneavoastră n-are să fugă nicăieri. Trebuie să stăm de vorbă.
9: Ce vrei să spui, Proserpina?
7: Eu cred că e același lucru. Ori bărbați ăștia, ori ăia. Și ei au fost buni și alții vor fi buni. Știu că primul lucru care mi se va cere va fi să pregătesc o ciorbă fierbinte.
9: De altfel, nici nu-mi displace un bărbat nou. Celălalt se plictisea de meniul meu, pe când gură cască ăsta va fi bucuros să-l aibă. Ce zici, Cleopatra?
10: Asta se cheamă cinism, Proserpina. Istoria ne va condamna.
9: Toare se mai pricepe istoria în treburile noastre. Și de altfel aici la ei să știi că este foarte, foarte drăguț, ca să zic așa.
10: Vai, vai, vai, vai, ești îngrozitoare, Proserpina. Doamne ferește dacă ne-ar auzi ce vorbim. Prietene dragi, iată care este planul meu. S-a terminat, gata, gata. Ne întoarcem de îndată acasă. Las copiii noștri bărbați.
7: Dar e mult de mers, dragă. Și noi suntem atât de upoți.
11: Și de ieri, ca complex druncinat.
14: Niciun organism obendez n-ar putea suporta.
10: Da, aveți dreptate. Deci, propun să rămânem aici pentru vreo 2-3 zile și să ne odihnim. Asta nu ne obligă la nimic, nu-i așa? Romanii se vor bucura foarte mult și văzându-ne vesele și mai ales blânde, se vor despărți săracii mai ușor de noi. Uite, vă mărturisesc că mie mi-e întrucâtva milă de-al meu. Da, nasul lui este într-o stare îngrozitoare.
25: Eu una sunt de acord.
10: Da, dar nu rămâne mai mult de 2 zile. Și una cred că e de ajuns. Facem o mică plimbare și asta e tot.
25: Nu ne pute repede, Cleopatra, și anunță. Am impresia că au șatorii.
10: Domnule! Domnule!
26: La ordinele dumneavoastră, doamnă.
10: Am hotărât să ne folosim de mărinimasa dumneavoastră propunere și să plecăm de îndată. Nu vă supărați, nu?
26: Câtuși de puțin.
10: Totuși, înainte de a pleca, am dorit să ne odihnim un pic.
26: Ce?
10: Ne îngăduiți să rămânem aici o zi sau două? Da? Să ne mai venim în fire. Ținutul dumneavoastră este atât de frumos.
26: Scumpă doamnă, ce mai contează ținutul?
10: Nu contează, contează.
26: Ce mai contează, ce contează? O, jur pe Jupiter. Doamnă, jur pe Hercule, jur pe Venus, jur pe Bacchus, doamnă, să mă ia dracu de 3 ori. Dacă jur pe Afrodita, roman de viță veche.
27: Da!
26: La atac! La atac!
10: Ce doar o mică plimbare, nu-i așa?
26: Doamne, roman de viță veche, cu stângul înainte!
28: Doamne, să ne retragem puțin, că ne calcă.
29: Da. Poftim brațul, doamne.
9: Mulțumesc, o mică plimbare în pădure e binevenită.
29: Brațul dumneavoastră, doamne.
9: O, domnule!
29: Doamne, numai nu mă gândi la...
26: Paulus, tu nu vii?
10: Roman de viță veche! Așteptați-mă! Trebuie să-mi găsesc femeia mea, nu? Ah, da, venerabile, doamne!
26: N-ați văzut cum... Eu, venerabile, doamne, eu prostuț?
9: Da, tu ești prostuțul meu, dragul meu băiețel. De 30 de ani te aștept. Eu sunt acel pe care o cauți.
10: Cum?
9: Prostuțul meu, drag!
26: Da, da? Nu, da. Nu ești dumneata!
9: Ba da, eu sunt! Ba da, m-ai dus în brațe!
26: Nu ești dumneata!
9: Ba da, când îți spun că eu sunt ce naiba! Ia te uite ce istorie! Ăla mi-a repetat într-una 30 de ani la rând că nu sunt eu. Și mucosul ăsta vine și îmi face același lucru. Haide-mi brațe!
26: Asta nu ești dumneata! Aoleu!

0: În timp ce în tabăra romană lucrurile se petrec astfel, să vedem ce fac sabinii. Unii îngrijesc de copii.
1: Taci cu tata!
0: Alții fac gimnastică.

0: Deodată, în mijlocul lor irumpe Ancus Marcius.
1: Bine, Marcius!
2: Bine, Marcius! Ce are în mână?
1: Adresa! Adresa, domnilor Sabin! Am aflat adresa soțiilor noastre.
3: S-a aflat adresa.
2: Liniște! Să vorbească Ancus Marcius.
1: Domnilor Sabin, istoria nu ne va putea învinui nici de nehotărâre, nici de încetinear. Mai țineți minte, o, bărbați jefuiți, unde am alergat noi dimineața aceea memorabilă, care a urmat acele nopți memorabile în care tâlhare au răpit în chip josnic bietele noastre neveste?
4: Nu mai țin minte.
1: Haideți, domnilor, haideți, domnilor, aduceți-vă minte.
5: Nu zirpina suplețelule, unde ești?
2: Nu ne mai aminte.
1: Ei bine, atunci am să vă aduc eu aminte.
2: Spune-ne.
1: La biroul de evidența populației. Iată unde ne-am dus. La biroul de adrese. Dar mai țineți minte, domnilor, ce durere am încercat. Biroul de adrese, această instituție perimată care nu aflase încă de întâmplare, ne-a dat vechea adresa nevestelor noastre. O săptămână întreagă ne-a furnizat aceeași informație ucigătoare prin ironia ei, până când în sfârșit ne-a dat acest răspuns.
2: Ia citește.
1: Plecate fără adresă. Dar ne-am resemnat noi, oare ne-am fricat, Sabin? Aduceți-vă aminte.
2: Nu ne-am resemnat.
1: Timp de un an și jumătate am dat anunțuri la mica publicitate, la ziare de prestigiu, făgăduind răsplată celui ce le va afla adresa. Am apelat la toți astrologii existenți și aceștia în fiecare noapte au căutat să ghicească în stele adresele nefericitelor noastre neveste.
5: Proserpina suflețelule.
1: Dar vai, astrele cerești nu ne-au dat nici ele alt răspuns decât biroul de adrese. Plecate. Dar unde? Unde? Nu se știe unde. Am să continui. Mai țineți minte, domnilor, cu ce se întâlniceau învățații noștri juriști în timp ce astrologii ghiceau stele? Haide. Dacă tăceți, mi-e foarte greu să port această discuție cu dumneavoastră. Hai, spuneți.
2: Proserpina, suflețelule.
1: Mai lasă-mă cu Proserpina dumitare, nu mă întrerupe. Domnilor, mai țineți minte în ce scop făceați exercițiile de gimnastică?
2: Ca să ne dezvoltăm mușchi.
1: Așa e, bravo. Bravo! Dar de ce ați avut voi nevoie, Sabin, să vă dezvoltați mușchii?
3: Știu eu, ca să le tragem romanilor o bătaie.
1: O, cerule! Bătaie? Și asta o spune un Sabin? Sabinii sunt sprijinitorii ordinii! Au conștiință juridică, Sabinii! Bătaie! Mi-e rușine pentru această manifestare huliganică.
5: Proserpina, suflețelul meu...
1: Mai tași cu suflețelul dumitale. Noi discutăm probleme de principiu, iar dumneata îi dai zor cu Proserpina. Domnilor, trebuia să vă dezvoltați mușchii pentru ca de îndată ce va deveni cunoscută adresa soțiilor noastre și noi vom porni cu toți împotriva romanilor să puteți duce cele 400 de volume de jurisprudență atestând legalitatea căsătoriei noastre și nelegalitatea raptului. Ei bine, adresa am aflat-o. Priviți scrisoarea.
3: Ce scrie scrisoare?
1: E o scrisoare recomandată, semnată un răpitor care se căiește. Un prieten necunoscut își exprimă căința. Spune ca să vășit o faptă necugetată, ne asigură că nu va mai răpi niciodată pe nimeni și imploră destinul să se îndure de el. Numele nu poate fi descifrat din cauza unei mari pete, probabil urma lacrimilor. Iată ce înseamnă să ai conștiință. De altfel, acest om scrie că inimile nevestelor noastre sunt sfărmate.
5: Proserpina!
1: Termin odată! Proserpina asta, dumitale, nu mă lasă scoate vorba. În timp ce noi discutăm, cu atâta însuflețire probleme de ordin general, elaborăm un plan de a ta te tâncu într-una după prosterpina dubitale. În numele tuturor sabinilor, îți dau un avertisment. Așadar, domnilor, să pornim la drum.
6: Mai întâi însă, domnilor, cine are bricege? Deșertați buzunarele. Așa. Da, scobitori? Aruncați-le. Să nu existe nici cea mai mică aluzie la violență, domnilor.
1: Niciun obiect care să înțepe sau să taie. Armele noastre sunt dreptatea și conștiința curată. Acum, fiecare dintre dumneavoastră să ia un volum de jurisprudență și unul de legi. Sunt nelegate. Așa. Aha, vedeți ce înseamnă să ai mușchi dezvoltați, așa? Așa. Gornișii să treacă în față. Nu uitați să cântați marșul bărbaților jefuiți. Urai!

0: Aprite-me, domnilor! Opriți-mă, ce naibă! Opriți-mă!
1: Și acum ce facem?
0: Stați locului! Am ajuns! Bine că da Dumnezeu te v-ați oprit! Ascultați ce vă poruncesc! Gorniți să treacă înapoi! Profesorii să iasă înainte! Ce-i las pe loc de paus?
2: Ce-ți
3: vine cineva?
2: Domnilor,
3: lăsați-mi. Domnilor, cine sunteți? Numele meu e Scipio.
4: Ce, domnule? Dacă sunteți de la circ, ne iertați. Coliseumul nu e încă gata.
2: Taci, repita, josnic ce ești.
3: Ia vezi.
2: Așadar, domnilor, Sabin, am ajuns la ținta mea urâtă. Mai țineți minte, Sabin, pentru ce am venit aici?
5: Parcă, parcă mi-aduc bar la minte.
6: Era parcă vorba de...
2: Aduceți-vă minte, domnule, aduceți-vă minte! Că doar n-am venit pur și simplu în plimbare până aici, cărând volumele astea uriașe. Domnilor, aduceți-vă minte, ce naiba, aduceți-vă minte!
3: Haideți, domnilor, haideți, aduceți-vă minte, vă rog eu, Scipio!
2: Uite așa, domnule Scipio, mă locuiesc tot timpul, mă distrug, mă nenorocesc.
3: Zău?
2: Pe cuvântul meu, stau ca niște strâmbi, se uită la mine cu ochii golbați, atâta tot.
5: Proserpina, sufletelul meu, unde ești?
4: Parcă unul și-a adus aminte.
2: Atâta ține minte tot timpul.
5: Drept!
2: Ne vom revendica de îndată soțiile.
7: Ei, tu, răpitor ticălos!
3: Ce?
7: Cheamă pe Josie și tăi tovarăși. Pregătiți-vă cu toții să dați seama.
3: Acu și-o chem pe nevastă mea.
8: Cleopatra! Cleopatra, pisicuța mea, te caută cineva!
9: Ura! Ura! Au primit scrisoarea mea!
3: Ce e, Paulus? Ce te-a apucat?
9: Au sosit Sabinii! Au sosit bărbații! Roman! Sabini, domnule, domnule conducător, dă-mi voie să te serut.
2: Lasă-mă, domnule, în pace. De asta mă tunoi atâtea drum.
10: De ce m-ai trezit, Paulus? Ah, jur pe Bacus că am dormit tot atât de dulce ca și în prima zi a întemeierii Romii. Dar cine sunt sperietorile astea de ciori?
5: Mai încet!
9: Sunt bărbații! Eu le-am chemat, eu!
2: Să-și ia înapoi odoarele și să se ducă de...
4: Ce face? Veronica! Veronica! Vino cu pace, Veronica! Las-o
11: poție, ștai să vezi!
10: Tare mi-e sete! Proserpina! Iubita mea! Dă-mi niște Pepsi!
5: Proserpina! Iubita mea! Au!
10: Dar asta ce vrea? De ce o strigă pe nevastă?
2: Mai încet, Caius! E bărbatul ei!
10: Ei, și? Ah, grozav gătește Proserpina! E har divin ăsta, nu alta, domnilor romani de viță veche!
12: Dar ce-o fi cu nevestele noastre? Le-au venit musafiri și ele nici nu se arată. E nepoliticos, nu?
13: Pe semne se îmbracă.
10: Bă, dar mult o să mai stea mumiile astea, așa? Măcar de-ar cânta din goană, ha? Ei, ia uitați-vă, au început să se miște,
2: domnilor roman! Acum când stăm față în față, sper că nu o să vă mai ascundeți și ne veți da un răspuns deschis și sincer. Aduceți-vă aminte, romani, chiar săvârșitul noaptea de 18 spre 19 în anulie.
14: Ce-am
15: Nu mai aducem aminte.
16: Am uitat cu tot.
2: Cum așa? Căutați-vă amintiți, domnilor. Trebuie să mă înțelegeți, nu pot merge mai departe până nu vă aduceți aminte.
10: Ce aduce, mă?
4: Poate că ți-amintești tu, Caius.
10: Trebuie să fi fost ceva important, ce zici?
4: Nu știu, eu nu țin minte. Se vede că somnul m-a făcut să-mi pierd memoria.
2: Eu m-aș căra. Hai să povestești tu mai târziu ce a fost. În cazul acesta am să vă amintesc eu, roman. În noaptea de 18 spre 19 în alie a avut loc cea mai mare ticăloșie din câte cunoaște istoria. Cineva despre care voi vorbi mai departe a răpit în chip ticălos pe soțiile noastre prea frumoase în Sabine.
13: Despre asta e vorba.
3: Grozav ca v-au Sabine ăștia.
2: Cei ce au săvârșit acest fapt sunteți voi, romani. Știu că veți încerca să vă justificați, să dezmințiți faptele. Dar noi suntem pregătiți.
7: Domnilor profesori, începeți. Haide, Longus, vorbește.
5: Despre crimele împotriva proprietății. Volumul 1, secția 1, capitolul 1, paragraful 1, pagina 1. Despre furt în genere. În cele mai vechi timpuri și mai vechi decât cele de astăzi, când păsărelile, gângânile și insectele se jucau fără frică în razele soarelui și niciun fel de încălcări ale dreptului nu se iveau în conștiințe, pentru că nu existau nici conștiințe în acele vremuri îndepărtate.
7: Domnilor, ascultați!
4: Dar nu s-ar putea mai scurt?
7: Nu!
4: În cazul acesta, prietenii mei, romanii de viță veche, au să adoarmă, priviți! Au și început să moțe! Fiți buni, spuneți-le direct ce vreți!
7: Vrem să dovedim că n-ați avut dreptate când le-ați răpit pe nevestele noastre și că niciun fel de subterfugii și sofisticării nu vor reuși să justifice fapta voastră ticăloasă și cerul se va cutremura!
4: O clipă, o clipă, stimabile! Nici nu te găduim!
7: Nu? Atunci de ce am venit noi aici?

0: întâi, capitolul întâi, paragraful întâi, pagina întâi.
1: Nu e nevoie, suntem pe deplin convinși. Domnilor romani, confirmați, astfel o să înceapă din nou.
2: Suntem de acord.
1: Poftim.
3: Domnilor Sabin, suntem victorioși. Vine băiați, au mărturisit. Având conștiința la dorii îndeplinită, nu ne rămâne decât să ne întoarcem.
0: De ce să ne întoarcem? Păi Proserpina mea iubită rămâne.
1: Da. Chiar dacă expresia nu e într-o totul fericită, ideea e justă. Ai dreptate, colega. Domnule Roman, iată lista exactă și amănunțită cu numele soțiilor noastre. Vă rugăm să ni le restituiți. Pentru pierdere, pentru orice deteriorare și, cum îi mai zice acolo profesorul Longus?
0: Lovituri, bătămâri.
1: Nu asta. Prejudicii. Sunteți răspunzători de orice prejudiciu. Citește la articolele respective, profesore. Dar iată-le și pe nevestele noastre. Atenție, Sabin, vă implor, stăpâniți-vă, țineți-vă în fire în anul de iubire până când terminăm problemele de drept. Doi pași înainte, un pas înapoi, drept. Vă adresăm salutul nostru, femei sabile.
4: Bună ziua, Cleopatra.
5: Ancus Marcius, dacă ați venit să ne faceți imputări, aflați că nu le merităm. Nu? Am luptat îndelung și am cedat numai în fața violenței. Îți jur, dragă Marcius, că n-am încetat nicio clipă să plâng după tine.
1: Liniștește-te, Cleopatra. Romanii au recunoscut că v-au răpit. Să mergem la penații noștri, Cleopatra.
5: Mi-era teamă că ne veți face imputări. Și apoi ne-am obișnuit atât de mult cu aceste ținuturi. Îți plac munții, Marcius?
1: Nu te înțeleg, Cleopatra. Ce caută munții în discuția noastră?
5: Vezi, mi-era teamă că vă veți supăra. Dar zău, n-avem nicio vină. Te-am plâns, Marcius, cât se cuvine. Și nu înțeleg cât uși de puțin ce mai vrei. Alte lacrimi? Că te poftești. Scumpele mele prietene, bărbații noștri cred că n-am plâns destul. Să ne dovedim contrarul. Plângeți, dragile mele. Plângeți, dragile. Așa, bravo.
6: Te iubesc atât de mult, Marcius.
1: Cleopatra, draga mea, liniștește-te. În starea ta îți face rău. Mult stimate domn, ați auzit? Luați-vă picioarele la spinare. Cleopatra, hai, du-te și te culcă, liniștește-te. De supa am eu grijă.
7: Dați-mi voie, vă rog, dați-mi voie. Ce caută supa în discuția noastră? Liniștește-te, Cleopatra, la mijloc în înțelegere. Tu se vede că nu ești conștientă de faptul că ai fost răpită.
5: Am avut eu dreptate să spun că ne veți face imputări. Scipio, iubitule, Batista mea e la tine?
1: Uite, puicuța mea.
7: Dați-mi voie să vă întreb, ce caută Batista în discuția noastră?
5: Ei, atâta scandal din cauza unei Batiste. Dar nu mă pot lipsi de Batista de vreme ce plâng. Și asta din cauza dumii tale. Ești crud, ești un monstru, Ancus Marcius. Nu mă
0: Proserpina, draga mea.
1: Păstrați-vă calmul, domnilor Sabin, stăpâniți-vă. Rămâneți locului, nicio mișcare. Aranjez-o totul de îndată. Se vede că la mijloc e neînțelegere de ordin juridic. Nefericita și închipuie că e învinuită de a fi furat o Batistă. Ea nu-și dă seama că a fost victima unei răpiri. Eu vom dovedi de îndată. Domnilor profesori, treceți
8: la nu, Cleopatra, mărturisește mai repede. O, cerule, au să înceapă din nou cu volumul 1, articolul 1, aliniatul 1.
5: Nu, n-am ce să mărturisesc, eu.
1: Domnule profesor, așteptați!
8: Nu, mai repede, recunoaște oș Jupiter, îl văd cum deschide gura. O deschide, domnilor Sabin, așteptați o clipă.
1: Tu, Cleopatra, recunoști că tu și alte femei Sabine ați fost răpite noaptea de 18 13 iulie, nu-i așa?
5: N-am fost răpite, am fugit noi singure.
1: V-am spus eu? Nu înțelegi despre ce-i vorba, domnule profesor.
5: Asta-i josnicie, Marcius. Voi ați dormit tun. Nici n-ați simțit când ne-au răpit. Nu ne-ați luat apărarea, ne-ați lăsat în părăsire, ne-ați uitat și acum? Acum tot pe noi ne învinuiți că am fugit? Am fost răpite, Marcius. Am fost răpite în chipul cel mai ticălos. Puteți afla lucrul acesta în orice manual, fără să mai vorbesc de enciclopedii.
8: Închideți profesorului gura, a recunoscut.
5: Da, bine, recunosc. Prietene, da. Prietene dragi, recunoaște și voi.
8: Recunoaște. Uite, toate au recunoscut. Închideți profesorului gura, o ține deschisă.
1: Dați-mi voie, vă rog.
8: Vrea să vorbească. Închideți gura, profesorului.
1: Domnul Sabin!

0: Am să aranjez totul de îndată.
1: E vorba de o înțelegere cu caracter mecanic. Îngăduiți-mi să vă examinez, domnule profesor. Da, da, am bănuit, așa trebuie să fie sigur. Zăvorul s-a stricat. De asta nu poate închide gura. Da, e un flac, o să reparăm acasă. Am auzit acum cu propriile noastre urechi. Femeile au recunoscut că au fost răpite. Scopul a fost atins și cerul s-a cutremurat. Să plecăm la penații noștri, Cleopatra.
2: Nu, nu vreau la penați.
3: Nu vreau,
2: vreau la penați.
4: Jos penații.
3: Jos penații. Rămânem aici.
2: Ne simțim și jignite.
3: Vreți să ne răpiți? Salvați-ne.
5: Arme român. Apărați-vă nevestele.
1: S-a întâmplat, suntem în pragul unei bătălii. Rațiunea mi se întunecă. Domnilor Sabin, mintea mi se întunecă.
2: Ce faci, Proserpina? Unde te duci?
3: Liniștiți-vă cu toții. Am să stau eu de vorbă cu Marcius.
6: Proserpina, suflețelul meu.
3: Au, suflețelule, au. Cum mai duci cu sănătatea?
6: Păi eu...
3: Apropie-te, Angus Marcius. Nu-ți fie teamă. Oștile dumitale nu vor lupta.
6: Cred că ți-ai dat seama că nici soția dumitale, Cleopatra, nici eu, nici alte femei sabine, nu avem intenția să ne mai întoarcem.
1: Mi se întunecă mintea. Cum am să trăiesc fără Cleopatra? Nu pot fără Cleopatra. Era soția mea pe deplin legitimă. Crezi că n-are să vină niciun caz cu mine?
6: În niciun caz.
1: Dar ce să fac? O iubesc. Cum să trăiesc fără ea?
6: Mai liniștește-te, Marcius, liniștește-te. Să știi că mi-e milă de dumneata și am să-ți spun în secret că nu există decât un singur mijloc, unul singur. Să răpești.
1: Și atunci are să meargă?
6: E, cum ar putea să nu meargă de vreme ce ai răpit-o?
1: Dar asta ar fi o justiție. Sau pentru voi, femeile, dreptate acolo unde e forța. Femei.
6: Hai, lasă că am mai auzit noi exclamații ca astea. Femei. Ah, Marcius, în ce clipă nefericită de au zămislit zeii?
1: Pe mine?
6: Ești de o prostie incomensurabilă, recunoaște. Da? Da, vreau un bărbat puternic, pe cel mai puternic, nu numai pentru că vreau să-i fiu credincioasă. Ce-ți închipui cumva că le face mare plăcere să fim răpite, furate, reclamate, restituite, pierdute, găsite?
7: Proserpina, suflețelul meu.
6: Au, suflețelule, au. Cum o mai duci cu sănătatea? Ce spuneam? Da, aha. Crezi că le face mare plăcere să fim tratate ca niște obiecte? De-abia m-am obișnuit cu un bărbat și vine altul să mă ia cu el. De-abia m-am obișnuit cu ăsta că vine cel dinainte să-mi ceară să mă întorc. Marcius, dacă vrei ca femeia să fie a ta așa cum pretinzi, trebuie să lupți, să lupți pentru ea cu ghearele și cu dinții. În sfârșit, să mori luându-i apărarea. Crede-mă, Marcius, nu există bucurie mai mare pentru o femeie decât să plângă pe sicriul soțului ei care a căzut răpus apărând-o. Și află, Marcius, că o femeie înșală numai după ce a fost înșelată de bărbatul ei.
1: Da, ei au săbii, iar noi suntem neînarmați.
6: Înarmați-vă.
1: Da, ei au mușchi puternici, noi n-avem.
6: Căutați să deveniți mai puternici. Și în genere tu, Marcius, căută să nu mai fii atât de prost.
1: Tu ești fără minte. Ești o femeie de nimic. Trăiască legea. Forța brutală n-ai decât să-mi răpească soția, să-mi distrugă casa, să-mi stingă vatra. Sabin, întorceți-vă înapoi. Sabin, plângeți cu lacrima mare. Plângeți cu hohote, Sabin. Băteți-vă cu pumnul în piept. Să nu vă fie rușine de lacrimile voastre. N-au decât să zbârle cu pietre în noi. N-au decât să râde de voi. Plângeți, Sabin!

0: Ați ascultat Răpirea prea frumoaselor Sabine de Leonid Andreev. Traducere de Tatiana Nicolescu. Adaptarea radiofonică Ștefan Tita. Distribuția a fost următoarea: Paulus Dumitru Furdui, Scipio Dembrădulescu, Cleopatra Coca Andronescu, Veronica Tamara Buciuceanu, Proserpina Rodica Tapalagă, Marcius Marin Moraru. În alte roluri: Vali Voiculescu Pepino, Rodica Sanda Tuțuianu, George Trestian. Regia tehnică, inginer Flavia Cosma. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia artistică, Mihai Pascal.
1: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Revizorul. Adaptare radiofonică după comedia lui Nicolae Vasilievici Gogol.
2: Ne aflăm într-un mic oraș de reședință, cam pe la 1830, undeva în fundul Rusiei. A Rusiei țariste, despotice și birocrate. În oraș se petrece ceva neobișnuit. Comisarii și sergenții aleargă besmetici de colo până colo. Fruntașii orașului au fost chemați până în ziua la primar.
3: Domnilor, v-am poftit ca să vă aduc la cunoștință o veste dintre cele mai neplăcute. În orașul nostru sosește un revizor.
4: Cum un revizor? Ce
5: revizor?
3: Un revizor din Petersburg. Incognito și pe deasupra cu însărcinări secrete.
4: Ei, poftim.
5: Numai asta ne mai lipsea.
6: Doamne sfinte, și cu însărcinări secrete?
3: Stați să vă citesc scrisoarea pe care am primit-o de la Andrei Ivanovici și Mâncov, pe care dumneata Artemie Filipovici îl cunoște. Uite ce-mi scrie. Dragă prietene, cu metre și binefăcător.
7: Ți aduc la cunoștință?
3: A, da. Mă grăbesc, între altele, să-ți aduc la cunoștință că a sosit un funcționar cu însărcinarea de inspectat toată gubernia și mai cu osebire județul nostru. Am aflat-o de la oameni demn de toată încrederea, cu toate că el se dă drept persoană particulară. Și cum știu că și tu, ca toată lumea, ai micile tale păcate, pentru că ești om cu scaun la cap și dacă spică ceva în mână, nu lași să scape printre degete?
7: La urmă, suntem între noi.
3: Așa că te sfătuiesc să-ți iei toate măsurile, pentru că s-ar putea întâmpla să sosească dintr-o clipă într-alta, dacă n-o fi și sosit. Și locuiește undeva incognito. Așa că asta e situația.
4: Extraordinară situație. Pur și simplu extraordinară. Se ascunde ceva aici.
6: De ce, Anton Antonovici? De ce oare? Ce să caute revizorul tocmai la noi?
3: De ce? Să vede că așa ne-a fost scris. Băgați de seamă că despre mine am luat unele măsuri. Vă sfătuiesc pe toți să faceți la fel. Mai cu seamă, dumneata Artemie Filipovici, ia aminte. Fără îndoială, funcționarul care vine în inspecție o să caute mai întâi să vadă așezămintele de binefacere și ce au fost încredințate dubitale. Scufiile să fie curate și bolnavii să nu mai semene cu niște potcovari slinoși cum umblă de obicei.
5: Asta nu cine știe ce mare treabă. Le dăm scufii curate și gata.
3: Nu e bine că bolnavii dumitale fumează un tutun așa de tare de îți vine să străluți de cuminte. Cel mai bun lucru ar fi să ai bolnavi cât mai puțin. Altfel o să dea vina ori pe proasta îngrijire, ori pe nepriceperea doctorului.
5: Cât despre cele doctoricești, am avut o grijă cu Cristian Ivanovici să ne luăm măsurile noastre.
3: Da.
5: Cu cât mai aproape de natură, cu atât mai bine. Doctorii de-astea costisitoare nu folosim. Omul simplu, dacă îi se moară, moare. Dacă are zile, tot scapă. Da. Numai că lui Cristian Ivanovici i-ar veni foarte greu să se înțeleagă cu bolnavi. Nu știe boabă rusești.
3: Da, da, bine. Și pe dumneata, Amos Feodorovici, te-aș sfătui să te îngrijești mai cu temei de cele ce se petrec cu la judecătorii. În sala unde se adună de obicei împricinații, aprozii dumitale țin niște gâște cu boboci care se tot încurcă pe picioarele oamenilor. De mult mă țineam să spun, dar am tot uitat.
4: Am să dau ordin chiar astăzi să ne ducă la bucătărie. Dacă vreți, poftiți la noi la masă.
3: Și afară de asta, nu e frumos că tocmai în sala de ședință să pun la uscat fel de fel de cârpe murdare? Cât despre treburile noastre, despre micile păcate, cum le numește Andrei Ivanovici în scrisoare, nu pot să spui nimic. Ce să mai vorbim? Nu e om pe lume care să n-aibă micile lui păcate. Așa a lăsat Dumnezeu. Și degeaba să pun volterieri împotrivă.
4: Dar ce înțelegi, dumneata Anton Antonovici, prin mici păcate?
3: Ha?
4: Sunt păcate și păcate. Eu spun pe față că iau plocoane. Dar vorba e, ce fel de plocoane? Eu primesc căței de vânătoare. Asta e cu totul altceva.
3: Mă rog, mă rog, căței de vânătoare sau orice, ploconul e plocon.
4: Ba să mă ierți, Anton Antonovici. Lucrurile se schimbă când, de pildă, cineva poartă o haină de blană de 500 de ruble. Iar nevastă să primește un șal
3: care ar putea... Și ce dacă dumneata primești plocon căței de vânătoare?
5: Uște, nu crezi în Dumnezeu.
3: Lasă că te cunoști, eu. Când încep să vorbești despre facerea lumii, îi se ridic omului pără măciucă.
4: Mă rog, mă rog. Dar eu am ajuns la convingerile mele singur. Cu mintea mea.
3: Uneori e mai rău să ai prea multă minte decât să n-ai deloc.
5: În schimb, dumneata Luca Lustici, în calitate de inspector școlar, trebuie să fii mai cu băgare de seamă în ceea ce îi privește pe profesor.
3: Unul dintre ei, de pildă, era bulotul la față, nu mi-amintesc numele. Nu se urcă odată pe catedră fără să strâmbe alta aia. De, gândiți-vă și dumneavoastră ce ar fi dacă s-ar strâmba așa în fața unui străin. Ar putea să iasă un alat.
5: Domnul revizor sau oricare altul o să creadă că se strâmbă la el și atunci... Dracu știe în ce tantana o mai intrat.
6: Nu știu, zău, ce să mai mă fac cu el. I-am spus de câteva ori până acum. Uite, chiar zilele trecute, când a intrat în clasă mareșalul nobilii mei. Ei, a tras o strâmbătură cum n-am mai văzut în viața mea. Păi n-a făcut-o cu niciun gând rău. Însă eu am primit mustrarea că tineretului se insuflă idei de liber cugetător.
3: La fel, la fel trebuie să-ți atragă atenția și asupra profesorului de istorie. E om învățat, asta se vede, e dobă de carte. Numai că explică cu atâta înfocare încât sare dincolo de cal.
5: Când a ajuns la Alexandru Marchedon, nici nu pot să vă spun ce l-a apucat. Credeam că lua școala foc, zău așa. A sărit de pe catedră, a hățat un scaun și l-a izbit cu toată puterea de poder.
3: Recunosc, Alexandru Marchedon a fost un erou. Dar de ce să sfărâm scaunele? Asta a făcut bestie visteria,
6: țării. Adevărat, e cam iute de-n fir. Să te ferească Dumnezeu să ai de-a face cu oameni învățați. Te poți aștepta la orice. Fiecare caută să se afle în treabă. Fiecare vrea să arate că și el e om deștept.
3: Asta încă n-ar fi nimic, dar a furisit ăsta de incognito. Uite-l și pe dirigintele poștii.
4: Lămuriți-mă și pe mine, domnilor. Ce se întâmplă? Ce funcționar trebuie să sosească?
3: Cum, dumneata, n-ai auzit?
4: Am auzit, la Piotr Ivanovici Bobcinski. A trecut adineori pe la mine pe la poștă.
3: Dumneata, ce spui, Ivan Cosmici?
4: Ce să spun? Dumneata, ce spui, Anton Antonovici?
3: Eu de temut nu mă tem. Așa, un pic. Mă gândesc însă să nu fi plecat vreun denunț împotriva mea. Cum era să pice revizorul ăsta așa din senin? Ia ascultă, Ivan Cosmici, n-ai putea oare în interesul nostru al tuturor ca orice scrisoare aflată la poștă, care vine sau care pleacă, înțelegi? Și-o dezlipești puțin, să-ți arunci ochii pe ea ca să vezi dacă e o scrisoare ca oricare alta sau vreun denunț. Dacă nu e denunț, o lipești la loc sau chiar poți să-l trimiți așa dezlipită.
4: Înțeleg, înțeleg. Eu fac asta nu atât din prevedere, ci mai mult din curiozitate. Mor să știu ce mai e nou prin lume.
3: Așa că, te rog, Ivan Cuzmiș, fii bun, dacă dai întâmplător peste vreo plângere ori vreun denunț, le oprești fără nicio discuție.
4: Cu multă plăcere. Bagă de seamă că ai să o pățești într-o zi de... Vai de bine!
3: Lasă, lasă! Altceva ar fi dacă am face din asta o chestie publică, dar așa rămâne între noi, în familie. Cet! Cum stă în gât blestematul ăla de incognito. Mă tot aștept să văd ușa deschizându-se și deodată...
4: Ce întâmplare! Ne mai pomeni! Ce noutate neașteptată! O întâmplare din Crăciun! Intrăm amândoi în hană!
8: Intrăm amândoi! Piotr Ivanovici cu mine!
4: Nu, Piotr Ivanovici, lasă-mă pe mine să povestesc!
8: Nu, dă-mi voie, lasă-mă pe mine, lasă-mă pe mine! Dumneata, nu te pricep să povestesc!
4: Iar dumneata, ești din curs și n-ai să aduci aminte tot!
8: Nu am să-mi aduc aminte! Nu am să-mi aduc aminte! Nu mă întrerupi, lasă-mă pe mine să povestesc! Nu mă întrerupi! Domnul, se spun poliților Piotr Ivanovici! Să nu mă întrerupă!
3: Pentru numele lui Dumnezeu, vorbiți odată! Ce s-a întâmplat?
5: Simt că îmi sări inima din loc.
3: Stați jos, domnilor, luați-vă scaunele. Petru Ivanovici, poftim un scaun. Da. Ne, ce s-a întâmplat?
8: Dați-mi voie, dați-mi voie. Am să vă povestesc toate pe rând. Îndată ce am avut plăcerea să plec de la dumneata. Când ai binevoit să te turburi din pricina scrisorii primite de la... Da, numai decât am dat fuga pe la... Te rog, Petru Ivanovici, nu mă întrerupi, știu tot. Așa că vezi, dumneata, am dat fuga pe la Corovkin. Și pe când mă întorceam de la el, m-am întâlnit cu Piotr Ivanovici.
9: Lângă Ghereta unde se vând plăcinte.
8: Așa, lângă Ghereta unde se vând plăcinte. Și am pornit-o cu Piotr Ivanovici spre Pociuciuie. Că mă rog, dumitale, Piotr Ivanovici, asta, nu mă întrerupe! Te rog, nu mă întrerupe! Pornim noi spre Pociuciuie și pe drum mă pomenesc că Piotr Ivanovici îmi spune să dăm, zice, pe la Han. Simt un gol în stomac, n-am luat nimic în gură de dimineață, îmi ghiorie mațele de foame. Adică te mațele lui Piotr Ivanovici. La Han, zice, au adus batuc proaspăt, așa că hai să luăm o gustare. Intrăm noi în Han, dar n-apucăm să ne așezăm bine și deodată un tânăr.
9: Înfățișare plăcută și era îmbrăcat și vil.
8: Înfățișare plăcută, era îmbrăcat și vil și se plimba, uite așa, prin Han. Iar pe față, cum să vă spui, o expresie, o agerime teribilă, fizionomia, gesturile. Pe urmă, aici, la frunte, multă, multă de tot. Avui parcă o presimțire și spuse lui Piotr Ivanovici, e ceva. Atunci Piotr Ivanovici face un semn cu deștul și-l cheamă pe Hangiu. Vlas, Hangiu! Să-l întreabă încetisor, cine zice tânărul de acolo? Iar Vlas își răspunde pe dată. Ăsta, zice el, ei, nu mă întrerupe, Piotr Ivanovici, pentru numele lui Dumnezeu! Nu mă întrerupe! Dumnezeu, n-ai fi în stare să povestești, zău n-ai să fii în stare! Ai să sâsâi! Știi doar că îți lipsește un dinte și șuier când vorbești. Ăsta, zice Hangiu, tânărul ăsta e un funcționar. Domnilor, sunt chiar vorbile lui. Sosit din Petersburg, îl cheamă, zice Hangiu, Ivan Alexandrovici Hlestakov și se duce, zice el, în gubernia Saratov și zice să poartă într-un chip foarte ciudat. E a doua săptămână de când stă la mine. Nu pleacă de la Han, ia totul pe datorie și nu vrea să plătească nici o rețcai. De îndată ce mi-a spus asta, parcă m-a luminat cel de sus. I-am zis eu lui Piotr Ivanovici.
9: A, nu, Piotr Ivanovici, da. Eu am spus întâi, aha.
8: Bine, întâi ai spus, neata. Pe urmă am spus și eu. Aha, am spus noi amândoi, Piotr Ivanovici și cu mine. Ce rost are să stea aici când drumul lui e spre gubernia Saratov? Da, domnilor, nu mai încape nicio îndoială, el e funcționarul.
10: Cine? Care funcționar?
8: Funcționarul de care ați binevoit să fiți încunoștințat. Revizorul.
10: Ce tot spui? Nu se poate să fie el.
9: El. Nici de plătit nu plătește, nici de plecat nu pleacă. Cine poate să fie altul dacă nu el? Iar foaia lui de drum e făcută pentru Saratov.
8: El e, zău că e el. El e. Să-mi vedeți ce privire ageră are. A iscodit totul. A băgat de seamă numai decât că Piotr Ivanovici cu mine mâncăm batoc.
10: Dumnezeule mare, Dumnezeule mare, îndură-te de noi păcătoși. Și în ce cameră?
9: Și care la numărul 5?
10: Și e mult timp de când a sosit?
9: Păi, de vreo două săptămâni. A sosit de Sfântul Vasile Egipteanu.
10: Două săptămâni. Dumnezeule mare, preasfinți măriți, aveți-mă în paza voastră. Și în timpul ăsta a fost bătută cu biciul nevasta plutonierului ăluia. Ușcăriașilor nu li s-a dat de mâncare. Pe străzi o porcărie ca în cârciu, gunoaie. Ce rușine. Să-mi cer dus. Să-mi cer dus. Zici că e tânăr?
8: Da, tânăr, să tot aibă vreo 23, nu, 24 de ani. Da,
10: atât mai bine, unul tânăr ce are în gușă și în căpuș. Da, da. Hei, haideți, domnule, haide! Haide, rândui fiecare dale voastre. Iar eu mă duc singur, sau nu? Mai bine cu Petru Ivanovici. Așa că am plimbare, ca să vedem dacă nu cumva la Han călătorii au desferit unul de ajuns. Hai să-i șurăm! Porunciți, roșca afară, afară, ieși în stradă. Adică nu, stai! Du-te și îmi ia de sabia și pălăria cea nouă. Petru Ivanovici, hai să mergem.
8: Îngăduie să vă însoțesc și eu. Ia-mă și pe mine, Antona.
10: Nu, nu, nu, Petru Ivanovici, nu se poate, nu se face. Iar mă, nu încăpem toți în droșcă.
8: Nu face nimic, nu face nimic. O iau pâș pe jos. După trebuie.
10: Nu, nu, nu, nu, prin urmare. Auzi, sergent, fiecare vătăjel să pui mâna pe câte o stradă. O stradă, lua mare dracu. Fiecare să pui mâna pe câte o mătură. Și toată strada care duce la Han să fie măturată, dar bine măturată. Ai înțeles? Le spundă-ți bine urechele, că te cunosc eu, hoțomalele. Te înfiși la toate gumetriile. Dar știi să vând lingurițele de argint în cizmă? Ia amintiși. Ia vorbă! Ce-ai făcut cu negustorul Cernaev? Hai! Omul ți-a dat doi arșini de ștofă pentru o tunică și tu i-ai inflat toată bucata. Băgă-ți mințile, că furi prea mult pentru gradul tău. Șterge-o! Da, uite și comisarul. Ștefan Iliș, pentru Dumnezeu, pe unde naiba umbli? Ce înseamnă asta?
11: Aici am stat la poartă.
10: Răspundă-ți bine, urechile, Ștefan Iliș. A sosit funcționarul de la Petersburg. Ce măsuri ai luat?
11: Așa cum ați poruncit, pe Pugoviții l-am trimis cu vătășei să măture străzi.
10: Da? Dar Dărjimor de unde-i?
11: Dărjimor, da, a plecat cu Tulumba.
10: Dar Prohorov? Beat ai?
11: Beat.
10: Cum te-ai îngăduit una ca asta?
11: Eu, Dumnezeu să știe.
10: Ascultă-mă bine. Da. Uite ce ai să faci. Subcomisarul Bugoviții e arătos. Așa că să stea pe pot să facă ordine. Ulucile căzute de lângă cizmat, să le ridice de acolo și în locul lor să bată niște semne cu smocuri de paie, ca și cum ar fi o lucrare începută. Oh, Dumnezeule, am uitat că lângă gardul ăla s-a aruncat vreo 40 de care de gunoi. Ce oraș păcătos! N-a pus să ridici undeva un monument sau măcar un gard, că dracu știe de unde s-a adunat tea gunoi. Dacă revizorul întreabă pe vreunul din voi cum merg treburile pe aici, cum o duc cu slujba, dacă sunt mulțumiți, să răspundă imediat. Mulțumiți, luminăția voastră! De s-o găsi vreunul să spui că e nemulțumit, iarăte o fermă nemulțumit.
12: Păcătos de mine, păcătos! Doamne Sfinte, Doamne, ajută-mi să trec și hopul ăsta mai repede și am să se aprind o lumânare cum nu s-a mai pomenit.
10: Haide-mi, Petre Ivanovici, să-mi iau pălărie.
11: Anton Antonovici, ai cutie, nu pălărie.
10: Cutie, zici că e? S-o ia, dracu! Și dacă întreabă unde e biserica de lângă spital, pentru care acum 5 ani s-a alocat o sumă de bani, să nu uitați să spuneți că a început să zidească, da, azi. Așa scrie și în raportul meu. În care cumva să le ia pe vreunul gura pe dinainte să spune că nici n-a fost început. Și să-i spui lui Dărjimor, dar să-și mai ție pumnii acasă. De dragul ordinii învinesește ochii și la vinovați și la ei cu dreptate de partea lor. Să mergem pe răi, Ivanuș.
13: Să mergem.
10: Da, și soldați! Soldații să nu mai iasă pe stradă dezbrăcați. A furisită garnizoană, își trântesc pe deasupra tunica, pe desubt sunt goi pușcă.
12: Nu, lasă mergea, bătăie.
13: Să merge.
2: Osip, sluga funcționarului din Petersburg, stă tolănit în patul stăpânului său.

0: A dracului foame sunt lihnit și burta asta nu mai vrea să tacă. Gheoră e de parcă s-a adunat în ea trompeții unui regiment întreg. Nu putem ajunge acasă și pace. Ce e de făcut? O lună și mai bine de când am plecat din Peter. Domnișorul meu a topit pe drum bănișorii toți până la o copeică. Așa că îi s-au dus sifoțele. Acum umblă cu coada între picioare. Și dacă ar fi ceva de capul lui? Dar nu e decât un colț opis și atâta tot. Și numai el e de vină. Dar ce poți să-i faci? Baba, trimite bani, slavă, domnule, numai de-ar și să-i ții. Dar de unde? Chefuri? Petreceri? Nu se mai dă jos din birge? În fiecare zi să iau bilet de teatru. Și după o săptămână, mă trivite cu fracul al nou la vechituri să-l vând. De câte ori n-a ajuns să vândă și cămașa după dânsul, de n-a rămas decât într-o prăpădită de hainuță și manta. Zău, să mă trăznească dacă mine. Aoleu, de-ar ști boierul bătrân toate astea. Nu s-ar uita că ești funcționar și ți-ar ridica frumușel cămășuța și ți-ar trage câteva, să te usturi câteva zile. Dacă ai slujbă, mai zi de ea. Ia ca numai departe aici. Birtașul ne-a spus verde. Până nu plătim și ați mâncat, nu vă mai dau nimic. Dar dacă nu plătim? Doamne Dumnezeule, măcar un borș oricum de-ar fi. Lumea întreagă parcă aș mânca-o.
1: Bate cineva. El trebuie să fie.
2: Na, pălărie, ține și bastonul. Iar te-ai tolănit în patul meu.
0: Eu? Dar de ce m-aș tolăni?
2: Ia vezi în pungă, mai e ceva tutun?
0: De unde să mai fie? Acum 3 zile ați fumat și firele care mai rămâseseră.
2: Ei, Osip, ascultă-mi coa.
0: Porunciți.
2: Du-te, știi tu.
0: Unde?
2: Jos la bufet, spune-le să-mi dea ceva să mănânc.
0: Asta nu, nici nu mă gândesc să mă duc.
2: Cum îndrăznești, proste?
0: Vezi bine, iar să mă duc de pomană. Birtașul a spus că nu ne mai dă nimic de mâncare.
2: Cum îndrăznești să-l dea? Ce să-mi pleacă, lăsă ce? Să-mi dea la mâncare.
0: Ba, am mai spus? Până la primar am să mă duc. Să-i spui că e a treia săptămână din când boierul nu dă o copeică. Suntem niște pungași, de ce? Și tu și stăpânul tău. Boierul tău, un coțcar. Da, să știți, nu glumesc, fac plângeri. Să-l ia la poliție și-l bag și la închisoare.
2: Dar ciudată, prostule. Hai, du-te. Du-te și zici ce te-am spus, vita încălzată.
0: Mai bine să-l chem pe hangiu la dumneavoastră.
2: Ce nevoie am eu de hangiu? Du-te și vorbește tu cu el.
0: Zău așa, boierule.
2: Deci tu, dracu, să te ia. Du-te și cheamă-n aici pe hangiu. Vai, ce foame mi-e. M-am învârtit puțin pe străzi cu nădejdea că poate, poate să-mi treacă pofta asta cumplită de mâncare. De unde dracu să ia de poftă, nu trece deloc. Ce orășel păcătos. Nici zarzavagii nu dau pe datorii. Asta-i curată porcărie.

0: Nu vrea să fie nimeni.
1: M-a trimis jupânul să vă întreb ce poftiți.
0: Ascultă, amice, până acum nu mi s-a dus încă prânzul, așa că spune-le, te rog, să se grăbească, pentru că, vezi, mi-a dat după masă, am ceva de lucru, știi?
1: Păi, jupânul a spus că nu vă mai dă nimic. A vrut chiar să se ducă azi să facă plângere la primar?
0: De ce să facă plângere? Spune și dumneata, amice, cum se poate una ca asta? Nu trebuie să mănânc și eu? Vrea să mă usuc de tot? Mă sfârșesc de foame, crede-mă, zău că nu glumesc.
1: O fi, domne, dar jupânul a spus lămurit. Nu-i dau nimic până nu plătește ce a mâncat până acum. Ăsta a fost răspunsul lui.
0: E, du-te și tu la el, vorbește, în duplecă.
1: Păi ce să-i spun?
0: Explică-i serios că trebuie să mănânc. În privința banilor, ăsta e altceva. Dar ce crede el? Dacă unui țărănoi că e totuna, dacă nu mănâncă o zi întreagă, toată lumea e la fel? Sunt și oameni mai subțiri. Asta e bun.
1: Păi să-i spun.
0: Vorba e că dacă nu o să-mi dea să mănânc, o să fie prost de tot. De când să nu mi-a fost așa foame? Să mai vând oare ceva din îmbrăcăminte, a? O pereche de pantaloni?
2: Na, mai bine rab de foame, dar să ajung acasă cu haine de Petersburg.
0: O, mă vine și rău de foame. Ce se aude?
3: Aduce-te mâncare!
2: Așa?
1: Jupânul a spus că vă mai dă de rândul ăsta și gata.
0: Ah, jupânul! Mult îmi pasă mie de jupânul tău. Ce a dus acolo?
1: Ciorbă și friptură.
0: Cum, mai două fere?
1: Nu mai.
0: Cine rușinare? Asta nu-mi îngădui. Du-te și întreabă ce înseamnă asta, e prea puțin.
1: Dar păi stăpânul zice că și atât e prea mult.
0: Da? Și unde e sosul? De ce nu e sos la friptură?
1: Sos? Nu e.
0: De ce nu e? N-am trecut de neauri prin fața bucătăriei și am văzut că se găteau atâtea feluri. Era azi dimineață, doi omuleți scunzi mâncau batog. Ce fel de fel de bunătăți. Ei nu sunt tot cărători ca și mine?
1: Vezi bine că nu.
0: Da, dar ce sunt?
1: Cărători ca lumea, de aia care plătește.
0: Ești un tâmpit. Eu fac rău că stau de vorbă cu unul ca tine. Mi-a dus apă chioar. N-are niciun gust. Le lase alături. Nu primea supa asta, adu-mi altfel.
1: Atunci iau înapoi. Jupânul a zis, dacă nu-i place, să-i fie de bine. Așa că dă-o.
0: Nu pune mâna, nenorocitule. Crezi că ai de face cu mocofanii tăi? Eu, frățioare, sunt în alta luat cu mine, nu-ți merge. Doamne, ce zeamă mizerabilă. Cred că n-a fost om pe lume să mănânce o supă ca asta. Pe deasupra, în loc de grăsime, plutesc niște furci. Măi, doamne, ce găină! Adu friptura!
3: Da.
0: O să vezi că mai rămas un țică ciorbă, mănâncă-o tu. Ce friptură mi-a adus? Asta numai friptură nu-i.
1: Dar ce e?
0: Dracu, știi ce? Topor prăjit, nu friptură. Bandice. Camioane, cu ce hrănesc ei oameni, îți rămân dinții în ea. Camioane, poți să jur că e scoarță de copac. Mi-a rămas în măsărie și nu mai pot să o scoară. Se negrește dinții după o masă ca asta. Pungașă. Are ceva mai?
1: Nimic.
0: Nemernicilor, canarilor. Să-mi vii da măcar ceva sos sau o prăjitură. Pungașilor, atât astea, să jupuiți, călătorii. Parcă nici n-am mâncat, tot așa. Mai rău, mi-am întărât al foame. Dacă aș mai avea ceva mărânțit și aș trimite întârs să-mi cumpere măcar o franzeluță.
4: A venit primarul. Nu știu ce vrea. Întreabă de dumneavoastră.
5: Poftim, bestia de hangiu s-a și grăbit să înainte de plângere. Te pomnesc că mă vorăși la pușcărie? La urmă, nu mai să se poate cu blândețe, fiindcă la drept vorbind. Nu, Nu, nu se poate, dar cum de îndrăznit?
0: Dar ce sunt eu, negustos sau meșteșugar? Am să-i spun verde în față, ce înseamnă asta? Cum îți permiți dumneata?
4: Am onoare să vă salut.
0: Ce-ți fratele meu?
4: Vă rog să mă iertați.
0: Nu face nimic, aveți?
4: E de datoria mea, în calitate de părinte al acestui oraș, să veghez ca toți călătorii și toți oamenii de seamă să nu aibă niciun fel de neplăcere.
0: Ce era să facă? Nu sunt vinovat. Zău că am să plătesc. O să-mi vină bani de acasă. Mai vinovat de el. Mi-a dat friptură tală pe noaptea și o supă. Dracu știe ce-a băgat în ea, că a trebuit să o arunc pe fereastră. Zile întregi mă lasă să mor de foame. Ce ai eu? Miroasea pește. A orice, numai ce. De ce atunci? Asta e bună.
4: Iertați-mă, zău. Eu n-am nicio vină. Dacă ceva nu vă place aici, v-aș pofti. Dacă mi-îngăduiți, să mergeți cu mine să vă dau altă locuință.
0: Nu vrea. Știu eu ce înseamnă altă locuință. Închisoare? Dar cu ce drept? Cum îndrăznești? Pe mine, eu care sunt funcționar din Petersburg, mă duc drept la ministru.
4: Aveți milă de mine, nu mă nenorociți. Am nevastă și copii, nu nenorociți un om.
0: Nu vreau să-i spui nimic, nu să-i spui, dar ce-mi pasă mie?
4: Din nepricepere păcatele mele, din nepricepere și din lipsă de mijloace. Judecați și dumneavoastră, leafa nu se ajunge nici de ceai și de zahăr. Plocoane? Nu zic, dar chiar dacă am primit câte ceva, mă nimica toată, daligurii sau pentru un rând de haine. Cât despre vădăva plutonierului care acum își vede de negustorie aici, pe care zic că am pus-o să o bată, eu o las cu o cine murdară, o minciună sfruntată. Gurile rele, mă răpăstuiesc dușmanii, ar fi stare să mă și omoare.
0: Ei, și ce mă privește pe mine? Mama, sau ce-mi pomenești mie de dușmaște, nu știu care văduvă de plutonier? Nevasta plutonierului e cu totul altceva. Femeie însă să nu îndrăznești să mă atingi. Nu o să-ți dea mână. Asta e bun, eu te uită la el. Am să plătesc toți banii, dar deocamdată n-am nicio copeică.
4: Mare șmecher. Cum m-a sucit-o hoțoman? Hai să încerc. E ce-o fi încercarea moarte n-are. Dacă aveți cumva nevoie de bani sau de altceva, sunt cu totul la dispoziția dumneavoastră. Imediat. E de datoria mea să sară în ajutorul călătorilor.
0: Dăm cu împrumut ceva bani și mă achit imediat de hangiu. Nu mi-a trebuit decât vreo 200 de ruble sau chiar mai puțin. Da.
4: 200 în cap. Nu vă mai osteni să-i numărați.
0: Foarte mulțumesc. Și-i trimit înapoi cum ajung acasă.
4: Nu,
0: s-a întâmplat, nici eu nu știu cum. Văd că sunteți un om de suflet. Acum se schimbă lucrurile.
4: Slavă Domnului că a luat bani. Cred că acum o să meargă totul ca pe roate. Mai ales că în loc de 200 i-a strecurat 4.
0: E, Osip, de ce stați în picioare? Lasă, vă rog!
4: Nu face nimic, nu stau și în picioare.
0: De ce nu, vă rog, faceți în plăcerea și luați loc. De-abia acum am dat seama ce oameni deschiși și săritoare sunteți. La început să vă mărturisesc, am crezut că ați venit ca să mă... Răzloc,
4: să fiu eu mai îndrăzneț. Vreau cu tot din adinsul să-l credem incognito. Treceam pe aici în interes de serviciu cu Petre Ivanovici Dobcinski, moșier de prin partea locului. Și am intrat anume la han să vedem cum se poartă hangiul ăsta cu oaspeții. Da. Mi-aș și îngădui să vă întreb încotro și spre ce meleaguri vă îndreptați?
0: La mine, la moșie, în gubernia Saratov.
4: Gubernia Saratov și nici nu roșește, trebuie să fiu cu ochii în patru. Frumoasă călătorie v-a spus în gând să faceți, pentru că fără îndoială călătoriți pentru propria dumneavoastră plăcere.
0: Nu, m-a chemat tata. E supărat bătrânul că n-am făcut prea mare scofală la Petersburg.
4: Ia te uită cum le toarnă. L-amestică și pe tasul. Și o să rămâneți mult timp la Saratov?
0: Nici eu nu știu. Tata e un bătrân încăpățânat și prost ca noapte. Da, e
2: răspunde la obraz. N-ai decât să faci ce vrei, nu pot trăi decât la Petersburg. De ce să-mi îngrop tinerețele printre țărani? Astăzi omul are alte cerințe. Sufletul meu este dornic de civilizație.
6: Da, se. Bine învârtește și minte de îngheață apele. Nu se încurcă deloc.
7: Foarte drept ați bine voi să judecați. Ce poți să faci într-o vădăună? Să luăm de pildă târgușorul nostru. Nici noaptea nu închid ochi. Nu știu cum să-mi servesc mai bine patria. Nu cruz nici o oseneală.
6: Cât despre răsplată, cine știe când o să vie? Odaia asta pare grasioasă.
2: Proastă odaie și niște ploștițe n-am văzut de când sunt. Parcă sunt câini, așa te muști.
7: Cum se poate un călător atât de distins să fie chinuit și încă de cine? De niște ploștițe neobrăzate care nici n-ar fi trebuit să nască.
6: Pe deasupra e cam întuneric, așa?
2: A, întuneric beznă. Și Hangiu și-a făcut un obicei să nu dea lumânări. Vrei uneori să faci ceva, nu? Să citești sau îți vine inspirația să compui ceva. Nu poți că e întuneric. Întuneric de zvârt degetele noastre.
6: Aș îndrăzni să vă rog, dar nu sunt vrednic.
2: Ce anume?
6: Nu sunt vrednic.
2: Despre ce este vorba?
6: Ascultezat. S-ar găsi la mine acasă o cameră minunată pentru dumneavoastră, liniștită, luminoasă, dar nu, eu însu, cred că ar fi o cinste prea mare.
2: Dar
6: fi
2: împotrivă, dați-mi voi, dar sunt încântat. Mi-ar fi de 1000 de ori mai plăcut să locuiesc într-o casă particulară decât în cârciumasă.
6: Ce fericire te vine, dar ce o să bucure nevastă-mea.
1: M-ați chemat, boierule.
2: Socoteala mea.
1: V-am dat și ieri o socoteală.
2: Nu mi-amintesc eu de socotelile tale prostești. Spune cât am de plată.
1: În prima zi ați binevoit să serviți o masă completă. A doua zi ați gustat doar niște batoc. Iar de atunci ați mâncat numai pe datorie.
2: Prostule, ți-am spus să le iei pe rând cât faci în total.
6: Vai de mine, nu vă mai ostenesc nici că o să mai aștepte. Ieși afară! Primești banii mai târziu.
2: Adevărat, bună idee.
6: Nu doriți să vizitați câteva instituții din orașul nostru? Așezămintele de binefacere, de pildă sau altceva?
2: Ce să caut eu pe acolo?
6: Da, așa ca să vedeți cum merg lucrurile pe la noi, cum e o rânduială.
2: Rău, cu multă plăcere, la dispoziția dumneavoastră.
6: De asemenea, dacă bine voi treceți apoi pe la școală, ca să vedeți metoda după care să predau la noi materiile.
2: Mă rog.
6: După aceea, dacă doriți, vizitați arestul și închisorile din oraș. Aha. Ca să vedeți cum sunt tratați la noi răufăcătorii.
2: Ce să căutăm la închisoare? Mai bine să vizităm așezămintele de binefacere.
6: Cum doriți dumneavoastră? Mergem cu trăsura dumneavoastră sau cu droșca mea?
2: Prefer să mergem cu droșca dumneavoastră.
6: Da, atunci pentru dumneata nu mai e loc, Petru Ivanovici.
1: Nu-i nimic, că mergi și pe jos.
6: Ascultă, ia-ți picioarele la spinare și într-un suflet să te duci să duci două bilezele. Unul în zemleanica la așezămintele de binefacere și altul în vestimii. Mi-aș putea îngădui să scriu în prezența domnilor voastre câteva rânduri soției mele ca să pregătească pentru primirea unui oaspe atât de distins.
2: Vai, dar pentru ce atâta supărare? Uite și o cărimară.
6: Da.
2: Numai hârtie, nu știu de unde să luăm.
6: Da.
2: Dar uite, nota asta e bună?
6: Da, foarte bine. Să vedem cum o să meargă treaba după ce un loc gustare și după ce un goliu care a fă pântecoasă. Mamă, Madera din pivnițele guvernii. La vedere nu e prea grozavă, dar doboară și un elefant. Doar atât să aflu cu cine am de-a face și în ce măsură să mă tem de el. Hai.
7: Să-i spui servitorului dumneavoastră să ducă geamantana. Poftiți. Amice, strângi tot și le duci la mine acasă, la primar. Te îndreaptă oricine. Poftiți, vă rog.
8: Acasă la primar, primăreasa și fica ei stau de 2 ceasuri înfipte la fereastră, așteptând vești.
9: Poftim. De un ceas și mai bine stăm. Stăm și așteptăm. Și parcă un făcut, nu se vede țipenie de om. Parcă au intrat în pământ cu toții.
10: Unde-i capul străzii? Așa ți se năzare ție totdeauna.
9: Unde-i? Uite, ai dreptate, vine cineva. Dar cine-o fi? Mi mic în frac. Dar cine să fie? Ah, ce ciudă mie, cine o fi?
11: Dobczynski, mămiță.
9: Ce Dobczynski? Fui de aici, întotdeauna ai vede mie. Nici gând să fie Dobczynski.
10: Hei, ascultă! Dumneata! Vino încoace! Hai, păi repede! Ce te mișcă omor la loc? Hai, spune unde sunt.
9: Cu?
10: Vorbește și din stradă. Ce are a face? E foarte aspru. Da, bărbatul meu, bărbatul.
9: Oh, ce dobitoc, nu vrea să scoată o vorbă până nu intră în casă.
12: Mătre dragă, mi-a ieșit sufletul ca să ajung mai repede să mă prejind de respectele mele. Mișta de aia răsuflare. Respectele mele, Maria Antonov.
11: Bună ziua, Piotr Ivanov.
9: Hai, dă-i drumul, ce-i pe acolo?
12: Anton Antonovici vă trimite un bilet.
9: E bine, bine, dar el, el ce? General?
12: Nu, nu e general, dar face cât trei generali. Oh. Și maniere, și cultură.
9: O să zic că e chiar ăla despre care se vorbească soarea către bărbatul meu.
12: În carne și oase. Oh. Eu sunt primul care l-am descoperit. Eu și Piotr Ivanov.
9: Hai spune, ce și cum a fost? Da.
12: Slavă Domnului, totul a ieșit bine. Da. Acum s-a dus să viziteze așezămintele de binefaceri. La început, mărturisesc, Anton Antonovici credea că e vorba de un denunț. Și răspund drept și mie îmi cam intrase frica în oase.
9: Dumitale, de ce, Doamne, ești funcționar?
12: N-are a face. În fața unui demnitar te cuprinde spaimă. Oh,
9: toate astea sunt fleacuri. Mai bine spune, cum arată? Tânăr, bătrân?
12: Hm? Tânăr, da? Tânăr de tot. Să tot aibă 23-24 de ani, mult. Dar vorbește ca un om bătrân. Da, da, desigur. Am să mă duc și colo și dincolo și, dar cum le spune, asta e. Mie zice, îmi place să citesc, să scriu, dar mă supără, zice, că în odaie e cam întuneric.
9: Mai și cum mai e? Brun sau blond?
12: Are mai degrabă părul caștaniu și niște ochi pătrunzători cu mătră. Strălucesc ca două scântei. Te bag în sperieți.
9: Ia să vedem ce scrie în bilețel.
11: Da.
9: Mă grăbesc să spun, sufletelule, că am trecut prin clipe grele, dar pronia cerească s-a îndurat și pentru doi castraveți murați, o jumătate porție de icre, 25 de copeici.
11: Ce?
9: Dar nu înțeleg, ce trebuie să spui cu icrele și cu castraveții murați?
12: Graba Anton Antonovici a scris pe o hârtie pe care era nu știu ce șocoteală de la Han.
9: Dar pronia cerească s-a îndurat de noi până la urmă și totul o să se termine cu bine. Pregătește repede pentru acest oaspete de seamă odaia cu tapet auriu. Nu te osteni prea mult cu masa. O să luăm o gustare la Artemie Filipovici la așezămintele de binefacere. Băutură însă cât mai multă. Spune lui Abdulin negustorul să trimeată din care are mai bun. Dacă nu, îi răscolesc pivnița de la un capăt la altul. Îți sărut mânuțele, sufletelule, și rămân al tău, Anton Ksvăznic Muhanovski. Doamne, doamne, ce doamne, să ne grăbim?
11: Da, da.
10: Hei, e cineva pe aici? Mișcă!
13: Mișcă!
8: Peste puțin timp sosește Osip cu geamantanul lui Hlestakov pe umăr.
14: Unde să lași geamantanul?
15: Pe aici, unchiule, pe aici.
14: Stai puțin. Stai să mai răsuflu.
15: Ia spune, unchiule, vine în curând generalul?
14: Care general?
15: Boierul dumitale, cine altul?
14: Boierul meu? Nu ce parcă e general?
15: Nu e general.
14: General de alt soi.
15: E mai mic ori mai mare decât un general adevărat?
14: Mai mare.
15: Aha, de-aia da strechea-n toți ai noștri.
14: Ascultă-mă, nepoate. Da. Te văd un băiat isteț. Fă rost de ceva mâncare, mă.
15: Să vezi, unchiule, pentru dumneavoastră nu s-a pregătit încă nimic. Mâncare de-asta obișnuită nu o să-ți placă.
14: Da, din mâncare de-asta obișnuită ce aveți?
15: Borș, terci și piroști.
14: Dă-le încoa. Și borș și terci și piroști. Nu-i nimic. Mănânc tot. Hai să ducem geamandanul.
8: Sosește Hlestakov, amețit de băutură, însoțit de primar și de notabilitățile târgului. Nu lipsesc nici cei doi moșieri, Bobcinski și Dobcinski.
16: A fost o masă strașnică. Am mâncat peste măsură. Așa se mănâncă în fiecare zi pe la dumneavoastră?
7: S-a servit anume pentru un oaspe atât de plăcut.
16: Îmi place să mănânc bine. Viața e făcută ca să trăim. Să luăm din ea tot ce e plăcut. Cum se cheamă peștele? A?
7: La Bardan.
16: La Bardan. Grozav pește. Și... unde am mâncat la spital?
7: Întocmai, la așezămintele de binefacere.
16: Mi-aduc aminte, da. Parcă am venit și niște paturi, dar ce cu bolnavii? S-au însănătoșit? N-am prea văzut bolnavi.
7: Nu ne-a mai rămas decât vreo 10. Ceilalți s-au făcut bine. Așa e rânduit la noi. De când am venit eu la conducere, o să mi se pară ciudat, dar așa e. Bolnavii să zdrăvenesc ca muște.
17: Nu mi-aș îngădui să vă arăt răspunderile copleșitoare și apasă pe umerii primarului.
16: Da.
17: Câte treburi n-am pe cap. Îmi îngădui să vă prezint familia mea. Nevasta și fiica mea.
16: Cât de fericit sunt, doamnă, că mi-a dat să vă cunosc.
18: Pentru noi și mai mare fericirea să facem cunoștință cu o persoană atât de distinsă.
16: Îngădiți-mi, doamnă, e tocmai din potrivă. Fericirea mea e mai mare.
18: Hai, domnule, cum e cu putință? Spuneți așa, numai din politeță. Vă rog, luați loc. Îmi începe că, deprins cu splendorile capitalii, voiajul vi s-a părut foarte plicticos.
16: Extrem de plicticos. Deprins să trăiesc în lumea bună, comprenez-vous? Și deodată hai la drum, hanuri murdare, sălbăticie pretutinde.
18: Într-adevăr, trebuie să fi fost foarte neplăcut pentru dumneavoastră.
16: Da, doamnă, în schimb, momentul acesta este atât de plăcut pentru mine.
18: Vai, domnule, prea multă cinste. Nu merită atâta.
16: Cum nu meritați dumneavoastră? Meritează.
18: Eu trăiesc la țară.
16: Da, și la țară sunt coline, pâriași. E drept, nu se poate asemăna cu Petersburg. Petersburg, ce viață! Într-adevăr, dumneavoastră poate credeți că eu sunt un contopist oarecare. De unde? Cu directorul sunt bun prieten. Uite așa, mă bate pe urmă și îmi zice: ai, frate dragă, să luăm masa împreună. Cât despre portar, aleargă pe scări cu perea după mine: dați-mi voi, Ivan Alexandrovici, să vă fac cizme. Dar de ce stați în picioare? Vă rog, luați loc.
19: Noi nu stăm decât în picioare.
20: După grad poți
16: să lăsăm gradele. Vă rog, luați loc. Mie nu-mi plac ceremoniile, fac chiar tot ce pot să nu atrag atenția, să mă strecă unde observați și de-aia cu neputință să rămână în umbră, dar cu neputință. Cum intru undeva numai ce auzi: uite-ți-mă, a venit Ivan Alexandrovici. Odată chiar

0: Mă, să zic că scrie. Ce plăcut e să fii scriitor. Publicat și în reviste, desigur.
1: Da, bineînțeles, public și în reviste. Am publicat, de altfel, multe lucrări. Nunta lui Figaro, Norma, Robert Diavol. Nici nu mai țiu minte titlurile. Și totul într-o simplă întâmplare. Tot ce a apărut sub semnatura Baron Brambeus, Fregata Speranței, da, și Telegraful Moscovii e scris de mine.
0: Cum vă să zic că dumneavoastră sunteți Brambeu?
1: Da, desigur, tot eu le corectez la toți versurile. Editorul Smirden îmi plătește pentru treaba asta 40.000 de ruble.
0: Mai, atunci, probabil că și Iuri Miloslavski e tot opera dumneavoastră.
1: Da, bineînțeles, e opera mea.
0: Da, am bărit îndată.
2: Mamito, dar pe copertă scrie că autorul e domnul Zagoski.
0: Hai să mă contrazici.
1: Domnișoara are dreptate. E într-adevăr Zagoski, dar mai e un Iuri Miloslavski care e de mine.
0: Oh. Atunci eu cu siguranță că pe al dumneavoastră l-am citit.
2: Da, da.
0: Ce frumos e.
1: Trebuie să vă mărturisesc că literatura e viața mea. Pe urmă, am cea mai frumoasă casă din Petersburg. E vestită, casa lui Ivan Alexandrovici. Când veniți la Petersburg, vă rog, domnul, să-mi faceți plăcerea să treceți la mine. Dau bală!
0: Îmi închipui ce gust și ce strălucire trebuie să fie la balurile dumneavoastră.
1: Nu pot să vă descriu. Să spunem că într-o zi servezi la masă pepene verde. E bine, numai pepenele mă costă 700 de ruble. Ciorba, o aduc direct cu vaporul de la Paris, gata turnată în casă. Ridici capac, se înalță abur de un miros cum nu mai e pe lume. Nimic mai desfătător decât să-ți arunci ochii dimineața în anticamera mea înainte de a mă fi sculat. Se înghese conții și baronii grămadă la ușa mea și vorbesc în șoaptă de zile să crezi că sunt niște bondari. Nu auzi decât uneori vine chiar ministru. Chiar adresa de pe scrisorile ce-mi vin glăsuiește excelenței sale? Într-un timp, eu singur am condus departamentul, pentru că vedeți lucru ciudat. Directorul plecase. Unde? Nu știa nimeni. Se înțelege, umblau fel de fel de zvonuri. Cum? Cine o să-i țină locul? Au văzut că n-au încotro și fugă la mine. Și din clipa aceea au început să alerge în toate direcțiile. Curier, curier, curier. Vă închipiți dacă numai curieri erau 35. De mii? Vă dați seama de situație. Ivan Alexandrovici, du-te și prea conducerea departamentului. Am vrut să nu primez, dar m-am gândit că o să ajungă la urechile împăratului. M-am gândit și la foaia calificativă, zic că... Bine, domnilor! Primesc funcția, zic, n-am ce să zic, fac, o primesc. Ca să știți, Danielu să vă arăt, eu sunt cu ochii în patru. Pentru că și într-adevăr, când se nimerea să trec prin departament, ce să vă spun, cu tremurul ăsta, dârzeau toți ca varga. Mie nu-mi place gluma, i-am băgat pe toți în speriți, până și Consiliul de Stat tremură de frica mea. La palat mă duc în fiecare zi. Azi mâine mă face fermă de așa. Masa, domnilor, a fost grozavă. Sunt mulțumit. La bordon.
3: Ăsta zic și eu, om. Uite ce înseamnă să fii om. Cam ce socotești Piotr Ivanovici? Cam ce grad

0: O fiavânjo.
1: Eu cred că e general.
0: Bă, eu cred că un general nu-i nici la picioarele lui. Sau dacă e general, e cel puțin generalisim. N-ai auzit cum s-a purtat cu Consiliul de Stat? Hai repede să le sun lui Amos Fodorovici și lui Coropchin. Rămâi cu bine, Ana Andreevna. Rămâi cu bine, Ana Andreevna. Rămâi cu bine.
2: Cu bine, cu bine, doamnă.
3: Fermecători.
4: Voi, încântători.
3: Și ce purtări alese. Se vede numai decât omul din capitală, maniere și toate celelalte. Oh, dar ce bine s-a neverit. Mor după astfel de tineri. Mă nebunesc după ei. Și-am băgat de seamă că și eu am plăcut foarte mult. Nu-și mai fă ochii de la mine.
4: Vai, mamita, la mine s-a uitat.
3: Te rog să nu începi cu prostiile tale, știi? Data asta chiar că te vine sărată.
4: Zău, mamita, la mine s-a uitat tot timpul. Și când a început să vorbească de literatură, s-a uitat.
3: Prea, poate să s-o fi aruncat ochii odată și la tine așa de formă. Ce și-o fi zis, hai să mă și las așa odată.
4: Da.
5: În blestem zilnic i-am dat să bea atâta. Ce ne facem dacă măcar jumătate din tot ce a spus aici e adevărat? Dragul să mai ia, parcă aș fi în vârful unei clopoți însemnalte sau parcă mi-aș aștepta rândul la spânzurătoare.
3: Ba, pe mine drept să spun, nu m-a intimidat deloc.
5: Ho?
3: No, n-am văzut în el decât un tânăr cult, subțire, din lumea bună, iar de gradul lui nici nu mă sinchizez.
5: Așa sunteți voi femeile, zi, femeie și pace. Nu vă e gândul decât la nimicuri. Tu sufletele prea ai fost familiară cu el, parcă nu vorbeai cum tot cinci chiar e casă.
3: Iar eu te sfătuiesc numai la asta să nu te gândești. Știm și noi amândouă ceva.
5: Vorbește dacă ai cu cine. Ce întâmplare grozavă. Mi-e greu să-mi viun și de era în uniformă, îl vedeai cel puțin de la început. Așa cu fracul ăla, parcă e o muscă cu aripile tăiate.
3: Oh.
5: Și la Han, la Han ce țan s-o și să ține.
3: Da.
5: Vorbea numai în pilde și sub înțelesuri. Da. Nu l-aș fi ghicit 100 de ani.
3: Uite pe servitorul lui. Ia vino încoace. Vino încoa, drăguțule.
4: Vino.
5: Șt. Ei, ce faci? Doarme?
6: Încă nu. Dar a început să cașce.
3: Ascultă, cum te cheamă?
6: Osip, doamne.
5: Destul. Ajunge.
7: Ia spune, prietene, ți s-a dat mâncare bună?
6: Mi s-a dat. Mulțumesc cu plecăciune, mi s-a dat mâncare.
3: Și ia spune, pe la boierul tău vin mulți princi și conți.
5: Nu faceți decât să mă încurcați cu întrebările voastre nesăbuite.
7: Ascultă, prietene.
3: Și ce grad are stăpânul tău?
6: Da. Grad ca toate grade.
5: Oh, Dumnezeule, dar terminați o dată cu întrebările astea prostești. Nu mă lăsați să vorbesc serios cu omul.
7: Ia spune, prietene, cum e stăpânul tău? E sever? Are obicei să te săpunească sau așa, așa, așa?
6: Îi place rânduiala.
4: Oh, vai.
6: Vrea ca totul să fie în regulă.
7: Zău, prietene, deci este mea îmi place foarte mult. Uite, la drum n-a strica să ai de un ceai mai mult, mai ales că vremea a început să răcoresc. Ține, două ruble, bacșiș.
6: Mulțumesc din tot sufletul. Dumnezeu să vă dea sănătate. Ați ajutat un om sărman.
7: E așa, îmi pare bine, dar ia spune-mi, prietene.
3: Ascultă, Osip, ce ochii îi plac mai mult stăpânului tău?
4: Osip, sufletelule, ce nas drăgălaș are stăpânul tău?
5: Răpiți-o toată! Lăsați-mă și pe mine să scot o vorbă.
7: Ia să-mi spui tu, frate, la ce să uită mai mult? Adică, ce îi place mai mult? Adică, ce îi place mai mult stăpânului tău când e în călătorie?
6: Îi place îndeopște, după cum se demerește. Dar mai înainte de orice, îi place să fie bine primit și să mănânce bine.
7: Să mănânce bine?
6: Da, bine. Chiar eu nu sunt decât o slugă și de mine are grijă să o duc bine.
7: Ți-am dat adineori un bacșiș să bei și tu în ceai, nu? Mai n-aș ceva să ai și de covrici.
6: Prea multă bunătate, înălțimea voastră. Am să-i beau în sănătatea dumneavoastră.
3: Osip, să treci și pe la mine, că am să-ți dau și eu ceva.
4: Osip, sufletelule, să săruți pe stăpânul tău din partea mea.
7: A tușit. Hai, plecați, plecați odată.
4: Ia-ți mășcă.
7: Dropați-te parcă ați fost. Umplați de parcă v-ați descărcat 1000 de ocare într-o căruță. Unde dracu ați umblat? Croncăniți caciorile. Vorbești ca dintr-un butoi spart. Tu, dragul meu, vezi de pregătește tot ce trebuie pentru stăpânul tău. Iar voi, stați afară la intrare. Să înlemniți acolo. Să nu lăsați pe nimeni să intre înăuntru. Mai ales niciun negustor. Unul singur, dacă scapă înăuntru, vă... Și dacă vedeți pe cineva cu vreo jalbă, sau chiar fără jalbă, dar care seamănă cu cineva care are de făcut vreo plângere împotriva mea, luați-l din culer, dați-l în brânci. Arde-l! Așa! Înțeles?
2: Am înțeles!
8: A doua zi, toți funcționarii de seamă din oraș, în mare ținută, au venit să se prezinte revizorului.
9: Domnilor, pentru Dumnezeu, așezați-vă mai repede în cerc și mai multă ordine. Vai de zilele noastre, se duce când vrea la palat și Consiliul de Stat tremură în fața lui.
10: Cum crezi, Anus Fiodorovici, dar... Eu zic că trebuie să facem ceva.
9: Păi da, trebuie. Ce anume?
10: Înțelegi ce vreau să spun?
9: Să ungem osul.
10: Să ungem.
9: Grea treabă. Deci primejdie mare. Dacă se înfurie și strigă. Un bărbat de stat. Mă gândesc însă să-i dăm banii sub forma unei subscripții din partea nobilimii pentru monumentul arecan.
11: Sau să-i spunem că au sosit prin poștă niște bani fără adresă.
10: Vezi să nu te tremeați el pe dumneata cine știe unde, fără adresă.
7: Mai nemerit e să ne prezentăm pe rând fiecare.
9: Așa.
7: Între patru ochi să facem cum e bine.
9: Da.
7: Să nu știe stânga ce face dreapta. Așa se lucrează într-o societate bine organizată. Începe dumneata, Amos Fiodorovici.
9: Mai bine să încep dumneata. Doar la dumneata, la așezămintele dumitale, a luat distinsul oaspete întâia masă.
7: Atunci, e mai bine să înceapă Luca Lucici.
9: Nu pot, domnule. De ce? Zoul, pe mine, scuțiți, nu pot.
7: Și atunci, Amos Fiodorovici, în afară de dumneata, n-are ce.
12: Hai, Amos.
7: De câte ori deschizi gura, scoți numai perle, ca Cicero.
12: Ce v-a venit cu Cicero? De unde ați mai scos?
13: Hai, ne-am găsit părintele nostru! Lăsați-mă, domnilor!
8: Camera alăturată, Plestakov se trezește. Dusea și pașii presupusului revizor înspăimântă pe funcționari. Toți au luat-o la fugă. În camera rămasă goală intră Plestakov.
14: Ce mi-am și dat să beau el la dejun? Și acum am văzut și capul. Nu mi-aș închipi niciodată că în orașul ăsta se poate petrece atât de bine. Doamnă, fata primarului nu e urâtă deloc? Și nici mama nu e de lepădat?
8: Luându-și inima în dinți, intră judecătorul.
9: Am onoarea să mă prezint, judecătorul Leapkin Teapkin, asesor de colegiu.
14: Las loc, mă rog.
9: Da.
14: Să zic că dumneavoastră sunteți judecătorul de aici.
9: Da. Din anul 1816 am fost ales pe o perioadă de 3 ani din voia nobilimii. De atunci ocup această funcție până astăzi.
15: E bună slujba asta de judecător. Bănoasă,
9: după 9 ani de serviciu, am fost propus să fiu decorat cu Ordinul Sfântul Vladimir, clasa 4, cu încuvințarea superiorilor. Banii am în mână și m-a departat ar fi cărbune aprinși.
15: Țineți ceva în mână sau mi se pare?
9: Nu țin nimic.
15: Cum nimic? Văd că v-au căzut niște bani.
9: Da, nu mi-a căzut nimic. Doamne sfinte, mă și văd târât la judecat.
15: Bani sunt.
9: Da,
15: sunt bani. Da,
9: sunt pierdut.
15: Știți ce? Dați-mi mie cu împrumut.
9: Cum de nu? Cu cea mai mare plăcere.
15: Fiindcă, vedeți, pe drum am rămas fără bani. Dar fel vi trimit cum ajung acasă.
9: Vai de mine, dar se poate. Mai încape vorbă. E o mare cinste. Da. Nu îndrăznesc să vă supăr mai mult cu prezența mea. Aveți de dat un ordin?
15: Ce fel de ordin?
9: Mă gândesc dacă nu aveți vreun ordin de dat pe la judecătoria noastră.
15: Cum adică?
14: Nu am nicio treabă la judecătoria voastră. Nu, mulțumesc!
9: Da. Bravo, am scăpat!
15: Cum se cade un judecător?
16: Am onoarea să mă prezint, dirigintele poștei, consilierul de curte Speckel.
15: Încântat. Nu mă închipiți că prețuiesc o societate plăcută. Las loc. Locuiți în permanență aici, nu-i așa?
16: Chiar așa.
15: Știți că îmi place orașul dumneavoastră? Lume puțină, bineînțeles, dar ce vreți, nu suntem în capitală. Nu-i așa că nu suntem în capitală?
16: Adevărat!
15: Mă bucur că sunteți de aceeași părere cu mine. Ce-ar fi să iau și dirigintele niște bani cu împrumut? Închipiți-vă ce lucru neobișnuit mi s-a întâmplat. Pe drum mi-am cheltuit toți banii. Nu mi-ați putea împrumuta dumneavoastră 300 de ruble?
16: Cum să nu vai de mine? E o adevărată fericire. Poftiți! Oricând vă stau la dispoziție. Nu îndrăznesc să vă supăr mai mult cu prezența mea. Aveți de făcut vreo observație cu privire la bunul mers al poștei?
15: Nu, niciuna.
16: Bună ziua!
15: Și dirigintele poștei se arată a fi un om foarte consecant.
17: Am onoarea să mă prezint cu Lupov, inspector școlar, consilier titular.
15: Fiți bineveniți, poftiți, ați loc. Nu doriți o țigară?
17: Poftim, numai la asta nu mă așteptam. Să primesc o să nu primesc.
15: Poftim, e o țigară foarte bună. Aprindeți? Nu, așa, celălalt capăt în gură.
17: Dracu să mă ia, m-am norocit imediat asta blestemată.
15: Văd că nu prea ești amator de țigări. Eu mă trăisesc că e slăbicinea mea cea mai mare. Nici sexul slab nu mă lasă deloc rece. Dar pe tine ta, care îți plac mai mult, brunele sau blondele?
17: Mi-aș îngădui să observ că nu mai știu ce să spun.
15: Nu vrei să răspunzi? Mă prind că o brunetă ți-a căzut cu troncă. Recunoaște, am ghicit? Uite, te-ai înroșit, de ce nu vrei să mă trisești?
17: M-am făstăcit, Măria, înălțime, excel, prea sfinte! Haide, limba furisită, mi-ai jucat festa.
15: Pe drum mi s-a întâmplat ceva foarte neobișnuit. Am cheltuit toți banii. N-ai putea mi-a dat să-mi împrumut vreo 300 de ruble?
17: Da! Te pomenești că am uitat banii acasă. Uite!
15: Foarte mulțumesc!
17: Nu îndrăznesc să vă supăr mai mult cu prezența mea.
15: La revedere!
17: Mulțumesc cu zi, doamne, poate că nu-s mai dea pe la școală.

0: am onoare să mă prezint. Episcopul dintr-o de binefacere, consilier de curte zemlianică.
1: Da, da, mi-amintesc. Ați pregătit o masă foarte bună. Spune-mi, te rog, mi se pare mie sau ai mai crescut de-aseară până acum? Erai mai mic.
0: Tot ce se poate. Pot să vă spun că nu cruț nimic ca să-mi servesc cu mult zel patria. Să vedeți, dirigintele poștii, de pildă, nu face toată ziua nimic. Lucrările sunt încurcate ca vai de capul lor. Coletele n-ajung la destinație. V-aș ruga să vă duceți singur din Adis ca să vă convingeți. La fel și judecătorul care a fost aici cu puțin înaintea mea. Toată ziua aleargă după iepuri. În judecătorie îi crește câini, iar purtările lui... E la noi în orașul Mușier, Dobcinske, pe care ați avut bunătatea să-l cunoaște. Ei bine, cum pleacă Dobcinske de acasă, judecătorul se și înființează să-i ții de urât nevestisi.
1: Iată, uite, n-aș fi crezut niciodată una ca asta.
0: Pe urmă, inspectorul școlar. E mai rău decât un iacobin. Vâr în capul tineretului învățături așa de primejdioasă că... eu nu-mi trezesc să vi-l aduc la cunoștință. Dacă binevoiți însă, eu... vă aștept totul pe hârtie.
1: Ești pe hârtie, o să-mi facă multă plăcere.
0: Nu îndrăznesc să mă supăr mai mult cu prezența mea. Să mă răpesc din timpul dumneavoastră închinat unor sfinte îndatoriri.
2: Dumneata, cum
0: îți zice? Artemie Filipovici.
2: Da, fii bun, Artemie Filipovici. Mi s-a întâmplat ceva neobișnuit. Am cheltuit toți banii pe drum. Ne puteam să-mi împrumut vreo 400 de ruble.
0: Bă, da!
2: Ce bine s-a nimerit.
1: Mulțumesc. Cu plecăciune.
0: Da.

0: Am onoarea să mă prezint, Piotr Ivanovici, fiul lui Bobcinski, locuitor al acestui oraș.
1: Mă, și eu, Piotr Ivanovici, fiul lui Bobcinski.
2: Da, l-am mai văzut odată.
3: Bani aveți?
1: Bani? Și fel de bani?
3: Cum prumut? Vreo 1000 de ruble.
0: O sumă atât de mare, zău n-am. Poate ai dinătat Piotr Ivanovici.
1: Și la mine n-am. Banii mei, dacă vrei să știți, sunt depuși la Departamentul Asistenței Publice.
3: Păi, dacă n-aveți 1000, poate aveți 100.
0: Piotr Ivanovici, poate ai dinătat 100 de ruble, eu n-am decât 40 în hârtii.
1: Iar eu n-am decât 25.
0: Caută mai bine, Piotr Ivanovici, știu eu, buzunarul din dreapta, găurit. Poate au găsit ceva bani prin gaură.
1: Zău, nu e nimic, nici în căptușeală.
3: Ai lăsat, am aruncat o vorbă. Hai, și iese 65 de ruble, n-are important.
1: Aș îndrăzni să vă rog ceva în legătură cu o chestiune foarte delicată.
3: Dar despre ce este vorba?
1: O chestiune de natură foarte delicată. Fiul meu cel mare, vedeți dumneavoastră, s-a născut înainte de căsătorie.
3: Nu mai spune.
1: Adică așa vine vorba. Dar el s-a născut ca și cum am fi fost căsătoriți. Pe urmă, situația s-a legalizat prin cununie, în toată regula. Aș dori însă, vedeți dumneavoastră, să fie copilul meu. Adică să fie copilul meu și în fața legii. Să-l cheme ca pe mine, Dobcinski.
3: Da. Foarte bine, să-i cheme, asta se poate.
1: Mulțumesc.
3: Dumneata, nu ai nimic să-mi spui?
0: Ba da, am o rugăminte foarte umilă.
3: Dar despre ce este vorba?
0: V-aș ruga cu plecăciune, când veți ajunge la Petersburg, să le spuneți la toți cei mari de pe acolo, la senatori, la amirali, că uite, excelență sau luminăția ta, să știți că în orașul cu tare trăiește Piotr Ivanovici Bobcinski. Chiar așa să le spuneți, trăiește Piotr Ivanovici Bobcinski.
3: Chiar așa le spun.
0: Și dacă vedeți pe împărat, la fel să-i spuneți și împăratului. Să știți, maestatea voastră imperială, că în orașul cu tare trăiește Piotr Ivanovici Bobcinski.
3: Prea bine.
1: Iertați-ne că v-am obosit cu prezența noastră.
0: Iertați-ne că v-am obosit cu prezența noastră.
3: Nimic, nimic. Mi-a făcut multă plăcere. Sunt mult funcționar în târgul ăsta și mi se pare că m-am luat drept un mare demnitar. E adevărat că ieri am cam îngrozit cu ce le-am spus.
1: Ce cuib de proști!
3: Se scriu despre toate astea lui Tripichkin la Petersburg. Tot fații de articulașe. Lasă-i scutere puțin târgul. Ei, Osi! Dă-mi ce gal și
4: tine! Îndată!
3: Ia să vedem de curiozitate cât am adunat. De la judecător 300, de la dirigintele poștii tot 300, fac 600, 700, 800, cam soioasă suta asta, 800, 900, am trecut peste 1000! Ai văzut, prostule, cum mă primește și mă onorează lumea pe mine?
4: Am văzut, mulțumim lui Dumnezeu Sfântul, însă știți ceva, Ivan Alexandrovici?
3: Ce?
4: Plecați de aici! Sau că e timpul să o ștergem?
3: Nu, am chef să mai stau pe aici. Lăsăm pe mâine.
4: De ce să lăsăm pe mâine? Hai să plecăm chiar azi, Ivan Alexandrovici. Se vede cât de colo că v-a luat drept altul. Și boierul bătrân o să se supere dacă întârziem prea mult. Ce bine ar fi să plecăm, zău. Și ce cai bun ne-ar da.
3: Fie, dar mai întâi să duci scrisoarea asta la poștă și ia foaia de drum.
4: Mai bine trimit pe cineva de aici cu scrisoarea, iar eu mă apuc să strâng lucrurile, să nu mai pierdem vremea de pomană.
3: Bine, nu mai dă-mi o lumânare.
4: Da. Hei! Ascultă! Ai să duci o scrisoare la poștă. Spune dirigintului că merge fără timbru. O urmă îi mai spui să pregătească pentru boierul meu cea mai bună troică. Nici asta nu se plătește, e pe socoteala stăpânirii. Dar spune să dea zor, că altfel să face foc, boierul.
5: Aflând de sosirea revizorului,
2: Negustorii din oraș vin să se plângă.
3: Ce e acolo? Ce-i gălăgia asta?
5: Niște negustori vor să intre și sergentul nu-i lasă. Arată niște hârtii. Cred că vor să ajungă la dumneavoastră.
3: Spune-mi să le dea drumul ăsta. Să lasă să intre.
5: Lăsați!
3: Ce-i cu voi, onorabililor?
6: Am venit cu jalbă la înălțimea ta cu frunțile la pământ. Cere mila excelenții voastre.
3: Și ce doriți?
4: Nu ne lăsați, stăpâni.
7: Multe mai îndurăm și fără nicio vină.
3: De la ce?
6: De la primarul nostru.
8: Primar, că ăsta nu s-a pomenit în
7: înălțimea. Calcă legea la tot pasul.
8: Îți înfige mâna în barbă și începe să urle. Câine de tătar ce ești! Zăoși! Și măcar să-l fi supărat, cum s-ar spune, cu ceva. Dar noi ne cunoaștem datorii.
4: Ne cunoaștem.
8: Ceea ce se cuvine de rot e pentru cucoana lui. Ori pentru fată. Mă rog, nu suntem împotrivă.
4: Dar oricât te-i dai, nu se satură.
8: Nu-i ajunge
7: păcatele. Numai ce te pomenești că intră în prăvălie și pune mâna pe tot ce găsește. Vede o bucată de postav. Zice, drăguțule, bun postăvior. Ia să mi-l trimiți acasă. Și îl trimiți, dar postăviorul ăla are numai puțin de 50 de arșini.
3: E cu puțin? Băi, ce pungaș.
6: Zău așa, primar ca ăsta n-am mai pomenit de când ne știm.
7: De ziua lui, de Sfântul Anton, trebuie să-i cardă toate, nimic să nu-i lipsească. Și când crezi că l-ai săturat, el nu mai dai. Zice că și la Sfântul Onufrie e tot ziua lui. E ce să-i faci? Trebuie să-i cari și de Sfântul Onufrie.
3: Ce tălhar, Grina, pentru asta merită să fie trimis drept în Siberia.
7: Oriunde l-ați trimite, luminăția voastră, o să fie bine. Numai de aici să ne-l luați.
4: Și cât mai departe?
8: Te rugăm, stăpâne, primește pâinea și sarea pe care ți-o dăruim.
4: Ne închinăm în fața ta și cu butoiașul ăsta de vin.
8: Și cu căpățânile astea de zi.
3: Vai de mine, nu nici să nu vă gândiți, eu nu primesc niciun fel de plocon. Dacă ați vrea să mă împrumutați cu 300 de ruble, ar fi altceva. Împrumut mai merge.
8: Poftim, părintele nostru. Dar de ce numai 300 de ruble? Ia 500, numai să ne ajuți.
3: Mă rog, dacă e vorba de împrumut, n-am nimic de zis să iau.
7: Vă rog, luați și tava odată cu banii.
3: Să poate și tava.
8: Atunci luați și căpățânile de zahăr.
3: Nu am spus niciun fel de plocon.
4: Înălțimea voastră, de ce nu luați zahărul? Îl primim. Pe drum orice prinde bine. Dați încoace. Și căpățânile de zahăr și puga. Peste tot.
8: Așa că fiți milă de noi, măria ta, și nu ne lăsa.
3: Cine e acolo? Ce-i cu tine, mătușică?
9: Mila ta, o cer, părinte!
10: Poruncește stăpâne să mă lasă și pe mine!
3: Nu mai lăsa pe nimeni, o să-i prea!
4: Haide! Mai bine și mâine, că nu mai primește pe nimeni acolo! Hai!
3: De ce v-ați speriat, domnișoară?
11: Am speriat.
3: Sunt fericit, domnișoară, că m-ați luat drept un om care... Dacă îmi permiteți să vă întreb, unde aveți intenția să vă duceți?
11: Nicăieri, nicăieri.
3: Și de ce, mă rog, nu vă duceați nicăieri?
11: Mi se pare că v-am stânjenit. Erați ocupat cu treburi importante.
3: Ochii dumneavoastră sunt mai interesanți decât treburile cele mai importante.
11: Vorbiți ca în capitală.
3: Când am de-a face cu o persoană atât de drăgărașă ca dumneavoastră. Ce șal splendid aveți.
11: Nu fiți răutăcios. Vă râdeți de noi, provincialele.
3: Ce n-aș da să fiu în locul șalului care mânghie gâtul acesta minunat, cu pielea albă, cu necrinul.
11: Nu înțeleg deloc despre ce vorbiți, despre ce șal. Ce ciudată vreme e azi.
3: Buzele dumneavoastră sunt mai frumoase ca orice fel de vreme.
11: Spuneți niște lucruri atât de vai.
3: De ce vă depărtați scaunul? E mai bine să stăm aproape unul de altul.
11: De ce să stăm aproape? E bine și departe.
3: De ce să stăm departe? E bine și aproape. Cât de fericit aș fi dacă aș putea să vă strâng în brațele mele.
11: Ce-i aceea? Parcă a zburat, nu? Hmm? Coțofan a fost sau altă pasăre?
3: Da, Coțofan.
11: Asta-i prea de tot! Prea de tot! Ce îndrăzneală!
3: Iertați-mă, domnule, am făcut-o din dragoste, numai din dragoste.
11: Prea mă socotiți, provincial!
3: Iertați-mă, vă rog, iertați-mă! Vedeți, stau în genunchi!
12: Ce întâmplare!
3: Și era la dracului, eu.
12: Ce înseamnă asta, domnișoară? Ce purtări sunt astea?
11: Să vezi, măriță!
12: Pleacă, n-auzi?
11: Să vezi!
12: Pleacă de aici! Să nu mai îndrăznești apare în ochii mei!
13: Vă rog să mă iertați, domnule, dar am rămas încremenită.
3: Nici mama nu e de repădat, nu e deloc urâtă.
13: Vezi, doamnă, mă topesc de dragoste!
12: Măi... Dumneavoastră în genunchi nu se poate.
13: Nu, în genunchi, neapărat în genunchi. Vreau să aflu ce mi-e sortit, viață sau moarte.
12: Vă rog, domnule, nu deslușesc pe deplin înțelesul cuvintelor dumneavoastră. Dacă nu mă înșel, declarația asta e destinată fiicei mele.
13: Nu, de dumneavoastră sunt îndrăgostit. Cu inima în flăcări vă cer mână.
12: Dar îngăduiți-mă să vă atrag atenția că eu într-o oarecare măsură sunt măritată.
13: N-are importanță. E bine, nu ține seama de asta. Și ca nu ține, a spus, legea condamnă. Da. Ne vom ascunde la umbra unui zvor. Vă cer mână, doamnă, da. Mână dumneavoastră.
11: Amicul tătaie a spus că...
12: Ce întâmplare? Ce este? Ce vrei? Ce s-a întâmplat? Ce graba asta? Dai busnă ca o pisică turbată. Când o să înveți să te porți ca o fată bine crescută, să știi ce înseamnă bunele maniere și purtările alese.
11: Mamiță, n-am știut.
12: Și gărgăunea ai
11: înțat? Zău, n-am știut.
12: Te iei după fetele lui Leachin Teachin? O ai în față pe mama ta. Uite pildă de urmat.
13: Ana Andreevna, nu vă împotriviți fericirii noastre, da. Binecuvântați un amor statornic.
12: Prin urmare de gheață.
13: Hotărâți viața sau moartea.
12: Vezi proastă o vezi? Din cauza ta. Ai merita într-adins nici să nu consimt. Da? Nici nu-i de nasul tău atâta fericire.
11: N-am să mai fac, mămiță, zău, n-am să mai fac.
14: Rumă nenorocit, excelență, excelență, rumă nenorocit.
3: Dar ce e cu rumea?
14: Rumă nenorocit, negustorii au venit la înălțimea voastră să mă părască, să nu-i crezi, excelență, să nu-i crezi, toți sunt niște mincinoși.
12: Ai auzit marea cinste pe care ne-o face Ivan Alexandrovici? Ah, binevoit să ceară mâna fiicei noastre.
14: Coco?
12: Da.
14: Și-a pierdut mințile, sărăcă. Nu vă supărați, excelență, e cam într-o ureche. Așa a fost și maică-s.
3: Ba nu, e adevărat. Cer mâna fetei mele, sunt îndrăgostiți.
14: Nu vine să credeți.
12: Hai, nu-mi doar pleacă în loc de cap. Zău, așa de câte ori să-ți spun.
14: Nu pot să cred.
3: Dați-mi mâna, Maria Antonova, dați-mi. Sunt rom disperat, sunt în stare de orice. Dacă mă împușc, vă transpun în fața justiției.
14: Dumnezeule din cer, m-am prostit de tot. Niciodată n-am fost așa de prost.
12: Hai, dă-le binecuvântare.
14: Dumnezeu să vă binecuvinteze, dar eu nu sunt vinovat. Ce dracu, e adevărat? Se sărută, zocă, se sărută. Locul decât toată legea. Bravo, Antoane! Ura, Antoane, bravo, primare!
15: Caii sunt gata.
14: Care vă zic așa, merg lucrurile.
12: Da.
14: Caii sunt gata!
3: Bine, vină îndată.
11: Cum?
14: Plecați?
3: Da, plecă.
14: Atunci, pe când, cum s-ar spune, chiar dumneavoastră ați binevoit să faceți aluzie, mi se pare, la nuntă.
3: Da, da, plec numai pentru un minut. Plec numai pentru o zi.
14: Da?
3: Plec la unchiul meu, un bătrân bogat, și mâine chiar sunt înapoi.
14: Nu îndrăznesc să mă opresc cu speranța că ne vedem cu bine.
3: Oare n-așa pe neașteptate? Rămâi cu bine, dragostea mea. N-am cuvinte să mă exprim. Rămâi cu bine, sufletelule.
14: Dar pe drum n-aveți nevoie de nimic? Mi se pare că duceți lipsă de bani.
3: A, nu, pentru ce bani? Adică da, cu plăcere.
14: Da, cât bine voiți.
3: Mi-a dat atunci 200 de ruble. Adică nu, 400. Nu vreau să mă bucur de greșeala dumitare. Îmi mai dai încă 4 ca să fiu somorotund. 200 de ruble.
14: Imediat. S-au nimerit să fie hârtii noi nouți.
3: A, semn bun. Bani noi aduc fericire nouă. Așa se zice.
14: Da, tocmai.
3: Rămâi cu mine, Anton Antonovici. Rămâi cu mine, Ana Andreevna. Rămâi cu mine, sufletele, Maria Antonovna.
11: Mă mișoară.
16: se poate, plecați cu hodoroaga asta de căruță de poștă?
17: Da, așa m-am deprins, mă apucă durerile de cap în trăsurile cu arcul.
16: Ca să vă dau cel puțin ceva, să aveți pe ce scap. Un covoraș măcar, dacă doriți vă rugeți să mi se aducă un covoraș.
17: Bă, pentru ce? Nu ai nevoie. Adică, spune-ți aducă covorașul.
16: Da, da, mai decât. Ei, Antotia, dă fuga în cămară și ia cel mai frumos covor. Ala persan, cu câmpul albastru. Hai mai repede, mai repede. Pe când să mă așteptăm?
17: Mâine sau poimine.
18: A, covorul? Dă-l încoa. Așa, pu, așa. Bacă și o mână de frână, poate de sus. Ho, ho! Așa, și în partea asta. Așa, acum e bine. O să fie foarte bine. Poftiți de stați în înălțimea voastră.
17: La revedere, Andrei Antonovi.
19: La revedere, Ivan Alexandru.
2: După plecarea lui Hlestakov, familia primarului, în haine de sărbătoare, se pregătește să primească lumea de vază din oraș ca să le anunțe logodna Maria Antonovna cu înaltul demnitar.
20: Ce zici, Ana Andreevna? Ți-ai închipui vreodată din nevasta unui biet primar să te vezi deodată? O să ai un ginere.
21: Vai, eu drept să spun, mă așteptam.
20: Da?
21: Mirosisem de mult. Tu care ești un suflet de rând, ai de ce te mira când ai peste un om de seamă.
20: A, și eu sunt om de seamă, mămițică. Cu să vezi șansele mai frechi, o ridichea la toți jălbarii. Oh. La toți denunțătorii mei. Hei! Care ești acolo? Ah, tu erai Ivan Karpovici.
22: Nu.
20: Ia să poftească la mine, domnule negustor frățioare, să-i învăț eu canarile să mai plângă de mine altădată. Afurisiții!
18: Spune-ne că primarul își mărită fata. Și nu și-a mărită cu temencine, și-o mărită cu un bărbat care n-are seamă pe lume, cu un bărbat care poate tot, tot, tot! Spune-ne să afle tot, să știe tot norodul.
22: Am înțeles.
20: Strigă că te ține gura.
22: Am înțeles.
20: Pune să tragă clopotele tale la toți răși.
18: Dacă-i bal, bal să fie. Ei, Ana Andreevna, noi cum ne răstuim? Unde o să ne ducem traiul, tot aici sau la Petersburg?
21: Oi, la Petersburg, ce mai întrebi? Cum o să rămânem aici?
18: Dacă zici tu Peter, Peter să fie. Și pe urmă, ce crezi, Ana Andreevna, poate le mai săltăm și noi în grad. Ce zici, Ana Andreevna? S-ar putea să ajung general?
21: Mai încape vorbă?
18: Da?
21: S-ar putea? Firește?
18: Bine să fii general. Un cordon trecut așa peste umăr. Ție ce cordon ți-ar place mai mult, Ana Andreevna? Roșu sau albastru?
21: Albastru, e mai arătos.
18: Da, cordon albastru? Eh, da, nici roșu nu e urât.
21: Ah, mai bine ți-ar intra în capul că trebuie să ne schimbăm cu totul felul de viață.
18: Da, da.
21: Deși cu tine, trebuie să spun, e cam frică.
18: Da,
21: trântești câteodată câte una boacănă, cum nu se prea aude în lumea bună.
20: Ba. Am auzit că în societate aleasă să mănâncă două soiuri de pește, Reatișca și Coriușca. Niște pește, îți lasă gura apă, numai când vezi tava.
21: Toșa, numai la pește ți-e gândul. Eu vreau să facem din casa noastră cea din tâi din capitală.
23: Da.
21: Vreau ca în camera mea să plutească un parfum îmbătător.
23: Ah. Ambră!
21: Să nu poți intra decât cu ochii întredeschiși. Ah, ce minunat are să fie!
20: Bine ați venit în gerașilor!
24: Dumnezeu să-ți dea sănătate, tătucu! Dumnezeu sănătate, tătucu!
20: Ei, dragosilor, ce mai e nou? Negustoria merge? Un băcărpaș de sănătate! Negustor de postav putre! Face jalbe, ai? Tărhar de drumul mare! Vesti slinos, bimuri cu chimirul plin! Face jalbe, ai? Ce-ați câștigat? Ați crezut că să mă și bage în pușcărie? Vă scot eu o sânzare pe burtă! Voscuri,
21: pașa! Mai ce vorbe ți-ți din gură?
20: Nu-i pe vreme, dar după să-mi aveți și vorbele. Ați aflat că funcționarul căruia v-ați plâns? Da, da, chiar acela. Se însoară cu fata mea? Ce mai spuneți acum?
0: Vă arăt că o asfurat omenirea întreagă. Voi și-am lăsat 100.000 de ruble când ai furnizat Costagora Budin. Și pentru că a trebuit să dăruiești 20 de arșini de ștofă, vrei și recompensă? Să fie aflat el! Ce ai fi pățit?
1: Văd el cum să-l fige cu burta înainte. E negustos. Să nu te atingi de el. E mai abitir ca un nobil.
0: Bă, pociță! Mai are scofară! Pentru că ți umpli burta cu ceai din 16 samovare într-o zi. Te-ai fudulit. Eu scuit pe voi și pe aia voastre, boierești.
5: Iartă-ne, Anton Antonovici. Suntem vinovați.
0: Cu jalba ai? Și tu? Cu jalba? Dar cine ți-a ajutat să furi când ai făcut podul și ai pus la șocoteală cerestea de 20.000 de ruble, când n-ai dat lemn nici de 100? Eu te-am ajutat atunci, barba de țam! Ai uitat, ai? O vorbă de rest, și primeteau în Siberia. Taci acum, ai?
5: Îndure-te de noi, Anton, Anton, îndure-te!
1: Îndure-te, acum îmi spuneți îndure-te! Și adineal ce zici așa?
0: Ah! Ce mai, mai...
1: Fie, vă las în plata, domnule. Treacă de la mine că sunt cu inimă bună. Da, băgați de seamă, îmărit fata. Și n-o dau după o nobilă oarecare, așa că felicitările să fie... Ați înțeles? Să vă închipuiți că o să scăpați cu vreo căpățână de zahăr sau cu o bucată de batoc. Hai, duceți-vă, Dumnezeu!
2: Dar nici n-au ieșit bine negustorii și au și început să vină invitații.
5: Să fie adevărat ce se spune, Anton Antonovici. O fericire atât de mare.
22: Am un mare să fericit, Anton Antonovici.
5: Anna
22: Andreevna, Maria Antonovna.
23: Vă felicit din toată inima, Anna Andreevna. Ce fericire neasemănată.
22: Am onoarea să vă felicit, Anna Andreevna. Am onoarea să vă felicit, Anna
5: Antonovici.
22: Antonovici, am onoarea să vă felicit.
5: O întâmplare atât de fericită.
22: Ana Andreevna.
5: Maria Antonovna, am onoarea să vă felicit. Deci foarte, foarte fericită, Maria Antonovna. O să vă îmbrăcați numai în rochi de aur. O să mâncați fel de fel de supe limonate.
22: Ce plăcută viață o să duci. Maria Antonovna, am onoarea să vă felicit. Să vă dea Dumnezeu toate bunătățile pământ. Bani de aur și un băiesel mic, mic de tot. Să-l simt podul palmii și să facă...
0: Vă rog să luați loc, domnilor și doamnelor. Mișca, mai adă scaune.
25: Am onoare să vă fericit înălțimea voastră și să vă doresc ca mulți și fericiți.
0: Mulțumesc. Cedeți, vă rog. Luați loc, domnilor.
5: Anton Antonovici, te rog, spune-ne și nou de unde a pornit. În cele mai mici amănunte, cum s-a ajuns aici?
0: În timpul cel mai neașteptat.
23: Da.
0: A binevoit să ceară personal mâna fecii.
23: Da. S-a rostit cu cele mai alese vorbe. Ana Andreevna, zice, fac totul numai din respect pentru însușirile dumneavoastră alese. Viața pentru mine nu mai are niciun preț, Ana Andreevna. Sunt fermecat de însușirile dumneavoastră rare.
26: Iartă-mă, mămito, dar vorbele astea despre mine le-a spus.
23: Ei, bineînțeles, nu te găduiesc, a vorbit întreagă și despre tine.
0: Dar ce spaimă ne-a tras.
23: Da.
0: Zicea că se omoară. Mă omor, mă omor. Așa striga.
22: Cu adevărat mâna destinului.
5: Nu-i destinul, tătucule. Destinul e orb. E meritul omului.
27: La un porc ăsta și norocul îi porcesc.
22: Și acum, dacă ne este îngăduit să aflăm unde se află ilustru oaspe.
0: Se întoarce
4: se întoarce cearmele.
23: Da. Am dus.
25: Ei, puținea voastră!
6: Te-am jucat cu aur!
4: Și-a dat Dumnezeu de 40 de ori mai mult cu metri.
27: Luat-ar toți dracii să te ia.
23: Să te ia, aghiuță.
4: Mulțumesc, mulțumesc. Vă doresc la toți la fel.
23: Ne gândim să ne mutăm la Petersburg.
6: Da.
23: Aerul de aici, trebuie să vă spun, nu ne priește. Prea miroase a sau.
6: Da.
23: Și în afară de asta, pe bărbatul meu îl va înainta general. Da.
4: Da, domnilor. Țiu să vă duc la cunoștință că abia aștept să mă văd general, Filar, să fie.
7: Să-ți ajute Dumnezeu să te vezi.
8: Omul nu poate, dar Dumnezeu poate orice.
9: Pentru un om mare și gradul trebuie să fie mare. Răsplata după merit.
27: Ăsta e în stare să ne facă cine știe ce pocinoc când s-o vedea general. O să-l prindă gradul de general ca pe un porc manșetele.
7: Planul îl duc pe fiul meu în capitală. Să fie și el de folos statului. Vă rog, să fiți bun, să vă sub tarifa dumneavoastră ocrotitoare. Să-i fiți ca un tată bietului orfan.
4: Sunt gata să fac tot ce am să pot.
23: Antoșa, tu ești totdeauna gata să făgăduiești. Da, nu să spui tu obrazul pentru orice neisprăvit.
6: O, auziți cum se poartă cu noi?
23: Așa a fost de când o știu, dar acum nici cu prăjina nu-i ajungi la nas.
4: Întâmplare nemaipomenită!
9: Ce s-a întâmplat?
8: Întâmplare nemaipomenită! Funcționar pe care l-am luat cu toții drept revizor, nu era revizor.
4: La ce revizor?
8: Am aflat din scrisoarea.
4: Ce stai, spui, ce scrisoare?
8: O scrisoare chiar a lui. Vine la poștă o scrisoare. Arunc ochii pe adresă și ce citesc? Strada Poștei! Am încărmenit. Să știți, mi-am zis că a constatat neregul la poștă și acum îi înștiințează pe superiorii mei. Am luat-o și am deschis.
4: Ce-ai îngăduit dumneata să deschizi scrisoarea unei personalități atât de suspuse?
8: Păi aici ai zis că nu e suspusă și nici personalitate.
4: Atunci ce e după părerea dumitale?
8: Nici una, nici alta. Dracu știe ce.
4: Cum nici una, nici alta? Cum îndrăznești să-l faci nici una, nici alta și să mai dau pe deasupra și dracu știe ce? Te arestez!
8: Dumneata!
4: Eu am să te arunc să putrezești tocmai în fundul Siberiei.
8: Mai dă mol cu Siberia, Anton Antonovici! Siberia e departe! Mai bine să vă citesc scrisoarea! Dragă trapiști, mă grăbesc să-ți povestesc ce minuni mi s-au întâmplat. În timpul călătoriei mele, un capitan de infanterie m-a curățat la cărți. Tocmai când hangiul era gata să mă bage la răcoare, dintr-o dată tot orașul m-a luat din cauza fasonului meu și a îmbrăcămintei din Petersburg drept guvernator general. Și iată-mă acum găzduit în casa primarului. O duc numai în petreci. Fac o curte îndrăcită și fetei și soției primarului. Numai că nu m-am hotărât cu care să încep. Probabil cu mama, care după cât se pare e gata numai decât la toate îngăduințele. Se bat care mai de care să-mi împrumute bani și să le vezi mutrele. Te-ai prăpădit de râs. În primul rând, primarul e prost ca o cizmă.
4: Ce te spui, nu se poate să scrie așa ceva.
8: Citește singur.
4: A, o cizmă. Asta dumneata ai ticluit-o.
8: Cum aș fi îndrăznit să o ticluiesc eu?
4: Citește
7: mai departe.
4: Citește mai departe.
8: Primarul e prost ca o cizmă.
4: Hai și repetă-l ăla, dracu, parcă atâta nu era de ajuns.
8: Ca o cizmă și dirigintele poștei e și el om cum se cade.
7: Aici pomeștești despre mine cu vorbe necuvincioase.
4: Care face, citește.
8: Da, de ce rost are să
4: mai... Are firar al dracu, dacă e să citim, citim tot.
9: Îmi dați voie să citesc eu. Dirigintele poștei seamănă leit cu Mihiev, paznicul departamentului. Probabil că e tot așa de bețiv ca și el cu vasul naibii. Hai, mâna, trebuie bătut cu piciul, nu altceva. Epitropul așezămintelor de binefacere.
7: E scrisoarea, Timi.
8: Nu, nu, nu.
7: E scrisoarea.
27: Andate, ponte. Uite, da, citește de aici înainte.
3: Citește cum de aici înainte, citește tot.
10: Epitropul așezămintelor de binefacere e unul Zemlianica. Un adevărat porc cu tichie.
27: Dacă ar avea un măcar sal. Porc cu tichie. Cine mai văzut porc cu tichie?
10: Inspectorul școlar miroase a ceapă de te trăznește.
11: Eu care în viața mea n-am băgat ceapă.
12: Slavă Domnului că cel puțin de mine nu se leagă.
10: Judecătorul...
27: Domnilor, eu cred că această scrisoare este prea lungă. Și la ce bun final să fie să citim toate prostiile.
3: Citește înainte!
27: Ne poftem să citești!
10: Judecătorul Leapkin Teapkin e tot ce poate fi mai... Moveton.
11: Moveton?
10: Asta trebuie să fie o vorbă franțuzească.
12: Dracu știe ce-o fi însemnând. Bine ar fi să însemne numai pungasă, să nu fie ceva mai rău.
10: De-al minter sunt toți oameni primitori și binevoitori. Cu bine, dragă treapici.
26: Ce scorsătură de așteptată!
3: M-am omorât! M-a nimicit tâlhar, m-a dat gata. Nu mai văd nimic. Nu mai văd în fața mea decât rânduri de bărți și fețe de oameni.
27: Trebuie să-l prindem, să-l întoarcem din drum.
3: Cum o să-l întoarcem din drum? Pe parcă din adins am dat ordine să-i se dea caii cei mai iuți. Dracu m-a pus de trimit dispoziții și pentru celelalte stații.
26: Mare rușine!
27: Cum vă voi spune, domnilor, firar să fie că mi-a luat cu împrumut 300 de ruble!
3: Și mie îmi fac 300 de ruble! Și de la mine 300
11: de ruble! Și mie îmi fac 65 de ruble hârtii! Și mie îmi fac 65
27: de ruble! Cum s-a putut, domnilor? Cum s-a putut să ne prostim în halul ăsta?
3: Da, eu cum am putut, eu vită bătrână, berbec prost căzut în mintea copiilor. Pe trei guvernatori am dus de nas. Da, ce să mai vorbesc de guvernatori ăștia, nici nu contează.
23: Antoșa, nu se poate.
26: Se poate.
23: E logodit doar cu Mașenca.
27: Logodit? S-a logodit pe dracu. E.
3: Și mă bas la cap cu logodă!
27: Priviți, oameni buni, creștinătate întreagă! Priviți cum s-a îndobitocit primar! Să-l cred eu om cu vază pe un flecuștesc, pe un mucos! Nu numai că am să ajung de alesul omenirii, dar te pomenești că se mai găsește și vreun mâzgâritor de hârtie! Un scriitoraș care să mă încondeieze vreo comedie! Orice îndur numai una ca asta, nu! Iar de ăștia nu curăță nici pitlul, nici gradul! Numai să găsească pe câțiva care să rânjească și să bată din palme! Voi de ce râdeți? De voi aici mă râdeți! De ce nu pot eu să-i adun pe toți mâzgâritorii, toți scriitorii liberali afurisiți, sămânța dracului, să-i vârg grămadă într-un sac, să-i visez fărâmă și să-i tot dracului? Nici pentru atât e calma aducea revizor. Și deodată m-am pomenit cu toți strigând în cor, Revizor! Ia să vedem cine a adus întâi zvonul de revizor! Hai să plecăm!
3: Cine? Uite cine! Deșteți ăștia doi!
11: Vreau că bune-o din frigânta trecut!
3: O vorbolișă n-am scos, credeți-mă! Bineînțeles, voi doi!
11: Igor v-ați repezit de la handbalguri pe zurlând ca nebunii! A sosit! Lelițele târgurei! Mințeloși am furisit!
27: Luam toți dragii să vă ia cu revizorul și cu născocirile voastre cu toți!
3: Făiților, vârfitorilor, caiților!
27: Intrigați, apuriciți!
11: Roșilor!
27: Javre râioase!
11: Jurcă nu eu, Piotr Ivanovi!
27: Așa mă ești, Piotr Ivanovi, și dumneata ai fost
11: întâi!
27: A sosit un funcționar cu ordin imperial din Petersburg și vă roagă să vă prezentați imediat la dumnealui. Îl găsiți la Han!
13: Ați ascultat Revizorul, adaptare radiofonică după comedia lui Nicolae Vasilievici Gogol. Distribuția a fost următoarea. Anton Antonovici, primarul orașului, Alexandru Giugaru, artist emerit. Ana Andreevna, soția lui, Silvia Fulda. Maria Antonovna, fiica lor, Eugenia Popovici, artistă emerită. Luca Lucici, inspector școlar, Ion Manu, artist emerit. Amos Fiodorovici Leapkin-Teapkin, judecător, Ion Henter. Artemi Filipovici Semleanica, administratorul așezămintelor de binefacere, Ion Talianu, artist emerit. Ivan Kuzmici, dirigintele poștei, Șerban Holban. Piotr Ivanovici Bobcinski, Marcel Angelescu, artist emerit. Piotr Ivanovici Dobcinski, Grigore Vasiliu Birlic, artist al poporului. Ivan Alexandrovici Krestakov, funcționar din Petersburg, Radu Beligan, artist emerit. Osip, servitorul lui, Alexandru Ionescu Ghibericon, artist emerit. Cristian Ivanovici, medicul județului, Mircea Constantinescu. Stepan Ilici, comisar de poliție, Ionescu Horațiu. Sfistunov, Constantin Giura. Derjimorda, Gheorghe Soare. Abdulin, negustor, Nicolae Bălănescu. Mișca, servitorul primarului, Mircea Cojan. Un chelner, Ion Iliescu. Un jandarm, Arman Stamburiu. Întâiul negustor, Nicolae Enache. Al doilea negustor, Ion Anastasiad. Al treilea negustor, Victor Antonescu, artist emerit. Crainicul, Sorin Balaban. Regia artistică, Sica Alexandrescu, artist al poporului.
14: Producție a Teatrului Național Radiofonic, 1953.
15: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: teatruradiofonic.com.
1: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
0: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic.

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Un minut, pentru New York Times.
2: Monsieur, quelques mots, quelques mots.
1: Diga con l'interfait, s'il vous plaît.
3: Lassati-me! Barab, lassati-me!
4: Riscurile celebrității de Mark Twain.

0: ce s-a întâmplat, Jim? Jim, de ce stai cu pușca la fereastră? Iar au venit?
1: Iar, maestre.
0: Dar e nemaipomenit.
1: Nu mai știu ce să fac, maestre.
0: Dacă nu ne descurcăm cu pușca, va trebui să luăm un tun.
1: Nu o să ajute nici ăla la nimic.
0: Ce este?
2: Atenție!
0: Ce este?
2: Ia uite încă unul care vine târâș pe peluză.
0: Da.
2: Se apropie.
0: Dar văd.
2: Dacă mai înaintează, știți că trac.
0: Cum a reușit să ajungă până acolo?
2: Dumnezeu mai știe. M-a văzut un tind.
3: Dă-te puțin mai la o parte să-l văd și eu. Îl cunosc. Ăsta e gazetarul de la Gladiator. Da.
2: Dintre toți reporterii care vă asediază, acesta este cel mai ficos.
3: Da. Ai dreptate, Jim. Cum a văzut seama puștii, s-a și speriat.
1: Indiferent cum ar fi, nu, asta nu mai poate dura.
3: Da.
1: În locul meu m-aș muta de aici.
3: Da, de ce?
1: Este imposibil, maestre, să te bucuri de viață când trăiești ferecat ca într-o fortăreață asediată de reporterii ahtiați după interviuri.
3: Asta e celebritatea, exact. Dragul meu, Jim, ce să fac? Am încercat de toate, am locuit peste tot, în marile metropole, în târgușoarele cele mai prăpădite, într-o baracă de pădurar, în palatul unui miliardar, m-am ascuns, m-am deghizat și m-au găsit peste tot. Chiar aici, în colțul ăsta sălbatic necunoscut, unde am ajuns pe ocolite, pe furiș, ca un hoț, folosind o groază de tertipuri, după 3 luni și jumătate de călătorie pe niște drumuri imposibile, mă asediază. Nu mai pot să o iau iar de la început. M-am hotărât să accept lupta. M-am jurat să nu discut cu niciunul și îi cunosc decizia mea. Cu toate astea, domnule, insistă până la disperare. Cu atât mai rău pentru ei. O vedea noi care pe care.
1: Nu, până noi lichidăm pe toți, nu vom avea
3: liniște. Să ne luptăm, deci.
0: Da, ușile sunt bine închise, dragul meu. Da, sistemul de alarmă funcționează.
2: Da, maestru.
0: Detunătoarele sunt verificate.
2: Desigur.
0: Trotti și Motti sunt la posturile lor.
2: Bineînțeles.
0: Nu sunt cumva amorțiți?
2: Nu. No.
0: Ce le-ai dat de mâncare?
1: Câte un iepure la fiecare, după cum ne-ați poruncit.
0: Perfect! Ei bine, cu astfel de măsuri de precauție, îndrăsnesc să cred că nu vor putea ajunge până la tine. În orice caz, dacă în ciuda eforturilor noastre, unul dintre ei ar fi atât de șiret și ar ajunge până aici, îl vom primi cu o perfectă curtoazie. Tu știi doar cum, nu-i așa, Jim? Nu?
2: Desigur, maestre.
0: Cred însă că nu vom avea plăcerea asta.
2: Apropo, tinerelul acela mititel de la Tunetul Cotidian a revenit astă noapte. Da, am găsit cartea sa de vizită în cursa de lupi de pe terasă.
0: Ăsta e cel mai teribil dintre ei. E formidabil, dragă Jim. A jurat să piară dacă nu obține un interviu. Nu știu dacă va reuși să-mi smulgă cea mai mică frază, dar sunt convins că nu mai are mult de trăit.
2: Insistă de 7 luni jumătate. Insistă? Perseverează?
0: Într-adevăr, este de necrezut. Născocește cele mai extravagante combinații. Mijloacele cele mai inimaginabile, dragă Jim.
2: Da.
0: A încercat tot posibilul și imposibil.
2: Dar fără succes.
0: Trebuie să recunosc, sigur, fără falsă modestie, că am parat splendid toate loviturile lui.
1: Da.
0: Da, ce este?
2: Maestre, nu mai văd pe nimeni.
0: Da.
2: Afară este o liniște desăvârșită.
0: Desăvârșită. Probabil că acești domni vor să facă o coaliție. Mi se pare că am auzit ceva.
2: Da, parcă mă duc imediat să văd.
0: Te rog.
2: Dar mai întâi, maestre, să-mi încarc revolverul.
0: Da.

0: preparado sul, quando ele tinha già sta scrissuare.
1: Stimati maestri, merci. Una bigliera, te lo accettato, modestamente, ammiratore, talento. Miss, oh, da. C'è scritto orribilare. Non se l'essere naturale, sta
2: giù. Miss Tortline Wintner di New Jersey.
1: New Jersey, dai, sta mica attenzione, della donna non sa. Qual è tu di stage?
2: Dai.
1: Ma non qua, ci fiamma.
2: No, non è chiarato ed è semplice, ed è stul de volume.
1: E la sta giù.
2: Commissionare la mia spediata immediata.
1: Vai giù.
2: Am sencerto
1: questo della fantastic. Toată lumea mi ha divuit ascunzătoare. Inimaginabil.
2: Acest este colețul mai mai de mine, mi-a rupt spinarea.
1: Na, e destul de voluminos.
2: Da,
1: deschide-l, Jim.
2: Priviți, maestri, priviți ce cadou era în ladă. Un om curată operă de artă. Dunetul cotidian, maestri.
3: El în persoană.
2: Dați-vă rămâne și scoateți-mă de aici. Nu mai frângă. Dați-mi voie să stau pe scaun de trei ore, zac îmblezemată, să de ladă și nu-i deloc comod. Stimate maestre, vă salut cu tot respect.
1: Finere, felicitările mele, ai câștigat.
2: Ah,
1: Jim,
2: maestre?
1: Lasă-ne singure.
2: Bine, maestre.
1: Și acum, vă rog, ce doriți?
4: Un mic interviu.
1: Oh, da? Foarte bine, foarte bine, perfect, perfect, perfect, dar știi, nu știu cum să vă spun, n-am asta la mine.
4: Ce anume?
1: Ceea ce îmi cereți.
4: Ha, nu face nimic, am să vă intervievez.
1: Ce vreți să-mi faceți?
4: Să vă iau un interviu.
1: Ah, da, perfect, perfect. Așteptați, nu amic, așteptați. Adică cum ați spus că se silabisește asta?
4: Ce să se silabisească?
1: Ce ați spus adineori?
4: Interviu?
1: Da.
4: Păi, de ce să se silabisească?
1: Aha, așa, eu vreau să caut în dicționar semnificația.
4: Oh, maestre, știți, să-mi fie cu iertare.
1: Eu nu iert niciodată nimic, este un principiu sfânt.
4: Nu, dar...
1: Nu insista, amice. N-am să renec de dragul numit ale 115 ani de virtute dreaptă ca și gâtul meu. Dixit. Poftim, întreabă.
4: Da, vreți să aveți...
1: Mulțumesc, eu n-am nevoie de nimic.
4: Nu, eu sunt acela care vă cer să aveți amabilitatea să-mi permiteți să vă...
1: Tinere, ai să-ți muști limba, deschide gura, ce naiba. Deschide gura odată.
4: Să vă
1: articulează cuvintele și vorbește, te rog, mai tare, aud foarte prost, tinere.
4: Să vă pun în mod distret câteva întrebări merite să pună în lumină elementele ieșite din comun ale vieții dumneavoastră publice și private. Viața care face onoare.
1: Cui, domnule, cui? Cui face onoare viața mea?
4: Da, toată lumea, America întreagă chiar, astfel că
1: așteaptă,
4: eu...
1: Așteaptă, tine, așteaptă, trebuie să ne lămurim, spui că toată lumea se mândrește cu existența mea?
4: E adevărat?
1: Bine, dar atunci de ce adaugi America întreagă chiar?
4: Pentru că sunt singur ca americanii. Toți americanii sunt mândri că
1: așteaptă, au... Așteaptă, că... Și francezii, nu sunt și ei mândri de...
4: Cred. Adică, nu știu,
1: totuși, abia mi-ai spus că tot universul este onorat de prezența mea pe lumea asta.
4: Nu, n-a spus asta, am vrut să zic că toată lumea...
1: Exact, lumea este fericită că mă are, ceea ce m-ar putea face să înțeleg dacă n-aș fi atât de modest, că însuși cerul mă contemplă cu admirație.
4: Ba nu. M-ați înțeles greșit, am spus toată lumea, acum aș fi spus multă lume. Nu m-am referit la tot globul terestru.
1: Bine, am înțeles, bine, pe scurt, universul, deci nu este satisfăcut de persoana mea.
4: Nu știu dacă în străinătate...
1: Nu, niciun cuvânt în plus, te rog, constat că nu ești deloc politicos.
4: Stimate, maestre, eu...
1: Bine, domnule, să ne oprim aici, am trâncănit destul pe tema aceasta, vorbește-mi, te rog, despre altceva.
4: Da, ce vârstă aveți, maestre?
1: 19 ani jumătate în iunie.
4: Glumiți. Știi doar că sunteți născut în anul...
1: M-am născut între anii 1830, 31, 32.
4: Nu, în jurul...
1: Montrealului, nu, sunt născut în sud.
4: Nu, data.
1: Da, data, da, te previn că am o memorie foarte proastă și vreau să te fac atent asupra acestui defect. Aha. Este un fenomen foarte ciudat, uneori o ia înainte în galop, alteori rămâne în urmă, în sfârșit. Pe scurt, voi face tot posibilul. Vrei să mă întreb dacă îmi place anghinarea?
4: Nu, data nașterii, în sfârșit, vârsta.
1: Just, sunt născut în 1799, asta ei mi-am adus aminte. Am văzut lumina zilei în noaptea de 35 martie, în după-amiaza serii, când Fernand Cortez a ghilotinat-o pe Ioana d'Arc. Acum este în regulă, ai că merge, mi-a revenit memoria, simt că-mi vine.
4: Care e omul cel mai remarcabil pe care l-ați cunoscut vreodată?
1: Vercingetorix.
4: Foarte nostin, din ce în ce mai nostin.
1: Nu găsesc, acum pot să mărturisesc că a suferit destul. Am fost doar confidentul său, inimă bravă, suflet generos, ființă nobilă.
4: Îmi permite să remarc că nu-l puteți cunoaște pe acest gal, deoarece...
1: Tinere, dacă știi mai bine decât mine lucrurile care mă privesc, mă întreb de ce te-ai străduit atât ca să ajungi până aici.
4: În sfârșit, în ce împrejurări l-ați cunoscut pe acest Vercingetorix?
1: Am să-ți povestesc. Mă aflam într-o zi la funerariile sale și cum comentam cu glas tare, purtarea incorrectă a lui Napoleon față de el, mă rugă să fac mai puțină gălăgie.
4: Da, bine, admisând că ați fost la funerariile sale, înseamnă că era mort. Și dacă era mort, ce-l interesează dacă face sau nu gălăgie?
1: El a fost întotdeauna un pic maniac în privința asta.
4: Spuneați că n-a vorbit și că era mort.
1: N-am spus niciodată că era mort.
4: Păi, era mort sau era viu?
1: Confrații dumitale nu s-au pronunțat asupra acestui lucru. Unii spuneau că e mort, alții că e viu.
4: Și dumneavoastră ce părere aveți?
1: Nu era treaba mea, nu pe mine mă înmormântau.
4: Vă mulțumesc, aveți frați, surori?
1: Surori, poate în frați. Nu sunt sigur. N-aș putea să afirm,
4: Este extraordinar. Nu știu. Totuși, acest portret pe perete seamănă cu dumneavoastră. Asemănarea este frapantă. Nu este cineva din familie?
1: Portretul ăsta? Dai dreptate, era unul din frații mei, Williams. Bill, cum îi spuneam noi, săracul, bătrânul Bill.
4: E mort?
1: Absolut, cel puțin așa presupun. Niciodată n-am să știu care este adevărul. Tinere, un stran mister plutește asupra acestui capitol.
4: Da, e trist, într-adevăr. Incertitudinea asta este înspăimântătoare. A dispărut?
1: L-am îngropat.
4: L-ați îngropat fără să știți dacă era mort sau viu?
1: Dar cine ți-a spus asta? Viul era perfect mort.
4: Da, e clar. Deci, perfect. Era mort, a fost îngropat.
1: Îngropat,
4: da.
1: Sigur.
4: Unde e misterul?
1: Dar vine aici, chiar aici este misterul. Dumneata nu-l vezi și totuși este ceva straniu.
4: Nu înțeleg.
1: Trebuie să-ți spun mai întâi că defunctul și cu mine eram foarte gemeni.
4: Da.
1: Însă, într-o zi, pe vremea când aveam numai câteva săptămâni, ne-au băgat pe amândoi în baie, iar unul dintre noi s-a înnecat, dar nu știu care.
4: Cum?
1: Unii ziceau că era Bill, alții că aș fi fost eu.
4: Da, în sfârșit, portretul al cui e? Al dumneavoastră sau al fratelui dumneavoastră?
1: Numai bunul Dumnezeu poate ști.
4: Evident.
1: Dar ce-i cu dumneata? De ce ești așa de agitat? Ce te foiești atât de pe scaun?
4: Nu,
1: de ce te foiești?
4: Acum, unde am ajuns? Unde era?
1: E acolo pe rădiță.
4: Da, Vercingetorix.
1: Bill.
4: Da. Apropo de Vercingetorix, vreți să-mi spuneți în ce împrejurări v-ați dat seama că e un om neobișnuit?
1: Sună amănunt fără importanță, dar în același timp destul de caracteristic. Numai intimii puteau să se zizeze la înmormântarea aceea. Era oare într-adevăr la înmormântare? Da, era la înmormântare după terminarea slujbii, când cortejul s-a pus în mișcare spre cimitir. Scumpul nostru defunct și-a manifestat violent dorința de a mai arunca o privire asupra acestui peisaj. S-a sculat și s-a așezat pe capră alături de vizitiu. Pe capră s-a...
4: Am destule date. Vă rămân profund îndatorat pentru atenție pe care mi-ați acordat-o.
1: Mersi.
4: Pentru ce mulțumiți?
1: Din politețe, sunt din fire bine crescut, domnule.
4: Dacă nu m-aș teme că abuzez, v-aș cere de asemenea favoarea să trag câteva clișee.
1: Deși văd, tinere, cum rumeși în ascuns ideea de a-mi face portretul. Nu nega, ești descoperit. Am înțeles, totuși văd și cu spatele. Notează acest amănunt. Văd cu spatele, este esențial. Deci, tinere, vrei fotografia mea? Accept cu plăcere. Cum vrei, în picioare șezând, culcat din față, din spate profil, cu burta în jos. Vorbește, sunt la ordine dumitale.
4: Cum preferați, de exemplu, dacă vă place lângă birou, luați o atitudine gânditoare.
1: Gânditoare? Nu vreau gânditoare, pentru că nu o să fiu natural. Iar eu țin să fiu cât mai natural. În rest, lasă pe mine. Puneți la punct aparatul, eu îmi voi alege în acest timp poziția.
2: Merge. Da, nu v-am prins încă în vizor, mai la dreapta.
1: Da, la dreapta.
2: Încă un pic.
1: Da.
2: Așa, așa, acum e bine. Acum e bine.
4: Dumnezeule, ce faceți cu revolverul acela? Nu trageți, vă rog, nu trageți, sunt unicul copil la părinți.
1: Cred că este o eroare. Mi se pare că ignorezi în totalitate principiile de bază ale artei insensibilității.
4: Lăsați.
1: Mobilitatea absolută este necesară pentru buna reușită a fotografiei.
4: E adevărat, dar revolverul acela...
1: În calitatea mea de luptător în războiul de independență, îmi place întotdeauna să mă fotografiez astfel. Așa cum arătam la asediul Cartaginei. Poziția trăgătorului în picioare. Original, nu-i așa?
4: Da, desigur, foarte, foarte, foarte duios. Încântător, nu mai spuneți, revolverul acela e încărcat?
1: N-ai impresia, tinere, că mai e drept un imbecil?
4: Da, departe de mine gândul, dar revolverul ăsta, gândul ăsta...
1: Să pozezi cu un pistol descărcat ar fi de prost gust?
4: Da.
1: Nu poți fi liniștit. Cele 6 gloanțe sunt gloanțe blindate, explozibile, calitate superioară, 10 bucăți, $1.
4: Sunt larg. Ziua de azi e foarte grea.
1: Da, n-am observat, dar e indiferent. Te-aș ruga însă să te grăbești un pic. Obosesc. Am început să obosesc. Cu atât mai mult cu cât doctorii mi-au interzis cu desăvârșire să mă enervez. În tinerețe știam suferit adesea din cauza momentelor în care nu puteam controla reflexele, deseori pozând ca acum un deget pe pregaci, absolut fără voia mea, și glontele a plecat.
4: Da, acum sunteți vindecat, complet vindecat.
1: Mi-ar pare bine să fie așa și totuși simt niște furnicături semnificative în falange. Uite, în momentul ăsta încep să simt cum se urcă, cum mă furnică, cum... Unde ești?
2: Unde te-ai ascuns? Aici, în spatele nazii!
1: Bine. Cred că motivul nervozității mele este numai căldura.
4: Asta e, sigur, probabil. Vom avea în curând zăpadă.
1: Te-ai decis?
4: Da, totuși vremea e urâtă, aș prefera să ne nu-ți dată.
1: Dar cum crezi?
2: Ce e asta?
1: Asta? Da. Trote și moti cer de mâncare.
2: Trote și moti?
1: Da, 2 șerpi boa, foarte devotați. Vrei să ți-i prezint?
2: Nu.
1: Cum vrei, desigur, mi-e indiferent. Au.
2: Vă doare ceva?
1: Nu-i nimic, domnule, este mușcătura.
2: Ați fost mușcat?
1: Groaznic, domnule, aici, în locul acesta, vedeți, traversând piața orașului.
2: De un câine?
1: Nu, de către Smiley, cel mai bun prieten al meu.
2: O glumă proastă.
1: Vai, nu, credeți-mă, betul Smiley a fost silit, săracul de el, a fost ieri împușcat.
2: Cine?
1: Îți spun doar că Smiley era turbat.
4: Dumnezeule, nu vă supărați, vreau să plec. Cum să ies mai repede de aici? Ușa.
1: Voi cere gustarea, pentru că mi-e o foame de canibal. Trebuie să devorez. Nu, drăguțule, nu pleca. Mai rămâi un pic, nu te grăbi. Voi mânca împreună cu dumneata. Atenție, vezi să nu-l calci pe picioare pe Mr. Plummer.
2: Unde?
1: În spatele dumitale. De fapt, cred că l-ai cunoscut pe Mr. Plummer. Era confratele dumitale.
2: Da.
1: Trage perdeaua aceea, fii bun.
3: Ce-i asta?
1: Ți-am spus că este Plummer, pe care l-am împăiat. Venise să mă vadă ca și dumneata. M-a călcat pe nervi. L-am suprimat, deși am regretat mult după aceea. Avea mult talent. Strângeți-vă mâna. Jeep! Scoate-l de aici pe domnul. Cu ăsta a mers mai greu, dar am reușit în cele din urmă. N-are nimic, nu e mort. A leșinat doar.
5: Ați ascultat Riscurile celebrității de Mark Twain, adaptarea radiofonică Paul Barbu. Distribuția a fost următoarea: omul celebru Toma Caragiu, Jim Mihai Fotino, reporterul Marin Moraru, regia de studio Crânguța Manea, regia muzicală Romeo Chelaru, regia tehnică Ion Mihăilescu, regia artistică Mihai Pascal.
6: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.
1: Proaspete turcești, avem roșii! Broccoli proaspete!
2: Icre de Manciuria! Icre de Manciuria!
1: Cafea proaspătă!

0: Măi, Georgică, doamna, auzi sonerie, du-te femeie, să vezi ce ne sună.
1: Mare,
0: hai mă, că de-aia ți-a lăsat Dumnezeu urechi și picioare, du-te să vezi.
1: Lasă-l că nu se grăbește. Cred că iar a rămas fără bani. Nu vezi că tot la noi vine? Nu se duce la deputatul de frate, tu să nu-i strice imaginea.
0: Da.
1: Ce să-i faci, ruda săracă, e mereu a dracului.
0: Da.
1: Decât să-i cumpere nevestii, atâtea parfumuri franțuzești, aulu, piciorul meu. Că astea românești îi put,
0: hai,
1: mai bine aroși și băiatului o haină nouă sau măcar una de la second
0: hand. Aoleu, femeie neroadă. Mă, ce înțelegi tu de la viață?
1: Maică sa Maria s-a apucat de agricultură după moartea lui Gelu Bărbasto. Păi cu ce să-l țină la facultate? Da. Și apoi Marius are talent, da. L-a scris? Păi așa îmi spune el și eu îl cred.
0: Îl crezi, da.
1: Vezi tu, Grigore, vezi tu că este cineva din neamul meu mai deștept decât tine.
0: Ascultă-mă, du-te și...
1: Toată lumea e proastă, cum crezi tu.
0: Du-te și deschide ușa, vai de capul tău. Da, păi da. Tu nu fumezi, nu bei cafea, da. Nu citești decât rețete și împletești amărât-o.
1: Da.
0: Împletești macrameul. Dar de nici în closet nu mai poate omul să respire din pricina lor. Până și în bucătărie te împiedici. Ce ai înțeles tu de la viață, scumpa mea nevastă?
1: Ce tot vrei tu de la mine? Ce-am înțeles? Eu ce-am
0: da,
1: înțeles?
0: Da, nimic n-ai înțeles, nimic. Și eu fi în capul tău pe care nici bazmaua nu stă ca lumea. Da, da, bazmaua, auzi, pălăria, madame,
1: da.
0: Pălăria te-ar fi scos în lume.
1: Da.
0: Viața de oraș e un roman cocoană.
1: Lasă că dacă se fi luat una cu cartea, da. Cum ar fi trebuit să cumperi parfumul franțuzești, da. De nici ciorapi în picioare n-ai mai fi avut.
0: Lasă, mai vorbi atât.
1: Dacă făceai politică așa ca frate tu, aveai tu acum
0: Ea este, să înțeleg că nu ți-e foame, ai? Sau crezi că ești cu colegii tăi ăia tembeli, care nu știu nici ce facultate fac?
2: Hai, nene, hai.
0: Hai, băiete, vină cu așa, ascultă-mă pe mine. Fii atent ce spun eu acum. Te-ai orientat și tu că frumos ești, mă. Ești deștept, cred că ești. Singurul din neamul mătușii.
1: Da, bine, ai vorbit și
0: ai pus și tu ochii pe vreo fată de parlamentar să te procopsești, mă, băiete, bă, maică ta nu are bani nici pentru ea. Iar tu o să termin facultatea și o să te uiți la diplomă dacă nu te înfigi într-o casă de politicieni.
1: Lasă-mă, băiatul.
0: Lasă-mă, împarme tot, că asta e cea mai bună partidă. Ascultă-mă pe mine că știu despre ce e vorba. Avere, avere, băiatul, avere, bani, bani, plimbări, mașini, certificate de handicapați. Ce mai facilități cu carul? Ai văzut, ha? Ai văzut și tu la frate-mă, ha?
1: Păi da.
0: Pe frate-mă, după ce a falimentat o fabrică de stofe, a ajuns senator, mă, iar cumnată mea nu mai poate să meargă nici la piață, fiindcă o dărâmă mirosurile mitocăniei.
1: Da,
2: eu nu înțeleg de ce ești așa de supărat. Dacă te deranjezi, știi că eu plec. Vreau dar să vă spun că...
1: Vreau să vă spun
2: doar că sper să mi se publice cartea. Am găsit un sponsor care zice că iubește cultura. Și chiar dacă n-ar fi așa, indiferent de culoarea banilor, eu sper să scot cartea Roman de București. Așa i-am pus titlul.
0: E frumos.
1: Marius, mamă, ia zi tu, îți dă și ție niște bani sponsorul ăla, hai măcar depune și tu 2-3 dolari la bancă. Tu nu vezi, mamă, în ce vremuri trăim? Între două guverne și 5 greve au crescut prețurile la toate.
0: Da.
1: Păi dacă aș fi lucrat și eu undeva, aș fi avut și eu acolo un ban. N-ar mai fi trepciunute. Ce ți-a să ne nebunesc, Grigore? Are Grigore și el dreptate, dar eu ce vina? În blocul ăsta nenorocit nu pot ține nicio pisică, dar mi-te o găină. Am făcut eu acum câțiva niște cotețe în spatele blocului, dar mi le-a dărâmat primăria. Inspectorul ăla se aduce aminte? Zicea că strig. Cum îi zice, mă, la aia cu ambiental? Mă rog, nu prea am înțeles. Eu așa cum nu-l înțeleg nici pe vietul unchitul care caută mereu spor de ceartă.
0: Mă, o femeie, mă, tași mă odată, măi, tași că nebunesc. Lasă băiatul ăsta să spună de ce a venit, de ce a venit, spune.
2: A trebuit să-mi cumpăr niște cărți și... Gata, banii din bursă.
0: Adică ce foame. Nu vezi că e foame.
1: E foame.
2: O fată nu pot să ies. Sunt tare mică și...
0: Băi, pe vremea mea...
2: Am fost la niște buticari și mi-au promis că mă angajează pentru tura de noapte.
1: Da.
2: Și aici e greu dacă nu ești din familie.
1: Păi bine, mă, Marius, mamă. Tu mergi la facultate și vrei să lucrezi ca paznic? Păi la ce-ți mai trebuie studii? Uite, și Grigore a făcut la ruș, dar tot nu s-a descurcat.
3: Că de? A băut omul, s-a distrat.
2: Ai, nu te mai luat tu.
1: Dacă, lasă că dacă nu venea revoluția, nici proprietar nu eram.
2: Studiile.
1: Și dacă nu lucram eu macrameuri, ha? Ha? A, păi adio murături, adio provizii de iarnă. Macrameurile mele se trăiesc.
3: Da, ce crezi, tanti Doina? O mai pune borcane cu gogonele?
1: Aia? Păi are servitor, dragă. De nevastă de parlamentar. Femeie în toată firea, așa ai văzut-o cum umblă îmbrăcată? Da. Cu poartă fustă scurtă până-l tăm. Rușine, e boită și miroase ca drogheria lui Tănase, ăla din satul
0: meu. Tu n-ai înțeles că e o cocoană cu pălărie, măi, vorbește limbi străini,
1: mai
0: are musafir, da, are musafir din înalta societate, iar fratele meu pe care l-am ajutat când era student, nici măcar nu mă mai invită la o bere.
1: Așa
0: ce nerecunosc, cred că se ascunde când mă sună de pe celular. Absolut. Hai că, gata, dăm un paragraf. M-am enervat. Ce să-i faci?
1: Grigore,
0: norocul fiecăruia, da, asta da. Este.
1: Prost ai fost, comunist,
0: da,
1: prost.
0: Da.
1: Nu te-ai orientat. Ai așteptat să-ți pice în gură. Ce? Și-au picat în gură butoaie de băutură. Ea e renovat restaurantul lui Dopescu.
0: Da.
1: Și câte femei nu ți-au trecut prin mână. Tu crezi că eu nu știu? Dacă nu ți-ar fi fost rușine, da, ți-a fost, m-aș fi angajat femeie de serviciu la bloc. Dar tu, capră râioasă cu coada în sus, când ți-am spus eu cu 10 ani să ne ducem la țară, ții minte? Nu și nu, nu și nu. Băi, de ce? Păi aveai treabă de terminat prin Cârciu, Grigore. Cu bucata de pământ, cu o vacă și cu câteva găini, o scoteam la cap?
0: Măi, nu ți-am zis eu ție, Marius, uite-te la mine, că mătușa ta visează pământ, măi.
1: Păi da.
0: Pământ, mă, pământ! Haturi de pământ, ăsta, mă. Bă, dacă nu are pământ în călcâie, ea nu-i fericită. Ce înțelege ea din viață? Pământ și macrameuri. Macrameuri și pămâni, mă. Pui! I s-a lipit basma de urechi. Uite-te.
1: Deci nu sunt cu coana, ai?
0: Da.
1: Dar tu ce ești? Da, un amără de inginer în schimbul.
0: Vorbește frumos.
1: Iar după,
0: vorbește frumos. N-ai
1: știut să pui mâna pe un post ca lumea așa ca frate tu.
0: Da.
1: Te-a ținut pe loc bazmaua mea sau păcatele tale te-au împiedicat? Aud?
0: Te-aude,
1: ai pierdut și trenul ăsta, Grigore. Când ăștia de la putere erau pe baricade, ce făceai tu? Ce odihneai în patul vreune, așteptând să cadă norocul peste tine.
0: Mă, femeie proastă, mă, că nici amor n-aș știu să faci. Iartă-mă, dar nu mai poate. Păi copii n-ai fost în stare. Doar macrameu să fie, că vine să le aștept scap de idioțenie asta. Macrameu și nu mai știu.
1: Lasă cu macrameu.
0: Hai că mai mă enervat, dă-i băiatului să mănânce, că i-a crescut de barba de când așteaptă. Mănâncă, auzi, Marius, hai că mănânci niște lături acum. Femeia asta nu mai lăsă știe să facă, să știi.
1: Poate-a dracu de beții să te ia. Marius, hai, vino. Nu-l băga în seamă pe domnul, că toată viața ia mirositură.
0: Da.
1: Cafeaua lui e vodka.
0: Da.
1: Ce pretenții să mai ai.
0: Sigur.
1: Uite că am supă de ceapă, mâncare de cartofi, da, și o plecă prăjită, plăcită,
2: prânză.
1: Ai, copilule, că orice e mai bun decât stomacul
3: gol. Asta cam așa e, mătușa.
0: Dă-i și, uite,

0: uitat.
1: Nu?
0: Păi bă, e cavali zangar.
1: Aoleu, cum vorbiți așa? Să poate, eu să...
0: Hai, bagă pe asta.
2: Ia, vorbim aici. Așa e Kellner.
0: Da.
2: Ai o masă liberă, mai ca lumea așa, ai ceva.
3: Sigur, vă rog să o luați.
2: Nu vreau la geam.
3: Poftiți, doamnă, luați-o.
4: Uite acolo îmi place.
2: Auzi, stai puțin. Vreau să te întreb, ai mici?
3: Am?
2: Bravo. Atunci îmi dai două mici și după aia îmi dai o bere. Asta nu fie ultima, măi, să nu fie ultima din butoi, că de plătit tot o plătesc.
3: Da, mă, am înțeles.
2: Da. Hai, bine, stai. Stai, măi, nu plecam unde duci. Măi, mă, grăbite-mă, dă-i și fetez de un suc sau...
3: Ce să vă dau, domnule?
2: Stai puțin, măi, frumușico, ce vrei să bei, bă?
4: Grigore, dacă tot m-ai invitat, eu aș vrea să beau ceva.
2: Mi s-a numit whisky, fiindcă eu trebuie să mai cumpăr și pâine, că m-am săturat de mămăliga nevestii.
4: O vodcă.
3: O vodcă? Da.
2: Lai mai las, că stai puțin că...
4: Auzi, Grigore, toată viața ai înșelat-o pe nevastă ta. Mă, dar de ce n-ai divorțat? De ce, domnule, n-ai divorțat? Săraca de ea, tot n-a înțeles nimic de la viață. Ai tratat-o ca pe o servitoare.
2: Eu?
4: Iar tu te-ai ținut cu ghearele de băutură de femei. Nu ți-a plăcut politica, bibigule, bibigule?
2: Destupă-ți bine urechile, femeie, și ascultă-mă cu atenție. Da? Și ce dacă îmi place ce-mi place? Te-am cerut eu vreodată de nevastă? Da. Ți-am făcut eu vreo promisiune? Am vrut eu să te nenorocesc, să stric viitorul, să te pun la cratiță? Hai mai repede cu berea, că...
1: Gata!
2: Păi ce știi tu despre tocănuri, murături, mămăligi și alte asemenea monstruozități când cel mai bine îți șade cu pălărie? Mărie, cu pălărie, e adevărat că ți-am făcut cadouri cu și fără ocazie, dar mergi.
4: Păi mergi.
2: Marie, Marie, bă, tu ești... Ești tata dracului.
4: Hai,
2: vino în coace. Hai, domnule,
4: tata dracului,
2: vino, mai repede cu...
4: Așa le-ai spus la toate. Lasă-mă că te cunoaște lumea bună, Grigore.
2: Da.
4: Nu mă fraierești tu pe mine, că nu ține, auzi?
2: Auzi, Maria. Ce-ți merge, Melița, de parcă ai fi nevastă. Haide, zi.
4: Vodka.
2: Adă
3: vodka
2: și...
3: Ce vodka bine.
4: Mersi. Auzi, e bună. Și fiindcă tot veni vorba, auzi, de câte ori pe an o scoți tu pe nevasta din casă? Pe
2: eu?
4: An.
2: Pe an,
4: Păi scoate-o, mă, Grigore, plimbo. Că o să uite să și meargă.
2: Da, nu-i place să călătorească.
4: Hai, noroc.
2: Nu-i place și nu-i place. Asta este ce se va. Stă cu vecinile de vorbă, știi, așa, din când în când. Dar restul, câte ziurica de mare, belește, iartă-mă pentru cuvântul ăsta, dar asta este, belește ochii la televizor.
4: Păi și ce se uite la tine, da. La cine se uite?
2: Știe pe de rost toate telenovelele astea. Când ajung mai devreme acasă, o găsesc plângând de zici că a început războiul atomic. Zic, mă, femeie, ce ai, mă? Mă, cine te-a supărat, mă? Ce-i cu tine, mă? Când coluia sărăcuța, plânge soarta tristă a vreunui personaj.
4: A, de la telenovele,
2: vai,
4: da.
2: De capul ei. Ce tu aici pe mâna, așa mi se pare? Nu credeam că...
4: M-am luat-o vrețară.
2: Știi cum e? Vai de capul ei, ce să-ți mai spun? Care e doar suport pentru bazma. O să le scriu celor de la televiziune să o premieze. Premiu de fidelitate. Gata, pleacă, că mai avem de vorbit aici. Mai are încă o preocupare. Notează toate rețetele pe care apoi le încearcă, băi, modificându-le după posibilități. Uneori mai ies, însă de cele mai multe ori îți vine să ții lumea în cap. Mănânc pentru că nu pot sta cu burta goală.
4: Păi
2: nici măcar nu mă uit în farfurie.
4: Păi, dar de ce nu-i spui, domnule? Păi, de ce nu-i spui? Crezi. De ce nu-i arăți calea?
2: Da.
4: Luminează-o, Grigore, că de-aia ai învățat carte.
2: De cine să luminezi?
4: Păi te-au trimis foștii la studii în străinătate? Te-au trimis.
2: Păi, da.
4: Păi aveai nevoie de o femeie din popor ca să fii bine văzut la partid și-a luat-o, da?
2: Da.
4: Păi dacă a fost bună până la Revoluție de tovarășul de viață, acum, de ce nu mai corespunde? Ce să mai, te-a schimbat democrația?
2: Nu e așa.
4: Ce să mai, mă? Crezi că viața asta într-o pălărie? Ce bazmaua e, rămășiță comunistă? Hai, mă, Grigore.
2: Mai, Grigore.
4: Maria. Hai, lasă-mă-n pace.
2: Mary.
4: Lasă-mă.
2: Mary, dragă, ca să mă exprim așa. Adică tu încerci să faci cu mine politică, mă? Spun eu politică proastă.
4: De ce?
2: Da, ai luat și tu modelul de la unii aleși de la noi, a?
1: Da.
2: Una spui și alta gândești, da?
4: Eu?
2: Ce ți-am făcut eu ție, mă? Că eu nu-s bine. Numai bine ți-am făcut, mă. Nu te-am restru restructurat, falimentat, lichidat, ci din contră, mă, eu te-am evaluat corect, te-am tratat ca atare.
4: Da?
2: Te-am implementat, ce înțelegi? Să... economie de piață.
4: Vai de capul tău și de economia lui pește prăjit.
2: Da.
4: Ați devenit toți experți. Vorbește cura fără
2: dragă mea. Dragă mea.
4: Tu lasă-mă. Mai e
2: Kellner. Dacă face gălăgie de la afară, mă, dacă...
5: Da, dumneavoastră, ce fa așa de...
2: Meri.
4: Da, dragă, lasă-mă în pas.
2: Zdrazvuite. Asta politic vorbim, știi? Eu, dragă Mary, eu am votat la țanc. Adică eu te-am ales pe tine. Ba da, pe toate le-am tăiat de pe listă și pe tine te-am ales, da. Eu zic că ai avut noroc că m-ai întâlnit. Găseai unul gelos care te lua cu acte. Oleu, strântea vreo 2-3 copii și din când în când îți mai aplica și câte o... și constituția, așa, de nu-ți mai trebuia machiaj.
4: Nu te mai vorbești,
2: eu ți-am propus un concubinaj, oh, și asta așa, de plăcere, adică de... fără obligații, capul, știi?
4: Lasă-mă, pași.
2: Adică eu am fost un lord.
4: Bine,
2: bă,
4: mă, gata,
2: domn.
4: Auzi, vorbești, de nici nu știi, nici tu ce spui. M-am băgat cu tine și cu ce m-am ales, a? Cu ce, mă, cu o bere din când în când.
2: Din când în când.
4: Păi da, că mâine poimine zmeul Grigore, n-o să mai aibă bani decât pentru pâine și ăia numărat.
2: Bate-n lemn.
4: Să nu-mi cer, că nu-ți dau, să știi. Eu nu-ți dau bani, nici măcar împrumut nu-ți dau. Gata, lasă-mă în pace.
2: Bă, femeie, mă, ta că-ți pleacă, mă, nu mai cobi, mă, că și așa am destul de păcate, mă. Altceva, n-ai de...
4: Auzi, Grigore, da. Grigore, da. Eu am o soluție.
2: Bă, da.
4: Că tot ai vorbit de economie de piață. Bă, eu am o soluție.
2: Bă, tu bați câmpii acum.

0: pe, se întâmpla asta pe vremea mea în Cârciu, mă, îi dădeau ăștia afară. Nu se poate mai democrație, dar nici așa. Vai, Maria, ce bine-ți vine costumul ăsta. Ia, da? Ia ridică.
1: Lasă-mă în pace.
0: Mă, se asortează. Ei, dacă spun cu ce, nu zine să
1: cu ce?
0: Cu pălărie.
1: El am de la turci.
0: De la turci? Uh-huh. Stă bine. Oricum ție-ți vine bine, orice-ți vine bine. Vino să te pute, mă, vino, mă, mă. Hai, mă, hai, mă,
1: gata, nu mă, frate, lasă-mă în pace.
0: Băi, hai, că plec acasă acum, gata. Azi n-am chef de scandal, n-am.
1: Iar?
0: Mă duc să o văd croșetând. Unde am pus eu plasa? Okay. Mii de mileuri, mă.
1: Când
0: cu ei acoperim o fabrică și o scăpăm de faliment.
1: Când ne mai vedem? Când ne mai vedem?
0: Măi, ne vedem? Păi nu ne vedem?
1: Păi da.
0: Noroc cu vecinile care mai cumpără câte unul, două, că altfel n-am mai avea loc în apartament.
1: Păi pune-o și tu să facă ceva util, să
0: mă, nu
1: câștigi și eu un ban, că,
0: nu pot,
1: să producă
0: nu,
1: ceva.
0: Măi, nu pot, dacă spun că nu, nu pot să o oblig.
1: De
0: și
1: ce?
0: Apoi spune-mi ce să facă ea. Eu inginer și ea femeie de serviciu.
1: Păi n-ai vrut tu așa?
0: Păi dacă ar auzi senatorul familiei, ar fi în stare să-și schimbe numele. Nu cred că i-ar conveni să se afle că are un frate cu nevastă care spală scările la bloc.
1: Da?
0: Și nici eu, mă înțelegi, nu mai e. Ce să mai, adică... Băi, eu nu cred că o să murim de foame. Pentru că ea e femeie strângătoare, cu frica lui Dumnezeu, da.
1: Dar ție, ție de ce ți-e frică?
0: Ai, ce întrebare mi-ai pus.
1: Păi răspunde-mă.
0: Mary, de viață, mă. De ingrată asta de viață, care m-a furat în fiecare zi. Kellner, nota.
2: Da, vă rog, poftiți. Să mai poftiți pe la noi. Vă rog mult.

0: Giorgico. Giorgico. Mai mai lasă, mai cântă, mai du-te femeie și vezi cine sună, că de-aia ți-a lăsat Dumnezeu urechi, ochi și picioare. Și te înscrizi la concursul de mergi, ți-e frică să nu câștigi, ce du-te mai repede, la
1: urmă. O fi Marius nepotul, mă lască. Nu se grăbește el.
0: Da.
1: Cred că iar a rămas fără bani.
0: Da.
1: Doamne, de ce nu s-o duce și la Victor, la deputatul de fratitul
0: nostru? E senator, femeie, nu e deputat.
1: Ce s-a spus tot una, e senator, deputat.
0: Ce știi tu?
1: Poate să facă și el bine unui copil orfan și pe deasupra talentat. Da. Ce? Îi strică imaginea?
0: Ai nebunit, mă.
1: Sună la ușă ruda săracă, iauzi?
0: Deschide-i,
1: mă. Să-i cumpere doinițe, doamne, senator, atâtea parfumuri străine. Că astea românești-i put, ha? Mai bine ar lua o haină. Copil ăstuia.
0: Da.
1: Iată mă, ăsta s-a apucat de agricultură după ce a murit bărbatul.
0: Da.
1: Cu ce să-l țină săraca la facultate? Da. Și apoi băiatul are talent la scris.
0: Mai.
1: Așa îmi spune el și eu cred.
0: Hai, lasă-mă, dă drumul la ușă, deschide-o odată, că m-ai nebunit.
1: Hai, mă,
2: hai, se parlamentează, nu glumă.
3: Noroc că ușile sunt subții și răbdarea mare.
1: Nu pot să-l mai supăr pe unchiul ăsta care visează numai cai verzi pe pereți.
0: De ce ți-a spus?
1: Păi da, ăsta e rostul lui, să viseze. Noroc că a avut parte de mine.
0: Au, lasă-mă.
1: Da, da, da, auzi, Grigore, dacă făceai politică și tu ca fratii tu, Victor, a? Aveai și tu cu vilă? Aveai mașină? Concedii din străinătate? Da. Să-ți mai amintesc că tu nici la mare, la mamaia nu m-ai mai dus.
0: Mi-ai mai spus.
1: Erau bune biletele prin sindicat. Acum...
0: Lasă-mă, lasă-mă.
1: Gata, adio.
0: Lasă-mă, măi, se topește băiatul ăla de foame. Dacă îl mai ții mult lângă ușă, o să-și termine romanul.
1: Lasă, că îi dau să mă zice.
3: Fiindcă ați terminat această discuție elegantă și de lungă durată, dați-mi voie să vă salut. Să rămână.
1: Te pupă, tanti
3: Giorgico. Salut, nene Grigore. Salut, pupa.
0: Adică să înțeleg că nu ți-e foame.
1: Lasă copilul
0: în dar n-auzi cum mă ia pe mine.
1: E foame.
3: Mi-e foame, mi-e foame, nene, mi-e foame. Până când iau bursa, o să vă termin borcanul de murături. Auzi tu, Șico?
1: Da.
3: Dar la tanti Doina cum o fi? Tare sunt curios.
1: Da, e, cum să fie?
0: Că ea are servitori, da. Tu nu știi, e cocoană mare, evident, cu pălărie.
1: Cu pălărie. Da. Iar frate, tu pe care l-ai ajutat când era student ca Marius, nu

0: Ne mai invită nici măcar la o bere.
1: Să știi, Georgico, că uneori ai și tu dreptate.
0: Păi da,
1: ai
0: păi
1: dreptate.
0: Da.
2: Am impresia că e supărat. Dacă te deranjez, eu plec.
0: Stai, mami!
2: Am venit să vă spun că o să-mi apare cartea. Ai sfârșit! Sponsorul ăla care zice că promovează tinerile talente și strigă sus și tare că iubește cultura, da, s-a hotărât.
1: Așa.
2: Iar eu... am învățat că banii n-au miros.
0: N-au, mamă, n-au.
2: Roman de București de Marius Niță.
0: Ia!
2: Vă place titlul?
1: Îmi place titlul.
0: Ia! Da, ia!
2: Doamne Dumnezeule, nici nu mai dorm de emoție.
1: Da.
2: Roman de București.
0: Roman de București.
2: Cartea mea de viză.
1: Da.
0: Auzi, Marius, mamă, să nu te super că te mai întreb, dar sponsorul ăla, da, îți dă și ție niște bani să pui la bancă?
2: Atunci,
0: că tot e, cum zice unchiul, o economie de piață. Ce piață, ce piață, Grigore, că nu te mai poți apropia de o bucată de carne ca lumea.
1: Spui...
0: Dar nici un zici nu mai poți cumpăra. Da. Sunt așa de scumpe, de parcă n-ar crește singure. Da. Dacă aș fi lucrat și eu... Da, Grigore are și el dreptate. Știam eu cu 25 de ani că o să vină revoluția. Nu-i așa, Marius? Revoluție fuse, nu?
2: E, lasă, tanti Georgi, că nu te mai necăji. Nu pot fi toți boieri. Păi. Dacă ai avea bani, matale i-ai pune la ciorap.
0: Păi
2: să
0: da?
2: Te duci la țară și să cumperi pământ.
1: Lasă,
2: porci, o
1: lasă. Băi, copile, băi, nu-i mai de idei cu pământul ăsta. Lasă-mă-mi pace, și așa nu mă mai înțeleg cu ea. Toată ziua se gândește la pământ. Vrea pământ, de unde pământ, mă? Păi cel moștenit a făcut Victor o vilă, casă de vacanță. La nivelul lui, cum zici tu, Marius, carte de vizită, măi.
0: Păi și ce mai bine în blocul ăsta nenorocit? Eu am spus lui unchiul tău că dacă iese la pensie și nu merge cu mine la țară, eu îl las și plec.
1: Să fii
0: păi da, stau de o viață închisă în cutia asta de cibrituri. Mă duc la țară, mă duc la țară, Mariu, mă duc să respir. Mă duc la maică, dar puiule.
1: Băi, tași-mă, băi,
0: mă duc, mă duc.
1: Lasă-mă că nebunesc o dată, dă-i copilului să mănânce și gata.
0: Da, astăzi, da,
1: mănâncă mai
0: să mănânc. Dacă știam că vii astăzi, aș fi luat o bucată de carne.
1: Da.
0: Auzi, mi se pare mie sau tu ești cam palid?
2: Nu te mai formaliza, e bun orice. Știi că unchiul n-a luat încă salariul?
0: N-a luat.
2: Eu știu că ai o inimă bună și că mă iubești.
0: Așa.
2: Uite, dacă nu erai matale, nu mai puteam să scriu romane.
0: Da,
2: dacă
0: ai
2: fi avut, mi-ai fi dat mai mult, nu-i așa?
0: Da, așa e, Grigore, da.
1: Eu ți-am spus, măi, băi, fii atent, uite-te în ochii mei.
2: Da.
1: Bă, măi.
2: Da, unchiule.
1: Eu ți-am spus să-ți găsești o nevastă.
0: Lasă-mă, băiatul.
1: Băi, lasă că altfel...
0: Fudulia strică omenia, Grigore.
1: Măi, vorbește...
0: Când ți-am spus acum 10 ani să mergem la țară, ai simpat că tu nu ești țăran, ci inginer. Păi acum am fi trăit mai bine, domnul inginer.
1: Nu
0: cu restanțe la întreținere. Uite că iar mai e...
2: Femeia s-a luat o rază. Nu,
1: nu
2: mai pot să vorbesc.
1: Unchiule, să-și vezi și ia focul.
2: Lasă-mi,
1: ca om are acest drept.
0: Mereu îmi reproșesc că nu sunt cucoană. Dar tu ce ești, ha? Ai lucrat toată viața ca inginer în schimburi.
1: Eu.
0: Și n-ai știut să pui mâna pe un post mai ca lumea. Te-a ținut în loc bazmaua mea, da?
1: Da.
0: Ori păcatele tale nu te-au lăsat.
2: Mai lasă-mă că mă nebunești.
0: Păi da, când cei de la putere erau pe baricade, tu unde erai? În pat cu vreo iubită.
1: Eu?
0: Așteptă să dea norocul peste tine. S-a dus noroc, uite că l-ai scăpat.
1: Fiecare
0: cum își așterne, așa doar.
2: Gata, ce a fost, a fost. Nu vă mai certați, mai e și mâine o zi.
1: Dar nu mă cer mai femeie proastă, mă. Nici amor n-ai știut să faci.
0: Da, că te aude copilul
1: ăsta. Da, de copii, ce să mai vorbesc?
0: Bă, dacă n-a vrut Dumnezeu.
1: Da, n-a vrut Dumnezeu, tandrețe. Ce tandrețe? N-ai știut tu ce-i aia?
0: Da.
1: Macrame, oriată, firale dracului de macrame.
0: Te-ai împiedicat în macrameuri.
1: Dă-i să mănânce, da. Marius, mănâncă că mă enervează asta, că femeia asta numai lături știe să gătească. Viață de câine asta a fost. Nimic altceva.
2: Da, tandrețe.

0: Ce în ce mai frumoasă și mai cochetă. Maria, ție îți pliește democrația.
1: Grigorești ceva?
0: Vrei să dai ceva? Ce nu spui că ți-e foame?
2: Vrei? Dar ce cu amabilitatea asta pe tine? De când te-a părăsit nevasta, te-ai schimbat complet.
0: Scumpa mea.
2: Scumpa mea?
0: Vino aici lângă mine. Vino.
2: Stai că sunt lângă tine, drag.
0: Vino aici. Oh. Mai nu despre Georgica vreau să vorbim acum. Da? Ea e fericită, cu vaș, cu oi, porumbei, găini, pământ, gata, are ceea ce și-a dorit toată viața. În plus, mama lui Marius chiar are nevoie de sprijin, să știi.
2: Da?
0: Se luptă amândouă cu pământul. Cu pământul. Am fost pe el acum câteva luni, dar mi-am dat seama că locul meu... e aici, lângă
2: aici, la cârciuma lui Dopescu, mă? Așa. Păi tu ești un stâlp serios al acestui local.
0: Eu?
2: Da. Poate că ar fi timpul să mai rărești cu vizitele acum că ești tânăr pensionar.
0: Da.
2: Da, frate, tu te mai ajută?
0: Victor? Victor a plecat. S-a dus în Franța.
2: Serios?
0: Da, și-a găsit un post acolo. Zice că servește țara oriunde s-ar
2: mă, te ajută?
0: Deci ajută. Despre ajutor, da, da. Are casă grea, copiii au crescut. Mai sună și așa din când în când. Oh, fată dragă, fată dragă, ce să fac? Am ieșit la pensie de curând și nu știu pe ce drum să o apuc.
2: Credeam că ai devenit fermier. Mă rog, cum n-ai mai dat semne de viață?
0: Vreau să-ți fac o propunere.
2: Adică?
0: Da, e foarte serioasă.
2: Să nu fie prea serioasă, că mă sperii.
0: Chiar te rog să nu râzi.
2: Da?
0: Uite-te în ochii mei.
2: Da.
0: Niciodată. Îmi pare rău acum. Nu ți-am propus, dar nici nu ți-am promis ceva.
2: Da.
0: A fost o relație de plăcere.
2: Da, mă rog.
0: Mary, de plăcere.
2: Da, mă rog, da, da.
0: Mary? Mary.
2: Haide, dragă, spune.
0: Vrei să te măriți cu mine?
3: Vine, băiatul!
0: Eu vorbesc serios.
2: Păi eu nu știu să crușetez, mă, Grigore. Înțelegi, eu nu fac parte din peisaj și nici nu mă străduiesc să gătesc. Sunt comodă, mă. Incomod de comodă.
0: Dă-mi voie.
2: Băi, nu pot să cred.
0: Dă-mi voie să ridic acest pahar în cinstea ta, pentru că dintre toate femeile pe care le-am cunoscut...
2: Oh, un batalion!
0: Da, un... Măi, stai, începe.
2: Hai, mă, gata, lasă.
0: Dintre toate, tu... mi-ai plăcut cel mai mult. Pentru
2: și?
0: Tine, Mary.
2: Bun, și? Răspunde, și?
0: Și... aș vrea să rămânem împreună. Adică fără obligații matrimoniale, bineînțeles, nu?
2: Am înțeles. Auzi, Grigore, da, stai, o secundă, că vreau să spun și eu ceva. Da. Foarte serios, da? Tu ce crezi, că m-aș duce în casa unui bărbat să-i fac menajul doar pentru că odată am fost iubiți?
0: Stai,
2: nu vreau, lasă, ascultă-mă, da. Viața s-a schimbat, dragul meu. Păi acum trăim după alte coordonate, mă, da. Nu e vorba de morală, fiindcă ea nici nu mai contează,
0: da.
2: Oamenii sunt liberi, mă, sunt liberi să facă ce vor cu viețile lor.
0: Ce-i vorba?
2: Păi e vorba de confort, Grigore, să nu te superi.
0: Stai, dragă.
2: Mă, nu te supăra, dar abia te poți ajuta pe tine, da? Și eu sunt încă tânără, mă, și eu vreau să profit de viață, înțelegi?
0: Am înțeles.
2: Uite, nu vreau să te necăjesc, dar nu ești bărbatul pe care l-aștept, e clar?
0: Mary.
2: Păi și am alte speranțe, alte vise, mă rog, alte principii. Știi vorba aia, decât 100 de ani cioară, mai bine 10 ani vulturi, mă, Grigore. Și eu asta vreau. Lasă-mă în pace.
0: Dă-mi voie să mă așez. Pentru că am știut că o să mă refuzi. Dar ce să faci, asta este. Omul este dator să încerce. Mary a început să mă apese singurătatea.
2: Păi, acum, da, cred.
0: Visam, Maria, ca măcar o dată în viață să văd pe cuier pălăria nevestii. Se vede însă treaba că basmaua mi-a fost sortită.
2: Asta a fost.
0: Ce am vrut, aia am avut. În fond, Georgica n-a fost o femeie rea, dar... și nu și-a putut depăși condiția, știi? Adică e o femeie simplă de la țară, care a crescut în vorbe mari.
2: Lasă-mă că ai mințit-o toată.
0: Am mințit-o, dar și m-am mințit, să știi, pentru că eu am crezut pentru o clipă că pot să repar acum ceea ce am distrus o viață.
2: Mai, Grigore,
0: fericirea mea, fericirea mea.
2: Mai, eu zic așa, să privești înapoi fără reproșuri.
0: Mai,
2: pentru că dacă în această poveste există un vinovat, mai, ascultă-mă,
0: să
2: tu ești ăla. Gata, nu mai căuta scuze, fiindcă singur ți-ai ales drumul.
0: Da.
2: Nevastă ta a fost bună timp de 20 de ani, când aveai nevoie de dosar sănătos, nu?
0: Nu fi.
2: Și tu ce ai crezut? Stai, lasă-mă să spun până la capăt. Ce ai crezut, că Georgica se va schimba odată cu schimbarea?
0: Nu. Și?
2: Tu ai fost acela care ai vrut o cocoană, mă.
0: Eu aș fi vrut.
2: Păi da, că dacă ai fi avut o doamnă lângă tine, așa cum era ea în mintea ta, ar fi trebuit să te străduiești. Privește în urmă, Grigore, și nu mi-arunca vina pe basma.
0: Da.
2: Păi da, că viața este în fond un roman, mă, un roman. Iar tu ești autorul acestui roman. Autorul și nu un personaj creat aiurea.
0: Ce faci? Vrei
2: gata,
0: să pleci?
2: Da, îmi pare rău. Îți spun adio, gata.
0: Da?
2: Dar, da,
0: chiar
2: mâine voi pleca din țară.
0: Pleci din țară?
2: Da. Eu m-am orientat, Grigore.
0: Și?
2: Păi și m-am mărit cu un străin, că îmi place să cred că voi fi fericită.
0: Mary.
2: De nu? Nici măcar de viză nu se mai pune problema, așa că pensie ușoară. Plec.
0: Maria, mai stai, te rog.
2: Te rog
0: eu să rămâi. Măcar din milă, rămâi cu mine, Mary, te rog.
2: Rămâi cu bine, Grigore. Pa total.

0: ce căldură stupidă. Oh, mi s-a umflat picioare. Vai de mine, ce aglomerație în piață. Oh. Credeam că nu o să mai ajung acasă. Și acasă cine să mă aștepte? Ce urâtă e singurătatea. Ia să dai-o drumul la radio. Poate mai aflu ceva noutăți.
1: De la această oră vă invităm să ascultați melodii populare în interpretări celebre. Pentru început difuzăm piesa Cine iubește și lasă. Cântă Maria Tănase.

0: Nu știu de te singura ta fea. Ia-mi să... Cine poate să fie? S-o fi întors Georgica. Om, să se mai întoarcă ea după atâția ani. Vai de capul meu, am înnebunit de atâta singurătate. Marius, băiatule, vai, dar ce bucurie. Vino. Ce bucurie să te văd. Ia, stai, te mai încurajă.
1: Ce?
0: Ia uite, da, ce elegant ești tu.
2: Să te mai întreb cum îți merge?
1: Mulțumesc, unchiule, mă descurc.
0: Da, stai aici lângă mine. Ia zi, ce vânt te aduce pe la mine?
1: Am venit să văd cum o mai duci. Dacă ai nevoie de ceva și să-ți dau o veste mare.
0: Hai, începe cu vestea, că de zi.
1: Nene, peste 2 zile lansez al 3-lea volum al cărții mele.
0: Nu se poate.
1: Poate-ți mai amintești?
2: Roman de București, exact. N-am uitat. Și al 3-lea.
1: Mare succes cu primele 2 volume. Și la Paris, și la Londra.
2: Nu mai spune.
1: Asta e un chiar. Am avut noroc, nene. Am intrat în Europa.
0: Bravo, măcar tu.
1: Da.
0: Bravo.
1: Aș vrea să vii și matale.
0: Da.
1: Să știi că ești în carte. Unul din personaje.
2: Mai...
1: Da.
2: Vai, nu se...
1: La fel și tanti Georgica. Sper că nu te superi.
0: Mă super, mă, băiatule, da. Cel mai bine ar fi fost ca Georgica să fie aici, mai nu în cărți, alături de mine. Să ne mâncăm bătrânețile împreună. Iată că... Nu mi-aș fi imaginat cu ani în urmă că o să-i duc dorul, că o să sufăr. Până și basmaua îmi lipsește. Am început să urez pălăriile, să nu mai vorbim de mâncare. M-a așteptat săraca. Uite aici, uite unde-i masa asta. Uite aceea, cu masa pusă, până mă adunam eu de pe drumuri.
1: Ce super face.
0: Ce a fost anapoda, mă, băiatule. Ai dreptate, personaj de roman. Asta este. Auzi, la lansare poate am să vin și eu.
1: Hai, nene.
0: De ce nu?
1: Nene Grigore, ai nevoie de ceva, bani?
0: Eu?
1: Da, aș vrea să mă revanșez pentru cât m-ai ajutat în studenție. Uite, ți-am adus 200.000 să ai...
0: Nu, te rog, nu, lăsa-i, auzi, eu îți mulțumesc, dragul meu, dar tocmai am venit de la piață. Am făcut rost de bani.
2: Păi de la piață omul vine de obicei cu buzunarele goale.
1: Uite,
2: dumneata cum de vii cu parale?
1: Ce, am ajuns atât de bine încât să dau bani în piață?
0: Fii serios, Marius. Mătușa ta să trăiască.
1: Tanti Georgica.
0: Vino să-ți arăt. Vino aici la dulap, măi. Mi-a lăsat moștenire mii de macrameuri. Ia uite-te.
1: Într-adevăr, unchiule.
0: Nici măcar nu se cunoaște de unde iau. Ele reprezintă valuta mea forte. În fiecare sâmbătă, dar în fiecare sâmbătă mă duc la piață și vând unul sau două. Locul de mână, știi, micălos. Se vinde greu, dar bine. Da, macrameurile. Ca să vezi cât de mult le-am urât și acum tot de ele am parte. Macrameurile nevestii, pașaport pentru bătrânețe.

0: Virginia Cattolà.
1: Macrame ori.
2: Acabe în verdeață.
1: Ia macrame ori.
0: Virginia Cattolà.
1: Macrame.

Ați ascultat Roman de București, comedie de moravuri la moment de Pușarot. Distribuția a fost următoarea: Georgica, Dorina Lazar; Grigore, Virgil Ogășanu; Marius, George Ivașcu; Maria, Adriana Trandafir. În alte roluri, Lucia Maier, Sorin Gheorghiu, Gheorghe Pufulete, Cătălin Rusu.

0: Asistența tehnică Monica Wilhelm. Regia de studio Janina Dicu. Regia muzicală George Marcu. Regia tehnică inginer Mihnea Chelaru. Regia artistică Leonard Popovici. Producător Costin Tuchilă. Producție a Teatrului Național Radiofonic, iunie 2003.
1: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.

0: zacznij tylko poznać. No.
1: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic. Punct.

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: 6 schițe umoristice de Costin Tuchila. Nu mă ocup eu.
1: Bună ziua. Adică, scuzați, să rămână.
2: Hai, domne, las-o pe asta, spune repede.
1: Aici e camera 312?
2: Scrie pe ușă.
1: Da, mă scuze, mă gândeam că nu am ochelari la mine.
2: Hai, domne, că n-am timp de pierdut cu dumneata.
1: Știți, eu am lăsat o cerere acum 2 săptămâni și portarul mi-a spus că aici...
2: Cerere? Nu mă ocup eu.
1: Da? Dar cine?
2: Pe coridor a patra ușă, pe stânga.
1: Mulțumesc, să rămână, să rămână.
2: Las-o pe asta.
1: Bună ziua!
3: Tot dumneata nu știi să bați la ușă, domne?
1: Mă scuzați, de la camera 312 am fost trimis să...
3: Să trimis la mine?
1: Nu știu, a patra ușă pe stânga.
3: Pe stânga, pe dreapta, lasă-mă, domne, spune repede ce dorești.
1: Știți, eu am lăsat o cerere acum 2 săptămâni și de la camera 312...
3: Greșit! Aia de la 312 e angajată de 2 zile, nu știe nimic.
1: Să știți, voiam să zic, adică vreau să
3: zic... De cereri nu mă ocup eu.
1: Da.
3: Mergi, mata, la etajul 4, prima de la lift, în dreapta.
1: Da, în dreapta.
3: Da.
1: La lift, la etajul... Da.
3: Dreapta.
1: Mulțumesc. Scuzați-mi. Mulțumesc.

0: Bună ziua. Mă scuzați, am fost trimis.
1: Altul trimis. Trimis cu ce?
0: Nu, adică eu.
1: Domnule, eu ți-am vorbit românește. Trimis cu ce și de cine?
0: Mă scuzați, am lăsat o cerere acum două săptămâni.
1: Ce fel de cerere, domne? Vorbește românește.
0: O cerere, scuzați, ca să mi se elibereze un...
1: Eliberat? Nu mă ocup eu.
0: Nu, ziceam că un...
1: Domnule, dumneata, nu înțelegi românește? Eliberare, etajul 2, a 5-a pe dreapta.

0: Iertați-mă, sunteți etajul 2 a 5-a pe dreapta?
1: Suntem etajul 2. Suntem la etajul 2. Da, cum ai zis, a 5-a?
0: Pe dreapta.
1: Că ești bine. Păi depinde de unde numeri, de la lift din capătul ălălalt. Acum, fiindcă mi-ești simpatic, zi, domnule, de ce m-ai deranjat?
0: Știți, doamnă...
1: Domnișoara!
0: A, pardon.
1: Și nu accept.
0: Scuzați.
1: Lasă-o pe asta, scuzați în sus, scuzați în jos. N-am timp de scuze, eu muncesc.
0: Da, iertați, eu știu, se vede. Am venit pentru, cum să spun, pentru eliberări. Știți, eu am lăsat o cerere de acum 2 săptămâni.
1: Pentru ce, mă rog, ai lăsat dumneata cerere?
0: Am lăsat-o pentru un certificat.
1: Eliberări certificate nu mă ocup eu.
0: Păi, da, așa mi s-a...
1: Ți s-a greșit. Greșit. Nașteri, decese, parter, camera 6.
0: Nu, băi, că nu e cu nașteri, nu e cu decese. E certificat ca să mașina, știți?
1: Toate la parter, întrebi acolo. Și mașina tot acolo e. Întrebi, da. Aici eliberăm alt fel de certificate, da. De auzi, domnul a lăsat o cerere,
0: da, la parter. Parter.
2: Da?
0: Scuzați, aici e camera de parter, de naștere și de decese.
2: N-am auzit.
0: Nu, asta vreau naștere, au și eu certificat, adică mașini, mașina.
2: Domnule, nu-ți bate joc de mine, da? Ia hotărăște-te, naștere, decese sau mașini?
0: Mașini.
2: Bun, când ai depus cererea?
0: Când am depus cererea, acum 2 săptămâni.
2: Hai, numărul de înregistrare, hai.
0: Da, uitați.
2: Ia, ai răbdare, lasă-mă cu foile astea.
0: Da.
2: Să caut în calculator.
0: Da.
2: Da, ar fi, da. Numărul.
0: Ah, în sfârșit.
2: Așa.
0: Poți să dați voie puțină apă. Iertați-mă.
2: Dozator se numește tataie. Hai, mai lasă-mă.
0: Ah, da, dozator, da. Așa. Nu venea cum...
2: Bine.
0: Nu,
2: domnule, dozatorul nu e public, da? E pentru salariații instituției.
0: Ah, da, am înțeles.
2: Hai, pentru că te văd bătrân și semeni cu tata, bea, poftim, hai.
0: Mulțumesc. Așa, sărumână.
2: Nu s-a rus nimic aici. Doamne Dumnezeule, termină, domnule, cu chestiile astea. Ce ești obsedat?
0: Certificatul, adică decese, nu ăsta, iau decese.
2: Da.
0: Mașina.
2: Cererea dumitale este înregistrată, așa, desigur. Da. Numai că de cererile de acum 3 săptămâni, nu mă ocup eu, e clar? Se ocupă colegul.
0: Da, sigur că nu, dumneavoastră, nu vă...
2: Nu eu, colegul, n-ați auzit?
0: Am auzit.
2: Da, colegul, da, și dar avem o problemă.
0: Da, problemă?
2: Da, ce te miri, o problemă. Peste tot e câte o problemă. Problema noastră e colegul care se ocupă de chestia asta, este în concediu.
0: Colegul e
2: în concediu, nu auzi?
0: Colegul
2: pre și post natal.
0: Colegul e în prenatal,
2: da, are dreptul, da. Pe ce lume trăiești?
0: Adică vreau să spun...
2: Adică ce, domnule, ți-am mai spus foarte clar. Și repet, că poate nu auziți bine. De cererile de acum 3 săptămâni, nu mă ocup eu. E clar? Se ocupă colegul.
0: Și nu-i ține nimeni locul.
2: Domnule, ești chiar obraznic? Păi se poate, ți-am dat un pahar cu apă și atunci ce faci? Păi te faci dumneata regulile în instituție? Că mă enervezi imediat.
0: La, iertați-mă, scuzi că la... Mă duc la Lino, mă duc la colegul, la...
2: Hai, gata, sunteți liberi că m-ați enervat destul.
0: Nu mă ocup eu. Bună ziua, nu mă ocup eu.
3: Ați ascultat schița umoristică Nu mă ocup eu, de Costin Tuchilă. Distribuția a fost următoarea: domnul Popescu, Virgil Ogășanu; prima funcționară, Liliana Pană; a doua funcționară, Oana Răsuceanu; a treia funcționară, Ioana Calotă; a patra funcționară, Daniela Ioniță Marcu; a cincea funcționară, Adriana Trandafir. Criticul Parpalac.
4: Păi, is it? I want to feel
5: this side.
4: From what? Is it from the nerves catching up? Yeah.
6: Ei, dragii miei, cum vă spuneam, nu mai rămâne decât... Ia uitați-vă cine vine! Vă zic altă dată cum a fost cu editura asta, că e o poveste atât de lungă. El e, domnule, el e tânărul nostru prieten, criticul Barbalac.
7: Salut, salut, dragii miei!
8: Salut, salut!
7: Ne bucurăm să te vedem!
9: Bine ai venit, ia loc la masă cu noi!
6: Mulțumesc! Ei, ce vânt te aduce, că tu parcă nu veneai pe la cafenea asta. Voi critici...
7: Dragul meu, poete, păi nu, adevărul este că eu nu prea le am cu cafenelele. Timpul nu-mi permite, cum să spun.
6: Așa e, voi critici.
7: Foarte bine ai zis, noi critici, da.
6: Îmi amintesc ce ne zicea domn profesor... Na, că i-am uitat numele. Ce lapsus,
7: ce lapsus. Nu contează, dragul meu. La urma urmelor, nu-i putem ține minte pe toți, că sunt prea mulți.
6: Asta ziceam și eu. Mă rog, ăla zicea ceva de genul că ăsta, criticul, săracul, nu mai citește de plăcere. El cu creionul în mână, nasol, nu?
7: Foarte bine ai spus, dragul meu, cu creionul în mână, da? E foarte, mă rog, nu-mi place cuvântul, dar îl repet, foarte nasol. Dragii mei, păi să vedeți cum e. Recitind eu de ună zi Mantaua, am început să înțeleg în sfârșit spaimele lui Dostoievski.
10: Stai, ușor, amice. Ăla cu Mantaua e Gogol. De unde ai scos-o cu Dostoievski?
6: Gogol, mă, Nicolae Vasilievici.
7: Da? Da, mă rog, fie cum vreți dumneavoastră. Nicolae ăla și cum i-ai mai zis.
6: Păi nu i-am zis eu Parpalac. Așa îl cheamă, ăsta e numele lui.
7: Auzi, tinere, nu pot să-ți spun în continuare, dragul meu, pentru că ești obraznic.
6: Da,
7: chiar obraznic. Lasă că vezi tu pe dracu când ți-o apărea cartea. Dacă ți-o apărea. Ia uite, și obraznic și stalinist pe deasupra. Lasă că știu eu, le-ai făcut fișa de cadre la toți. Lasă că mă cunosc eu bine. Ce-a făcut?
6: Ce e?
7: Doamne, ce oameni, salut. Ia uite ce e acolo, ia uite. Poeți și scriitori. Ce poeți, ce scriitori? Niște ăia scriu romane de astea de câte 800 de pagini, dar nu le citește nimeni, nici coperta. E clar, unul ca mine n-are ce căuta între ei. Niște, da, am zis bine, niște staliniști, mizerabili. Ăștia, lasă. O să-i radio pe toți. Am câteva ziare la mână, da? Mă rog. Dar dacă tot am pierdut timpul... Ia uite,
11: problema romanului rămâne azi fundamentală. Fundamentală. Nu mai postmodern. Asta nu se mai poate scrie așa. Tineretul, drag. Tineretul are cu tot alte aspirații.
7: Ia te uite, aia din colț vorbesc despre roman. Nu vorbește rău bărbosul ăla, nu? Adică, mă rog, vorbește despre romanul postmodern. Dacă postmodernist e altceva, măcar asta știu și eu. Excelent, că de asta mă ocup în ultimul timp. Iată că mi-am adus aminte de chestia aia cu Nicolae. Ce să zic, Nicolae? Lasă-i în durerea lor, la urma urmelor. Ăștia de aici măcar cred, mă rog, cred, da. Cred că mi-au citit ultimele articole teoretice și cronicile, da, mai ales cronicile, pentru că acolo problema romanului, mă rog, dacă ăla cât cărămida se mai citește în ziua de azi, aproape 900
11: pagini. Ce surpriză! Barbalac! Tu erai!
7: Da, eu eram! Bogdan, dragul meu, mă bucur mult să...
5: Balac, tu erai specialistule.
7: Ce să faci?
5: Bă, ce bine că te văd. Tu ești în carne și oase. Ia loc, ia loc.
7: Da, iau loc, mă mulțumesc, onorat. O, sunt mâinile doamnelor, iată viitorul prozei românești.
5: Romanul e pe mâini bune. Să rămână, doamna Ioana. Chiar să știi că aveam nevoie de tine să ne scoți dintr-o dilemă.
7: Oh, da, dar în sfârșit, în sfârșit, niște oameni normali care știu să-mi recunoască valoarea. Da, sunt la dispoziția dumneavoastră. Spuneți, care era dilema?
5: Spune-mă, spune-mă.
7: Da, aștept.
5: Asta e un pic. Mi-am adus aminte. Da, da, tu chiar ai citit romanul despre care ai scris acum 3 zile?
7: Ce întrebare, dragii mei, dragile mele. Dacă l-am citit, l-am citit cu creionul în mână, dragii mei. Cu creionul. O mulțime de adnotări am făcut pe margine. Sper că ați observat și voi ce construcție defectuoasă are. Este o construcție defectuoasă.
5: Mă rog, cu creionul, cu pixul, mă rog.
7: Cu creionul.
5: Da. Despre construcția defectuoasă mai vorbim noi. Da, până una alta. Să știi că personajul principal e acolo o femeie. Eugenia, dragă. Păi tu în cronica ai scris negru pe alb că e un bărbat între două vârste. Eugen. Da, și ai mai și dezvoltat o întreagă istorie a numelui. Asta să nu-mi spui mie... că e greșeală de tipar.

0: Ați ascultat schița umoristică Criticul Parpalac, de Costin Tuchilă. Distribuția a fost următoarea: Criticul Parpalac, Eugen Cristea. Poetul, Mircea Constantinescu. Un comesean, Cristian Simion. Prozatorul, Ștefan Velniciuc. Dialog contemporan.
1: Alo? Alo?
2: A, da, da, dragă.
1: Unde umbli, dragă?
2: Cum să umblu?
1: Păi ce, repri vecini?
2: Nu.
1: Păi ți-am spus că vin repede și să nu te miști acasă?
2: Păi...
1: păi ce, mă lasă, sun așa că și n-ai chef să răspunzi, nu?
2: Măi, ascultă.
1: Adică de tâmpită te sun. Ce s-a urat? Ce? Televizorul! Te uiți la meciul, nu?
2: Stai, dragă.
1: Nu ți-e rușine să te uiți la meciul și să nu răspunzi?
2: Stai, draga mea, ai zis că vin într-o oră și au trecut trei.
1: Așa și?
2: Păi am dat drumul la televizor și că mă plictisesc singur în casă. Hai, te rog frumos, nu fi supărată, că am făcut curat, să știi, am dat cu aspiratorul, am făcut mâncare.
1: Așa-i gura!
2: Alo, alo! Eu te-am închis. M-a nebunit femeia asta. Nu mai știu cum să-i fac pe plac, nu mai știu. E nervoasă și nici nu știu de ce. Încerc să-i fac pe plac, o las să-și cumpere toate porcările, se îmbracă, mă rog, nici nu mai vreau, ca o sorcovă, așa, și eu o mint spunându-i că e așa de bine, nu mai să mă lase în pace. Hei, unde am pus florile? Florile, aoleu, da, florile. Ah, așa, florile. Mai bine nu le pun în vază, că mi-aruncă cu ele în cap și îmi face iar un cucui. De parcă ar fi prima dată nouă. De data asta, dacă nu se potolește, o pun la punct de-i merg fulgii. E drăcia dracului, am tolerat prea multe. O să vadă ea ce-i fac.
3: Am să mă repet în el, că preșa a luat nasul la purtare. Bărbatul trebuie ținut strâns, să nu creadă că face doar ce vrea el. De război, ca să nu mai dea drumul la televizor decât atunci când îi spun eu. Ah, aproape că am ajuns. Hai, trebuie să schimb foaia, că dacă mă vede rezând, prinde curaj. Trebuie să fiu serioasă.
2: Aoleu, a venit. Da, draga mea, imediat. Aoleu, acum începe circul. Nici nu știu cum, ce să fac. În sfârșit mă descurc eu. Draga mea, bine că ai venit. Ia uite, vin cu acea să-ți arăt. Uite, am pus masă.
4: Mersi, putem vorbi un minut?
2: Da, sigur, te ascult cu atenție.
4: Lasă-mă să-ți spun, nu mă contrazice.
2: Păi n-am zis nimic.
4: Ai zis de sigur.
2: A?
4: Deci nici nu vrei să mă asculti?
2: Adică am răspuns că ascult.
4: N-ai răspuns nimic și nu aștept să spun.
2: Băi, eu doar...
4: Ce doar? Putem vorbi?
2: Da, dragă, desigur, ascult.
4: Fals! Nu asculti! Vorbești cu subînțeles și nu mă las să spun.
2: Păi, n-ai intrat încă în subiect.
4: În subiect? Păi ce suntem, la ora de gramatică? La școala primară? Unde suntem?
2: Știu despre ce e vorba. Atât.
4: Nu voiai nimic.
2: Ba da, adică nimic. Vreau cum vrei tu, mă rog.
4: Am trei lucruri să spun, fii atent.
2: Da.
4: Stai.
2: Stau.
4: Primul.
2: Așa.
4: Uite că am și uitat care era.
2: Nu-i nimic, treci la al doilea, mai bine la...
4: Pentru că mă contrazici, da? Da, am și uitat că mă contrazici.
2: Adică
4: ce-și nepoliticos?
2: N-ai spus nimic, acum să te contrazic.
4: Mă contrazici în principiu și n-ai pic de eleganță față de mine. Uite că al doilea era legat de primul.
2: Care primul? Că pe primul nu l-ai spus nici pe
4: el. Ești îngrozitor.
2: Eu?
4: Păi nu poate omul să spună ceva, că sar imediat. Îngrozitor ești, enervant. Nu mă mai înțeleg cu tine, gata.
2: Bine, dar nici nu știu despre ce e vorba. Eu vreau să te ascult.
4: Dar nu vrei să știi. Nu vrei, pentru că m-ai înfruntat de la început. Îți faci joc de mine, asta e. O biată femeie.
2: Nu, biată femeie, de când biată femeie? Eu te respect, ia uite flori aici. Uite, sunt pentru tine, vezi florile.
4: Uite florile astea, da. Mă postești cu florile tale?
2: Au, ce faci?
4: Ce fac? Păi altă dată să știi să iei flori adevărate. Nu buruiene.
2: Lasă-mi scot ochii cu florile. Ce faci? Bine că nu le-am pus în vază. Acum eram plin de sânge.
4: Da, da.
2: Draga mea.
4: Ce?
2: Ai zis că îmi spui trei lucruri importante și n-am aflat nici măcar subiect.
4: Păi nu de subiect era vorba aici, ci de atitudine. atitudinea ta incalificabilă, mârlănească, față de o doamnă care zorbește.
2: Te rog, pace,
4: cu tine nu se poate dialoga.
2: Stai.
4: Ești un om imposibil.
2: Mai stai puțin. Auzi, eu imposibil. Auzi, eu imposibil. Doamne, ia uite la florile. Ia uite cum le-a făcut praf. Da, dar unde o fi plecat? Săraca era foarte supărată. Și eu... Da. Și eu uneori sunt imposibil.
0: Ați ascultat schița umoristică Dialog Contemporan de Costin Tuchilă. Distribuția a fost următoarea: doamna Adriana Trandafir, domnul Virgil Ogășanu. Ciobolanu.
5: Bre, dar de ce îi ziceți Șobolanu?
6: Nu-i zicem, așa-l cheamă.
5: Așa-l cheamă?
6: Ce curios ești, dragă. Dar este un pic... cum i-ai spus?
5: Băi, ce, nu mai auzi bine? Șobolanu, șeful tău.
6: E, vezi? Vezi? Vezi ce ușor e de confundat? Cât de repede se naște porecla. Nu, dragă, unii ca tine i-au zis așa după ureche. Nu, nu cu ș. Ai vrea tu?
5: Păi de cum?
6: Nu cu ș, ci cu ci. Adică, ai înțeles, cu ci. Ciobolanu. Așa sunteți voi ăștia, vă bateți joc de oamenii onești și cu idei, faceți bășcălie din orice.
5: Ciobolanu, ai zis?
6: Exact, Ciobolanu.
5: Și de unde vine numele ăsta, Ciobolanu? Că nu-i prea găsesc noi,
6: și ce, ce, ce, ce, trebuie neapărat să-i găsești tu, nu?
5: Mă rog, mă rog, mă rog, întrebam și eu.
6: Mă rog.
5: Întrebam. Dar tu care lucrezi cu el, da, în fine, ești, ca să zic așa, subaltern.
6: Ca să zici așa, ca să zici așa. Da, îi sunt subaltern și mă mândresc cu asta.
5: Umblă vorba prin târg că omul are gânduri mari.
6: Da, ai zis foarte bine. Mari, gânduri mari de tot, într-adevăr.
5: Spune-mi și mie, măcar așa, în linii generale, te rog.
6: E, dragă, e greu de spus în câteva cuvinte. E vorba, cum să-ți spun eu ca să înțelegi, e vorba de o adevărată reformă, o nouă concepție asupra acestei instituții.
5: O nouă...
6: Reformă, da, da, și am zis foarte bine, chiar e o reformă. Vezi? Vezi ce se întâmplă? Dacă nu urmărești presa, nu te uiți la televizor. Omul...
5: Ciobolanul, adică.
6: Da, dragă, Ciobolanu a expus în mai multe rânduri esența acestei reforme. Dar ce să fac? Voi nu sunteți atenți? Nu? Voi faceți bășcălie, etc., etc.? Esența reformei sale este sintetizată într-o nouă organigramă, o schemă cu adevărat vizionară.
5: Parcă mi-amintesc, este... da, da, da, da, am văzut la televizor.
6: Aha.
5: Ciobolanu arăta o planșă în culori.
6: Da, mă rog, o planșă în culori, așa, mai pe scurt, pentru publicul larg. Pe planșa e configurată organizarea instituției după cerințe cu adevărat moderne, revoluționare, aș putea spune, după toate cerințele economiei de piață. Cerere și ofertă, dragă. Da, cerere și ofertă.
5: Dar nu înțeleg. Cum adică cerere și ofertă? Păi asta e la piață. Mă rog, în economie. Voi parcă erați o instituție de cultură.
6: Nu mă întrerupe. Ai zis prost, eram. Suntem o instituție de cultură. Aceste cerințe, clar formulate și pe planșa aceea pe care ai văzut-o dumneata, reprezintă adevărata, cum să-i spun eu, adevărata dinamică a reformei. Ca formă de integrare plenară și modernă, este unitatea superioară care conferă elasticitate, putere de adaptare, cu alte cuvinte, răspunsul optim la cerințe, îndreptat cu claritate către beneficiar.
5: Dar stai că nu înțeleg.
6: Nu mă întrerupe, Dara! Beneficiarul va deveni el însuși, în această concepție dinamică, parte integrantă a procesului implementat. Va fi un partener activ, ne va canaliza eforturile.
7: Da, acum înțeleg.
6: Of, Doamne, în sfârșit.
7: Da, dar spune-mi și mie, cum realizați voi practic toate acestea?
6: Am să-ți spun, printr-o revizuire radicală a întregii activități și printr-o schimbare de mentalitate. Noi ne întâlnim des pentru a realiza, pe baze noi, comunicarea interdepartamentală.
7: Am spus
6: interdepartamentală, nu intercontinental, unde te-ai gândit tu. No, e o dinamică nouă, modernă. Vrei să-ți explic?
7: Da.
6: Bine.
7: Da, sunt foarte curios.
6: Te rog. Prima ședință are loc la ora 9. Durează 3 sferturi de oră. La ora 11 fără un sfert ne pregătim pentru a doua ședință, care nu mai e de analiza programului zilei, ci operativă. Ea durează doar 30 de minute. La ora 13 avem o altă ședință pentru a repara din mers greșelile făcute.
7: Păi faceți greșeli?
6: Nu, tocmai de aia. La ora 14 ne întâlnim cu toții pentru concluzii preliminare, exprimate operativ, nu o să-ți vină să crezi, în 10, maximum 15 minute. Cu aceste concluzii, la care cu toții medităm adânc, ne prezentăm în plen la ședința de la ora 15 pentru a exprima eventuale nedumeriri. Repet, toate astea după ce am meditat adânc.
7: Aha, la ora 15. Da.
6: Taci! Nu mă întrerupe! La ora 16, fără nicio întârziere, este ședința supremă. Da, am zis bine, ședința supremă. O ședință de sinteză a activității, precum și propuneri constructive. Propunerile sunt notate, sunt prinse în procesul verbal, fiind apoi analizate minuțios de echipa operativă. Ultima ședință, dragul meu, și anume ședința de sinteză finală, este fixată fără niciun fel de abatere la ora 18.
7: Extraordinar!
6: Mulțumesc! De fapt, mulțumesc lui Ciobolanu. Dragul meu, aceasta este adevărata reformă. Acesta este răspunsul nostru responsabil, dinamic, eficient la toate cerințele.

0: Ați ascultat schița umoristică Ciobolanu de Costin Tuchila. Distribuția a fost următoarea: un om curios, Mircea Constantinescu; subalternul, Eugen Cristea. Multilateral și postmodern.
1: Atenție, vă rog, în 30 de secunde intrăm în emisie. La camera 4, vă rog, priviți în cameră. Mulțumesc, atenție, gata!

0: Mulțumesc.
1: Da, da, da. Adică, nu, noi mulțumim, ne onorați mereu. Și vă mărturisesc că înainte de a intra în emisiune, în fine, în emisie, când dumneavoastră erați la machiaj, am aflat că audiența emisiunii noastre este de 3 săptămâni în urmă, scuzați asta, în creștere.
0: E normal, normal că e normal, păi cum mă
2: zice? La cameră, fată, nu pe sub masă. Și lasă dracului pixul ăla.
1: Domnule profesor, doctor, critic literar, mă scuzați, adică știam că sunteți și profesor, adică asta acum îi zice doctor.
0: Da, nu am înțeles ce spun, gata, critic, ajunge critic, nu mai e, gata, sunt multilateral, scriu despre toată cultura, chiar și despre muzica metalistă și tradiționalistă.
1: Ha, dar multilateral, multilateral, da, adică cultura, mă scuzați, telespectatorii noștri, tot mai mulți, cum vă ziceam, abia așteaptă să vadă despre ce cărți, adică în emisiunea de azi, ce le recomandați?
0: Da, da, domnul Șor, da, da, pe de azi, da, azi avem multilaterale, avem astăzi, avem multilaterale. E, mai întâi stați să le arăt la cameră, la care cameră, care camera, la, aici în față, da, bun.
2: Spune-i fată, camera 4, că ăsta-i nou.
1: Camera 4, vă rog, așa, așa, vă rog. Acum se vede, deci, azi poeți și scriitor român, înțeleg.
0: Da, așa, sigur că da. Vedeți aici, la 4?
1: Da, da, da, înțeleg.
0: Vedeți aici, aici la camera 4, se vede?
2: Scaun, vezi că e fragil.
0: Aici.
1: Înțeleg. Adică,
0: sigur că înțelegi, dar stai să vezi, domnșoară, că înainte să încep, dacă mi se permite, mă rog, numai dacă
1: da,
0: știți, așa, eu aș vrea să spun
1: ce aș vrea.
0: Eu aș vrea să spun că
1: da, pardon.
0: Că eu acum am în lucru câteva esee care, cum să vă spun, pe ăștia o să spargă.
1: Ah, da. Dar ce o să spargă?
0: O să, cum ce o să spargă? Sparge! Sparge tot, sparge piața, sparge, cum să spun, domnule, sparge, sparge.
1: Mă scuzați, mă scuzați că vă întrerup.
0: Nu, nu,
1: dar înainte de a intra în emisie, mi-a spus un coleg de la, cum îi zice, economic, astea, finanțe, bănci, că o să se întoarcă criza, că azi e, cum se cheamă, ciclic, criza,
0: păi
1: ciclic.
0: Păi eu ce ziceam, păi aia o să spargă eseile mele, domnșoară, păi oare ăștia cum să, asta sparge criza.
1: Înțeleg, sunt economice.
0: Sunt și economice, sigur, cultura noastră trece prin economie de 25 de ani de piață. Vreau să zic sparge,
1: da,
0: ce
1: da,
0: mai...
1: Da, mă scuzați, de piață, da? Dar eu tot nu înțeleg cum o sparge.
0: O sparge, cum adică, cum o sparge? O sparge, nu așa, uite așa, o face poc, bun, bun, că gata, a spart-o.
1: A,
0: dacă eu spun că o sparge, pe băi, o sparge, numai, băi, sparge, o spart-o.
1: Pe criză, adică?
0: Da.
1: Ziceam că spunea colegul de la economic că nu e a noastră.
0: Păi nu e, că de cum că nu e? Păi dar cui să fie? A lor? Asta era pe vremea comuniștilor, când eu la liceu nu puteam să mă manifestez, că nu era voie cu perciuni.
1: A, desigur, desigur. Dar cred că telespectatorii noștri, și vă mărturisesc că și eu personal, în fine, adică...
2: Vezi că ți-a căzut și cercelul din urechea dreaptă. Să nu calci pe el când ieșim din emisie, da?
1: Știți, domnule profesor... Asta, critic, adică am vrea să știm măcar un titlu de la aceste eseie.
0: A, bineînțeles, bineînțeles.
1: Până intrăm în subiectul emisiunii cu poeți și scriitori de azi, cărți, adică...
0: Da, da, da, bineînțeles, bineînțeles. Stați că scot acum... Stai să scot eu.
1: Da,
0: acum.
1: Vă rog.
0: Așa, am scos. Că e lung, știți?
1: Da.
0: E un titlu lung și esențial.
1: Da.
0: Unii camera, la patru aici. La
1: da,
0: camera,
1: da, da, da.
0: Camera aici, așa. Vai. Camera, vă rog, când să vinde becul.
1: Vai, domnule profesor, da. Multilateral. Pardon, vreau să zic critic multi. Așadar, nu, da, nu, da, nu, da, nu, da, așa se intitulează. Nu, credeam că... Dragi telespectatori, vedeți?
2: Oh, nu s-a văzut fată nimic, pune-l să citească.
1: Știți, domnule Scarlat Popângescu, e bine să repetăm, să adică titlul.
0: Titlul, da. Sigur, repetăm da. Titlul, bineînțeles. Titlul este...
1: Vă rog.
0: Eseul multilateral despre interdependența specială și prospectivă.

0: decisivă dintre structurile macroeconomice postmoderniste ale planetei și reverberația lor coercitivo-educațională-artistică în literatura viitorului, ca argument într-o negare decisivă a tradiționalismului învechit.
1: Da, într-adevăr, domnule multilateral, sunteți multilateral. Acum înțeleg de ce sparge.
0: Eu v-am spus de ieri de la telefon că am ceva care sparge de aici. E cu economic, aici e cu din asta, e cu de toate, cu miaz, știți, postmodern, adică audiența la care visează toți acum. Pe asta sparge, nu mai zice ce mai. Ai văzut, ai spart-o, nimic altceva. Adică să mă chemați și poi mâine, că mai am eu vreo două esee aproape gata, pe coala spargem tot. Adică le termin, sunt despre infraliteratura inconștientului subcolectiv. Să vedeți că acolo am și o analiză subtextuală ironică la raportul filozofic al comisiei.
2: Ați ascultat schița umoristică Multilateral și Postmodern de Costin Tuchilă. Distribuția a fost următoarea: Scarlat Popângescu, Virgil Ogășanu. Realizatoarea: Liliana Pană. Voce în cască: Daniela Ionisă Marcu. Regizorul de platou: Cristian Simion. Implementarea reformei.
3: Bună ziua! Doamna secretară ne-a spus că ne puteți primi.
4: Secretară?
3: Da.
4: Șefă de cabinet.
3: Scuzați.
4: Vă rog să vă prezentați.
3: Da, prezentați-vă. Hai.
5: Noi suntem reprezentanții...
4: Ai cui, mă rog?
3: Păi, o clipă, nu? Uitați legitimațiile. Da. Suntem la organul abilitat.
5: Cu controlul instituției dumneavoastră.
3: Da, da. Conform legii. Noi nu am vrea să...
4: Lungă introducere. Intrați, vă rog, în subiect.
3: Știți, noi n-am vrea, dar suntem obligați.
4: Da, din păcate. Legea, am înțeles.
3: Da, cum să vă explicăm, știți? Adică, de fapt, s-a primit o reclamație.
5: Și noi suntem obligați să verificăm,
3: exact.
5: Știți? Legea.
4: Da, doamne, nu mă mai fierbe, zi! Ce reclamație?
5: Mai multe aspecte.
3: Da, mai multe aspecte, știți, legate de reformarea instituției dumneavoastră.
4: De alte știa de pe aici, că n-am avut să-i dau afară. Ăștia care mă poreclesc mărețul.
5: N-am vrut să vă spunem, așa scrie, adică vă dă numele și în paranteză se spune mărețul.
4: Exact. Prost crescut, domne, pentru că n-am apucat să...
5: Să-i dați afară.
4: Da. Domne, ce să mai lungim? Vă rog să mă însoțiți ca să vedeți cu ochii dumneavoastră.
3: Păi despre asta e vorba. Noi, sigur, știți, asta și voiam. Adică noi voiam să vedem.
4: Imaginea, domnilor, imaginea e greită.
3: Păi, să mergem.
4: Haideți. Domnilor, până ajungem la parter, vreau să vă spun că noi aici am implementat reforma. Și se știe de când lumea că reforma e costisitoare, mai ales când e implementată.
3: Da. Implementată. Așa este.
4: Este un efort conjugat care se va vedea că...
3: Înțelegem.
5: Scuzați că v-am întrerupt.
4: Întrerupeți, nu mă supăr. Vedeți, poate n-ați observat, de când coborâm pe scări, am pus un covoraj pe scări.
5: Frumos. Ce frumos.
4: Mulțumesc. Dar mai ales, uite, util.
3: Util?
4: S-a constatat de-a lungul anilor că scările sunt foarte alunecoase. Au fost chiar și accidente nedorite.
6: Vai, vai, vai.
4: Nedorite, într-adevăr, dar ele au totuși meritul că au grăbit.
3: Se vede cu ochiul liber.
4: Dar vă rog să observați că orașul nu e unul oarecare supus rapidei degradări, ci a dus din cealaltă parte a continentului după o îndelungă chipzuială. Cred că scria, vedeți și dumneavoastră, că orașul pare scump așa la prima vedere,
3: da.
4: Dar calitățile sale sunt deosebite,
3: da?
4: Mai ales că are culoarea prafului și nu mai trebuie șters.
3: Acum am înțeles, e de la, cum îi zice,
6: autolavabil.
4: Eu nu știu exact, nu le pot ști pe toate, auto, cum o fi,
3: lavabil,
4: da?
3: Da.
4: Așa,
3: da?
4: Dar să continuăm. Să mă prezint reforma.
3: Mă rugăm.
4: Mai ales că am ajuns la parter. Priviți,
3: da.
4: Un semn distinctiv al reformei este și celălalt covoraș pus în fața ușii de la intrarea în încăperea, scuzați, respectivă. Dacă despre covorașul de pe scări nu dețin exact amănunte, despre acesta vă pot spune sigur că e absorbant.
3: Auto?
4: Nu auto. Absorbant.
3: Absorbant.
4: S-a constatat printr-o experiență seculară că aici existau uneori scurgeri de apă din încăperea, scuzați, respectivă, care apă devenea periculoasă, se putea aluneca și atunci s-a impus.
3: Asta e foarte clar.
4: S-a impus. Acest covoraș a fost adus din țările calde și umede. E conceput special. Dar să pășim pe hol și să vă arăt. E un alt semn limpede al implementării reformei în instituția noastră.
3: M-am
4: consultat cu specialiști de renume și am ajuns la concluzia că e bine să scriu chiar pe aceste plăci, uitați aici, de gresie, de
3: la
4: instituții.
3: Vai, ce idee!
4: Mi s-a recomandat să scriu cu litere MOF.
3: MOF.
4: Așa că am indicat să se scrie, domnilor.
3: Da. Cu MOF e, am remarcat și noi, da. Extraordinar.
6: Ne scuzați de întrebare.
4: Da.
6: E mai mult așa o curiozitate. Nu luați nume de rău.
4: Niciodată nu iau nume de rău întrebările organului abilitate. Hai, întrebați.
3: Da, vă mulțumim foarte mult.
4: Da.
3: O să întreb eu, dragi colegi. Da, așa. Păi, cum să spunem noi, când trec pe aici, angajații calcă pe numele instituției?
4: Nu calcă. Cum să calce?
3: Ocolesc.
4: Au învățat la cursurile de reformă să ocolească.
3: Așa da.
4: Noi am organizat și organizăm în continuare cursuri de reformă pentru toți angajații, fără excepție. Iar la aceste cursuri, bineînțeles, învață să ocolească.
3: Cum înțeleg, domnilor,
4: vă ievi la lift să ne întoarcem în biroul meu, poate. Mai aveți întrebări? Acesta e un lift de nouă generație.
3: Cearcă de nouă generație.
4: Și el, imaginea elocventă a implementării reformei în instituția noastră.
3: Ce lift modern.
4: Na, mai că e foarte modern. Dar acest lift nu circulă așa de capul lui ca să consume.
3: Adică?
4: Circulă cu program bine stabilit, la intervale regulate. La fără 10 și lași un sfert.
7: Fără 10?
4: Așa a hotărât firma care a făcut studiul de fezabilitate, o companie de mare prestigiu, dă-ne, nu! Nu circulă însă vinerea și desigur în weekend, pentru că a constatat cealaltă firmă care a făcut un studiu psihosociologic, vinerea angajații preferă mersul pe scări pentru a se antrena în vederea zilelor libere din weekend. Și aceste constatări reformatoare au fost, iată, implementate.
2: Ați ascultat schița umoristică Implementarea reformei de Costin Tuchilă. Distribuția a fost următoarea: Mărețul, Alexandru Georgescu. Primul reprezentant al organului abilitat, Eugen Cristea. Al doilea reprezentant al organului abilitat, Ștefan Velniciuc. Al treilea reprezentant al organului abilitat, Mircea Constantinescu. Șase schițe umoristice de Costin Tuchilă. Regia de studio, Janina Dicu. Regia de montaj, Mirela Anton și Radu Verdeș. Coloana sonoră și regia artistică, Vasile Manta. Producția Teatrului Național Radiofonic, ianuarie 2017. Până la încheierea emisiunii, Vasile Manta vă invită să rămâneți alături de noi în lumea umorului românesc. Ascultați două momente memorabile în interpretarea actorului Alexandru Giugaru. Cupletul satiric Îți mai aduci aminte, doamnă? Teatrul Național Radiofonic. Și sceneta La bufet. Înregistrări din Fonoteca de Aur a Teatrului Național Radiofonic.
8: Îți mai aduci aminte, doamnă? Era târziu și era toamnă. Romanța aceasta când v-a spus,

Ми видимо паузи три фільми, блакить он кінематограф, жукинь алетур дюн параф, пегрімиці шим прежуріми. Кін терміна Рамон Новарро, жістат ін драма ніцелуш, ін траджу гару санді гуш, сядуч амінте Маріуаро. Și-mi vine minte fel de fel, cântam apoi un cântecel la cărăbuș de multicel. Amintiri. Eram un june învățăcel să mă mănânci de frumoșel și arătam tras prin inel. Amintiri. Să vă mai spun încă un secret. Fiind și suplu și brunet, cine-am morțit să joc? Hamlet. Amintiri. E mult de atunci, mai știi mimi, și admiratoare zeci de mii. Ce cuceriri, ce poezii, amintiri. Oricare fată mă vedea, vă spun cinstit, persoana mea o nebunea, nu altceva. Amintiți. Îți mai aduce aminte, doamnă, era târziu și era toamnă, romanța și-a stat când o ascult, mă lămuresc

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Antoane, de Ioan Slavici. Adaptare radiofonică de Nicolae Neagoi. În distribuție Sanda Toma, Ileana Stana Ionescu, Virgil Ogășanu, Mihai Fotino, Rodica Popescu, Dumitru Furdui. Regie artistică Dan Puican.
1: Dragă Maria, sigur, dacă tu vrei să ne petrecem vacanța în Alpi, mă rog, fie precum dorești. Eu spun sincer, preferam să mergem la părinții mei, la țară.
2: A, mă rog, Costică, mereu la ai tăi. Același peisaj, aceiași oameni. Vreau să călătorim, să mai vedem și alte locuri. Ce-ar fi... ce-ar fi să plecăm în Elveția?
1: Draga mea, cum să spun, eu n-am nimic împotrivă. Dacă așa vrei tu...
2: ce drăguț ești! Îmi face o nespusă bucurie, Costică, ce plăcere va fi! Gândul umple sufletul de imagini frumoase. Vom vedea munții înzăpeziți cu vârfuri ce se pierd în nori, cu stâncile lor pleșuve, cu râurile zglobii, cu pajiști verzi miresmate.
1: Dacă tu vrei în Elveția, mă rog, dar eu nu înțeleg de ce să nu mergem noi totuși în Carpații noștri. În munții țării noastre. Cu ce sunt mai pe sus Alpi? Tu nu-ți cunoști munții țării tale cu frumusețea și bogăția lor. Ceahlău, Retezatul, Valea Bistriței și atâtea și atâtea locuri minunate pline de farmecul lor pitoresc.
2: Te rog, te rog, destul.
1: Carpații, să știi că sunt mai frumoși, îți spun eu, sunt mai frumoși decât Alpii. Mai variați, mai variați ca relief, au poezie, au farmecul lor inegalabil, cu doinele, cu tunicile ciobanilor ce își însoțesc mioarele pe plaiurile înverzite, pline de sevă. Alpii, uite, îți spun eu, sunt lipsiți de astfel de imagini care să-ți încălzească sufletul tău de româncă.
2: Nu pricep ce vrei să spui. Frumos este frumos. Doar nu este vorba de frumusețea gândită de om, ci de armoniile întâmplătoare cu care natura se împodobește pe sine însăși.
1: Natura? Iartă-mă, tu stai să te întreb eu. Oare omul nu face parte și el din natură? Să știi că fiecare țară este oglinda și firea poporului care locuiește în ea. Tăcuți ca și oamenii ce locuiesc întrânși și sunt Alpi și plini de veselie sunt Carpații noștri cu oamenii săi harni și voioși.
3: Ei, dar ce faceți, dragii mei?
1: Carpații...
3: ce puneți la cale?
2: Da. Mamă, în sfârșit plecăm în vacanță într-o călătorie.
3: Da,
2: da, Costică, e un soț admirabil, minunat, are un suflet de aur.
3: Numai să nu fie numai un suflet.
1: Numai un suflet? Stai, iertați-mă că nu pricep.
3: Gândește-te puțin și ne pricepe.
1: Nu, iartă-mă, chiar nu pricep. Mamă, soacră, nu înțeleg la ce face aluzie.
3: Ești prea supărăcios, să știi. Prea supărăcios când nu ar trebui să fie, iar când ar trebui.
1: Da, eu voiam să ne petrecem vacanța la țară, la părinții mei. Dar, uite, Maria dorește să facem o călătorie în Alpi.
2: Da.
1: Poate o să o refuz?
3: Nu, asta nu. Nu. Când ea dorește ceva, tu trebuie să o asculți.
1: Mamă, eu nu te pricep. Dorești acum ca să...
3: Nu, nimic. Am zis eu așa.
2: Mamă, Costică este un soț ideal. Vezi, suntem căsătoriți de 3 ani și nu am avut nicio discuție.
3: Uite, tocmai asta mă îngrijorează și mă supără.
2: De ce?
3: Cearta târzie este mult mai rea, să știi. Mai bine mai multe discuții mărunte decât una mare.
1: Dar de ce să avem mai multe discuții? Eu am o soție cu care mă înțeleg foarte bine.
3: Păi da,
1: înțeleg.
3: Sigur că dacă îi faci toate poftele, toate toanele, sigur, toalete, plimbări, toane.
2: Dragă mamă, noi nu ne vom certa niciodată. Între noi nu e loc pentru așa ceva.
3: Vom vedea.
1: Eu trebuie să plec, da. Te sunt Maria. Mama soacă, să rămână.
3: La revedere.
2: Stai că te conduc până la foarte.
1: Vă mulțumesc. Draga mea, cum să spun, hai să-i facem hatârul mamei soacră.
2: Adică?
1: De azi încolo ne vom certa pentru orice nimic. Vom fi puși pe harță fiecare. Ne vom împotrivi unul altuia din nimic. Înțelegi? Eu sunt hotărât, să știi.
2: Hotărât? Uh-huh. O, ce minune! Tu și hotărât.
1: O să-ți voi demonstra că nu sunt ceea ce crezi tu.
2: Nu vei demonstra nimic, te rog.
1: Că nu sunt în stare? Bine. Ține scumpă tu și ascultă. Poi mâine plecăm la țară.
2: Cum la țară?
1: Te rog eu să te pregătești. Vreau să-mi văd părinții și satul natal, unde acum se ridică școală nouă, la care și eu am contribuit prin închete făcute de primărie.
2: Iar eu îți spun că nu vom pleca unde vrei tu, doar mi-ai promis altceva.
1: Nu mai vreau să repet ce am spus. Sper că ai înțeles ce ai de făcut, da?
2: Te rog să nu vorbești pe tonul ăsta.
1: Cu un astfel de ton se vorbește cu o soție neînțelegătoare care își face toate capriciile alergând din magazin în magazin și din croitoreață în croitoreață făcându-și toalete peste toalete. Nu-ți dai seama că ai devenit prea egoistă, că îți iubești prea mult persoana ta?
2: Bine că îmi spui dintr-o dată tot ce nu ți-a convenit în acești 3 ani de căsnicie.
1: Gata, eu am terminat. Și hotărârea este luată. Nu mai vreau să-mi vine.
4: Bravo! Așa da, vă stă foarte bine copiii mei, foarte bine. Am auzit-o rovăindu-vă. Și pentru ce, mă rog?
2: Eu vă las, mă duc în casă.
1: Maria, mama, așa, uite, de-ale noastre.
4: Și ziceai că pleci.
1: Da, plec.
4: Da, și atunci de ce nu pleci?
1: Eu să nu plec? Păi nu mai plec. Da,
4: așa.
1: Nu sunt dispus să plec. Uite, m-a dus să mă plimb prin grădină.
4: Da, da, acum nu mai pleci, v-ați supărat. V-ați spus câte și mai câte și acum urmează scena regretelor. Vai, vai, vai, vai, ce mai bărbat. Vai, vai, vai.

0: Sărmâinile, doamna Luncan. Bizarul este aici. Așteaptă la patru.
1: Fregățel, pe mine nu mă interesează. Spune-i asta stăpânului tău dacă îți place. Vezi că e prin grădină.
2: Spune-i stăpânului tău dacă îți place. Zoasa, mare vorbă. Ca și când ea n-ar fi stăpâna mea. Ca și când stăpânul meu n-ar fi și al nostru. Cum s-a mai dus?
0: Parcă i-a pus cineva sare pe coadă.
2: Așa n-am mai văzut-o încă. Foc și pară, nu altceva. Nu, să nu crezi în nevasta tânără, că îi faci totul pe plac, iar când nu-i convine ceva, te sucește pe degete cum vrea ea.
0: Văd-o-și la maranda mea.
2: Ba, așa, ba, așa, și nici măcar nu suntem căsătoriți. E, da, omul trebuie să fie pățit ca să învețe ceva. Ia că eu unul, n-am să mă dau după spusele nevestelor, nici... Marando! Marando, azi stăpâna ta e tare veninoasă.
1: Da, și stăpânul tău e tare morocănos. Nu scoate o vorbă.
2: Stăpâna ta e țipnoasă și se plimbă de colo până colo prin toată casa, trântind dușurile de parcă ar vrea să le scoate din cetână.
1: Da, iar stăpânul tău măsoară cu pasul toată grădina cât e de mare, de parcă nu i-ar mai ajunge.
2: Și ce te privește pe tine? Ce pingelești tu pantofii? Poftează-mi și el ale lui, auzi.
1: Da, dar ce ea n-o fi având ale ei? Că tare mult se mai zbuciumă.
2: Toate sunteți făcute la fel, pe aceeași măsură. Și tu ești ca și ea. Nu mai vouă să vă fie bine, în rest...
1: Hai, hai, hai, multe mai vorbești și tu. Uite, eu am plecat.
2: Nu pleca, Marando. Auzi, sufletul, nu de tine e vorba. Zici eu așa. Nu, trebuie să te superi. Tu ești fată bună, sau că ești sufletul meu. Auzi?
1: Da, dar până acum ce? Tot ai îndrugat câte în lună și în stele, ca așa și așa.
2: E, am zis eu așa să-mi treacă năduful. Tu nu ești ca stăpâna ta.
1: Nu, nici de ea să nu vorbești de rău, că mă supăr.
2: Da, stăpânul ține la ea și el face, deci pierde omul firea, zi așa. Te rog să mă crezi, nu te supăra că spun. Uite, acum, tac.
1: Bine.
2: Tac și nu mai spune nimic, vezi? Dar tare mult mai ține la ea un ăsta.
3: Maria, iartă-mă. Aici erai, draga mea. Eu am vrut să fiu o glumă și tu văd că ai luat-o în serios. E prea de tot, să știi că eu țin la tine. Țin foarte mult, dar am vrut așa să...
1: Ajunge,
3: să
1: spun, n-am... S-a terminat,
3: draga.
1: Nu mai suport felul tău de a fi, tonul tău. Fă ce vrei, dragul meu, ești liber.
3: Ascultă-mă, draga mea, te rog foarte mult.
1: Nu, lasă-mă, du-te.
3: Da? Bine. Mulțumesc, doamna mea, mulțumesc. Îți mulțumesc pentru înțelegerea de care ai dat dovadă.
4: Da, doriți ceva?
3: Nu, du-te. Stai,
4: da.
3: Du-te la Hotel Burlac.
4: Așa?
3: Și închirează-mi două camere. Bă. Vreau să ne mutăm cât mai repede de aici. De aici, din casa asta, unde eu nu mai am trăit.
4: Da, mă duc, hai. Da.
1: Maranda, fă repede bagajele. Vreau să plecăm de aici cât mai repede. Du-te la hotelul Marta și închiriază două camere.
5: Da.
1: Nu mai suport să stau aici. Auzi?
5: Da, am înțeles.

0: Plecățel, ce zici tu, a? Ce liniște avem noi aici. Nu tu, Maria.
1: Da, nu tu, Maranda.
0: N-are cine să te mai supere, da. Și ce frumos aici în grădină.
1: Da, da, tare bine acasă, mâncare la timp, haine curate, călcate, casa aranjată, mai o vorbă două cu cine ți-e dragă.
2: Bună ziua, Luncai!
0: Bună, bună ziua, Sitilă! Bună ziua, îmi pare bine că te văd. Ce e cu tine, Sitilă, pe aici, pe la oraș?
2: Ca învățător, fiind în comitet organizat cu ocazia construcției noi școli din satul nostru, mă ocup de procurarea unor materiale necesare finisării viitorului lăcaș. Da, dar după cât îmi dau seama, locuim și pe același acoperiș, nu? Te-am văzut și am să stau de vorbă cu tine.
0: Foarte bine, făcut, îmi pare bine. Ei, cum merge treaba? Cum va arăta școala nouă? Cum va...
2: Se muncește intens, pentru că la toamnă copiii satului să-și înceapă anul școlar într-o clădire mare, spațioasă, luminoasă, nu ca aceea în care am învățat noi cu multă vreme.
0: Abia aștept să o văd, să știi.
2: Dar tu tot ce mai faci?
0: E, așa ce să fac și după cum vezi pe aici cu... Stau la hotel, stau la... Ei, am și eu necazurile mele.
2: E, lasă-le ce... Ia să-ți povestesc eu mai bine una cu haz, să-ți mai treacă de necaz. Se zice că domnul A este căsătorit și trăiește zile fericite. Într-una din aceste zile, domnul A stă la masă cu stimabila lui soție. O muscă bâze necondrit peste capul celor doi comeseni. Domnul A se ridică enervat de la masă, răsturând farfuria cu supă. Urmează dușire de familie, știi?
0: Îi umblă gura caramelită.
2: Aș frecăzenta din gura. Domnul B este căsătorit și trăiește zile fericite. Într-una din aceste zile, domnul B vede scris un B pe fereastra aburită din dormitor. Cine? Și își întreabă soția. Cine a scris acest B tocmai aici? Soția răspunde că nu știe. Urmează și de gelozie cu discuții prelungite, știi? Domnul C este căsătorit și trăiește fericit alături de buna lui soție. Dar amabila sa soție avea un cățeluș minunat. Într-una din acele zile, domnul C calcă din greșeală pe coada cățelușului. Urmează și la supărări și la discuții.
0: Da, dacă...
2: Niciun dacă, mă, pentru că domnul D este căsătorit și trăiește zile fericite. Într-una din aceste zile, o bază zboară peste casă. Doamna D zice că n-a fost bază. Și era supărării și a contrazice-o, începe imediat. Bă, că-i bază, bă!
3: Nu se mai oprește, mă duc să-mi văd ale mele.
0: Stai, Sitilă, stai puțin, că eu nu înțeleg ce dorești tu. Și cu asta?
2: Să-ți spun că domnul Luncan este căsătorit și trăiește zile fericite. Într-una din aceste zile se ivește întrebarea cine ar fi vinovat dacă s-ar întâmpla ca cineva să fie vreodată vinovat. Chestiunea e vitală, nu?
0: E bine,
2: ba tu, ba tu, ba ea, ba el, ba eu, ba... Urmează scena supărării și
0: despărții. Ai sfârșit, gata. Termină, te rog, cu bazaconile astea. Am eu destule pe cap. Hai, te rog, măcar tu nu-ți mai bate joc de mine.
2: Aha, să fim serioși. Tu nu-ți dai seama că te faci de râs?
0: Eu, mă rog, ba, da, așa, în aparență.
2: E ridicol, mă, Luca. Am întâlnit-o pe soția ta chiar azi dimineață.
0: Da.
2: Dorea să te vadă. Sunteți două ființe care vă iubiți, mă, și stați despărțiți în două hoteluri diferite datorită unor ambiții copilărești.
0: Iată, mă, ți-a spus ceva, a vorbit despre mine?
2: Uite, poftim omul care nu-și iubește soția și stă despărțit de ea.
0: Am zis eu că nu-i iubesc, eu te rog, iartă-mă, spune-mi, ce a zis?
2: Nu, nimic deosebit. Mi-a povestit în mare ce s-a întâmplat între voi. În final mi-a spus că ar vrea să vă împăcați, dar se teme că nu vei primi să-ți vorbească.
0: Cum zici că se teme? Altfel ar fi venit?
2: Da, așa a zis ea.
0: Stai că am să mă duc eu la ea.
2: Nu, eu cred că ar fi mai bine să vină ea la
0: tine. Nu, eu sunt vinovat, să știi, mă duc eu.
2: Nu, fă cum dorești, dar să știi. Ar fi bine să o anunți că vei face o vizită.
0: Nu, stai că așa e, ai dreptate, sunt 8 zile de când n-am mai văzut.
2: Și se înțelege că în timpul acesta pot interveni multe, nu?
0: Sigur că pot. Ce? Cum adică? Ce crezi că...
2: E multe lucruri deosebite, nu? Poate că în acest timp să întâlnească pe cineva care...
0: Care ce?
2: De care să-i placă mai mult decât de tine, nu? Uite, de exemplu, de mine.
0: De tine?
2: Băi, eu nu sunt căsătorit și dacă tu te desparți de Maria, sunt dispus să-mi întemeiez un cămin cu ea.
0: Tu ce trece prin capul?
2: Mie? Multe, bă! Pot să-ți demonstrez. Am să-i pregătesc lui Luncan o farsă să-l scot din ale lui. Acum eu plec. La revedere, Luncan!
0: La revedere, Sigilă! Frecățel!
2: Da!
0: Trebuie să te duci, iute, cât mai iute la Hotel Marta.
2: Da, la Maranda. Da, la doamna Luncan.
0: Să-i spui soției mele că voi trece azi pe la ea.
2: Da, păi, v-am spus eu că tot mai bine-i lângă cei dragi. Mă duc îndată, nu mai să-mi schimb hainele astea, că de...
3: Mă vede Maranda.
0: Du-te repede, hai.

0: Așa și cu bărbații ăștia. A trecut mai bine de săptămână și niciunul nu vine. Și stăpâna mea e tot supărată. Eu nu știu ce treabă mai e și asta. E, dar cine e?
1: Eu, chelar.
0: Ce vrei?
1: Ascultă, frumoasă.
0: Frumoasă, ai zis?
1: Da, frumoasă.
0: Mai bună. Spune ce vrei, mai bine și du-te.
1: Păi vreau eu ce vreau.
0: Haide, spune odată, omule.
1: Păi, am aici o scrisorică pentru mata.
0: Păi dacă o ai, dă-o încoace.
1: Uite, uite, vezi? Vezi ce frumoasă e? Cine mi-a dat-o, mi-a spus
0: să... Să nu spui nimănui de la cine i-ai.
1: Chiar așa frumoasă, dar cum ai ghicit?
0: Hai, dă-o încoace și lasă vorba că te întrești cu gluma. Cât e de obraznic să fie pentru doamna mea.
1: Ia scrisoarea.
0: Să o ascund aici.
1: Dar de ce să o ascund? Stai să văd unde ai ascuns.
0: Hai, pleacă.
1: A scris, ascultă, drăguță. Stați multă vreme aici la hotel?
0: De dragul dumitale, nici cât ar cânta cucul.
1: Acela sună de dragul meu.
0: Poate să sune cât vrea el.
1: Da, să te sărut înainte de a pleca. Ba da.
0: Obraznicule, poate și lasă-mă pace.
2: Măi, frumoasă treabă.
1: Eu am plecat, eu mă duc.
0: Ai, frecățel, ce te aduce la ora asta?
2: Așa, Marando. Ce-a fost aici? Auzi? Ce-a fost aici?
0: Păi ce să fie? Obraznicul acela, nu mai scăpam de el.
2: Da, am văzut eu, Marando. Am văzut cu ochii mei, Marando.
0: Ce-ai văzut?
2: Nimic.
0: N-a fost nimic, să știi.
2: Nimic?
0: Da.
2: Dar ce căuta el aici? Ce căuta?
0: A fost numai...
2: Numai ce?
0: Numai să aducă...
2: Ce să aducă?
0: Nu pot să spun, frecățel.
2: Așa, nu poți să spui, da?
0: Nu, zău, nu pot.
2: Și de ce mă rog?
0: Păi uite așa.
2: Atunci plec.
0: Nu pleca. A adus. Dar să nu spui nimănui.
2: Ce?
0: A adus o scrisoare.
2: O scrisoare?
0: Da.
2: Ce scrisoare? De unde și pentru cine și de ce?
0: Cred că e pentru săpâna mea.
2: S-o văd.
0: Nu pot să ți-o dau.
2: Nu mai s-o văd, am spus.
0: Dar să nu spui nimănui. Uite, poftim. Uite, iau, ești mulțumit?
2: Asta e?
0: După cum vezi.
2: Ce scrie?
0: Nu știu, că n-am citit-o.
2: Dar de la cine?
0: Nu știu, chelarul a adus-o de la cineva.
2: Da. De la cine? Cine a dat-o?
0: Un bărbat care a zis să nu spună nimănui cine e.
2: Așa, da. Deci să nu spună nimănui,
0: da.
2: Și pentru ce să nu spună nimănui?
0: Vezi, poate pentru că...
2: Pentru poate că pentru... vreun cunoscut de al stăpânii tale, da, cinstită ca și tine. Ei! Care te săruți cu cel care, de la care ai primit scrisoare.
0: Serio, așa? Dacă asta mai lipsea să mă ceri și tu după ce mai bine de săptămână n-ai dat niciun semn de viață.
2: Taci.
0: He, taci. Păi cum să tac?
2: Scrisoarea asta o duc stăpânului meu.
0: Nu se poate, dar mi-a trebuit să mă dai înapoi scrisoarea. Dă-mi-o, frecă.
2: Lasă-mă, auzi? Auzi? O duc să vadă și el cine e soția lui, așa cum am văzut și eu cine ești tu.
0: Nu, te rog, dă scrisoarea.
2: Stai, nu plânge. Nu mai plânge, Marando. Să știi că o rup. O rup dacă nu cedeți. Ia-ți-o, poftim. Să știi că mi-e rușine de tine.
0: Da, nu sunt vinovată cu nimic.
2: Nu, tu te seruți cu chelarul în văzul meu și stăpâna ta primește scrisori de la necunoscut, da?
0: Nu, n-am să-i o dau.
2: Nu te cred. Am văzut eu cine ești. Eu nu pot dormi de dragul tău și tu... Am plecat, te las.
0: Cât să mai stai puțin, te rog.

0: Statu, Anna.
1: Da, un genit pe fregățel pe scărci căuta aici.
0: Păi a fost, să vedeți, a fost...
1: Maranda, spune ce dorea.
0: A venit pentru că, fiindcă a fost... A venit.
1: A venit pentru tine?
0: Da, așa.
2: Păi ce altă treabă nu avea?
1: Mama, cred că o să avem o vizită. O vizită a domnului Luncan.
2: Ia stai, poate că era mai bine să ne ducem noi la el.
1: Nu, lasă, va veni el aici.
2: Dacă nu vine?
1: Va veni, sunt sigură. Sunt prea multe zile de când nu m-a văzut. Îl cunosc eu, Maranda. Ajută-mă să facem puțin ordine prin casă.
2: Și uite așa, cu venirea lui vor începe din nou toanele. Of, că nu mai înțeleg bărbații de azi. Își iubesc soțiile, le fac toate mofturile. Și apoi când se întâmplă un mic incident banal, toate ei se plâng.

0: vara.
1: Iar tu chelarule, ce cauți aici?
0: Pe stăpâna ta, e, adică nu, rog, nu, pe tine, e, drăguțul,
1: hai,
0: pe tine.
1: Hai, așa pare că pun mătura.
0: Dar de ce? De nu, Marando, nu.
2: Ce se întâmplă aici, Marando?
1: Vai de mine, domnule Luncan, dumneavoastră, ați venit la noi.
2: Ia mătura, că mă lovești pe doamna, e acasă?
1: Da, e acasă.
2: Spune că doresc să-i vorbesc.
1: Dar ține-ți puțin mătura ăsta, chelarul ține tu mătura. Da, sigur că da.
2: Ia bine o chelarul, este puțin. Ai dat, doamne, scrisoarea?
0: Ce scrisoare?
2: Ce scrisoare? Scrisoare pe care ți-am dat-o eu. E, uite-te bine la mine, fix, fix în ochii mei.
0: Dar nu mi-ați dat-o dumneavoastră.
2: Cum?
0: Altcineva mi-a dat-o.
2: Cum altcineva?
0: Adică, nu știu nimic. Nu știu nimic.
2: Ia, pleacă. Da. Du-te, lasă-mă pe ce. Da, scrisoarea.
1: Ce dorești?
2: Să rămână.
1: Bună ziua.
2: Venirea mea aici poate te surprinde.
1: Oh, nu, deloc. O așteptam.
2: Da? Cu atât mai bine. Doresc ca discuția noastră să fie cât mai scurtă. Oh,
1: mă rog, dacă așa dorești, fie. Poftim, da. Vorbește.
2: Mulțumesc. Văd că viața mi-a jucat o farță care mă dezgustă profund. Nu trebuia să ne despărțim pentru o nimica toată.
1: Oh.
2: Da, știi bine că te iubesc încă foarte mult. N-am avut însă norocul ca să corespund probabil sentimentelor tale.
1: Ce?
2: Sau poate că este o altă persoană pentru care ai o afecțiune mai deosebită.
1: Te rog.
2: Da.
1: Te rog, nu înțeleg ce debitezi, ce ți-a venit?
2: Uite, așa, pentru că totul are un înțeles foarte limpede.
1: Ah, dacă pentru asta te-ai deranjat, eu zic să încheiem discuția aici.
2: Maria, eu te rog să fii sinceră și să-mi spui dacă este o altă persoană care poate te face mai fericită.
1: Costică,
2: Maria, uite-te,
1: cum îți permiți? Sunt simple prezumții. Sunt o femeie cu capul pe umeri și spun cu toată tăria că te înșeli profund când faci afirmațiile astea stupide.
2: Te rog, Maria.
1: Și acum te rog, pleacă. Nu mai avem ce discuta în condițiile astea. Vreau să rămân singură, poftim. Bună ziua.
2: De ce? Stai, Maria.
3: Domnul Luncan, vai, cum ai și plecat?
2: Eu să rămân, nu. Adică da, am plecat. Nu, ce?
3: Bă, stai, iată, dorești să te despară de Maria?
2: Da, nu, eu nu vreau. Ia,
3: nu cred.
2: Nu, cum nu crede? Dacă ea mi-a spus-o, adică mi-a dovedit-o din felul cum s-a comportat cu mine.
3: Hai, asta e bună.
2: Dacă vă spun, are, după cum dau eu seama, are o altă relație.
3: Închipuiri, dragul meu, închipuiri de ale tale. Stai. Mai așteaptă câteva zile și totul se va limpezi, ai să vezi. Sunteți prea pripiți, dragă, și unul și altul. Fiți mai rezonabil, serios și terminați cu mofturile și cu închipuirile.
2: Dați-o mâine, chiar mâine vreau să plec la țară ca să mă mai liniștesc.
3: Foarte bine, da, eu nu cred că vei pleca. Mă rog, în sfârșit, da, faci cum vrei.
2: Să știți că doresc să mai vorbesc și cu un avocat înainte.
3: Uite, prea te grăbești, ți-am spus. Stai, puțin, să o chem și pe Maria.
2: Nu, că nu mai e cazul, pentru ce s-o mai chemați? Pentru că eu am plecat.
3: Stai,
2: să rămână.
3: Mă rog, cu bine. Ha, am spus eu. Ăștia nu știu ce vor, nu știu, poftim toane și iar toane și iar toane. Ba așa. Când o să fie bine, nu mai știu.
2: Mă scuzați, eu trebuie să plec. Am treburi urgente de rezolvat și bună ziua.
3: Mă rog, bună ziua.
1: Ce zici, mamă?
3: Pot să mai zic ceva? Spune și tu, pot să mai zic ceva? Nu plânge, te rog. Lasă că o să aranjăm noi să fie bine. Și te rog, nu mai plânge, zău. Uite, stai puțin. M-am gândit să ne facem bagajele și când pleacă domnul Setilă, ne ducem și noi la țară la domnul Luncan.
1: Cum?
3: Să vedem ce o să mai zic atunci.

0: Vreși.
1: Vine aici? Da, unde o fi? Ia uite-te.
2: A frecat. Bună, asta sunteți. Bine ați venit, să rămâne.
1: Să trăiești, domnul Luncanu e acasă?
2: Da.
3: Spune, este aici?
2: Da, este, adică nu e aici.
3: Este, cum nu? Este.
2: Da, este, dar s-a dus.
1: Omul ăsta nu se poate vorbi. Hai, ajută-ne să coborâm din trăsură. Stai puțin, mi-a amorțit piciorul. Și ajută-o pe Maranda la bagaje.
2: Îndată, Marando.
1: Oh, ce bine că am ajuns. Sunt vrântă, vai ce drumuri și ce praf. Uite ce iese din mine, vai ce praf.
4: Lăsați-vă scupriu, doamnă.
1: Așa, cum te simți, draga mea scumpă? Cum
3: bine, mama, da. Dar mă gândesc că poate totuși era mai bine să nu fi venit aici. Ce o să zică Costică când o să ne facă?
1: Ce o să zică, ce o să zică? O să vedem noi ce o să zică.
3: Da, mă va privi cu răceală, cu mândria lui obișnuită. Îmi va vorbi cu tonul său aspru. Eu am să încep să plâng, mamă, nu mai suport. Maria, poate că era mai bine să nu fi venit aici.
1: Maria, dar potolește-te, draga mea. Domnul Setile, dumneata, ce zici?
4: Că totul va fi cât se poate de bine, doamnă. Și Luncan va fi foarte bucuros de venirea dumneavoastră aici.
1: Fii cu minte, Mario, fii cu minte. Te roagă mama să fii cu minte. Costică este un om serios și drept. Păi nu, fii răbdătoare, te rog și lasă că aranjez eu totul. Hai să ne odihnim puțin până când vin.
4: Foarte bine, doamnă.
1: Hai un pic. Marando, plecățel, dragă. Asta e bine cu bagajele?
2: Da.
1: Hai că noi intrăm un pic în casă.

0: Nici o vorbă n-am vorbit cu ea. Și-am descălcat toate bagajele.
1: Da, da, nici ea n-a scos nicio vorbuliță. Niciuna. Da, dar eu sunt tare supărat pe ea. Auzi, auzi ce a fost în stare să facă. Să poarte scrisori de la necunoscuți. Pe asta nu se cade de la o fată cinstită ca ea.
0: Ne-am privit și nu ne-a spus nimic.
1: Când n-ar fi fost scrisoarea aia, păcătoasa aia de scrisoare.
2: Unde ești?
1: Da, da, da.
2: Mamă.
1: Ce vrei?
2: Nimic.
1: Nimic?
2: Nimic, chiar nimic. Așa am
1: întrebat. Da, da. Așa.
2: Da.
1: Ați călătorit bine?
2: Da.
1: Vremea a fost bună?
2: Da, n-a plouat, a fost foarte frumoasă vremea. Și pe aici, să știi că e foarte frumos.
1: Da, foarte frumos.
2: Auzi, tu tot supărat mai ești pe mine?
1: E, după cum vezi, cum adică să fiu?
2: Da, lasă, dragul meu, te rog.
1: Nu mă mai privi așa, că știu ce știu. Ce trebuia să iei tu scrisoarea aia?
2: Dar n-am dat-o stăpânei.
1: Nu?
2: Uite, o am la mine, uite, asta e.
1: Dar celelalte, unde-s?
2: Care? Altele n-au mai fost.
1: Și de ce n-ai dat-o?
2: Stăpâna era și așa destul de supărată, ce era să o mai dau? Cine știe de unde era și se necăjea și mai rău. Haide, mai bine să o citim și pe urmă să o aruncăm în foc. Dar să nu spui nimănui, da?
1: E, hai, deschide-o, fie jur.
2: Ce? Ești tu că ești mai deștept.
0: Ia să vedem.
2: Așa.
0: Doamna mea, vreau să-ți vorbesc, dar am aflat că ești plecată din hotel. Am vorbit cu un can și era tare supărat pentru cele întâmplate.
2: Ai văzut?
0: În sfârșit s-a hotărât să-ți facă chiar azi o vizită.
2: Așteaptă-l
0: cu stimă, Sitilă.
2: Vezi? Vezi pentru cine am necăjit noi, frecățel.
1: Mi s-a luat o piatră de pe inimă.
0: Marando, Marando, ne-a supărat de mama focului.
2: Păi vezi?
0: Și ne-a stricat zilele bune și frumoase ale vieții degeaba. Marando, Marando, ce am mai pătimit, Marando.
1: Auzi, auzi, Marando, eu mă însor cu tine cât mai curând. Să avem și noi rostul nostru, așa cum se cade. Și doresc să avem o fetiță. O fetiță blondă, blondă și frumoasă.
2: Cu ochi albaștri, ca cel semnin al zilei de astăzi.
3: Marando, Marando, tu ești?
1: Da,
2: da.
3: Ce cu tine? Păi unde ai apărut?
2: Și am venit cu doamna Luncan și cu doamna soacră și cu domnul Sitilă, cu trăsura.
3: Și unde s-au dus?
2: În casă, vă așteaptă pe dumneavoastră.
3: Da. Ce bine, îmi pare că Maria este aici. Sper că ne vom împăca, că tare deznădăjduit am fost în ultima vreme.
2: Da,
1: da, uitați și scrisoarea aceea.
2: Așa e, da.
3: Ce scrisoare, ce e asta, ce scrisoare
1: e asta? Asta e aceea care a dus ochelarul.
2: Asta e, eu n-am dat-o, doamne, n-am dat-o.
3: N-ai dat-o?
2: Nu.
3: Bine, acum vreau să vorbesc cu oaspeții mei. Frecățel,
1: da,
3: pregătiți ceva de mâncare, hai, repede,
1: da,
3: nu mai stați.
1: Da, nu, da,
3: mai hai, fugiți repede,
2: da,
3: fugiți.
2: Costică.
3: Maria.
2: Costică, te așteptam.
3: Să rămână. Maria, suntem iar împreună și gândurile negre acum se risipesc.
2: Da.
3: Vom fi mai aproape unul de altul și zilele noastre senine ne vor umple inimile de bucurie și de înțelegere.
2: Așa va fi, Costică, mai ales că am să-ți dau o veste.
3: Hai, nu spune ce veste, ce...
2: O să avem un moștenitor.
3: Cum?
2: Cum ai auzit? Vom avea ceea ce ne-am dorit de atâta vreme, Costică. Un copilaș.
3: Maria.
2: O să ne înveselească casa cu ghidușii.
3: Maria! Draga mea, Maria!
2: Ia uite ce scenă! Ce scenă frumoasă! Vai, sunteți ca doi porumbei regăsiți după furtună, scumpii mei. Am spus eu că toanele nu sunt bune la nimic. La nimic! Ah, ce bine că s-a isprăvit cu tot coșmarul ăsta.
3: Sunt din nou fericit, doamna.
2: Maria,
3: draga mea, ce bine e aici. Vor rămâne toată viața împreună, mamă.
2: Așa să fie, copii mei.
1: Dar cu o condiție, doamnă, ca nimeni să nu se mai amestece în căsnicia lor.
2: Nimeni, dragă.
3: Și eu? Voi ce?
0: Noi doi și noi ne căsătorim. Și nu ne vom mai despărți niciodată, rânduindu-ne viața așa cum se cuvine pentru tot restul zilelor. Oh, my God.

0: Ați ascultat Toane de Ioan Slavici. Adaptare radiofonică de Nicolae Neagoie. Distribuția a fost următoarea: Luncan, Virgil Ogășanu; Maria, Sanda Toma; mama soacră, Ileana Stana Ionescu; Sipilă, Mihai Fotino; Maranda, Rodica Popescu; Frecățel, Dumitru Furdui; Chelarul, Radu Panamarenco; regia de studio, Rodica Leu; regia muzicală, Romeo Chelaru; regia tehnică, inginer Tatiana Andrejcic; regia artistică, Dan Puican.
1: Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.

0: Moșteacă și epizootia. Dramatizare radiofonică de Virgil Stoielescu după o schiță de Anton Bacalbașa. Interpretează Sandu Sticlaru, Horia Căciulescu.
1: Anton Bacalbașa a fost unul din scriitorii umoriști care s-a făcut cunoscut mai ales ca ziarist, dovedindu-se un polemist de temut și un curajos critic al moravurilor epocii sale. El nu s-a sfiat să atace monarhia și întreaga menagerie regală, cum își intitulase rubrica sa din Adevărul Literar, în care înfățișa în chip satiric moravurile curții. Dar cea mai virulentă satira unor năravuri și moravuri ale societății în care trăia a făcut-o Anton Bacalbașa prin intermediul unui personaj care a devenit repede simbolul prostiei, al inculturii și al stupidității. Sub numele de Moșteacă, Anton Bacalbașa a creat un personaj ridicol, cu porniri dictatoriale, prin care autorul a făcut un aspru rechizitoriu unor tare ale armatei vechiului regim. Ajuns până la gradul de capitan, fiindcă examenul de maior n-a fost capabil să-l treacă, Moșteacă se va strădui să fie pe placul celor care i-au dat gradul, aplicând în unitatea sa o disciplină oarbă și căinoasă, care, împletită cu aerele lui țanțoșe și cu îngânfarea lui găunoasă, îl vor face repede de râsul lumii. În schița care urmează, Moșteacă este prezentat în timpul unei campanii împotriva epizotiei, adică unei grave epidemii ivite între animalele dintr-o zonă a țării. Trupa fusese trimisă la fruntariile regiunii respective pentru a împiedica ieșirea animalelor bolnave din zona aflată în carantină. Prin urmare, Moșteacă se postă de dimineață în fruntea companiei și porni la drum.
2: Stang, drept, stânga! Stang, drept, stânga! Se ne aliniere, răcane, că te bag la carcere pe săptămână! Stang, drept, stânga! Stang, calcă mai cu inima soldat! M-ai apăsat!
3: Domn căptan!
4: Ce, serge major?
3: Aici pe câmp e drum de țară, domn căptan. E și cald al naibii.
4: Și ce dacă e cald?
3: Păi nu fi greu și lor, că merg de vreo două ore. Mai lăsați-i câte o leacă și în pas de voie.
4: Majorule, ești un nătăreu. Ia uite-te acolo. Ce vezi tu acolo, bă, majorule?
3: Văzi o pădure, domn căptan.
4: Și ce vezi tu de pădurea asta, majorule, a? Ce crezi tu că poate să fie nea?
3: Păi, poate să fie nițică răcoare, domn căptan, fiindcă văd că pomii sunt broși.
4: Ești un tont, sergent major.
3: Înțeles?
4: Pădure, pădure. Adică are copaci. Și printre copaci vine de nu se vede, bă. Înțelegi tu, sergent major? Înțeles. Nu se vede. Și poate oricând să iasă de acolo un superior. Îți iese înainte și răcnește la tine. Unde-i desceplina aia? Ha? Fără desceplina armata, vax! Auzi, sergent major? Vax! Ia dă ordine majorului să se oprească trupa. Hai, oprește-o acolo, lângă șanță.
5: Companie! Stai! Bă, loc, repaus!
4: Bă, răcane! Cască ochii la mine. Auziți, bă? Disciplina e totul, bă. Fără disciplină, mor, bă. Te omoară superiorii. Așa că băgați-vă mințele în cap. Ordenul-i orden. Merge un pas de marș până la Dumnezeu, dacă așa a zis superiorul. Voi sunteți militar, bă. Și militar e ceva care e altfel decât civilii. Ați priceput, bă?
6: Da, bă, căptan!
4: Așa, militar nu mai ține de ceea ce țin civilii. El are o altă familie. E limpede, bă?
6: Da, bă, căptan!
4: Așa, militarul e... A, spune tu, soldat, al cui e militarul?
7: Al mumăsii!
4: Gara! Al mumătii ești o gloabă! Ia-l țare, bă! Auzi, șleat? Țara așteaptă să fiți mari! Adică... mari, bă! Mari! Majurile!
5: Ordine, domn căptan!
4: Să-l explici ce este mare! Auzi?
3: Înțeles!
4: Ce este mare pentru un militar?
3: Înțeles, domn căptan!
4: Mare este întâi și întâi capitanul vostru! Auziți, Capitanul este tata companiei și compania este fata capitanului. V-ați înțeles, bă?
6: Da, domnul capitan!
4: Așa, fiți mândri de tatăl vostru. Auziți, bă, și desceplinați, fără desceplina, vă duceți dracului cu toții. S-a înțeles?
6: Da, domnul capitan!
4: Bă, tu ăla, ce-ai înțeles?
7: Că ne ducem dracului cu toții.
4: Ești un bou. Sărge major.
5: Ordin, domn capitan.
4: Dă ordin de plecare.
5: Companie, right! Direcția drept înainte, on!
4: Stâng drept, stânga! Stâng drept! Capul sus, răcane! Capul sus! Dreptul afară! Stâng drept, stânga! Stâng drept! Bate piciorul, iar! Mai cu inima!

0: domnule.
1: Ordine, domn captain.
2: Vezi furiașul ăsta?
0: Îl văd, domn captain.
2: Hai să ne oprim. Dă ordine de oprire.
0: Înțeles.
3: Companie! Spun!
1: Le dăm pe loc repaus, domn captain.
2: Na, să stea drept cât le explic. Fiindcă vreau să le explic ce ordine avem de la stăpânire.
0: Înțeles.
2: Leat, ascultă comanda la mine. Ofițeri, subofițeri, caporal și soldați, comânduirea pieța dat ordin pe cum că să venim să apărăm țara împotriva vrăjmașului nostru. Știți voi care e vrăjmașul ăsta? Epizootia, bă! E ceva așa foarte primejdios. Se ivește nu știu cum și unde, dar mai cu seamă se arată la dobitoace.
0: Trebuie, domn căptăm, dar pe ce o să o cunoaștem noi care e aia?
2: Nu vorbi, nu vorbi, răcane. S-o cunoști, că de-aia ești soldat. Dacă nu-i cunoști eu pe vrăjmaș, atunci pe cine să-l cunosc? Ha? Patata! Epizodul asta e lucrul dracului, bă. S-aude?
4: Da, domn căptan.
2: Așa. Se strecoară pe lângă tine ca o șopârlă dacă nu caști ochii. Și știți când vine epizodul asta, bă? Vine mai ales vara. Auzi, leat? Fiindcă atunci, fiind căldurile mari, santinelele are obiceiul să doarmă în post. Să nu dormeți în gheareata, leat, că aveți de-a face cu mine. Ați înțeles, da? Vine epizootea și ne omoară pe toți. Să dea dracu să vină epizootea și să ne omoare, că vă arăt eu. Vă bag la carceră pe o lună. S-a înțeles, da?
4: Trăiți, domn capitan, dar văd că pe malul apii ăștia nu sunt răgherete.
2: E și? De ce să fie gherete, bă, răcane? Vrei să bagă în gherete? Marș! Lasă-mi să arăt eu ție. Pe urmă, să știți, soldatul este dator să nu lase pe nimeni să vie de dincolo fără bilet de voie. Auziți, da? Nu lași pe nimeni fără bilet de voie și fără să cunoască consemnul. Și ce e consemnul, leat? Care știe ce e consemnul?
0: Consemnul, trăiți, domn căptan, e care va să zică parol.
2: Așa, așa, leatule, consemnul e parola care va să zică. Dacă vine la tine o vită, ce faci? Ce faci, mă, Gheorghe Alunecula? Prepune că ești de santinelă. Și dacă vine o vită, ce faci atunci? Ce faci, bă, cu vita, n-auzi?
4: Trăiți, domn capitan, îi cer parola.
2: Așa, bă, așa, brava, bă. Să căscați ochii, cam să vin în inspecție. Auziți, bă? Ce seara de-a dracu să nu mă opriți, că carcera vă mănâncă. 4 zile la plotonul de pedeapsă pentru cei care nu știe ce face santinela în post. S-a înțeles, bă?
4: S-a înțeles, domnule!
2: Atunci, pe loc! Repaus! Sergent Major!
1: Ordin, domn căptan!
2: Ia-i, bă, în inspecție la santinele. Ia să vedem ce au înțeles prostovanii aia din teoria militară pe care le-am făcut-o azi după amiază. Cine la postul 1?
1: Gheorghe al lui Necula, domn căptan.
2: Ia să presupunem că noi doi suntem două vite, majorule. A? Ce zici?
1: Da, domn căptan, suntem două vite.
2: Da, da, ce fel de vite, majorule? Te-ai gândit?
1: Păi, vite militare, domn căptan, bineînțeles.
2: Nu, majorule, ce dracu, ce te întrebi, eu și ce-am răspuns tu. Să presupunem că suntem două vite bolnave.
1: Aha.
2: Pricepi?
1: Da.
2: Și ca vite bolnave ne apropiem de santinele. Ca vita e vită, nu? Ea nu știe regulamentul militar. Ea vrea să treacă dincolo. Rămâi în urma mea, majorule.
1: Înțeles.
2: Să văd ce o să facă răcanul când mă apropia de el.
1: Eu zic că...
2: Șt! Mucles, că ne-a zărit.
4: Stoi!
2: Am stat?
4: Cine?
2: Vita!
4: Ce fel de vită, bolnavă, ori sănătoasă?
2: Bolnavă!
4: Aha, vită bolnavă, atunci stai! Căprar de gardă! Vine de recunoaște o vită bolnavă.
2: Prea bine, brava, brava, soldat. Așa să faceți cu ea, am să vă încerc mereu. Ori de câte ori mă-ți vedea că mă apropiu de voi, să mă întrebați: vită bolnavă, ori sănătoasă. Ai înțeles, dat?
4: Da, să trăiți, domn capitan.
2: Da, dacă vine Tamnisam, generalul, ce faci, soldat?
4: Iau poziția de drept și strig: trăiți, domn general!
2: No, dubă luază. Generalul vine ca vita, nu ca general. Nu pricepi? Și tu nu-l lași să treacă. Nu-l lași, cât e el de general. Auzi, mă, nu-l lași să treacă până nu ți-o spune ce fel de vită este.
4: Trăiți, domn capitan, dar dacă este o vită sănătoasă?
2: Cine, bă?
4: Domn general.
2: Atunci îi dai drum.
4: Păi eu după ce s-o cunosc că e sănătoasă?
2: După ce?
4: Domnule, tacule,
2: nu ți-am spus? O cunoști după aia că știe secretul. N-ai priceput, tontule. Știe parola și răspunsul. Că dacă n-ar fi o vită sănătoasă, de unde l-ar știa? Înțeles, ai răcare cum vine treaba. Ori eu, ori majorul, ori generalul, suntem niște... Ia zi tu, bă, ce suntem pentru tine?
4: Niște vite trăiți, domn capitan.
2: Brava, brava, soldat, brava, văd că ai înțeles.

Ați ascultat Moșteacă și Epizootia, dramatizare radiofonică de Virgil Stoienescu după o schiță de Anton Bacalbașa. Distribuția a fost următoarea: Moșteacă, Sandu Sticlaru; soldatul, Horia Căciulescu; sergentul, Gheorghe Oprina; furierul, Ion Pascu; crainicul, Horia Șerbănescu.

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Atmanul Baltag, de Ion Luca Caragiale și Iacob Negruți. Muzica, Eduard Caudela. Adaptarea radiofonică, Georgeta Răboș. Florin Tănase.
2: Eu sunt Atmanul Baltag, din strămoș măreț mă trag. Sub ciubăr vodă cel mare, moșul meu primi moșii, pentru a sale vitejii, pentru a sale vitejii.
1: Ștefan Mihăilescu Brăila.
3: Eu sunt comisul Stacan, nici eu nu sunt.

0: Pentru acest talent vestit, văd cum mi se l-a numit peste buți și bologoace, cu vina țărbusuiace.
1: Ileana Sărăroiu.

0: Așa din vrem, bătrâne, trăiesc fără încetare, baltagii și stacanii în chef și vânătoare.
1: Cine-și petrece în codri viața lui cu drag?
0: Tot hatmanul Baltag.
2: Tot hatmanul Baltag.
0: Și cine este în pivniță pe vinul capitan?
1: Tot comisul stacan.
2: Tot comisul stacan.
0: Aurora se ridică și cerul e senin.
1: Noroc la vânătoare.
2: Să meargă toate în plin.
3: Hârmanul Baltag mi-a spus să caut scrisoarea către domnișoara Zulnia imediat după ce pleacă la vânătoare cu tirații. De plecat au plecat. Da, unde o fi scrisoarea? Ia să vedem, o fi în scorbura asta? Sau acolo în dreapta către crengi? Ia, asta trebuie să fie. Prea prețioase și nobilei domnișoare Zulnia, la castelul străbunilor săi, Loco. Ia, miroase a trandafiri. Ține-a născoții scrisă și scrisorile, desigur, n-a putut fi un părinte de familie. Ori și dacă a fost, l-a bucurat Dumnezeu numai cu băieți. Una dintre primejdiile familiilor este abecedarul. Ce dar funest invenția scrisului pentru familiile cu domnișoare! A destule reflexii filozofice pentru un factor postar rural. Ia, să ne îndeplinim datoria. Posta rurală, serviciu zilnic. Scrisoare de Loco se ridică dimineața până în ziua. Aoleu! Cucolita Arghirița m-a văzut scorpia.
4: Ajută-ne, da. Sotirache, te-am prins în sfârșit. Ce-ai pus acolo? O scrisoare și ce-ai mai
3: întâi? Dă-o cu conită.
4: Taci, arată scrisoarea.
3: Care?
4: Păi cea, că te duc a Zulnia. Sotirache, nu-mi plac cu moftor, dă-mi-o numai decât.
3: Da, ziur că ziur.
4: Nici o vorbă, dă-o de grabă. Știu eu, meștere, Sotirache, meșteșugure dumitale, dă multă.
3: Crezi eu din tinerețe.
4: Ce-ai zis? Hai, dă-mi biletul. Așa. Prea grațioase și nobile domnișoare Zulnia. Loco.
3: Aude.
4: Prea grațioasă și nobilă cucoaniță. Dacă inima dumitale ar fi așa de simțitoare, păcă chipul și toată ființa îți sunt de fermecătoare.
3: Aude.
4: Un om care te adoră ar cuteza să ți-o spuie și să te întrebe. Ar putea el să spere vreodată a fi fericit? Puuu, aoleu!
3: Tutuca, vine Tutuca Zulnia.
4: Hai să ne ascundem cu alea după copaci. Hai.

0: mai bun, mai dulce decât un rai.
1: Câțulnia! Câți romanțuri, fată! Ești îndrăgostită, ai? Acum înțeleg eu fantasiile tale. Cura dumitale, da, până începută, până ziua de plecai.
2: E o scenă intimă de familie, nu-i locul nostru aici. Întâia calitatea unui factor postal rural este discreția servitului zilnic.
3: Mândruși, Gargheriță, oh, de vreme ce știi, de vreme ce nu-ți mai pot ascunde nimica, oh, trebuie să-ți spun tot, să te fac să înțelegi.
1: Să înțeleg? Ce să înțeleg? Ce-i chi vrând să înțeleg? Ce vrei să înțeleg decât că ești o copilă naivă, până roadă și o nebună?
3: Cu sentiment.
1: Taci cu sentimentul. Parcă numai nata știi ce-i sentimentul. Întreabă-mă pe mine să spui eu ce-i sentimentul. Nu înțelegi că ai de-a face cu un bărbat? Păi știi tu ce e bărbații? Să spui eu ce e bărbații. Să spui eu ce-i sentimentul.
4: Sentimentul nepoțică pentru noi e un păcat. Depândește la o tică ca un hoț orice bărbat. Te ochește, te amețește, te uimește, te vrăjește,

0: face bărbatul cel mai de soi, încă e un marzafoi. Nu mai crede când ți-aș spune că odată chiar și eu am avut visuri nebune pentru-l mândru-n paraleu. Sentimentul nepoțică pentru noi e un păcat, te pândește la potică ca un hoț orice bărbat. Mă pândise, mă mețise, mă uimise, mă vrajise, până când deodată, haț, mi-a prisit nimioara laț.
1: Fost cu paraleul dumitale, dar cu cavalerul meu nu-i tot așa.
2: Ești o copilă fără minte, toți e ca unul.
1: El ca toți, o peste putință e un erou.
2: Da, ca și paraleul meu.
1: Un mare vânător, un nemrod.
2: Păi dar, ca și paraleul meu, un nerod.
1: Frumos, mândru, sentimental,
2: brutal, senzual, desigur frumarțafoi.
1: Delicat, duios, o să mă iubească, o să-mi fie credincios, supus.
2: Credincios, supus, niciodată să nu speri.
1: Sigură.
2: Hai să vezi.
1: Poate paraleul dumitale, dar e...
2: Ia-mi pace, nu mai spune, toți ca unul, draga mea.
1: Nu-i așa, nu-i așa.
2: Toate fetele sunt nebune, hai să te căiești amar.
1: În zadar, în zadar, nu-i ca dânsul altul lume.
2: Oafturi, glume.
1: Mă iubește.
2: E clenie.
1: Îl iubesc.
2: E nebunie.
1: Îl iubesc.
0: Domnișoara pătimește pentru-n tânăr cavaler. Ia uite, frate, ce să spui. Îl admiră, îl iubește, parcă ar fi căzut în cer. Va veni însă o vreme, nu te teme, când părerea-ți vei schimba.
3: Sunt toate la locul lor?
4: Toate, chelarule.
3: E streț, e fript.
4: Încă două învârtituri și gata. Iată, iată, azi mi le vin de la cuptor.
3: Halal să le fie. Dacă n-ar avea vânătorii feciori ca noi...
4: E bucătar ca mine.
3: Nu știu zău cum le-ar merge.
4: Să te-ntorci ostenit de la munte și să nu găsești o friptură bună de mistreț și o șuncă de urs și o ciozvârtă de cerb pe varză păzită de jur împrejur de 12 cocoși sălbatici ca să nu fugă de pe tavă.
3: Cerbii și toți cocoșii tăi n-ar plăti mai mult decât o ciorbă de borș cu știr dacă n-ar fi chelarul cu vinurile lui.
5: Cornu, vin, vin! Să-și bată joc toți vulpăii nevârstnici de mine. Să-mi dea cu tifla toți bătuiașii mii dacă pricep eu ceva, Hatmane Baltag.
6: Ce vrei să pricep, comisar?
5: Vreau să pricep cum se poate rătăci Hatmanul Baltag într-o pădure pe care o cutreieră cu ruciși și curmezici de mic copil toată ziulica, unde cunoaște toate cărările, unde toți copacii sunt vechi prieteni.
6: De ce? Adică nu s-ar putea.
5: Și fără asta, cum se poate pierde un vânător într-o pădure când aude mereu cornul tovarășilor? De câte ori nu ți-am chiuit, Hatmane? De câte ori nu ți-am sunat? Pe unde nu te-am căutat, Hatmane?
6: Dar dacă m-aș fi rătăcit în adins?
5: Cum să te rătăcești în adins?
6: Zic așa, în adins, ca să nu te mai miri, de ce nu m-ai putut găsi? Mai poftești să zici ceva?
5: Cum nu?
6: Ce?
5: Vreau să știu cum se poate un vânător, și ce vânător, să umbli o zi de vară întreagă fără să ucidă măcar o vrabie.
6: N-am ucis, fiindcă n-am tras.
5: Cum?
6: M-am rătăcit de voi. Am umblat pe gânduri de colo până acolo, până ce m-am pomenit la marginea pădurii.
5: Eh.
6: De vale. De unde plecasem azi dimineață și unde m-ați găsit culcat adineaur când v-ați întors.
5: Așa.
6: Am stat toată ziua trântit la umbră. Auzeam goarna, auzeam cornul și chiotele, dar nu v-am răspuns. Fiindcă nu voiam nici eu să vă stric petrecerea voastră, nici voi să mi-o stricați pe-a mea. Eu petreceam destul de bine.
5: Să mă sfâșie toți mistreții din lume dacă pricep cât negru sub unghie.
6: Vrei numai decât să pricepi?
5: Dar numai decât.
6: Ascultă, comise Stacan, nu mai sunt ce mai știut până acum. Nu mai place nimica din câte îmi plăceau odinioară. Sunt alt om. Nu mai plac petrecerile, mi-e silă de tot, de tot.
5: Dar ce-ți place?
6: Îmi place să stau singur la umbră, lângă fântâna din vale, să mă gândesc, să mă gândesc, să mă gândesc.
5: Să te gândești, să te gândești? La ce să te gândești?
6: La ce?

0: Cu pricepe pentru ce de câteva zile nu-ți mai sunt boie acasă. Aha, dar bine că am aflat. Poate să mor și să nu scoți tigreții din cap.
1: Nu te încerca.
0: Cum ai zis?
1: Nici nu te încerca.
0: Hai să vezi, dumneata. Auzi, înamorat. Auzi, sentimental. Dumneata, n-ai trecut pe unde am trecut eu. Eu am trecut pe unde treci, dumneata. Eu am fost amoreza, stimabile domn. De-am umblat călare pe trește trei nopți de-a rândul prin curte, fără să pot găsi casa. Auzi, amorezat, stigleți, mofturi, un baltag, floarea vânătorilor. Ar râde și cerbii.
1: Poate râde cu ei place.

0: Să știi că sigur de dracu dai.
1: Frumos cântec, dar nu se potrivește la toți.
0: Ba, la toți! Și mai cu seamă la cei ce cred ca tine. Ia ascultă, hatmane, să te împrieteni vechi. Cu una, cu două vezi de atac, n-am să te las eu să te dai de mal pentru păsărele.
1: O să-ți răcești gura degeaba.
0: Am să te fac de râsul ciracilor, na!

0: stați cirați, flămânzi și însetați, stați și ascultați minune ceea ce vă voi spune.
1: Minune, ce minune!
0: Din voinici când unul ar căpia și s-ar amoreza și la urma urmelor s-ar pleca muierilor, n-ar fi în felul său un mare nătărău? Stați, dar stați cirați, flămânzi și însetați, ca să ascultați cu groază o veste caragioasă. Dumnealui, amicul nostru drag, hatmanul Baltag, floarea vânătorilor, floarea băutorilor, s-a plecat muierilor. Capul și-a pierdut, e pierit, bătut.
1: Ce nebunie!
2: Ce nebunie! Și chiar așa să fie, vouă ce vă pasă?
1: Cum ce ne pasă?
0: Ba prea ne pasă!
2: Lăsați-l, este iar o prostie de-a lui. Haide-mi la masă!
0: La masă ce-ți pot și puneți mâna pe stacane, cam să vă cânt!

0: uitați, vă, ia ascultați să vă întreb.
1: La ce suntem noi primul la Parastas? Apoi până când o să îngăduim noi să stea în capul mesii barba asta mâhnită și ploadă de parte sau neca cu orăvire? Hatmanul Baltag a stat toată ziua de parte de noi tradis ca să se gândească la Stiglitz. Și noi l-am căutat ca niște caragioși. Toată seara a tăcut la hmul. Nici n-am mâncat, nici n-am băut. Dar ce înseamnă asta? Numai decât Hatmanul trebuie să ne cânte un cântec. Și pe urmă să tragă dansul cu noi.
2: Da, să cânte, să cânte.
3: Vreți să vă cânt?
0: Da, cânte,
2: să cânte, să cânte.

să știți că părăsesc arc și săgeți și vânătoare. Nu voi să mai rănesc nevinovate căprioare. Mi-e inima rănită tare și aiurea leac pot să-i găsesc. Beau dar acest pahar pentru hătmăneasa mea.

0: Cârăleac.
1: Voi, ciraci, desfrânați, ascultați! Și tu, bătrân stricat, ascultă!
2: Ne insultă!
3: Mă insultă!
1: Să știți, vă spun tuturor, că am pus de gând să mă însor.
3: Te-ai hotărât? Ei, fugi ca mor!
1: M-am hotărât că așa îmi place mie și rup cu voi orice tovărășie, cu dezmățați nu mai îmi place să am de-a face.
3: Ești un renegat!
2: Renegat! Renegat!
3: Și ca renegat, deși baltat de viță, de aici își dau un gă.

0: lasă-mă, omule, nu înțelegi? Avem nuntă! Nunta vestitului Hatman Baltac cu frumoasa Dulnia.
1: Da,
0: cu câte am eu pe cap, nu mai am eu vreme să stau cu dumneata de vorbă.
1: Of, în sfârșit, nu se poate.
0: Nu,
1: ești om, ești vătav de curte. Trebuie să ai un vis, o slăbiciune.
2: Aici? Da, uite-o, pungă, na, plină, zornă e.
0: N-am nicio slăbiciune. Dă punga.
1: Om fără inimă, cum să te înduplec?
0: Atunci, te, ce poftesc?
1: Poftesc, măcar că nu sunt poftit. Poftesc să mă las să intru la nuntă. Să dau ochii cu el, cu Hatmanul Baltag, ca să-i spun: ești un ingrat pentru o nebunie la un chef, pentru o glumă, să rupă legăturile din copilărie. Nu numai să nu mă poftească, dar încă să dea poruncă slujitorilor să mă gonească dacă voi arăta printre nuntași, printre musafiri. Eu sunt prietenul mirelui, sunt vestitul Comistacan.
0: Vestit de vestit, dacă singur spui că Hatmanul Baltag a dat astfel de poruncă, cum o să cutezi eu să te las să intri? Vrei să mă nenorocesc, să duc să caut rusbă prin ministere?
1: Nu, nu voi să te nenorocesc, dar știu că dumneata poți să-mi faci un rist. M-ai văzut când am intrat, fă de că nu știi nimica. Învață-mă de să-l pândesc, ca să dau ochii cu el, să-l rog, să-i cer iertare și o invitație la nuntă. Că el nu se poate însura fără să fiu și eu la nunta lui. Eu care l-am crescut de mic, care l-am luat de copil și am făcut din el floarea vânătorilor și a băutorilor.
0: Ce să-ți fac, nene? Dacă s-o putea... Da, stimabile, mai dă ceva.
1: Poftim, na.
0: Da, asta e bine. Ție? Te văd că este om de omenie. Mie-mi plac oamenii de inimă.
1: Asta îți face cinste.
0: Sunt în stare să mă jertfesc pentru ei.
1: Și bravo, jertfește-te.
0: Da.
3: Dezinteresată persoană.
0: Uite, Hatmanul Baltac vine în coase, dar nu e singur. Este cu mireasa Duduca Dulnia. Ascunde-te repede tu pentru fiata ta și pândește momentul când o să rămână singur.
3: Mireasa trebuie să îl părăsească câteva minute, fiindcă așteaptă fetele să o gătească pentru nuntă.
1: Mulțumesc, omule.
0: Ia, iată-i că vin. Ascunde-te de grabă. Hai.

0: cavaler, te las singur câteva momente. Plec să mă gătesc pentru nuntă.
1: Trebuie să mărturisesc că a avut gust berbantul. Nu stimă de tot. Liită X-turturica mea din tinerețe.
2: Hatmani Baltag!
3: A? Ce?
1: Nemica, ce să fie?
3: Comisul Stacan.
1: Da, el este.
3: Ce poftești?
1: Nu poftesc nimica, ce să poftesc?
3: Ce cauți? Ce vrei? La ce ai venit?
1: Cauți? Vreau... Am venit să mă ierți.
3: Să te iert? Pentru ce să te iert?
1: Pentru gogomânia pe care am făcut-o. Am venit să mă ierți. Nu! Nu plec de aici până nu mă ierta și nu mă vei pofti la nuntă.
3: Înțelege că în zadar mai stărui.
1: Hatmani! Nu fi așa crud! Adu-ți aminte că mi-ai scăpat viața.
3: Ei și?
1: Trebuie să fii recunoscător.
3: Mi-e teamă de tine. Cine știe ce gogomânie spui ori faci la nuntă.
1: Hatmane, făgăduie să mă port ca o fată mare.

0: Scandal, acum la mine!
1: Îți jur, îți jur!
0: Nu te mai crezi!
1: O inimă de piatră, cum să te înduioșezi? O inimă de piatră, cum să te înduioșezi?
0: Nu te mai crezi!
1: Îți jur, îți jur!
0: Nu te mai crezi!
1: Îți jur, îți jur!
0: Nu!
2: Acest străin, cine să fie?
1: A fost o nebunie, iertare eu își cer.
0: În tine nu mai am credință.
1: Iertare.
2: Cunosc, îmi pare, glasul acestui cavaler. Și talia și portul, hei, să fie cu putință. Este ea.
1: Este ea.
2: Domnul meu.
3: O, doamna mea.
0: Ce fel vă cunoașteți?
2: O veche cunoștință.
0: Așa, vă cunoașteți și mie nu-mi spuneți.
2: Eu am fost vecină de moșie.
3: Prietenă din copilărie.
0: Oh, ce norocită întâmplare.
2: Ah, prilejul este minunat. Avem azi nuntă mare. Domnul meu, ești invitat.
0: Nu crezi, zău, să izbutești. L-am invitat, nu vrea să vie.
1: Primesc, primesc, na.
3: Primesc, doamna mea, și-ți mulțumesc.

0: Doamna mea, dă-mi voie să-ți ofer brațul.
1: Domnul meu, îmi faci plăcere.
2: Un noroc de gustorul meu. 10-14. Cu colitar glita l-a luat sub aripă. E, dacă ați fi știut eu că o să ajung așa de departe lucrurile, nu l-ați fi lăsat eu să treacă așa de este numai cu două pungi. 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. Totdeauna am fost eu dezinteresat. E, fire nenorocită. Ia uite-i, șed la masă cu coana arghirita alături cu omul meu. Și face o egală scorpia. Îi șoptește la ureche: e, nu mă nebuni, merg lucrurile departe. Și dupânul meu bea și încă un pahar, încă unul, al cincilea. Vrednic bărbat, bravo. Dar ce s-o fi întâmplat? Mătuța Arghirita aleargă speriată în coate.
1: Mă urmărește. Iată-l vine, mi-e teamă. Nu știu ce simțesc.
3: Te rog, nu mă alunga. Nu-ți mai aduci aminte de dragostea noastră fierbinte ce ne-am jurat odată? Cum? Ai uitat?
1: Mă întreabă, te-am uitat, ingrat. Dar tu ți-aduci aminte de acele jurăminte de amor înflăcărat? Cum, le-ai uitat?
3: Da, tu mă iubești. Moment ferice. Și m-ai iertat că te-am pupat?
1: Da.
3: Scumpă arghiriță, ia dă-ne-i cheogriță.
1: E tot brutal, tot sensual.
4: Dacă voiești să-mi dovedești că mă iubești.
1: Nu, nu voiesc să-ți dovedesc și te iubesc.
3: Te aperi în zadar.
1: Vrei să mă supăr iar?
3: Auzi, haide, nu mai facem oftă, de acolo. Acum nu mai ești copilă. Al dată mai merge, dar spre cinstea mea și pentru mine și pentru tine e mai bine. Vremea de nazuri a trecut. Hai, te rog, lasă-mă să te sărut.
1: Dacă nu mă lași pe
3: șor. Un sărutat și apoi să mă urc.
4: Arghiriță, arghiriță, copilă.
3: Mătușica, dar ce e?
1: Sunt ofuscată.
3: E ofuscată.
1: Sunt ofuscată, sunt ofensată. Acest barbant puțin galant, cum i-a montat, m-a atacat. Cum i-a montat, m-a atacat.
3: Crudă ingrată, n-am ofensat-o. Nu sunt barbant, sunt prea galant. Un sărutat nu-i vreun păcat. Un sărutat nu-i vreun păcat.
5: E ofuscată, e ofensată. Acest barbant puțin galant, cum i-a prea

0: Cum ea prins să prea-mpins, să prea-mpins, să prea-mpins. Când ți-o spuneam eu, jupând stacan, știam eu bine că îndreptare nu-i pentru tine.
1: De tine, scată.
2: Of! Ce scandal!
3: Colosal!
2: Ce scandal!
3: Colosal!
4: A fost împins de sentiment!
3: Ce scandal!
5: Infernal!
3: O scandal!
4: A fost împins de sentiment!
3: Colosal!
4: Stați! Mai explic mai decât!
6: După 10 ani, la castelul străbunilor, Hadmanul Baltag trăiește în pace alături de frumoasa Zulnia și copiii săi. Profesorul nenumăraților urmași ai prea fericitului cuplu nu este altul decât comisul Stacan, care se află și el alături de aleasa inimii sale veșnic tinere, Cucoana Arghirița, singura de altfel care știe că profesorul este comisul Stacan, deoarece acesta poartă în permanență o mare și falsă barbă.
7: Anibal Baltag!
8: Prezent!
7: Amilcar Baltag!
9: Prezent!
7: Scipion Baltag!
8: Prezent!
7: Bine a zis, cine a zis Scipion Africanul? Nu-i bălan deloc, junele! Mers la loc, africanule! Traian, Brutus, Catilina!
8: Prezent! Prezent!
7: Mucius, Mucia Baltag!
10: Prezent!
7: Ăsta-i Mucia, favoritul meu! Mucio, dacă tu ajungi vreodată șevola, păzește-te să nu strici mâinile, bă.
10: Pentru ce?
7: Pentru că pe urmă nu ai cu ce să te ștergi la nas.
10: Apoi eu nu mă șterg la nas cu mâna.
7: Așa? Dar cu ce te ștergi? Cu piciorul?
10: Nu, cu mânica.
7: Aha, bravo, curat băiat. Ei, sunteți toți?
10: Da, da, da.
7: Așa, acum în clasă încep și frumos.
10: Da.
11: La bătrânețe am ajuns învățător, la copii să dau povețe, stacan moralizator.

0: chibniță. Zulnia nu vrea să-i le dea, el o amenință, ea aruncă tava cu dulceața și capia în cap. Țipă-le șină, scandal! Ce trai, Doamne, ce trai!
1: Care vrea să zică l-a făcut cocoana să nu mai bea și să nu mai vâneze?
0: Vezi bine!
1: E, apoi este stricat de tot sărmanul, își merită soarta nenorocită.
0: Stași, vine cineva!
2: Coconita Arghirită, atmanul mi-a dat scrisoarea asta să o pun la postă. Ia uși, domniei sale Arhon, comisul Stacan, prost restant.
0: Adu-o și du-te s-o tirat.
2: Rămâne acolo.
1: Ia. O scrisoare de la el către mine, uite că m-a luat după ăsta. Ia mai bine să vedem ce-mi scrie. Mă închin ție cu frățească dragoste, iubite comise Stacan. Mai întâi nu lipsesc a cerceta despre scumpa ta sănătate, dacă te afli bine și mulțumit, că eu de la mila ziditorului mă aflu rău de...
2: Ia,
1: așa sunt de apel pisit, încât, deși te știu cu bun drept foc și pară asupra, îmi iau inima în dinți. Și scriu această carte mai întâi ca să-mi cer iertare că nu ți-am ascultat sfaturile și te-am supărat, așa. Și apoi, ca să te rog ceva, ia să vedem. Stacane, necazurile căsniciei mi-au zbârlit toți nervii și în curând are să mă chelească dacă nu mă voi hotărâ între buința vreo doctorie. Istericalele nevestii, țipetele copiilor și căliturile viespei bătrâne.
0: Cine e viespea bătrână?
1: Știu eu, pe semne sotir.
0: Ah, da, sotir, da. Bine el. Zici, sărmanul sotirache. Iată, ia, citește mai departe.
1: Și cicăliturile viespei bătrâne. Nu, asta am citit. Așa. Și mai presus de toate, un jurământ nenorocit pe care l-am făcut într-un moment de slăbiciune, ca adică să nu mai beau și să nu mai vânez, m-au dus într-o stare ce nu mai poate fi suportată. De, eu i-am zis.
0: Așa.
1: Și m-am hotărât de să-mi fac seama. Uiliu, ia uzi. Să-mi fac seama după ce voi mai petrece o dată în pivnița mea, îmi cal jurământul și plec pe cea lume, unde sunt cu totul oprite plăcerile și fericirile căsniciei și fie ce-o fi. Așadar, în astfel de grav minut, te rog, dacă mai trăiești, vino mâine seară în pivniță să mai petrecem o dată împreună, să ne iertăm și să ne despărțim ca viteși. Sau dacă ai murit... Ce zice? Cum se mora? Sau dacă ai murit, încă alte răspunde pe dată ca să știu să nu te mai aștept. Al tău ca-n tinerețe, Baltag. Sufletelul e desperat rău.
0: Bine, eu toate le înțeleg, dar ce are cu soterache, cu pietul soterache?
1: Ce vrei, așa e în lume, simpatie și antipatie. Unde le mai poți explica pe toate? Asta e desperat rău,
0: e
1: ce mai...
0: rău.
1: A venit momentul să-mi jertfesc marma și să mă retrag din profesorat.
0: Taci!
3: Sotirache! Sotirache! Unde e sotirache? Unde e dascălul? Unde e oricine o fi să-i rup urechile? Să-i rup urechile!
2: A început explozia, să ne dăm la o parte până e vreme.
3: E de neiertat, e de nesuferit. Ori cheles prin instinct, ori îmi smulg părul prin intenție. Astăzi trebuie să sfârșesc. M-am hotărât. Stacane, unde ești să mă vezi și să fii răzbunat? Iată în ce halat am ajuns. Halatul ăsta mă strânge de gât. Scufia asta mă strivește. Mă duc să-mi schimb îmbrăcămintea asta, care mă degradează, care mă înnăbușă. Mă duc să-mi pun vestmântul de viteaz și să cobor în pivniță. Și acolo... Numai de-a mea răspunde Stacan. Mă duc să-mi schimb halatul.
0: S-a dus. Omul ăsta e adevărat disperat.
1: Ei, sărmanul, parcă n-ar avea de ce.
0: Mi-e frică să nu se întâmple ceva rău, zău.
1: N-ai teamă, cheamă pe sotir. Strânge toți oamenii din curte, pe pleașcă, dușcă, budușcă, fără zgomot. Astă seară trebuie să-i lămurim situația. Nu spune nimic zulniei. Arată-i numai că e vorba de o mare primejde pentru Baltag. Să ne urmeze și să tacă. Mă însărcinez o să le pui la cale toate ca să închem comedia asta într-un chip așa, încât să mulțumim pe toată lumea.
4: Sotirache! Unde-i dascăl? Unde-i oricine o fi să-i rup urechile?
3: Cum?
0: Zulnio!
4: Dumneata, ești mătușică, nu te vedeam. Mi-am uitat cheile!
0: Zulnio, stai!
4: Ce? Pentru ce?
0: Momentele e grave, rău, Zulnio.

0: Ei, nu așa, soro.
1: Cum, soro dascăle?
0: Adică voiam să zic cu coana arghiriță. Este vorba de o surpriză.
1: Ce surpriză?
0: E vorba de Hadmat. Ia dacă vine.
2: Halatul și-a schimbat.
3: Halatul și-a schimbat.
4: Halatul mi-am schimbat.
3: Ce oare s-a întâmplat?
4: Nu mai sunt un halat.
3: Ce vezi? Ce să crezi, nu știu. Zău ce ți-a venit.

0: monster, mă duc secret mister, mă duc acest costum, mă duc de cavaler.
1: Ce e?
0: Nu spun,
1: ce e?
0: Nu spun secret mister.
2: Lasă-l, domnițe! Lasă-l să se ducă! Bătrânul Dascăl vă va dezvălui el misterul dacă vă voi să-l urmați. Vom coborâ împreună în pivnița castelului și acolo veți afla tot.
1: O să mergem!

0: și nu mișcați, și nu mișcați, veniți, veniți de grabă încoace, pe după poloboace, veniți, veniți de grabă încoace,
1: de grabă încoace, pe după poloboace.

0: de veselii între cerbeție vânătoare, în voi nu simțesc iar.
1: Iată, acolo zăresc un poloboc, prieten în ceasuri de amar, cu zamă de cotnar. Dar ce, unde e vinul? Nici aici, nici sus, nici jos? Cine a trecut pe aici? Ce duh răutăcios?
0: În clipele acestea pieriți din gândul meu orice mi-aduce aminte de visul meu cel rău. Pieriți, năluci urâte aici în pivniță! Alar gospodărie cu coana arghiriță! Prieteni buni, voi astăzi curaj îmi insuflați, ciraci ce la petreceri cu drag mă înconjurați. La tine-mi zboară gândul stacan, o, de-aș vedea figura ta voioasă în clipa aceasta grea.

vaste afară mi-ai dat zor. Atunci, mulii de grabă,

0: Cum?
1: Și în cerul falnic și neadul cel de foc, petrecerea-i cocită, nu ai deloc otar. Jos, spoală clocotită, sus sarpedul nectar.
0: Nu-i bine pe cea lume,
1: e prost, de tot e prost. Nici vin, nici râs, nici glume, nu are niciun rost. E mult mai mare hazul să stai în lumea ta.
0: Dar viața cu necazul
1: o poți împreuna cu cheful cel mai vașnic, petreceri și vânat.
0: Dar jurământul strașnic cu care m-am legat,
1: etern nimic nu ține. Ia-ți vorba înapoi, fii soț cum se cuvine și vânător de soi.
0: O, umbră străvezie, din nou curaj mi-ai dat.
1: Și tu odată mie viața mi-ai scăpat.
0: Uți-o.

0: pe la voce!
1: Venim pe grabă în voce! Pe după păvoace!
2: Iubita mea soție!
3: Leșinul e oprit!
4: Are cine soție?
2: Un vis, Zulnia, copiii mei, Arghirita, umbră străvezie, nu ești mort?
5: În toată viața mea n-am fost mort.
2: Ce însemnează?
4: Însemnează că dascălul nostru...
2: Care dascăl?
5: Cum care dascăl? Eu, dascălul Sugatius Venator, a dumitale slugă, pe care l-ai necunoscut atâta vreme, este vechiul tău prieten, Comisul Stacan. Uite-l fără barba falsă, în carne și oase.
2: Vino să te îmbrățișez.
6: Și voi, răutăciosule, să mă lași vădum.
2: Ei, fugi de acolo, era o glumă, Zulmio.
6: Dacă e așa, dăm înapoi cheile de la pivniță.
2: Nu, asta nu se mai poate. De azi încolo le păstrez numai eu.
5: Așa.
2: Nu, adică nu eu, Comise Stacan, ține-ți cheile.
5: Aha, așa.
2: Vrei să fii ca și mai înainte pe vinuri, capitan?
5: Cu bucurie. Cu coana Arghiriță a venit în sfârșit ceasul să ne legalizăm și noi slăbiciunile.
4: Acum, Comise, eu nu sunt de capul meu. Cere mâna la nepotul meu.
5: Hatmane, îți cer mâna. Vieți, mii bătrâni.
2: Dacă mătușica vrea, cu plăcere.
4: Eu nu am altă voință decât voința familiei.
2: Zulnio, dă-i binecuvântarea ta, mătușică.
6: Mătușică?

0: Ați ascultat Hatmanul Baltag de Ion Luca Caragiale și Iacob Negruți. Muzica de Eduard Caudela. Adaptarea radiofonică Georgeta Răboș. Conducerea muzicală Gelu Solomonescu. Regia de studio Crenguța Manea. Regia tehnică inginer Tatiana Andrejcik. Regia muzicală Timuș Alexandrescu. Regia artistică Corneliu Dalu.
1: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Haidem la teatru, de Valeriu Mardare. Adaptare radiofonică de Valentin Silvestru.

0: ziua, nu, dragă? Hai încetișor. Așa, încet.
1: Servitoarele astea.
0: Încet, dragă, încet. Umblă mai domol că se bate cafeaua.
2: Hai, Ioanu, hai mai repede, hai. Bravo ție. Ia, ia, domnul Baci. Așa, bravo, să trăiești, Ioanu.
0: Ia seama, tu, Anto, ce mai vrei? Ai adunat farfurile de pe masă, ieși afară.
3: Păi uite că ies.
0: Da.
2: Sărăcuța de ea, de ce o terorizezi așa? Ar trebui să umbli mai cu mine.
0: Ia lasă că nu-i de sticlă.
2: Bună, da, așa e, nu-i de sticlă. Cam prostuția, dar fată de treabă.
4: Ah, bună cafeaua.
0: Da?
4: Admirabilă.
0: Da, ce să zic.
4: Elvirico, Elvirico, mamă. Am uitat să spun ce a păsit Dumitrescu azi de dimineață când a venit la birou.
0: Nu, uite-i
4: stea. Să-i zic, e. Știi că el își ține întotdeauna în certar.
2: Dar ce ai, dragă? Tot supărat ești? Lasă-o încolo de supărare, că îmbătrânești de grea.
0: Da.
2: Nici nu te prinde pe tine să fii supărat.
0: Da, ei, lasă-mă, că și tot ți-am spus. De o săptămână te rugasem să ai grijă de bilete. Au trecut atâtea zile, puteai să te abați 5 minute pe la Petran să le iei.
2: Am uitat, dragă, zău am uitat.
0: Da, așa ești tu. Întotdeauna ai grijă să uiți că nu vrei să faci ceva.
2: Ei, lasă-mă, ei, lasă-mă. Că dacă nu s-a putut pentru asta seară, o să iau o altă dată. Uite, să făgăduiesc să nu mai uiți.
0: Păi da, sigur că Ventura o să vie de la Paris să facă un turneu special pentru tine. Să joace când ai avea tu poftă.
2: Eh, or să joace alții.
0: Da, alții nu sunt Ventura.
2: Poate ar fi mai bine, de unde știi?
0: Vorbești tu de Marioara Ventura? Parcă ai vorbit de Dumitrescu ăla. Nici nu o cunoști, nici n-ai văzut-o jucă.
2: Bă, dar tu o cunoști? Tu ai văzut-o de mi-o ridici atâta în slava
0: cerului. Ce-ar face? Am auzit de la alții. Aha. Am citit. Mă, Ștefan, hai, zofănic, hai să mergem la
2: teatru. Dar nici nu mai sunt bilete, dragă, mi-a spus Mitică la prânz.
0: Nu se poate să nu fie. Trebuie să găsim mai vănic. Hai că joacă și Toni. El e amorizul chestii.
2: Am de lucru, dragă, crede-mă. Uite ce de acte și de vize. Trebuie să le dau gata în noaptea asta. Mâine dimineața la 8 avem inspecție. Mi-a fost anunțată telegrafic. Nici n-am să am te-am dormit.
0: Ce o să stau cu tine toată noaptea și o să-ți ajut. Hai, vănel. Hai, nu fii irezistibil. Hai să vezi ce frumos are să fie. Toată lumea se duce la teatru. Hai, fă-mi plăcerea asta. Hai, vănișor, dragă, fii și tu bun și drăguț cum ești tu întotdeauna. Hai să mergem, vănică. Hai, nu te mai gândi atâta. Să mă îmbrac?
2: Cât e ceasul? Dar e și târziu acum.
0: E cum târziu? Pe cât e ceasul? 18. Tocmai la 9 înțeagă începe. Haide, spune da. Haide.
2: Bine, spui. Hai, merge. Cine știe că dracu trebuie să coste 2 bilete. Dar îmbracă de mai repede, că e târziu.
0: Da, da, da. Într-o clipă sunt gata. Ia-ți haina și tu să nu pierdem timpul. Ioana! Ioana! Unde ești, gata?
2: Unde mi-e părăria? Așa. Bastonul. E, ce faci? Eu sunt gata, nu te îmbraci?
0: Așteaptă și tu. Nu vezi că răscolesc tot șifonierul ca să te aleg o rochie ca lumea? Nu să merg la aventura oricum.
2: Eu aștept, dar să știi că e târziu. Să dau banii de pomană? Nici nu știu dacă am de ajuns. Ia să văd. Toftim ultimii bani. Ultimii bani. Ce fac eu până la lea? Ia-o!
3: Ce-i coaliță?
2: Poftim, nu ce-i fac-o.
0: Las-o acum. Ioana. Da. Am tot ficei negri?
3: Da.
0: Să te să fie curat.
3: Haide, îndată, dar de ce atâta grabă, frate? Dar nu mai curate.
2: Ei, tot n-ai găsit?
0: Am găsit, dar nu știu ce pălărie să... Fiule dracului să fie de pălării. Oh,
2: fiasă. De ce duci, dragă, toate rochile dincolo?
0: Să aleg! Să aleg!
2: Poftă. Femei, deci că se grăbește acum. Ei...
3: Am adus pantofi.
2: Haide, haide, fată, umblă-și tu mai repejor.
3: Da. Mai repede, umblă cu orașul.
2: 8:30, numai din am întârziat. Dar ce, Ioana, ce tot prin pantofii?
3: Nu m-a zis pucara că le zluase călcăle, să aduc alții.
2: Asta e acum. Păi lasă cozi cineva la picioare. Haide, dragă, haide, dă-i zor! Ce face, rata alții? Bine, dă fuga, spune cu coare să te grăbească! Ce mai e asta acum?
3: A cerut pucara să aduc pălăria, vână-te!
2: Du-i-o! Știm cum trece vremea. Ce, altă pălărie? Se mai gătește mult cocoana?
3: Nu, conașul a zis să vină tău.
2: Apoi când să vii, ori nu mai merg.
3: Nu, vine!
2: Ce, dragă, nu ești gata? Nu ți-ai pus nici măcar rochia?
0: Nu, nu se asortează niciuna cu pălăria. Mai așteaptă și tu o clipă.
2: Poftim, nouă fără un sert. Eu nu mai merg.
0: Ce-ai spus? Nu mai mergi?
2: Nu.
0: Hotărât?
2: Am treabă, dragă.
0: Așa? Deci te zbraci.
2: Da, bineînțeles.
0: Bine. Ioana!
3: Adă-mă pe rochile mele înapoi în garderob!
0: Nu vă mai vreți, ascuniți-mă!
3: Nu! Domnul nu mai vrea să meargă! Are de lucru! Tu era cu pătărie și spalață, da?
2: Eu mă așez la birou și mă apuc de hârtire, mele. Da, ce am treabă pentru mine.
0: Uite așa. Așa mă nenorocești tu. Aș
1: așa mănânci de atâția ani tinerețea și zilele mele. Firara dracului ta viață, că mai bine muream decât să ajung așa zile. De ce te-am mai cunoscut?
2: De ce ți-a venit liniște și te Elvire?
1: Ce-am? Ce mi-a venit? Mă întreb liniștit, nepăsător. Am că mi-a ajuns cuțitul la os. Am că nu mai pot. Sunt sătulă până aici. Toată viața n-am fost pentru tine decât femeie în casă, menajeră și bucătăreasă. Altă considerație nu mi-ai dat. Vasilescu, o ține una cu petrecerile și sindrofiile. Ionescu nu se duce nicăieri fără Ioneasca. Bărbulescu, la fel, și are 5 copii, dragă, 5 copii.
2: Lasă aibă, femeie, că i-a făcut, tu n-ai vrut.
1: Toți bărbații își scot femeile în lume și le distrează. Numai tu, dacă te rog ceva, trebuie să-ți găsești de lucru sau să spui că n-ai parale. Sigur, îți păstrezi banii pentru țigări și tablele de cafenea.
2: Ce tablă, Elvira, dragă? Potolește de drag să poată.
1: Toată ziua, hoinarești prin târg. Și când vii seara acasă, te înfungi hârtii. N-ai o atenție. Nu găsești un cuvânt drăgălaș pentru biata nevastă care se zbate și muncește ca o roabă de dimineața până noaptea între pereții casei. Nici ciorap sau pantofi, nici o roche cum trebuie pe tine ca să nu fii de râsul lumii și nici măcar un teatru, dragă, odată la 10 ani când se duce tot calicu. M-am otrăvit destul cu traiul ăsta lângă un pârlici și un prăpădit ca tine. De ce n-am ascultat-o eu pe mama? Ce viață aș fi dus azi dacă l-ascultam pe Manole când se jura că mă iubește și mă ruga cu lacrimi în ochi să mă duc după el. Nu era atunci bogat, nu era, dar astăzi e mare proprietar și viitor deputat.
2: Iar încep cu escrocul ăla.
1: E de nenorocit de zi. Și nimeni nu mă vine. Și nimeni nu mă unde.
2: Elvira, dragă, nu te supăra, mamă, nu te enerva degeaba. Dacă ții tu numai decât, haide, mate, atât, dar nu mai plânge, mamă.
1: Nu merg. Păi nu merg.
2: Haide, zău. Uite, chiar vreau să vă și eu pe ventura asta ta. Trebuie să fii bine dacă spui tu.
1: Ți-a spus oare că nu merg?
2: E, haide, haide la teatru, Elvira. Mai avem vreme încă. Nu vrei tu să-mi faci și mie odată o plăcere?
1: Nu? Nu merg.
2: Nu vrei să mergi?
1: Nu.
2: Păi sigur, așa ești tu întotdeauna încăpățânată. Mai stai și eu ca prostă, parcă nu te-aș cunoaște atâția ani de când îmi amărăși zilele. Dacă ai fi în primejdie semneci și te-aș ruga să te scap, într-adevăr te-ai lăsat să mori, numai ca să nu-mi faci mie pe placă. Poftim, asta e viață. Ți-ai găsit să am și o seară când vii obosit de la bio o oră de liniște, să trăiesc o zi bună, fără scandal. Trebuie să găsești tu ceva de care să te agăți ca un scai. Da. Așa se feluce. Dacă într-o zi tu nu te-ai certat, zici că n-ai trăit. Auzi, domne, gustul și mopsul ăla n-ai. Păi așa nu-i bine, fal minte nici atâta. Cum îi drege, cum îi întoarce, nici chip să o scoți la capăt. Da.
1: Vă să zică eu. Tot eu sunt de vină.
2: Da, tu să știi că tu...
1: Ștefane...
2: Cum n-ai să te legi de capul bărbat dacă toată ziua trândevești? De dimineață până seara stai și citești romane și poezii. Nu pui mâna pe nimic în casa asta. Numai beta Ioana asta cât muncește. Că nu te-ai beta fără servitoare. Parcă cine știe ce aveai de făcut. Poftim, primește. De 3 zile umblă fără nasturi și cu buzunarul. Ai pus mâna să-l coși la loc? Ai cercetat să vezi cum umblă bărbatul tău dacă nu-i lipsește ceva? Nu, mi-ai dat grijă romanilor. Mi-ai umplut casa cu ele.
1: Ce ești nebun? Îmi arunci partea cumpărată din bine în economii. Și nici să citesc nu mai am voie. Vrei să mă tâmpesc de tot? Crezi că am să mă las așa? Vrei numai decât scandal? E bine, atunci fie. Așa!
2: Nu! Erau puse la rând de director și acum le-ai încurcat. Ce mă face? Toată situația societății aici mă închide, mă dă afară de slujbă. N-ai găsit altceva? Astea nu le numerotase mâncă. Cum am să le descurc eu acum? Când am
1: să le descurc? Las că așa trebuie! Să te înveți minte, păi foarte bine! Uite așa!
2: Hai de capul meu, ia uite ce mi-a făcut de aici, vai de zilele mele, dar unde să te aduc?
5: O să-l, dragii mei!
2: Să rămână, să rămână.
5: Dar ce, ești singur, domnule Zăpescu?
2: Vedem, de chiar acum ieși nevastă mea, e nervoasă, rău, au apucat-o pandaliile.
5: Cum se poate, de aceea ești supărat și din ce i-a venit?
2: Nu știi cum să cucoanele se aprinde așa, din temir ce...
5: Da, și ce faci, ai de lucru?
2: La niște actele industriale, avem inspecție și eu uite-mi ce fac să...
6: Bonsoir, madame Pompilian.
5: Bonsoir, madame Zornescu.
6: De bine că ți-ai adus aminte și de noi.
5: Dar cum, singură?
7: Nu, sunt cu soțul meu. Da? Nelu s-a întâlnit chiar aici, în poartă, cu Marco. Și a rămas câteva clipe. Da. Trebuie să vie și el.
8: Sunt mâna la doamne și bonsoar.
2: Noroc, frate, ce faci, Iancule, dragă?
8: Ce faceți?
2: Cum adică ce faceți?
5: Ce faceți?
8: Nu v-ați hotărât?
2: Ce tineri de rău?
8: Piremisule, tu nu i-ai spus nimic?
1: Abia am intrat și eu, Nelule, când era să le spui?
8: Ea trebuie să vă spun eu.
1: Ce?
8: Mergeți la teatru? Și vă uitați unul altul, parcă n-ați auzit, mergeți sau nu mergeți?
5: E târziu.
2: Da, e târziu.
8: Păi am eu bilete, 4 locuri, mi le-a dat Lică, impresarul turneului. Noi am fost camarați de bancă în gimnaziu, teza la matematici de la mine o copia. Ce putea să mă lase? Hai, mergeți, ce faceți?
5: Noi mergem.
8: Hai să mergem.
5: Hai, dar la teatru.
8: Atunci dați-i zor, hai, îmbrăcați-vă repede, mai avem un sfert de oră. La 9:30 începe.
5: Cum la 9:30?
8: Da, mi-a spus Lică de vreme. Prin provincie lumea se adună mai greu. Știți, trebuie să renunțe la tabietul de seară când vine o trupă de teatru. De aceea se începe ceva mai târziu.
2: Eu sunt gata, cu haina. Așa, pălărie. Bastonul e că
8: Ioana! Dați voie, madame Zornescu, să vă aduc și eu să cați rochiile dincolo. Trebuie să vă grăbiți.
9: Am venit, Coliță.
5: Cu plăcere, domnule. Pantofii, Ioana, repede și curați.
9: Dar care pantof, Coliță?
5: Ce mirui pantof, ce mai vrei? Ești drăguț și atent astă seara, domnule, după cum văd. Ce pipeții, domnule Pompiliana?
8: Ce plăcerea dumneitalie, ești încântătoare.
5: Ai minț, minț.
8: Pe onoarea, mă crezi, s'il vous plaît, madame Zornescu.
1: Tot mai ești supărat, domnule Zornescu?
2: Mai bine, s-ar putea să fiu supărat când ești dumneata aici, madame Pompilian. Prezența dumitale înseninează.
5: Ei, vezi, așa suntem noi cu coanele uneori. Dacă nu-mi trecea mie prin cap să venim să vă luăm...
2: Vă zic că dacă înțeleg bine, te gândești la mine, madame.
5: Desigur, răutăciosule.
2: Ești foarte atentă, mersi să vă mânășiți.
8: Înțelegi, madame Zornescu?
1: E gata, madame Zornescu, Nelule?
8: Cușmiță, să mai așteptăm puțin.
1: Avem noroc, dragă, că ți-a dat locurile numerotate. O să fie unghesuială.
8: E, ca la Marioara Ventura, mițule.
2: Ioano, eu, după pantofi, mai repede, spune-i Coliție să ne grăbească.
9: Nu mai că spun.
2: Asta e, spune să-mi dea și mie o bați. Adică stai, lasă-mi eu singur. Mă scuzați câteva minute mie, așa mă duc să-mi iau o bați.
8: Rog, Fărică, poftim.
1: Rog, ca la dumneata acasă. Ce tu te șopta Elvirii la ureche?
8: Eu?
1: Da, tu, te faci că nu știi despre ce e vorba?
8: Eu, dragă? Am șoptit eu ceva la ureche? Ce s-a părut, Mițu?
5: Iancule!
8: Ai halucinat!
5: Iancule!
1: Uite, dragă, cum ți s-a deranjat cravata! Nelule, de ce nu te îngrijești, dragă? Și haina! Ai uitat să-ți operi astă seară? Bine că a plecat panta, Iancule!
8: Ce e, dragă?
1: Iancule, ce i-ai șoptit lui madame Zornescu la ușă când i-ai făcut loc?
8: Eu?
1: Tu!
8: Nimic!
1: Minți!
8: Păi dacă spun că nimic...
1: Minți!
8: Ai dreptate, i-am spus ceva.
1: Ce?
8: I-am spus, s'il vous plaît, madame Zornescu.
1: Ce nevoie ai avut tu să te duci dincolo cu madame Zornescu?
8: Dar tu n-ai văzut că i-am ajutat să ducă...
10: Uite ce, știi că ești plictisitoare? Ba chiar agasantă cu întrebările tale. Nici aici nu mă lași în pace, mă sâcui mereu.
1: Te sâcui?
10: Păi da, mă sâcui. Toată ziua mă sâcui, alta nu știi.
1: Iancule, pentru ce ai stat atât de mult dincolo cu madame Zornescu?
10: Păi n-am stat deloc.
1: Ai stat?
10: 2 minute, cât am stat?
1: Prea mult?
8: Păi nu crezi cumva că în timpul ăsta aș fi... s-ar fi... ești nebună.
1: Mă faci nebună?
10: Păi dacă ești... Nu vezi că mă întreb lucruri absurde? I-am dus o pălărie și niște rochii și m-a întrebat pe care să o îmbrace, atâta tot.
1: Da, și mi-ai spus pe care?
10: Păi desigur.
1: Ei, închipuiește-ți, de când ai devenit așa de serviabil și de când ai început să ai gusturi și păreri asupra toaletei doamnelor?
10: Păi, totdeauna am avut.
1: Față de mine niciodată?
10: Te înșeli și apoi nici nu mă întrebai. Și mie nu-mi place să mă amestec neîntrebat.
1: Iancule, aici nu este lucru curat.
10: Ia lasă-mă.
1: Tu calci alături, Iancule.
10: Lasă-mă, femeie, în pace. Și aici, în casă străină, ai gust de ceartă. Ce mă tot pisez mereu. Eu te întreb, ce-i șoptai lui Zornescu și ce-ați făcut aici singur? Da, crezi că n-am observat cât erați de aproape unul de altul când am intrat eu? Așa crezi?
1: Iancule!
10: Auzi, domnule, una, două, ce-ai șoptit, ce-ai făcut, ce-ai drept, ce-ai pira al dracului de teatru, că mai bine nu-l mai întâlneam pe Lică să-mi dea biletele.
1: Dar ce, Lică, e de vină că tu ești un stricat? Lică, e de vină că-ți bați joc de mine și mă neglijezi?
10: Taci,
1: nu vreau Dan. Am să vorbesc, am să stric, să afle toată lumea ce fel de viață duc eu cu un ticălos care mânecă zilele.
8: Araschimbo!
1: Sigur, dumneavoastră îi face curte de vestelor altora și eu de Dan.
8: Araschimbo!
1: Auzi, colo, îți faci mendrele prin ora și seara vii acasă numai la mâncat și la dormit. Și eu să nu zic nimic, a? Să tac și să muncesc ca o roabă. Până să te oblici, să fiu toată viața roabă și bucătărea ta. Șt, bă, nu mai buzăram, nu mai buzăram.
3: Știți că nu mai buzăram. Am să strig, să audă și domnul Zornescu, să știe și el ce poamă de
8: mine. Schimbă pe smapa!
3: Să știe, da! Să știe și el!
8: Nu coaptele, mă rog,
4: mă rog, mă rog, mă rog, mă rog, mă rog, mă rog, mă rog, mă rog, mă rog, mă rog, mă rog, mă rog, mă rog, mă rog, mă rog, mă rog, mă rog, mă rog, mă rog, mă rog, mă rog, mă
8: rog, mă rog,
4: mă
8: rog. N-am știut, fără să vreau.
4: Ei, lasă, lasă, nu-i nimic acum. Am uitat eu să le bag în sertar. Dar ce-i madame Pompilian? Ce s-a întâmplat ea în gure? Iar v-ați certat, de ce plângi madame Pompilian?
1: Uite așa, mi-o trăvește el viața.
4: Ei, lasă, lasă, madame Pompilian. Necazuri trecătoare, neînsemnate.
1: Sigur, sigur, neînsemnate. Pentru dumneata, fiică dumneata, nu trăiești în casă cu desum. Nu-l cunoști ca mine și nu-mi dur ce dur eu.
4: Nu, nu, nu. Nu plânge, madame Pompilian, nu mai plânge și mea ta, îmi rupi inima, madame.
1: Mai bine muream decât să-l fi legat și viața de o brută care nu are nicio milă de mine, prăpăditul și nepricopsitul, că de nu eram eu praf să alegeam de
8: noapte. Nu te mai boci cu coară, nu mai pă scandal, aici femeie!
1: Mai sigur, sigur să nu plâng, să nu arăt nimănui cât sufăr, cât eram.
4: Madame Pompilian, îți strici ochii, cum ai plâns la teatru cu ochii înroșiți de plâns?
1: Nu, eu nu mai merg. Madame, să se ducă dumnealui.
8: Nici eu nu mai merg, Ștefane. Mi-a trecut pofta sau eu rămân acasă.
4: Pentru niște fleacuri, frate dragă.
3: Sunteți gata? Că eu sunt.
4: În sfârșit, Virica, ești tu gata?
1: Nu, noi nu mai mergem, madame Zornescu.
3: Cum să
1: ne ducem acasă?
3: Cum e asta? Pentru ce?
8: Altă dată, madame Zornescu.
3: Nu se poate să renunțați la Marioara Ventura? Cum am făcut atât, domnule Pompilian? De ce nu mergi, madame Pompilian?
1: Scuze-mă, draga mea, dar nu mă mai simt tocmai bine.
8: Un acces subit, nebricale.
3: Tu să taci! Că vă știi că... Ia vezi!
8: Poftim, poftim, poftim.
3: Ați venit să ne luați și acum când suntem gata?
1: Mă rog, dumneavoastră, puteți să vă duceți.
8: Da, da, duceți-vă, duceți. Uite, eu vă dau biletele și poate mai găsiți pe cineva. Sunt patru locuri. Noi ne ducem acasă.
4: Iancule, dragă, se poate să nu vezi pe Marioara Ventura, marea noastră artistă, fala țării.
8: Am mai fost noi de atâtea ori la teatru.
3: Vezi, domnule, de treabă, dar cine știe ce trupe jucau atunci? Gândiți-vă că acum e Ventura și are și un ansamblu strașnic de elită. Joacă și Toni, Toni, dragă. El e amorezul piesei. Haideți, zău, că nu ne ducem singur.
4: Hai, hotărâți, frate, că e târziu, frate. Trebuie să fie început.
1: Haide, domnule Pompilian.
4: Haide, madame Pompilian, zău, lasă supărarea. Pentru un fleac de nimic acasă, nici nu știu măcar de la ce v-ați luat, zău.
8: Nu, nu mergem, ne ducem acasă.
3: Voi, dar ce oameni sunteți!
1: Că mă supăr, domnule Pompilian. Dar ce înseamnă asta?
4: Madame Pompilian, pentru ce nu vrei să mai mergi?
1: Nu merg, domnule Zornescu. Așa-i trebuie individului.
4: Lasă-l în pace pe dânsul. Acum sunt eu în joc. Eu te rog. Nu vrei nici pentru mine să mergi?
1: Nu.
4: Madame Pompilian, Adriana spune că te-ai gândit la mine. Dar nu mai face atâtea mofturi.
1: Nu vrei nici pentru mine să mergi?
8: Nu pot. Nu mai
1: da. Și ziceai să te cred. Ei, știam eu că minți. Aștept să te rog un ceas. Și nu vrei să-mi faci nici atâta plăcere? Haide, îmbufnatule.
4: Hai, spune da.
1: Fie pentru dumneata.
4: Mulțumesc, rămâna. Mulțumesc.
1: Mergi?
8: Merg pentru dumneata.
1: Mulțumesc. Madame Pompilian! Unde domnul Pompilian cedează? Merge!
4: Merge, Iancule!
8: Eu merg, Ștefane. Nici nu fusesem de părere să renunț, dar...
4: Atunci desigur că mergi și dumneata, madame Pompilian.
1: Fiindcă stăruiți...
4: Dar vezi bine că stăruim.
1: Și dacă merge și el...
8: Eu merg, dragă, Mițule.
1: Și eu merg, dragă.
8: Păi, atunci, haide
1: la teatru! Haide la teatru!
3: Ioro! Ioro! Da, ce-i, Ioro! Ne-ai de
1: întâmplă la teatru? Ai grijă de casă, da, și mă aranjează-te aici, așa puțin.
10: Hai, da? Hai, hai, Zio, hai, hai!
8: Nu mai rămânea în urmă, Madame Zor.
1: Vin, vin și eu îndată, vin. Iolo!
9: Da, doamnă.
1: Să lași lumina aprinsă. Ai auzit? Da? Și să nu dorm ca un pietroi cum se obicei
9: au.
1: Hai, grijă!
9: Cine? Intră!
11: Bună seara!
9: Bună seara!
11: Domnul șef, nu e acasă?
9: Nu! A plecat chiar acurat. Dar ce vei cu el?
11: Păi m-a trimis domnul director.
9: Vezi că poate ajungi.
11: Bine, am să mă duc.
9: Du-te.
11: Bună seara.
9: Bună seara.
11: Fă-i, Oano.
9: Ce mai speriat, ce?
11: Nu vrei tu să mai viu pe la tine?
9: Dar nu ți-am spus odată?
11: De ce, Oano?
9: Du-te la Elizaveta, unde ai fost ieri și alaltă noapte. Ce mai cauți la mine?
11: Dar m-am jurat că să-mi sară ochii din cap când am fost la zgripsurai ca aia.
9: Ba, ai fost.
11: Păi de unde știi tu?
9: Treaba mea. Mi-a spus cine te-a văzut.
11: Ioana.
9: Hai, dar nu pune mâna pe mine. Șezi binișor, mă. Și crezi, mă, duc eu sunt Dalea care să-ți bagi tu joc de mine? Și apoi vezi că sunt cu actele domnului Ștefan în mână și lasă-mă, nu mă mai înghețuie, așa, ca să știi că... Atâmpără, te zic.
11: Ioana, lasă-mă să te
9: pup. Nu, lasă-mă. Du-te la el altă și o pupă. La Elizaveta, dacă ți-a făcut de pupat, dar nu pe mine.
11: Ba, pe tine.
9: Nu, lasă-mă.
10: Au!
9: Ce mi-ai făcut, arzi, m-am făcut să mă ardă, mai nenorocit. Dacă vine acum și mă găsește, ce fac eu cu actele?
2: Să uităm biletele acasă. Doare.
10: Na, Ioana, n-ai văzut niște bilete aici pe masă? Ba da, uite-le aici. Alo,
9: ce
10: asta? Actele, ce ați făcut cu actele societății? Tu ce vrei, mă?
11: Domnule șef, domnul director m-a trimis să-mi dați numai decât contract.
10: Ce contract?
11: Știți, contractul încheiat cu fabrica de lumânări.
10: Ce lumânări? Ce contract?
12: Haide, Ștefan, ai găsit biletele, a pregătit 10 de acasă!
9: Haide, nu ce ai făcut? Haide, norocit! Mă omoară în bătaie, să
10: știu! Lasă-le! Eu nu mai merg! Ce tot îmi bate scapul cu torii al vostru amorezul trupii și cu Marioara Ventura? Auzi, bebe meu, haide! Nu te slăbesc copului, păr domnule! Dar ce, de teatru mi-ar de mie? Duceți-mă fără mine! Bă, voi mi-ați răbășit dacă eu vă omor. Au zis, vă omor? Vă trec de zic cu voi.

așteptat? Haidem la teatru, de Valeriu Mardare. Adaptare radiofonică de Valentin Silvestru. Distribuția a fost următoarea: Ștefan, Radu Beligan, artist al poporului; Iancu, Octavian Cotescu; Elvira, Rodica Tapalagă; Paraschiva, Valeria Gagealov; Ioana, Rodica Popescu-Bitănescu; Curierul, Mitică Popescu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică, Cristian Munteanu.

0: Cafeneaua anului 1900. Dramatizare radiofonică de Mihai Spirescu, după schițele lui Max Rossetti. În distribuție, Radu Belighean, Mircea Șeptilici, Aurel Rogalski, Ileana Stana Ionescu, Mihai Fotino, Horia Căciulescu, Ștefan Niculescu Cadet, Dem Saru. Regia artistică, Dan Puican.
1: Mulțimea ieșită să se bucure de această frumoasă zi de toamnă. Terasa cafenelei Fialkovski geme de lume. Domni importanți, înțepeniți în plastroane scrobite, alături de doamne în toalete înzorzonate de bijuterii. Lumea mondenă petrece. Numai la o masă ceva mai retrasă, masa artiștilor, un bărbat trecut de prima tinerețe bea o cafea neagră alături de un amic și privește. E scriitorul Max Rossetti. Dincolo de farduri, de plastroane și coliere, ochiul său descoperă adevărata față a acestei lumi.
2: Îl vezi, amice, pe domnul acela scund și gras care mănâncă în continuu?
3: Acela cu ochii bulbucați de broască și roșu ca
2: ăla. Se numește Tiptil și e deputat. Dușmanii lui susțin că a fost ales de guvern. El pretinde că reprezintă libera voință alegătorilor. O fi așa, o fi albinterea, nu știu, dar faptul că e deputat. În parlament să nu stă prea mult. Exact timpul necesar ca să răspundă prezent la apelul nominal și până pleacă. Păi, trebuie să meargă la interne pentru un nepot care cere o suprefect. La justiție pentru un verișor a nevestei care vrea o judecătorie de ocol. Apoi mare treabă la finanțe pentru o confiscare făcută pe nedreptul unui sărman negustor din localitate. La răzbel pentru scutirea de recrutare a unui tânăr cam bolnav, fiul unui nenorocit delegător, mare proprietar în Ilfov. La culte pentru permutarea unui învățător și numirea unui învățătoare. Mă rog, niște belele din localitate.
4: De ce să-i faci când ești deputat, n-ai încotro serviciu pentru serviciu.
2: Exact. Guvernul se poartă bine cu Tiptil și Tiptil se poartă bine cu guvernul. De aceea de 25 de ani când e deputat, n-a avut conflicte cu niciun ministru. Și nu poate înțelege cum unii dintre colegii lui își pierd timpul cu fleacuri politici. El este omul politic care nu face politică. Un membru al opoziției, apostrofând vreodată cu ironie prin cuvintele: dumneata, domnule Tiptil, ai fost și cu liberalii și cu junimiștii și cu conservatorii, slugă plecată, prea te schimb des. Tiptil a răspuns cu mândrie: eu, domnule, nu m-am schimbat. S-au schimbat guvernele.
5: Foarte.
6: Amonoare, domnule Max, amonoare.
2: Salutare.
6: Frumoasă vreme, frumoasă toamnă, veselă soție.
3: Cine mai e și ăsta?
2: Peșil. Îl vezi, are 50 de ani trecut. A fost funcționar pe la primărie, pe la poliție, a fost și pe la parchet. Astăzi e avocat pe lângă judecătoriile de ocoale. Îndată ce dă peste un servitor care își reclamă salariul, peste un creditor care nu știe cum să scoată niște bani fără chitanțe, peste o ceartă cu ceva păruială, își oferă serviciile clientului.
5: Cum mă învățați să fac, domnule Peșin?
6: Scută-mă pe mine, nu fi fraier. Ce te costă un proces? E mica toată. O coală de un leu și 50 de bani. E de câștigat. Și nu ca pe moială ca să câștigi. Mai întâi 100 de lei cheltuiel de judecată. Pe urmă vreo 300 de spăgubiri. E uite, eu nu șerg decât 5 lei și 10% din câștig.
2: Târgul se face, Păi și el încasează 5 lei, plus 5 lei pentru îndeplinirea procedurii, plus o sticluță de vin ca să dermeze noroc și procesul e gata. Tot repertoriul lui juridic se compune din aplicarea articolului 151, chemare la interogatoriu, deferire de jurământ sau descindere locală. Numai că pentru a urca treptele procedurii, clientul care a intrat în horă trebuie să joace și mai plătește de fiecare înfățișare câte 5 lei.
6: Așa a fost vorba zău așa. Dacă nu mă crezi, întreabă și pe cumătul stănică. Era de față.
5: Bine, domnul avocat, data trecută am înțeles. Data era altă la fel, dar acum, frate...
6: Acum ce? Data aia a fost data aia și data asta e alta.
5: Și eu ce să mă fac? Păi dacă pierdem când se judecă?
6: Că bine zici. Mai bine dă 10 lei și lasă dracului reclamația. Uite-te și tu în oglindă, ai mutre să alegi după judecăți. Ai cheltuit și ai cheltuit sănătate. Să fie că banul nu-i făcut să stea circulă.
5: Păi bine, domnule Peșin, dar dumneata mi-ai spus să...
6: Astâmpărete, te pomeniți că-ți face la urma urmelor un proces de calomnie și mai încasezi și ceva pușcărie. Hai, du-te acasă, du-te acasă.
2: Și uite așa, cu sistemul ăsta, sparge Peșin bani de la bieții oameni și e considerat în sferele politice ca un om cu trecere în mahalaua lui, cum s-ar zice, face parte din lumea bună.
4: Da, mă rog, dumneata, care văd că-i cunoști atât de bine pe toți cei ce frecventează cafeneaua asta. Cine e doamna aceea cu pielea obrajilor tăbăcită, cu ochii mufloași tăiați? M-a frapat de cum am văzut-o. De când a venit, fumează într-una, ca un pașe, cu țigară peste țigară.
2: Cu coara de spina. Are moșii în Teleorman și e cunoscută ca o mare cartoforeasă. Iubește cu patimă jocul de cărți. Se scoală la 12 și se curcă la 2, 3, 4 din noapte după împrejurări. Are partide de cărți la dânsa acasă sau la alte prieteni, atât ziua cât și seara. Luni la cocoană Mândica, marți la cocoană Frusinica, miercuri la Sofica și așa mai înainte.
4: Am nimerit și eu odată într-o asemenea societate. Parcă le văd adunate în salonul turcesc cu divanul acoperite de covoare scumpe, în jurul unei mese de joc, cu o roză a vântului încrustată în centru și patru scobituri.
7: Aretino, întoarce placa aia.
8: Da,
7: cum? Ai împrospătează cafelele și mai adu niște dulceți.
9: Cine face cărțile?
10: Eu.
7: Ajunge asta, coniacă.
10: Nu mai știu ce fac.
9: Pas, ce în mână nu-i minciună. Hai odată, coane Zoe, ce faci?
7: Și?
9: Serviți.
7: Chintă regală, e, nu că mă nebunești.
9: Ai o carte extraordinară.
10: Cine m-a pus să trec mâna? Uite, nu să te știi.
7: A prezită să fie cineva mai stă altă dată. Lasă, coană de spino. Puteai să câștigi, dar puteai să și pierzi.
9: Păi, nata, mai mult bei decât joci. Uite așa. Prefer să pierzi tot decât să mufli alta norocul de sub nas.
11: Te lasă, dragă, că și eu am pierdut.
9: Da, te-ai reintrat în bani. Ai o carte astea, nu mai vorbim. Joc de mult, fetelor, da.
7: N-am mai întâlnit asemenea carte de ani de zile. Nici nu mi s-a mai întâmplat mai mult de 3 ori și toți 3 erau trișori.
12: E, cine face cărțile?
7: Eu.
12: Hai,
7: da, nu mai am bani.
9: Lasă, mă, ne destino că nu contează. Ce o să mă scot de la masă după ce ți-am luat toți bani? Dumneata e solvabilă. Ce moșile rămase aia, acoperire, n-au ori, așa că hai, trebuie.
13: Mersi, păpușico, ești delicioasă.
9: Poftim, fă-le tot, dumneata.
7: Ia de cățu. Pas.
9: Servit.
13: Full de arși.
9: Auzi, mă scuzi, care de baleți?
7: Nu se poate, nu, aici este ceva la mijloc.
11: Adică ce vrei să-mi spui mie, că joc
7: la mine în casă?
12: Mai bine eu un păhăr.
7: Nu, dar un noroc porcesc, mă înțelegi, de porc.
11: Adică cum drag?
7: Da, norocul nu cade pe pietre, mai zic și așa.
11: Unde știi ce, te rog să nu mai insult, să nu mai insult. Dar eu nu permit chestia asta. Dar nu mai dă, de ce? Nu joc, după ce joacă pe datorie, mai face și insinuări și gritoare. Dacă banii pe masă, dacă vrei să mai joacă.
7: Lasă, Luxițo, lasă, uite, garantez eu pentru Conadis.
11: Nu, dragă, pardon, iartă-mă, dar am și eu amorul meu propriu. Îmi datorează 100 de mii? Nu știu, să-mi dea o scrisoare. Poliță și formă joc.
7: Scrisoare!
11: Da.
7: Poliță!
11: Da.
7: Pune-i hoarte! Pune-i măsulitoare!
11: Da, nu, mă
7: dau eu în scrisoare când o-i vedea ceafa!
11: Da? Atunci ține cărți!
7: Mie!
11: Lasă-i părul! Lasă-i părul!
7: Vezi, coană de spino, ce făcuși? Ți-am spus să nu tragi de păr. Ea cu doi peruca înapoi. Hai și împăcați-o, hai împăcați-o.
9: Hai,
7: cine face cărțile? Cine face cărțile?
9: Hai, stai, stai.
7: Luxitor, nu păhărel.
9: Hai, stai.
2: Hai, mamă. Și uite așa le apucă dimineața aici la Sindrofie. Și pe când se amestecă și se taie cărțile, se pun în circulație și toate cancanurile din așa zisa lume bună, din protipendada începutului acesta de veac.
8: Vrei să spui, nene Max, că acolo se istorisește că avocatul a prins pe nevastă sau cu inginerul Y sau că domnișoara Z, care s-a măritat de 3 săptămâni cu arendașul Cutare, are copii din flori la Mahala?
2: Exact! Acolo se scornesc combinațiile politice cele mai extravagante, divorțurile, căsătoriile și câte prin gând nu-ți trec.
8: Da, da, înțeleg.
14: Ce plăcere să te văd, Coane Max! Ce plăcere!
2: Domnul Ibrișim, bună ziua! Dă-mi voie, amice, să-ți prezint pe domnul Ibrișim, mare proprietar de cai de curs.
8: Pare bine, încântat!
14: Nu vă supărați, e liber locul acesta de la masa dumneavoastră?
2: Da, e liber.
14: Păi să stau eu nițel, că am obosit de atâta tematură. Băiete, o oică bătrână și niște icrei.
8: Am înțeles, vine uite.
14: Bă, ce supărare! Ce supărare, domnule Max!
2: Dar care ce supărare?
14: Apoi vezi, dumneata, proptelele și hatărurile astea mă revoltă.
2: Nu mai spune, domnule Ibrișim.
14: Parol, spune și dumneata. Apoi uite, eu care îți vorbesc te întreb. Pe ce crezi că se dau notele la școli? Pe merit? Hm? Pe hatăr, domnule, pe hatăr și pe proptele.
2: Ia
14: uite. Îți spun eu un bilet de la un om politic influent și odată trântește profesorul un opt acolo unde era un patru. Odată trece dintr-o clasă în alta pe cel mai păcătos școlar. Hai noroc.
8: Să treci, noroc să
14: mă luai cu vorba și... Și uite, ai să spune, nene Max, ce ne cazăm. Cum te-am văzut, mi-am zis. Că dandanaua asta, numai dumneata mi-o rezolvi. Dar să-mi juri că faci ce te rog.
2: Da, spune întâi ce vrei.
14: Nu, jură întâi. Să mă vezi mort dacă nu juri.
2: Spune, omule, să vedem ce ceri.
14: De dânsul, de prietenul dumitale aici, de față, ca și de copiii mei, nu mă feresc. Ascultă-mă, a căzut o belea pe capul meu. Am un nepot, un băiat eminent.
2: Așa.
14: S-au apucat păcătoși de profesor, domnule, la istorie, la geografie, la matematică și la limba elenă, ba chiar și la limba română, să-i dea nota 3. Auzi, dumneata, nota 3.
2: Bună și aia, de cât de loc.
14: Domnule, numai atât la un băiat eminent.
2: Și ce pot să-ți fac eu?
14: Tot, mă înțelegi? Ești bine cu Maiorescu. Uite, un bilet de la Maiorescu către Olănescu, care ține locul lui Tache Ionescu, și îndată de el poruncă să-i schimbe notele. Altfel rămâne, repetem, băiatul. Domnule, rămâne repede, mă înțelegi?
2: Înțeleg eu, domnule Ibrișim, dar nu se poate ce cer dumneata.
14: Ce nu se poate, domnule? Cum nu se poate? Toate se pot când vrea omul. Alții cum pot? Spune mai bine că nu vrei? Ei, vezi? E, de-aia nu mergeți dumneavoastră mai departe. Nu știți să vă susțineți prietenii. O să rămâneți, uite așa, singuri. Nu se menține așa un partid la putere. Pe votul meu, niciodată să nu contați. Salutare!
8: Salutare! Scuzați, domnul Max, consumația domnului Ibrișin, cine o plătește?
2: Eu, amici. Da. Orice plăcere se plătește. Deci și plăcerea pe care am avut-o de a-l prezenta amicului meu pe domnul Ibrișin. Dar de bătrânul acela cu favoriță alb și crizant temul la butonieră, ce zici?
8: Cel care a sosit chiar acum?
2: El e poreclit Omega sau ora exactă.
8: Asta înseamnă că acum...
2: Că acum avem unul fix. Toți își potrivesc ceasul după el. De ani de zile apare punctual la aceeași oră, ocupă aceeași masă, comandă același Schweitzer, aceeași sticlă de vin alb. De altfel, întreaga protipendadă își macină vreodată

0: parte bâncea afară la cafeneaua Moderna vis-a-vis de Biserica Sfântului Nicolae. Domnul prefect cască, domnul primar cască, domnul prezident al tribunalului cască, notabilitățile orașului cască.
1: Nu știu ce am, cred că n-am dormit bine.
0: Zice domnul prefect.
2: Nici eu n-am dormit bine.
3: Nici eu.
0: Răspund glasurile domnului primar, domnului prezident și al notabilităților orașului.
1: Câte ceasuri să fie?
0: Întreabă domnul prefect. Toate ceasornicile se deschid.
2: 9 puncte.
0: Răspund domnul primar, împreună cu domnul prezident și cu notabilii în chestiune.
1: Luăm o țuică,
0: zice domnul prefect.
2: Fac eu tratație,
0: răspunde domnul primar, apoi tot el.
2: Băiete, 7 țuici.
4: Bine!
0: Se aude glasul chelnerului.
1: Nu știam că sughiți,
0: zice prefectul.
2: Să vă fie de bine.
0: Sarca arse notabilitățile.
1: Mersi,
0: răspunde aferat domnul prefect. La 11:30 toți se retrag la casele lor. E ora dejunului. Apoi de la 1 până la 4 după amiază toți își fac siesta. Domnul prefect doarme. Domnul primar doarme. Domnul prezident al tribunalului doarme. Notabilitățile dorm. La ora 5, toate persoanele mai sus arătate se regăsesc pe băncile de la cafeneaua Moderna vis-a-vis de Sfântul Nicolae.
1: Băiete, o cafea turcească,
0: strigă domnul prefect.
2: Pentru toți fac eu tratație,
0: intervine și domnul primar.
1: Nu știam că sughiți, cred că sunt obosit,
0: zice iar prefectul.
4: Să vă fie de bine,
0: se înghesuie notabilitățile.
1: Mersi,
0: răspunde tot aferat domnul prefect. La 5:30, cafelele fiind băute, autoritățile împreună cu notabilitățile reintră în odaia rezervată ce poartă numele de club și unde se joacă pichete, carteș, men de fer, table, până când mijesc zorile. La 5 dimineața, băgați în cămăși lungi cu râuri și fesuri trase pe ochi, notabilitățile se află în patul conjugal. Domnul prefect doarme, domnul primar doarme, domnul prezident doarme, notabilitățile dorm. Se odihnesc cu toții pentru că la 9 fix se reia treaba și doar ai văzut mai adineauri cât de ocupați sunt săracii de ei. Ei, dragul meu, cred că a venit vremea să mergem și noi. Și cât mai repede.
5: Chiar așa de grav?
0: Chiar. Uite pe bătrânul la rotofei cu inele, la toate degetele, ceasornic și lanț de aur. N-aș vrea să mai vină și el pe la masa noastră.
5: De ce cu el? Știu că are prevălie pe calea moșilor cu firma. Aici se dau bani cu mult pe amanet. De ce nu vrei să dai o pilnă nema? De ce?
0: Norocul meu că nu m-a văzut. Și fiindcă acum s-a așezat și el la o altă masă, am să-ți povestesc. Știi în ce lipsuri mă-s bani? De 2 ani mi-a dat niște bani și nu mai încropesc să-i restit, așa că la mână mereu.
5: Dar cum am? Cum?
0: Simplu. Ianuarie.
6: Cu plecăciune coare. Am venit pentru mica afacere ce avem împreună.
0: O afacere, dumneata, cu mine?
6: Știi, coare, Max, restul de 1000 de lei de acum 2 ani.
0: Ah, da, cum nu? Cu plăcere, da, mai gata pe vorbă. Dar... Am să te rog să mă iați, ai brodit-o rău. Știi, dumneata, în ianuarie e greu de plătit. Anul nou, cadouri la copii, la nepoți, bacșișuri la slugi, la coșar, la lampagiu. Lasă pe luna viitoare, da?
6: Mă rog, fie și luna viitoare.
0: Februarie.
6: Bună ziua, coane! Conform promisiunii am venit pentru...
0: Pentru mizeria aia de 1000 de lei, dragă, sunt slăit. Anul nou mi-a scuturat punga, ți-am mai spus. S-au făcut cadourile de scumpete, domnule, e ceva scandalos. N-am ce să fac, să mă bați, să mă jupoi și nu găsești un franc la mine.
6: Bine, domnule Max, dar spune precis când să vin.
0: Luna viitoare, la sigur.
6: Mă rog, fie și luna viitoare.
0: Martie.
6: Respectele mele. Ei?
0: Ei?
6: Îmi dai 1000 de lei?
0: Mie? Despre partea mea ți-aș da și 2, dar n-ai nimerit-o bine. Nu știi mie dacă în martie să plătesc chiriile de Sfântul Gheorghe cu o lună înainte? Cauzi modă să plătești chiria cu o lună înainte, parcă și moștenit pe Brâncoveancă. A fost silit să mă împrumut. Ce să-ți mai povestesc, dragă? Du-te să nu te mai rețin și vin o luna viitoare, da?

0: Mă rog, fie și luna viitoare.
1: Aprilie.
0: De data asta, Coane, Max, nu te las nici mort. De 3 luni mă duci cu vorba. Nu plec până nu vei achita 1000 de lei.
1: Domnule, te văd, domn, serios, mi-a dat înnebunit. De unde vrei să scot paralele acum, primăvara? Ce? Nu știi mie dacă primăvara omul ține banii cu dinții? Ba cumpărături, ba spoitul caselor, ba haine la copii. Nu vezi că primăvara trebuie să le faci pe toate din nou? De unde să scot atâtea parale? Discutăm noi la vară.
0: Mă rog, discutăm la vară.
2: Iunie, iulie, august. Căldură mare, vacanță, uși închise. Creditorul nu găsește pe nimeni. Așa că, în septembrie...
0: Domnule Max, am răbdat destul.
1: Și tocmai acum te-ai hotărât să nu mai răbzi. Rău faci. Nu vezi că suntem în septembrie?
0: Și?
1: Păi plouă, n-auzi, ascultă. Acoperișul e spart, trebuie reparat. Chiria blestemată, răchirie, se cere plătită. Dimitare, ce-ți pasă? Stai aici și mă ții de vorbă.
0: Când să mai vin?
1: Luna viitoare, la 10 fix.
0: Uite, Coane Max, ca să nu zici că somn rău, vin peste 2 luni. Dar să știi, e pentru ultima oară.
2: Noiembrie.
0: Am venit, Coane Max.
1: Văd.
0: Acum nu plec de aici până nu-mi dai parale.
1: Dacă vrei să ne apuce anul nou împreună, se vede că mi-a dat, nu ai fosilii să cumperi lemne, să dregi sobe sau ai fabrică de paltoane și șoșoni la dispoziție.
0: Cum?
1: Vrei să-ți dau ultima para și să trebuie de fric cu toată familia? Asta vrei?
0: Eu vreau banii!
1: Păi aici ne înțelegem, asta vreau și eu, bani.
0: Sunt hotărât să nu mai aștept o zi. De 11 luni...
1: De acord, și eu m-am săturat să te tot văd venind la ușa mea. Uite ce m-am gândit. Vin sărbătorile de iarnă. Fă-mi cadou un purcel.
0: Cum?
1: Și sunt dispus să uităm chestia cu mie. Ce zici?
0: Zic, Coane Max, că dacă mai dă norocul peste mine cu încă un debitor ca dumneata, mă las de meserie.
3: Într-adevăr, cu dumneata nene Max a brodit-o.
1: Nu o să te mai ferească, fiindcă o să plecăm. A crescut aglomerația și parcă mă sunt.
3: Într-adevăr, te lasă s-a umplut de lume.
1: Ei, nu spuneam eu că e cazul să mergem? Kellner,
3: plata, te rog.

Ați ascultat Cafeneaua anului 1900. Dramatizare radiofonică de Mihai Sculescu după schițele lui Max Rossetti. Distribuția a fost următoarea: Max Rossetti, Radu Beligan, artist al poporului; amicul, Mihai Fotino; avocatul Peșim, Mircea Șeptilici; clientul, Gheorghe Oprina; Despina, Ileana Stana Ionescu; Luxița, Mihaela Dumbravă; Sofica, Rodica Sanda Țuțuianu; Ibrișim, Ștefan Niculescu Cadet; prefectul, Aurel Rogalski; primarul, Horia Căciulescu; creditorul, Dem Savu; povestitorul, Constantin Diplan. În alte roluri, Paul Nadolski, Ileana Șerban, Ion Pascu, Gheorghe Pufulete. Regia de studio, Crânguța Manea. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu.

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

suntem strânși cu ușa zău, da? Domnule dragă, ne pare rău, dar suntem strânși, da, foarte strânși cu ușa zău.

Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: Niște țărani, de Dinu Săraru. Dramatizare radiofonică de Virgil Stoienescu. În distribuție Ion Marinescu, Virgil Ogășanu, Luminița Gheorghiu, Mihai Mereuță, Corado Negreanu, Sandu Sticlaru, Silviu Stănculescu. Regia artistică Dan Puican.
1: Cine are puști? Cine are pistoale? Cine are arme? Le predă până mâine dimineață! S-a înțeles?

0: prinse lor o țărăitură infernală și era frig, un frig grasios cu un miros de mucegăială care făcea parcă și mai învorită toamna aceea a anului 1949. Țăranii se îngrămădiseră în curtea primăriei. Stăteau nemișcați, neclintiți, uzi, ieșeau aburi din dimia săina hainelor lor țesute în războaie de lemn și erau negri la față, nerași, cu priviri vinete, rele. Erau toți urâți sau urâțiți de muncă și de nevoi și de o năcreală mută.
1: Unde mă veniți? Aici, nu l-ați văzut pe Năiță, Lucian?
2: O fi mai în față.
1: O fi mai, dar ce-o cum e fraților? De ce ne-au chemat, ha? Craina ne-a chemat?
2: Ei, Craina, iută-te la ala cum se rățuiește la noi.
3: Toți aveți arme, s-a înțeles? N-avem, domnule! Sau cam așa ceva. Cine e tovarășul care a vorbit? Dumneata, ăsta din față. Cine ești?
4: Eu-s Năiță. Năiță Lucian.
3: Să nu vorbești pentru alții, clar? Cine are arme să le aducă la primărie până mâine dimineață? Cine nu le aduce, cine găsim noi, răspunde în fața legii pentru port ilegal de armă. S-a înțeles?
4: Care are? Care nu?
1: Năiță! Bă, Năiță, aici erai, mă, Năiță.
4: Acum veni și pătru.
1: Acum veni.
4: Auzi?
2: Ăla de strigă la noi, pătrule, nu e copilul Dumitru Turbatu de la Sacoț?
1: Este puțin. Pentru că nu-l văd de ăștia.
2: Ia lui Turbatu, domnule. Păi n-am fost eu cu tasă-o la piatră de vadă, am spart-o cu trotil când a venit de pe front. Băi, cum?
1: Iată că intrăm în primărie și tu nu-l văzui. Unde-i?
2: Hai, mă, pătrule, hai, mă, să ieși.
1: Hai, auzi?
2: Tu ai pușcă, pătrule?
1: Am o joasă, ce nu știi, n-am fost noi duminica amândoi după vulpi?
2: Eu n-am. N-am avut și n-am. Dacă aveam, le dădeam, fiindcă or fi având și ei nevoie. De. Acum, dacă s-au mulțit ofițerii și l-au făcut și pe alul Turbat ofițer, trebuie să le dea și lor ceva în mână, că nu mai sunt la oi. Dar dacă n-am, pare rău.
1: De. Eu am, da. Am, ce să fac, și-o dau?
2: Când o dai?
1: Ia în astăseară, o dau.
2: Aha. Hai că vin și eu cu tine.
1: Vii?
2: Păi...
1: Aoleu, Năiță, stai, dar dacă te întreabă...
2: Cine să mă întrebe?
1: Păi ăla, zici tu că copilul de Turbatu, dacă te întreabă că de ce ai venit...
2: Să mă întrebe. Asta vreau și eu. Să mă întrebe ca să-i răspund.
0: Se întunecase și la primărie fusese aprinsă o lampă cu gaz care lumina prost și afuma. Țăranii treceau unul pe lângă altul, feriți și ferindu-se, urcau scările și pătrundeau în biroul unde se instalaseră cei doi ofițeri și predau armele vorbind în șoaptă și în șoaptă spunându-și numele.
5: Liber!
0: Aveau priviri bănuitoare și după ce li se spunea liber, mai stătea o clipă sau două,
5: liber!
0: Așteptând să li se repete cuvântul acela liber și să fie sigur că nu-i oprește într-adevăr nimeni.
2: Hai, mă, pătrule, bă. Hai că e rândul tău, bă. Hai.
1: Da. Păi asta e a mea. E 4 Cescul, mă cheamă, e... Poftiți, o predau.
3: Ce hal de pușcă mai e și asta?
1: E strămoșească, e bună, e de la 1921. Asta e cu țilindră. Am reparat-o eu, că era bai de capui. Vedeți să nu stricați pe aceea să...
3: Ești liber.
1: Da.
2: E pușcă împărătească de la bunicul său.
3: Dumneata?
1: Da, e...
2: Eu sunt cumnea lui.
1: Cu el
2: sunt. Cu pătru cel scurt,
1: da.
2: N-am armă. Eu am fost mai pașnic, mai cu carul cu boi, mai cu ale gospodăriei. Când ai armă în mână, trebuie să îngrijești de ea și noi nu prea avem timp. Așa că am venit cumnea lui. Dacă nu e cu supărare.
3: Bine, liber.
2: Aș fi avut o chestiune confidențială chiar cu dumneavoastră, dacă se poate.
3: Cu mine?
2: Două vorbe și vă mulțumesc pentru prezență.
3: Poftim, nu dai acelalt. Ce-i să spui?
2: Te super, neata. Însă ar fi cazul să te informez că pușca mea e de vreo 2 ani la tatăl dumitale, cu care știi că sunt prieten, așa că...
3: Ce pușcă? Ce tot vorbești? Care-i tatăl meu?
2: Cum te cheamă pe mine, tatăl Batu? Nu ești din Sacoț? Nu te-am trimis eu după tutun la Străiești?
3: Ce tot îndrugi acolo? De asta m-ai chemat la o parte?
2: De asta. Să trăiți.
4: Hai, mă, pătrule. Hai că am isprăvit.
1: spuneți. Ce făcuși, mă? Ce-i să-și?
2: Vezi tu, mă, pătrule, mă? Ideea este să știi cu cine vorbești ca să știi pe cine să apuci la o nevoie.
6: Năiță, Lucian! Năiță!
1: Ce?
6: Da, Năiță!
2: Strigă cineva din urmă sau mi se pare mie?
1: Da, da.
6: A, ăsta Năiță!
1: E Ciclop, e vocea lui.
2: Ce, mă? Bătășelul, stai să vedem ce vrea.
1: Ce,
2: mă, Ciclop, mă? Ce gâfăi așa?
1: Unare! Bă, ne, eu zic, ce-a durat cu n-auzi, mă?
2: Ce,
1: mă? Ia înapoi la primărie.
2: De ce?
1: De ce? Te cheamă tovarșul Ucraina și cu tovarșul de la securitate. Ia!
6: Ești acasă?
1: A, cine e? Acasă sunt, da.
6: Ia-o-ți, mă, Genica!
1: A, Genica, intră în coace, intră în coace.
6: Neața, pătrule.
1: Neața, ce e?
6: Pătrule, ce-ai făcut cu Neața?
1: Ce?
6: Ce-ai făcut?
1: Ce-ai făcut?
6: Amândoi ați plecat. Amândoi v-ați întors de pe front și n-a fost mereu ca acum. Dar cu Neața n-a mai venit de la primărie.
1: N-a venit acasă?
6: N-a venit. L-am așteptat toată noaptea și n-a venit. Spune-mi, pătrule, unde e Neața? Șapății, că tu trebuie să știi.
1: Al dracului, Năiță, că nu puteai sta acasă, nu puteai tu tăcea din gură. Nu puteai tu să-ți vezi de treaba ta, nu?
6: Dar ce-a făcut, mă, pătrule? De ce nu-mi spui? A făcut ceva rău?
1: Las.
6: Spune, m-am pepelit toată noaptea, pătrule, spune, omule, ce e cu Năiță, unde l-ai lăsat?
1: Unde, cine?
6: Mamă!
1: Ia-o, ce Vasilica?
6: Ia-o, ce
1: Vasilica, vină-mi face.
6: A venit tata acasă. Da, e cu mai mulți.
1: Așa, așa, cum adică cu mai mulți?
6: Păi se face 5-6 cu el.
1: Cine? Ia stai să merg eu cu voi acolo. Ia, vin să face. Vin să face, stai să-mi iau ăsta pe mine așa. Și ce fac oamenii aceia? Ia stai, mai faci.
6: Păi eu îi păzesc pe tata, pe prins, pe șam, spui cotolesc prin casă și prin pod. Și
1: unde
6: căută-mi mai că prins? Și mai și Popa Sofronie, care stă de vorbă cu băiatul ăla al turbatul, că s-a făcut ofițer și care a fost și șofer. Că el conduce motocicleta cu care l-a adus pe tata. Așa, așa,
1: așa. Ia ține spirul, Genică, ține spirul, apă, lasă-mă în pace, că n-are ce să te găsească lui Niță. Vină-mi face, Vasilica.
6: Uite-l, pătrule, uite-l pe tata.
1: Aha. Uite, niște ochi fiind dresați aceia. Ia stați, stați, ne-o primi țel. Colea unde, nu ne vede,
6: eu
1: nu ne vede
6: acolo,
1: nimeni.
6: Eu mă duc acolo.
1: Stai, mă, Niță, Genică, vină-mi face. Aici e ca pe front. Stai să cercetăm Nițel terenul, să vedem.
6: Uite-l, turbatul, vorbește cu tata.
1: Ia, hai, intră acolo, vină-mi face.
3: Îmi zic că n-ai arme, nu, tovarășul, Naiță Lucian?
4: N-am, tovarășe. N-am și n-am avut. Încă eu am fost om muncitor și cu greutăți cu copii. Și dacă ai armă, cum v-am mai spus, înseamnă că ai și timp să te ții de ea.
3: Ne zici, era? Nu se găsește nimic, tovarășul locotenent. Am controlat peste tot. Absolut nimic.
7: Nimic? Țăranii ăștia sunt dați dracului. Dacă nici eu nu-i cunosc, atunci nici dracul nu-i mai cunoaște. Plecăm la târ, domnule Năiță, auzi? Împreună plecăm.
4: Plecăm.
1: Neața,
4: neața, neața. Noroc, pătrule.
1: Da.
4: Nea lui e pătru cel scurt. Faceți cunoștință.
1: Da. Salut.
7: Da, salut.
1: Apa, pe noi ne cunoaștem. Da. Și ce mai veste, poveste?
7: Hai, domnule Năiță, plecăm chiar acum.
1: Da.
7: Mai avem de stat de vorbă cu dumneata la raion.
4: Stăm, tovarășe locotinent. Stăm de vorbă cât vreți dumneavoastră. Tot e mai bine să stăm de vorbă la raion decât să ne piseze nenții cu automatele.
1: Așa e, așa e, așa e. Păi hai că mergi și eu, stai. Stai că mergi și eu, e voie, nu-i așa, tovarășe locotinent?
7: Da, ce dorești?
1: Eu cum ce dorești? Eu merg cu Năiță. Merg cu Năiță că noi tot așa am fost pe front, legați unul de altul. Păi deasupra mea și n-a ști că el m-a acum...
7: Vezi-ți, omule, de treabă, dumneata n-ai de ce să mergi la raion.
1: Dar cum să nu, dar Năiță de ce merge?
7: El nu merge, pe el îl luăm cu noi pentru cercetări.
0: Pătru cel scurt fusese un băiat retras și sfios crescut la o ușă străină. Nu știa nimeni al cui e de sânge și nici el nu spusese nimănui vreodată, nici tată, nici mamă. Tăcea tot timpul și își vedea de treaba la care era pus. Lucrător cu ziua, când la unul, când la altul, tăia lemne, repara garduri, cosea, căra cărămidă, zidea, sleia fântâni, făcea clăi de fân și pe toate le făcea bine, deși nu îl învățase nimeni și, de fapt, nu știa nicio meserie. Se întorsese de pe front mai târziu decât ceilalți și venise într-un suflet la singurul om cu care legase prietenie și în care avea încredere ca într-un frate mai mare și mai înțelept, Năiță Lucian. De aceea nu s-a mirat nimeni când, într-o duminică, Năiță Lucian s-a dus cu pătru cel scurt împețit la o fată mai trecută cu vremea, dar de oameni săraci. Fata era muncitoare, vorbe despre ea nu se auziseră. Era tăcută, încruntată și nu ridica ochii din pământ nici când dădea bună ziua, nici când mulțumea. Pătru cel scurt nu se arătase prea încântat și se cam codea. Însă Năiță Lucian i-o retezase scurt.
4: Și acum să știi, mă, pătrule, că ar fi un moment să intri și tu în rândul lumii și să faci un fel de nuntă. Că de cununat eu te cunun și pe mine mă privește partea petrecerii. 10-15 oameni dacă stau la masă și tot e ceva.
0: Trei zile cât a lipsit Năiță Lucian din sat, pătru cel scurt n-a închis ochii. Ieșea în uliță, se uita în lungul ei, intra în casă, apoi iarăși făcea de lucru prin curte și iar se îndrepta spre poartă, căutând, scormonind cu privirea în toate părțile. A patra zi, când s-a trezit cu Năiță Lucian în casă, pătru cel scurt era atât de ostenit și de buimăcit de grijă și de nesomn, că n-a mai putut să rostească decât două cuvinte și atât.
8: Veniși, nașule!
0: Acum, adunați lângă o căniță cu vin, cei doi depănau firul întâmplărilor.
4: În a treia zi, m-au dus într-o cameră unde era un maior. Părea un om mai așezat, cu treburi, cu răspunderi, care n-avea vreme de pierdut. A dat mâna cu mine.
8: Zău?
4: Cam în doi peri, dar mi-a dat-o și m-a poftit pe un scaun. Asta îmi plăcu. Mă înțelegi? Vorbeam și eu cu cineva. Și să nu te miri, pătrule, că arătam ca dracu. Mă văzusem într-o oglindă mare de pe sară și aveam o față trasă, pământie. Îmi crescuse barba, începuse să mă încărunțească, așa că arătam mai bătrân decât eram, ori mai îmbătrânit.
8: Da, maiorul ce zice?
4: Păi n-a apucat să zică nimic, că mereu suna telefonul, cine dracu tot suna, nu știu. Și maiorul asculta ce asculta și apoi zicea: și ce vă grăbiți așa? Noi nu trebuie să ne grăbim, noi suntem la putere, noi suntem calmi.
8: Chiar așa zicea, noi suntem la putere?
4: Păi zicea ceea ce este, pătrule, păi nu? Și eu mă pregătisem de vreo 4-5 ori să-i răspund, că de acum știam ce-i doare pe ei să afle de la mine.
8: Da, da, de unde?
4: Păi nu mă suciseră 3 zile și 3 nopți alții întrebându-mă ce politic am făcut în trecut. Și eu îi lămuream pe fiecare: n-am făcut, tovaroșe, fiindcă a început războiul și nu era ca acum, păi când te întreabă toată lumea ce politică faci.
8: Da, da, da.
4: Te trimitea pe front și aia era politica. Scăpai, reușeai în politică, nu scăpai, nu te mai întreba nimeni nimic. Cine dragoste mai întrebe?
8: Da, da, și ăia ce ziceau?
4: Tovaroșe, striga câte unul la mine: nata să răspunzi limpede ce politică ai făcut în trecut. Iar eu mă uitam la ei și răspundeam: tovaroșe, eu sunt limpede, politica mea a fost războiul.
8: Mea, da.
4: N-am făcut niciun fel de politică, fiindcă a fost ocupat cu războiul, n-am avut când.
8: Da. Ha? Foarte bine zis, așa e.
4: Da, când? Dar lor nu le era de ajuns. Va să zică: nata, declar că te-ai ocupat cu războiul. Se înfoia câte un ofițeraș mai tinerel la mine: da, tovarășe, linișteam eu, toată țara s-a ocupat, adică m-a ales noi, țăranii. Așa a fost situația, că, vezi bine dumneata, nu plecam eu așa de capul meu la război, de bine ce măsurasem. Bine, bine, mormăia ofițerașul: dar tatăl dumitale, ce politică a făcut? Cu ce s-a ocupat? Păi tot cu războiul.
8: Păi tot
4: cu războiul, la 1916. Da. Că nici n-a mai venit de la Mărășești. Nu i-a fost orfan de război.
8: Da, auzi, dar de bunicul tău, cu ce s-a ocupat, nu te-a întrebat, nașule?
4: Ba da. Păi tot cu războiul, am răspuns eu. Cu războiul dinainte, cu turcii. Da. Că nici bunicul meu n-a mai venit. Vezi, data cum au fost timpurile. Noi toți a trebuit să ne ocupăm cu războiul. Numai eu am fost mai norocos că am venit acasă și, uite, acum stau de vorbă cu dumneata. Altfel, cine știe pe unde naiba aș fi putrezit.
8: Așa, bă, da, strage, vezi, să bravo. Așa. Auzi, dar maiorul ce a zis?
4: Păi maiorul a zis la început: he! Și pe urmă au tot sunat telefoanele și l-au uitat de mine. Nu și-a adus aminte decât după vreo 2 ore, când a început să bată ceasul de pe perete.
9: He! Ia să vedem, tovarășe Lucian, ce te supără pe dumneata?
4: Păi, cum să vă spun, mă supără că am lăsat la moară un sac cu porumb și să alege praful de mălai dacă nu mă duc să-l iau.
9: Alo? Da. Ha! Să trăiți, tovarășe. Ascult, ordonați. Sigur că da, tovarășe. Sigur. Am și spus să nu ne grăbim. Chiar acum sunt aici cu un caz de la cornul caprii. Sigur că da, tovarășe. Am înțeles. Cum? Da, bine. Atunci venim la dumneavoastră. Să trăiți! Tovarășe Lucian, ești un om norocos.
4: De ce, tovarăș?
9: Vino cu mine, tovarășul prim secretar vrea să stea de vorbă cu dumneavoastră.
4: Și uite așa,
2: M-am trezit pe un alt scaun în biroul primului secretar. Tu știi cum îl cheamă?
8: Am auzit, dar nu-ți minte, nu știu.
2: Dumitru, mă.
8: Așa.
2: Nume de om sărac, pătrule, că dacă era ceva de capul taică-său, îi punea și lui un nume mai ca lumea.
8: Dar cum e ca om așa?
2: Scund, pătrățos, cu o față lată. Nici nu s-a uitat la noi când am intrat. Stătea cu nasul niște hârtii și mărea din când în când câte ceva. Păi deodată s-a întors spre maior.
10: Cam mulți dușmani de clasă prin raionul nostru, tovarășe maior.
9: Oraț?
10: Cam mulți dușmani de clasă în raionul nostru.
2: Vai de capul lor.
10: N-am înțeles. Cum adică vai de capul lor?
2: Adică știam că...
9: Permiteți să raportez. Problema este destul de complicată. Avem unele cazuri când caracterul preventiv al intervențiilor noastre se impune cu hotărâre și atunci noi suntem datori să veghem ca acele elemente care sunt ostile regimului nostru să simtă cum se cuvine că puterea populară...
10: Da, dar fără pripeală.
9: Firește, noi suntem acum la putere și trebuie să fim calmi, nu trebuie să ne grebim. E momentul să judecăm situația și să tragem concluziile cu calm.
10: Mă rog, bine. Și cu asta ce este?
9: A fost adus pentru nepredarea puștii.
10: Ai pușcă?
2: N-am, tovarăși. De unde s-am? Și mai ales ce să fac eu cu pușca? Încă le-a spus și dumnealor că nu am, că pușca se cerea lui, trebuie să te ocupi de ea, să ai timp de distracție. Eu de unde dracu, dacă am 6 copii și toți mănâncă și toți chirăie că nu le dai și cum e pământul la noi numai de pușcă n-ai timp. M-a și controlat și tot n-a găsit. Au căutat și cu câinele și tot n-au găsit.
10: Până unde ai fost?
2: Cum?
10: Cu războiul.
2: Ah. Păi n-am fost decât până la Banska Bistrița, fiindcă ne-a rănit și a trebuit să ne retragem ca veteran.
10: De ce zici, tovarășe mea? Îi dăm drumul omului, nu-i așa?
9: Desigur, tovarășe primă, n-are niciun rost să mai...
10: Ești liber, tovarășe Lucie.
2: Să trăiți, tovarășe prim secretar.
10: Și să știi, moșile, că aș vrea să mai stăm de vorbă.
2: Stăm, dar să știți că nu sunt moși.
10: Păi câți ani ai?
2: 36.
10: Doar atât?
2: Păi da, atât am, tovarășe. Sunt mai mic ca dumneavoastră, dar am fost mai năcăjit. Că noi țăranii ne trecem repede și cum a fost soarta noastră cu războiul, nici n-am băgat de seamă cum a trecut și viața.
10: Vezi, tovarășe maior, cum arată dușmanul nostru de clasă?
9: Văd, tovarășe prim secretar, e drept. Se mai fac și greșeli.
10: Nu e bine, tovarășe maior. Nu e bine, fiindcă noi cu ei construim socialismul, nu cu alții. Nu-i așa, tovarășe Lucian?
2: Construim, tovarășe prim. Construim că noi știm să construim. Păi, care e meseria noastră? Să construim.

0: Năiță Lucian nu stătea chiar așa departe de pătrucel scurt. Nu-i despărțea decât un vârf de măgură. Casa lui Năiță fusese clădită într-o vale pitită sub niște nuci de demult, sălbăticiți și ei de când tot făcea umbră pământului. Prin fața casei trecea un fel de drum de cătun. Dar în dreptul casei lui Năiță Lucian, acest drum pierea, căci toată curtea, cu acareturile, cu carul cu boi, cu plugul și roatele lui de lemn și cu câinele legat cu un lanț destul de lung, toate acestea, toată averea lui Năiță, aproape se părea că fusese scoasă de cineva în drum, iar drumul se sfârșea năpădit și sufocat de câte putuse Năiță să pună deasupra lui. Acum se adunaseră mai mulți în celarul casei, singura încăpere în care făceau focul iarna și în care Năiță cu nevasta și cei 6 copii dormeau la rând unul lângă altul pe un soi de paturi sprijinite pe niște capre de lemn.
1: Zău, mă, Năiță, chiar așa ți-a zis vorba aia cu socialismul?
2: Chiar așa.
1: Adică să construiești tu socialismul?
3: Bă, firai al dracului, uite cine construiește socialismul. Ce zici, pătrule?
2: Domnule, nu era cazul să-i vorbesc omului în vorbă. Adică ce mă durea gura, mă punea el atunci să construiești socialismul? Da. Eu veneam aici acasă și vedeam de ale mele, rămânea la raion cu socialismul lui. Ce avem eu cu el? E,
4: păi nu e așa, domnule.
2: Dar de ce, bă, pătrule?
4: Păi nu e. Nu e, fiindcă, de ce, bă? Nu e, fiindcă uite de ce. El a rămas cu înțelegerea că tu construiești socialismul. Și ai să vezi acum că te caută și te pune să-l construiești.
2: Vezi de treabă, da, da? Domnule. Vezi de treabă. Noi discutăm teorie. Nu se punea problema practic, fiindcă el voia să-i dea peste nas maiorului. Pricepi?
1: Și pe urmă ce-a mai fost?
2: Păi, pe urmă, am plecat și a ieșit și maiorul cu mine. El se ducea la treaba lui, eu la a mea. Ne-am despărțit cam în dreptul unde avea cu Ana Marița restaurantul. De acum nu știu ce dracu, un fel de birou. De stă la el gușatul ăla lui Budurica, lui Cireșu.
4: Care, mă, stai, ăsta nu e ăla, ăla de-a fost cântăresc la biserică?
2: Da, domnule, ăla. Să-l vezi acum la birou și cu geantă de piele.
4: Păi de unde are el geantă? Mă, Năiță, mă, stai, mă, că era vai de mama lui.
2: Păi,
4: păi nu știi tu că l-a prins popa doagă furând banii din căldărușă la o bobătează?
2: E, ăla, e, ăla are geantă de piele și bonier și taie la amenzi în piață și înjură țăranii de zici că el e Dumnezeu.
4: Păi de unde are el geantă, mă?
2: Le-a dat, domnule, le-a dat la toți.
1: Și ce mama dracului poate să aibă Budurică ăsta în geantă?
2: Pe măsă, ce să aibă?
4: Pe măsă,
2: are bonierul și banii de amenzi.
1: Păi ce a ajuns, mă, Budurică ăsta de taie amenzi în piață?
4: Oh, stai, domnule.
2: Ce?
4: Stai, domnule, că e la Arlos.
2: Păi e și la Arlos, e și în piață. Da, vine el și timpul lui n-avea grijă.
1: Da, dar cineva.
2: Da, ia vezi, Ianico, ia vezi.
5: Cine e? E vecinul Gheorghe Oțăt.
2: Aha.
6: Hai, noroc.
2: Noroc, Gheorghe. Ia poftește la un soi de țuică. Ce vezi de poveste? Ce, mă, parcă am necăjit.
6: Și chiar sunt.
2: Păi de ce, mă, frate?
6: De vorbe. De vorbele ce le auzi mai adinea ori la crâșmă.
1: Ce vorbe, mai, Gheorghe? E secret?
6: Văd că dumnealui le ține în secret.
4: Cine, mă?
6: Cu mătru Năiță Lucian. Că trebuie să aflăm de la alții că a vorbit cu primul secretar.
2: Bă, le-am spus că am vorbit, bă, omule, pe tocmai l-am povestit.
6: Dar despre ce ai vorbit, le-ai spus? Taci ai.
2: Păi nu pricep.
6: Uite, fraților.
4: Ce?
6: L-a auzit cineva pe Craina șoptind cu unul de la partid. Se face colgoș și la noi.
4: Ce?
6: Iar Craina zice că Năiță Lucian s-a înțeles cu primul secretar, cu Dumic.
2: Ce m-am înțeles? Ce m-am înțeles? Ce m-am înțeles?
6: Că se face colectivizare. Și că tu te scrii primul.
4: Năiță? Mă, Năiță, adevărat? Ai vorbit tu asta cu primul secretar?
2: Nu, domnule! Asta m-a întrebat la plecarea de la securitate maiorul ăla care zicea că ei, acum să te vedem, tovarășe Lucian. Cum să mă vedeți, tovarășe maior? Mă fac eu că nu înțeleg. Păi să te vedem cum faceți cu colectivizarea. Cum ai vorbit cu tovarășul prim. Eu să mă făceam că nu prea înțeleg. Adică ce vorbisem eu cu primul secretar era altă chestie.
4: Și? Și cu colectivizarea? Cum a fost?
2: Am început tot te ferești, mă, de noi. De noi te ferești.
6: Cu colectivizarea... A zis că noi, țăranii, ar cam fi cazul să începem să ne colectivizăm.
1: Și tu să te înscrii primul și noi după tine, nu?
5: Măiță, Măiță, ai spus tu lui Dumitru ăla că te înscrii?
2: Unde dracu să mă înscriu, domnule? Unde să mă înscriu? Mai bine pune la oameni să bea, hai, hai, hai, nu vezi că stau cu ceașca goală, hai, pune, hai.
7: Mulțumim, mulțumim, dar Eu mă
3: duc. Stai, Gheorghe, stai că merg și eu.
7: Apoi asta este, că plecăm împreună.
2: Stai, mă, tu mai rămâi, mă, pătule, mă. Ce te grăbești așa, mă? Ce te grăbești așa?
7: Eu plec cu ei, că, ce să spun, e târziu.
3: Cu bine, Genico, și mulțumim.
5: Mergeți, mergeți sănătos.
7: Noroc, mănăiți, noroc.
2: Noroc, mă, frate. Dar să știi că nu pricep ce m-a apucat așa odată. Niște proști. Abar n-au ce înseamnă să vorbești cu... Și tu ce te uiți așa la mine?
5: Păi, nu te culci?
2: Nu! E de că nu mi-e somn.
5: De ce faci?
2: E că stau. Stau așa ca un popândău.
5: Te gândești?
2: Mă gândesc. Ia, ia, ia, ia vezi cine n-ai, mai fi la poate. Ia vezi.
8: Genico! Genico!
5: Ciclope!
8: De cum e luna este să nu plece mâine dimineața de acasă, că trece tovarșul Craina, care se spune ceva foarte, foarte important. Auzi?
5: Bine, bine, bine! Ciclope era. L-a trimis Craina. Zice că să nu pleci de acasă mâine dimineață.
2: Ce să nu plec?
5: Păi vine să vorbească cu tine. Ceva foarte important.

0: Au venit, genii, cu ea vezi.
1: Au venit. E crainaș cu ciclop. Cred că s-a oprit în parte. Se tem de albișor. Auzi, pe craina ne strigă.
0: Lasă să strige. Ăsta seamănă la glas cu veta lui Haralambie din Propor. Vorbește că ea nițel pe nas și parcă îi curge mereu ceva din gură, că mereu se șterge cu o batistă. De unde mama dracului o fi luat-o? Că dacă te uiți mai bine la ele, limpede că nu s-a încălțat cu bocancii de mai mult de un an, doi.
1: Dom'le, că zici el, te crezi că de bine a plecat el? De unde n-ai fi plecat ca să fie primar aici, la noi în Cornucapă?
0: Da, de al dracului de felul lui. Nu se arată amărât. Omul a amărât mai de și el, bună ziua, mai întreabă de sănătate.
1: Acum strigă ciclop. Aoleu, l-a mușcat câinele.
0: Pe ciclop. Bine a făcut. Așa, bine a făcut.
1: Du-te, Năiță, du-te de lungă câinele. Ne facem de o cară.
2: Oamă, oamă, m-aș de ia poală. Hai, m-aș de auzi. Păi ce ai cu câinele, mă, Ioană, mă?
3: Plătești, Năiță, plătești. Mi-a rupt pantalonul.
2: Că se poate, mă, Ioane, mă, să te pui cu câinele? Păi cum tu, om serios? Păi ce minte are el? Animal nenorocit.
3: Las că vezi, ți-am amendat asta, că nu leși câinele în timpul zilei.
4: Tovarășe Ciclop, nu e cazul să amenințăm omul la el acasă.
0: Nu este, mai ales că noi ne cunoaștem și ar fi cazul să ne avem bine.
4: Păi tocmai de asta am și venit noi prin nameți până la dumneata aici în vârful mărului. Tu ați fiți.
0: Ce să facem, tovarășul Craina? Aceea moștenii noi sărăția, că altfel am fi stat și noi mai la drum? Da, poftiți, poftiți, poftiți rămân. Genico! Ia nu face Nico ceva din butoiul ăla cuțuică. Hai ca să mai dezghețăm oamenii ăștia. Că tu n-auziți că dumneavoastră au venit spre?
1: De unde s-a duc bărbat? Unde-i tu țuică în butoi? Și tu crezi că ne-a luat ca tine pe unde de jucă să bea țuică, nu? Pe ce dumneavoastră să bea țuică ca tine?
3: O țuică...
0: Uite că nu mă ascultă. N-ai ce-i face, să știi. Am 6 copii cu ea, nu mai pot să o las.
4: Nu-i nimic. Nu-i nimic, tovarășe Lucian. Și să știi că noi, nu ca să bem, am venit la dumneata, ci ca să stăm nițel de vorbă, fiindcă dumneata știi ce probleme ai avut nu de mult și n-ar fi cam cazul să ne râdem toată ziua.
0: Așa.
4: Că nu e bine așa. Nu e bine că noi avem și alte metode și dumneata știi și n-ar fi cazul.
0: La dispoziție.
4: Tovarășe Năiță Lucian, dumneata ai discutat o anume chestiune cu tovarășul prim și dânsul se interesează de ea. Așa cum v-ați înțeles?
0: Păi eu cu dânsul am vorbit mai mult atunci.
4: Dumneata ai vorbit cu tovarășul prim să vedem cum am face ca să facem și noi ca oamenii cu minte și să punem la cale. Așa.
0: E bine ce spune tovarășul prim.
4: Da.
0: E sigur că e bine, însă mai e și situația omului. Cum ar fi, de exemplu, cazul meu, care am 6 copii și toți băieți.
1: Și toți cer fiul ăla-i morți.
0: Acum, las că cer, dar ăștia te apucă mai târziu și te întreabă unde e averea mea. Ăștia te omoară, domnule, că la noi sărăcia e mare și oamenii răi de nevoie. Și odată pun parul pe tine, că unde e averea lor, că ce le-am străinat.
4: Aici nu e vorba să ne înstrăinăm averea, tovarășe Năiță. Aici e vorba de o politică.
0: Păi de politică te apucă copiii. Îi te apucă de avere, că unde e?
4: Auzi, tovarășe Năiță, dumneata ai discutat clar cu tovarășul prim, nu e așa?
0: Foarte clar.
4: Și despre ce ați discutat?
0: Păi, despre toate. Noi ne cunoaștem cu tovarășul prim și am vorbit și despre vârstă.
4: Da.
0: Și despre armată. Și despre copiii ăștia ai mei care cresc și trebuie să le dau la fiecare când vor fi mari.
4: Așneiță, hai să nu mai lungim vorba.
3: Da, ia.
4: Cam cât pământ ai dumneata?
0: Eu?
4: Dumneata.
0: Păi că... n-am cine știe ce.
4: Cât?
0: Păi n-aveți trecut la fonciere?
4: Avem. Avem, dar spune-mi dumneata.
0: 6 bucăți. Pentru fiecare copil câte una.
4: Atât?
0: Da. Adică... da.
3: Zi, Năiță, zi.
0: Ar mai fi pete cu ăla din Valea cu Pietrele, dar acolo, cum știți, e un fel de izlaz, acolo avem mai mulți.
4: Da. Păi de acolo ar cam trebui să începem și noi, fiindcă terenul e bun și neted, cum scrie la carte.
0: Da. Ai dumneata o carte unde scrie așa ceva?
4: Am. Să știi că am. ți-o dau să o citești. Să vii să ți-o dau, tovarășe Leiță. Și când vii o să mai stăm de vorbă.
0: Despre ce?
4: Despre Valea cu pietrele și despre altele.
0: Despre altele, da.
4: Vino la primărie, tovarășe Leiță, vino și vorbim noi omenește despre toate. Cu bine, cu bine. Hai, Ioane, hai să mergem.
3: Ia uite că-mi rupe și cracul ăla. Firea,
1: șavra. Năiță, Năiță, n-auzi? Ce zise mă Craina acu la sfârșit?
0: E firea să fie a dracului.
1: Ce, Năiță? Ce e de rău?
0: Adică ce crezi tu? Că ăștia umblă cu sărul mâna?
1: Nu cumva crezi că...
0: Nu poți, nu poți! Unde-s copiii?
1: La Sanie. Ai ceva de lucru cu ei?
0: Am! Să meargă unul cu mine până la Valea cu pietrele.
1: Pe acu pe zăpada...
0: Acu! Iar altul să se repeată până la pătru să-l cheme după amiază și la noi. Hai!
5: Lui Pătru cel Scurt îi plăcea să se știe că e prieten cu Năiță Lucian și că ei sunt împreună acolo unde intrau, Năiță înainte, înalt, deșirat, cu capul sus, fiindcă avea el un fel de a fi care îi dădea o înfățișare făloasă și privea lumea cam de sus, cu niște ochi albaștri ușor spălățiți, care parcă își schimbau culoarea când Năiță intra în vorbă și mai ales când începea el să judece o situație cu o viclenie drăcească și mereu ascunsă de veselia lui batjocoritoare. Pătru, în schimb, era tăcut, așezat și călca la un pas în urma lui Năiță, gata să-i culeagă vorbele și privirile ori de câte ori acesta întorcea capul. Iar când Năiță era cu el, Pătru se simțea parcă mai împieptoșat și mai dârz în fața oricui. Ceea ce nu era cazul în dimineața aceea când, plecând de la Năiță Lucian, tovarășul Craina se opri la poarta lui Pătru cel Scurt.
6: Cine e acolo?
7: Sunteți acasă, Pătrule?
6: Dumneata e.
7: Da,
6: păi poftiți, intrați, poftiți în casă, poftiți.
7: Nu e nevoie, putem sta și aici pe lemnele astea.
6: Da, păi să închid atunci lumea ușa la săliță.
7: Da.
6: Așa.
7: Vezi niște lână, parcă. Aveți și voi? Parcă nu v-ați trecut cu ele la cote.
6: Acum dumneata veniți și cu cotele, ori veniți așa ca omul pe la noi?
7: Nu am venit cu cotele, dar văd că ai voi și nu le-ai declarat.
6: Acum, cum să spun, le-am primit și eu datorie de la socrul meu.
7: Da.
6: Dar nu e nimic de capul lor. Dar vezi, așa e când iei zestea muierii cu țărăita. Încolo, nu? Cam care ar fi rostul dumitare pe la noi?
7: Păi rostul ar fi ca să stăm de vorbă așa.
6: Da.
7: Că eu te-am cam așteptat și dumneata n-ai cam venit.
6: Păi noi suntem cu treburile.
7: Dar știi că asta nu-mi place, tovarășe Pătru.
6: Ce nu-ți place, tovarășe Craina?
7: Păi dumneata ca om sărac ce te afli, ca proletar, ar trebui să vii mai aproape de noi, așa.
6: Ce să facem? Ne-am mai ridicat și noi. Nu? Am făcut casă, am mai pus și noi un prun, doi. Nu mai suntem chiar așa de...
7: Tovarășe, nu e nicio rușine să fii om sărac. Nu, fiindcă pentru săraci am făcut noi revoluția.
6: Da?
7: Știi? Așa că să-ți faci timp și să dai pe la noi, pe la primărie.
6: Da.
7: Tovarășe Pătru, da? Da. Da. Bune lemne, bune. De fapt, nu? Dar de unde ai asemenea lemne bune? Că nu mi-aduc aminte să-mi fi cerut vreun bol de tăiere din pădure.
6: Păi, mi-au rămas și mie. Mi-au rămas de la casă. Da, vai de mama lor, niște rămășițe.
7: De la casă, eh? Da.
0: Domnule, stătea pe lemnele mele. După ce le măsurase, bine făcea. Știi? Nu se grăbea deloc, dar deloc.
4: Ce zicea?
6: Păi ce să zic, că să mai stăm de vorbă, să vedem noi cum să facem, că ar fi cazul ca să mă aleg eu deputat.
0: Iete.
6: Da, da, auzi că fiindcă la toamnă, ci că s-ar face niște alegeri.
0: Tu deputat, bă, pătrule?
6: De?
0: Păi de unde și până unde?
6: Păi de dracu știe. Și ca să mă duc mâine și să mă trec oile pe rol și să dau luna la cote, că altfel mă amendează.
0: Bă, ori te faci deputat, ori te amendează.
6: Întâi mă amendează.
0: Aha.
6: Dumnezeu, mă, lână, să duc la cote.
0: Că nu se găsește și nici bani nu prea am.
6: Ia, ia, lasă-l ciorilor cu deputăția lui și ia spune mie, Năiță, de ce m-ai chemat?
0: Pătrule, e o treabă serioasă.
6: Așa.
0: Vrei să mă ajuți?
6: Da, la ce?
0: Mă apuc de casă.
6: Păi, dar n-ai casă?
0: Alta.
6: Unde?
0: În Valea cu Pietrele.
6: Dar ce-ți veni? Stai, mă, păi stai puțin, că copiii tăi sunt încă mici. Nu se pune problema să le faci.
0: Bă, pătrule, bă, vorba multă sărăcie, Lucie. Vii la mine la lucru.
6: Când vrei să începi?
0: Săptămâna viitoare.
6: Așa repede? Păi de ce, Năiță? Stai mă, ia stai puțin să... Păi stai să se împrimăvăreze.
0: Măcar să... temelia s-o pun până în Paști, înțelegi, pătrule? Temelia! Și răsuflu ușurat.
6: Am înțeles.
0: Ce ai înțeles?
6: Am înțeles de ce te grăbești tu așa. Ia stai mă, Năiță, tu știi ceva? Știi ce te ascunzi de mine?
0: Ei, pe cu ce mă ascund?
6: Temelia casei. Are un rost anume, nu? Oh, mă, dar vicleanești, mă, am priceput.
0: Ce ai priceput?
6: Păi asta e vorbit tu cu primul secretar. Vatra de casă nu se ia, nu-i așa? Năiță, răspunde-mi.
0: Nu știu.
6: Ba știi,
0: știi, Năiță, nu te preface.
6: Altfel nu te apucai tu, Hodoron Tronc, să zidești casă în Valea cu Pietrele. Deci tu nu te înscrii, Năiță. Mare pe filinaneș, mă, vrea zic că uite așa, noi ne spargem capul, ce să facem, iar tu te strecori ca vulpea pe după cotețe. E așa, Năiță, sau nu este?
0: Pătule, eu zic să nu mai descoși atâta. Vii să lucrezi la mine sau nu?
6: Viu. Da, bani ai?
0: Firarea e grea.
6: Păi ar fi rar, dar fără ei cum naiba e de gând să-ți faci casa?
0: Mă împrumut.
6: Păi, Năiță... La cine te împrumuți că dacă scuturi tot cornul capri nu găsești nici măcar
0: la
6: om?
0: La Mucălău.
6: A, ce, mă?
0: La Mucălău.
6: Te dai vândut în mâna hoțomanului ăluia?
0: Îmi trebuie bani, mă. Și eu de la cine are? Scurt!
6: Măița.
0: Bă, băiatule, mă, tu ai nebunit.
5: Lucrul începu repede după Paști și două săptămâni încheiate, Năiță, Lucian cu nevasta, cu copiii și cu pătru cel scurt, de dimineața până seara nu se deslipiseră de Valea cu Pietrele. În a treia săptămână se auzi huruitul unei mașini coborând repede coasta lui Cismal și peste câteva minute apăru un gaz militar, în urma căruia praful se ridica în valuri și se făcea vârtejene când totul și albind totul, parcă cineva ar fi văruit și iarba și pomii și stâlpii de telegraf.
8: Mă, când trec ăștia de la Lion, iau pe cas fulgerul.
9: Păi, ce să le...
8: Na, că să potignire. A, are ceva la motor, eu de că se dete jos șoferul.
0: Vedeți-vă de treabă. Nu-i băgați în seamă să nu se lege de noi.
8: Stai că mai coborâ unul, uite ăla ascuns și îndesat ca mine. Mamă, ce scurtă de piele are. Șapca-i tot de piele, ia uite.
0: Mă, nu te mă uita într-acolo, pătrule, mă, n-auzi?
8: Bă, frate meu, stai mă că vezi pe ăla. Ăla cu scurtă de piele, te vine încoace.
0: Ce dracu i-a mai adus și pe ăștia tocmai acu când...
6: Aoleu, ce Năiță.
0: Să trăiți, tovarășe prim?
10: Bună ziua. Ei, ia stai, nu ești dumneata? Ia zi-mi, omule, cum te cheamă, că ne cunoaștem.
6: Năiță Lucian îl cheamă.
10: Așa, așa, Năiță, da. Lucian, păi sigur, că ne cunoaștem, să trăiești.
0: Să trăiești.
10: Lucrați de zor, văd.
0: Da. Ia, Nico!
11: Da!
0: Ia! Adu-te cu tot țuiculița.
10: Nu-i nevoie, nu-i nevoie. Mulțumesc. Nu beau, sunt cam bolnav cu stomacul.
6: Ia bine, dă-mi țuiculița, Genico, că mi se tăiară picioarele.
11: De ce, mă, pătrule?
6: Păi tu cum, nu vezi? Ia uite-te la Năiță, s-a schimbat la față. Vai de capul lui. Păi ce crezi că o să zică primul secretar că Năiță își face casă tocmai aici, în Valea cu Pietre?
11: Dar ce e aici?
6: Păi ce, nu ți-a spus Năiță? S-a zmuit că aici ar fi fost ales locul pentru întemeierea colectivei. Da.
11: Bietonița, ce o să răspunde dacă l-am întrebat?
6: Ia stați voi deoparte aici, că eu mă apropii de ei. Poate prin ce vorbesc.
10: Asta zic că... Faci casă nouă, tovarășe Năiță.
0: Păi, că nu vedeți dumneavoastră, soarta mea cu 6 copii și toți băieți. Trebuie să le fac un rost, că sunt mulți și pe urmă sunt caieră. Deci acum că sunt mici și nu prea mai au ei toți locul lingurile în strachină, dacă îți vorbări.
10: Da, cu tovarășul Craină n-ai discutat nimic?
0: Păi nu. Păi, n-am discutat.
12: Putem pleca, tovarășe prim secretar.
10: Gata, s-adres?
12: Da, gata.
10: Tovarășe Năiță Lucian, fiindcă tot ne-am întâlnit, hai să mergem amândoi pe la sfat.
0: Păi, chiar acum?
10: Da, hai.
11: Ai auzit, Potrule?
1: Păi cum să meargă el acum la sfat, tovarășe? Nici n-am dat de mâncare la lucrător, nici n-am strâns, până să poate Năiță.
10: Las că vine repede înapoi. Hai, tovarășe Lucian, hai nițel pe la sfat. Hai, omule.
0: Da, eu, auzi, Pătrule, Pătrule, știi că eu s-ar putea să... Auzi, să ai grijă de ei mei, mă.
3: Da, da, da.

0: către Crăciun, fiindcă deocamdată...
1: Da, ia uite aici, restanța e de la Crăciunul trecut.
0: Eu? Ah, da, se poate, se poate.
2: Să trăiți, să trăiți, te mai
1: noroc. Nu prea stai bine cu situația cotelor.
2: Zilele acestea terminăm. Am mai făcut o echipă și o luăm din casă în casă. Și tu, Năiță, stai rău.
1: Nu te-ai întâlnit cu tovarășul Lucian, cum am vorbit?
2: De câte ori l-am căutat? Era plecat tovarășul prim, era plecat. L-am căutat și cu șeful de post.
0: Am fost ocupați mereu, că la noi nu e ca la dumneavoastră. Noi n-avem de unde strânge cote, că ne-am plimbat și noi. Însă la noi plimbarea e cu pagubă.
1: Cum adică?
0: Adică noi suntem datori cu munca toată săptămâna și nici sărbătorile nu prea le mai ținem, care suntem mai nevoiți, cum sunt eu și cu copii mulți.
2: Păi de gură, pe tine nu te trece nimeni.
0: Se poate, că noi altă putere nu prea mai avem.
1: Noi, tovarășe Năiță Lucian, am avut o vorbă la raion, da?
0: Da.
1: A venit vremea să ne ținem de cuvânt. Ce zici?
0: Păi ce să zic?
1: Dacă se pune problema?
0: Dacă se pune problema, suntem prezenți. Că altundeva n-avem unde ne duce.
3: Seara, când Năiță venise acasă, Genica și cu copiii îl așteptau tăcuți, cu masa pusă în mijlocul bătăturii și cu mămăliga învelită cu o cârpă de in. Nu credeau că mai vine, dar de așteptat îl așteptau cu inimile înfiorate de grijă. Pătru cel scurt se afla și el acolo pe-n scăunel și îl luă de la poartă cu întrebările.
0: Ieniță!
4: Ce?
0: Ei, ce, Pătrule?
4: Ei, cum a rămas?
0: Ei, cum să rămâne? Așa rămâne. Nu duci mâncare la oameni, Genico?
5: Nu, că n-au mai vrut. Cum ai plecat la spate, au plecat și ei.
4: Și v-a să zică?
0: V-a să zică, mai strâng niște piatră și mai pun o temelie în potreș, unde am bucata aia cu mestece.
4: Păi se poate?
0: Se poate. Se poate cât se mai poate. Așa că nu vă angajați la nimeni, fiindcă de luni încolo punem și în potreș o temelie.
4: Dar el? El ce zicea?
0: El? Dar părea om cum să cade. Însă are o misiune. Politica lui? Asta e. Ăștia au o politică, domne, și să țin de ea.
3: Vara se scurse fără nicio altă întâmplare deosebită, în afară de faptul că Năiță Lucian zidise 3 temelii de casă în 3 locuri pe care le avea răspirate la Valea cu Pietrele.
0: A fost o vară bună de muncă.
5: Da, dar nițel cam secetoasă.
0: Dar nimerită pentru zidărit. Nu, Pătrule?
6: Da, foarte, foarte.
7: Te făcuși cu 3 case, ai Năiță, te încheaburiși?
0: Temeliile deocamdată, temeliile. Să mai vedem. Ia.
2: Care ești, mă, la poartă?
8: Năiță! Hai, Năiță, ești acasă?
2: Cine e?
8: Sfatul. Și ia-ți dracule câinile, dacă m-am mai mușcat odată arsă iarnă.
4: Ce treabă o fi având ciclop cu tine?
0: Ține câinile, Genico. Vino, bă, ciclopilu, hai.
8: Bă, ce ședință ai? Bă, ce ședință la Năiță acasă de dimineață?
7: Bă, tu la biserică ai fost?
8: De ce să mă duc?
7: Păi așa, să te mai sfințești și tu, că vine o vremea dracu și te găsește negrijit, nespovedit.
0: Hai, bă, lăsați-mă în pace, care și el o misiune. Păi ce? N-a venit el degeaba până aici. Nu-i așa, Ioane?
8: Sigur. Să vii îndată după prânz să vorbesc cu tovarșul Craina, că suntem supărați pe tine.
0: Eu.
8: Ai să vezi tu. Și să ieși actele unde scrie că ai tu drept să pui temelii de casă, fără autorizație, înțelegi? Și să nu întârzi, că el a sfat un tovarăș meu de la securitate. Aoleo! Și cu ăla să zic că nu-i de glumit.
5: Năiță, s-a întors Năiță.
4: Bă, dar repede veni și înapoi, mă, bă.
0: Tot aici ești, Pătrule.
4: Păi te așteptai.
5: Ce-a fost, bărbate? Ia spune, ce-a fost?
0: Tu, Genico, du-te și cată-ți de treabă.
4: Ce ziseră, Năiță, auzi? Ce ziseră, că te văd ca încătrănit?
0: Că se pune problema.
4: Aha. Și tu ce zici?
0: Eu am o situație mai grea, le-am zis. că eu am și mult

0: copii și eu nu mai pot să fac cum făceam când eram mai tânăr și n-aveam copii ăștia. Sunt legat de ei, să lucrez pentru ei, să le fac lor, să le dau lor socoteală.
1: Și, așa. Și ce?
0: Și cam când ar fi? Am întrebat eu. Iar Craina a mormăit, păi toamna asta, mai târziu, în primăvară, ar cam fi cazul.
1: Așa repede?
0: La primăvară trebuie să ieșim și noi la lumină, a întregit Craina. Și atunci maiorul, care tăcuse tot timpul, a zis, el mai târziu.
2: Veniți, mă, Raisa.
0: Veni, Dumitre.
2: Și-a vrut, mă, Craina, te-a chemat cu actele.
0: Că să nu mai lucrez la casă, că mă amendează.
2: Și ce să faci cu temeliile?
0: Nimic. Să nu mai zidesc.
2: Și?
0: Și gata!
2: Și ce facem?
0: Ce o să faceți voi, nu știu. Știu ce fac eu. Mai ridic o temelie a patra pe fața aceea de loc din dealul Arbei.
1: Mănuiță, mănuiță, și dacă vine...
0: Dacă vine, vine! Dar cel puțin să mă apuce cu patru temelii puse. Hai că pe asta nu mai fac așa mare. Așa că, pătule, îl iei pe Gheorghe Oțăț, pe Petra lui Toma și luni dimineața veniți la lucru. Dacă dăm zon, într-o săptămână o terminăm.
1: Mănuiță, da. Crezi tu că...
0: Ce cred eu, nu-i treaba voastră. De luni veniți la lucru că vă plătesc.
3: Mai trecuseră câteva săptămâni și timpul se dovedise foarte grăbit și nesimțitor la zbaterile țăranilor de la Cornul Caprei. De la o vreme, pe unii dintre ei îi pocnise o toropeală ca o boală a neputinței și a nevredniciei. Nu înțelegeau mare lucru din vremurile pe care le apucaseră și stăteau retrași și neîncrezători, unii nici la mat nu mai scoborau, trimiteau muierile după tutun și pe urmă le iscodeau ca să afle de la ele ce mai e pe la centru. Apoi a venit vestea aceea care i-a bucurat pe Pătru și pe Năiță. Craina fusese înlocuit cu Geanovu, un băiat subțirel de pe Valea Cernei, cu care se cunoscuseră pe front la Banska Bistrița și care, după ce se întorsese, se și băgase în politică. Nu prea avea nici el cine știe ce situație. Era însă un om judecat și nu era rău. Venirea lui Geanovu la primărie îi dădu o idee lui Năiță Lucian.
0: Păpule!
1: Hei!
0: Păpule! Stai să țin o vorbă!
1: Zi!
0: Auzi, ce-ar fi să coborâm mâine până la Hurezul cu niște mere, hă? Mai facem rost de bani, hă?
1: Aha, aha. Ba, mergem, mergem. Mergem să vedem și noi ce se mai petrecu și la vale. Aia s-a aranjat, așa am auzit.
0: Știu. Am auzit și eu că au făcut colectivă. Tocmai de-aia. Hai să vedem și noi cum s-au aranjat.
1: Așa, așa.
0: E de datoria noastră, da. Să vedem.
1: Cum facem cu autorizația?
0: Păi mergem mâine dimineață și o cerem, că Geanovu e om de-al nostru, nu se bagă în ceartă cu oamenii. Ne-o dă și pornim la vale.
3: A doua zi de noapte, Năiță Lucian și Pătru cel Scurt ședeau pe treptele de la Sfatul Popular și l-așteptau pe Geanovu, care fusese pus președinte. Timpul se îndreptase, cum bănuise Năiță. Noaptea dăduse o brumă groasă care arsese câmpurile și se aștepta acum o zi cu soare și călduroasă. Pe la ora 6, Geanovu intrase pe portița primăriei, iar cei doi se ridicaseră în picioare.
0: Brândeața!
4: Ce e, Mănăiță, cu dumneata și cu aghiotantul dumitale ora asta din noapte în curtea sfatului, a?
1: Ce?
4: Ați venit înaintea lui Ciclop. Mi se pare că n-are cine să ne deschidă ușile împărătește.
1: Chestia aia cu aghiotantul, Năiță, tovarășul președinte...
0: De ce, tovarășul președinte, nu e nevoie să deschizi ușile împărătești pentru noi, fiindcă noi n-avem timp să intrăm pe ele. Suntem tineri, nu ne grăbim noi chiar așa.
5: Trăiesc, tovarășul președinte.
4: Hai, hai, Ciclope, mai repede. Hai, bine. Hai, treci înainte și deschide.
0: Da, mă, hai, mă.
4: Hai, intrați. Trebuie să-l schimb pe ăsta. Pocit cum e, parcă e dracul la ușa primăriei și mai ieși surpe deasupra. Yeah. Cred că luna viitoare îl schimb.
1: Lasă, dracule, că moare de foame, e un pârlin, te-o zi.
4: Nu se poate, nu se poate. Numai e cazul să ținem la ușă toți proștii. Trebuie să găsesc pe cineva, da? Mi se pare că nu vrea nimeni.
0: Dă-l, domnule, afară, dă-l afară, că nu moare el cu una cu două. Dă-l afară, că se mai găsește un amărât care se audă în pâlnea telefonului să te strige. Însă ar fi cazul să le dai și nouă autorizație să le duce cu niște mere la vale, eu și cu Pătru, hă? Ce părere ai?
4: Nu se poate.
1: Cum așa nu se poate?
6: Uite, se poate.
5: Uite, aici tăia și spânzura Craina, fiar mama lui a dracului.
7: Fiar mama lui.
5: Și aici m-a chemat, îți mi-aduce aminte să mă oblige să mă înscriu, să fac eu cerere, că altfel nu mai ies eu cu merele din sat. Mai ții minte când am ieșit tu de aici negru și tu Geanovule, când ședeai de vorbă cu Nicolunae și a zis, pătrule, eu n-am nicio putere. El e pus aici cu roșu și nu poți trece peste el. E așa că ia dă-mi autorizația.
6: Nu se poate.
5: Cazurile, mă, că doar dintre noi ai plecat. Te rog, haide, dă.
6: Nu se poate, mă, nu se poate. Am primit ordine să nu mai dăm autorizație decât la membrii cooperatori.
7: Care cooperator, domnule? De unde cooperator? Că aici nu sunt, că nu s-a făcut.
6: Nu s-a făcut, dar trebuie să se facă.
1: Când?
6: E musai. Nu mai putem trăi nici noi așa ca acum 2000 de ani. Da. Așa că până atunci
5: până atunci murim de foame, domnule, până atunci murim de foame, murim. Ce mai?
6: Nu pot trece peste ordine, mai oamenilor. Dar zău, înțelegeți-mă și pe mine odată.
7: Bine, tu ar fi președinte. Hai, pătrule, că ne-am lămurit.
5: Iar mama lui să fie că... Ce e, mă? Nu v-a mers?
7: Mă, iei, mă, din drumul nostru, ciclope, că ne face să cădem în păcat.
1: Hai, mă, lasă-l așa. Măriță, cum rămâne, mă? Cum rămâne?
7: Păi rămâne ca de la început, pătrule, ce mă mai întrebi? Ne prindeau bine niște bani, dar dacă nu-s, nu-s. Da. Așteptăm să treacă săptămâna, iar de luni începem lucrul la temelia din dealul Oarbei. Așa cum am vorbit.
1: Așa.

0: Neața, Neiță.
1: Neața, Pătrule.
0: Și la zâmbinire.
1: Ba,
0: azi e luni.
1: E luni.
0: Da. Vă zic că nu venire.
1: Nu.
0: Auziți de Gheorghe Oțet?
1: Ce s-aude?
0: A zis că se înscrie.
1: Așa a zis?
0: Și Petrea lui Toma a zis că se înscrie.
1: Cum?
0: Eu am fost mai mult la primărie și a rămas că se înscriu.
1: Și Petrea lui Toma zici?
2: Am vorbit cu Gianovu. Gianovu cunoaște șemnițică politică.
3: Neața.
1: Neața, Petre.
3: Ce faceți?
0: Vorbeam așa de înscriere.
1: Tu când te înscrii, Petre?
3: Păi când s-o pune problema.
0: Când?
3: Fiindcă dacă asta e politica, e musai să jucăm și noi, nu?
1: Da. Și tu știi să joci, Petre?
3: Păi, decât să tot omor eu pământul, să dau la dări, mai bine salutare și să vedem cine ne dă și nouă de acum încolo. Că trebuie să ne ia și dările, dacă nu mai avem pământ, nu?
1: Da. Însă pământul tot trebuie să-l sape cineva. Și boii tot trebuie să-i mâie cineva.
3: Boii dăm și pe ei la colectivă, stau la grad și...
1: Da, și nu mănâncă?
0: Nu.
3: Că doar nu o să lăsăm să moară de foame.
4: Năiță, ce facem azi, Năiță? Nu ne apucăm de lucru?
1: Ba, ne apucăm, ne apucăm, nu, Petre?
3: Și-a cam topit Genica, săraca.
0: Ce?
3: A, și parcă o văd când ai luat-o, cum arăta. Și cum se vântura ea toată de bucurie și cum se lăuda că o să facă și o să dreagă cu tine.
1: Și ce? Și ce? Și ce? Și n-a făcut?
3: Mare lucru n-a făcut. Afară de copii.
1: Da? Dar casele?
3: Temeliile.
1: Temeliile. Dar le-am pus. Trei am pus. Da. Că și tu ai lucrat la ele. Și zic să nu mai așteptăm pe Oțet, să trecem la treabă.
3: Hai. Pe Oțet nu mai vine.
1: De ce?
3: Și nici eu nu mai lucrez la tine. Asta am zis să-ți...
1: De ce?
3: Pentru că... N-are niciun
1: rost. Ce n-are niciun rost?
3: Tu nu te băga, Pătrule. Ce? Bă, Năiță, ascultă-mă pe mine, că nu se mai poate. Am căzut și eu, dar nu se mai poate. Acum e o politică și politica asta se face. Casele n-a pus să le mai ridice. Și atunci de ce să te mai spetești muncind la ele de vreme ce tot o să intre în colectiv?
1: Vă zic că tu gândești în locul meu, bă, Petrea lui Toma. De unde știi tu, mă, că nu-mi ridic casele?
3: De unde, de neunde, asta e părerea mea. Și tu bagă de seamă că vremurile se schimbă și dacă nu ții pasul cu ele, rămâi de căruță ca un țăran prost.
1: Auzi, Petre, bă, tu ești bun de deputat, bă. Hai că vorbim cu Gianovu să te aleagă deputat, bă.
3: Râzi tu, Năiță, dar vezi să nu râdă și alții de tine, alții care poate te au la mână. Mă rog, și acum, gata. Ziua bună, Ramus!
1: Ai plecat?
3: Am plecat!
0: Hai, Menețe, lasă-l ciorilor cu vorbile lui. Lucrăm noi și fără ei.
1: Încât suntem astăzi? Păi mâine e martie. Bă, ce ai tu, mă, Pătrule, de tușești așa?
2: Mi se pare că mă încerc cu răceală. Ia, hai la lucru, Neiț, hai!
1: Ia, stai, stai!
2: Ce?
1: Stai, ce e, Genico? Ce, vrei să spui ceva?
4: Ce a vrut să zică Petrea lui Toma cu vorba aia că... Alții te au la mână? Zineți.
1: Tu întrebi, Genico. Tocmai tu.
0: Ce? Ce, domnule?
1: Domnule! Domnule, știi că nu-i prost deloc Petrea lui Toma ăsta? Avea dreptate, domnule. Ne-am cam înțepenit.
0: Cu ce?
1: Păi, cu temeliile astea.
2: De ce?
1: Se duce acasă, Pătrule. Te duci și te dostoricești, auzi?
2: De cine am înțepenit, domnule? Răspunde, nu te feri, Năiță.
1: De tine nu mă feresc, Pătrule. Nu venise vorba până acum, dar acum pot să o spun. Nu mi-au ajuns banii, Pătrule. Și fără bani, ce păcatele poți să sivești?
2: Banii luați de la Mucălău?
1: Până la care?
2: Pe când trebuie să dai înapoi?
1: Poi mâine.
2: Și nu mai alți bani?
1: Nu, domnule. Nu-i mai am nici pe aia.
2: Pe care?
1: Pe pentru datorie.
2: Ia-i. Nu mai că pleci, Tatăniță. Păi ce te faci când va veni Mucălău?
1: Ce mă fac? Mă, Mucălău ăsta, e și el om, mă. N-o fi drac ca să nu poată sta un suflet de om năcăjit de vorbă cu el.
2: Crezi tu cu Mucălău?
1: Cu Mucălău.
5: Mucălău era un om scund și butucănos. cu o căciulă căzăcească teșită și cu fundul albastru imoșat. Fața lui era vânăt roșcată și părea mereu mototolită de cineva. Mucălău bea mult, sărea repede la bătaie și scotea cuțitul, iar lângă el se aflau întotdeauna cei trei copii ai lui, toți scunzi și mătăhăloși și cu capetele mici și fețele vinete. Aveau bani și împrumutau cu zgârcenie, cu dobândă zdravână și cu scadență peste care nu se putea trece, fiindcă întâi venea să-ți amintească Mucălău cel bătrân că ai întârziat și dacă nu te socoteai cu el și nu aveai cu ce te plăti, veneau la tine în curte toți patru, îți luau din casă ce credeau ei și mâncai și o bătaie ca să ții minte ziua scadenței. Însă de bătut, te băteau chiar în ziua scadenței. Și iată că această zi sosise și pentru Năiță Lucian și odată cu ea se ivise și Mucălău cel bătrân în curtea gospodarului. Își vârâse mâinile în buzunarele pantalonilor de dimie croiți rusește și își rășchirase picioarele strâmbe și scurte ca să pară mai înalt și mai bine înfipt în situație și acum aștepta încruntat ca Năiță să înceapă vorba.
1: Urâtă vreme, nu? Nici nu mai zici că e primăvară cu măzărichea asta care răpâie pe acoperișul de azi dimineață. E, ne minte și timpul, nu vecine?
6: Ne minte și timpul, dar ne minci oamenii.
1: Păi, bine e să ne înțelegem omenește, dacă putem. Că necazurile să țin de unii ca scaieții de râna oilor.
6: Să ne înțelegem, cum ne-am înțeles. Mi se pare mie că sâmbătă, dacă azi suntem joi, sâmbătă ar fi cazul să ne desfacem de datorie.
1: Eu, chiar sâmbătă e?
6: E fără de mâine, care e vineri. Altă zi nu mai e.
1: Și... și dacă ar fi să... să nu pot.
6: Să poți.
1: Mi-a cam mers rău anul ăsta. Adică, de fapt, rău mi-a mers cam în toți anii, știți, mea ta. Și am tot tras în nădejde că datoria asta...
6: Datoria e datorie.
1: Păi da, sigur, păi nici eu nu zic altfel. Păi cum, îți datorezi banii, îți spun, n-ai grijă. Năiță Lucian nu înșală pe nimeni, dar... Eu te mă gândeam că... Dacă te-aș ruga... Adică... Poate am cădea la învoială să...
6: Poi mine.
1: Musai.
6: Musai.
1: Și ce să-ți dau?
6: Boi.
1: Boi.
6: Altceva n-ai ce?
1: Poate mă păsuiești o zi, două, să fac rost de bani.
6: De la ce?
1: Păi eu știu, uite, să încerc la Pătru Cescu sau la Dumitru, la Ludincă, ori la Petra lui Toma, ori poate...
6: Niște prăpădiți, îmi dai boi.
1: Măcar să mi-l lași până ar, că nu mai mult până atunci, te se desprimăvărează iute, azi mine se îndreaptă și timpul și...
6: Până sâmbătă, atât, sâmbătă venim să-i luăm. La rați îi dau eu cu ziua, cu prețul care o fi atunci pe ziua de arătură.
1: Adică să mă îndatorez mai vârtos la dumneata.
6: Dacă vrei, dacă nu te înham la juc în locul boilor și nu te mai îndatorez.
1: E... așa va să zică.
6: Așa!
4: Năiță, păi nu intrați înăuntru să vorbiți ca oamenii! Se poate, Năiță, cheamă omul în casă!
1: Lasă că nu prea mai avem ce ne spune, că ne-am cam lămurit. Nu vecine.
6: Poi mine venim să luăm boii. Asta e tot.
4: Ce-a zis, Năiță? Ce-a zis, te păsuiește?
1: Să mă păsuiască? Cine? Ăsta? Mai curând își bagă ghearele în gât ca pițigoiul.
4: Năiță, atunci ce ne facem?
1: Atunci pe dracu facem, da.
4: Ce-mi e, Năiță? N-a auzit tu ce-mi e?
7: Nașule! Nașule!
8: Ce-i fiu? Hai, pătrăva!
7: Nașule, hai că moare pătru.
1: Nu!
7: Moare! Moare și eu nu mai am ce-i face și el nu mai pe dumneata te
1: spune. Cum moare? Cum moare? Ce are?
7: Moare, nașule!
1: Mă duc la el, Genico! Cum s-a întâmplat, măi, Fino?
7: Ieri toată ziua a avut fierbința.
1: Așa.
7: Spre seară s-a simțit tot mai rău. Zicea că simte cum se topește ceva în el.
1: Iox.
7: Avea așa ca o moleșeală, că nu se mai putea mișca de la sobă până la pat. Și când mi-a zis că a dat peste el o boală zdravănă și a vrut să te cheme, a venit la noi comisia.
1: Ce comisie?
7: Păi, unii care umblă din casă în casă cu o scriere.
1: Câți erau?
7: 5, cu Geanovul în frunte. A intrat în casă și s-au așezat pe pace, pe scaune, fără să dezbrace.
1: Așa.
7: Iar Pătru Se trezese lângă sobă, se rezimase de ea în picioare și eu mă lipise de el. Să-l sprijin că-l vedeam cum se clatină și simțeam cum dogotește ca o plită cinsă.
1: Și aia din comisie, ce ziceau?
7: Păi, Geanovă a fost ăla care a deschis vorba.
9: Păi, aici nu cred că e cazul să discutăm mult. Nu-i așa, tovarășe Pătru? Aici, cum s-ar spune, suntem între noștri, nu? Fiindcă toți am început de jos și a venit momentul să intrăm în rândul lumii.
1: Adică noi nu prea suntem în rândul lumii.
10: Tovarășu, Pătru, dumneata trebuie să ne înțelegi cel mai ușor, fiindcă dumneata numai în felul acesta vei putea să te ridici să dai înainte. Ia gândește-te, dumneata, cum ar fi să vă strângeți toți dimineața să vă apucați de treabă organizată, să ridicați comuna asta la lumină.
9: Ce ai realizat dumneata până acum de unul singur, fiindcă văd că te-ai străduit și se cunoaște că ești om ambițios.
1: Da, da, ne-am străduit.
10: Cât pământ ai, dumneata?
7: Păi nu prea avem noi pământ.
10: Tu așa, Bătru, unde ai făcut dumneata războiul?
1: E, unde? Peste tot am făcut. Fiindcă noi am fost de la început. Și cum am avut norocul să fiu luat la infanterie, l-am făcut tot. Și pe jos, și prin săpadă, și prin ploaie, și prin zloată, prin secetă. E, cum am putut? N-am lipsit nicio zi.
10: Da, la Tisa ai fost?
1: Am fost și la Tisa era să ne nece cu brandurile. Ne-a scăpat ca ei săraci, fiindcă la Tisa au murit mulți cai. Uite, tovarșul Geanovu știe că era cu noi.
9: Da, da, la Tisa au murit cai mulți. Am fost și eu și a fost un prăpăd de atunci.
10: Tovarșul Pătru, să știi că noi așteptăm de la dumneata o hotărâre înțeleaptă. Ai datoria să-ți crești o altă viață. Singur nu poți răzbi la lumină. Trebuie să te alături celor ce s-au înscris în colectivă.
1: Da, și cine s-a înscris?
9: Păi, uite, Gheorghe Oță cu nevasta, Dumitru Dincă cu femeia și generii lui, Petra lui Toma.
1: Mario, ține-mă că iar îmi vine amețeală.
7: Ulu, ești tu mițel afară, poate te mai răcurești. Cum n-ai baiu fi răcit așa?
1: Când am fost cu nașul după vulpi.
7: Ei, hai, hai ieși o clipă.
1: Așa,
7: așa încet.
10: Da, dumneata, tovarășa, ce zici?
7: Doamne ferește, păi eu ce să zic? Ce să tăinuiesc eu cu dumneavoastră? Pătru e cu hotărârea, nu eu. Eu ce să spun?
10: Păi văd că Pătru al dumitale ne-a lăsat aici și a ieșit afară.
7: E nițel cam bolnav să-l iertați. Pătrule! Pătrule, uite, pleacă dumnealor! Tu nu vii în casă, ce faci?
1: Da. Suntem aici. Aici. La cota asta aici. Aici am ajuns. Aici stăm.
7: Nu, Pătrule, vino-ți în fire. Nu-i ce crezi tu. Vino înăuntru să vorbești cu dumnealor.
1: Să vorbim. Sigur, sigur, nu mai e timp. Noi avem foarte multe.
10: Ce făcuși, tovarășul Pătru? Ne lăsa și în casă, iar pe-a ta ieșiși la răcoare? Hai înăuntru să vedem cum încheiem, că ne grăbim și noi. Hai, hai, hai, vino aici. Hai hârtie, tocul, hai, semnează.
7: Însă mi s-au putut înțelege cu bietul Pătru. Au văzut și ei că e bolnav și Geanovul l-a lăsat în pace, zicându-mi să am grijă de el.
11: Las că-l pun eu pe picioare. Tu ai niște oțet acasă?
7: Da.
11: Hai că-l scărmânăm bine cu oțet, îi dai și o fiertură de buruie. Las că-l pun eu pe picioare.
7: Nașule, e rău, nașule. E mult mai rău.
11: Ia
7: uite-l cum zace. Curge sudoarea pe fața lui ca o apă.
11: Pătrule, Pătrule, ce e cu tine, mă, băiatul? Ha? Ce ai tu? Mm-hmm. Pătrule! Pătrule, eu sunt aici, mă! Hai, mă! Mă, tu nu auzi? Mă, nu mă vezi tu pe mine, mă!
7: Pătrule, nu mă nenoroci, Pătrule!
11: Apă! Apă! Ce-ați făcut voi, Fino, cu omul ăsta? Pătrule, ce e, mă, băiatule, cu tine, mă? Mă! Hai, mă, ce ai tu, mă? Mă, când te-ai îmbolnăvit? De ce te-ai îmbolnăvit tu așa?
1: Apă.
11: Adu-o cană cu apă fură.
7: Da.
11: Hai.
7: Ia, uite.
11: Hai, hai, mă, băiatule, mă, bea. Așa. Hai, încet. Încet, Pătrule, mă, nu te lăcomi, mă.
1: Năiță, eu mor.
11: Iete. Nu se poate să mor, mă. Dar cum să mori? Cum să mor, mă? Am fost noi până la Banska, Bistrița, mă, și tot am scăpat. Cum să mor tu acum? Hai, vezi de treabă. Ia uite și tu cum a răsărit cu a căzut omul și cum a înflorit el. Păi acum dă pe rod. Nu se poate să mor, mă. Mario, adu-mă oțetul.
7: Da.
1: Am
12: înfiorit, nu-i așa?
11: Așa, așa.
12: Și coacă sufința de vie.
11: Așa.
12: Le văd din pridvor. Ce bine aici în pridvor.
7: Ia uite, Tunașule.
11: Pătrule. Pătrule. Pătrule, ce faci, mă? Mă, unde duci tu? Ce-i cu tine, pătrule? Pătrule, mă, n-auzi, mă?
12: Eu le văd, le văd din pridvor.
11: Pătrule, mă, băiatule, mă, să nu faci una ca asta. Mă, auzi tu, pătrule? Apă. Toarnă-i în gură.
7: Da. Dar nu pot, că-i să o înclești afacere.
11: De ce te-ai supărat tu, mă, pătrule, mă? Că nu-i nicio supărare, mă. Ne înscriem și noi, ce să facem? Toți s-au înscris, afară de noi și de Nicu Lunaie și de Mucălău. Dar ne scriem și noi, că ori fi având și ei dreptate, poate că așa ne mai ridicăm și noi. Hai mă, că nu e cazul să te superi tu așa de rău. Hai mă, că te faci bine, mă, și vine primăvara, mă, eu, pătrule, mă, și...
12: Eu... Nu mai...
11: Pătrule...
12: Nu mai pot să...
7: Nu mă lăsa, pătrule...
11: Pătrule...
7: Nu mă lăsa, că eu nu mai pe tine te-am, pătrule... Doamne...

0: Pătru începu să coboare încet, încet treptele scărilui din spatele casei și cobora mereu și scara parcă nu se mai termina. În capul scării rămăsese muierea lui cu Năiță Lucian, iar el se făcuse ușor dintr-o dată și cobora scările iute printre niște tufe de coagă roșu, însă simțea că nu-l mai țin picioarele. Obosise și dădu să se mai uite odată în sus, unde rămăsese Năiță și cu muierea lui, dar cum nu-i mai văzu, își zise lui însuși ca să se liniștească:
1: nu mor, nu mor. Mă duc nițel prin grădină să văd și via, fiindcă mi s-a părut că am ofilit azi dimineață. A dogorât-o rău soarele.
0: Însă grădina nu se vedea și el auzea numai glasul lui Năiță Lucian.
2: Aveți voi o lumânare? Aduiți o lumânare! Iute, hai, iute!
0: Nu e nevoie, vreau el să spună, însă nu mai putea deschide gura și vorbi ca și când ar fi vorbit în somn.
1: Nu e nevoie, că eu cunosc drumul și tot așa am fost noi și noaptea aceea când ne-au îngropat cu brandurile și eu am ieșit din întunericul ăla. Nu e nevoie.
0: Scobora mereu pe scara din dosa casei în grădină, însă nu se vedea nicio grădină și nu se auzea nimic, numai un sfârâit și iar glasul lui Năiță Lucian, care zicea:
2: pune lumânarea în mână, pune iute lumânarea în mână.
0: Pătru zâmbi cum mergea prin întuneric și zise iar:

se luminase de ziua. O ceață alburie se ridica de pe vârful măgurii, topindu-se în cerul vânăt, care se răsturnase peste ei ca o căldare coplită. Năiță ieși în pridvor plângând și se rezemă de stâlpul înflorat de care îi plăcea lui Pătru să se rezeme. Din casă se auzea plânsul înăbușit al femeii care rămăsese prăbușită peste Pătru în patul de lemn. Pe fața lui Pătru încremenise un zâmbet amar.

0: Măița! Măița!
1: Ce-i, femeie?
0: Ești de grabă, că au venit mucălăiești neobolini. Hai, vin!
1: Stai-ți! Lasă ea.
0: Îi lași, Măița? Îi lași?
1: Ce să le fac, domne? Dacă nu le pot întoarce datoria, nu pot.
0: Te-au spetit sub dobânzi.
1: M-au spetit, hai.
0: De ce n-ai mers la Gianu Buneța? Trebuia să-i spui ce-ai pățit. El e om cu judecată și ne știe necazurile. Ați fost doar împreună pe front. Poate ți-ar fi dat un sfat bun, nu?
1: La Gianovo?
0: Da, Năiță. Nu te feri de el. Până ai încredere în el.
1: Ba, Gianovo e altfel de om, că nu seamănă cu Craina.
0: Atunci de ce nu te-ai duce la el?
1: De ce, de ce? Pentru că Gianovo, când mă vedea intrând pe ușă, o să creadă că...
0: Ce o să creadă?
1: O să creadă că am venit să mă înscriu.
0: Și?
1: Și ce? Ce te uiți așa la mine, de parcă ai stat la pândă? Că și înscrierea asta are și ea un rost, domnule. De ce? Nu faci așa de florile mărului. Trebuie să te gândești bine. Vezi dacă e momentul, dacă ai un motiv serios.
0: Nu mai avem nimic, Năița.
1: Cum?
0: Suntem săraci, lipiți pământului.
1: Exact. Știu. Știu. Uite că mie nu vine la socoteală să mă grăbesc, fiindcă...
0: Dar s-a înscris și Dumitru alu Dincă și Gheorghe Oțăt și Petru alu Toma. S-ar fi înscris poate și Bietul pentru cel scurt.
1: De unde știi tu asta?
0: Aia, nu știu, poate. Știu doar că erau și ei tot atât de săraci ca noi.
1: Săraci am fost dintotdeauna. Și cu o casă de copii.
0: Tocmai de aceea, Năiță.
1: Și mucălăii și-au bătut joc de noi, cum au vrut.
0: Poate că cu al de Gianovo nu o să le meargă.
1: Da. Gianovo ăsta e dârz al naibii când vrea. Dar ce-i acolo afară? Ce-i acolo afară?
0: Nimic. Mucălăii au deschis porțile și ne-au luat boii.
1: S-au dus?
0: S-au dus.
1: Genico, mergi cu mine.
0: Unde?
1: La sat.
0: De ce?
1: Hai, ia-ți broboada.
0: Mergi la Gianovo?
1: Da, domnule, ce mai întrebi?
0: Năiță.
1: Hai.
0: Ce faci, Năiță? Ce vrei tu să faci?
1: Ce să fac? Ce să fac? Nu vezi? A trecut viața și n-am făcut nimica. Și-am îmbătrânit. Și mi s-a urât să mai pată ce

0: Coborau pe drumul desfundat care ducea la primărie și el mergea cum mergea el întotdeauna, cu pașii lui mari și repeziți și cu pieptul înainte, ca și când ar fi împins pe cineva care nu-l lăsa să treacă. La primărie ajunse singur și când intră la Gianovo, acesta nu zise nimic. El înțelegea totul ca de obicei și nu se mira de nimic. Îi întinse foaia de hârtie.
1: Scriu aici și locurile cu temelii? Temeliile alea de case.
2: Bineînțeles.
1: Și carul?
2: Și?
1: Da, carul mi-a rămas kilo de mijlocul curții.
2: Cum adică?
1: Păi, boii nu-i mai am. Mi-a luat mucălă un contatorie.
2: Scrie și boi.
1: Păi dar...
2: Fiindcă îi luăm înapoi.
1: Îi luați înapoi? Puteți voi asta? Puteți să-i luați într-adevăr? De la bucălăi?
2: Scrie, nu mai ieși să vezi.
1: Aveți voi puterea asta? E, uite, domnule, eu semnez aici, dar vreau să văd că aveți voi, într-adevăr, puterea asta.

0: Ați ascultat Niște țărani de Dinu Săraru. Dramatizare radiofonică de Virgil Stoenescu. Distribuția a fost următoarea: Năiță Lucian, Ion Marinescu; Pătru cel Scurt, Virgil Ogășanu; Genica, Luminița Gheorghiu; Maria, Margareta Pogonat; Primul secretar, Corrado Negreanu; Craina, Mihai Mereuță; Gianovu, Cornel Coman; Ciclop, Sandu Sticlaru; Maiorul, Matei Alexandru; Locotenentul, Mișu Dobre; Dincă, Nicolae Pomoje; Oțet, Ion Angel; Petre, Alexandru Lungu; Mucălău, Victor Ștrengaru; Vasilică, Adrian Darie; Comentatorul, Silviu Stănculescu. În alte roluri, Gheorghe Novac, Ion Pascu, Gheorghe Pufulete. Redactor, Eugenia Sundrea. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia artistică, Dan Puican.
1: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

0: Ce frumos e vara la Arpajon! Abia mai poți zări printre copaci casele mici, dar frumoase ale harnicelor agricultori arpajonezi. Iar aerul curat și cântecele păsărelelor te fac să simți din plin natura. Deși comuna nu e prea mare și nu se bucură de o reputație deosebită, arpajonezii sunt foarte mândri de ei. Vai de acela care îndrăsnește chiar și în glumă să jicnească pe vreunul dintre ei. Dintre mărimile localității, cel mai cu vază e domnul Cabusa, François Cabusa, președintele Comisiei Agricole din Arpajon. Concetățenii îl cred un savant, datorită cărui fapt e stimat și iubit în Arpajon. Și nu numai în Arpajon, e cunoscut chiar la oraș. După cum se cade unui om de rangul lui, Cabusa se respectă. Locuiește într-o casă boierească, în centrul comunei, împreună cu fica lui Blanche. Sluga lui cea mai apropiată e Jean, lacheul casei. E o după-amiază călduroasă. Îmbrăcat în vesta lui vărgată, Jean șade de pe un scaun în salon și șterge alene vasele cu care puțin timp mai înainte a servit masa.
1: Nenorocirea e că după ce așezi vasele în bufet, trebuie iar să le scoți. Puh! Firar să fie, tocmai salatiera aurită.
2: Bravo!
1: Ia uite, agentul veterinar Mașu. Aoleo, nu știam cine e și am tras o spaimă și...
2: Ce o să spune stăpână tău, domnul Cabusa, când o să vadă fabrica să te țândări?
1: Nu o să le vadă.
2: Cum?
1: Toate cioburile le îngrop în fundul grădinii. Aha. Am acolo o groapă mică, în cais. Aha. Nu se cunoaște deloc. Aha. Pe deasupra e numai iarbă.
3: Jean?
1: Vine domnișoara Blanche.
3: Jean?
1: Da, domnișoara.
3: Domnul agent veterinar Mașu, bună ziua.
2: Domnișoară?
3: Jean, n-ai văzut salatiera aurită?
1: Salatiera aurită? Nu, domnișoară.
3: O căutam să pun într-un safragi.
1: S-ar putea să fi rămas în bufetul din sufragerie, domnișoară.
3: E desperiat, câteva se dispar de la o vreme.
1: Dar cu toate astea nu se sparge nimic.
3: Aduc-o,
2: Ce să spun? La minciun nu te întrece nimeni.
1: Ce să fac? Dacă i-aș fi spus că am spart salatiera, aș fi întristat-o pe biata domnișoară Blanche.
2: Ei, da, să lăsăm asta. Am venit pentru vacă.
1: Inutil.
2: De ce?
1: A murit. Da. Mi se pare că a înghițit odată cu iarba din grădină și un ciob mai prost îngropat.
2: Ai văzut ce se întâmplă dacă nu sap destul de adânc?
1: De săpată mi-ar de mie pe căldura asta.
2: Era să uit. Azi e o zi mare pentru stăpânul tău. Trebuie să se țină tare.
1: Dar de ce?
2: Cum? Peste două ore se va face alegerea președintelui Comisiei Agricole din Arpajon.
1: Și crezi că domnul Cabusa va fi reales?
2: Nu încape nicio discuție. Am și băut vreo 13 pahare de vin în contul alegerii lui.
1: Adevărat, dar nu se cunoaște deloc.
2: Ce nu faci pentru stăpânul tău?
1: Are însă un rival foarte viclean, pe domnul Chatinet, fost clănțău la judecătorie. De o lună nu face altceva decât să stea de vorbă cu țăranii.
2: Asta nu-i nimic. Ce crezi că a făcut? Duminica trecută s-a dus la Paris și a adus de acolo vreo 50 de baloane pe care le-a împărțit gratis copiilor țăranilor.
1: Nu mai spun.
2: Da. Așa cu mine nu i-a mers. Am răspândit îndată vestea că balonașele alea atrag grindina și țăranii le-au spart pe toate.
1: Ce diplomat.
2: Nu-l vrem pe Chatinet. Jos cu Chatinet. Un intrigant care își aduce veterinar de la Etamp.
1: Așa, am înțeles.
2: Noi avem nevoie de domnul Cabusa. Un om sobru, instruit. Nu poate spune despre el că e un adevărat savant.
1: Da, că despre asta ce să mai vorbim. Stă ore întregi în biroul lui, cu o carte în mână, cu ochii fixi, nemișcați, ca și cum n-ar înțelege nimic din ceea ce citește.
2: Cugetă, adâncește.
1: Iată-l că vine. Mă duc să adâncesc și o groapă în care să ascund cioburile astea.
2: Iată, uite pe domnul Cabusa ce cufundat e în lectura lui. Nici nu mă vede. Adâncește.
4: Notă, se observă aproape mecanic că participiul urmat de infinitiv este variabil când poți să înlocuiești infinitivul prin participiul prezent. Ce durere de cap m-a apucat.
2: Ariesc că citește din latină sau greacă?
1: Tu erai mașă?
2: Vă deranjez, domnule Cabusa?
4: De unde citeam? Tu ai venit pentru vacă?
2: Da, dar am și aflat tristul eveniment.
4: Din cauza unui ciop de sticlă pe care l-a înghițit. Ciudat, o vacă de 4 ani.
2: Vai, domnule Cabusa, păi vacile înghit cioburi la orice vârstă. Să vă spun de o vacă care a înghițit un burete și avea 7 ani. Bineînțeles, a murit pe loc.
4: Păi ce crezi? Așa ne ducem toți. Ce e bietul om?
2: Că veni vorba. Vreau să vă vorbesc în legătură cu alegerea dumneavoastră. Merge strașnic.
4: Zău? Ce spun țăranii? Au apreciat cum se cuvine manifestul electoral?
2: Ce să mai vorbim? Aș putea spune chiar că manifestul dumneavoastră electoral a avut un nemai întâlnit succes. Contez pe mare majoritate.
4: Da? Cu atât mai bine. Asta îl va face într-adevăr să turbeze pe rivalul meu, pe domnul Șafine.
2: Și apoi dumneavoastră știți că dacă veți fi ales pentru a doua oară președintele Comisiei Agricole din Arpajon, veți putea avansa și mai departe.
4: Da?
2: Chiar foarte departe.
4: La unde?
2: Cine știe? Fiind în Consiliul Municipal, puteți deveni într-o zi chiar primarul nostru.
4: Eu? Ce idee. Mai întâi că nu sunt ambițios și în al doilea locul este ocupat de domnul Ronia de aproape 35 de ani.
2: Cu atât mai mult. Fiecare la rândul său. El asta destul.
4: Da.
2: Și între noi fie vorba, nu-i nici prezentabil și nici instruit.
4: Nu. Și cu toate astea?
2: În primul rând, nu știe greacă.
4: Da, habar n-are. Dar ce e neapărat nevoie să știi greacă ca să fii primar în Arpajon?
2: Nu e neapărat nevoie, dar nu strică. Vedeți, eu stau de vorbă cu unul, cu altul și aud foarte multe vorbindu-se. Și pot să vă prezic că în curând veți îmbrăca eșarfa de primar.
4: Nu doresc. Nu sunt ambițios. Deși recunosc, ca primar aș putea să aduc oarecare servicii țării.
2: Mai e vorbă și nu o să vă opriți.
4: Nu, bineînțeles, odată ales primar.
2: Deveniți și consilierul arondismentului.
4: Să spun drept, aș merita. Și după aceea?
2: Consilier general.
4: E prea mult. Și după aceea?
2: Cine știe, poate deputat.
4: Da, și o să vorbesc de la tribună. Și după aceea?
2: După aceea, mai știu și eu.
4: Consilier general, deputat. Asta nu se poate. Mereu uit că nu se poate.
2: Dar trebuie început cu începutul. Trebuie să fiți reales mai întâi președintele Comisiei Agricole. I-am văzut pe alegători. Fierb, nu alta.
4: Da? Crezi că fierb pentru mine?
2: Cu siguranță. Dar e ceva.
4: Ce?
2: Bătrânul Madu. Nu știu ce are contra dumneavoastră.
4: Contra mea? De ce am făcut eu?
2: Zice că sunteți prea îngânfat.
4: Eu îngânfat? Cum se poate una ca asta? Niciodată nu trec pe lângă el fără să-l întreb ce face nevasta lui, care drept să spun, puțin îmi pasă ce face.
2: Da. Sunteți gentil față de nevasta lui, dar nu și față de verzele lui.
4: Cum?
2: Vedeți, bătrânul Madu a semănat anul acesta foarte multe verze pe care le dă de mâncare vacilor lui. Și el pretinde că a trecut de mai mult de 10 ori pe lângă ograda lui și n-a spus niciodată: uite ce frumoase verze. Ca președinte al Comisiei Agricole, el susține că aveați datoria să faceți acest lucru.
4: Ce drept să spun, habar n-am, că în ograda lui crește vreo varză.
2: Rău, foarte rău.
4: De ce?
2: Și-a fine, rivalul dumneavoastră a fost mai șmecher. Azi dimineață i-a spus: vai, Doamne, ce verze frumoase.
4: El așa? Intrigant!
2: Ați face foarte bine dacă v-ați duce la bătrânul Madu în calitate de vecin și i-ați strecura câteva cuvinte de admirație pentru verzele lui. Asta nu înseamnă că tuși de puțin că vă înjosiți. Nici nu v-aș sfătui vreodată să vă înjosiți.
4: Imediat! Mă duc chiar acum! Jean!
1: domnule?
5: Jean, repede pălăria mea cea nouă. Hai, mișcă!
2: Aș merge și eu cu dumneavoastră. Poate să vă fiu de folos în timpul conversației.
1: Poftim pălăria. Da.
5: Am o idee. O să-i cer să-mi dea semințe de la verzele lui.
2: Strașnic! Da.
5: Hai să mergem.
1: Da, semințe de la verzele. Auzi, să-și pui pălăria nouă pentru că se duce să caute niște semințe de varză. Ce idee caragioasă! Poftiți!
6: Te rog, cu domnul Cabușa.
1: Un străin, cine mai fi și ăsta?
6: Anunță-l pe domnul Cabușa că primul președinte al Academiei din Eton vrea să vorbesc cu domnul ăsta.
1: A plecat chiar acum. Cred însă că nu va întârzia prea mult, domnule.
6: Atunci o să-l aștept. Ia, te rog, geamantanul.
1: După cum înțeleg, domnul va rămâne aici?
6: Probabil.
1: Am înțeles, încă o cameră de măturat.
6: I-am adus scumpului meu amic Cabușa o veste uriașă.
1: Da, ce veste, domnule.
6: Am venit că... Da. Asta nu te privește pe dumneata. Ce mai face domnișoara Blanche, fica domnului Cabușa?
1: Foarte bine, mulțumesc.
6: Când a fost astăvară la Eton, ocupat cum eram, nici n-am putut-o vedea bine pe această scumpă copilă. Tocmai atunci primisem ceva foarte prețios. O ladă cu ulcele, cuie vechi și alte antichități galo-romanice.
1: Ce-or fi alea?
6: Totuși mi s-a părut drăguță și foarte bine crescută.
1: Lada?
6: Nu, domnișoara.
1: Mie îmi spuneți, numai că se ocupă prea mult de veselă.
6: Cred că o să pot da urmare proiectelor mele.
1: A, ce fel de proiecte, domnule?
6: Eu am de gând că... Da. Ți-am spus că asta nu te privește pe dumneata. Ia spune-mi, te rog... Când se face vreo săpătură pe aici, se găsește ceva?
1: Unde anume?
6: Oriunde se găsește ceva?
1: Ce să se găsească? Se găsesc râme.
6: Eu îți vorbesc de antichități, obiecte galoromanice.
1: Domnule, ce pot să vă spun? Noi nu prea cunoaștem de-astea de care spuneți dumneavoastră.
6: Voi profita de șederea mea aici ca să fac câteva săpături arheologice. Am descoperit pe harta mea galică prezența unui drum roman prin Arpajon.
1: Da?
6: Mie nu-mi scapă

0: Nu, bine fericit că și-a scântit un picior și n-a putut veni.
1: Oh, ce păcat.
0: Și nu mai ales că asta s-a întâmplat puțin și din vina mea. Am făcut niște săpături arheologice în fundul grădinii fără să previn pe cineva de aceasta.
1: Ce?
0: Edmond, care nu știa de existența gropilor, a trecut aseară pe acolo și a căzut în groapă. În schimb, am găsit acolo un cuțit din secolul al III-lea.
1: Pentru un cuțit a trebuit să-și scântească domnul Edmond piciorul. Și ce frumos dansează.
0: A? Dansează?
1: Da, asta vară la etan, domnul Edmond mă invita în fiecare seară de mai multe ori la dans. Și credeți că se va face bine?
0: Păi, sigur, e o chestiune de câteva zile.
1: Și nu va șchiopăta?
0: Oh, nu, absolut deloc. Oh. Ar fi și păcat, tocmai acum. Acum când e la vârsta, când trebuie și el să se însoare, nu?
1: Da.
0: Cred că și dumneata de asemenea.
1: Eu? Nu știu. Știți, tata nu mi-a vorbit până acum niciodată despre așa ceva. Nu cumva a venit să-mi ceară mâna pentru domnul Edmond?
0: Aș vrea să vă pun o mică întrebare.
1: Ah, Doamne, ce frică mie. Da.
0: Când se sapă în grădina dumneavoastră, se găsește ceva?
1: Când se sapă, ce știu eu, pământ, pietre.
0: Cu inscripții?
1: Asta nu știu.
0: O să vedem noi asta mai târziu.
1: Domnule Patrina, până vine tatăl meu, vă rog să veniți să vedeți camera în care veți locui. O să merg chiar eu să vă instalez.
0: Cu plăcere.
1: Știți, ferestrele camerei dumneavoastră dau către grădină?
0: Ei, cu atât mai bine. Voi examina de la fereastră configurația terenului. Miroase aromal pe aici.
1: Să mergem, domnule Patrina. Să mergem, să mergiți aici. Jean, ia tu valizele domnului.
2: Da, domnișoară. Mă apucă frica când mă gândesc că tipul ăsta o să doarmă cu noi în casă.
3: Bine, deja.
4: Grea mai e și varza asta. Și sfecla parcă și mai grea. Dar nu-i nimic. Face o steneală. Jean! Am aranjat și necazul cu papa Madu. I-am cerut să-mi dea o varză din grădina lui ca obiect de artă. Ce să mai umflam pene. I-am spus că am să o pun în salonul meu. Dar vezi că în grădina vecinului Madu creșteau sfecle și n-am putut să nu-l onorez și pe acela și să nu-i cer o sfeclă în același scop. Păi ce vrei, e și el un alegător. Trebuie să știi să cucerești masele. Așa că am ajuns să car până acasă obiectele astea de artă firarele, să fie că grele mai sunt. Jean!
2: Da, domnule?
4: Scapă-mă de obiectele astea de artă. Da. Varza pune într-o oală, iar sfecla s-o fierbe, e foarte bună pentru salat.
2: Aha, domnul a început să facă piața.
4: Hai, plimbându-mă cu varza în brațe, meditam la ce mi-a spus Mașiu. Voi fi primat, primul magistrat din Arpajon, după aceea consilier general, apoi deputat și după aceea, ce ne știe, portofoliu, parcă poți să știi. Da, nu. Asta nu se poate. Sunt bogat, stimat, adorat și totuși un lucru se opune tuturor proiectelor mele. Gramatica, nu știu gramatica, nu? Aoleu, să nu mă audă careva. Nu e nimeni. Nu știu ortografia. Participiile, mai cu seamă, nu le dau de rost. Când se acordă, când nu se acordă, au o fire sucită. Când mă încurc mai rău câteodată, mai lasă ca de o picătură de cerneală. Fac o pată pe locul cu pricina și nu se mai vede greșeala. Întotdeauna am spus că e mai bine să vorbești decât să scrii. Când vorbești, nu se văd nici apostrofele, nici liniuțele de unire și nici în silabe nu trebuie să desparți când ajungi la capătul rândului. Pe vremea mea nu se făceau atâția puriși prin școli. În 27 de lecții

0: Am învățat să scriu și să citesc și mai repede. După aceea m-am lansat în comerțul de cherestea. Socoteala o făceam pe degete, nu era nevoie să scriu. Atâția metri cubi, atâția bani și gata. Hai? Și... nu-i nimeni. Ce să mai vorbesc de discursurile pe care le țin? Discursuri strălucite. Arpajonejii mă ascultă cu gurile căscate, ca niște imbecili. Tot nu pricep ei nimic. Mă cred savant. Ce reputație am putut să-mi creez? Și toate astea, grație cui? Grație unui înger. Iată, ăsta e îngerul, Blanș.
1: Te căutam, papa, să-ți dau discursul pe care trebuie să-l ții la Comisia Agricolă.
0: A, dacă voi fi reales, l-ai revăzut?
1: Nu, l-am scris din nou.
0: Ca și pe celălalt. Vino să te sărut, scumpa mea micuță. He, dacă n-ai fi tu, ia să vedem. Cum ți se pare început?
1: Foarte frumos.
0: Da?
1: Si.
0: Domnilor și scumpi colegi, agricultura este cea mai nobilă profesiune. Într-un oraș ca al nostru... Da. Așa e. Într-un se scrie despărțit și eu l-am scris într-un cuvânt.
1: Si?
0: Micuță, îndrăznesc să spun că acela care nu iubește pământul, acela care nu tresare când vede un plug, acela nu înțelege bogăția națiunii. Ca... Aici, vezi? Că și tu, tu ai scris națiunii cu doi de ei, a? Și eu numai cu unul singur.
1: Așa trebuie, cu doi.
0: Da?
1: Si?
0: Aha, îngerașul meu. Uite, cu iurile astea nu mă împac. Când se pune unul, când se pun doi de ei?
1: Uite, nu știu.
0: Așa, bogăția națiunii.
1: Ah, papa!
0: Ce?
1: Știi că a sosit la noi domnul Poatrina?
0: O? Poatrina din Etan?
1: Da!
0: Poatrina ăsta, zic și eu, savant. Un adevărat savant. Și unde e scumpul nostru astăzi?
1: Iisus, uite-l, coboară chiar acum.
2: Scumpi amici, bine te-am găsit.
0: Scumpul meu prieten, ce plăcere că te văd în casă.
2: În sfârșit mi-am pus în practică vechea mea dorință de a cerceta din punct de vedere arheologic ținutul acesta al Actaronului.
0: Aha, da, da, micile cioburi de oare sparte. Tot te mai ții de asta, te amuză?
2: Sigur.
0: Da.
2: Și cu ocazia asta voiam să vorbesc cu dumneata o chestiune serioasă. Foarte serioasă.
1: Ah, cererea mea în căsătorie. Eu vă las. Sper, domnului Poatrina, că veți petrece împreună cu noi câteva zile, nu?
2: Nu îndrăznesc să vă promit. Asta depinde de investigații pe care le voi face. Dacă găsesc, rămân.
1: O să găsiți, o să găsiți. Să sperăm că o să găsiți.
0: Ce zici de micuța mea Blanș?
2: Încântătoare. Și sunt cu atât mai fericit cu cât... Da, să lăsăm asta pentru mai târziu.
0: Da.
2: Scumpi amici, ți-am adus o veste uriașă.
0: Cui? Mie?
2: Da, dumitale. În urma recomandației și insistenții mele, ai fost ales membru corespondent al Academiei din Etan.
0: Academician, m-a băgat la Academie.
2: Ce zici? Așa e că e o adevărată surpriză.
0: Da, și încă ce surpriză. Vezi însă că eu nu știu dacă aș putea primi această cinste. Merit așa de puțin onoarea care mi se face.
2: Dar discursurile ținute în fața patronezilor.
0: Datorită discursurilor mele.
2: Sigur.
0: Scumpa mea fetiță.
2: Și propune asta, n-am făcut-o chiar așa la întâmplare. Aveam eu ceva în capul meu când te-am recomandat. Vei fi foarte util Academiei noastre.
0: În ce fel?
2: Vei supraveghea săpăturile arheologice ce se vor face aici din inițiativa mea. Vei descifra inscripțiile latine și vei face comunicări Academiei.
0: În latine știi?
2: E sigur că aici, în jurul arpajonului, a existat o tabără a lui Cezar.
0: Cezar.
3: Să
0: nimănui. Da, fii fără nicio grijă.
2: Am scotocit prin tot departamentul nostru. Nicăieri nicio urmă. Aici trebuie să găsim ceva.
0: Suntem datori.
2: Sigur că da. Am făcut cercetări și sunt sigur că Gabius Lentulus a trecut pe aici.
0: Zău? Gabius Lentulus? Ești sigur?
2: Nu mai încape nicio îndoială. Dar să nu sufli nimănui vreun cuvânt.
0: Fii pe pace.
3: E, și mai e un motiv pentru care mă aflu în casa dumitale, scumpul meu amic.
0: Încă un? Care?
3: Fiul meu, Etmo, a văzut-o astă vară pe fica dumitale la Iton. S-a amorezat nebun de dânsa și, profitând de săpături, își cer mâna fiicii tale pentru fiul meu, Etmo.
0: Oh, Dumnezeule, dar ce aș putea eu să spun? Deocamdată nici da, nici nu. Trebuie să o consult pe fica mea în chestiunea asta.
3: Sigur, ai dreptate. Vreau însă să te asigur că Etmo este un tânăr afectos, ordonat, niciun viciu, niciodată licăr. Foarte rar și asta numai la cafea.
0: Da, cafea cu licior, bună, bună.
3: I-am promis la însurătoare 130.000 de franci zestre.
0: Da, cam cât îi dau eu fetei mele blanș.
3: Dar, mai înainte de toate, nu pot să nu fiu cinstit și să nu spun că Edmond are un defect.
0: Ha?
3: Un defect care s-ar putea spune că e mai rău ca un viciu.
0: Oh, așa.
3: E bine, află că Nu pot să spun. Eu, președinte de la Academie din Eton. Ca să afli despre ce-i vorba, poftim. Citește dumneata scrisoarea asta și o să înțelegi numai decât despre ce-i vorba.
0: Ce poate să fie vreun cântec picant la adresa Academiei?
3: E o scrisoare pe care mi-a adresat-o acum 8 zile și pe care ți-o supun cu jenă.
0: Te trag, amice, mă sperii. Ia să vedem. Scumpul meu tată, trebuie să-ți fac o mărturisire.
2: Să-ți într-un cuvânt, mizerabilul.
0: De care depinde fericirea întregei mele vieți. Iubesc pe domnișoara Blanche, fiica domnului Cabusat din Arpajon, cu o dragoste nemai întâlnită, chiar din clipa în care am văzut-o.
2: Am văzut-o fără trăsură de unii animalul și fiică scris numai cu un singur ei.
0: Da, nu mai mănânc și nu mai dorm.
2: Au ce pot să facă? Desparte la capătul rândului cuvântul dorm în două silabe. Da,
0: chipul ei îmi umple viața și îmi turbură toate visele.
2: Da, la el nu există diminuțe de unire apostrofe. Doamne, doamne, doamne.
3: Ce zici? E îngrozitor, nu-i așa?
0: Ce să fie îngrozitor?
3: Era de datoria mea să-ți dezvălui acest efect. Acum îl știi.
0: Știu, atât că mi-a doră fica.
3: Da, dar faci asta împotriva tuturor regulilor gramaticale. Înainte de a lua o hotărâre, gândiți-vă. Între timp, eu am să mă duc să fac o mică inspecție prin grădina dumitale. Mi s-a părut că am văzut prin fund o movilă. Miroase glozava romanci.
0: Crezi?
3: Te las să te gândești, dragul meu, cu bine.
0: Care dracu o fi defectul de care tot vorbești? Vine Blanche să pun scrisoarea în buzunar, să nu o vadă și să-mi o ceară. Micuța mea, Blanche, văd că ți-ai pus rochia aceea nouă, te duci undeva?
1: Da, trebuia să fac încă mai de mult o vizită vecinei noastre, doamna Versel. E o familie care te poate sprijini în alegeri.
0: Da.
1: Pot să iau trăsură, tată?
0: Da, desigur, scumpa mea. Blanche, vreau să spun numai un singur cuvânt. Poți să mai întârzi o clipă?
1: Da, tată, sigur.
0: Da. Fetița mea, te-ai gândit vreodată că trebuie să te măriți?
1: Eu? Niciodată.
0: Să presupunem totuși că se prezintă o partidă onorabilă, un tânăr afectos, ordonat, niciun viciu, niciodată lichioruri decât foarte rar și asta numai la cafea.
1: Vrea să-mi vorbească despre Edmond.
0: Spune drept, ți-ar face plăcere să te măriți?
1: Da! Adică, știi, tata, eu vreau să fac numai așa cum vrei dumneata.
0: Eu? Eu nu pot să doresc altceva decât ca tu să fii fericită. Pentru că te faci tu pentru mine este prea puțin.
1: Ce fac?
0: Discursurile, scrisorile.
1: O să continui să le copiez, să le corectez.
0: Da, bravo, bravo, fetiță. Îngerașul meu. Atunci ne-am înțeles. Da, capul, du-te și să nu întârzi prea
1: mult. Nu, nu întârzi, tata, fi fără nicio grijă.
0: Jean! Jean! Oh, tot vorbind, am și uitat că am în casă un invitat. Jean! Trebuie să mă gândesc la masa de seară. Ar trebui să servim ceva mai deosebit. Cred că unui academician trebuie să-i placă numai mâncăruri gustoase. Jean! Jean!
4: Da, domnule?
0: Ce avem la masă asta seară?
4: Păi, domnule, varză și sfeclă.
0: Nu te-am întrebat de varză și sfeclă, imbecilule. Te-am întrebat ce mâncăm la masă de seară.
4: Știu și eu dacă domnul face singur piața, dacă domnul se teme că-l fur.
0: Păi, am venit! Am săpat! Am găsit!
4: Unde fi găsit și vechetura asta de tigaie ruginită?
0: Ce sunt astea?
3: Un scut roman! Scutum!
0: Scutum?
3: Un scut lung, nu știi?
0: Ba da!
3: Clipeus este scutul rotund.
4: Domnule, asta e tava de bucătărie care s-a găurit anul trecut și am aruncat-o în fundul grădinii.
0: Vezi bine că am recunoscut-o și eu.
3: Și acum, iată un gladium. Sabia centurionului, o piesă extrem de rară.
4: Domnule, asta e frigarea noastră care s-a rupt mai de mult.
0: Ăsta unde se uită, numai romani vede.
3: Și acum, dragă amice, să-ți dau o veste care o să te facă să amuțești. Am descoperit în fundul grădinii un tumulus.
4: Cum? În fundul grădinii?
3: Ah, sunt tot numai apă. Am transpirat de bucurie și oboseală. Am rupt și târnă copul. Sunt în culmea fericirii. Sunt pe calea cea bună. Sunt pe urmele lui Gabius Lentulus.
0: Are o idee fixă.
4: Are, domnule.
3: Ascultă, dacă poți să-l trimit pe valetul dumitare să-mi facă un serviciu.
0: Da, mai e vorba, Jean?
4: Da, domnule.
3: Te duci să-mi cumperi imediat de 10 centime alb de Spania. Îl dai prin sită și mi-l pui într-o strachie.
0: Asta ce-i bun.
3: O să curăț aceste relicve cu alb de Spania și sunt convins că voi descoperi inscripții prețioase cercetărilor mele. Hai deja, zboară!
4: Am plecat, domnule. Ăsta e negustor de fiare vechi. M-am dus, domnule.
3: Dragul meu prieten,
0: da.
3: Vreau să te rog ceva.
0: Mă.
3: E în fundul grădinii un cais care stă în calea cercetărilor mele.
0: Da, și?
3: Ți-aș cere permisiunea să-l tai.
0: Cum? Aha, nu, nu, nu pot. Dă niște caise foarte gustoase.
3: Scumpe colega, își cer acest lucru în numele științei.
0: Da? Ei, mă rog, dacă e pentru știință, științii nu-i se poate refuza nimic. Oh. Și ea care îmi refuză tot.
3: Îți mulțumesc, dragă amice. Îți mulțumesc în numele arheologiei. Și acum mă duc să-mi continui cercetările. Ah, da. Apropo, i-ai spus ceva domnișoarei Blanche în legătură cu căsătoria?
0: Da, așa, întreacătă. Propunerea însă nu i-a displăcut.
3: Și defectul?
0: De.
3: I-ai vorbit ceva în legătură cu defectul lui?
0: Nu, încă nu, dar caut un prilej.
3: E oribil, nu-i așa? Ei, acum te las. Mă duc în grădină să tai caisul. Ard de nerăbdare să găsesc noi relicve. Mie nu mai mireasmă de roman pe aici.
0: Oh, nu mai înțeleg nimic. Mă cam pune pe gânduri ăsta cu defectul lui Fiso și mai spune că e mai grav decât un viciu. Păi și-o fi oare? Tare sunt curios să știu și eu despre ce e vorba.
5: E o calomnie. Asta vă numesc?
0: Mașiu, dar ce te-a supărat?
5: Domnul Safine, rivalul dumneavoastră în alegeri. Spune lume fel de fel de minciuni pe socoteala mea. Nu mai calomnie.
0: Ce calomnie?
5: Domnul Safine pretinde că eu v-am omorât vaca.
0: Nu, nu e adevărat cât uși de puțin. Când ai venit vaca era moartă.
5: Tocmai. Ca să nu vă smite pe animalul ăsta de șafine, vă rog, fiți bun, domnule Cabusa, și scriți lucrul ăsta pe bucată de hârtie.
0: Să scriu eu?
5: Da.
0: Și fiica mea care nu e aici. Dragul meu, sunt calomnii la care un om care se respectă n-ar trebui să le dea niciun răspuns.
5: Cum, da?
0: Tăcerea înseamnă dispreț.
5: Da, dar eu prefer să scrivesc. Scriți-mi, vă rog, pe bucată de hârtie că vaca a murit înainte de a fi sosit eu la dumneavoastră acasă.
0: Da, nu-i serios deloc. Sincer, dragul meu, da, ar însemna să-ți dau un certificat.
5: Păi tocmai asta și vreau.
0: Nu, nu, nu, nu, nu, nu poate.
5: E imposibil. Îmi refuzați mie? Refuzați să spuneți adevărul? Tocmai mie, care alerg de 8 zile prin toate cocraurile ca să vă adun voturi?
0: Da, da, ai dreptate. Trebuie să-ți dau acest certificat.
5: Eram convins.
0: Dar însă mai târziu, mâine, mâine.
5: Nu am nevoie de el chiar acum. Alegătorii sunt toți adunați în față și vreau ca toată lumea să vadă chiar acum certificatul.
0: Să vadă toată lumea? Și fiica mea care nu e aici.
5: Este în joc reputația și onoarea mea de agent veterinar al apajonului, domnule Cabusa. Dacă nu dezmin numai decât această calomnie, cariera mea e pierdută. Sunt un om ruinat și silit să părăsesc acest ținut. Gândiți-vă, o nevastă și 5 copii.
0: Nu e adevărat să are nevastă, 5 copii.
5: Plus unul care vine.
0: Plus unul care vine.
5: Domnule Cabusa, iată, uite hârtie, uite cerneală, poftim, așezați-vă aici. E așa de ușor pentru dumneavoastră să scriți două rânduri.
0: Da, da.
5: Dumneavoastră un savant.
0: Da, da, eu că... Da, numai două rânduri.
5: Da, e un fleac ceea ce vă cer.
0: Da, asta așa e. Adică știu eu, cu puțină sârguință și mai multe pete de cerneală, ca să nu se observe greșelile gramaticale. Bine, fie, dictează.
5: Așa. E certificat.
0: Cum să fi scrie în certificat? Are cu literă mare, e nume propriu. Ale dracului mai sunt și substantivele astea. Niciodată nu poți să fii sigur de care sunt. Cred că e propriu. Da, dacă nu-i. La urma urmei, am să fac o pată.
5: Certific că vaca mea era deja moartă când a venit domnul Mașu.
0: Certific că vaca mea era moartă.
5: Să-l văd eu acum pe domnul Șafine ce mutră o să facă când o vedea certificatul.
0: Cred și eu. Poftim hârtia, dragul meu. Am făcut câteva pete de cerneală din cauza penii. Am o pană de gâscă, dar e tare proastă.
5: Nu face nimic. Cu un asemenea document în buzunar, nu mai am nicio grijă. Acum sunt liniștit.
0: În schimb, nu mai sunt eu liniștit. Ce păcat că vii așa de târziu. Am scris chiar acum, eu însumi, cu mâna mea, un certificat.
1: Ce? Cum ai
5: scris? Acesta. Am să-l arăt, să-l vadă toată lumea. Nu o să reușească nimeni să-l ia din mâna mea. Să-l punem în buzunar.
0: Nimeni, ce era să fac? Tu nu era aici?
1: Cu orice preț trebuie să revăd acest certificat.
0: Da, da, cum?
1: Păi îl are în buzunarul hainei, nu? Am o idee.
5: Eu vă salut.
1: Domnule Mașin, aveți trusa la dumneavoastră?
5: Da, da, de ce?
1: Vai, alergați repede la graști. I s-a făcut rău ietei noastre.
5: Hai?
1: Cred că trebuie să-i lăsăm sânge.
0: Oh, Dumnezeule, azi dimineață vaca cu iapa.
5: Am și alergat. Mi-e teamă să nu fiu acuzat de data asta că am omorât și iapa.
1: Da, da, scoateți-vă haina aici. Știți că nu o să puteți lucra.
5: Nu, n-am vreme de pierdut.
1: Mi-a scăpat.
0: Ce ți-a scăpat și ce are iapa noastră?
1: N-are absolut nimic.
0: Cum?
1: Am vrut să-l fac pe Mașu să scoată haina ca să-i pot lua din buzunar certificatul.
0: Aha, acum am înțeles.
1: Numai de nu i s-ar părea că e chiar bolnavă, beata iapă și cine știe ce-i face.
0: Nu, cât despre asta n-am nicio grijă. Mașu își cunoaște bine meseria. Are un fel de a privi animalele în ochi. Le deschide pleoapele și spune foarte firesc. N-are nimic, o simplă scrântitură. Uite-l că se și întoarce.
5: Gata! S-a făcut!
0: Ce s-a făcut?
5: I-am lăsat sânge, iepi.
0: Ce-ai făcut? I-ai lăsat sânge?
5: Și încă foarte mult. Dacă mai întârziam 2 minute, cred că se prăpădea și iapa.
0: Ce bine era dacă știam ortografia. Nu mai sângera biata iapa.
6: Am adus făina asta albă ca în Spania.
1: Am găsit. Jean, vino în pace.
6: Da, domnișoar.
1: Arunci tot praful ăsta peste haina lui Mașu.
6: Ce să fac?
1: Aruncă-l odată, îți
6: mă. Mie tot una, pot să-l și arunc. Acum vă place?
5: Nenorocitule!
1: Jai, nebunit, ce-ai
0: făcut?
6: Păi nu mi-a spus dumneavoastră, domnișoară, vreau să fac asta.
0: Tot singur, animalul. Da. Scoateți repede haina, domnule Mașu, să ți-o curăți.
5: Mulțumesc, nu-i nevoie.
0: Ba, e nevoie.
5: Nu-i nevoie.
0: E nevoie. Da, scoate-o când îți spun odată, te rog.
1: Așa, așa. Acum mă duc să o perii chiar eu și revin imediat.
5: Ce gentilă e domnișoara Blanche. Câte o seneală și de pentru fiecare lucru.
0: Așa suntem noi.
7: Copii, ce șansă ne mai întâlnim.
0: Dar ce?
7: Am readus la lumină un tumulus. L-am găsit sub cais.
6: Sub cais? Acolo e ascunzătoarea mea de vase sparte.
7: Iar obiectul acesta prețios, această piesă de aur, am învelit-o în batistă ca să o păstrez intactă. Examinați-o.
4: Aoleo, salatiera aurică.
0: Ia te uit, parcă recunosc acest porțelan. Ce zici, Jean?
3: El sunt înscrise două inițiale. Un F și un C.
4: Da.
0: F și C, François Cabusa.
3: F și C înseamnă Fabius Cunctator. Ce vreți mai mult? Poftim, cercetați inițialele. Da.
0: Jean, Jean, cine a spart vasul ăsta?
3: Romanii, cine vrei să-l spargă?
4: Da, da, sigur, romanii l-au spart. Cine alții? Aoleo, ce timp mai e și ăsta, dezgroapă toate vasele pe care le sparg eu.
3: Poftim încă un fragment de piesă romană. Știți dumneavoastră ce este aceasta?
4: Un ciop din oala de noapte.
3: Priviți!
0: Ia să vedem. Dar nici nu e greu să recunoști așa ceva.
3: Sigur că da.
0: De ce dracu o fi aducând în casă toate prostiile astea?
3: Este un exemplar rarissim. Este un lacrimator din timpul decadenței.
0: Care? Ăsta? Mă rog, dacă îți face plăcere.
3: Când romanii pierdeau un membru al familiilor, adunau lacrimile în vase ca acestea.
0: Zău? Curios popor.
5: Mulțumesc, domnule Blanche.
1: Așa.
5: Certificatul e la locul lui? Ia să vedem.
0: Scrisul lui Blanche. Sunt salvat.
5: Eu vă părăsesc. Alerg la alegătorii mei. O să mai vin pe aici să vă aduc vești.
1: Vă conduc.
3: Amice, pot să așez relicvele astea în bufetul din fund?
0: În bufet? Da. Da, da. Face poftă.
5: Mulțumesc.
0: Jean.
4: Da, da.
0: Acum, pentru că suntem între patru ochi, să-mi spui cum se face că s-a găsit în fundul grădinii un ciop din salatiera aurică.
4: Domnule...
0: Da, vin aici.
4: Nu.
0: Poți să-mi explici?
4: Da. Iertați-mă, dar trebuie să mă duc numai decât la bucătărie să sparg...
0: Ce să faci? Ce să mai faci? Ce vrei să spargi?
4: Niște lemne, domnule.
3: Poftim! Am găsit și o bucată de sticlă.
0: Calea mea de apă.
3: Și mai sunt imbecili care susțin că romanii nu cunoșteau sticla și încă sticla lucrată. Las că o să le scot de pe nas.
0: Da, da, foarte bine o să le faceți.
3: Drag amice, îți datorez una dintre cele mai frumoase zile arheologice din viața mea și atât de nerăbdare să aduc la cunoștință colegilor mei. Pardon, colegilor noștri de la Academia din Eton, aceste importante descoperiri arheologice.
0: Ai, o idee minunată.
3: Vreau să propun să fie numită o subcomisie care să continue săpăturile în grădina dumitale.
0: Da, nu e nevoie.
3: În numele științei. Hai, repede, un toc și cerneală.
0: Da, poftim la biroul meu.
3: Da, mulțumesc. E, bravo! Dumneata scrie încă cu tradiționala pană de gâscă?
0: Numai cu pana de gâscă. Păstrez acest obicei de 40 de ani.
3: Pana asta e prea despicată. Mai un cuțit așa o ascut?
0: Bata.
3: Mulțumesc.
0: Poftim.
3: Așa. Și zi așa, romanii nu cunoșteau sticla.
0: Ce s-a întâmplat?
4: M-am tăiat.
0: Aoleo, stai numai o clipă, că am un sertar, un pansament. Așa. Frumos. Gata, poți să n-ai nicio grijă.
3: Mulțumesc. Acum sunt nevoie să-ți mai cer un serviciu.
0: Care?
3: Să scrii dumneata comunicarea în locul meu. Eu am să-ți dictez.
0: Să scriu? Drăce. Vezi însă că eu...
3: Ce?
0: O să scriu în Academie, ar trebui să...
3: De vreme ce ești membru corespondent, și firesc să corespondezi.
0: Asta așa e. Am un ghinion as. Ce dracu, eu fi apucat pe toți de mă pun să scriu. Și fiica pe care nu e aici.
3: Ei, poți să-ți dictezi?
0: Da, un moment. Poate că totuși dacă fac mai multe pete de cerneală pe hârtie.
3: E gata?
0: Gata.
3: Domnilor și scumpi colegi, arheologia s-a îmbogățit grație neostenitelor mele lucrări.
0: Asta e bun, acum îmi mai trântește și cuvinte încălcite despre arheologie.
3: Ei, ai scris?
0: Da, așteaptă. Arhe... Am o idee. Dacă vrei să mă aștepți puțin, să-mi ascult și eu pana.
3: Da, mă rog.
0: Ce
7: s-a întâmplat?
0: Oh, m-am tăiat la deget. Fii bun și dă-mi din sertar un pansament.
2: Uite, acum e gândul meu să te pansez.
0: M-am tăiat, dar am scăpat.
2: Așa. E păcat de corespondență, dar nu-i nimica. O să scriu eu mâine.
0: N-aș vrea să o chem pe fiica mea. Știe să scrie minunat.
2: Dumneata, ești un tată fericit.
0: Da, da.
2: Știe să scrie minunat.
0: Oho.
2: Poți exclama aceste cuvinte. Pe când eu despre fiul meu, crezi că domnișoara Blanche o să consimtă să-l ia în căsătorie pe fiul meu Edmond?
0: De ce nu?
2: Ei, sunt de super clinsi și țin neapărat să capăt un răspuns prompt. Dar sunt alte motive care mă obligă să fac aceasta. Știi că se apropie toamna, începe lumea să se mute și pot găsi cu ușurință o locuință potrivită pentru cei doi tineri la Etam.
0: Cum? Fica mea să locuiască la Etam?
2: Bineînțeles, femeia urmează pe bărbat.
0: Niciodată, asta nu mă aranjează deloc. Ortografia mea la Etam și eu la Arpajon. Da, asta nu se poate.
1: Vă deranjez?
0: Nu,
2: deloc, domnișoare. L-am rugat pe tatăl dumneavoastră să vă fac o comunicare extrem de importantă.
1: Da?
2: Și aș fi foarte fericit dacă dumneavoastră ați accepta propunerea mea.
8: Domnul Padrină!
2: Da, ce? Stai, așteaptă nițel. E grădinarul care mă strigă. L-am rugat să facă niște sondaje sub prunul din grădină. Mă duc să văd dacă nu se găsește ceva acolo. Mă scuzați, dumneavoastră.
0: Auzi, fiica mea să locuiască la Etam. E clar, ginele ăsta nu-mi convine deloc. Mai întâi că mai are și un defect pe care nu-l cunosc.
1: Ei, ce-i să-mi comunici, papa?
0: Uite despre ce e vorba, fetița mea. În fond, e o prostie, o copilărie. Nici n-ar merita să discutăm despre asta. Dar totuși, uite despre ce e vorba.
1: Da.
0: Poatrina și-a pus în cap să te măriți cu domnul Edmond, fiul lui.
1: Adevărat?
0: Da, și pentru că tu nu-l cunoști cum arată, am să ți-l descriu eu. N-aș putea spune că e urât, dar e chel, miop, mic, comun și pe deasupra are o burtă.
1: Da, tata,
0: Nu, eu nu vreau să te influențez, ești liberă să faci cum te îndeamnă inima. A, da, am uitat, îi mai lipsesc 3 dinți din față.
1: Bine, dar eu...
0: Dar și încă ceva, are un defect enorm, ceva care e mai rău decât un viciu.
1: Domnule Edmond, vicios!
0: Chiar așa cum am spus. Uite, am aici în buzunar dovada certă, o scrisoare de la el. Dacă vrei să te convingi, ascultă și îngrozește-te și tu.
1: Da, iese.
0: Poate că o să găsească ea defectul. Scumpul meu tată, trebuie să-ți fac o mărturisire de care depinde toată fericirea vieții mele. Iubesc pe domnișoara Blanche, fiica domnului Cabusat din Arpajon, cu o dragoste nemai întâlnită.
1: Ah, ce bun e!
0: Chiar din clipa în care am văzut-o, nu mai mănânc și nu mai dorm.
1: Sărmanul băiat!
0: Ha? Ai găsit defect?
1: Nu!
0: Atunci trebuie să fie mai încolo. Chipul ei îmi umple viața. E îngrozitor, nu-i așa?
1: Dimpotrivă e așa de dulce.
0: Cum dulce? Eram sigur că o să fii împotriva acestui căsătorii.
1: Cum? Dar, tată, cum să fiu împotriva? Vine domnul Patrina.
0: Ha?
1: Ce?
2: N-am găsit nimic. Am tăiat prunul degeaba.
0: Ai tăiat și prunul? Ce rar al dracului de treabă să fie?
2: Domnișoara Blanche, ce răspuns pot duce fiului meu?
1: Ce răspuns? Doamne, Dumnezeule!
0: Stai, lasă-mă, fetița mea, să răspund eu în locul tău. Ești prea turburată și domnul Poatrina nu te va înțelege bine. Scumpe amice,
2: și colega.
0: Și colega. Am regretul să-ți anunț că ne este imposibil să trecem peste defectul fiului dumneavoastră, Edmond.
2: Vă înțeleg. Mă așteptam.
0: Vezi, Blanche, domnul s-aștepta?
2: Vă rog însă să nu ne răpiți și ultima speranță. Să presupunem prin imposibil că într-una din zile domnul Edmond își va lua bacaloriatul și își va lichida acest grav defect pe care l-are.
0: Atunci?
2: Atunci ne-am înțeles. Nu o să mai întârzi o clipă. Vă mulțumesc pentru plăcuta găzduire.
1: Cum dumneavoastră plecați?
2: Da, frumoasă dumneșoară. Sunt grăbit să duc această veste proastă fiului meu. Am însă rugăminte față de bunul meu prieten, domnul Cabusat.
0: Vă rog.
3: să-mi permiteți să iau cu mine relicvele antice pe care le-am găsit în grădina dumneavoastră.
0: Da, sigur, vă rog chiar. Lasă, poate. Toți sunt sparte și nu mai folosesc la nimic.
3: O să vă rog să-mi îngăduiți să le depun în muzeul din Eton cu mețiunea. Cabusatus donavit.
0: Nu, nu, Cabusatus, François.
3: Mă duc să-mi fac valiza.
0: Hei, am terminat și cu afacerea asta. Ești mulțumită?
1: Nu lasă, mă pare.
0: Tu plângi? Micuța mea, Blanche, de ce?
1: Cum să nu plâng? Dumneata îl calomniez pe domnul Edmond, spui că e miop. Păi el e frumos, e înalt, distins, spiritual.
0: Cum, îl cunoști?
1: Ai, desigur. Asta vară la Eton am dansat de nenumărate ori cu el.
0: Vrace, păi... Dacă îl cunoști cu atât mai mult, ai putea să spui că nu-ți place acest tânăr.
1: Că nu-mi place? Ba, îmi place chiar foarte mult.
0: Micuța mea, Blanche, ce prost sunt. Ea îl iubește și eu o fac să plângă.
8: Domnule Capușa, o veste mare!
0: Altă cu vești.
8: Ați fost ales. Și a fine, rivalul dumneavoastră a avut un singur vot pe-al lui. Am impresia că vestea asta nu vă face nicio plăcere.
0: Ba da, ba da, chiar foarte mult.
8: A, minunat! Jean, i-am spus să prepare două coșuri cu sticle cu vin, de care e mai bun din pivniță.
0: Dar ce să facă cu vinul?
8: Așa e obiceiul, ca să undăm alegerea dumneavoastră. Jean, hai mai repede cu lichidul.
9: Le-am adus, domnule Vașchiu. Am pus și o sticlă de Bordeaux pentru personalul din casă.
8: Bine, hai să merg, hai să merg.
0: Micuța mea, Blanche, nu mai pot să ezit. O să sacrific totul și funcția în care am fost ales. Trebuie să-i îndeplinesc voia. Am să-mi dau demisia.
1: Dar ce scrie acolo? Ce scrie acolo, tată?
0: Arpajonej, am dau demisia într-un moment solemn.
1: Nu, nu, nu e bine. Se scrie cu apostrof.
0: Și doar apostroful al dracului, că nici demisia nu pot să-mi o cer fără fiică mea. Da, vine Patrina.
1: Eu vă las singur.
0: Nu, nu, nu, Blanche, nu. Te rog să rămâi.
3: Scumpe colega, înainte de a lua rămas bun de la dumneata,
0: fii, te rog, bun și lasă valiza.
3: Mi-e dat plec.
0: Scumpe amic, femeia e foarte schimbătoare. Am mai stat de vorbă cu fiica mea, am mai cântărit lucrurile și toate argumentele pro și contra. Și iată că sunt satisfăcut să te anunț că domnișoara Blanche consimte să devină soția fiului dumitale Edmond.
3: Oh, adevărat?
0: Aoleo!
3: Dar ce s-a întâmplat?
0: Mi-a scăpat valiza peste picioare.
3: Oh, ce iertare, dragă colega! Oh. Ah, domnișoare, ce fericit sunt azi! Mă duc imediat să închiriez casa de metal.
1: Care e casa?
0: Casa în care vei locui împreună cu soțul tău.
1: O, sărmanul meu, tată, cum o să rămână el cu discursurile lui? Domnule Patrina.
3: E, da, domnule.
1: E o condiție despre care tatăl meu a uitat să vă vorbească.
3: Care?
1: Nu consimt cu niciun preț să părăsesc Arpajonul.
0: Scumpa mea fetiță, nu mă lăsa ea.
3: Înțeleg, înțeleg. E un oraș atât de bogat din punct de vedere arheologic. E, dar nu o să facem din această o piedică în realizarea fericirii dumneavoastră și a fiului meu.
0: Da.
3: Vă cer numai să petrece și două luni pe an la Eton. Atât și nimic mai mult.
1: Două luni? Două luni nu-i cine știe ce. Ce-ți uitat?
0: Da, sunt de acord. O să aranjez eu treburile în astea două luni. Am eu metode noi. Mai fac o poată de cerneală, mă mai tai la un deget.
3: Da, sunt de acord. Ce suflet bun trebuie să ai, domnișoara Blanche, de vreme ce ai trecut peste defectul lui Edmond.
1: Dar care-i defectul acela?
3: Cum, scumpe colega? Nu i-ai spus încă?
0: Nu, nu, mi-a lipsit curajul. Spune el dumneata. În sfârșit, în felul ăsta, o să aflu și eu care-i defectul.
3: Fiul meu e un tânăr afectos, ordonat, nu obișnuiește lucrări decât foarte rar.
0: Mai la cafea?
3: Da. Are însă un mare defect.
1: Dar care?
3: Nu știe niciodată unde și cum trebuie pus apostroful sau liniuța de unire. Unde trebuie un i, unde doi de i, unde trei de i. Cu un cuvânt, nu se împacă cu gramatica.
0: Atâta tot. Dar noi nu ținem la încurcături de-astea gramaticale. Noi să ne împăcăm.
1: Cred că în câteva lecții se rezolvă și cu defectul ăsta. Tatăl meu cunoaște pe cineva care are ac de cojocul acestui defect, nu?
0: Un elev în plus. Vino să te sărut, copila mea.

0: Ați ascultat Gramatica familiei, adaptare radiofonică după piesa lui Eugène Labiche. Distribuția a fost următoarea: François Cabussa, Alexandru Giugaru, artist al poporului; Blanche, Nineta Gusti, artistă emerită; Jean, Gheorghe Trestian; Patrinas, Nicolae Gărdescu, artist emerit; Mașu, Nicolae Neamț Otonel, artist emerit; Crainicul, Horia Șerbănescu; regia tehnică, inginer Gabriela Barca; regia artistică, Titi Ax.
1: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

0: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.
1: Surpriza dragostei de Marivo. Traducere și adaptare radiofonică de

0: Regia artistică Vasile Manta.
1: Ei, bine, Jacqueline, tu ești foarte supărată. De la ce? Trebuie să mai repeți aceleași cuvinte frumoase.
2: Ei, da, de ce mai ai nevoie? Tu ai dori să fiu soția ta. Ei bine, vrei să mă răzgândesc?
1: Oh, oh, da, cine a spus asta? Nu toate fetele doresc să devină soții.
2: Formidabil, fiar! Păi o fată care vrea să se mărite este deci o pasăre rară pe care un om poate să fie atât de invidios?
1: Oh, la la! Vorbesc vorbe, draga mea. Știu bine că pasărea nu este rară, dar când o fată mare are fantezia de a avea o astfel de păsărică, ceea ce nu e atât de rău, Jacqueline, pentru că acesta-i adevărul. Și tu nu vei fi împotrivă.
2: Ascultă, Piar, păi iubesc eu pe altcineva în afară de tine?
1: Nu.
2: E adevărat că Blaise și grasul Cola sunt nebuni după mine? Nu sunt și ei niște oameni la fel de buni ca și tine?
1: Ei, da, gândesc că da.
2: Ei bine, necioplitule, eu te prefer pe tine.
1: Așa, Clem.
2: Ce zici de asta?
1: Din cauza că mă iubești mai mult decât pe ceilalți. Dar dacă nu te iau, te vei supăra, nu-i așa?
2: Prea vrei să le știi pe toate.
1: La dracu! Iată cine ești. Eu vreau să fii prietenă numai cu mine. Atunci când tot satul va veni să zică: Jacqueline, mărită-te cu mine, eu aș vrea ca tu să întâmpini satul cu o grimasă și să zici: nu e posibil, eu vreau să fiu soția lui Piar, a nimănui altcuiva. În ceea ce mă privește, dacă aș fi perfid, te-aș lăsa să-ți plângi de milă. Dar iată dovada, ceea ce se cheamă că iubim lumea. Iată eu care îți vorbesc. Dacă vrei să mă schimbi, ar fi imposibil pentru mine. Este vorba doar de amiciție. Fleacuri! Ar trebui să fiu bucuros dacă te-ai supăra. Cât de emoționant ar fi. Săraca mea, Jacqueline. Spune-mi un cuvânt care să mă facă să înțeleg că mă vei ierta.
2: Hai, hai, Pierre, că n-am zis nimic. Ca să gândesc cu atât mai puțin.
1: Așa, ca din întâmplare, tu crezi că mă iubești? Spune-mi, da sau nu?
2: E, ghicește.
1: Privește-mă în ochi. Râzi. Râzi ca și cum ai spune da. Ce spui, Jacqueline?
2: E, spun cu toată sinceritatea că nimic nu mă împiedică să te iubesc, fiindcă ești foarte agreabil.
1: E pe naiba! Hai, vreau să-mi repeți cuvânt cu cuvânt, Jacqueline.
2: Pierre, am găsit întotdeauna la tine filozofia unui om bun. Ai făcut dragoste cu mine și recunosc că mi-a plăcut. Dar onoarea de domnișoară mă împiedică să vorbesc. După părerea ei, mătușa mea spune întotdeauna că un amant este ca un om flămând. Cu cât e mai foame, cu atât mai mult dorește să mănânce. Dar cu cât se întâlnește mai mult cu o fată, el încetează să o mai iubească.
1: Pe toți dracii! Mătușa ta a spus adevărul. Că sunt leșina de foame. Te avertizez, Jacqueline.
2: Cu atât mai bine. Te iubesc așa cum ești, cu condiția să dureze. Dar mă tem că domnul Lelio, stăpânul meu, să nu consimtă la căsătoria noastră. Și mă tem că mă va da afară când va afla că te iubesc. Căci el ne-a spus că nu dorește să vadă amorezate printre noi.
1: Și de ce, mă rog? Ce, este ceva grav să-ți iubești aproapele? E firar să fie. Mă voi duce la el să-l asigur că acest lucru se practică și la turci. Și asta înseamnă că sunt răi?
2: Of, el e mai rău decât un turc. Din cauza unei dame de la Paris pe care o iubea mult și care l-a părăsit pentru altul mai șters decât el. Și din această pricină, domnul a făcut mare tapaj. El i-a zis că ar trebui să-i fie rușine. Ea i-a zis că nu l-a mai vrut. Aici e aici. Pentru ce a făcut ea asta? Ha? Ah, multe injurii. Sunteți o nedemnă. Ah, priviți-l pe acest impertinent. Mă voi răzbuna, iar eu mă voi distra pe seama ei. Auzindu-l cum vorbește, dama i-a trântit ușa în nas.
3: Poftim.
2: Da, el care e foarte mândru, s-a ofticat și a venit aici să trăiască în armonie, în filozofie, așa cum a zis. E, de atunci când aude vorbind se despre dragoste, parcă-i un țipar jupuit. Valetul său Arlechin este dezgustat. Când vede o fată în partea dreaptă, el o ia spre stânga, din cauza unei nenorocite de cameriste care, după cum spune el, l-a furat.
1: Da, într-adevăr este mare păcat. Nu există poliție. Sunt pedepsiți zilnic hoții săraci, iar celor perfiți li se permite să vină și să plece. Da, hai, spune-i stăpânului tău, spune-i.
2: Nu, el are o figură tristă. Poate din cauza că visează la femei. Nu, sunt de părere să aștept să-i treacă. Hai, du-te, e o idee foarte bună, fiindcă a venit stăpâna ta care a spus că va vorbi cu el.
4: Vremea este urâtă astăzi, Arlechin.
5: Cinstea mea, domnule Lelio. A? Da, e la fel de melancolică, așa cum suntem și noi.
4: Nu este mereu în aceeași dispoziție. Spiritul, la fel ca și timpul, este uneori acoperit de nori.
5: Domnule Lelio, pentru mine, când mintea mi este liniștită, nu mă îngrijorează ceața.
4: Toată lumea este cam la fel, Arlechin.
5: Dar întotdeauna găsesc vremea neplăcută. Când sunt trist, domnule.
4: Arlechin, ai ceva care te deranjează, care te îndurerează?
5: Nu.
4: Nu ai niciun motiv de tristețe?
5: De fapt...
4: Spune, deci pentru ce?
5: Pentru ce? Pentru ce? Adevărul e că nici eu nu știu. Poate că sunt trist fiindcă... nu sunt vesel.
4: Ei, nu vă lasă-mă, tu nu știi ce spui, Arlechin.
5: Oh, din cauza asta mi se pare că nu mă simt prea bine.
4: Bine, dacă ești bolnav, asta sigur e o altă problemă.
5: Dar nu sunt deloc bolnav.
4: Dar tu ești nebun? Dacă nu ești bolnav, de ce crezi că...

0: e noapte.
1: Iar când e noapte, vreau să fie zi. Asta e boala mea. Iată că din acest motiv eu fac și bine, fac și rău, domnule Lelio.
2: Acum înțeleg. Înțeleg că te-a cuprins plictiseala. Dar, exact, dragul meu arlechin, asta trece.
1: Trece?
2: Ai la tine cartea pe care am primit-o de la Paris? Hai, răspunde odată.
1: Domnule,
2: așa,
1: cu permisiunea dumneavoastră am să trec în cealaltă parte a camerei.
2: De ce? Ce înseamnă această ceremonie?
1: Domnule, asta e din cauza că nu mai vreau să văd cele două păsări din copac care se giugiulesc și asta mă enervează.
2: Unde?
1: Uite-i sus acolo.
2: Fira.
1: Am jurat că nu o să mai fac dragoste, dar când le văd cum se iubesc, îmi vine să-mi iau vorba înapoi. Ca să mă apropii de aceste femei cum... plite, cărora nici diavolul n-ar putea să le reziste.
2: Ah, dragul meu arlechin, mă crezi mai ferit de aceste mici neliniști decât ești tu? Îmi amintesc că există femei în lume, că sunt amiabile, iar această amintire îmi creează multe emoții. Dar aceste emoții nu mă fac să-mi schimb hotărârea de a nu mai vedea femei în viața mea.
1: Domnule Lelio, pe toți dracii, cu mine se întâmplă invers.
2: Adică?
1: Când emoțiile mă cuprind,
2: așa,
1: atunci hotărârea mea se clatină. Domnule Lelio, învățați-mă cum să fac ca să procedez exact ca dumneavoastră.
2: Da, prietene, te iubesc. Nu, adică tu ai bun simț, e adevărat, un pic am grosie. Și văd că infidelitatea amantei tale te-a făcut să respingi dragostea, așa
1: da,
2: e?
1: Da.
2: Ei, și eu am fost trădat în același mod de amanta mea.
1: Dumneavoastră?
2: Tu, dar sigur, tu m-ai urmat cu curaj în singurătatea mea și tu mi-ai devenit drag și pentru faptul că aventurile noastre sunt foarte asemănătoare, mai exact finalul aventurilor noastre.
1: Domnule Lelio, și eu vă asigur că vă iubesc de 100 de ori mai mult decât de obicei.
2: Așa.
1: Din cauza că aveți bunătatea de a mă iubi atât. Nu mai vreau să văd femei la fel ca dumneavoastră. Nu a avut pic de conștiință și mă gândesc că puteam să crăp din cauza infidelității lui Margot.
2: Sigur.
1: Timpul petrecut la țară, conversația cu dumneavoastră, mâncarea bună, uite, m-au pus un pic pe picioare. Nu o mai iubesc pe această Margot.
2: Perfect.
1: Da, uneori năsuc cu ei, mă zăpăcește de cap. Dar când nu mă gândesc la asta, nu câștig nimic. Căci mă gândesc la toate femeile, în general. Iar atunci, emoțiile inimii de care vă spuneam,
2: așa,
1: mă amețesc de cap.
2: Da, e.
1: Alerg, fac salturi, cânt, dansez și nu am alt secret care să mă depărteze. Dar acest secret nu este altceva decât un unguent care mă arde. Sunt într-un mare pericol, domnule Leo, și pentru că dumneavoastră mă iubiți atâta, aveți milă de mine și spuneți-mi cum pot să devin puternic atunci când sunt slab.
2: Acest biet băiat îmi stârnește mila. Oh, sex mincinos! Îi chinuiești pe cei care se apropie de tine, dar îi lași de izbeliște pe cei care fug.
1: Așa este, aveți perfectă dreptate. Pentru ce să-i faci rău celui care nu-ți face nimic?
2: Când cineva mi se laudă cu o femeie iubitoare și cu dragostea pe care o are pentru ea, am senzația că văd un frenetic care face elogiul unui vipere care îmi spune că este fermecătoare și că are norocul de a fi mușcat de ea.
1: Așa este. Acest lucru provoacă moartea.
2: Ei, dragul meu băiat, vipera îți ia doar viața.
1: Da,
2: femeile ne răpesc rațiunea,
1: așa,
2: libertatea, liniștea noastră ne răpesc pe noi înșine,
1: așa,
2: și nu ne mai lasă să trăim.
1: Așa.
2: Mai vezi oameni normali după o asemenea experiență?
1: Nu.
2: Vieți nebuni, oameni tulburați, beți de durere, desigur, sau de bucurie, mereu în convulsii, adică sclavi.
1: Sclavi.
2: Și cui aparțin acești sclavi? Femeilor, bineînțeles.
1: Oh.
2: Și ce este o femeie? Pentru a o defini, trebuie să o cunoști. Noi putem începe definiția de astăzi, dar eu susțin că vom vedea sfârșitul numai la sfârșitul lumii, adică niciodată.
1: Așa este, adevărat. E adevărat și totuși, acest frumos animal micuț,

0: care este femeia.
1: Oh!
0: O frumoasă pisicuță.
1: Nu mai spune.
0: Da, dar e păcat că are atâtea ghiare.
1: Din păcate, dragul meu, ai dreptate. Dar în acest univers nu este ea figura cea mai șarmantă. Câte haruri, cât de multe soiuri în aceste haruri.
0: Este o creatură bună de mâncat.
1: Uită-te la aceste ajustări. Uită-te, Arlechin. Fuste înguste,
0: da.
1: Fuste lanternă, cofiură clopotniță, cofiură pe nas, pălăriuță pe cap și toate modelele cele mai extravagante le găsești la o femeie. De îndată ce te atingi de figura lor feerică, dragostea și harurile care le-au îmbrăcat vin ca un spirit care ajunge la vârful degetelor. Nu este așa, că este ceva unic.
0: Domnule Lelio, cât este de adevărat! Nu există vreo carte cu atâta spirit
1: așa
0: cât are o femeie când este în corset și în papucei.
1: În corset și în papucei. Ce frumoasă dezordine de idei în capul tău, Arlechin.
2: Mulțumesc.
1: Câtă vivacitate în corset și papuce. Ce expresie, câtă naivitate. În corset ai spus?
2: Da.
1: Bărbatul are bun simț, dar pe cinstea mea, spiritul este al femeilor. În privința inimilor, dacă plăcerile pe care ni le oferă ar fi durabile,
2: da,
1: aceasta ar însemna o viață splendidă pe pământ. Oh. Noi bărbații, în cea mai mare parte, desigur, noi suntem între gosti, ne lăsăm amețiți de mici sentimente dulci, avem marota de a fi delicați, nu-i așa? Pentru că asta creează o atmosferă tandră, facem reguli de iubire ca un pășa, ca o datorie. Înțelegi? Noi inventăm metode de tandrețe, dar pentru ce mergem noi la o femeie la urma urmei?
0: Pentru ce?
1: Pentru a o iubi. Pentru că este de datoria noastră.
2: Fii, nu?
1: Ce modalitate vrednică de milă. O femeie nu vrea să fie nici tandră, nici delicată, nici supărată, nici răsfățată. Ea este totul fără ca să știe. Și această stare este minunată. Privește, uite, nu la mine, privește așa, privește femeia când e îndrăgostită și nu vrea să recunoască. La dracu, orice am face, o poți convinge să rupă tăcerea?
0: Tai! Domnule Lelio!
1: Da!
0: Acum mi-aduc aminte!
1: Ce?
0: Margot! Avea atâta grație când a făcut nerozia.
1: Fără durerea geloziei și a plăcerii, inima noastră și altora este, cum să spun eu, e paralizată.
0: Paralizată,
1: da, sigur. Rămânem ca niște ape liniștite, așteptând să fie agitate pentru a se mișca, nu? Inima unei femei realizează imediat care este situația.
0: Uh-huh.
1: Începe cu un cuvânt pe care îl rostește.
0: Așa?
1: Apoi cu un altul pe care nu-l rostește.
0: Aha.
1: Iată un aspect. Poate ți-a spus că iubește? Dar mai repetă? Vei auzi mereu, dar nu vei fi sigur niciodată. Când observi o mică nerăbdare, o răceală, o imprudență, o distragere a atenției prin coborârea ochilor ca niște oblane, înțelegi? Apoi ridicând privirea, ridicându-se, apoi rămânând acolo în cele din urmă, toate acestea provoacă gelozia, calmul, anxietatea, bucuria, beția de cuvinte și tăcerea tuturor culorilor.
0: Așa este.
1: Na, că am spus-o.
0: Da.
1: Și modalitatea de a nu se îmbăta de plăcerea pe care o oferă asta. Modul de a se vedea adorată fără a întoarce capul spre tine. Eu personal, dragă Arlechin, eram, cum să spun, la fel de prost ca toți ceilalți amanți. Mă credeam un mic geniu. Nu râde, eram la fel de prost. Mă credeam un mic geniu. Meritul meu mă uimea. Ah, ce mizerabil ca totul să se reducă la atât. Astăzi mă uimește, dragul meu, propria mea prostie. Omul genial din mine a dispărut și în locul lui am descoperit un om păcălit, un om înșelat, un om prost.
0: Domnule Lelio, ei bine, ce mi-e tandea, ce mi-e mandea. Iată povestea mea. Domnule Lelio, vă mărturisesc.
1: Așa.
0: Și eu am fost tot la fel de prost ca și dumneavoastră.
1: Se poate?
0: Da, ați făcut un portret care ar stârni invidia originalului.
1: Moșic ce ești. Nu ai spus tu că femeia era amabilă, că era tandră și spirituală?
0: Păi da, și nu este totul atât strit de frumos?
1: Nu! Nu, ce tot vorbim noi aici, totul iese îngrozitor.
0: Bine, bine, bine, vreți să mă atrageți în cursă?
1: Nu, nu, acestea sunt instrumentele chinului nostru. Spune-mi, biet băiat, dacă tu ai fi găsit în drumul tău mai întâi niște bani.
0: Bani.
1: Da, apoi, puțin mai departe, aur.
0: Aur.
1: Apoi, cum să spun, niște perle.
0: Perle.
1: Iar toate acestea te-ar fi condus în grota unui monstru, a unui tigru uriaș. A ce vrei tu? N-ai fi urât banii, aurul și perlele? Deci bani, aur...
0: Și perle, perle, am înțeles. Domnule Lelio,
1: așa.
0: Eu nu sunt atât de dezgustat. Aș fi considerat asta un lucru bun. Nu era decât nenorocitul de tigru pe care nu l-aș fi dorit. Dar aș fi vârât repede în buzunare câteva mii de scuzi, aș fi lăsat restul și aș fi luat-o la sănătoasa după aia.
1: Da, dar nu știai că la capăt se află un tigru și dacă nu ai fi luat măcar o coroană, nimic nu te împiedica să vezi și restul, nu?
0: La dracu! E mare păcat! E o comoară trădătoare dacă se află pe acest drum. La dracu! Să plece la diavol cu animal, cu
1: copilul meu, acești bani pe care tu îi găsești în drumul tău sunt, atenție mare, frumusețea, adică...
0: Frumusețea?
1: Adică argumentele unei femei care te oprește din drum. Aurul că te mai întâlnești. Speranțele pe care ea ți le oferă, nu?
0: Da.
1: În sfârșit, perlele sunt inima ei care te abandonează cu toate sentimentele tale.
0: Opriți animalul, opriți animalul!
1: Tigrul apare în cele din urmă după perle și acest tigru este un caracter perfid, aflat chiar în inima iubitei tale. El se arată, îți frânge inima, te sfârșie, adio plăceri, te lasă la fel de mizerabil pe cât ai crezut că ești de fericit. Un prost!
0: Este tocmai fiara pe care Margot a aruncat-o asupra mea. Căci ai iubit banii, aurul și perlele.
1: Ascultă, Arlechin.
0: Da, domnule Lelio.
1: La tine tu încă o mai iubești? Spune nu. Spune nu.
0: La dracu, domnule. Eu nu m-am gândit la diavolul care m-a așteptat la capătul drumului.
1: Așa.
0: Când cineva nu a studiat, nu vede dincolo de nasul său.
1: Atunci când vei fi tentat să te întâlnești cu femei, amintește-ți întotdeauna de tigru și privește-ți emoțiile inimii ca pe o nenorocire care te va duce pe drumul greșit și te vei pierde.
0: Așa este. Domnule, iată ce am să fac.
1: Spune.
0: Eu renunț la toate femeile.
1: Bravo.
0: Și la toate comorile din lume.
1: Bine.
0: Și... merg să beau un pahar pentru a-mi întări gândul cel bun.
1: Aha.

0: mai vrei de la mine, Jacqueline?
1: Domnule Lelio, treaba este că aș vrea să vă vorbesc despre o mică afacere.
0: Despre ce este vorba?
1: Treaba e că nu vreau să vă supăr, da? Vă veți supăra, domnule Lelio.
0: Ei, spune, Jacqueline!
1: Domnule, dumneavoastră a zis nu de multă vreme că nu ați dori ca eu să am drăguți.
0: Nu, eu nu vreau să mai văd îndrăgosteli în casa mea.
1: Apoi, domnule, aș vrea să vă cer un mic parvilegiu.
0: Ce e aia, parvilegiu?
1: Adică, domnule, cu deosebit respect, dar inima mea se zbate.
0: Hei, hei, inima ta bate pentru cineva? Ei, iată o mărturisire frumoasă. Și cine este nătărăul care e îndrăgostit de tine?
2: Hei, hei, hei, eu sunt acela, domnule Lelio.
0: Despre tine e vorba, meștere Pierre. Te-am crezut mult mai rezonabil. Ei bine, Jacqueline, pentru el îți bate inima?
1: Da, domnule, e mai bine de 2 ani de când mi s-a întâmplat asta. Dar gândește-te și dumneata, eu sunt mândră de naturelul meu.
2: Domnule, sincer, treaba e că mă găsește drăguț. Dar dacă n-ar fi făcut nazuri, de mult aș fi făcut pasul.
0: Ești nebun, meștere Pierre! Jacqueline-a ta te va lega la țăruș din prima zi, crede-mă! Nu te atașa de ea deloc! Las-o baltă, vezi în cazul tău!
1: Bun! Iată ce povești părtinitoare faceți acolo, domnule! Ce credeți? Că eu sunt ca giruetele din Paris, care se mișcă la fiecare suflare de vânt? Hai, da, de! Băi, dacă e cineva dintre noi doi care stă acolo unde ziceți, el va fi cel care mă va pune, nu eu pe el. În orice caz, domnul nostru, dați-mi măcar o mică permisie de căsătorie. Din acest motiv mi-am luat libertatea de a vă deranja.
2: Da, domnule, acela e totul bine ce este. Și Jacqueline a avut teamă că nu va primi aprobarea dumneavoastră, dar din dragoste, pentru că ea v-a servit și pentru tasul și pentru măsa care v-au servit când nu erau încă morți. Așa că, domnule, scuzați-mi importunența, impertinența, este că noi suntem săraci și, sincer, puteați să-i o tăiați scurt.
0: Meștere Pierre! Jacqueline, opriți-vă că trâncăniți de o oră!
1: Domnule, acum eu am oarece speranță că ne veți da câte ceva pentru căsătorie. Adică ceva acolo.
0: Fie, voi vedea. Voi face ce voi putea ca să fii mulțumită. Acum lăsați-mă în pace că sunt zăpăcit.

0: Domnule! Domnule Leniu!
1: Da, spune, dragă!
0: Dragul meu stăpân, am o veste rea.
1: Foarte. Despre ce este vorba, Arlechin?
0: Domnule Lelio, ați auzit vorbindu-se de...
2: Despre cine?
0: Contesa.
2: De Colan?
0: Care a cumpărat de peste un an o casă frumoasă.
2: Așa?
0: Aproape de a dumneavoastră.
2: A...
0: Ha?
2: Da, am auzit. Și ce-i cu asta?
0: Ei bine, mi s-a spus că această contesă,
2: da,
0: este aici și că vrea să vă vorbească.
3: Eu am o părere proastă despre ea, să știți.
2: Trece mereu femeile. Mă uit în jur și nu mai femeile. Ce vrea de la mine?
0: Nu știu nimic.
3: Da, mi s-a spus că este frumoasă.
2: Nu-i adevărat?
3: Și văduvă.
2: E adevărat.
0: Pumpariu, pumpariu, că ea este înclinată să facă rău.
2: Iar eu sunt înclinat să o evit,
0: da.
2: Nu mă îngrijorează nici frumusețea, dar nici văduvia ei.
0: Oh, să vă țină cerul într-o asemenea bună dispoziție.
2: Sous les ponts de Paris, ce ai? Ce ai? Ce ai, Arlechin?
3: Se spune că...
2: Ce?
3: Se spune că are și o servitoare cu ea. Iată, domnule Lelio, m-au apucat emoțiile deja.
2: Ce interesare! Ți-e frică de o femeie?
0: Mie? Nu sunt drace! Domnule, da, eu cred în dumneavoastră și în sprijinul dumneavoastră.
2: Așa.
0: Da.
2: Arlechin?
0: Da.
2: Tu te uiți unde mă uit eu?
0: Da.
2: Accevezi acolo? Nu acolo, acolo sunt păsenicele alea două. Acolo, în dreapta.
0: Acolo?
2: Acolo. Sunt cele două care se plimbă?
0: Da.
2: Adică contesa și servitoarea?
0: Da.
2: Să ne

0: odată un tânăr sălbatic.
1: Da. Wow.
0: Mă refer la stăpânul tău.
2: Doamnă contesă, cum să vă spun?
3: Un cuvințel, vă rog, domnule.
2: Da.
4: Aș îndrăzni să vă întreb.
2: Da.
4: De unde vine această ferocitate? Atât la dumneavoastră, cât și la stăpânul dumneavoastră.
2: Din cauza unui proverb care zice că pisica opărită se teme și de apa rece.
4: Vorbește mai clar, domnule. Pentru ce fuge de noi?
2: Din cauza că știm cât valorează curtea făcută unei femei.
4: Observați, doamnă contesă, că nici nu îndrăznește să ne privească. Să mergem, să mergem. Ridicați-vă privirea în sus.
0: Așa, Columbin?
4: E perfect, e perfect, doamnă contesă, ca să realizeze prostia pe care tocmai a făcut-o.
5: Vai de capul meu, ce frumoasă e.
0: Columbin, lasă-l în pace. Cred că este imbecil.
4: Contesă, și eu cred că este rău. Spune, domnule, despre ce e vorba.
2: Acest lucru se datorează faptului că stăpânul meu a făcut un jurământ de a fugi de femei, pentru că ele nu valorează nimic.
4: Impertinent.
2: Nu este greșeala voastră, ci a naturii care v-a construit așa. Și eu voi proceda la fel. Noi am suferit ca niște mizerabili din cauza spiritului vostru frumos, a frumuseții voastre și a inimii voastre tandre.
4: Drace, ce istorioară lamentabilă. Și cum vei rezolva problema în ceea ce mă privește? Eu sunt o nebunatică și am chef să te umilesc.
5: N-am scăpare.
0: Prietene.
2: Da, da, doamne contesă.
0: Mergi și spune-i stăpânului tău că nu mă interesează bărbații. Dar aș dori să-i vorbesc.
2: Da, da, văd că mă așteaptă.

0: Domnule Lelio.
1: Da?
0: Doamna zice că nu-i pasă de dumneavoastră. Nu aveți decât să veniți ca să vă spună un cuvânt.
2: Cred că m-ar spunzura dacă m-aș lăsa.
1: Hai să mergem, dragă, hai să vedem.
0: Da.
1: Doamnă, pot să vă fiu de folos în vreun fel?
3: Domnule,
1: da,
3: vă cer scuze pentru insistență, dar nepotul fermierului meu se va căsători cu o țărâncuță care se află în serviciul dumneavoastră.
1: Da.
3: Și le este teamă că nu veți consimți la această căsătorie. M-au rugat să vin să vă spun ca să-i ajutați, așa cum voi face și eu la rândul meu. Iată, domnule, tot ce aș fi avut să vă spun atunci când v-ați retras.
1: Doamnă, voi respecta întocmai recomandarea dumneavoastră și vă rog să mă scuzați că atunci am dispărut. Dar vă mărturisesc că faceți parte din sexul despre care am crezut că este necesar să nu mai am nicio relație cu el toată viața. Păi iertați-mă, poate vi se va părea puțin bizar, dar nu vreau să mă justific, pentru că încă mai am puțină politețe. Mi-ar fi frică să încep un subiect care mă pune întotdeauna într-o situație dificilă. Iar dacă aș vorbi, s-ar putea, fără voia mea, să am o atitudine care v-ar displăcea. Iar din respect vreau să vă cruț.
4: Să moară mama. Doamnă contesă, acest discurs nu vă pune fierea în mișcare? Ascultă, domnule.
1: Da?
4: Toți renegații sunt răi.
1: Foarte bine.
4: Vei veni într-o zi și vei cerși milă și te vei târâ la picioarele stăpânilor tăi, iar ei te vor strivi ca pe un șarpe.
1: Eu?
4: Da, așa, așa trebuie să se facă dreptate.
1: Ha, dacă doamna contesă nu ar fi fost prezentă, ți-aș fi zis clar că nici nu mă tem și nici nu te iubesc.
3: Ha, nu, nu, nu, nu vă jenați, domnule. Tot ceea ce am spus aici nu are nicio legătură cu dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți în afara ariei interesului nostru.
1: Perfect.
4: Da, da, da.
3: Ei, fiindcă am ajuns aici, pot să vă întreb de ce sunteți atât de pornit împotriva femeilor?
1: Doamnă, dați-mi voie să nu vă spun. Este o poveste din care este exclusă femeia.
3: Cred că am ghicit, domnule. E vorba despre o infidelitate care v-a adus în această stare.
1: Da, doamnă. Asta nu este o infidelitate, dar știți cum, una groaznică, detestabilă.
3: S-o luăm mai ușurel.
1: S-o luăm, doamne.
3: Amanta dumneavoastră a încetat să vă iubească pentru a iubi pe un altul?
1: Păi vă îndoiți, doamnă, simpla infidelitate ar fi insipidă și fără godimentele perfidiei nu ar tânta o femeie.
3: Vai, sunteți un fost?
1: Da.
3: Adică ea iubea pe un alt?
1: Da, doamnă, sunt un fost. Și sunt și, ca să zic așa, un viitor fost. Vă uimește? Sunt totuși femei, iar acțiunile lor trebuie cunoscute de către toată lumea.
4: Ha, micul pârâcios.
3: Da, amanta dumneavoastră, să știți că este o nedemnă și trebuie disprețuită.
4: De acord, o disprețuiește. Da, bineînțeles, nu este nevoie să se împuște. Domnul este un obraznic.
3: Am crezut la început că doamna s-a plictisit de dumneavoastră și de dragostea dumneavoastră și aș fi iertat-o pentru nebunia pe care a făcut-o
4: și eu
3: să vă iubească. Când vă spun asta, mă refer la oameni în general.
4: Nu întotdeauna primești ceea ce dorești.
1: Cum, doamne? Adică, după părerea dumneavoastră, nu înseamnă nimic dacă încetezi să mai iubești un om?
3: Dimpotrivă, foarte mult. Să încetezi să mai iubești un om înseamnă, după părerea mea,
1: așa?
3: Să-și recunoască greșeala, să se pocăiască, să-i fie rușine, să simtă mizeria idolului pe care l-adora și să-și recapete respectul de sine. Nu, văd bine că noi nu ne înțelegem deloc.
1: Asta...
3: Dacă amanta dumneavoastră nu ar fi făcut decât să renunțe la atașamentul său ridicol, nimic nu ar fi fost mai lăudabil. Dar ca să schimbe obiectul pentru a vindeca o nebunie doar printr-o extravaganță, și aici să știți că sunt de acord cu dumneavoastră. Ceea ce a făcut acea femeie este mizerabil. Amant pentru un alt amant? Asta e dezonorant.
1: Să schimbi obiectul? Vă mărturisesc, doamnă, că nu mă așteptam la această situație mizerabilă.
4: Ar fi necesare astfel de conversații ca aceasta pentru a face un lucru rezonabil.
1: Se vede că sunteți supărată, doamnă contesă.
3: Eu? Domnule Lelio? Nu am a mă plânge de oameni. Eu nu-i urăsc deloc.
1: Foarte bine.
3: Trace, biata creatură. Ea este pentru cine o observă mai mult comică decât demnă de ură.
1: Dar ce are ea de atât de comică? Mie nu-mi vine.
3: Ce are ea de atât de comică?
1: Da, exact.
3: Vă întrebați ce are comic creatura dumneavoastră, care pentru propriul său confort
1: Așa. A
3: avut nevoie să-și prezerve privilegiul de indiscreție, de impertinență și de automulțumire? Credeți-mă, domnule, dumneavoastră nu vă dați seama de propria dumneavoastră poziție.
1: Da.
3: Mizerabilă. Aș îndrăzni să vă spun.
1: Da.
3: Vă văd foarte iritat împotriva femeilor.
1: Da, am o iritație.
3: Sunt poate cea mai puțin amabilă dintre toate.
1: Da.
3: Înfricoșat că sunteți ghinionist. Iar datorită transformării grotește a spiritului îmi oferiți comedia.
1: Eu cum să vă sfătuiesc să nu mă faceți să plătesc acest tribut al nebuniei.
4: Adio, bieți mielușei pierduți. Plec să continui conversația cu Arlechin. Cât despre voi, doamnă contesă, domnule Lelio.
1: Da.
4: Cerul să vă aibă în pază.
1: De ce?
4: Va fi interesant să vă aud retractând ce a spus mai devreme.
1: Asta-i.
4: Eu vă aștept.
3: Nebunie. Vă părăsesc, domnule.
1: De ce? Da?
3: Trebuie să dau niște ordine.
1: Dați-le, doamne.
3: Nu uitați, vă rog.
1: Da.
3: Recomandarea mea pentru cei doi țărani.
1: Nu, cum am să... Doamnă contesă!

0: Acest lucru este unic.
1: Ce spui, Columbin?
0: Eu observ că cel puțin de un sfert de oră ne plimbăm fără să scoatem un cuvânt. Între două femei? Asta nu e în regulă. Ne simțim noi bine?
1: Da. Nu găsesc să spun nimic extraordinar despre mine.
0: Vă văd destul de visătoare.
1: Din cauza că mă gândesc la un lucru.
0: Să vedem despre ce e vorba. În funcție de lucrul la care vă gândiți, voi estima natura tăcerii dumneavoastră.
1: Mă gândesc că nu este necesar să-l văd atât de des pe Lelio.
0: Despre Lelio e vorba. Tăcerea dumneavoastră nu este atât de frumoasă pe cât gândeam eu.
1: Nici a mea,
0: pe drept cuvânt, nu este mai meritorie.
1: Lasă.
0: Da, am păstrat tăcerea cam din aceleași motive. Eu nu visez la Lelio, dar când sunt în preajma acestuia, eu visez la valetul acestuia.
1: Poftim?
0: La Arlechin.
1: Ce vrei să zici, Columbin? De ce este rău să mă gândesc la ce mă gândesc?
0: Nu, nu e vorba de niciun rău, doamnă contesă. Dar de ce considerați că nu e necesar să vă vedeți atât de des cu Lelio?
1: Da, să știi că nu am alt motiv să vorbesc cu el decât despre căsătoria celor doi tineri. Nu mi-a spus ce vrea să-i dăruiască fetei. Să știi că sunt interesată ca nepotul fermierului meu să aibă oarece avantaje.
0: Nu,
1: chiar fără să vorbim, Lelio poate să mă informeze cu privire la intențiile sale și eu pot să-l informez despre intențiile mele.
0: Da, să vă imaginați, este destul de plăcut.
1: Nu faci niciun comentariu la ceea ce ți-am spus, domnișoară Columbin.
0: Mă îndoiesc că dumneavoastră nu vă îndoiți de cele spuse. Dar iată că vine cel despre care vorbim.
1: Taci, Columbin, te rog, ține acest bilet.
0: Pentru cine?
1: Pentru Lelio. Este vorba despre acea țărâncuță și aștept răspuns.
0: Da. Un bilet pentru domnul Lelio, pentru a nu da naștere la vreo glumă. Dar acestea sunt precauțiile unei judecăți serioase.
1: Columbin, te rog, fă ce ți-am spus.
0: Doamnă, acesta este începutul unei maladii. Inima dumneavoastră se află la primul acces de febră. Stați! Biletul nu mai e necesar, pentru că îl văd pe Lelio apropiindu-se.
1: Doamne, eu mă retrag. Fă-ți datoria, Columbin.

0: Nu înțeleg pentru ce se retrage doamna contesă văzând că vin.
1: Domnule?
0: Da?
1: Stăpâna mea a considerat să reducă convorbirea la acest bilet. Iată-l.
0: Da.
1: La țară, spiritul este ingenios.
0: Un bilet? Iată, uite. Eu nu remarc finețea pe care a avut-o să mă lase aici când am ajuns deja ca să vorbim prin scrisori. Trebuie să merg să luăm hotărârile în privința servitorilor noștri. Acestea sunt motivele, nu?
2: Domnule Leo.
0: Da. Ce zi?
2: Vă sfătuiesc.
0: Așa?
2: Să-i răspundeți tot printr-un bilețel.
3: Va fi foarte amuzant.
0: Da, un bilețel împăturit.
2: Da.
0: Să citim, domnule, de când ne-am despărțit, am reflectat și am ajuns la concluzia că e inutil să ne vedem.
3: Asta e tot?
0: Nu. Păi da, sigur, e perfect inutil și eu gândesc la fel. Continuăm, prevăd că acest lucru vă va deranja și eu, care nu sunt deranjată că rămân singură, virgulă, aș regreta să vă deranjez.
3: Asta e tot?
0: Nu. Aveți dreptate, doamnă. Vă mulțumesc pentru atenție. Nu e tot, continuă. Vă amintiți de rugămintea pe care v-am făcut-o în privința căsătoriei celor doi tineri? Nu a pus semnul întrebării. Vă rog să aveți bunăvoința de a răspunde pozitiv. Cu plăcere, doamnă. Am să vă răspund. Nu veți aștepta deloc. Iată femeia cu cel mai puternic caracter pe care am văzut-o în viața mea. Dacă aș mai fi capabil să iubesc, dar nu sunt. Ah, dacă aș mai fi, ea ar fi aleasă.
1: Domnule Lelio.
0: Da, iertați-mă.
1: Stăpâna mea așteaptă răspuns de la dumneavoastră.
0: Da, să aștepte, da, adică vreau să zic că am să-i răspund doamnei contese. O să am grijă, domnișoară Colombin, să-i răspund doamnei contese, nu-i așa?

0: Arlecchino?
1: Da, stăpâne.
0: Ai spus da, stăpâne?
1: Da.
0: Arlecchino, eu sunt sigur că ai remarcat că doamna contesă nu are nimic pentru mine.
1: Ba da, stăpâne.
0: Ba da?
1: Da, tocmai am remarcat că vă iubește.
0: Visezi, Arlecchino?
1: Nu, nu. Și am remarcat că și dumneavoastră, o iubiți.
0: Ce? Dumneavoastră o iubești?
1: Da, da.
0: Eu? O iubesc?
1: Da.
0: Ei, eu o iubesc. Află-te, rog, de la Colombin în ce dispoziție este, ca să știu cum stau.
1: Am înțeles.
0: Și dacă, în ciuda aparențelor, în inima ei se află măcar o umbră de sentiment pentru mine, atunci îmi iau calul și plec repede.
1: Am înțeles. Deci, și mâine, care va să zică, plecați spre Paris.
0: Cine ți-a spus așa ceva?
1: Dumneavoastră, acum câteva secunde.
0: Eu?
1: Da, dar... memoria vă joacă feste.
0: Memoria, da.
1: La fel ca și mie.
0: Da, suntem niște nememorați. Da.
1: Domnule Leo,
0: da.
1: Vreți să vă spun de adevăratele?
0: Vreau.
1: Domnule Leo, se vede de la o poștă că inima vă freamătă.
0: Nu freamătă.
1: Ba da, vorbiți de unul singur, țineți discursuri lungi de 10 leghe, vreți să plecați în Turcia.
0: În Turcia.
1: Vă puneți cizmele, apoi le scoateți, plecați, rămâneți. Când neagră, când albă.
0: Turcia,
1: hai, dragi.
0: Da, Turcia e bine.
1: Dar când nu știți nici ce ziceți, nici ce faceți, asta nu-i de joacă.
0: Nu e, da. E...
1: Și eu ce să fac? Ce să fac?
0: Te duci când în văd Turcia că... cu stăpânul tău.
1: Da, când văd că stăpânul meu își pierde rațiunea și a mea îi se alătură.
0: Ți-am spus, Arlecchin, că nu am decât o simplă curiozitate. Da. Adică să aflu dacă se întâmplă ceva, vreun proces în inima contesei și pun pariu pe 10 scuzi că am intuit bine. Hai să încercăm să aflăm.
1: Stăpâne, vă repet.
0: Așa.
1: Colombin m-a prins în mrejele ei.
0: Hai de capul.
1: Dar simt asta.
0: Ascultă, după toate câte te-am învățat, bietul meu Arlecchin, dacă ești atât de violent în a nu iubi pe fata asta, înseamnă că nu te-am sfătuit niciodată imposibilul.
1: Stăpâne,
0: da.
1: Mă duc să-ți îndeplinesc porunca.
0: Așa.
1: Să o întâlnesc pe Colombin.
0: Așa, da.
1: Eu nu vreau să o iubesc.
0: Foarte bine.
1: Dar,
0: da.
1: Dacă întâmpin atâtea dificultăți să-mi reprim sentimentele, să știi, stăpâne, eu mă voi lăsa dus.
0: Da, sigur, lasă-te, da.
1: Să fii îndrăgostit și să nu fii.
0: To be or not to be.
1: Da, ha? Mai bine dau cinstea pe rușine. Ah, mizerabil. Îmi place mai mult să fiu mizerabil. Un mizerabil vesel.
0: Așa, da.
1: Decât unul trist. Aha. Stăpâne Lelio?
0: Da.
1: Adio.
0: Da, adio, pa.
1: Merg să muncesc pentru dumneavoastră.
0: Așa, da, du-te, da, așteaptă, Arlecchino, așteaptă. Nu cred că țin neapărat să mergi acolo.
1: De ce?
0: De ce, nu știu, din cauza că ce aș putea să aud nu mi-ar fi de folos.
1: Aha.
0: Dacă mă iubește, dacă mă iubește, are vreo importanță? Dacă ea nu mă iubește, nu am nevoie să știu. Mai bine să nu aflu.
1: Dacă eu mă îndrăgostesc,
0: așa,
1: aș vrea să mă consolez cu ideea că și dumneavoastră sunteți îndrăgostiți. Știți cum e proverbul?
0: Da,
1: așa, valet?
0: Da.
1: Așa, stăpân?
0: Da, sigur, exact asta.
1: Nu mă deranjează deloc să fiu ridicol, fiindcă semăn cu dumneavoastră.
0: Am un aer, nu diri.
1: Dacă contesa vă iubește,
0: da,
1: voi veni iute să vă spun.
0: Mai să vii repede.
1: Dar din fericire, dumneavoastră sunteți deja avansat în sentimente. Și asta, vă mărturisesc, îmi face mare plăcere.
0: Nemernicule. Și mie.

0: ce nu e? Nici aici? Doamne, dar unde o fi?
1: Dar ce văd? Contesa umblă pe iarbă.
0: Lelio!
1: Ce spune? Fete, uite! Ea a fugit de mine, iar dacă eu mă retrag, va crede că îmi iau revanșa și procedez exact la fel. Deoarece nu este cazul, mai bine să par că sunt indiferent. Mai bine să visăm. N-am decât să nu-i vorbesc așa ca să respect condițiile impuse în bilet. Ia să...
0: Incredibil, nu găsesc nimic.
1: Doamna contesă, această apropiere îmi displace și cred că ar fi mai bine dacă aș pleca. Mai bine plec.
0: Așa. Domnule!
1: Firar să fie, asta e prea mult, doamnă. Mi-ați făcut onoarea de a-mi scrie că ar fi inutil să ne revedem și eu am considerat că gândiți corect. Eu v-am respectat dorința, însă eu mă aflu aproape de dumneavoastră. Acum, doamnă, veniți spre mine și eu mă simt neliniștit fără să fi greșit cu ceva, credeți-mă. Oh.
0: Mon Dieu.
1: Da.
0: Din păcate, domnule, nu v-am văzut. Dar după ce v-am zărit,
1: da,
0: să știți că nu am ezitat să mă apropii de locul în care vă aflați și nu m-am abătut din drumul meu din cauza dumneavoastră.
1: Aha.
0: Cu toate acestea, vă spun că exagerați condițiile pe care le-am scris în bilet.
1: Adică?
0: Domnule, asta nu înseamnă să ne urâm, să fim odioși.
1: Da.
0: Mă rog, dacă accesele dumneavoastră de ură pentru toate femeile sau pentru mine sunt astfel explicabile, nu e din vina mea.
1: Era.
0: Îmi pare rău că v-am văzut, fiindcă mi se pare că suferiți.
1: Eu?
0: Și eu sunt necăjită.
1: Da.
0: Dar calea vă e liberă. Ascundeți-vă, depărtați-vă de mine.
1: Doamne.
0: Cât despre mine, eu care nici nu vă urăsc, nici nu vă iubesc, nu am nici durere, dar nici plăcere să vă văd, să știți că îmi sunteți perfect indiferent.
1: Da.
0: Ca și cum nu v-ați afla aici.
1: Ia te uit.
0: Da. Eu îmi caut portretul pentru că am nevoie de câteva mici diamante care ornau cutia și pe care voiam să le trimit la Paris.
1: Aha.
0: Dar Columbina a pierdut-o.
1: Ia uite ca să vezi.
0: Iată de ce caut pe aici. Dacă cumva ați văzut-o sau ați găsit-o,
1: nu, n-am.
0: Vă rog, domnule, să-mi o returnați.
1: Nu, adică
0: poate aș fi avut fantezia să o căutăm împreună, fiindcă vă aflați aici, dar nu mi-am imaginat că prezența mea vă deranjează.
1: Nu, adică
0: acum că știu, nu vă mai rog. Plecați repede, domnule, că eu voi continua să caut.
1: Doamne, nu văd de ce aș fi deranjat. Rămân, dacă pot să vă fac un serviciu. Merg să caut împreună cu dumneavoastră.
0: Nu, domnule.
1: Să căutăm, doamnă.
0: Nu, domnule, nu vă contraziceți singur. Puteți pleca. V-am spus că dumneavoastră mă urâți.
1: Da, sigur, adică
0: v-am spus și dumneavoastră nu m-ați contrazis.
1: Adică...
0: Plecați, domnule, sau plec eu.
1: La dracu, doamnă, e prea mult pentru o singură zi. Și biletul și discursul, totul seamănă. Adio, deci, doamnă, sluga dumneavoastră. Adio, hei, firă.
0: Domnule!
1: Da, ce spune?
0: Sluga dumneavoastră.
1: Sluga!
0: Apropo, acest prost care pleacă nu a spus explicit în biletul său ce i-ar da servitoarei sale ca dar de nuntă. Mi-a zis simplu că va vedea ce va face. Oh, doamne, nu am umor ca să-i mai scriu. Mă distrez pe seama urii sale, dar nu trebuie să vorbească cu mine. Mă duc să-l caut.
1: Doamne, ce vreau? Ah,
0: ce? Ați revenit, domnule Lelio?
1: V-ați speriat? Da, doamne, am revenit. Iată, am ceva să vă spun și pentru că sunteți aici, m-am gândit să facem economie de bilete și eu și dumneavoastră.
0: Foarte bine. Despre ce este vorba?
1: Despre faptul că nepotul fermierului dumneavoastră nu trebuie să mai conteze pe Jacqueline. Doamne, asta trebuie să vă facă plăcere, căci astfel se sfârșește afacerea forțată pe care o avem împreună.
0: Afacere forțată?
1: Da.
0: Sunteți un om dificil, domnule Lelio, iar exprimările dumneavoastră sunt absolut naive. Dar mă rog să trecem mai departe. Pentru ce, vă rog, Jacqueline, nu-l mai vrea pe acest tânăr? Nu înțeleg. Ce înseamnă acest capriciu?
1: Ce înseamnă un capriciu? Păi vă întreb pe dumneavoastră, doamnă. Nu am asemenea obișnuințe, iar dumneavoastră îl veți defini mult mai bine decât mine.
0: Domnule,
1: capriciu.
0: Ați putea să mă lămuriți dacă doriți. Este aparent opera dumneavoastră. Eu, să știți că m-am implicat în această căsătorie,
1: da?
0: În schimb pe dumneavoastră v-a obosit și ați oprit totul. V-am obligat să luați în considerare acest eveniment.
1: Eu, doamnă? Eu?
0: Da, domnule! Ha! Nu era necesar să faceți acest lucru. Acum eu nu văd ce e rău în faptul că v-am rugat un lucru mărunt. Nu condamn la alții ceea ce eu nu doresc și chiar dacă întâmplarea face să ne găsim aici, acum, dumneavoastră nu mă veți mai vedea vreodată. Dacă am să pot să fac asta.
1: Mă îndoiesc, doamnă, mă îndoiesc.
0: Și pentru ce vă îndoiți?
1: Nu știu, dar mă îndoiesc.
0: Sincer, eu nu vă înțeleg. Dumneavoastră ați rupt orice legătură cu femeile.
1: Da.
0: Eu cu bărbații.
1: Perfect.
0: Este adevărat că nu v-ați schimbat sentimentele?
1: Da.
0: De unde ideea că eu mi le voi schimba?
1: Păi,
0: gândiți-vă la asta.
1: Da.
0: Țineți cont de faptul că supărarea mea poate că e mai importantă decât a dumneavoastră și că nu-mi voi schimba părerea.
1: Ei, doamnă, m-ați copleșit cu atâtea dovezi și nu mai e cazul să aduceți altele în plus. Totul s-a terminat. Nu vă mai gândesc la nimic, vă asigur.
0: Ce spuneți, domnule? Că nu vă gândiți la nimic?
1: Desigur.
0: Am înțeles. Dar tonul pe care ați rostit pare că mă veți anunța o veste foarte tristă. Ei bine, domnule, nu mă veți iubi niciodată. Este trist? Ha, da, înțeleg. Acum văd bine. V-am scris că ar trebui să nu ne mai vedem. Pot să jur că ați crezut că inima mea bate mai tare.
1: Da.
0: Bineînțeles că ați bănuit că am o slăbiciune pentru dumneavoastră.
1: Mamă,
0: m-ați asigurat că dumneavoastră nu simțiți nimic pentru mine.
1: Da.
0: Credeați că o să mor.
1: Oasă.
0: Credeați, domnule Lelio, credeați! Vă spun eu,
1: nu
0: vă apărați.
1: Bine.
0: Speram că mă veți distra iubindu-mă, însă ați făcut altă mișcare.
1: Ce mișcare?
0: Eu nu pierd nimic și vă găsesc foarte distractiv, așa cum sunteți.
1: Pe cinstea mea, doamnă, nu ne vom plictisi împreună. Dacă vă fac să râdeți, nu sunteți o ingrată. Ați sperat ca eu să vă amuz, dar nu mi-ați spus că sunt obiectul distracției. Fie ce-o fi, ne despărțim. Nu-mi place comedia prea lungă și eu nu sunt nici actor, nici spectator. Adio!
0: Ascultă, domnule.
1: Da, spuneți.
0: Trebuie să recunoașteți că un alt bărbat în locul dumneavoastră, care
1: da,
0: se crede iubit,
1: da,
0: mai ales când nu iubește, se oprește, domnule.
1: Se da, un alt bărbat, doamnă, ați observat corect. Nu pot să cred că dumneavoastră mă iubiți, doamnă. Nu pot să cred. Mă tratați rău și văd că vă place. Nu faceți uz de pretexte. Mai întâi v-am dezamăgit și am remarcat asta. Și dacă v-aș fi iubit, dintre toți bărbații care v-ar fi putut iubi, eu aș fi fost cel mai umilit, cel mai batjocorit, cel mai deplâns dintre toți, doamnă.
0: De unde v-a venit această idee?
1: Așa, din alt.
0: Vă înșelați. Aș fi fost tristă dacă m-ați fi iubit.
1: Pe cuvânt.
0: Pentru că eu am hotărât să nu mai iubesc. Chiar dacă am spus ceva, cred, domnule,
1: da,
0: că este de datoria mea să vă stimez.
1: Nu pot să cred.
0: Sunteți nedrept.
1: Așa.
0: Să știți că am discernământ,
1: da.
0: Dar la ce bun să faceți asemenea presupuneri?
1: Ce presupuneri?
0: Că dacă m-ați fi iubit,
1: da,
0: v-aș fi tratat mai rău decât pe un altul. Presupunerea, domnule, este inutilă. Pentru că nu doriți să țineți cont de manierele mele. Ce importanță mai are pentru dumneavoastră? Trebuie să vă fie indiferent. Dumneavoastră, nu mă iubiți. Chiar dacă eu m-am gândit...
1: V-ați gândit? Vă rog, nu e niciun pericol, doamnă. Dumneavoastră mi-ați oferit doar prietenia, nu vă cer altceva. Nu am nevoie decât, nu-i așa, de prietenia dumneavoastră. Așa că nu aveți de ce să vă temeți.
0: Ei bine, domnule,
1: da?
0: Pentru că nu aveți nevoie decât de prietenie,
1: da?
0: Eu sunt încântată.
1: Foarte...
0: Vă acord, da, prietenia mea?
1: Da.
0: Și astfel mă voi simți mai puțin jenată alături de dumneavoastră.
1: Alături de mine? Mai puțin jenată? Pe cinstea mea, doamnă, nu trebuie să fiți deloc jenată. Cântărind situația, cred că am face mai bine să urmăm condițiile impuse prin biletul dumneavoastră.
0: Din toată inima, Atunci, domnule?
1: Da?
0: Să nu ne mai vedem.
1: Să nu ne mai vedem.
0: Eu dăruiesc 100 de pistoli nepotului fermierului meu.
1: A.
0: Când îmi veți da de veste ce doriți să-i dăruiți fetei,
1: da?
0: Voi veni și voi subscrie la această căsătorie, pentru că această ruptură ridică obstacolele dintre noi.
1: Le ridică, doamnă,
0: da.
1: Sigur.
0: Să rămânem necunoscuți unul altuia.
1: Să, da.
0: Uit că v-am văzut. Nu am să vă mai recunosc mâine.
1: Adică mâine ne întâlnim și dumneavoastră? Nu, ce să fiu, doamnă. Eu însă am să vă recunosc toată viața. Nu vă voi uita niciodată. Purtarea dumneavoastră îmi va rămâne vie în memorie pentru totdeauna.
0: Am înțeles, îmi veți da locul pe care doriți să mi-l dați. Iar eu nu am ce să-mi reproșez. Purtarea mea este aceea unei femei rezonabile.
1: Ar să fie, doamnă, sunteți o doamnă rezonabilă la momentul potrivit. Dar îmi dați scrisoarea odată cu propunerea de prietenie. Acest lucru este de neconceput.
0: Domnule,
1: astăzi sunt prietenul dumneavoastră, mâine nu mai sunt. Eu nu sunt ca dumneavoastră, doamnă, eu sunt gelos și în prietenie și în dragoste. Așa că nu ne putem pune de acord. Asta eu sunt gelos,
0: adio, doamnă. Adio, domnule.
1: Adio.
0: Vorbiți cu un aer destul de degajat și aproape ofensant.
1: Eu degajat?
0: Dacă aș crede ce a spus Colombin și dacă mă uit în ochii dumneavoastră, săresc ceva.
1: Ce să înseamnă?
0: Chiar dacă totul s-a sfârșit.
1: Un moment, doamnă, un moment, vă rog, doamnă, faceți parte din acea categorie care vede ceea ce crede că îi convine. Simt o deosebită plăcere să vă dau dreptate. Colombin v-a spus mai multe. Ea este așa o vizionară. Nu numai în ceea ce mă privește pe mine, dar și pe dumneavoastră, doamnă, vă avertizez. Nu mai credeți niciodată ce vă spun slugile. Mi-a zis o grămadă de lucruri.
0: Ce spuneți, domnule? Colombin v-a spus?
1: Sigur că mi-a spus, a venit la mine.
0: Impertinenta,
1: da.
0: Veți vedea acum ce se întâmplă.
1: Să nu bate.
0: Colombin?
1: Colombin?
0: Colombin, vino încoace.
2: Da, îi se va, doamnă.
0: Doamne, ce doresc eu?
2: Dacă nu vreți nimic, mă retrag.
0: Te rog, vorbește, Colombin, ce i-ai spus domnului despre mine?
2: Discursuri foarte sensibile, după părerea mea.
0: Mi se pare o mare îndrăsneală să spui ce trece prin creierașul tău și să tragi concluzii nebunești despre sentimentele mele. Și aș vrea să te întreb, cum ai observat că eu îl iubesc pe domnul și cine ți-a spus asta?
2: Păi nu e adevărat! Vă jur că eu am crezut ce am spus. Și am spus spre binele situației.
0: Incredibil.
2: Asta pentru a scurta drumul unuia spre celălalt. Pentru că amândoi ați ajuns în același punct. Și dacă se va întâmpla, ce se va întâmpla? Eu n-am făcut niciun rău. Cât despre dumneavoastră, doamnă, pot să vă explic din ce cauză am crezut că eu...
0: Bisinte, râzic... Să vorbești.
1: Eu acum mă simt jenat, fiindcă sunt motivul acestei explicații. Puteți fi sigură că ceea ce mi-a spus nu m-a impresionat. Nu, doamnă, dumneavoastră nu mă iubiți. Eu sunt convins de asta și vă voi mărturisi în starea în care mă aflu că această convingere mi era absolut necesară. Vă las! La revedere! Dacă cei doi țărani se vor înțelege, voi vedea ce pot să fac pentru ei. Pentru că sunteți interesată de căsătoria lor, îmi va face plăcere să o grăbesc. Și dacă voi avea onoarea să vă pot oferi pe loc răspunsul meu, o voi face dacă îmi permiteți. Adio!
0: Cerule! Oare ce îmi spune el? Și de ce sunt emoționată de ce am auzit? Această convingere mi este absolut necesară. Nu, asta nu înseamnă nimic și eu nu vreau să înțeleg nimic.
2: Dragostea noastră s-a făcut mare. Va vorbi curând în franceza dragostei.

0: trebuie să-l tratez cu răceală pe Arlechin. Toate diamantele sunt aici. Nu lipsește nimic. Domnul Leliu a păstrat doar portretul. Este o mare plăcere că ați adus caseta.
1: Da.
0: Dar vă returnez, fiindcă ar trebui să o înmânați chiar dumneavoastră, doamnei contese.
1: Da.
0: Adio, sunt grăbită.
1: Ei, Columbin, Columbin! Nu plecați așa de repede. Eu sunt foarte bine dispus.
0: Eu v-am spus ce gândește stăpâna mea despre stăpânul dumneavoastră. La revedere.
1: Stați. Spuneți-mi acum ce gândiți dumneavoastră despre mine.
0: Cred că m-ar deranja dacă aș rămâne mai mult alături de dumneavoastră, domnule Arlechin.
1: Drage, rele gânduri vă trec prin cap. Hai să încercăm să le alungăm, fiindcă asta este o migrenă.
0: Nu am timp, domnule Arlechin.
1: Bine, plecați atunci. Astea sunt maniere. Mă tratați cu domnule. E cinstit?
0: Foarte cinstit. Mă amuzați. Lăsați-mă. Ce ați dori să fac?
1: Columbin, spune-mi, te rog, cum să mă port. De exemplu, întreabă-mă mici întrebări. Uite așa, să-mi zici. Nu mai zici dumneata. Îmi zici Arlechin. Uite așa, una, alta. Uite, întreabă-mă așa. Ca și până acum. Dacă? Te iubesc. Cine știe, poate răspund că te iubesc.
0: Arlechin.
1: Da.
0: Eu nu mai am încredere.
1: Dacă ai terminat, ai încredere și vei vedea.
0: Nu! Dumneavoastră urâți femeile.
1: Nu! Mi-a trecut! Le iert, gata.
0: Iar eu, începând de azi, mă cert cu toți bărbații. Într-un an sau doi, poate, mă voi acomoda cu acești nătărăi.
1: Ar trebui ca în tot acest timp eu să stau cu brațele încrucișate și să te aștept să vii?
0: Faceți ce doriți. Credeți că mă interesează dacă brațele dumneavoastră sunt încrucișate sau nu?
1: Drăcia dragului! Mă enervez! Blestemat spirit capricios! Ți-aș trage ura dacă n-ai purtat bonetă!
0: Te-am auzit! Mă iubești?
1: Nu?
0: Îmi pare rău, prietene. Cerul să te aibă în pază.
1: Bracet! Da, Columbin. Da, te iubesc. Dar lasă-mă să te iubesc. Iată-mă, mă tratez ca pe un câine.
0: Cum?
1: Mai bine m-aș spânzura. Mă duc să mă îmbăt.
0: Foarte bine.
1: Voi bate mingea toată ziua. Am să-l rog pe stăpânul meu să mă învețe să joc cărți. Voi juca cu el sau voi juca cu mine. Voi dormi decât să stau și să nu fac nimic. O să vezi, Columbin. Hai, du-te! Fugi! Nu, lasă, mai bine fug eu. Mă duc să iau o sticlă ca să încep să beau.
0: Meriți să te fac să suferi. Dar sunt generoasă. Da. Tu ai disprețuit toate femeile din Franța, disprețuindu-mă. Eu le reprezint. Trebuie să repare această insultă. În ceea ce mă privește, eu te-aș părăsi cu plăcere. Dar nu pot trăda interesele și onoarea unui corp atât de respectabil pentru mine.
1: Pentru mine.
0: Dă-i satisfacție. Cere iertare în genunchi pentru toate impertinențele și te voi ierta.
1: Columbin, uită-te la mine. Mă vei mai iubi după această altă impertinență?
0: Umilește-te și vei fi iertat.
1: Uite, Columbin, uite, mă așez în genunchi. Bă, dragi, uite, chiar sunt în genunchi. Îi cer iertare acestui corp amuzant, cum spui, pentru care tu vorbești, Columbin.
0: Spui asta serios?
1: Foarte serios. În acest caz să știi că e interzis să minți.
0: Punct câștigat.
1: De acord. Nu voi spune nici de bine, dar nici de rău, e regulă?
0: Gestul este un pic carnavalesc. Dar corpul nu se formalizează. Sărută mâna.
1: Da.
0: În semn de pace. Și acum...
1: O să mă ridic?
0: Ridică-te, da, ridică-te, da. Mi se pare că te pocăiești cu adevărat.
1: Da.
0: Da, asta îmi face plăcere.
1: Ah, mă bucur să aud asta. Da, Columbin, cel puțin mă vei iubi.

0: Tu ai spus, Arlechin?
1: Da.
0: Să nu uităm nimic pentru a-i face să-și spună că se iubesc.
1: Da.
0: Când tu îi vei duce caseta contesei, da, nu uita să-i spui pentru ce stăpânul tău a păstrat portretul.
1: Da, da, da.
0: L-ai văzut cum visează? Acum pleacă, pleacă, pleacă. Revin peste puțin timp. Mi-e teamă să nu ne vadă împreună. Deși nu ne bănuiește de inteligență. Intenționez să o fac să vorbească. Vreau să fie sigură că-l iubește. Iubirea ei va fi mai puternică atunci când o va mărturisi. Pleacă, Arlechin. Hai, pleacă.
1: Nu.
0: Da, pleacă.
1: Bine, bine, plec, uite. Am plecat. Am plecat, Columbina mea.

0: ne-ai găsit portretul?
1: Nu știu nimic. Doamna contesă, merg să-l caut.
0: Stai, tocmai m-am întâlnit cu Arlechin.
1: Da?
0: Nu ați vorbit nimic? N-a avut nimic să-mi comunice din partea stăpânului său?
1: Nu l-am văzut. Doamnă contesă, nu.
0: Nu l-ai văzut pe Arlechin?
1: Nu, doamnă.
0: Dumnezeule, să înțeleg că ești oarbă? I-ai spus vizitiul lui Stănhamecai la cupeu?
1: Eu?
0: Da, tu.
1: Nu.
0: Dumnezeule, și pentru ce, mă rog?
1: Pentru că n-am cum să ghicesc.
0: Cum să ghicești? De câte ori trebuie să-ți repet un lucru, Colombin?
1: Ceea ce n-a fost niciodată spus nu poate fi repetat, doamnă contesă. E clar. Întrebați pe cine vreți.
0: Da, hai, mare dreptate, Colombin.
1: Cine să știe că voiați să plecați undeva? Eu merg să-l anunț pe vizitiu.
0: Stai, nu mai e timp, Colombin.
1: Nu durează decât o clipă, doamnă contesă.
0: Îți spun că e deja foarte târziu.
1: Doamnă, pot să vă întreb unde doreați să plecați?
0: La sora mea, care este la moșie. Intenționam să petrec câteva zile acolo.
1: Și care ar fi motivul acestei plecări?
0: Pentru a mă depărta de Lelio, care spune că mă iubește.
1: Da, fiți sigură, doamnă, dar acum cred că nu mai este cazul.
0: Cum? Nu mai este cazul? Ești glumeață când îmi spui că nu mai e cazul. Chiar tu, cea de la care am aflat că...
1: Foarte adevărat! Așa am crezut, dar văd că m-am înșelat.
0: Nu, astăzi vrei să mă neliniștești, Colombin.
1: Dar nu asta a fost intenția mea, doamnă contesă.
0: Dar astăzi mi-ai spus numai năzbâtii.
1: Dar, doamnă, toată lumea se poate înșela.
0: Colombin, îți spun încă o dată că acel om mă iubește și găsesc că e ridicol să te ceri cu mine. Te avertizez, ești responsabilă pentru această dragoste.
1: Eu, doamnă? Mi-a dat mie inima să o păstrez? Are importanță pentru dumneavoastră că vă iubește?
0: Incredibil, dragostea lui nu contează pentru mine. Să știi că nu-mi fac niciun fel de griji. Dar nu vreau ca oamenii să-și facă o impresie greșită și să nu fiu victima eternă a stupidității voastre.
1: Este un subiect de ceartă cam tras de păr.
0: Da.
1: Deși e destul de subtil.
0: Într-adevăr, îți admir poveștile. Mai ții minte cum îmi spuneai? Domnul Lelio vă iubește, doamnă. Eu sunt sigură de asta. Scrisorica dumneavoastră l-a rănit? El a primit-o cu tristețe. El a citit-o imediat. El a pălit, el a roșit. Da, spune-mi, te rog, după toate concluziile astea, cine se va îndoi că nu este îndrăgostit? Da, acum îmi spui că nu mai este cazul. Acum nu-i mai place de mademoiselle, oricare ar fi ea. Ea a înțeles greșit. Eu mă bazez pe asta și iau măsuri pentru a mă retrage. Măsuri perdante.
1: Ce măsuri așa de mare ați luat, doamnă? Dacă așa ați hotărât, deși nu este decât o idee... Nu deranjează pe nimeni. În final, cu atât mai bine, dacă el nu vă mai iubește.
0: Tu crezi că se potrivește cu ce debitezi tu din capul tău? Cu acel cu atât mai bine? Ar fi fost de dorit ca el să mă iubească, pentru ca reproșurile mele să fie justificate. Sunt dezolată că am acuzat un om pentru o dragoste.

0: Dragoste care nu există. Dar dacă tu te-ai înșelat, pentru ce Lelio m-a făcut să cred că mă iubește? Vorbește, deci? Sau crezi că sunt proastă?
1: Ferească sfântul!
0: Da, ce să înțeleg din discursul pe care mi l-a ținut părăsindu-mă? Uite așa îmi spunea: Doamnă, nu mă mai iubiți? Sunt absolut convins și mărturisesc că această condamnare este absolut necesară pentru mine. Dumnezeule, nu este ca și cum ar fi spus tot el: sunt în pericol de a vă iubi, doamnă, și cred că și dumneavoastră ați putea să mă iubiți. Columbin, du-te, du-te, nu știi ce spui. Să știi că este dragoste acel sentiment.
1: De asta e o glumă. Eu voi da acestor cuvinte o altă interpretare, pentru că eu le găsesc echivoce.
0: Of, te rog, păstrează pentru tine această frumoasă interpretare. Nu sunt deloc curioasă.
1: Știți că domnul Lelio fuge de femei. Hai să examinăm ce vă spune. Da? Ce spune domnul Lelio? Dumneavoastră nu mă iubiți, doamnă. Sunt absolut convins și mărturisesc că această condamnare este absolut necesară pentru mine.
0: Oh.
1: Adică, pentru a rămâne acolo unde ești, trebuie să fiu sigur că nu mă placi. Fără dragoste, nu am de ce să rămân. Este un gând îngăduitor, o mișcare onestă, ceea ce mi se pare destul de clar.
0: Fata asta n-a fost niciodată împotriva mea. Columbin,
1: da.
0: Aerul acesta afectuos și tandru pe care l-afișezi, ce vrea să însemne?
1: Păi acest aer, doamnă, poate nu înseamnă decât că un om umilit,
0: așa,
1: o să spună o impertinență pe care o să o îndulcească cât de mult poate.
0: Nu, Columbin, asta nu se poate. Tu nu ești așa. Tu nu l-ai văzut spunând aceste cuvinte. Eu te asigur că el le-a spus pe un ton foarte tandru. Spune-mi, te rog, care este motivul pentru care gândești altfel? Eram acolo, să știi. Îl cunosc? Sau poate Lelio este cel mai nebun dintre toți oamenii? Dacă el nu mă iubește, nu pot decât să-i detest caracterul. Da, este vorba de onoarea lui. Trebuie să mă iubească, altfel e un om rău. Atunci, pentru ce a vrut ca eu să mă schimb?
1: Poate că v-a iubit crezând că l-ați putea iubi. Dar cum dumneavoastră sunteți furioasă, eu am dărâmat ceea ce construisem. I-am spus lui Arlechin că nu vă gândiți deloc la domnul. Că am vrut să-i lingușesc stăpânul ca să mă distrez. Că în sfârșit domnul Lelio este singurul om de pe pământ de care nu vă pasă.
0: Incredibil, dar nu este adevărat. De ce te amestești, Columbin? Dacă domnul Lelio are o înclinație spre mine, cine ți-a dat dreptul să distrugi un om căruia eu nu-i vreau răul și pe care îl stimez? Trebuie să ai o inimă de piatră ca să provoci durere unor oameni fără să ai un motiv anume. Nu, de fapt, tu ai jurat că mă vei elibera.
1: Iată, doamnă, trebuia să mă certați ca să realizați că-l iubiți pe acest om căruia nu-i vreți răul. Da, îl iubiți.
0: Te rog să pleci.
1: Vă cer scuze.
0: Te rog să pleci, ți-am zis. Voi avea grijă ca mâine să te plătesc și să te întorci la Paris.
1: Doamnă, aveți doar intenția de a mă pedepsi. Dar jur că nu am avut intenția să vă supăr. Vă respect și vă iubesc. Și dumneavoastră știți asta.
0: Columbin, îți trec cu vederea această prostie. Acum te rog să fii foarte atent.
1: Se apropie de final. Vă mărturisesc, un singur lucru mă face să sufăr. Observ că nu aveți încredere în mine. Eu vreau să vă cunosc secretele doar pentru a vă servi. Vă rog, draga mea stăpână, nu mă faceți să sufăr mai mult. Recompensați-mi fidelitatea. Deschideți-vă inima și nu veți fi deloc dezamăgită. Primiți mângâierile mele.
0: Columbin,
1: bine, bine, iată un suspin. Acesta este începutul. Terminați, contesa.
0: Colombin.
1: Doamnă.
0: La urma urmei, să ai tu dreptate? Oare iubeam?
1: Cred că da. De unde v-a venit ideea să faceți o tragedie din asta? E bine, iubiți! Asta e un lucru foarte rar.
0: Nu, nu, nu, nu-mi place încă. Mă gândesc că aș putea să ajung în situații nefericite, pline de tulburare, de durere. Eu, nu, Colombin, acest lucru nu s-a întâmplat încă. Aș fi disperată. Când am ajuns aici eram tristă, iar tu mă întrebai ce am. Colombin, era un presentiment al nenorocirii care mă va cuprinde.
1: Contesă, contesă, contesă, vă rog, închide subiectul. Arlechin, uite pe Arlechin, vine la noi.
0: Cum?
2: Doamnă contesă, stăpânule meu mi-a spus că ați pierdut o casetă cu portretul dumneavoastră și eu sunt omul care a găsit-o. Întrebări? Ce culoare avea? Câte diamante avea? Și dacă erau mici sau mari?
1: Termină, Hapleo! Tu te îndoiești de stăpâna mea? Pui întrebări impertinente.
2: Dar acesta este un obicei de a interoga lumea pentru o mai mare siguranță. Eu nu cred că este un lucru rău.
0: Te rog, unde este caseta Arlechin?
2: Aici, doamne contesă. Vă rog, uitați-o. Ușor. Așa.
1: Da.
2: Altcineva în locul dumneavoastră nu ar fi văzut-o, dar dumneavoastră sunteți o femeie deosebită.
0: Caseta mea.
1: Da, aceasta este. Ține, ia banii ăștia ca răsplată.
0: Dumnezeu.
2: Trăiască răsplata. Cerul se va ajute. Ce?
0: Incredibil.
2: Ce?
0: Portretul. Lipsește portretul. Arlechin.
2: Doamne contesă, liniștiți-vă. Nu e pierdut. Doamne contesă, stăpânul meu l-a păstrat.
0: Cum?
2: L-a păstrat!
0: Stăpânul?
2: Da?
0: El îmi păstrează portretul?
2: Da!
0: Dar ce vrea să facă cu el?
2: Ce vrea să facă? Pentru a vă contempla, când nu vă poate vedea. El spune că acel portret seamănă cu unul al unei verișoare moarte, pe care o iubea mult. Mi-a interzis să scot o vorbă și să vă conving că s-a pierdut.
0: Așa?
2: Eu trebuie să vă dau... Trebuie să vă dau contravaloarea tabloului.
0: Cum adică? Cum așa?
2: Niciun cuvânt, doamnă contesă, vă rog. Așa dorește bietul om, ce să fac?
1: Doamnă, verișoara de care spune e posibil să fie moartă. Dar vărul verișoarei este bine. Iar vărul nu este chiar rudă foarte apropiată.
0: De ce râzi, Arlechin?
2: De acest văr amuzant. Stăpânul meu crede pe bune că el a păstrat portretul din cauza verișoarei. Dar el nu știe că de fapt l-a păstrat din cauza dumneavoastră. E de râs? E de... Face confuzii ca un spițel.
0: Mondio, știi tu sigur că din cauza mea?
2: Vă spun că chestia asta cu verișoara e o poveste de adormit copii. Păi de ce aduce în jurii unei copii a unei verișoare moarte?
1: Cum adică injurii?
2: Injurii, da. L-am lăsat acolo furios în fața tabloului doamnei. Ceartă portretul amarnic și îl întreabă de ce îl iubește. Mor de râs. Dacă îl vezi cum face, te prăfătești de râs. Uneori suspină, așa. Așa de tare la fiecare cuvânt pe care îl pronunță. Sau Aceste suspine nu sunt pentru biata verișoare defunctă, nici cât negru sub unghie.
0: Doamne, he? Colombin?
1: Da.
0: Trebuie neapărat ca el să-mi înapoieze portretul.
1: Cu?
0: Este foarte important pentru mine. Să știți că merg să-l cer.
1: Da.
0: Nu pot să știu că portretul meu se află în mâinile acestui om. Spuneți-mi, pe unde se plimbă el acum?
2: Stăpânul meu? Păi se plimbă, se plimbă pe aici, se plimbă. E oricum prin apropiere. Îl veți găsi, îl veți găsi fără îndoială.
0: Am plecat.
2: Stai, doamnă contesă, nu acolo.

0: Bin?
1: Eu.
0: Ai reușit să-i deschizi inima contesei?
1: Îți spun, Arlechin, e dragoste mare.
0: Colombin?
1: Stăpânul tău, lasă-l pe mâna mea.
0: Colombin, unde este doamna contesă? Aș dori să-i vorbesc.
1: Domnule Lelio?
0: Da?
1: Mă gândesc că doamna contesă tocmai a plecat spre Paris.
0: Spre Paris?
1: Da.
0: A plecat spre Paris, da, fără să mă vadă, fără să-mi spună?
1: Dar pentru ce să vă vadă?
0: Pentru că...
1: Nu ați hotărât dumneavoastră să trăiți în sălbăticie?
0: Da, dar...
1: Păi de ce vă plângeți?
0: De ce mă plâng? Uite, mă plâng pentru... Întrebarea e delicată, domnișoară Colombină. Iată atracția pe care ați observat-o pentru mine, nu? Să plece fără să-mi spună la revedere? Și dumneavoastră vezi ca eu să fiu un om înțelegător și să accept asta?
1: Da.
0: Nu, nu, nu, nu, nu, procedeile bizare mă vor revolta mereu. Sunt revoltat. Ce să mai?
1: Dacă doamna nu și-a luat rămas bun,
0: așa?
1: Este din cauza că între amici așa se poartă.
0: Amici?
1: Da.
0: Amici? În ce dișor, eu văd cu adevărat la amicii mei maniere elegante și stabile și nu am trăit niciodată o astfel de situație. Acum cred că aș fi făcut mai bine să nu fiu amic cu nimeni, căci văd că peste tot sunt numai oameni falși.
1: Perfect! Îi voi transmite complimentele dumneavoastră.
0: Așa ar fi, așa ar fi foarte
2: cinstit, da?
0: Iar eu nu sunt dispus astăzi să fiu onest. Nu, m-am săturat de atâtea mizerii.
2: Stăpânele, Liu!
1: Am înțeles că nu voi face nimic prin prefăcătorie, mai bine îi vorbesc cinstit. Domnule Lelio,
0: da?
1: Doamna contesă?
0: Da? A plecat.
1: Nu a plecat.
0: Nu a plecat.
1: Nu.
2: Nu a plecat.
1: Ea așteaptă pentru a se convinge ca să știe dacă o iubiți sau nu.
0: Ce?
1: Spuneți-mi clar despre ce e vorba, dar foarte scurt.
0: Păi, da, foarte scurt e adevărat, dar există o mică problemă.
1: Care?
0: Ar trebui să-i spun că nu o iubesc.
1: Păi da. Dacă așa gândiți.
0: Dar doamna contesă e amabilă, așa că asta ar fi o grosolănie, nu? Mă gândesc că...
2: Stăpâne Lelio.
0: Da, ce?
2: Răspunsul dumneavoastră trebuie să fie scurt.
0: Păi...
1: Ei bine!
2: Scurt!
1: Da!
0: Ce?
1: Spuneți-i că o iubiți.
0: Da, da, da, sigur. Da, da, da, adevărul este că e complicat. Nu, dacă eu îi voi spune că o iubesc, poate că doamna contesă va fi deranjată și această declarație o va face să plece. Și dacă îi zic că nu o iubesc deloc...
1: E posibil să plece.
0: Observați ce mare încurcătură este.
1: Adio, domnule Lelio, am auzit.
0: Da.
1: Merg să explic că vă este indiferentă. Așa e?
0: Da, da, da, sigur, indiferentă. Iată ce frumos raport. Iar aceasta mă face să fiu un cavaler drăguț, nu? Decideți foarte repede, domnișoară Colombină. Ce mai știți dumneavoastră despre mine, a?
1: Hotărâți-vă odată.
0: Mă hotărâți, dar mă puneți într-o situație delicată. Spuneți-i că am o deosebită stimă, considerație și respect pentru ea.
2: Domnule, domnule Lelio, nu mai puțin. Asta nu este o declarație, vă rog.
0: Dar ce este?
1: Mi-e milă de dumneavoastră.
0: Da, de mine?
2: Da!
1: Da! Și sunteți un om ciudat dacă nu mărturisiți că o iubiți.
0: Păi, Colombin, știam eu, adică, cum să vă zic?
2: Nu e greșeala mea, eu v-am avertizat.
0: Eu nu știu unde sunt acum, înțelegi?
1: Sunteți pe drumul cel bun. Da, așa să faceți mereu. Ați auzit, domnule călugăr?
0: Domnule călugăr, ce înseamnă asta?
1: Nimic! Da. Doar că v-am pus o întrebare prin care să găsiți răspuns la suferința dumneavoastră.
0: Păi, dar...
1: Abțineți-vă, domnule, indiferent.
0: Păi,
1: da, totul va merge bine. Arlechin,
2: da?
1: Îl las în seama ta.
2: Perfect.
1: Instruiește-l temeinic.
2: Am să-l instruiesc.
1: Merg să caut cealaltă persoană.
2: Bă.

0: domnule Leliu.
1: Ce-i arăchim?
0: Iată ce e de făcut.
1: Anume?
0: Acum e momentul să spuneți. Pleacă! Pleacă atunci când te alung!
2: Pleacă?
0: Da. Trăiască dragostea, dragul meu stăpân, și rămâneți aici, căci nu există două drumuri. Ori mergi pe el, ori ești pe fereastră.
1: Ah, sunt un om fără judecată.
0: Nu vă contrazic?
1: Arechin, ar trebui să nu mai văd niciodată femei. Ce?
0: Domnule, domnule Leliu, ar trebui să deveniți orb.
1: Hai, îmi vine să mă închid în mine și să nu mai ies 6 luni. A? Ce? De ce fluier? Măi, de ce fluier?
0: Nu, dumneavoastră cântați și eu vă acompaniez.
1: Nu înțeleg.
0: Nu vă supărați, domnule Leliu. Vreau să vă dau o veste bună.
1: Nu mai spune.
0: Da, această contesă,
1: da,
0: vă iubește. A? Și iată cine vine să vă dea ultima lovitură.
1: Trebuie să nu-mi observe slăbiciunea. Poate că ea nu știe încă. Să fiu tare.
3: Domnule?
1: Mai.
3: Vreți să aflați ce m-a adus aici?
1: Doamnă, cel puțin bănuiesc, dar sunt cu totul de acord. Țăranii noștri s-au împăcat, i-am dat lui Jacqueline tot atât cât i-ați dat dumneavoastră amantului ei, Pierre. Din această cauză mi-am luat libertatea lui, așa, de a vă informa.
3: Da, vă rămân îndatorată că ați rezolvat problema, domnule.
1: Da.
3: Dar am altceva a vă spune. O bagatelă pentru dumneavoastră.
1: Da, da.
3: Foarte important pentru mine.
1: Fai de mine, despre ce ar putea fi vorba?
3: Ei bine, domnule,
1: da?
3: Mi s-a spus că aveți portretul meu și am venit să vă rog să mi-l înapoiați, fiindcă vă este inutil.
1: Doamnă, este adevărat că Arlechin a găsit o casetă cu portretul pe care îl căutați? Am trimis-o imediat. Dacă v-a spus altceva, este un amețit. Aș dori să-l întreb unde este portretul de care vorbește.
0: Domnule!
1: Ce?
0: Este în buzunarul dumneavoastră.
1: În buzunarul meu?
0: Da.
1: Dar tu nu știi ce vorbești.
0: Ba da, domnule. Ia, reamintiți-vă că...
1: Da?
0: I-ați vorbit atât. V-am văzut când l-a spus în buzunarul din partea stângă.
1: Oh, dar câtă impertinență!
3: Mă rog, căutați, domnule.
0: Nu căutați,
3: e
0: domnule.
3: E posibil să fi uitat unde l-a spus?
1: Ah, doamnă, puteți să credeți ce spun. Eu când...
0: Ia, iată, domnule. Apăsat aici.
1: Unde?
0: Doamnă contesă pe buzunar.
3: Domnule Leliu,
0: ce e asta?
3: Am să verific. Da,
1: iată.
3: Adevărat, mi se pare că e în buzunar.
1: Iată, deci Arlechin are dreptate. Îl doriți, doamnă?
3: Trebuie să fie așa, domnule.
1: Dar cum s-a întâmplat asta, Arlechin, drag?
0: Ce să faci, vrut să-l păstrați?
1: Da.
0: Din cauză
1: că
0: spuneați dumneavoastră că seamănă cu o verișoară moartă.
1: Moartă.
0: Iar eu, care sunt un delicat,
1: da,
0: v-am spus că din cauză că seamănă cu
1: o verișoară
0: moartă. Nu, cu doamna. Și acesta este adevărul.
3: Da. Pare rău. Eu nu văd nicio asemănare.
1: Într-adevăr, doamnă, eu nu-l înțeleg pe acest ticălos.
2: Arlechin, îmi vei plăti pentru asta. Îmi vei plăti, Arlechin.
0: Doamnă contesă, iată că domnul mă amenință.
1: Eu?
0: Da, pentru că spun adevărul. Doamnă, faceți-mi plăcerea și obligați-l să vă declare că vă iubește. Iar în curând va mărturisi că mă va ierta.
3: Du-te, prietene, tu nu ai nevoie de mijlocirea mea.
0: Mă duc, doamnă.
1: Doamnă, dar vă asigur că nu o să-i fac niciun rău, fiindcă eu cred că este așa, tulburat. Arlechin, pleacă de aici și nu ne întrerupe din nou.
0: Da, stăpâne, Leliu.
1: Ia uite, vă rog, doamnă, să nu fiți supărată că am portretul dumneavoastră. Am fost un ignorant.
3: Ce altceva poate să fie, domnule?
1: Este, cum să vă spun, este o aventură care nu reușește să fie unică.
3: Adevărat.
1: Dar știți, nu este nimeni care să nu fie convins că vă iubesc.
3: Și eu aș fi crezut dacă nu v-aș fi cunoscut, domnule.
1: Da, când veți fi convinsă, n-am să spun că sunteți mai puțin clarvăzătoare.
3: Nu este nimeni clarvăzător când se înșeală și eu M-am înșelat.
1: Nu este chiar o eroare, este aproape natural să gândiți așa.
3: Doriți să persist în această greșeală?
1: Doamnă, dumneavoastră sunteți stăpâna.
3: Și dumneavoastră stăpânul, domnule?
1: Pe ce sunt stăpân?
3: De a iubi sau de a nu iubi?
1: Recunosc alternativa, însă e în mâinile dumneavoastră.
3: Ei, nu prea mult.
1: Nu prea mult, dacă aș îndrăzni să interpretez aceste cuvinte.
3: Așa, și ce credeți că înseamnă?
1: Ceea ce, aparent, dumneavoastră nu credeți.
3: Să vedem.
1: Păi, da, nu mă veți ierta niciodată.
3: Domnule, da, să știți că nu sunt răzbunătoare.
1: Nu știu ce trebuie să fac.
3: Domnule Lelio, da? Explicați-mi și nu așteptați ca eu să ghicesc.
1: Ei bine, doamnă, în genunchi, în fața dumneavoastră mă explic. M-auziți, doamnă? Nu răspundeți nimic, aveți dreptate, extravaganțele mele v-au rănit și eu merit să fiu disprețuit.
3: Dumnezeule, ridicați-vă, domnule.
1: Nu, doamnă, condamnați-mă sau iertați-mă.
3: Nu mă întrebați acum, da. Luați portretul rudei dumneavoastră și lăsați-mă să respir.
4: Bravo, domnule Leia, bravo.
0: Vivat, în cele din urmă. Acesta este sfârșitul.
4: Eu sunt mulțumită de dumneavoastră, domnule Lelio.
1: Și eu
5: Drace, îmi saltă inima de bucurie.
4: Domnule, să fiți sănătos că ne-ați dat voie să ne căsătorim. Știți că inima mea bate pentru Piar.
1: Nu vă faceți probleme de nimic, dragi copii. Voi avea grijă de nunta voastră.
5: Mari mulțumiri. Dar, Drace, fiindcă sunt nebun de fericire, am venit după lăutarii cu care am vorbit. Hai, Jacqueline!
4: Hai
5: că avem treabă!
4: Hai, dragul meu soț! Haide!
0: Colombin! Colombin!
4: Da, eu!
0: În ceea ce ne privește,
4: da,
0: propun să ne căsătorim fără ceremonie. Ce zici?
4: Înainte de căsătorie, trebuie puțină răbdare. După căsătorie vei vedea tu, Arlechin.

0: Ați ascultat Surpriza dragostei de Marivo, traducere și adaptare radiofonică de Pușarot. Distribuția a fost următoarea: Contesa, Crinalință; Lelio, Mihai Mălaimare; Colombina, însoțitoarea contesei, Cătălina Mustață; Arlechin, valetul lui Lelio, Marius Rizea; Jacqueline, servitoarea lui Lelio, Manuela Ciucur; Pierre, amantul lui Jacqueline, Silviu Biriș; redactor și producător, Costin Tuchilă; regia de studio, Janina Dicu; regia de montaj, Radu Verdeș și Dana Lupu; regia muzicală, Stelică Muscalu; regia artistică, Vasile Manta. Producție a Teatrului Național Radiofonic, februarie 2018. Spectacol sponsorizat de Societatea Comercială Direct Home Services Distribution, SRL, din București.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Veciniada, scenariu radiofonic de Ion Băieșu. Interpretează Marin Moraru, Gheorghe Dinică, George Pestian, Demrădulescu, Arcadie Donos, Astradan.

0: Aspetta, arma funzionese. Aspetta. Ma qui è contenere. C'ho mago. E c'ho mago in là. Questo è buzzucano. Buzzucano! Non me la faccio. Ma si cade tutto lì. È arrangiato. Con...
1: Vine. Vine. Se trecce me la prenda. Se trecce me la prenda.
0: Stai! Petti le cautacci.
2: Vreau să nu trageți fără avertisment și mai ales fără a vă convinge în prealabil cu cine aveți de face. Am oroare să fiu împușcat din confuzie.
0: Nimănui nu-i face plăcere să fie împușcat. Dar uneori n-ai încotro și trebuie să fii împușcat. Cine ești?
2: Îmi permiteți. Maestru Menece, avocat, fost șef de barou.
0: Maestru Menece! Vă rog foarte mult să mă scuzați, dar vă rog foarte mult să mă scuzați, maestre. Mă recomand, Panfil, chiriaș principal.
2: Iertați-mă, domnule chiriaș principal, dacă am să vă declar că în lunga mea carieră am vizitat numeroși clienți la domiciliu, dar niciunul dintre ei nu m-a așteptat înarmat până în dinți ca dumneata.
0: Domnule maestru, am să vă explic imediat despre ce e vorba. N-aș vrea să vă faceți o impresie proastă despre mine.
2: Dar nici nu mă gândesc, domnule, să-mi fac o impresie proastă despre dumneata. Intenția mea este să fac o impresie bună.
0: Să știți că n-aș fi transferat. Vă identificam prealabil. V-am somat din prudență.
2: Tot din prudență v-am rugat și eu să nu trageți fără preaviz.
0: V-am chemat, maestri, ca să mă apărați într-un proces.
2: Ce fel de proces?
0: Proces de crimă.
2: Crimă? Excelent! Cum, e vorba de crimă, crimă?
0: Exact, crimă, crimă, cu sânge, cu mată, cu tot ce trebuie, am aranjat.
2: Eu îmi voi încheia în curând cariera, domnule Panfil. Dragă domnule Panfil, o carieră strălucită, dragă domnule, pe care nu aș fi vrut să o sfârșesc cu un proces stupid de lapidare sau o insultă de mamă. Voiam un proces final cu crimă. N-am mai avut o crimă din 39, când lucram împreună cu maestru Haneș. Ați auzit, desigur, de marele maestru Haneș, strălucitul Haneș.
0: Desigur, domnule, pasiunea vieții mele au fost procesele. Fugeam de la școală ca să mă duc la tribunal.
2: Eu am fost elevul maestrului Haneș. Tocmai primise în 39 o crimă fantastică pe care, generos cum îl știți, mi-a încredințat-o mie.
0: E bine, ce om.
2: Poate vă mai aduceți aminte de un copil precoce, în vârstă de 2 ani și jumătate, care și-a asasinat mama cu cuțitul de bucătărie, deoarece a prins-o cu amantul în dormitor.
0: După ce a omorât-o pe respectiva și nefericită mamă, copilul asasin și-a pus solița în cap și a plecat să se plimbe prin cismiciu. Cunosc.
2: Exact, exact. Pentru că apoi eu să-l salvez de la o condamnare sigură pe viață printr-o strălucită pledoarie pe tema complexului lui Edip în societatea modernă. Domnule Panfil, contează pe mine până la capăt. Chiar dacă ai săvârșit un masacru, tot te salvez.
0: Mulțumesc, maestre.
2: Ce crimă ai făcut?
0: Încă n-am făcut nicio crimă, acum o fac.
2: Acum?
0: Sunt gata cu toate pregătirile, am aranjat tot.
2: Și pe cine vrei să omori?
0: Pe vecinul de pe palier. Stă ușe, nu știe cu mine. Veniți să vedeți, aici stă.
2: Da, Menezisul. Da, va să zic că pe victimă o cheamă Zisul.
0: Peste aproximativ 10 minute nu va mai fi victimă, va fi un cadavru.
2: Dar de ce vrei să-l faceți cadavru? Care e mobilul crimei?
0: Imposibilitatea vieții în comun, domnule.
2: Motivul este excelent, deși puțin cam literar. Aș vrea să fiți mai concret.
0: Să ștergi pe preșul meu.
2: Acesta este preșul dumitale personal?
0: De lână pură.
2: Se vede, e foarte moale la pipăit.
0: Poate vi se pare un lux că mă folosesc de un preș de lână pură?
2: Da, dar nu are importanță.
0: Domnule maestru, eu am un principiu în viață. Mă șterg mai rar, dar pe ceva de bună calitate. Puțin mai rar, dar de bună calitate.
2: Probele.
0: Care probe?
2: Unde sunt urmele? Probele că vecinul s-a șters pe preșul dumitale.
0: Urmele nu mai sunt pentru că l-am spalat. Dar l-aștept să se șteargă din nou, după care îl omor pe loc. Acum este exact ora când se întoarce de la serviciu și se șterge pe preșul meu. După cum observați, are și el preșul lui.
2: Da, are.
0: Da, da, nu se șterge pe preșul lui, se șterge pe preșul meu.
2: Cum l-ați depistat?
0: Vă povestesc imediat.
2: Da.
0: Într-o dimineață, el... Veniți imediat lângă mine și ascundeți-vă în spatele acestor plante ornamentale. Veniți aici.
2: Bine?
0: Da, cred că da.
2: Cu ce vrei să-l omori?
0: Încă nu m-a hotărât. Depinde de el. Dacă se șterge blând, mă por și eu blând. Adică îl împușc. Dacă se șterge în mod grosolan, îl deșel cu gheaga asta. Dacă îmi rupe preșul, atunci îi sparg asta cu buzdăganul. Piesă unică, secolul 17. L-am rământat anume de la muzeu. O singură lovitură și victima e făcută terci. Îl distrug.
2: Domnule Panfil, poate că totuși.
0: Niciun totuși, domnule avocat, niciun totuși.
2: Dacă e o crimă prea abominabilă, nu știu dacă...
0: Bine, bine, bine, bine. Hei, hei, nu te șterge!
3: Poftim?
0: Nu te șterge pe preș!
3: Dar nici prin cap nu-mi trece să fac așa ceva. Eu îl caut pe pacientul meu, domnul Panfil.
1: E aici?
0: Bine ai venit, doctore, bine ai venit. Dânsul e maestru Menece, avocatul meu.
3: Îmi pare foarte bine, pare foarte bine.
0: Te-am chemat pentru un consult. Vreau să-mi consult sistemul nervos.
3: Sistemul nervos, da.
0: Bine, atunci să mergem în apartamentul dumneavoastră. Nu vă pot consulta aici pe scară, nu-i așa?
1: Ba nu, ba nu, rămânem aici pentru că aștept pe cineva.
0: E vorba de vecinul meu pe care doresc să-l ucid și pe care l-aștept să sosească într-o clipă într-alta. Acest vecin m-a jignit mortal, deoarece să aștept pe preșul meu. Dumneavoastră, doctore, trebuie să certificați că l-am omorât în deplinătatea facultăților mentale. Adică l-am omorât conștient și lucid. Consultați-mă!
3: Nu, aparent sunteți sănătos.
0: Mulțumesc. Poftiți aici la adăpost, veniți aici. Monstrul s-ar putea să vină dintr-un moment într-altul. Veți avea plăcerea să luați parte la ceremonia lichidării unuia dintre cei mai obrazi și mai impertineți dintre vecini. Sunteți invitații mei de onoare. Și cum vă spuneam, maestre, cum vă spuneam, într-o dimineață... Vă rog să mă ascundeți în spatele plantelor și să fiți calmi. Vine monstru. Fluieră, fluieră, fluieră. Hei, hei, nu te șterge.
4: De ce, domnule, să nu mă șterg? Eu vreau să intru în casa clientului meu curat pe picioare.
0: Dumneata ești cumva de la cooperativa prestare în imagini?
4: Da, dar nu cumva am onoarea chiar cu clientul pe care îl caut și care se numește... Panfil pe Panfil?
0: Exact, exact, exact. Trece aici în spatele plantelor și pregătește-ți instrumentele. Aș vrea să alegi un loc potrivit ca să poți fotografia o scenă care se va petrece cam acolo, unde ești, beta. Dar vină cu a, vină cu a.
4: Este vorba de un instantaneu? Pentru că dacă este vorba de un instantaneu, eu sunt exact specialistul de care aveți nevoie. E vorba de un flagrant delict?
0: Da, domnule, e vorba de un flagrant delict.
4: Colosal! Eu sunt un maestru în materie de flagrant, soție.
0: Nu, domnule, că sunt burlac. Nu m-am căsătorit tocmai din cauza flagrantului. Că dacă o prindeam un flagrant delict, ce făceam? O omoram și era păcat.
4: Într-adevăr, au fost cazuri. La câteva am participat chiar eu. Ea era în flagrant, eu am fotografiat-o în flagrant și el a omorât-o în flagrant. Tot flagrantul a durat un minut. Despre ce flagrant e vorba?
0: E vorba de un vecin pe care dumneata îl vei fotografia în clipa în care se va șterge pe preșul meu, în clipa în care eu voi trage asupra lui cu arma și în clipa când el va cădea de obărât. În total, 3 poziții.
4: Color?
0: Da, desigur, ca să se vadă sânge. Cât mai mult sânge.
4: Excelent, domnule, excelent. Sângele iese excelent pe peliculă. Iată o comandă pe care o execut cu foarte multă plăcere. Să fac și câteva prin planuri de rezervă.
0: Da.
4: Asasinul înainte de crimă. Martorii înainte de crimă.
3: Pardon. Eu nu voi fi martor. În timpul crimei mă întorc cu spate.
0: Nu voi da de martor.
3: Nu, eu voi participa doar ca medic. Adică voi veni să constat de ce sunt victime.
2: Domnule Panfil,
0: vă rog.
2: Să fac atenție că vei fi autorul unui omor premeditat și că sarcina mea în aceste condiții va fi dintre cele mai dificile. Poate că nu trebuie neapărat să-l omori. Poate că ar fi suficient să-l sperii puțin.
3: Adică cum să-l sperii?
2: Adică să te faci că tragi. Să fii clement.
0: Domnule avocat, nu înțeleg unde bateți cu insinuarea. Vă să zic că este șterge ca un nemerj, ca un grosier pe preșul meu personal. Iar eu să fiu clement? Clement în numele cui,
3: domnule Panfil, dar e o chestiune de onoare la mijloc.
0: Păi ce spun?
3: Nu poți să tragi într-un om fără să-l faci atent. Fără să-i acorzi dreptul să se apere. Nu se poate trage direct într-un om, domnule.
4: Într-un om, nu, într-un vecin, da.
3: Dumneata fotografului ești un sadic. Și se citește acest viciu pe figură.
4: Da, domnule, sunt sadic. Da, nu din naștere. Până acum 2 ani eram un om pașnic și milos. Până atunci nu știam ce e acela un vecin. Acum știu, am devenit astenic.
0: Se
4: vede pe figura mea că sunt astenic.
3: Nu prea se vede.
4: Aflați că sunt foarte astenic. Noaptea, uite, vorbesc în somn. Vorbesc și ziua în tramvaiul 14.
0: Da?
4: Plus că uite îngrozitor. Uite, de pildă, acum nu mai știu ce trebuia să spun.
2: Poți să taci, nu te obligă nimeni să vorbești.
4: Mi-am adus aminte. Într-o zi s-a mutat alături de mine în același apartament o vecină, o femeie. Așa. De circa 40 și ceva. S-a uitat în camera mea și mi-a zis: camera asta îmi place. Mi-ar trebui pentru extindere. În două luni te fac să te muți.
0: Și cum să te muți?
4: Păi, ei bine, i-am zis că sunt și ambițios. Se vede pe figura mea că sunt... Nu, da. nu mă mut. Ba, să te fac să te muți, a zis ea. Și ce credeți că a făcut? A început să-mi facă viața un infern. Avea un cățel. Un cățel pe care începea să-l bată după miezul nopții, ca să urle și să nu mă lase să dorm. Era un cățel cât pumnul, dar care urla ciobănesc. Ca să scap de el, într-o zi l-am aruncat în veceu și am tras apa. Dar bestia de vecină ce-a făcut? Avea urletele lui înregistrate pe Tesla, pe 6 piste de magnetofon, și punea banda să latre numai după miezul nopții ca să mă nebunească. Am reușit să iau banda și să-i o rup și mi-a rupt și ea ureche în timpul căierării, dar nu contează. A trecut. Nu trage, încă se dezlipește. Dar ce idee diabolică i-a venit bestii? S-a dus într-un parc, a adunat câțiva greieri și i-a aruncat în casa mea. Noaptea greierii cântau de mama focului, iar eu îi căutam până toate încrăpăturile. Până am devenit astenic. Și atunci vă întreb pe dumneavoastră, dacă un astfel de vecin poate fi numit om și dacă merită să ai față de el onoare sau milă?
5: Domnule, al meu să ștege numai papreșul meu, că el vine...
6: Domnule fotograf, realitatea mă obligă să recunosc că suferințele suportate te obligă să urăști și să disprețuiești ideea de vecin. E dreptul dumitale ca om, așa? Aș vrea să te întreb însă dacă te-ai răzbunat în vreun fel pe femeia aceea barbară.
4: Desigur că m-am răzbunat, domnule doctor. Și încă într-un chip la fel de barbar. M-am însurat cu ea.
2: Bine ai făcut.
5: Bine ai făcut.
6: Pentru că veni vorba despre problema vecinilor, am și o teoria mea pe care aș vrea să vă expun pe scurt.
4: Nu, sunt astenic.
6: După părerea mea, oamenii au trăit în cele mai excelente relații atâta vreme cât nu au fost vecini unii cu alții. Din clipa în care au devenit vecini, oamenii au început să se urască unii pe alții. Eu eram, de pildă, foarte bun prieten cu un coleg de serviciu. Iată însă că viața și întâmplarea au făcut ca el să devină vecinul meu, iar eu vecinul lui. Ei bine... Din aceeași clipă am început să ne urăm. Da, am ajuns până la violență. Într-o zi, de pildă, el mi-a rupt o mână.
4: Care?
6: Stânga. Da. Ce puteam să fac? Să mă adresez tribunalului?
4: I-am văzut.
6: Mi-era rușine, nu voiam să mă știe lumea.
4: Și atunci?
6: I-a rupt și eu o mână.
4: Care?
6: Cealaltă.
2: Acum, între noi fie vorba, eu ca om al legii sunt de același principiu. Litigiile dintre vecini să se rezolve între ei în afara legilor.
4: Păi asta și fac.
2: De aceea te sfătuiești pe dumneata, domnule Panfil, să te răfuiești cu domnul Zisu între patru ochi.
3: Domnule, eu v-am chemat aici nu ca să-mi dați sfaturi, ci ca să îndepliniți obligațiile dumneavoastră profesionale. Știu eu cum trebuie să mă răfuiesc cu domnul Zisu. Mai exact știu eu cum să lichidez. Totul e să vină mai repede.
2: Domnule Panfil, iartă-mă, dar înainte de a sosi domnul doctor, dumneata tocmai îmi povesteai ceva foarte palpitant.
3: Palpitant?
2: Nu știu, parcă tocmai începuse să spui cum l-ai depistat pe răufăcător. Adică cum l-ai descoperit pe Zisu că se șterge pe preșul dumitare.
3: Într-adevăr. Stai jos, domnule. Nu mi-a fost ușor deloc să o descoper pe bandit. A trebuit să mă chinui o lună de zile. Mi-am luat concediu de odihnă plus o săptămână de boală. Cum am procedat? Că aici cum am procedat?
4: Spuneți.
3: L-am pândit pe bandit câteva nopți la rând. Ședeam în casă și mă uitam pe gaura cheii. Dar nu reușeam să depistez. Nu reușeam. Privirea mea nu era suficientă. Era nevoie de ajutorul științei. Și atunci, cum am procedat?
4: Cum?
3: Păi stai să vezi cum am procedat. Am luat câteva probe de noroi de pe preșul meu. Noroi care provenea evident de pe încălțămintea grosolană a agresorului. Și le-am dat unui cumnat care lucrează la un laborator de cercetare a pământului.
5: Geologie.
3: Peste două zile, cumnatul mi-a dat răspunsul. Pământul respectiv era un cernozion de bărăgan.
5: Geologie.
3: Hai să vezi. Am făcut apoi cercetări în tot blocul pentru a afla care dintre locatari lucrează în bărăgan. E bine. Cu ajutorul femeii de serviciu, o ciubucăreasă ordinară, dar cu un bagaj de informații foarte bogat, am aflat că însă vecinul meu, Zisu, e un avetist ordinar care venea în fiecare seară și se ștergea cu bocancii lui încărcat de cernozion pe preșul meu de lână.
4: Ajuns? Foarte bine.
3: Ajuns în posesia acestor date, m-am dus să-l dau în judecată. La tribunal au văzut de mine și m-au dat afară. Au zis că sunt nebun. Cum să dai judecată pe un om așa pentru că s-a șters mapă preșul dumitale? Bine, și că ăsta nu-i motiv. Nu-i motiv? Ei bine, l-am strigat. Am să-l și omor pentru motivul ăsta. L-am reclamat apoi la ziar, la radio, la televiziune, pentru emisiunea asta, Transfocator, la ICL, la ILL, la TGL și BLM și la Crucea Roșie chiar am fost. Dar nicăieri n-am primit niciun răspuns favorabil. Atunci, pe bună dreptate, am stat și mi-am zis, dacă niciun organ legal nu-l poate ajuta pe un vecin năpăstuit de alt vecin să-și facă dreptate, atunci nu mai rămâne decât să-mi fac singur dreptate. Cu alte cuvinte, să-l omor. De aceea v-am chemat pe dumneavoastră ca să asistați la ceremonia acestui gest care va rămâne, sper, un exemplu pentru toți vecinii actuali și viitori.
5: Da, nu mai pot, iartă-mă, domnule Panfil, dacă povestea dumitale m-a impresionat.
3: Păi cum să-mi dacem
5: mâine la lacrimi? Căci pe mine mă face să sufăr orice suferință omenească. Dar minte suferința unui vecin. Că sunt și eu vecin, domnule. Domnule Panfil, și eu sunt vecin și am suferit și eu îngrozitor cu o bestie de femeie, o vecină care mi-a adus un pumn de câini.
4: Domnule,
3: e extraordinar, ca să vedeți că
5: sunt astenic. Că ziceați, domnule doctor, că nu se vede asta pe figura mea.
3: Se vede.
2: În orice caz, domnilor, sper că vom cădea cu toții de acord că situația vecinului, luat în general, și a prietenului nostru Panfil, luat în special, este una dintre cele mai disperate.
3: Într-adevăr, ați exprimat câteva cuvinte dintre cele mai înțelepte, care au tăjit parcă din inima mea. Completându-vă, aș putea spune că acțiunea noastră din această seară nu are doar o importanță particulară, în sensul că restabilește o dreptate care mi se cuvine mie ca persoană particulară, dar are și importanță generală, în sensul că vom face astfel o demonstrație care va atrage atenția tuturor asupra situației vecinilor. Altfel vom rămâne o veșnicie asupriși și supuși tuturor bazocurilor.
5: De acord, de 1000 de ori de acord.
3: Domnilor, permiteți-mi să vă exprim recunoștința mea adâncă pentru înțelegerea și compasiunea pe care mi le-ați dovedit. Cuvintele dumneavoastră calde mă vor ajuta să duc până la capăt lupta împotriva celui care m-a umilit și jignit în demnitatea mea de vecin. Fiți siguri, prieteni, că veți asista la o crimă de răsuneri care va zgudui ca un cutremur minunat.
2: Vă rog, mai puțin zgomot, aici vorbește cineva.
7: Și dacă vorbește, ce? Să vorbesc la el acasă. Aici e hol și hol-i hol.
3: Madame Firoftea, te rog foarte mult. Mă tem că era consumat alcool. Madame Firoftea, te rog foarte mult.
7: E, hai, roagă-mă.
3: Te rog să nu-ți permiți.
7: E, uite că-mi permiți. Eu am dreptul să permit. Dumneata ești locatar, eu sunt salariat.
5: Tovarășe, te rog să fii mai conștientă și mai demnă. Ești salariată, fii și demnă. Aici se întâmplă chestiuni grave și de principiu. Te rog să nu le vulgarizezi cu prezența dumitale zgomotoasă.
7: Ascultă-mă, nervosule. Vulgare e mamitica ta, nu eu.
5: Ce face?
7: Na, ține.
5: Te-am fotografiat în flagrant delict agresoare.
3: Noi ne cunoaștem de mult și am mai colaborat împreună în cadrul unor treburi de interes comun. De pildă, pentru acele subcinte informații despre domnul Zisu. Mi-ai luat 50 de lei și un kil de lichior de ananas, recunoști?
8: Recunosc, era de anason.
3: Mai vrei unul?
8: Original.
3: Mă, garantat.
8: Primesc.
3: Atunci încearcă nu ne deranja, eventual chiar să dispari. Aici se pune la cale o crimă. Vrei să fii implicat într-o crimă?
8: Implicată de asta nu. Da, dar vreau să iau parte. Păi dacă se petrece pe palierul meu, sunt obligată să iau parte. Ba chiar să fiu asta.
3: Implicată.
8: Implicată, așa. Da, de ce să fii numai dumneata ăsta implicat, iar eu să nu fiu asta implicată care sunt responsabil aici? Unde e crima? Cine e criminalul?
3: Zisu.
8: Ha, era sigură, putea să pun și pariu. Știu și de ce. S-a șters pe preș.
3: Exact. Momentan taci din gură.
2: Da, mă rog. Să scăpăm de ea, ne incomodează.
7: Eu trebuie să fac curat. Trebuie să-mi fac datoria.
8: Întâi facem curat și pe urmă facem crima.
7: Vezi ce faci cu anasonul ăla între timp.
3: Te încep să mă enervezi. Fă repede curat și lasă-ne în pace.
1: Vine, vine.
8: Ce faci?
9: Despre ce e vorba?
8: Păi ce facem cu anasonul acela promis?
9: Ți-am promis eu vreun anason?
8: Păi da, ca să ți-l spun pe ăla care se șterge intenționat pe preșul dumitale de import.
9: Și mi-l spui?
8: Ți-l spui. Și dacă ți-l spui, ce-i faci?
9: Bineînțeles că-l omor.
7: Crimă dublă, anason dublu.
8: Păi așa merită, domnule Zisu. Îi dai una în cap și lași lac. Păi da, ce preșul dumitale? Bătaia lui de joc?
9: Dă-mi-l pe mână și o să vezi cum ți-l cocoșez.
8: Păi e aici, aproape. Ha? Te așteaptă. Căci că și el vrea să te cocoșeze. Tot din cauza preșului.
9: Pe mine? Uh-huh. Să mă cocoșeze el pe mine? Unde e?
8: S-a ascuns în burienile acelea.
3: Aici sunt, domnule! De mult doream să mă aflu față în față cu dumneata, ca să spun că nu faci bine ce faci. De ce ți dumneata să te ștești de preșul meu? Ce câștigi dumneata dacă te ștești pe preșul meu?
9: Eu mă șterg pe preșul dumitare? Dumneata te ștești pe preșul meu? Eu mă îl găsesc în fiecare dimineață murdar și bagiocorile, două picioare străine. De ce faci asta când vine să te strâng de gât?
3: Domnule, nu te atinge de fizicul meu că sunt înarmat și nervos. Doamne ferește, nu te asasinezi într-o clipă demonie și provocare.
9: Dumneata pe mine? Dumneata pe mine?
10: Aoleu, îl omoară monstru.
3: Da, domnule, te omor ca să-ți înveți

0: ăsta nenorocit, am devenit asteric, plâng din temnice. Ce ai cu preșul meu, domnule? Nu-i un preș elegant, dar e durabil și e al meu, al meu.
1: Hai, domnule, strângeți-vă odată de cât eu mă țineți din treabă. Eu sunt în timpul serviciului.
2: Și eu am preș de lână, că mie îmi place să mă șterg pe ceva moale și plăcut. E tabietul meu. Sunt singur pe lume și orfan și burlac. Unim ca mea bucurie sunt abieturile. Ce ai avut cu preșul meu? Nu ți-a fost milă de el să-l bajocorești? Nu e păcat de el? Poftim, dumne, uite-te în ce hal ai adus. Uite-te.
3: Ce e asta?
0: Ce-i
3: cu preșul dumitare la ușa mea?
4: Da.
3: Și preșul?
4: Dar ce e la preșul dumitare la ușa mea,
3: da?
4: Păi preșul dumitare la ușa mea.
3: Păi preșul meu e la ușa dumitare. Preșul dumitare la ușa mea.
4: Fără filofeie, dumneata, nu știi nimic? Ce taci? Spune-o dată.
3: Haide.
1: Păi nu, nu ai fi încurcat în tuiul serviciului.
4: Cum?
3: Cum?
1: Păi și ce vă uitați așa la mine?
2: Domnule Visu, în această clipă cred că realizez mare eroare că i-am căzut pradă amândoi. Această lucrătoare pe tărâmul curățenii și prietenă intimă a nasolului ne încurcă în mod intenționat preșurile ca să ne învrăjbească. Treci imediat la mărturisiri complete!
1: Păi, nu v-am spus? Păi asta e, uneori când e becul cior, ori e lipsă, scutur preșurile pe întuneric. Și pe urmă le încurc. Pal dumitale îl pun la dânsul, pal dânsul la... Băi, uite, așa, mai departe. Că e omenește și se întâmplă. De aceea le-ați găsit fiecare murdare de noroiul celuilalt. Seara, când veneați acasă, fără să vă dați seama, vă ștergeați fiecare păpreșul celuilalt. Asta, am greșit și eu și ce mare scofală. Orice salariat are dreptul să greșească o dată pe zi.
3: Pleacă!
2: Prietene, te rog să mă ierți.
4: Prietene,
2: te-ai șters fără să vrei pe preșul meu, iar eu fără să vreau pe al dumitale. Te-am acuzat și te-am urât nevinovat.
3: Iartă-mă! Iartă-mă!
4: Te rog să mă ierți, dumneata, prietene. Dă-mi voie să te îmbrățișez.
3: Să-i chemăm și pe ceilalți. Veniți, prieteni! Domnule avocat, domnule doctor, domnul fotograf, veniți!
5: Eu nu mai înțeleg nimic. Ce se întâmplă cu cei doi vecini?
6: Cred că s-au împăcat.
3: Eram sigur că așa o să se întâmple. Sunt niște cabotini ordinari.
2: Veniți, prieteni, veniți!
4: Da.
2: Astăzi am avut bucuria să cunosc cu mare prieten și vecin.
4: Mulțumesc.
2: Vi recomand pe domnul Zisu.
4: Zisu.
2: Vă declar solemn că acest om este un vecin formidabil.
4: Mulțumesc.
6: Domnule Faptel, scuză-ne, dar comportarea dumitale este pur și simplu scandaloasă. Ne-ai promis o crimă feroce și acum ne oferi un lamentabil spectacol de bună înțelegere între vecini. Adio.
5: Adio. Nu ne-o trebuie de flagante.
3: Consultați.
5: La mine au fost și bine.
3: Consultați.
2: Niște ciobocari ordinari. Bine că am scăpat de ei. Atunci, prietene, nu trebuie convingerea că din această clipă relațiile noastre vor fi dintre cele mai excelente. În acest sens aș îndrăzni să te invit la mine pentru a cinsti împreună un pahar de lichior de ananas, nu?
4: Dragul meu vecin, îți mulțumesc și sper de asemenea că începând de azi vom întemeia relații dintre cele mai demne și cordiale.
2: Cum, scump,
4: pentru asta bine. Nu trebuie să faci cine știe ce mare efort. Doar atât. Să nu te mai ștergi pe preșul meu.
3: Iubite vecine, este exact ceea ce îți cer și eu. Ai văzut preșul meu, e de lână pură. Că mie îmi place să mă șterg preș de lână pură. Mai era, de bună calitate. Eu n-am mai
1: la fapt. S-au dus să de anason. Anasonul care mi se cuvenea mie prin lege. Că eu i-am împăcat. Nu-i nimic. Îi pedepsesc. Le inversez din nou preșurile. Mâine ia să repede unul la altul să se strângă de gât. Huligani!
7: Liniște! Ce e acolo, madame Filofea?
1: Ce strigi, ce strigi? Păstrează liniștea și demnitatea blocului. Păi dacă vreți liniște, mutați-vă în sânul naturii. Acolo e liniște. Vecinilor!

0: Ați ascultat Veciniada, scenariu radiofonic de Ion Băieșu. Distribuția a fost următoarea: Panfil, Marin Moraru; maestrul Menece, Gheorghe Dinică; doctorul, George Trestian; fotograful, Demrădulescu; Zisu, Arcadie Donos; Filofteia, Astra Dan; regia de studio, Crenguța Manea; regia muzicală, Timuș Alexandrescu; regia tehnică, inginer Flavia Cosma; regia artistică, Mihai Pascal.
1: Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

fantazia noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.

0: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Nevestele vesele din Windsor, comedie de William Shakespeare. Traducere și adaptare radiofonică de Vlaicu Bârna.

0: cavalierul Windsor pe Tamisa. În fața casei lui Page, burghez onorabil și om cu stare, trei bărbați s-au întâlnit și stau de vorbă. Cel mai bătrân e judecătorul Shrewell, pe care îl vedem însoțit de tânărul său nepot, pe nume Slender. Amândoi poartă îmbrăcăminte aleasă, cizme și sabie. Al treilea este pastorul Huck Evans din țara Galilor, om în puterea vârstei cu ceafa groasă și obrazul roșu. Dar să ne apropiem.
1: Sir Huck, nu mai stărui degeaba. Pentru o ispravă ca asta ajung până la camera înstelată. Dar fi el de 20 de ori pe cât se ține Sir John Falstaff și tot nu o să-i meargă cu unul ca mine, Robert Shelley, nobil de viță.
2: Da, din comitatul Gloucester, judecător de pace și coram.
1: Da, așa e, că bine zici, nepoate Slender. Și pe deasupra, custalorul.
2: Tocmai, bancă siratolorul, boier născut, nu făcut, domnule părinte, care se iscălește cu armigero pe orice însemnare, citație, chitanță, zalbă sau obligațiune, armigero.
1: Așa e cum zici, și treaba asta am făcut-o de 300 de ani bătuți pe muche.
2: Toți urmașii care s-au trăit trai înaintea lui, făcură tocmai. Și toți strămoșii la care le vine rândul să vecuiască după el, vor face la fel. Ei vor avea dreptul să poarte pe mantia lor de cavaleri 12 puișori de stiucă.
1: E un blazon vechi, taică părinte.
3: 12 puișori alb, mă rog, se potrivesc de minune cu un blazon vechi. Da, se potrivesc grosav, trecând, mișunând, sunt niște făpturi apropiate omului și înseamnă dragoste.
1: Știu că ai pește proaspăt, pește sărat la butoi, e blazon vechi și de soi.
2: Unchiule, aș putea să iau și eu a patra parte din blazonul ăsta?
1: Ai putea? Dacă te căsătorești.
2: Să mă nenorotesc pentru atâta lucru?
1: Va deloc.
3: Așa e, pe maica lui Dumnezeu Sfântul. Dacă tânsul ia un sfert din blasonul ăsta, dumitale nu-ți mai rămân decât 3 sferturi după slapa mea socoteală. Dar n-ar face. Și apoi mai există o considerațiune în mintea mea care ne poate aduce apa la moară. O cunoaște țărocufa pe Anne Page, fica meșterului George Page, o fecioară tare drăgălașă.
2: Domnișoara Anne Page, aia cu părul castaniu închis și cu glas subțire ca de femeie?
3: Da, e tocmai persoana pe care ți-ai toriu dacă ar fi să umbli toată lumea după ea ca să o alegi. Mai pune pe deasupra cele 700 de lire, bani numărați și aur și argint pe care Dumnezeu să-l hodihnească bunicul său i-a lăsat pe patul de moarte. Socot că ar fi bine, mă rog, dacă noi am lăsat deoparte sfătitul și scocorâtul și am pune la cale căsătoria domnului Slender aici de față cu domnișoara Anne Page.
1: E adevărat că i-a lăsat bunicul 700 de lire?
3: Așa-i, mă rog. Și taică-său o să-i lase galben și mai mult.
1: Să ne mai gândim. Deocamdată să dăm față cu cinstitul domn Page. Dar Falstaff o fi la el?
3: Oare aș putea să vă mint, mă rog? Cavalerul Sir John se găsește la tânsul. Dar rog, vă dați ascultare celor care fătoresc bine. Eu voi bate șaua pentru domnișoara Page.
4: Hei, domnule Page!
5: Cine e acolo?
4: Dumnezeu să-ți binecuvinteze casa! Aici, mă rog, se află prietenul dumitale și judele Shalau. Iată-l și pe tânărul Slender, care s-ar putea să-ți vorbească de o altă istorie de ar fi pe placul dumitale.
5: Sunt bucuros că vă știu sănătoși, domnii mie.
6: Domnul,
5: îți foarte mulțumesc pentru vânatul ce mi-ai trimis, domnule Shaw.
1: Domnule Page, îmi pare bine că te văd. Vânatul mănâncă sănătos. Păcat că nu e de mai de Doamne ajută. L-am împușcat rău.
3: Page,
1: ce mai face buna domnișoară Page? Și să știți că vă iubesc din tot sufletul, zău. Din tot sufletul.
5: Îți mulțumesc, domnule judecător. Bucuros că te văd, dragă domnule Slender.
3: Orpiți de domnișoara Page.
1: Dar spuneți-mi, Sir John Falstaff e pe aici?
6: Da, e înăuntru, domnule. Și-aș dori din toată inima să vă pot fi de folos la amândoi, împăciuindu-vă.
7: A crăit, mă rog, tocmai cum se cufine să crăiască un creștin.
1: M-a insultat, domnule Page.
6: Da, Sir Falstaff în parte o recunoaște? Da. Mi-a mărturisit?
1: Dacă a mărturisit, nu înseamnă că sunt tentit. Nu-i așa, domnule Page? M-a insultat, așa cum vă spun. M-a făcut de ocară, pe onoarea mea că m-a făcut de ocară, crede-mă. Eu, Robert Shelley, un nobil de viță, vă spun eu însumi că am fost făcut de ocară.
6: Da, iată că vine și Sir John Falstaff cu suită.
2: Oh, ce mai suită, pe pungaz ea trei, îi știu eu.
8: Domnule Shelley, aud că vrei să mă părăși maestății sale.
1: Cavalere, mi-ai ciumăgit oamenii, mi-ai omorât căprioarele și mi-ai spart coliba de vânătoare.
8: Da, dar pe fața paznicului nu ți-am sărutat.
1: Este ac pentru drac. Ai să răspunzi de isprăvile astea.
8: Răspund pe loc. Da, le-am făcut pe toate câte le-ai spus. Poftim, a răspuns?
1: Sfatul țării are să le afli și el. N-avea grijă.
8: Sfatul pe care ți-l dau eu ar fi să te lași pe gubaș. Te faci de râsul lui minunea.
7: Pau ca verba, Sir John. Bună vorba. Ca de la un om de farsă.
8: Bună vorbă, n-am ce zice. Splendor, ți-am spart capul. Ai ceva împotriva mea?
2: Pe tinste, săr, am în cap multe împotriva dumitale și împotriva secăturilor și pungaților ăstora. Bardolf, Nim și pistol. Da, m-au dus la crâzmă, m-au îmbătat și mi-au golit buzunări.
1: Mă, mă, cași dulce.
2: Lasă, nu-mi pasă mie.
9: Ce vrei tu, Mefistofele?
2: Lasă, nu-mi pasă mie.
1: Ia ascultă-mă, Felice.
2: Unchiule.
7: Face rocul, fa, să ne înțelegem ca niște oameni omenie ce suntem. Suntem, mă rog, trei arbitri între apa asta, după cât mă ajută capul.
8: Pistol!
9: Te ascult cu toate urechile.
8: Pistol, e adevărat că ai șterpelit punga domnului Slender?
2: Așa-i cum zic, mi-a șterpelit-o, ție mai. Jur pe mânuțele astea, să nu mai ajung acasă dacă te mint. Mi-a furat 7 gros de argint bani vechi și 2 silinți cu capul lui Eduard pe care-i cumpărasem de la Ed Moraru, dându-i pe fiecare de ei 2 silinți de acum și 2 peni. Îți jur pe mânuțele astea.
8: E adevărat ce spune Pistol?
7: Nu, mă rog, nu poate fi atefăr. E ticăloșit? Dacă a fost cu umplare la punct.
9: Sir John, tu mi-ești stăpânul.
8: Da.
9: Mă ascultă. În luptă, săr, cu tinicheaua asta să veștejesc murdarele palavre. Tu, drojdie și spumă acră, minți!
2: Atunci pe mânuțele mele zur că ăstălalt a fost.
10: Bagă bine de seamă, domnișorule, și lasă-te de glume. Dacă ferească precii ăsta, te-ai legat și de mine cu glumele dumitale sarbede și mai face cumva pungaș, să știi că te-ai agățat singur în cârlig. E tocmai ce-am vrut să știu.
2: Atunci isprava a făcut-o ăla cu părul rosu. Vă jur pe te port în cap. Că dacă nu mi-aduc aminte ce-am făcut după ce m-ați îmbătat, nu sunt toți un măgar ca toți măgarii.
8: Ăla cu părul roșu?
2: Da.
8: Ce ai de spus, Roșcovan?
7: Păi, sir, pe câte știu, domnul ăsta din pricina băuturii și-a pierdut pe drum cele 5 simțăminte. Vrei a zice cele 5 simțuri, mă rog, rușine, câtă ignoranță. Și tot trăgând la măsea seara, a luat luneaua neamțului. Așa s-a făcut că a lăsat drumul cel bun și dând-o pe latinește a pus concluziile în șanță.
2: Așa-i, iar dumneata tot pe latinește vorbeai ca și mine. Dar lasă, nu-mi pasă mie. Cât voi trăi nu mă mai încurc eu la băut decât cu oameni de omenie, oameni politicoși cu obraz. De mă îmbăt, să mă îmbăt cu cei care au frică de Dumnezeu, nu cu niște alte tâlhari de betivani.
7: Face martor mie Dumnezeu frumos. Oase intențiuni, mă rog.
8: Vedeți, domnilor, cum se dezmint toate învinuirile, vedeți?
6: Haide, lăsați cearta, domnilor. Casa mea vă spune bun venit. Poftiți, domnilor, poftiți. Vă așteaptă pe masă fierbinte un pateu de vânat. Poftiți, domnilor, și sper că vom înneca în zi în toate neînțelegerile. Poftiți,
8: doamnă Ford, pe legea mea îmi face mare plăcere să vă întâlnesc aici în casa doamnei Page. Îmi dați voie să vă salut cinstită,
1: doamnă. Vrei, nepoate, să stăm nițel pe banca asta din fața casei?
2: Da,
1: o vorbă vreau să-ți spun numai, nepoate. Știi, Sir Huck, ați de față a făcut, ca să zic așa, o propunere.
6: Da, da.
1: o propunere pe ocolite. Mă înțelegi?
2: Da, unchiule. Știi? Vei avea în mine un om rațional. Și dacă treaba asta, da, voi face tot ce rațiunea va cere.
3: Pleacă-ți urechea să înțelegi propunerea domnului tinere Sledder. Îți voi descrie eu chestiunea, dacă ești, mă rog, în stare să pricepi.
2: Nu, taică, eu am să fac asta cum spune unchiul Salău, nu te supăra. El e judecător de pace în comitatul nostru, iar eu un biet muritor de rând.
3: Nu te asta e forpa, mă rog. Forpa-i de însurătoare a tumitale cu E.N.P.
2: Ah, păi dacă e vorba pe astea, sunt gata să mă însor cu ea în condiții rezonabile.
3: Dar spune, dacă poți, au ba să nu treci simțământ de dragoste pentru femeie?
1: Nepoate Slender, poți să o iubești?
2: Nădăzduiesc că voi face așa cum mi se potrivește unui om rațional.
3: Păi nu, mă rog, jur pe toți îngerii și pe toamnele lor că trebuie să te exprimi pozitiv, că te legi să-i dai, mă rog, întreaga dragostea tubitale.
1: Da, trebuie. Spune-mi, vrei să te însori cu ea și să pui mâna pe o zestre frumușică?
2: Sunt gata să fac și mai mult decât îmi spui, unchiule, dacă mi-o cer tu. Și dacă dânsa e măcar pe jumătate o femeie rațională.
1: Nu așa, înțelege-mă cum trebuie, zău, înțelege-mă cum așa trebuie, dulcele meu nepot.
2: Unchiule,
1: dacă îmi dau vreo osteneală, este ca să-ți fac ție o plăcere, nepoate, da, dragă. Ești în stare să iubești fata?
2: Ei, ba nu, dacă nu o fi așa, îmi pun gâtul streang, jur.
1: Unchiule Salău, ia uite-te, aia care coboară scara, nu-i domnișoara N-Page?
4: Dânsa e frumoasă, domnișoară Page. De dragul dumitale aș vrea să mai fiu tânăr, pe cinstea mea.
11: Prânzul e pe masă, tatăl meu așteaptă plăcuta dumneavoastră tăvărășie.
4: Mă duc chiar acum la dânsul, frumoasă domnișoară Page.
3: Foia binecuvântată lui Dumnezeu Sfântul, nu vreau să lipsesc nici eu de la rugăciunea de dinaintea mesei să mergem.
12: Haide, domnule. Salau?
1: Acum, haide. Acum,
12: haide. Da.
11: Nu doriți să poftiți și dumneavoastră, domnule Slender?
2: Nu, vă mulțumesc, zău, din toată inima. Mă simt foarte bine.
11: Vă așteaptă prânzul, săr.
2: Nu mi-e foame, mulțumesc, pe onoarea mea. Nu știu unde-i simplu servitorul meu. Știți, eu nu țin acum decât 3 sluți un valet până ți-o să moară mama.
11: Da.
2: Dar ce-ara face? Trăiesc ca un nobil sărac, dar de viță.
11: Prea bine, prea bine, domnule. Dar nu mă pot întoarce fără dumneavoastră. Nu se vor așeza la masă până ce nu veniți.
2: Pe lezea mea, nu mănânc nimic. Vă mulțumesc însă ca și cum ați fi mâncat.
11: Vă rog să poftiți înăuntru.
2: Vă mulțumesc. Aș fi mai bucuros să mă preumblu pe aici. Și mi-am rănit un turloi zilele trecute pe când mă hârzoneam în sabie și pumnal cu un mester de scrimă.
11: Da?
2: 3 lovituri pentru o farfurie de prune fierte. Și vă jur, de atunci nu mai pot suferi mirosul de mâncare fierbinte.
13: Dar de ce nu poftiți la masă? Poftește, dragă domnule Slender, poftește, te așteptăm. Hai de vino, scumpa mea fică.
2: Eu nu mănânc nimic, îți mulțumesc.
13: Pe toți draci și colacea și lui pe îmbiate. Te rog, sir, te rog.
2: Domnișoară Anne, treteți dumneavoastră întâi.
11: Nu, sir, nu se poate. În față e locul dumneavoastră.
2: Oh, ce pot face? Mai bine nepoliticos decât plicticos.
0: Un ceas mai târziu, în același loc, în fața casei lui Page, părintele Sir Hugh Evans, roșu la față, cu șervetul la gât, s-a oprit în capul scărilor.
14: Hei, băiete!
15: Da, sir.
14: Băiete!
15: Da.
14: Tu ești simplu servitorul domnului Slater?
15: Da, sir, eu sunt.
14: Aha, atunci du-te și întreabă, mă rog, cum se poate ajunge la casa lui Dr. Caius. Acolo trăiește o anume doamnă Quickly, care un fel te șupâneasă, ori de toică, ori bucătăreasă, ori, mă rog, una care îl spală și îl usucă pe doctorul francez.
15: Bun, sir.
14: Stai, că vine ceva și mai bun. Tu-i astăzi scrisoare, pentru că tânsă e o bună cunoștință a domnului scrisoare în page, mă rog. Iar scrisoarea o roacă să-i ceară și să-i stăruie pe lângă domnișoara în page ca să asculte torințele domnului Slenter, stăpânul tău. Pleacă-te în tată.
15: Mă duc
14: să... Eu mă duc să sfârșesc masa. Trebuie să fină merele și prânzele.
16: Ne aflăm la hanul Jartieri, locul unde găzduiește Sir John Falstaff cu suita lui, Bardolph, Pistol, Nim, Robby. Iată-l pe cavalerul flamand stând la o masă sub grinzile afumate ale hanului și sorbind cu lăcomie cupere de vin. Dar ce gânduri frământă oare mintea aventurierului cavaler?
8: Hei, hagiul meu cu jartiera.
1: La ordine, stăpâni. Ce spui, inima de leu? Hai, grăiește cu preaștiință și înțelepciune.
8: La drept vorbim, prietene, trebuie să le mai fac vânt câtorva din suitarii mei.
1: Aha, scoate din pită puternice, Hercule. Arată-le ușa să tropăie pe ulii, strat, trap.
8: Nu mai merge, cheltuiesc cu ei 10 lire pe săptămână.
1: Ești un împărat, Cezar, Cheizar și Feizar. Da, de îngădui pe bandul făriau la mine să tragă din butoi și să toarne în leică. Așa e că am zis bine, puternice, Hector.
8: Bună mea, gazdă. Așa să faci.
1: Atunci ne-am înțeles. Hei, Bardol! Da, ia pe lângă băieții. Ascultă, te iau pivniță.
8: Da,
1: știți să fii, cu un ochi la drojdea pe fund și cu altul la spuma de la vrană.
8: Da.
1: Îmi place omul să fie om și cuvânt. Hai la pivniță.
8: Bardolf, da. Urmează-l. Meseria de pivnicer e o meserie bună. Dintr-o țundră ponosită croiești un laibăr nou. Dintr-un valet ofilit, un boboc de pivnicer. Hai, cară-te, mergi cu bine.
17: Da, e visul meu de o viață. Am să mă procopsesc. Hei, Pistol, Nim, mă las cu bine, m-am făcut pivnicer.
9: Murdară, spiță de om, ce-o spune Pistol? Vrei să mânuiești șeful cu orice ocazie, să-l ai în palmă? Ce zici de ăsta, Nim?
17: La băutură fost să mi slip. Care-i cazul? N-are în el nimic de erou.
8: Da. Sunt tare bucuros că m-am descotorosit de coțomanul ăsta. Tâlhările lui erau cu sute coață albă. Fura cum ar cânta un om bet. Fără tact.
17: Umorul cu adevărat de soi e să știi să pur că nu bagă nimeni de seamă.
9: Să-ți însușești, spune înțeleptul. Pă, să furi. Un colac și un bobârnac pentru o vorbă ca asta.
8: Hei, toate bune și frumoase, domnilor, dar mi-au cam ieșit călcâile din cizme.
17: Foarte bine, e rost de bătături.
8: Da, nu mai am cum o întoarce, cum o suci. Trebuie să mă scocesc ceva, să-mi aflu iar noroc.
9: A, pui de corb, așteaptă să-și umfle gușulițele.
8: Ia, veniți încoace.
9: Da, stăpâne.
8: Care din voi îl cunoaște în orașul ăsta pe un oarecare form?
9: Îl cunosc pe individ ca pe un cal breaz. Are o sânză, nu glumă.
8: Cinstiții mei flăcăi, iată despre ce este vorba.
9: Iată vorba și rotundă, dolofană ca și burta.
8: Lasă gluma, Pistol. E drept că doi coți englezești nu ajung ca să-mi cuprinzi mijlocul, dar nici prin gând nu-mi trece să strâng cureva. Din potrivă, caut un prilej să-i pot desface bine băierile.
9: Pe scurt, am de gând să mă iubesc cu soția lui Ford. E plină de dragi și pare femeie de înțeles.
17: La vorbă e miroasă, la fire drăgăstoasă.
8: Dacă m-aș pune să vă spun tot ce-mi dă de înțeles, apă cele mai nevinovate vorbe ale ei nu s-ar putea traduce în englezește decât așa. Sunt din tălp și până în creștet a lui Sir John Falstaff.
9: E bine adâncită și bine tălmăcită dintr-o limbă neprigănită în englezească.
17: Adânc e înfipta angora. Dar oare merge gluma asta?
8: Lumea zice că are mână liberă în punga bărbatului. Și punga lui geme de aur. Numai gălbiori cu zinți, curați ca niște sfinți.
17: La noi bun, frumoasă e gluma. Cine o face suma? Pe spinarea sfinților.
8: Am și o scrisoare pentru ea și alta alături pentru nevasta lui Page.
9: Cum? Care mai adineori îmi făcea ochi dulci, cercetându-mi făptura cu luarea minte de sus până jos. Uneori privirile calde mângâiau coapsele,
8: alteori forma impunătorului meu
15: umbre cum un bălegar umflat de-al verii soare alintat.
10: Îți mulțumesc, i-ai zis o film.
15: Mă cântărea din ochi pe toate fețele cu atâta lăcomie că mă înfierbântasem ca sub dogoarea unui cuptor. Am și pentru ea o scrisoare și dânsa e stăpână la ea acasă, face ce vrea cu punga bărbatului. Când te gândești, parcă ar fi o regiune din Guiana, numai aur și belșug. Vreau să le am în mână pe amândouă și să le jumulesc după plasa. Ele vor fi inimile mele de răsărit și de apus și voi face negoț cu amândouă. Haide, tu, pistol, du această scrisoare doamnei Pei.
18: Cum?
15: Iar tu, Nim, du pe aceasta doamnei Ford.
18: Ce? Pe Lucifer, mă crezi pantar din Troia.
15: Cum?
18: Atunci la șol, de ce mai port oțel?
15: Ce?
10: Nu pot suferi gluma prostească. Ia-ți înapoi acest răvaș poznaș. Vreau să-mi țin hangul și rangul.
11: Stăpâne!
15: Uite că a venit Robin. Scrisoarele tu mi le du, băiete.
11: Da, stăpâne.
15: Te iau fârmași spre Țărmurea Unite. Iar voi, tălhari, ca grindii la pțire. Dă-mi culmele să-mi iau voi. Hai, drumul! Asta cu manierele franceze la modă să v-am prietenit cu încetul. Rămâne seniorul cu vale.
18: Voi tari vulturi să te împartă în gheare. Cu măsluieli fac vânt în orice pungă. Voi fi bogat, iar tu fără lețcaie, turc josnic, neam de frigian.
10: Îmi trec prin cap niște idei care parcă ar coace ceva.
18: Ce? Vrei să te răzbuni?
10: Pe toate stelele din cer, asta fac.
18: Cu mintea sau cu oțelul?
10: Cu amândouă aș vrea.
18: Aha.
10: Și ca să o iau din timp, o vorbă îi spun lui Peș.
18: Bună! Iar eu lui Ford mă duc să-i spun cum tâlgăroiul vrea să-l pască, să ia puicuța, banul bun, culcușul să-i pângărească.
10: Răzbunarea nu poate potoli vorbele de duc. Voi pune mereu paie pe foc până l-oi face pe Page să-i plămădească o trai. Și l-oi juca să dea în gălbinare, să mă pomenească. Mânia mea e ca trăznătul, năpraznic arde și ucide. Așa sunt eu de fel.
18: Ah, ești marte al răzbunării zeu. Haide, întinde-o, te urmez și eu. Hai!

0: acasă la doctorul francez Caius. Doamna Quickly, menajera doctorului, a primit tocmai scrisoarea pe care i-a trimis-o Sir Hugh Evans prin Simple, servitorului Slender. Doamna Quickly stă de vorbă cu Rugby, valetul doctorului, și cu Simple.
1: Ascultă-mă, John Rugby, te rog, du-te până la fereastră și vezi de nu se întoarce cumva stăpânul meu, doctor Caius.
2: Da.
1: Că de se întoarce și află pe cineva în casă, ți-o jur, va pune iar la grea încercare răbdarea celui de sus și engleza regelui.
2: Da, mă duc să mă uit.
1: Așa. Ei. Așa. Zici că te cheamă Peter Simple?
3: Da, ce să fac dacă nu am un nume mai pricopsit?
1: Și ești servitor domnului Slender?
3: Precum spui.
2: Poate ne scăpați cum știți și cum puteți.
1: Ce?
2: Stăpânul se întoarce.
1: Vai de mine, praf ne face pe toți. Repede vino aici, tinere. Tinere Simple, ascunde de notaia asta. N-are să stea mult. Așa, haide. Na, na, na, na, la. Da, la, la, la, la, la. Na,
4: na, na. El cantic a schintat.
5: Nu-mi place să te aper. Te rog să-mi aduci din mon cabinet boîtier vert.
1: Da, da, da.
5: Un cutior.
1: Da.
5: Un cutior verde.
1: Da, da, da.
5: Ați intenționat ce spun? Un cutior verde.
1: Da, cum de nu? Sigur că mă aduc îndată. Bine că nu s-a dus dânsul, că dacă dădea acolo peste tânăr, l-ar fi apucat toți dracii.
4: Quel caldour! Ma foi, il fait fort chaud. Je m'en vais à la cour. La grande affaire.
1: Asta e cutia.
4: Oui, oui, oui. Mettez-la dans mon bousonard.
1: Da.
4: Dépêchez, répétez.
1: Da, da, da, da.
4: Onde est cette gentille calosse de Rugby?
1: Ah, John Rugby, John.
2: Aici, aici sunt, sir.
4: Ești pare John Rugby? Or natarau de Rugby. Ia sabia, repede, și însățește-mă la curte.
2: Sabia e pregătită, sir.
4: Păi legea mea, veju, am întârziat cam mult. Ah, la dracu, că își oublie, în cabinet am niște leacuri.
1: Doamne.
4: Pe care pentru nimic pe lume nu este permis să le las acasă.
1: Dumnezeule mare, aș intra ca o furtună, are să-l afle acolo, nu dai pe tânăr și parcă văd că l-a apucat alte alea.
4: O, diablă, diablă!
1: Dumnezeule!
4: Cine este asta? Nu! Talhar! Ivaro! Răbii, dați-mi e sabia!
1: Bunul meu stăpân, potoliți-vă!
4: Pentru de ce să ne potolesc?
1: Tânărul e un om cum se cade.
4: Un om cum se cade? Ce cautate în cabinetul meu? Asta nu e un om cum se cade care intra în cabinetul meu?
1: V-aș ruga să nu fiți atât de flegmatic și să dați ascultare adevărului. A fost trimis la mine de părintele Evans.
2: Cam. Întocmai, ca să o rog pe această doamnă să nu...
1: Taci! Taci, te rog!
4: Tu se taci, spune!
2: Ca să o rog pe această cum să cade doamnă, slujitoarea dumneavoastră, să pună un cuvânt bun pe lângă domnișoara Anne Page, da, pentru stăpânul meu, care vrea să o ceară de nevastă.
4: Da,
1: asta e adevărul, dacă vrei să știi. Da.
4: Anne Page!
1: Da. Oh, dar da, nu îmi bag eu degetele în foc pentru nimic în lume. Nu să mă duc la cap dacă nu mă doare.
4: Pe tine, Sir Hugh!
2: Da, da, da.
4: Rugby, baie mie niște hartii de scris.
2: Da, da.
4: Iar tu, Natarau, se duci să spui la popa că am să trimit lui un provocar la duel. Am să tai la el ghitul în gradina public.
1: Da.
4: Am să-l înveți eu pe acest Natarau și calin de popa să nu-și mai bage nas unde nu-i fierbe oala. Tu poți merge. Nu mai ai pentru ce să stai aici. Jur!
2: Da. Bine, domnule, am plecat.
1: Vai, bietul părinte, Evans, dar el nu face decât să pună o vorbă bună pentru un prieten.
4: Asta la mine este absolut indiferent. Nu mi-ai spus tu singur că domnișor Anne Page va fi al meu?
1: Da.
4: Jur că am să-l omor pe popa asta, codoș. Am să-l pun pe hangiu de la jartier să ne aleagă armele. Jur că Anne Page va fi al meu.
1: Sir, fata vă iubește și toate vorici cum nu se poate mai bine, dar gura lumii trâncănește. Ei, și n-are decât.
4: Rugby, vină cu mine la corte.
2: Da, domnule.
4: Vei jur că dacă Anne Page nu va fi al meu, te dau afară din casa pe brunci. Ține-te pe umele mele, Rugby.
1: Bine că ai plecat. Au să-ți cresc urechi de măgar așteptând să ți se izbândească gândul. Cu atât ai să te alegi. Ce mai încoace și încolo o cunosc eu prea bine pe domnișoara Anne. Nici o femeie din Windsor nu știe mai bine decât mine ce are ea în suflet. Și nimeni, mulțumesc lui Dumnezeu Sfântul, nu poate face din ea ceea ce pot face eu.
6: Hey, este cineva de acasă?
1: Oh, dar ce e acolo? Oh, intrați, intrați, domnule Fentz.
6: Ziua bună, cinstite dupane. Ce mai faci?
1: Ah, cât se poate de bine, cu atât mai mult cu cât domniile voastre mă întrebați.
6: Ce mai noutate? Ce mai face drăgălașa domnișoara Enns?
1: Ah, aveți dreptate, domnule, e drăgălașă și bună și frumoasă. Și vă este prietenă, da, asta slavă domnului, pot să o spun cu gura toată.
6: Cu alte cuvinte, crezi că am să reușesc, da, așa-i? Nu-i fac curte degeaba.
1: Vai, vă iubește, credeți-mă, domnule Fenton.
6: Bine, astăzi am să o văd.
1: Da?
6: Ține banii ăștia și, și pune o vorbă bună pentru mine.
1: Sigur.
6: Dacă îmi tânești cumva înaintea mea, ai grijă și mă laudă.
1: Sigur,
6: puțin.
1: Cum vai, dar cum să nu vă laud, se poate? De bună seamă că vă laud. Și data viitoare când ne vom vedea, am să vă spun domniilor voastre și despre alții care umblă pe acolo la pețit.
6: Bine, la revedere, sunt foarte grăbit de data asta,
1: da. La revedere, domnii de voastră. Oh, ce om cum se cade. Dar aia nu-l iubește. Nimeni nu-i cunoaște gândurile lui Ian cum îi recunosc eu. Oh, Doamne, dar cum am uitat.
0: A doua zi, acasă la Page, doamna Page a primit tocmai scrisoarea pe care i-a trimis-o Sir John Falstaff. Iată-o pe doamna Page singură cu scrisoarea în mână.
7: Cum adică? Am scăpat de scrisorile de dragoste în zilele de sărbătoare ale frumuseții mele și să-mi dea de lucru tocmai acum? Ia să vedem ce scrie. Nu mă întreba de ce te iubesc. Pentru că deși dragostea folosește rațiunea drept doctor, nu vrea să o primească sfătuitor. Nu mai ești tânără, nici eu nu mai sunt. Iată un început de apropiere. Dumneata ești veselă și eu de asemenea. Ha, ha, iată încă o apropiere. Îți place vinul? Mie îmi place la fel. Vrei apropiere mai mare? Mulțumește-te, doamnă Page, cel puțin dacă dragostea unui soldat îți ajunge. Mulțumește-te că te iubesc. N-am să zic, fie-ți milă de mine. Asta n-ar fi vorbă de soldat. Dar ce-o spun? Iubește-mă prin mine, al tău cavaler adevărat, ziua și noaptea sau pe orice fel de lumină. Slujitor plecat, din toate puterile ție dat, gata pentru tine să mă bat. John Falstaff. Ah, păcătoasă, păcătoasă lume! Un om aproape revegit de vârstă, să facă pe tinerelul galant. Dar ce gânduri ușurate ce-o fi răstălmăcit în vorbele mele, bețivanul ăsta flamant, dracu să-l ia, ca să îndrăznească să mă asalteze în felul ăsta. Păi se tot fi fost de 3 ori numai mult în societatea mea. Ce-am putut eu să-i spun? Veselia mea a fost destul de cumpătată, Dumnezeu să mă ierte. Ah, cum să mă răzbun pe el? Pentru că am să mă răzbun. Și de asta sunt tot atât de sigură, cât de sigură sunt că mațele lui înoată n-o sânză.
8: Doamne!
7: Ah, dar se aude venind cineva. Da?
8: Ești acasă?
7: Da, da.
8: Oh, ce-am mai scump,
7: doamnă Page. Oh, dă-mi un sfat.
9: Dar despre ce-i vorba, drăguțo?
7: Ia citește, Cole. Citește scrisoarea asta.
9: Mă întreb ce furtună o fi aruncat pe coasta de la Windsor această balenă cu atâtea măști de ulei în burtă. Cum să mă răzbun pe el?
7: Cred că lucrul cel mai bun ar fi să-l îmbrobodim cu nădejde, până ce flacăra scârbavnică a poftelor lui îl va face să se topească în propria lui grăsime. Ai mai pomenit așa ceva?
9: Oh, amândouă scrisorile sunt a idoma, afară doar de numele Page și Ford. Pentru a te liniști pe deplin asupra misterului cu părerele lui, iată sora geamă la scrisorii tale primite de mine. Dar n-avea grijă, moștenirea să rămâne întreagă. Fac prinsoare că dumnealui are cel puțin 1000 de asemenea răvașe scrise, gata, cu loc lăsat gol pentru a trece pe ele apoi diferite nume. De bună seamă că astea sunt din a doua ediție. Are să le mai tipărească, vezi bine, pentru că lui puțin îi pasă ce de la tipar. De vreme ce ar vrea să ne bage sub presa lui, pe amândouă.
7: Oh, de mine.
9: Ascultă-mă ce spun eu. Găsești mai ușor 20 de porumbițe de ochiate decât a găsi un bărbat fără pat.
7: Tu, scrisorile astea sunt unul și același lucru, același scris, același vorbe.
9: Oare ce-o fi gândind el despre noi?
7: Nu știu, habar n-am.
9: Asta mai că-mi dă pofta să mă răfuiesc cu propria-n virtute. Aș fi ispitită să mă iau la rost pe mine însămi, ca pe cineva pe care nu l-aș cunoaște. Că vezi bine, dacă nu mi-aș ști el vreo slăbiciune pe care eu însă mă ignorez, nu m-ar fi luat el atât de repede. Ah, să ne răzbunăm pe el.
7: Da.
9: Să-i dăm o întâlnire. Ha? să întâmpinăm stăruințele lui cu așa zise nădejde și să-l ducem cu vorba până își va pune caia manet la hangiul de la jartiera.
10: Oh, aș fi gata să-i joc festele cele mai răutăcioase, da? Cu condiția ca neprihănirea cinstii noastre să nu fie pătată.
9: Oh, dacă soțul meu ar vedea scrisoarea asta, iar ajunge să-i hrănească gelozia pe vecii vecilor.
10: Tocmai.
9: Uite-i pe amândoi în fața casei. Nu mă plâng. Soțul meu e tot atât de departe de a fi gelos, pe cât sunt eu de departe de a-i da prilej să fie.
10: În privința asta ești mai fericită decât mine, dragă.
9: Să ne sfătuim ce trebuie să facem împotriva acestui cavaler gras. Da. Haide-mă în grădină.
0: Alungați de Falstaff, Pistol și Nim au hotărât să se răzbune. I-au căutat pe domnii Ford și Page și le-au denunțat planul lui Falstaff de a le cuceri nevestele. Nebăluind nimic din toate acestea, cavalerul Falstaff primește în odaia lui de la hanul jartierii vizita doamnei Quickly.
11: Oh, vă urez bună ziua, înălțimea voastră!
12: Bună ziua, cinstită nevastă!
11: Nu tocmai așa, să nu vă fie cu supărare, înălțimea voastră!
12: Fată mare, atunci!
11: A, sunt, o jur! Așa cum era și maică-mea la un ceas după ce m-a născut!
12: Te cred pe cuvânt, nu-i nevoie să te juri. Ce dorești de la mine?
11: Aș putea încredința oare un cuvânt două, înălțimea voastră?
12: 2000 și mai multe, frumoasa mea! Iar eu am să-ți acord audiență. Poftim!
11: Sir, este în orașul ăsta o doamnă Ford. Rog-vă, dați-vă mai în partea asta să nu ne audă cineva. Știți, eu locuiesc la domnul doctor Caius.
12: E bine, spune mai departe, doamna Ford, ai zis?
11: Înălțimea voastră spune-mi tocmai cum este. Mă rog pe înălțimea voastră, dați-vă rog-vă mai în partea asta.
12: Garantez că nu ne aude nimeni. De acolo sunt oamenii mei, oamenii mei, desigur.
11: Dumnezeu să-i binecuvinteze și să facă din ei slujitori.
12: Va să zic doamna Ford. Ce ai dispus despre ea?
11: Ah, domnul e o ființă atât de cum se cade. Iar înălțimea voastră, cât de seducător sunteți.
12: Doamna Ford, spune-o dată despre doamna Ford.
11: E bine, iată care-i povestea. Ați pus-o într-o fierbere atât de mare că n-o mai recunoști. Cel mai de frunte dintre curteni, pe vremea când curtea era la Windsor, e bine, n-ar fi putut să o aducă în halul ăsta. Și erau acolo cavaleri, los, gentilom, cu echipaje. Ei bine, vă asigur că n-au dobândit de la dânsa nici măcar o privire. Niciunul n-a izbutit să o facă să ducă buzele la cupa celui mai mândru dintre dânsi.
12: Bine, dar ce vorbă mi-aduci de la dânsa? Spune-o scurt, dragul meu Mercur, în haine de femeie.
11: Ei bine, dânsa a primit scrisoarea dumneavoastră.
12: Da?
11: Da, vă mulțumește de 1000 de ori. Și vă dă de știre că soțul ei va lipsi de acasă între 10 și 11.
12: Între 10 și 11?
11: Da. Și atunci, spune dânsa, veți putea veni să vedeți pictura aia pe care o știți dumneavoastră. Domnul Ford, bărbatul ei n-are să fie acasă. Vai, draga de ea, duce cu el o viață tare tristă. Da, e un bărbat gelos până în măduva oaselor. Amară viață trage cu dânsul, draga de ea.
12: Între 10 și 11, femeie, spune-i respectele mele, am să viu negreșit.
11: Iată o vorbă fericit spusă. Dar mai am și o altă veste pentru înălțimea voastră. Doamna Page, și ea vă trimite simțiminte pornite din inimă. Și lăsați-mă să vă șoptesc la urechi. Și dânsa este o femeie tot atât de cinstită, tot atât de politicoasă și tot atât de modestă. Și vedeți, tot atât de puțin în stare să-și uite rugăciunea de dimineață și cea de seară ca oricare femeie din Windsor. Și dânsa m-a însărcinat să-i comunic înălțimii voastre că bărbatul ei lipsește rare ori de acasă. Dar că nădăjduiește că într-o bună zi tot va lipsi. N-am văzut niciodată o femeie atât de nebunită după un bărbat. Fără dor și poate sunt încredințată că umbleas cu farmece.
12: Nici de cum, de asta te asigur. Afară de atracția farmecilor mele personale, nu umblu cu niciun fel de farmec. Dar spune-mi, te rog, nevasta lui Ford și nevasta lui Page și-au făcut cumva mărturisiri despre dragostea pe care mi-o poartă?
11: Ar fi fost de tot gazul pe cinstea mea. Nu, n-au atât de puțină minte. Ar fi fost de tot cazul.
7: Doamna Page, vă roagă din toată inima să-i trimiți pe micul dumneavoastră Paj. Soțul ei are pentru micul Paj o nețărmurită infecție. Și său jupânul Page e un om tare de treabă. Da. Oh, nu este femeie, Luizor. Femeie măritată care se duc o viață mai fericită decât însa. No, face ce vrea, spune ce vrea, le primește pe toate, le plătește pe toate. Se culcă când îi place, se scoală când îi place. Totul merge cum vrea dânsa. Da, și zău merită. Că dacă se află o femeie plăcută în Windsor, apoi dânsa este. Da. Trebuie să-i trimiteți neapărat pe micul dumneavoastră Paj.
12: Bine, bine, o voi face.
7: Da, s-o face. Da. Așa. Și vedeți, să potriviți astfel lucrurile, ca el să fie mijlocitorul între dumneavoastră doi.
12: Da, da, du-te, du-te cu bine. Spune-le salutări din partea mea la amândouă.
7: Da, da, da.
12: Ține și punga asta. Nu, o să mai rămân datori. Pajule Robin, du-te cu femeia asta.
8: Da, da,
12: ce mai veste asta, m-a dat gata. Ai mai văzut o asemenea isprân, bătrâne, sergeon, dă-i înainte. Am să scot din bătrânul tău trup ce n-ai scos niciodată. Adică te le-a tot mai sucești capul femeilor, după ce ai cheltuit cu ele atât amar de bani. A venit toare vremea să-ți întorci paguba. Ah, dragul meu, îți mulțumesc să mai spună cineva că ești gros și burduconos. Oh, de vreme ce placi, nu-mi pasă.
0: Aflând intențiile lui Sir John Falstaff și vrând să pună la încercare virtutea nevestii sale, gelosul Ford se deghizează și, dându-se drept un anume Brooke, se duce la hanul jartierii.
12: Pe ce este, Bardolf, pivnicerule? Cum te simți în tovărășia butoailor?
13: Ha, bine.
12: Mi-a adus o garafă plină?
13: Sir John, a venit un oarecare domn Brooke.
12: Ha?
13: Care ar dori să vă vorbească și să vă facă cunoștință. A trimis clondirul ăsta cu vin bătrân din Spania pentru dejunul înălțimii voastre.
12: Brooke îl cheamă?
13: Da, sir.
12: Să poftească. Sunt bineveniți oamenii care fac să izvorască asemenea licori. Ha? Oh, doamnă Ford și doamnă Page, am pus mâna pe voi. Haide înainte!
14: Dumnezeu să vă binecuvinteze, domnule.
12: Ah, și pe dumneata, domnule. Doriți să stați de vorbă cu mine?
14: Mă iertați că vin așa pe nepusă masă.
12: Oh, sunteți binevenit. Cu ce vă pot fi de folos?
14: Domnule, sunt un om care a cheltuit ceva la viața lui. Mă numesc Brooke.
12: Dragă domnule Brooke, doresc să te cunosc cât mai de aproape.
14: Dragă Sir John, eu pe dumneata de asemenea. Și nu ca să vă fiu vreo povară, nu.
12: Da.
14: Pentru că drept să vă spun, dacă unul din noi ar fi să împrumute bani,
12: da,
14: același fi eu. Tocmai asta mi-a dat curajul să vii la dumneata fără nicio ceremonie. Știți cum e vorba? Când banul merge în frunte, toate drumurile ți se deschid.
12: Banul, domnule, e un soldat bun care merge totdeauna în frunte.
14: Da, pe cinstea mea că așa-i. Eu am aici un sac cu bani care mă cam încurcă. Dacă vreți să mă ajutați, Sir John, luați-l tot sau numai pe jumătate pentru a-mi ușura povara.
12: Domnule, dar nu știu în ce fel m-aș putea vrenici să fiu hamalul dumitare.
14: Am să vă spun, Sir, dacă aveți bunătatea să mă ascultați.
12: Da, vorbește, dragă domnule Brooke. Voi fi încântat să te poți sluji.
14: Domnule, știu că ești un om învățat. Îmi place să vorbesc pe șleau. Și vă cunosc de mult, deși n-am avut niciodată prilejul atât de mult dorit de mine de a intra în legătură cu dumneavoastră.
12: Da.
14: Este în acest oraș o doamnă.
12: Da?
14: Soțul ei e un anume Ford.
12: Așa.
14: O iubesc de multă vreme. Și vă spun drept că am făcut multe pentru dânsa. Am urmărit-o cu o întâlnitare de nebun. Am prins toate momentele prielnice pentru a o întâlni. Am plătit cu bani grei cel mai neînsetat prilej de a o vedea măcar o clipă. Nu numai că i-am cumpărat numeroase daruri, dar am mai cheltuit în dreapta și în stânga pentru a ști care din daruri i-ar putea fi pe plac. Într-un cuvânt, am urmărit-o așa cum dragostea m-a urmărit pe mine, adică zburând mereu pe urmele ei.
12: Și dânsa nu ți-a dat nicio nădejde?
14: Niciuna.
12: N-ai stăruit totuși să dobândești vreuna?
14: Niciodată.
12: Oh, și cum era dragostea dumitale?
14: Cum să vă spun, cum ar fi o casă frumoasă, clădită pe pământul altuia.
12: Aha.
14: Astfel am pierdut clădirea, pentru că greșisem locul.
12: Dar în ce scop mi-ați făcut această mărturisire?
14: Când am să-ți spun, înseamnă că ți-am spus totul. Sunt oameni care pretind că oricât ar trece ea în fața ochilor mei drept o femeie cinstită, când e cu alții se întrece cu gluma în așa fel, e, că au ieșit vorbe pe socoteala ei.
12: Da?
14: Acum, Sir John, ai pătruns în inima intențiilor mele. Mă încred în gentilomul de aleasă condiție, de o educație desăvârșită, venit din cea mai bună societate și care se bucură de o mare trecere prin rangul și persoana dumitare, lăudată de toată lumea pentru faima de oștean, de curtean și de om învățat.
12: Oh, domnule!
14: Dar crede-mă, crede-mă, sir, știi bine și dumneata că așa este. Iată, v-am adus niște bani. Cheltuiește-i. Cheltuiește-i sănătos. Cheltuiește tot ce am. Dar în schimb, dăm ceva din timpul dumitale. Dăm timpul care trebuiește pentru a lua cu asalt virtutea doamnei Ford. Folosește toată știința dumitale de curtezan și cucerește-o. Dacă se află pe lume un om să o poată face, apoi numai dumneata o poți face.
12: Dar cum și-ar putea fi oare împăcată ardoarea pătimașa dragostei când altul s-ar bucura de aceea pe care o râvnește? Mi se pare că leacul mai mult strică decât ajută.
14: Aș vrea să înțelegi bine ce urmăresc. Dânsa pare atât de încredințată că poartă podoaba virtuții, că nebunia sufletului meu nu cutează să dea asaltul. E de o orbitoare strălucire ca să o poți înfrunta cu privirile. Altfel ar sta lucrurile dacă aș avea o dovadă, ceva la mână. Atunci dorințele mele și-ar găsi precedente și argumente în favoarea lor. Aș putea o scoate din această citadelă a purității, a bunei reputații, a fidelității conjugale și după aceste mii de întărituri care îmi stau în cale și mi se împotrivesc cu atâta putere. Ce spuneți de asta, Sir John?
12: Domnule, întâi de toate, fără niciun fel de fasoane, îți primesc banii. Apoi, dă mâna să ți-o strâng. Și în cele din urmă, îți dau cuvântul meu de gentilom că dacă o vrei, o vei avea pe nevasta lui Ford.
14: Vai, bunul meu, domn.
12: Spun că o vei avea.
14: Înfruptă-te cât poftești din banii mei, Sir John. Am destui și n-ai să le duci lipsa.
12: Da, înfruptă-te cât vrei din doamna Ford, domnule Brook. N-ai să-i duci lipsa. Dumitale, pot să spun. Mă duc azi la o întâlnire pe care chiar dânsa mi-a dat-o. Tocmai când s-o să-i duc.

0: E tocmai ceea ce mă face să găsesc atâta farmec nevestit. Vreau să o am drept cheie la casa de bani a ticălosului de încornorat. Și atunci să mă vezi și recoltă frumoasă, știu eu, satul.
1: Aș fi dorit, domnule, să-l fi cunoscut pe Ford. În cazul ăsta vă puteți feri din cala.
0: Dracu să le-a pe nenorocit ăla de negustor de unt în saramură. Odată de moi la el și îl lemnește. Am să-i arăt bastonul și când îl voi învârti pe deasupra coanelor, are să creadă că e un meteor, nu alta. Domnule Brook, să știi că am să ți-l joc eu pe mocofanul ăla, iar dumneata ai să te culci cu nevastă sa. Vino de seară la mine.
2: La ora 11. Voi lua toate măsurile. Voi prinde pe nevastă mea. Mă voi răzbuna pe Falstaff și îmi voi bate joc de pe aici. Vreau să o adin pripă. Mai bine cu 3 ceasuri mai devreme decât un minut prea târziu. Încornorat! Încornorat! Încornorat!
3: La Windsor, în aceeași dimineață, părintele Sir Hugh Evans și doctorul Caius urmau să se bată în duel. Dar hangiul de la jarchiera și judecătorul Shallow i-au împăcat. În drum spre casă, Ford îi întâlnește și îi roagă, cu intenția de a avea marturi, să poftească la dânsul, unde este încredințat că va surprinde trădarea soției sale. În acest timp, cele două prietene, doamna Ford și doamna Page, pregătesc primirea lui Sir John Falstaff. În marele hol al casei Ford, împodobit cu tapiserii de preț și draperii bogate, se fac pregătirile într-o întâmpinare a cavalerului. Să ne apropiem acum de doamna Ford, care coboară grăbită scara interioară ce dă spre odăile de la întâiul cat.
4: Dragă doamnă Page!
5: Da?
4: Încă n-au adus coșul?
5: Încă nu!
4: Ei, John, Robert, unde sunteți?
5: Repede, repede, băieți! Coșul, profele, murdare!
4: Hai,
5: hai!
4: Așa, așezați-l aici! Bine!
5: Așa, poruncește-le ce să facă! Trebuie să ne zorim!
4: V-am mai spus ce aveți de făcut! M-auzi, John?
6: Da, da!
4: Robert, m-auzi? Stați colea în dosul ușii de la sufragerie și cum vă strig, veniți ca din pușcă. Și cât ai clipi, luați coșul pe umeri și porniți cu el spre marginea Tamisei, la vadul spălătoriselor. Când ați ajuns acolo, îl deșertați. Unde e mocir la mai mare?
5: Să faceți în tocmai.
4: Așa, acum treceți dincolo și veniți îndată ce vă chem.
6: Da, doamnă.
4: Așa. Cine e?
5: E pajul, fornașul.
4: De ce veste?
7: Stăpânul meu, Sir John, e la ușa din dos și dorește să vă vadă.
4: Aiață, mică, nu ne-ai trădat cumva, a?
7: O, vă jur, n-am suflat un cuvânt.
4: A, ești un băiat de treabă. Și discreția ta face cât un croitor bun, care te va înzestra curând, curând de haine nou-nouțe. Așa, așa, acum du-te și spune-i stăpânului tău că sunt singură. Doamnă, te aici, treci dincolo și țineți minte rolul.
5: Da, da, le spun cu capul. Dacă noi juca bine, să mă fluier. Și acum mă duc...
4: Să-i dăm drumul, să băgăm la murătoare acest pepene umflat. Să-l învățăm noi să deosebească porumbițele de gaițe. Iată-l pe cavalerul meu.
8: Te-am ajuns oare cerească mea podobă. De-aș putea să mor în clipa asta, destul am trăit. Sunt în culmea gloriei. O, binecuvântată clipă.
5: Dulcele meu, Sir John.
8: Doamnă Ford, nu mă pricep la șoșele și momele, dar îți mărturisesc o dorință vinovată. Dacă soțul dumitale ar fi mort, sunt gata să o declar în fața Lordului Suprem. Te-aș face doamna mea.
5: Oh, adevărat, Sir John. Nu știu dacă aș face față.
8: Nici curtea Franței n-are o asemenea frumusețe. Diamantul ar păli în fața ochilor tăi. Sprâncenele arcuite s-ar potrivi cu o pieptănătură în chip de corabie cu pânză, ca cea mai aleasă coafiură din Veneție.
5: Bă, sir, o basma și încă e destul pentru o ființă ca mine.
8: Ești nedreaptă cu tine însăți dacă vorbești așa. Ai fi o desăvârșită femeie trei de curte dacă norocul nu ți-ar fi fost pe atât de dușman pe cât îți este natura de prieten. Nu mă pricep să mă gulesc cum o fac tinerii ăia poleiți, înmuiați în parfumuri, dar îți spun că ești o ființă deosebită dacă m-ai putut face pe mine să te iubesc. Și te iubesc, te iubesc ca un nebun, cred.

0: iubesc. Numai pe tine, dar o și mergi.
1: Să nu mă păcăliți, săr. Mi se pare mie că o iubiți și pe doamna Peci.
0: Și ar fi ca și cum mai spune că îmi place să mă preumblă prin fața pușcăriei, care mi-e tot atât de nesuferită ca și, ca și gura unui cuptor de vară.
1: Ce bine îmi pare. Cât vă iubesc și eu. Într-o zi aveți să vedeți.
0: Voi fi demn de iubirea dumitale. O merit, ți-o jur.
2: Doamnă Fort, doamna Peci se află la poartă. A venit într-un suflet speriată, cu fața îmbobonată de sudoare și ține cu tot din adinsul să vă vorbească chiar acum.
0: Nu, nu trebuie să mă vadă. Am să mă ascund în dosudra pericul.
2: Da, ascunde-te, da. Așa, e o gură spartă femeia asta. E bine, ce s-a întâmplat?
3: Doamne Ford, ce-ați făcut? Sunteți dezonorată, ruinată, pierdută pe veci.
2: Ce s-a întâmplat, buna mea, doamnă Peci?
3: Dumnezeule!
2: Vorbește mai tare.
3: Când ai o soț atât de cum se cade, de ce să-i dai prilej de bănuială?
2: Ce prilej de bănuială?
3: Ce prilej de bănuială? Să-ți fie rușine dacă te faci că nu înțelegi.
2: Doamne Dumnezeule, despre ce e vorba?
3: Dar nu pricep femeie că soțul dumitale se întoarce acasă cu toți magistrații de nunților după el, ca să-l caute pe unul care s-ar afla aici cu voia dumitale, pentru a trage foloase în lipsa lui. Ești pierdută!
2: Nu cred să fie adevărat.
3: Să dea Dumnezeu să nu fie și să n-ai dumneata vreun bărbat ascuns în casă.
2: Vorbești mai tare.
3: Dar ceea ce este sigur e că soțul dumitale vine aici să-l caute cu tot unsorul după el. M-am repezit înainte să ți-o spun. Dacă te știi nevinovată, îmi pare bine. Dacă ai vreun prieten aici, fă să scape. Nu te pierde cu firea, apără-ți reputația. Iar de nu, ia-ți rămas bun de la viață.
2: Ce să mă fac, dragă mea? Se află aici într-adevăr un gentilom, un prieten scump. Și mă tem mai puțin de rușina ce mă paște pe mine decât de primejdia ce-l amenință pe el. Aș da 1000 de livre numai să-l știu afară de orice pericol.
3: Rușine să-ți fie. N-auzi că soțul tău poate pica dintr-o clipă în alta? Cum îl scap? Văd aici un coșmar de rufe. Dacă drăguțul dumitale mai subțire, da? Ar putea să încapă înăuntru. Arunci peste el niște rufe murdare pe care zici că le trebuie la spălat, da? Și gata. Pui doi servitori să-l ducă pe malul Tamisei.
2: E prea dolofan ca să încap în coș. Nu, ce să mă fac?
0: Ia să vedem, am să intru, fă cum te învață prietena dumitale.
1: Dumneata e Sir John Falstaff. Uite cât valorează scrisorile dumitale cavalere.
0: Doamne, te iubesc la nebunie, dar salvează-mă. Să intru.
2: Așa. Uite că-i cap. Hai să-l acoperim cu rufele astea murdare. Așa, cavalere ipocrit. Hei, cheamă servitorii, domnul Ford.
4: John! Porunciți, doamne.
2: Luați rufele astea, repede. E unde-i prăjina, dar ce umblați împiedicați? Duceți-l la vadul spărătoleselor, acolo pe malul Tamisii. Hai, desmișcați-vă odată, hai!
1: Uite că sosesc, draga mea,
2: da?
1: Între ei se află și doctorul Caius și părintele Ivan și soțul meu.
5: Poftiți, domnilor, poftiți! Cum v-am spus, dacă bănuiala mea se dovedește fără temei, bateți-vă joc de mine cât poftiți, da? La ce-i cu coșul ăsta? Unde-l duceți?
2: Dar ce trebuie să știi tu unde duc ei coșul? Ce te amestici acum și în spălatul rufelor? Frumos să-ți stă.
5: Spălatul rufelor. Aș avea și eu ceva de spălat. Onoarea. Hai, duceți-vă cu coșul vostru tot. Domnilor, am visat noaptea asta ceva. Am să vă arăt îndată ce am visat. Iată, astea sunt cheile casei mele. Urcați-vă în odăile de sus. Scotociți, căutați, găsiți. Mă prind pe ce vreți, că vom scoate vulpe din vizuine. Dar lăsați-mă întâi să închide șirea. Și acum scoate-ți-e din pârlo.
6: Dragă domnule Ford, te rog să te potolești. Îți faci singur răul cel mai mare.
5: Lasă, domnule Page, să urcăm, domnilor, să urcăm, da. Să vedeți și o să mai rideți. Veniți după mine sus.
7: Iată apucături și temeri cât nu se poate de ciudate, mă rog.
8: Desigur, asta nu-i moda la franceză. La franceză oamenii nu știe ce este gelozie.
6: Hai, urmați-l, domnilor, să vedem unde vreți să
9: ajungă.

0: să vezi mai caut acum. Dar în clipa asta cavalerul a și intrat la apă.
1: Da, dar cu asta n-am terminat. Trebuie să mai jucăm și alte ringuri acestui domn Falstaff. Desprăul lui nu poate fi lecuit cu un singur hap.
0: Dacă i-am trimit-o iar pe fața china aia de Madame Quickly să-l roage să ne scuze pentru scalda pe care am făcut-o azi și să-i dea nădejnoi ca să mai facem încă un.
1: Da, da, se-o trimite mâine dimineață. Uite că se întorc.
2: Nu-i puteți să dau de el. S-o fi lăudat fanfaronul.
0: Frumos te mai porți cu mine, domnule Ford. Hai, ce zice?
2: Ai dreptate. Ai dreptate, am fost necugetat.
0: Dumnezeu să-ți îndrepte cugetul, om fără minte.
1: Îți faci singur rău, domnule Ford.
2: Da, e drept. Trebuie să mă pocăiesc.
3: Domnule Ford, dar trebuie să-ți fie rușine.
4: Ce drac în pielița ți-a băgat în cap asemenea gânduri?
3: N-aș vrea pentru toate bogățiile castelului din Windsor să sufăr de o astfel de boală.
2: Îți cer scuze, domnule Page. Iertați-mă, părinte și domnule doctor. Soție dragă, doamnă Page, vă rog iertați-mă. Vă rog din toată inima, iertați-mă. Și ca să uităm această poveste, rog-vă să poftiți la masa mea. Scumpa mea nevastă, ia-ți locul de cinste în fruntea mesei.

0: Ce face oare frumoasa domnișoară Anne Page, la care visează atât Slender și Dr. Lucaius, simpatizați de părinții Fede, cât și tânărul Fenton, întâmpinat de împotrivirea lor? Iată-o pe frumoasa Anne în casa părintească, în compania tânărului Fenton. E tocmai ora când trebuie să vină la vedere judecătorul Shallow și nepotul său Slender. Să ascultăm ce îi spune chipeșul Fenton frumoasei fete.
1: Vezi bine, tatăl tău nu se învoiește. Să stărui, scumpa mea, ar fi zadarnic.
2: Atunci?
1: Să îndrăznești să fii tu însă-ți. Mă învinuiește că sunt om de rang, că am risipit averea părintească pe care aș vrea din zestrea ta să o întorc. Și din trecut mi-a mai găsit ponoase, petreceri tinerești, frivole glume. El jură că iubirea mea țintește nu chipul tău cel drag, ci moștenirea.
2: Dar de-i așa?
1: Să mă trăznească cerul. E drept că zestrea m-a atras pe tine la început. Dar, scumpa mea, mă crede, în tine aflai comori neasemuite. Tu mi-ești acum al inimii tezaur și năzuința mea pe lume una-i, făptura ta.
2: Atunci, Fenton, drag, încearcă totuși să-l câștigi pe tata cu stăruință. Iar de nu se poate cu niciun fel de rugăminț, aș spune. Dar uite-l pe judecătorul Shallow cu nepotul său și pe doamna Quickly. Urcă scările. Lasă, vorbim mai târziu.
3: Ia uite, uite cum stă de vorbă cu dânsa. Doamna Quickly, aleargă, nu-i lăsa să mai vorbească. Oprește! Nepotul meu e singurul care are dreptul să-i vorbească. Să așteptăm aici nepoate Slender.
4: Am să țintesc eu cu vreo două sădezi tocmai unde trebuie. Așa de încercare.
3: Nu-ți fie teamă de ea, dragă nepoate.
4: Nu, cum să-mi fie teamă, nici vorbă. Numai că spun drept, mi-e frică.
3: Hai, hai, du-te, doamnă Cuicli, du-te, du-te.
5: Ascultă, domnișoară.
2: Da?
5: Domnul Slender ar dori să-ți spun un cuvințel.
2: Numai decât. E omul pe care l-a ales tata. Cum pot să schimbe în frumos urâtul venituri de 300 livre aur?
5: Și ce mai face drăguțul domnul Fenton? Nu, un cuvințel, vă rog, un cuvințel, domnule Fenton.
3: Uite că se apropie el. Ieși înaintea ei.
6: Ai, flăcăule, nepoată, ai avut doar un tată.
5: Am avut un tată.
2: Da?
5: Da, domnișoare, unchiul meu poate să vă povestească niște glume bune făcute de tata.
2: Da?
5: Unchiule, spune-i, domnișoare, în gluma cu alea două gâste pe care tata le furase într-o zi dintr-un cotet. Spune-i.
6: Domnișoare, nepotul meu vă iubește.
2: Da.
5: Da, e adevărat. Atâta cât poți iubi o femeie pe lume.
6: Are să vă țină în casa lui ca pe o doamnă.
2: Da. Dragă domnule Shallow, lăsați-l pe el să-mi facă curte.
6: Vă mulțumesc de încurajare. Domnișoara, te ascultă, nepotule drag. Da. Vă las singuri.
5: Da.
6: Vă las singuri.
2: Ei, domnule Slender.
5: Ei, domnișoară Anne.
2: Care vă sunt dorințe?
5: Dorințele mele? Asta e o glumă bună, n-am țezit. Și mă pricep la glume, slavă Domnului. Nu sunt chiar atât de bolnav, mulțumesc lui Dumnezeu.
2: Am vrut să vă întreb, domnule Slender, ce doriți de la mine?
5: Asta e că bine ziceți. Eu nu vreau nimic de la dumneata.
2: Nu?
5: Sau cam așa ceva. Unchiul meu și cu tatăl dumitale au zis că așa și pe dincolo. Da, dacă se poate, bine. Dacă nu, noroc și voie bună. Da, dânsii știu să spună mai bine decât mine cum stau lucrurile. Să mergem să-i căutăm. Haidem. E o glumă bună, așa e.
7: Uite că domnișoara Anne nu mai e aici.
8: Da, la drept vorbind, nici eu nu știu cum ar fi mai bine. Să o ia stăpânul meu sau domnul Slender sau poate domnișorul Fenta.
7: Am să fac tot ce-mi stă în putiță pentru toți trei. Vorba-i vorbă. Dar mai ales pentru domnișorul Fenton. Aoleo, drace, uitasem că bunele mele stăpâne m-au trimis să-i spun un cuvințel lui Sir John Falstaff. Vai, dar proastă mai sunt. Uite cum am luat cu vorba și am uitat.

0: Aici e halul la jartiera.
1: Aici e, domnilor, poftiți. Bună dimineața.
2: Bardolf.
1: Da.
2: Va? Va? Bardolf, băiatule, scoate-mi o cană de vin spaniol.
1: Da.
2: Să mă încălzesc, că nu m-a lăsat frigul.
1: Mie.
2: Adă și o friptură.
1: Da, da, îndată, sir.
2: Ah, nemernici, m-au aruncat în râu cu inima ușoară. Cum ai aruncat niște căței care n-au făcut ochi? După cât sunt de trupeși, vă puteți da seama că m-am dus drept la fund. Dacă fundul ar fi fost tocmai în iad, acolo ajungeam. Noroc că apa era scăzută, că altfel m-aș fi necat. Mi-e greață de asemenea moarte. Hoitul mi-ar fi fost umflat ca un munte.
1: Iată, vin, stăpâne. A sosit și doamna Quickly, care dorește să vă vorbească.
2: Asta e, întâi și întâi să turnăm puțin vin peste apa tamisii. A trecut o zi și o noapte, dar burta mea încă înghețată, de parcă aș fi înghițit mingi de zăpadă în chip de pilule pentru răcorit măruntaile. Acum să poftesc.
1: Intră, femeie.
3: Cu plecăciune, înălțimea voastră.
2: Bardolf!
1: Da?
2: Ia de aici cupele astea și dă fuga să faci o oală de vin fiert.
1: Da.
2: A dracului răcoare. He? Ce veste poveste?
3: Înălțimea voastră, vin din partea doamnei Ford.
2: Doamna Ford? Să ia dracu pe doamna Ford. Mi-a murat burta. Mi-a murat burta mocila de lângă vadă, spălătoreșilor.
3: Mai drăguța de ea, dar n-are nicio vină.
2: Cum n-are? No,
3: le-a tras servitorul lor o săpuneană și ei au fost de vină, au luat o razna.
2: Ca și mine, că m-am încrezut în făgăduirile unei nebune.
3: Oh, săr, e atât de nenorocită, că dacă ai vedea o sărăcuță, ți s-ar rupe inima. Soțul ei pleacă azi la vânătoare. Vă mai rog o dată să veniți să vedeți între ceasurile 8 și 9. Da. Trebuie să-i duc răspunsul cât mai degrabă. Are să vă despăgubească de tot ce ați pătemit.
2: Da.
3: Răspund eu, vai.
2: Da. Bine, spune-i că vin, dar fă-o să înțeleagă ce este un bărbat. E lucru gingăș.
3: Da, să o spun, da. Între orele 8 și 9.
2: Bine, du-te, că am să vin negreșit. Mă mir că nu-l văd pe domnul Bruc. Mi-a trimis vorba să stau aici. Banii lui îmi plac roța. Da, iată-l că sosește.
4: Cerul să vă aibă în pază, sir.
2: Ei bine, domnule Bruc, vrei să afli ce s-a petrecut între mine și nevasta lui Ford?
4: Da, într-adevăr, pentru asta am venit, sir John.
2: Ah, domnule Bruc, nu pot să spun minciuni. Eram la dânsa acasă la ceasul pe care mi-l dăduse.
4: Și ați izbutit ceva?
2: Da, nici de cum, domnule Bruc.
4: Cum așa, sir? S-o fi răzgândit?
2: Nu s-a răzgândit deloc. Dar nenorocitul ăla de încornorat, bărbatul ei, înnebunit de gelozie și gândindu-se numai la asta, vine acasă tocmai în clipa întâlnirii noastre.
4: Ei, și?
2: După cele din tâi sărutări, îmbrățișeri și giugiuleni, când era să-i spravim prologul, ca să zic așa, mai aduse o ceată de trași împinși care a smuțit de furia lui, veneau să scotocească prin casă și să-l afli pe amantul nevestit.
4: Și m-a căutat fără să vă găsească?
2: Stai să vezi, să vezi.
4: Noroc
2: că a venit doamna Peci și ne-a dat de știre. Și pentru că nevasta lui Ford își pierduse capul, tot ea a fost cu ideea să mă bage într-un coș cu rufe.
4: Într-un coș cu rufe?
2: Da, într-un coș cu rufe murdare, între cămăși și fuste, nespălate, între ciorap și ștergare jegoasă. Domnule Bruc, mi-am otrăvit răsuflarea cu cel mai puturos amestec de mirosuri care va fi ocărât vreodată în nările unui muritor.
4: Bruc, și cât timp ați rămas în coșul acela?
2: Da. Îți spun acum. Să vezi, domnule Bruc, ce am suferit ca să împing pe această femeie la rău pentru binele dumitale. Abia mă vrut să mă încoș când doi nemernici de slujitori m-au luat pe umeri cu coș cu tot, iar în ușă se întâlnesc nas în nas cu nepricopsitul ăla de sos gelos, stăpânul lor, care întreabă o dată ori de două ori ce au în coș. Tremurăm de frică să nu-i dea în gând nebunului să caute înăuntru.
4: Da.
2: Slavă Domnului că a scăpat. El s-a dus să scotocească prin casă, iar eu am plecat cu rufele murdare. Prin ce am trecut, domnule Bruc, din pricina acestui berbec gelos. După ce mă prăji să mă îngrăsime ca o mâncare olandeză, mă pomeni aruncat în tamisa și înfierbântat cum eram, am început să spuri și să scot fum ca o potcoavă roșită.
4: Sir, îmi pare nespus de rău că ați îndurat atâtea din pricina mea. Și socot că nu ne mai rămâne nicio nădejde.
2: Nu mă cunoști, domnule Bruc. M-aș lăsa mai degrabă cufundat într-un vulcan, cum am lăsat cufundat în Tamisa, decât să renunț la dus.
4: Așa?
2: În dimineața asta soțul ei e plecat la vânătoare. Și ea mi-a trimis vorbă că mă așteaptă între orele 8 și 9, domnule Bruc.
4: Sunt ceasurile 8 trecute.
2: Nu vorbi. Atunci mă pregătesc pentru întâlnire. Bine să mă vezi la orice oră. Vrei și vei afla despre izbânda mea. Iar concluziile dumneata să le pui. Adio. O vei avea. Va fi a dumitale, domnule Bruc. Adio.
4: E oară în alucire? Un vis? Domnule Ford, trezește-te, domnule Ford. Ai o spărtură în frumosul tău pieptar de sare, domnule Ford. Asta înseamnă să fii însurat. Asta înseamnă să ai rufe și coșuri de rufe. Fie, sunt ceea ce sunt. Dar de data asta nu-mi scapă de sfârnatul. Am să-l caut și în gaură de șarpe. Îi arăt eu lui să mă pomenească. Dacă nenorocul face să port coarne, atunci să-i dau dreptate proverbului. Să fiu furios ca o vită cornută.
5: În aceeași dimineață, în holul casei Ford, cavalerul Sir John Falstaff a venit la cea de-a doua întâlnire pe care i-a dat-o anfitrioana.
6: Dragă doamnă Ford, părerile dumitale de rău au înghițit suferințele mele. Văd cât de adâncă ți-a fost dragostea și mă oblig să-ți plătesc cinstit cu aceeași monedă. Nu numai în materie de iubire, ci mai mult în toate marafeturile și ceremoniale ce întregesc și împodobesc această iubire. Da, spune-mi, de data asta ești sigură de soțul dumitale?
7: Cât se poate de sigur. El vânează păsări la ceasul ăsta. Dulcele meu, Sir John.
8: Haide-mi! Sir John, treceți în camera asta, repede!
6: Da, repede!
8: E bine, draga mea, ai pe cineva la dumneata?
7: Nu e nimeni, doar servitorii.
8: Adevărat?
7: Da, adevărat, draga mea.
8: Vorbește mai tare.
7: Atunci sunt foarte mulțumită dacă nu ai pe nimeni.
8: Dar de ce?
7: Ei bine, draga mea, pe bărbatul dumitale iar l-a apucat nebunia. Clevetește colo în drum cu al meu. E furios pe omenirea căsătorită și blesteamă pe toate fiicele Evei, de orice culoare a fi ele. Se bate cu palma peste frunte și strigă: străpungeți, dar străpungeți odată. Hai, nebunii cei mai furioși pe care i-am văzut vreodată sunt mielușei blânzi pe lângă el. Îmi pare foarte bine că s-a întâmplat să nu fie aici cavalerul acela rotofei.
8: Dar de ce? Nu cumva bărbatul meu a pomenit de dânsul?
7: Vai, ba numai despre dânsul trâncănește. Și jură că atunci când a scotocit prin casă ultima oară, Sir John a scăpat ascunzându-se într-un coș cu rufe.
8: Vai!
7: Acum iar i s-a năzărit că s-ar afla aici. Și a lăsat vânătoarea baltă, l-a luat și pe bărbatul meu cu el și pe toți câți erau acolo. Și vine să mai facă o încercare. Bine că Sir John-ul e aici. Când o vedea că și de data asta s-a păgălit, poate că e zgârgăunii din cap.
8: E departe de aici, doamnă Peggy.
7: Vai, dar la doi pași, la capătul străzii, dintr-o clipă într-alta, poate intră pe ușă.
8: Sunt nenorocită. Cavalerul se află la mine.
7: Dacă e așa, n-ai nicio scăpare. Ești pierdută, vai, iar dânsul un om mort.
8: Ai de mine, dar ce fel de inimă de femeie mai ai și dumneata?
7: Ajută-l să iasă, dar scapă-l. Mai bine rușinea decât moartea.
8: Dar de unde să iasă? Cum să-l scap?
7: Dacă l-aș băga iar în coșul cu rufe.
6: Nu, în coș nu mai vreau. Nu, n-aș putea să o șterg înainte de a veni.
7: Vai de mine, nici nu te gândi. Trei din frații lui Ford stau afară de pază cu pistoalele ca să nu iasă nimeni. Altfel ați mai fi avut vreme să fugiți. Dar ce vrei să faci, cavalere?
6: Ce să fac, să mă bag pe horn?
8: Nici nu te gândi. Acolo obiceiul să-și descarce puștile când se întorc de la vânătoare. Mai bine în cuptor.
6: Unde-i cuptor?
8: Nu, nici așa nu-i bine. Nu, și acolo încolo caută. N-a mai rămas în casa asta dulap, cufăr, ladă, puț, pivniță care să nu fie puricată. A făcut listă de toate și ne vizitează pe rând cu lista în mână. Nu, nu, nu, nu-i chip să te ascunzi.
9: Ia să ceam să ieși.
7: Dacă ieși așa cu înfățișarea dumitale, te poți ocoti un om răposat, Sir John. Doar dacă ai și deghizat.
8: Dar cum să-l deghizăm?
7: Vai de mine, nici eu nu știu. Nu e pe lume o roche de femeie atât de largă ca să-l încapă pe dânsul. Altfel ar fi pus o pălărie, o bazma, ceva și ar fi plecat.
9: Da, dragile mele, dragile mele, găsiți ceva, orice, numai ce-o pot lua din lume.
8: Am găsit.
9: Bravo, da.
8: Uite, mătușa servitoarei, grăsana lui Brentford, da. Și-a lăsat sus în odaie o roche.
7: Atunci e scăpat. Și dânsa la fel de grasă. Mare acolo pălăria și bazmaua aia, da, cu care se leagă pe sub bărbie. Urcă repede, Sir John.
8: Haide, haide, dulcele meu, Sir John. Urcă-te în odaia de sus.
7: Hai, repede, repede. Repede, îl învățăm noi numai decât.
8: Da.
7: Urcă înainte și pune rochea până vine o cavalere.
8: Aș vrea să dea față cu bărbatul meu. El nu poate suferi pe bătrâna lui Brentford. Jură că e vrăjitoare. Și am mai spus că dacă ne mai calcă încă o dată pragul casii, o bate măr.
7: Da, Doamne,
8: urcă dumneata. Eu mă duc să le spun servitorilor cum să iasă iar cu coșul cu rufe în clipa când a intrat bărbatul meu.
7: Naiba să-l ia pe ticălosul ăsta de cavaler flamand. Îl învățăm noi minte să afle că nevestele pe lume cinstite sunt și când se țin de glume și că zicala veche nu-i greșită, să te ferești de apa liniștită.
8: Așa, așa cum vă spun, dragii mei, John și Robert. Așa, luați coșul încă o dată pe bume, că să vână în fața scărilor, în curte. Dacă ne întâlniți și vă spune să lăsați coșul jos, ascultați-l!
9: Haide, grăbiți-vă! Pintică?
10: Poate azi avem norocul să nu mai fie de sac burte verde ăla de cavaler.
11: Să dea, Sfântul, mai bine aș căra un butoi de pumn decât așa arătare.
12: Iată, iată că am ajuns, domnilor. Acum veți vedea. Și dacă fapta va fi dovedită, domnule Page, ce despăgubire îmi dai pentru toate batjocurile și ocărurile pe care mi le-ai aruncat în obraz? Tulharilor, iar v-ați găsit tocmai acum să scoateți coșul cu rufe? Lăsați coșul jos! Să vină nevastă mea! Stai bine acolo, jupânule din coș. Tâlharilor, sunteți o șleachtă întreagă, o bandă, o mulțime de inși uniți împotriva mea. Dar dracul va ieși la lumină. Hai, femeie, fii odată, să văd și eu ce fel de rupe sunt aici.
13: De asta le întrece pe toate. Omul ăsta nu mai poate fi lăsat liber. Trebuie legat.
14: E ca un câine turpat, mă rog.
15: Pe cinstea mea că așa-i.
14: Morbleu, asta e prea mult jalozii.
12: Haide, haide, apropie-te, doamnă Ford, femeie cinstită, soție casnă, ființă virtuoasă, care ai de soț o secătură de gelos. Te bănuiesc fără temei, așa-i, doamnă?
16: Cerul mi-e martor că sunt o femeie cinstită.
12: Așa, nerușinat-o, te încăpăținezi, vom vedea noi îndată. Să deschidem coșul. Ieși afară din coș, tâlhare. Vreau să văd și eu rufele astea în care se ascunde un pui de cuie.
8: Dar ce nu ți-e rușine obrazului? Lasă rufele, cine răscolești?
12: Am să te prind.
14: Dar nu-i rezonabil, mă rog, vrei să scoți la fetere rufăria soției tumitale?
12: Poliți coșul, am zis.
8: Haide, haide, bărbate, e rușine. Haide, astâmpără.
12: Cineva, numai departe decât ieri, a fost scos din casa mea în acest coș. S-ar putea să fie iarăși aici. Sunt încredințat că se află în casa mea. Scoate toate rufele.
16: Dacă veți găsi aici un bărbat, să moară ca un purice.
12: Nu e niciun bărbat.
13: Nu? Văd că într-adevăr acela pe care îl caut nu e aici.
17: Nu, nici aici, nici în altă parte. E numai în închipuirea dumneavoastră.
12: Mai ajutați-mă odată să caut prin casă. Dacă nu găsesc ce caut, să fiu pe veci de batjocura voastră. Să se spună despre mine: gelos ca Fort, care caută pe amantul nevestisii într-o găoace de nucă. Vă rog, faceți-mi această plăcere. Mai căutați odată împreună cu mine.
8: Hei, doamnă Page!
16: Da!
8: Vino jos cu femeia aceea bătrână. Soțul meu are treabă în odăile de sus.
12: Femeie bătrână?
8: Da.
12: Ce femeie bătrână?
8: Hei, bătrâna lui Brentford, bătușa slujnicei.
4: vrăjitoarea, destrăbălata aia. Nu i-am spus să nu mai calce în casa mea? Vine cu ștafete, așa-i? Știu eu ce se ascunde sub ghicitul ei în palmă, sub prevestirile viitorului. Haide, coboară, vrăjitoarul! Dalta iarbii, coboară, că te aștept! Am eu acte cu soțul tău!
8: Vai, bunul meu soț, iubitule, cinstiți, domn, dar nu lăsați să dea într-o femeie bătrână!
4: Uite-o pe afurisita!
8: Stai încet, mătușe, brat, dă-mi brațul să te țin!
4: Lasă că învăț eu minte, uite, na! Afară din casa mea, vrășitoare, arghie, tâlpă de creană, morcășune, afară, afară, zic! Îți dau eu ție o farmece, îți arăt eu ție viitor!
8: Cu ce rușine, obraz! Am omorât-o pe viață femeie!
4: La spânzurătoare cu vrășitoarea!
14: Tare mă tem că femeie cu atefarat frașitoare am văzut că avea o parpalunca sub fălul care-i acoperea fața.
4: Acum veniți cu mine, domnilor, vă rog, urmați.
17: Hai să-i mai facem o dată pe plac. Veniți,
10: domnilor. Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da

0: dar, știu că l-am văzut de la snopit.
1: Fără milă.
0: Duhul desfrâului a fost scos din el. Dacă nu-i-o fi sufletul de tot vândut diavolului.
1: Haide, haide acum să le spunem bărbaților noștri. Da.

0: Mă iartă, draga mea. De-aci înainte așa te poartă cum îți este voia. De soare aș spune mai curând că-i gheață decât de ușurință să te învină. De azi, pentru un eretic pocăit, onoarea ta va fi în veci altarul.
1: Bine, bine. Cât ai spus ajunge. Să nu întreci măsura în supunere cum ai făcut-o ieri în bănuială.
2: Eu zic să ducem mai departe gluma. Nevestele să-i dea întâlnire iară acolo la servarea din pădure, precum spuneam. Și noi venim să-l prindem, întregii lumi să-l facem de ocară.
0: E iscusit și bun, îmi pare planul.
3: Dacă ziceți că a fost deșertat în apă și apoi batut măr în straile acelei femei bătrâne, apoi mă rog, socot că e așa de pătruns de frică când la a treia întâlnire n-are să mai fină. Carnea lui e destul de batucită ca să nu-i fi trecut toate poftele.
1: Tot asta e și părerea mea, spun drept.
4: Voi, pregătiți-i hapul cu venit. Noi ne-am gândit cum se află momeara să-l tragem iar în cursă. Dragii mei, i-am copt ceva. Veți auzi acum. Povestea despre Herne, pădurarul, o știți? Da. Trăia cândva aici, la Windsor. Și duhul lui, se zice, dă târcoalea deseori stejarului bătrân în ceas tăcutul miezului de noapte. Purtând pe frunte coarne mari de cerb, trăgând pe jos un lanț cu zale grele, aruncă vrăși pe vite, pom și ierburi, preface în sânge laptele din uger. Bătrânii ne-au lăsat legenda asta și-a dăinuit din tată în fiu prin vreme.
1: Da, sunt mulți acei ce-ar pregeta să vină în toiul nopții aproape de stejar. Dar spune mai departe.
4: Ne gândim să-i dăm lui Falstaff întâlnire acolo noaptea asta, chiar nu mai departe. Să vină deghizat un pădurar împodobit cu coarnele lui Herne.
1: Să zicem că ar veni, trăznit cum este. Dar mai departe, ce-ar fi să urmeze?
4: Să vezi ce-am pus la cale. Fata noastră și băiețelul, cu alți copii de-o seamă, să se îmbrace în spiriduși, în zâne, purtând cu un de flori făclii de ceară, având la dâns și clopoței și fluier, și să se ascundă în marginea pădurii. De îndată ce l-am întâlnit pe Falstaff, el, lărmuind, să ne țină calea. Înspăimântate, noi scăpăm cu fuga, iar dânsii fac deodată cerc în jurul și dănțuind pe rând îl tot ciupesc, mustrându-l pe grăsanul cavaler. De ce cutează în puterea nopții să calce pe azânilor tărâm, cu pașii lui nedemn de murit? Și până ce n-o spune adevărul, să mi-l ciupească zdravă în spiritușii, arzându-l cu văcliile. Apoi, după ce singur spus adevărul, venim și noi, îi smulgem cele coarne și îl ducem în ocar până la Windsor.
1: Copiii trebuie să fi struniți să joace bine rolul.
3: Da, grija mea, am să-i învăț și apoi în Macauai eu uzum techisat, îl arc cu torț.
1: Va fi grozav. Eu plec să cumpăr măști.
4: Pe fica mea, pe ei, o facem zâna zânelor în rochea albă.
1: Plec, mă duc să iau mătasea. Știu ce fac. Lui Slender am să-i spun pe N s-o fure și apoi la Itn îi căsătoresc. Hai, trimite-ți mai degrabă după Falstaff.
0: Voi merge eu sub numele de Bruc să-l mai descos.
1: La duc să n-aveți grijă. Acum plecăm.
4: Ascultă, doamnă Ford,
5: da?
4: Trimite-o iar pe Quickly, da, la Sir John, să știm curat ce gânduri poartă în gușe. Pe mine mă așteaptă doctor Caius. Țin mult la el și vreau să-mi fie ginere. Bărbatul meu l-ar prefera pe Slender, un dobitoc cu titlu și domenii. Dar doctorul și el e plin de bani. La curte-i cunoscut. Doar lui aș vrea să o dau ori nimănui pe fata mea.

0: Jupân Hangiule! Ei, Hangiule, deschide!
1: Hey.
0: Eu sunt Fenton!
1: Aha, aha.
0: Dar ce ești atât de postomorit, prietene?
1: Hey, domnule Fenton, am avut o pagubă mare. Îmi vine să le las toate dracului.
2: Dar ce s-a întâmplat, jupâne?
1: Niște ticăloși de tâlhar care se dădeau drept trimiși ai unui duce de Germania mi-a furat toți caii pe care aveam. Au prădat de-a rândul hanurile din Reading și Colbrook. Sunt topit, ce mai, domnule Fenton?
2: Totuși, ascultă-mă. Dacă îmi dai o mână de ajutor, ai cuvântul meu de gentilom că te voi răsplăti cu 100 de livre de aur, de două ori cât paguba.
1: Eh, vă ascult, ascult-mă, vă mulțumesc din inimă, domnule Fenton.
2: Ți-am vorbit de mai multe ori despre dragostea înflăcărată pe care o nutresc pentru frumoasa Anne Page.
1: Da.
2: Dânsa a răspuns simțămintelor mele atât cât este îngăduit să o facă și cât aș putea eu să-mi doresc. Acum, uite, am aici o scrisoare din partea ei în care îmi spune despre o glumă ce îi se pregătește lui Falstaff. Yeah. Pe scurt, la un fel de serbare pusă la cale la miezul nopții în pădurea de lângă castel, Anne va fi îmbrăcată în zâna zânelor. Tatăl ei, care vrea să o mărite cu Slender, i-a spus neisprăvitului să răpească cu prilejul ăsta și să o ducă la Eton, să facă cununie acolo. Pe de altă parte, maică-sa, vrând să-l aibă de ginere pe doctor Caius, a pus la cale tot pentru la noapte plecarea fetei cu francezul. Da, Anne vrea să le joace o festă.
1: Da.
2: Fiecare din ei, înțelegi, are semn de recunoaștere culoarea rochii, pentru că toată lumea poartă mască. Da, tăia mai bine scrisoarea asta și citește-o, ca să afli toate amănuntele.
3: Să vezi ce păcăleală le pregătești.
1: Da, da, dar pe cine vrea fata să păcălească, pe taisul sau pe maică-sa?
2: Pe amândoi, dragă hangiure, ca să fugă cu mine, înțelegi? De un singur lucru mai nevoie, ca dumneata să-l hotărăști pe vicar să ne aștepte la biserică între ceasurile 12 și 1 din noapte. Și acolo să ne unească inimile cu binecuvântarea legii.
1: Las pe mine, domnule Fenton. Uite, acum mă repet la vicar. Dumneata ai grijă de fată. De pupă mă îngrijesc eu. Fii pe pace.
4: Așa cum vă spuneam, domnule cavaler, acolo, lângă steșarul din parc înălțimea voastră.
5: Am înțeles, haide, femeie, ajunge cu atâta flecăreală. Voi veni la ceasul hotărât. De două ori mi-a mers prost, a treia oară trebuie să o izbesc în plin.
1: Sigur.
5: Numerele fără soț poartă noroc, la naștere, la moarte și la alte învârtele. Hai, du-te sănătos.
4: Da, da, dacă vă îmbrăcați așa cum vă spun eu, în chip de herne, pădurarul nu vă mai cunoaște nimeni. Vă găsesc eu un lanț și fac pe dracu șapte să pun mâna pe pereche de coarne. Am eu grijă de toate, domnule cavaler.
5: Bine, femeie, du-te, vremea tace și treci.
4: Să trăiți înălțimea voastră, da. Iată că mă duc.
5: Haide.
6: E voie?
5: Îndrăznește, domnule Bruch. Haide, haide, nu sta în prag. Tocmai mă gândeam la dumneata.
6: Omul dumitare, sir.
5: În noaptea asta sau niciodată, ducem isprava noastră la capăt, domnule Bruch. La miezul nopții să fim în parc la stejarul lui Herne. Doamna Ford ne așteaptă acolo.
6: Da, da, ieri nu v-ați dus la dânsa cum vă era înțeles.
5: Ba bine că nu. Să vezi ce întâmplarea dragului, domnule Bruch. Ia așa să te colea. Să spun lucruri ciudate despre acest tâlhar de foară. La noaptea asta mă voi răzbuna dându-i brânci nevestisii în brațele dumitale. Așa, așa, dragul meu. Să vezi cum a fost ieri. M-am dus. Și

0: toate pregătirile au fost făcute și la marginea pădurii apar pe rând actorii și figuranții farsei ce i s-a pregătit cavalerului flamand. E o feerică noapte în care zânele și spiridușii vor încinge hora în jurul stejarului lui Herne. Orologiul castelului din Windsor mai are de numărat numai o jumătate de ceas până la miezul nopții. Dar nerăbdarea crește cu fiecare secundă care trece. Este oare nerăbdarea de a-l vedea prins într-o nouă capcană pe pântecosul Sir John Falstaff? Sau nerăbdarea de a ști care din cei trei pretendenți la mâna frumoasei Anne Page va izbândi? Dar acum, tăcere! Se apropie domnul Page urmat de două umbre.
1: Veniți! Veniți după mine! Ne culcăm colonșanțul castelului până se vor arăta zânele cu luminițele lor. Adu-ți bine aminte de fica mea, fiule Slender.
2: Păi sigur, m-am înțeles cu ea. Ți-am luat o parolă ca să ne recunoaștem unul pe altul. Am să mă duc la aia care e îmbrăcată în alb și strig: ia canaș, ia-mi strigă. Chiar așa și ne-am înțeles.
3: Foarte bine, dar ce aveți nevoie de ia canaș chiar așa? E destul dacă știi că poartă rochie albă. Hai, hai, hai, hai.

0: Domnule doctor Caius.
1: Oui, madame.
0: Fata mea e în verde.
1: Oui.
0: Când vezi că e momentul, ia-o de mână, du-o la mănăstire și sprăvește de grabă.
1: Ai, oui, alors.
0: Dumneata, adu-te înainte, în parc. Eu voi veni împreună cu doamna Ford.
1: Oui, madame, eu am să știi ce rămas de făcut. Adieu.
0: Adieu, doctore drag.
2: Doamna Ford.
0: Dragă doamnă Ford,
2: da?
0: Mă gândesc că bărbatul meu nu se va veseli atât de păcăleala trasă lui Falstaff, cât se va mânia văzându-și fata măritată cu doctorul. Dar lasă, mai bine un pui de ceartă acum decât o jale pe toată viața.
2: Dar unde o fi Anne, cuzinele vii?
0: Stau ascunse în groapa din apropierea stejarului lui Herne.
2: Oh, ceasul se apropie.
0: Hai la stejar, draga mea, la stejar.

ușurel, ușurel sânelor. Nu, nu vă uitați rolurile, fiți întrasnețe. Stați aici în groapă și cum fătau de feste, faceți ce v-am spus. Ușurel, ușurel sânelor.

0: aici, locul. Sub ramurile stejarului lui Herne. Numai de nu mi s-ar încurca coarnele pe care mi le-am legat eu pe căpățân în ramurile stejarului. Clopotul din Windsor a bătut miezul nopții. Clipa s-apropie. Oh, Jupiter, răcorește-l sorocul împreunării, că de nu ud lumea toată cu slănina din mine. Ha? Cine s-apropie? Căprioara mea?
1: Sărțul, ești aici? Cerbul iubit, manacul meu drag.
0: Căprioara mea cu codiță neagră. De-a cerul să plouă cu cartofi, să tune cu cântece de ochiate, să cadă grindină și să ningă cu hapuri și prafuri de iureș, să vină o furtună de porniri pătimașe. Între astea toate mă simt eu bine.
1: Doamna Page a venit și ea cu mine, iubitule? Sunt aici?
0: Împărțiți-mă între voi ca pe un cerb ce mă aflu. Luați fiecare câte o coapsă. Păstrez pentru mine coastele. Umerii îi se cuvin paznicului pădurii, iar coarnele rămân moștenire bărbaților noștri. Am împărțit bine? E, de data asta, Cupidon e băiat de treabă, mă despăgubește din plin. Pe cinstea mea, sunteți binevenite amândouă.
1: Doamne, dar ce-i cu larma de acolo?
0: Ce poate fi?
1: Să fugim!
0: Se vede că dracul nu mă lasă de tot răului, de teamă ca seul care ar curge de pe mine să nu-i dea foc iadului, altfel nu mi-ar încurca atâta ițele. Ce-mi văd ochii? Zâne, spiriduși, cu mână de făclii sub bolta nopții.
2: Doamne, voi zâne negre, cenușii, verzui și albe, sub clar de lună puneți nopții salve, orfane ființe fără de noroc, aflați-vă în taina nopților. Tu grainice hobgobin le vorbește.
3: Elfi zine, glasul meu vă poruncește.
0: Nu mi se pare, nu. Acum văd bine, ăsta e un mort cu un alai de zâne. Nu-i mai privesc în duhuri din mormânt. Am să mă așez cu fața la pământ.
4: Este o fată mare, spune-mi tu și rugăciunea la culcare. Și fermecați-i fisul noaptea întreagă în tignitul somn al pruncului din leagăn. Pe păcătoșii care-și uită de păcate, pișcați-i cât puteți de mâini, de spate.
0: De spiritușul gal, sfânt cer, păzește, m-ar face brânză și apoi mă topești.
3: Reptilă veche, te-am umplat din naștere, tu postai de ochea.
4: Voi
2: mâna să-i o treceți de încercare prin astfel flăcărui de luminare. De-o fi curat la cuget, nu tresare. De-i păcătos, nu-mi va păsa că-l doare.
3: La încercare, haiți, plăcut de demn.
4: Luava oare foc astfel de lemn?
2: Stricat, mânjit de poftele murdare, cântați-a disprețului cântare, șupiți-l cât puteți, fără încetare.
5: Hâși de aici că ești pătat, hâși de aici că ești stricat, poftele ți-au cuprins, focul sângelui a prins.
0: Să-mi mișcă!
5: Și lumina s-a sfârșit, împrejurul e învârtit. Să

0: În vreme ce zânele și spiridușii au tăbărât asupra lui Sir John Falstaff, doctorul Caius vine tip-til și răpește o zână îmbrăcată în verde. Venind dintr-o altă parte a pădurii, Slender ia de mână o zână în rochie albă. În urma lor vine Fenton, care o ia de braț pe Anne Page. Iată, în sunetul cornului, zânele s-au îndepărtat și lângă Sir John, care vrea să-și mulgă coanele de cerb și să o ia la fugă, au apărut Page și Ford, însoțiți de nevestele lor.
1: Ai! Acum te avem în palmă, nu fugi! Zadarnic faci pe herne, vânător!
2: Lăsați-l! Să nu ducem prea departe această glumă. Bunul meu, Sir John, ce ziceți de nevestele din Windsor? Tu, soțul meu, privește aceste coarne. Așa e că în pădure stau mai bine decât ar sta în oraș la tine acasă.
3: Spune-mi, cavalere, cine poartă coarnele?
2: Sir John, n-am avut noroc să ne iubim. Nu vreau să mai vorbim de dragoste, dar doresc să rămâi pentru totdeauna cerbul meu drăgălat.
4: Încep să mă dumiresc, am fost un măgar.
3: Și totodată un bou e lucru dovedit.
4: Deci nu erau zene, mi s-a năzărit mie de 3-4 ori că s-ar putea să nu fie. Și totuși conștiința mea, remușcările, m-au făcut să mă judec și să cred. Vedeți în ce hal te poate duce judecata rău folosită?
5: Sergean, lecuiește-te de patim, slujește-l pe Dumnezeu, mă rog, și zânele te vor lăsa în pace.
3: Bine zis, spiridușule!
4: Au să mă las păcălit de berbecul ăsta din țara galilor. Mi-a umplut gura cu o bucată de caș și mi-a luat piuit.
5: Prânza nu face casa bună cu o sânza și dumneata ești numai o sânză coală, mă rog.
4: Da, mă rog, prânză cu o sânză. Bine am ajuns să fiu de bajocura unuia care face din limba engleză carne tocată. Acum râdeți de mine cât vreți, sunt strivit. Nici nu vă mai răspund.
1: Ei, lasă, lasă, fii vesel, cavalere. Da. Să rămâi de aici înainte prietenul nostru. Astă seară te aștept la masă. Te voi îndemna atunci să râzi de nevastă mea, așa cum râde ea acum de dumneata. Și să-i spui că Slender s-a însurat cu fica ei.
2: La ceasul acela, Anne Page va fi nevasta doctorului Caius. Ah, dar uite-l pe nenorocosul de Slender.
6: Tătică Peți!
1: La ce?
6: Tătică Peți!
1: Ei, fiule, s-a făcut isprava!
6: Ce să se facă? Pune mă stea cu cel mai zmecher om din Gloucester, că nici el nu pricepe nimic din aiurala asta.
1: Cum?
6: Se mă spânzuri de pricepe!
1: Ce s-a întâmplat, fiule?
6: M-am dus la Eton ca să mă încunun, când colo în rochea domnișoare, în cine crezi că era? Eh. Un băiat, un mălai mare, fețiorul postasului. A, de n-am fi fost în fața altarului, este o păruială să zistie aia.
1: Acum se vede că te-ai înșelat.
6: Ce mai? Parcă mă încălzea pe mine că era el îmbrăcat în fată. Când scotea rochia la ce nu mai folosea?
1: Dar, romule, ți-am spus lămurit cum e îmbrăcată.
6: Ce mai? M-am dus la aia, n-am, s-am strigat. Ia cana, și dânsa de colo îmi strigă. Chiar așa?
2: Bună, meu George. Nu te supăra. Trebuie să-ți fac o mărturisire. Am îmbrăcat-o pe Anne într-o rochie verde. Dânsă acum la mănăstire se cunună cu doctor Caius.
5: Sunt pe cinere! Mamă! Unde este de aflat Madame Page? A făcut la mine una păcălitură. M-am insurat cu un boi, cu baiatul de țaran.
2: Doctore, n-ai luat-o pe aceea îmbrăcată în verde?
5: Sigur, din verde n-ai fost domnișoară în peci, ci un boi. Mamă! Am să-i întorc pe dos tot Windsor. Quickly! Quickly! Unde este asta, ticălor de Quickly?
3: Doamne, ciudat lucru. La urma urmii, cine a luat-o pe domnișoara Anne?
1: Mă tem că... Aha, tocmai vine domnul Fenton. Uite-și pe fica mea. Hei, Fenton!
7: Iertare, tată bun. Iertare, mamă. În fața voastră îngenunchez acum.
1: Anne, fata mea, cum s-a întâmplat cu Slender?
2: De ce n-ai mers cu doctorul? Răspunde!
8: O speriați. În loc îi dau răspunsul. Ați vrut căsătorie rușinoasă din care focul dragostei lipsește.
1: Bun?
8: Dar noi de mult ne-am logodit în taină. Nimeni lume nu ne mai desparte. De-a greșit prin asta, sfântă îmi pare ei greșeală, care a fost să îndrepte o viață de blesteme și de chinuri.
3: Ce-ați rămas așa ca vițelul la poarta cea nouă? În dragoste norocul i-a avuție. Cu bani pământuri cumperi, nu soție. Pentru asemenea bubă nu mai stelea. Nu mai pot de bucurie că deși m-ați luat la țintă pe mine, săgeata s-a întors și a izbit în voi.
1: Ce leac să mai fie. Dragă Fenton, în fericire să trăiți și în pace. Încuvințez ce nu mai poți desface.
3: Desprinde câinele orice jivină, pentru neric nu-i mai bagi de vină.
2: Primiți din parte binecuvântarea. Să nu ne mai gândim la tot ce a fost. Iubite soț,
1: da,
2: să ne îndreptăm spre casă, da, glumind, să povestim la gura focului cu cavalerul Falstaff și cu alții.
3: Da, da, Sir John, te rog să vii cu noi.
1: Ce mi-ai promis se întâmplă în noaptea asta.
3: Da.
1: Pe Ford cu Bruc îl va înșela nevasta.
9: Ați ascultat Nevestele vesele din Windsor, de William Shakespeare. Traducere și adaptare radiofonică de Vlaicu Bârna. Distribuția a fost următoarea: Sir John Falstaff, Alexandru Giugaru, Sir Hugh Evans, Marcel Angelescu, Hangiul, Ion Manu, Robert Shallow, Costache Antoniu, Slender, nepotul său, Nicolae Enache, domnul Ford, Nicolae Brancomir, domnul Page, Marcel Gingulescu, doctorul Caius, Mircea Balaban, Pistol, Dominic Stanca, Nim, Dem Savu, Bardolf, Ion Horațiu, Fenton, Mihai Berechet, Rugby, slujitorul domnului Caius, Mircea Bloc, Rabin, pajul lui Falstaff, Luiza Derderian Marcoci, Simple, slujitorul lui Slender, Gheorghe Oprina, Quickly, Silvia Fulda, doamna Ford, Tanții Cocea, doamna Page, Elvira Godeanu, N. Page, Eva Pătrășcanu, crainicul Sorin Balaban, regia de studio Ion Vova, regia muzicală George Popescu, regia tehnică Ion Mihăilescu, regia artistică Titi Ax.
10: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Femeile țâfnoase. Adaptare radiofonică după piesa cu același titlu de Carlo Goldoni. Traducere de Eugen Costescu. În distribuție, Carmen Stănescu, Vasilica Tastaman, Coca Andronescu, Valeria Gagialov, Dem Rădulescu, Ion Caramitru, Nicolae Neamțu Otonel.

0: ziua, scumpul meu signor Pantalone.
1: Am venit să vă anunț
0: că
1: am primit scrisoarea pentru plata poliției.
0: Nu era nevoie să vă osteniți de vreme ce chiar înainte de primirea scrisorii ați acceptat cu atâta bunăvoință polița mea.
1: Signor Pantalone, am atâta de cinstită dumneavoastră persoană și atâta încredere în firma dumneavoastră încât v-aș fi servit și fără poliță.
0: Vă rămân îndatorat pentru bunătatea ce mi-a arătat.
1: Ce se vorbele astea, domn Florindo? Știți bine că am fost prietena cataramă cu unchiul dumneavoastră, signor Anselm.
0: Știu.
1: Strașnic om. Și se pricepea în afaceri, nu glumă. La început n-a avut decât 1000 de ducați, dar mai puțin de 10 ani a pus deoparte un capital de 50.000.
0: Într-adevăr, îi datorez mult unchiului meu.
1: Cred și eu, când a murit v-a lăsat toată averea.
0: Dragă signor Pantalone, am atâta capitală încât pot trăi fără să mai fac negustorie.
1: Banii se risipesc repede, domn Florindo. Dacă cheltuiești și nu mai pui la loc, dai repede de fundul sacului. Chiar și acela care nu se mai ocupă de negoț trebuie să se gândească să-și investească banii în așa fel încât să nu treacă o clipă fără să-i aducă vreun profit.
0: Aveți dreptate.
1: Sunteți tânăr, sunteți fără experiență. O să aveți desigur urmași. Și chiar dacă nu-i așteptați încă, sunteți obligat să vă gândiți la ei.
0: Scumpul meu, signor Pantalone, sunteți prea bun cu mine.
1: Dacă socotiți că am dreptate și sunteți hotărâți să păstrați prestigiul firmei dumneavoastră, sunt gata să plec îndată la Castela Mare și să mă îngrijesc eu de negoțul dumneavoastră. Urmând în totul principiile regretatului meu prieten, don Anselmo.
0: Dar am oameni acolo care lucrează în numele meu.
1: Toți se gândesc la interesul lor.
0: Curând am să mă întorc la Castela Mare. Nu se cade să plec din Palermo fără să-i arăt nevestei mele tot ce are orașul mai frumos.
1: Porunciți și sunt gata să o servesc.
0: Aș avea nevoie de o doamnă care să vrea să o însoțească pe nevasta mea.
1: Am o nepoată măritată cu unul dintre cei mai de vază negustori de aici.
0: Da? Dar o să ne introducă și în societate?
1: Vă făgăduiesc că o va prezenta în 3 sau 4 familii, unde va fi primită ca o prințesă.
0: Dacă e așa, atunci o să ne folosim de serviciile dumneavoastră.
1: Mă duc să o anunț numai decât pe nepoată mea.
0: Nu, așteptați o clipă. Să vedem ce o să zică nevasta mea. Signora Rosaura!
2: Ce dorești?
0: Vino, te rog, vreau să-ți vorbesc.
2: Nu-i nimeni acolo să-mi ridice draperia de la ușă?
0: Nu-i nimeni.
1: Pe doamna Rosaura o dor cumva mâinile?
0: Nu, dar...
1: Așa ajut eu. Doamna Rosaura...
2: Vă sunt îndatorată.
0: Signor Pantalone, e numai bunăvoință și amabilitate. Are o nepoată care ne va introduce în societate.
2: Nepoata dumneavoastră este nobilă?
1: Nu e de neam nobil, dar e una dintre negustoreșile de vază ale orașului.
2: Și e primită în saloanele doamnelor nobile?
1: E primită în saloanele doamnelor de seama ei, doamne cinstite și bine crescute.
2: Signor Pantalone, vă salut.
0: Domnul Zaura,
1: socotiți serviciile nepoatei mele nedemne de persoana dumneavoastră?
2: Da, îmi vor face chiar plăcere.
1: Atunci mă duc să-i spun să vină.
2: Nu, să nu se obosească chiar astăzi, nu. Mă doare capul și...
1: Atunci să vină mâine.
2: Dacă o să mă simt bine, o să vă trimit vorbă.
3: Ilustrissima, domnul conte Ledio dorește să vă prezinte omagile sale.
2: Să poftească! E bine venit!
1: Dar dacă vă doare capul, signora Rosaura, cum o să-l auziți ce o să vă spună?
2: Motivul vizitei lui e mai presus de orice. Fii bun, domn Florindo, treci în odaia de alături cu signor Pantalone.
0: Da.
2: Și lasă-mă să tratez afacerea despre care ți-am vorbit.
0: Da.
2: Brighella!
3: Ilustrissima!
2: Ceamă-l pe contele meu!
0: Signor Pantalone, să mergem.
2: Auzi, nepoata domnului Pantalone. Bine mi-ar sta să ies însoțită de ea.
4: Mă închin respectos în fața doamnei Rosaura.
2: Sluga dumneavoastră, signor conte. Vă rog să luați loc.
4: Cu plăcere.
2: Sper că mi-aduceți vești bune.
4: Doamnă, am aranjat totul. Peste câteva clipe, contesa Beatrice va fi aici. Dumneavoastră îi veți întoarce vizita, iar ea va face în așa fel încât să puteți cunoaște în casa ei câteva nobile doamne.
2: Scumpe conte, sunt sunteți adorabili. Da.
4: Cât despre cei 100 de duplon, va trebui să aranjăm lucrurile cu multă iscusință.
2: Oh, dispuneți de ei așa cum credeți de cuvinte.
4: Vă aranjăm lucrurile în așa fel încât să faceți o prinsoare pe 100 de dubloni. Dumneavoastră veți pierde rămășaguri, iar contesa Beatrice va obține astfel banii.
2: Bine, dar în felul acesta ea nu se considere ca venind de la mine, ci ca pe un câștig întâmplător.
4: Dar totul este aranjat dinainte, așa că nu o să existe niciun dubiu.
2: Atunci ar putea să primească banii fără ocolișuri. Ce rost mai are prin soare?
4: A, nu, signora, nu. Cu sistemul acesta, contesa poate salva aparențele păstrându-și bunul renume.
2: Renumele față de ceilalți va fi oricum păstrat, dat fiindcă afacerea aceasta o știm doar eu și ea.
4: Nu vrea să se umilească nici măcar în fața dumneavoastră.
2: Bine, dar eu știu cum stau lucrurile.
4: N-are a face. Procedând astfel, va fi mai puțin jenată.
2: Da, și în ce constă rămășagul?
4: Unul dintre noi o să întrebe cât e ora. Dumneavoastră, de pildă, vei spune că e 4, contesa va susține că e 5. De aici a gata prinsoarea. Eu am să hotărăsc că dreptatea e de partea contesei, iar dumneavoastră o să dați cei 100 de dubloni.
2: Minunat!
4: Da, da.
2: Da, da. Și ca să hotărăști cât mai bine de partea cui e dreptatea, primiți, vă rog, un ceas de aur.
4: Oh, signora, signora, dar l-am pe al meu.
2: Vai, dar nici nu mă gândesc să pun la îndoială precizia ceasornicului dumneavoastră. Dar acesta este unul dintre cele mai bune din câte s-au făcut vreodată la Londra.
4: Oh, dona Rozaura, mă îndatorați prea mult.
2: Luați-l și fiți sigur că nu o să vă pare rău,
4: da. Ca să fiu sincer, râvna pe care o depun ca să vă servesc nu e cu totul lipsită de interes. Dar răsplata ce și-o dorește inima mea îmi prețuiește mai mult decât darul ce cu atâta grație mi l-ați făcut.
2: Și care ar fi răsplata dorită?
4: O parte însemnată din farmecele dumneavoastră.
2: Signor Conte, râdeți de mine.
4: N-aș ști să vă prețuiesc când de ajuns dacă n-aș răvni la onoarea de a fi cât mai bine văzut de dumneavoastră.
2: Fiți sigur că sunteți bine văzut, stimat și respectat.
4: Și nimic mai mult?
2: Ce-ați dori mai mult?
4: Nu mă iubiți deloc? Nici măcar un pic?
2: Ba da, fără îndoială, ca pe un adevărat frate.
3: Prisima, signora contesă Beatrice și-a oprit trăsura în fața porții și m-a trimis să văd dacă signoria voastră este acasă și dacă poate să vă facă o vizită.
2: Desigur, Brighella! O aștepte, signora contesă Beatrice.
3: Lustrisima,
2: se ține de făgăduială această doamnă?
4: Da, da, ar trebui să ieșiți în cale.
2: Dar unde?
4: Cred că cel mai nimerit ar fi la scară.
2: Oh, dragul meu, conte, e de ajuns să o întâmpin la ușă.
4: Dar e prima oară că vine în vizită la dumneavoastră.
2: Dacă fac o singură dată temenele, pe urmă am să fiu obligată să fac mereu.
4: Dar oricum e o doamnă nobilă.
2: Eu însă nu sunt sluga ei.
5: Signora Rosaura, e aici?
2: Ce servitor nătărăi am! Nici nu mi-au anunțat sosirea dumneavoastră.
5: Dar nu-i nimic, nu-i nimic. Se întâmplă.
2: Sluga dumneavoastră plea plecată, signora contesă.
5: Sluga dumneavoastră, signora Rosaura. Bună ziua, conte Lelio.
4: Signora contesă, cu tot respectul.
2: Îmi pare rău că signora contesă s-a obosit să vină până aici. Aș fi venit eu să vă prezint omagiile mele.
5: Contele Lelio, v-am înfățișat ca pe o doamnă plină de calități. Și de aceea n-am vrut să amân nicio clipă bucuria de a vă cunoaște.
2: Faceți-mi plăcerea și luați loc.
5: Da, mulțumesc. Conte,
4: da?
5: Dumneata te-ai ocupat de alegerea mobilei din apartamentul donei Rosaura?
4: Da, da, signora contesă.
5: Și tot dumneata i-ai ales și slugile?
4: Câteva dintre ele mi-au fost recomandate de niște prieteni.
5: Da. Iartă-mă, dar ai servit-o rău pe dona Rosaura.
4: Cum?
5: Mobilele sunt proaste, iar slugile și mai proaste.
4: De ce spuneți asta?
5: Conte, ar trebui să știi că nu se cade ca toate scaunele dintr-un salon să fie la fel. Dar ce e și mai rău e că nici slugile nu știu cum să le așeze.
4: Oh, da, ce v-am spus, contesa nu are locul ce-i se cuvine și dorește un scaun potrivit cu rangul său.
5: Da.
4: Signora contesă,
5: da?
4: Cu mobila nu mai pot schimba, am să îndrept greșeala servitorilor.
5: Mă rog, mă rog.
4: Voi pune scaunul acolo.
6: Poftiți, poftiți, luați loc.
5: Mulțumesc, mulțumesc.
6: Signora contese.
5: Da. Signora Rozaura, vă place orașul nostru?
7: Da, nu l-am vizitat încă, așa că nu mi-am format o părere.
5: Da, da, da. Sunteți de mult aici?
7: Nu, de 8 zile.
5: De 8 zile, da. Și n-ați fost nicăieri?
7: Oh, n-am ieșit din han decât odată.
5: Vai, dar de ce, de ce?
7: E, fiindcă n-am avut nicio doamnă nobilă care să mă însoțească.
5: Ah, și chiar o să plecați din Palermo fără să-l vizitați?
7: Sper că signora contesă o să mă onoreze cu compania sa.
5: Ah, conte, cât e ceasul?
4: Nu știu, ceasornicul meu nu merge prea bine.
5: Totuși, dumneata, cam cât crezi că este?
4: Signora Rosaura, dumneavoastră, ce părere aveți?
7: Eu cred că este ora 4.
5: Iar eu sunt sigură că e 5.
7: Dacă spune signora contesă, vai, desigur că așa trebuie să...
4: Ah, brațe și rămășagul.
7: Signora contesă, pun rămășag că e ora 4.
5: O, draga mea, că e 4 ori 5. Acum, nu mai are niciun fel de importanță. În tot cazul, e timpul să plec pentru a nu vă mai supăra cu prezența mea. La amiază trebuie să vină la mine în vizită câteva doamne nobile și vreau să mă găsească acasă sluga dumneavoastră.
4: La ce oră sună de amiază?
5: La 5.
4: Spuneți că e la 6.
7: Vă înșelați, de amiază sună la 6.
5: Cum? Cum? Vreți să mă învățați pe mine? Mine, dar sună la 5.
7: Pun rămășac că sună la 6.
5: Și eu țin rămășagul pentru ora 5.
4: Oh, prea bine, doamnele mele, prea bine. Pe ce vreți să faceți prin soare?
5: Pe tot ce va dori signora Rozaura.
7: Propun 100 de dubloni de aur.
5: Dubloni spanioli?
7: Bineînțeles.
5: Foarte bine, foarte bine. Dar cine hotărăște care dintre noi doi are dreptate?
4: Eu, doamnelor, dacă n-aveți nimic împotrivă. Am aici un jurnal în care putem avea toată încrederea.
5: Așa.
4: Masa de amiază în ziua de 11 aprilie.
5: Așa.
4: E la orele 5. Oh. Signora Rozaura a pierdut prin soare.
5: Am câștigat! Am câștigat.
7: Foarte bine. Iată, signora contesă, o pungă cu 100 de dublăni spanioli.
5: Mulțumesc. Așadar, de amiază sună la 5.
4: Da.
5: Da. Dar acum cât e ceasul?
7: Eu cred că e 4.
5: Și eu pun rămășac că e 5.
4: Da, da,
7: signora
4: da.
7: Contesă, sunteți un adversar prea puternic și de aceea cu dumneavoastră nu mai fac prin soare niciodată.
5: Da? Mă rog. Ei bine, vreți să veniți cu mine?
7: Unde?
5: Cum unde? La mine acasă.
7: Oh, cu multă plăcere. Dar înainte de a pleca, să luăm o ciocolatină.
5: Hei,
8: nu-i nimeni dincolo?
9: O lungitați!
8: Servește ciocolatina.
9: Imediat, slugare.
5: Oh, ce mă urd, drăgălaș.
9: Eu mă urd, drăgălaș, tu cu conița fulmosule.
5: Oh, cum te cheamă?
9: Por mine cheamă drăgălașule.
7: Dacă ești obraznicule.
4: Oh, lăsați-l să vorbească. Contesa îi face plăcere.
5: Da, sigur.
4: E cel mai drăgălaș și scump maur din lume.
9: Scumpisim per un gentilom ca tu.
4: Pentru mine e scump, de ce?
9: Esteți lefter, oh. N-aveți dublon, por cumpărare, scumpul de eu.
5: Bravo, bravo, arabule, bravo.
9: Oh, cât ești de fulmoasă. Dulcinată, iubește por mine și facere modrastele melangii. Juma albuți, juma negluți.
7: Amichino, fărbește ciocolatina.
3: Ilustrissimul signor Conte Onofrio vrea să vă prezinte omagile sa.
5: Da, e soțul meu, signora Rozaura.
7: Să poftească, Brighella! Adu repede un scaun.
10: Sclavul dumneavoastră, doamnelor.
7: Oh, signor Conte, din clipa în care ați binevoit să-mi onorați casa cu prezența dumneavoastră, da. Mă pot socoti printre cele mai fericite femei din lume.
10: Cât amabilitate. Contesă, cine este această doamnă?
5: Este signora Dona Rozaura, soția domnului Florindo Aretusi de la Castela Mare.
10: Aha, negustor, nu-i așa?
7: Da, da. Fost negustor.
10: Și acum cu ce se ocupă? Din ce trăiește?
7: Acum trăiește din averea sa, domnule.
10: Și n-a ajuns încă nobil.
7: Cât de curând o să-și cumpere un titlu.
10: Îl vând bucuros pe al meu.
5: Mereu cu glumele tale nesărate.
4: Contele Onofrio e totdeauna plin de caz.
10: Da, contesa, da. Beatrice, venisem să te anunț că așteaptă acasă contesa Eleonora și contesa Clarice împreună cu contele Ottavio.
5: Da, știu, signora Dona Rozaura, Am invitat aceste două doamne pentru dumneavoastră. Dacă doriți să mergem, o să le cunoașteți mai bine întâi pe ele, iar prin mijlocirea lor o să fiți invitată foarte curând și în alte saloane.
7: Da, să mergem, signora, sigur să mergem. N-aș vrea să comitem o necuvință făcându-le să aștepte.
5: Draga mea, eu nu pot săvârși o necuvință.
7: Se înțelege, vai, dar vreau doar să spun dacă mă așteaptă pe mine.
5: Nu pe dumneavoastră vă așteaptă.
7: Așadar, eu n-am ce căuta în casa dumneavoastră.
5: Ba da, veniți cu mine.
11: Aducere la voi, ciucailata.
7: Serviți-vă, rog, serviți.
5: Dar e târziu, draga mea, suntem așteptați.
10: Să așteptem întâi bem ciocolata.
7: Vă rog, contese, beate și serviți-vă.
5: Mulțumesc.
7: Mă întorc îndată.
8: Ei, Brighella!
11: Ilustrissima!
10: Sărăcește ciocolata. Serviți-mă!
11: Per umplere bulducan tău, nu ciocoilata, ci mamalichi trebuie.
5: Spune-mi, Iharapule, e bună ciocolata?
9: E dulcicată și colorată ca o negrită.
10: Areghino! Mai dăm o ceașcă.
11: Che conte, că mesi de burte verde.
9: Poftește altă dulcicată?
5: Nu mai vreau, îmi beau-o tu.
9: La io nu-i placere ciocolata, la io place macaronarele.
10: Arlechino, mai dăm o ceașcă.
11: Vivat gratis, am dopat.
5: Nu se mai satură odată contele ăsta. Da?
7: Bărbatul meu dorește să vă prezinte omagiile sale.
12: Aduc mii de mulțumiri, doamne contese, pentru bunătatea ce o arată soții mele.
5: Signora Dona Rozaura, ce soț chipeș aveți.
12: Signor Florindo, să vă prezint pe soțul contesei Beatrice, contele Onofrio. Îngăduiți-mi să vă prezint și dumneavoastră.
10: Sclavul dumneavoastră, excelent a fost. Sclavul dumneavoastră, signora Rozaura, ciocolata dumneavoastră este excelentă.
7: Am adus de la Castelamare puține pentru mine, dar dacă doriți o vom împărți.
10: V-aș rămâne îndatorat.
8: Ei, Brighella!
12: Ilustrissima!
7: Dă imediat 20 de lire de ciocolată acasă la signora contesă Beatrice.
10: Da.
5: Acum să mergem. Conte Onofrio, oferă brațul doamnei Rozaura.
10: Cu dragă inimă.
7: Iar tu, Florindo, oferă brațul doamnei contese.
5: Nu vă deranjați. Conte Lilio,
12: da,
5: oferă-mi brațul.
12: Da.
5: Brațul dumitale. Da. Acum să mergem.
7: Contese, bărbatul meu nu vine cu noi în trăsură?
5: Trăsura n-are decât 4 locuri. Să vină pe jos.
7: În sfârșit, la urma urmei, avem și noi trăsura noastră.
5: Draga mea, atunci n-are decât să vină la mine cu ea.
7: Da.

0: Nu mai rămân în casa asta nicio clipă.
1: De ce sunteți atât de furioasă, contesă Eleonora?
0: Ei, dar nu vedeți, conte Otavio, contesa Beatrice nu mai ține seama de bunele maniere. Ne invită la ea la ora 4 și acum, e trecut de 5.
1: V-a rugat totuși prin soțul ei să o așteptați dacă va întârzia puțin.
2: Astfel de dispoziții să dea slugilor ei, nu unor doamne nobile de același rang? Sau poate chiar de un rang mai ales?
1: Cum? Și dumneavoastră vă înfuriați scumpă, contesă Clarice.
2: Dacă nu dam drumul trăsurii mele, plecam fără să mai stau pe gânduri.
1: Trebuie să fie contesa Beatrice.
2: Tot mai degrabă că e trăsura mea. Dar sunt chiar sigură că e a mea.
1: Mă duc să văd.
0: Dar de ce oare ne-a chemat atât de devreme?
2: Nu știu, doar atât pot spune că soțul ei venind să mă poftească a stăruit foarte mult să nu lipsesc.
0: Cum? Cum a venit? A venit să vă invite contele Onofrio?
2: Da, chiar contele în persoană.
0: În timp ce mie mi-a trimis vorbă printr-un valet.
2: M-au ținut pe semne să fie cât mai atenți cu mine.
0: Da, bine, atunci n-aveți decât să rămâneți dumneavoastră. Eu plec.
1: Unde plecați, signora contesa?
0: Unde-mi place?
1: Sunteți chiar atât de neînduplecată?
0: Pornită foc! Iar pe dumneata, conte Otavio, trebuie să mă însoțești.
2: Asta-i pură, doar nu o să rămân aici singură. Conte, rămâi cu mine.
1: Doamnele mele, doamnele mele, doi din mine nu pot face. De altfel, iată-o pe contesa Beatrice.
0: Contesa fără maniere.
2: Nu le-a avut și nici nu o să le capete vreodată.
3: Vai, dar vă cer iertare, doamnelor, dacă v-am făcut să mă așteptați. Vă cer iertare.
0: Nu face nimic, draga mea contesă, nu face nimic.
2: De altfel nici n-am așteptat prea mult.
0: Cine este această doamnă?
4: Sunt a dumneavoastră prea umilă slugă.
3: Am ținut să o cunoașteți și dumneavoastră, care sunteți cele mai desăvârșite doamne din societatea noastră.
0: Ceea ce mă privește, vă sunt recunoscătoare pentru onoarea pe care mi-o faceți.
2: Iar eu mă consider de-a dreptul norocoasă grație acestei întâlniri fericite.
3: Mulțumesc, da, să luăm loc dacă doriți.
5: Da. Hei, e cineva dincolo?
6: Ilustrisima,
5: aduceți scaun.
0: Contese Beatrice, faceți-mi plăcerea și poftiți această amabilă doamnă lângă noi.
2: Da, da, locul ei nu poate fi decât în mijlocul nostru.
3: Signora Dona Rozaura,
4: da?
3: Faceți pe placul celor două doamne, vă rog.
4: Da. Sunt gata să vă ascult.
0: Ați auzit, contesă Clarice? I-a spus Signora Dona Rozaura. Prin urmare? Prin urmare nu are niciun titlu.
3: Este...
0: Contesă Beatrice, da? Spuneți-ne, cine este această doamnă?
3: Este o doamnă da, de la Castelamare.
0: Da, de la Castelamare.
3: Da, da.
2: O castelană.
3: Signora Dona Rozaura are nenumărate merite. În afară de o avere neobișnuit de mare, are mult spirit și are, cum să vă spun eu, are, mă rog, numeroase alte calități.
0: E bogat. Da, asta mă bucur.
2: E plin de calități. Bravo ei, să-i fie de bine.
3: Știți, Dona Rozaura a făcut din adins drumul până la Palermo, ca să cunoască pe câteva dintre cele mai distinse doamne. Când se va întoarce în orașul său, va putea povesti cu câtă atenție și amabilitate sunt primite în saloanele noastre persoane de merit ca ea, nu?
4: Signora contesă Beatrice, îmi face prea multă onoare.
3: Draga mea,
7: să-i mulțumim, prin urmare, doamnei Rozaura, care ne dă prilejul să arătăm lumii felul în care știm să prețuim meritul, indiferent de rang și de caracter.
4: Acestea sunt simțăminte demne de un cavaler generos.
8: Mi se pare de altfel că signor Don Florindo s-a lăsat de negustorie, nu-i așa, Dona Rozaura?
4: Într-adevăr, signore, de 3 luni. Băiete,
2: vezi dacă mi-a venit răsura.
0: Contesă, e târziu, trebuie să plec.
2: Dragă, contesă Beatrice, n-am ce zice. Să mă așez alături de o negustoreasă.
3: Draga mea, mi-a fost recomandată de un ministru de la curte. Credeți-mă, vă rog, doamnelor, întâmplarea asta o să-mi aducă mari neajunsuri, vă rog.
6: Ilustrisima, trăsura dumneavoastră n-a sosit.
2: Contesă Leonora, dacă vreți să plecați, nu mă mai așteptați. Rămân până vine trăsura.
0: Da, dragă prietenă, iartă-mă, dar nu mai pot rămâne. Signora Rozaura, vă salut.
3: Doamne,
4: sluga dumneavoastră.
7: Vă conduc până la trăsură, contesa Eleonora. Vă conduc până la trăsură.
0: Hai, sărmana fată, îmi face atâta milă.
7: Ce îți spune să mergem la ea acasă, să o liniștim?
0: Da? Dacă nu s-ar afla, aș merge bucuroasă, conte Lilia.
7: Da, vorbim de asta chiar astăzi. Da.
0: Iată-l pe contele Otavio, să mergem. Da.
1: Mă bucur că nu vă puteți lipsi de mine și vă stau la dispoziție.
0: Nu, domnule.
9: domnule.
1: Cum?
9: Nu, domnule.
1: Blestemate, Toane, au femeile astea. Nu știi cum să te mai porți. Nu știi cum să le mai vorbești. Toate le răstălmăcesc în rău. Nimic nu le intră în voie. Voi pleca singur atunci.
3: Dar contesa s-a purtat îngrozitor.
4: Fiindcă n-aș vrea ca doamna contesă Clarice să fie incomodată de prezența mea, îngăduiți-mi să plec.
2: Oh, scumpă, doamna Rozaura, ați înțeles greșit cuvintele mele. Îmi pare foarte rău.
3: Signora doamna Rozaura, vă asigur că doamna contesă Clarice e plină de bunăvoință.
2: Ai, iubesc pe toată lumea, mă port bine cu toți și nu jignesc pe nimeni. Iar ca să vă încredințați de stima ce vă pot, vă voi face chiar astăzi o vizită.
3: O vezi, dragă.
4: Voi vă rămân veșnic îndatorată.
8: Spuneți-mi, vi se trimite vreodată vânat de prin ținutul dumneavoastră, doamna Rozaura?
4: Chiar ieri mi s-au trimis câteva potrivnici.
8: O, bune.
4: Doi fazani.
8: Delicios.
4: Și două prepelițe.
8: Mor după ele.
4: Dacă vreți să mă onorați în seara asta, le vom mânca împreună.
8: Când e vorba de vânat, nu mă las de două ori rugat. Am o idee, da. Să luăm masa aici.
4: Oh, nu, să nu vă stânjim nimic.
8: Deloc, ne vom simți mai bine și mai la largul nostru.
4: Da, bine și signora contesă Clarice.
3: Sper să nu mă refuze, nu?
2: Oh, vin cu plăcere.
6: Ilustrisima contesă Clarice, a sosit trăsura dumneavoastră.
2: Contesă Beatrice, la revedere.
3: La revedere. Vă aștept la masă.
4: Bine, greș.
7: Dacă signora Beatrice binevoiește, s-ar putea da chiar un mic bal.
2: Știu eu.
8: Lumânările costă parale multe.
7: Signora Rozaura are două lăspline.
8: Atunci vom face și o mică petrecere.
3: Sigur, pentru scumpa mea Rozaura. Sunt gata să fac orice.
4: Rămân îndatorată. Îngăduiți-mă acum să mă întorc la mine acasă. Bărbatul meu n-a venit cu noi și, desigur, mă așteaptă.
8: O să vă conduc eu, dacă îmi permiteți.
4: O primesc cu plăcere. La revedere.
7: La revedere. La revedere. La revedere. Da, da, da, la revedere. Da, contes.
3: Dragul meu, poți rămâne să iei masa cu mine.
7: Oh, bucuros.
3: Bine, te rog. Ce spui de contese?
7: E mult zgomot pentru nimic.
3: Știi, mă simt îndatorată față de signora Rozaura, da. Și vreau să o ajut.
7: Dacă nu din alte motive, cel puțin din pricina celor 100 de dublon.
3: Te rog, te rog, ai și început să-mi reproșezi rămășacul de-a din neapă.
7: Suntem doar între noi.
3: Bine, dar n-ai dreptul să umilești astfel o doamnă.
7: Nu ne aude nimeni.
3: Bine, dar te aud eu și asta este de ajuns.
7: Atunci iertați-mă și să mergem la masă.
3: Du-te la dracu. Nu stau la masă cu o persoană necuvincioasă. Ți-am spus să te duci la dracu.
7: Iată ce pățești cu femeile. Mereu toane și caprici. Oricât de bune, de modeste și de drăguțe ar părea, le sare țandăra mult prea ușor.

0: Gheorgheva?
1: Ilustrisime?
0: Du-te și spune surugiului să-mi hamecai.
1: Alerg, stăpâne.
2: Deci, plecați acasă.
0: Da, signor Pantalone, de îndată ce se întoarce nevasta mea.
2: Bine, dar de ce hotărârea asta așa de pripită?
0: M-am săturat. Nevasta mea cu fumurile îi face din mine ținta tuturor batjocurilor.
2: Și dumneavoastră sunteți atât de slab încât să vă lăsați condus de o femeie?
0: Țin la nevastă și caut să-i fac pe plac.
2: Un soț care se lasă dus de nas e mai deprins decât bărbatul care se lasă prins în mrejile unei amante.
0: Da.
2: Căci de o ibovnică te poți scăpa, dar de nevasta căreia de la început i-ai cântat în strună, ba...
0: Signor Pantalone, am făcut această călătorie mai mult din obligație decât din plăcere. Toți negustorii când se căsătoresc cu o femeie bogată se simt obligați să facă o călătorie prin câteva orașe mari, ca să o distreze și ca să facă ce fac și ceilalți.
2: Cum? Să-ți provoci singur neajunsuri numai ca să faci ceea ce fac ceilalți?
0: Da.
2: De ce, dacă vrei să faci cu tot din adinsul ceea ce fac și ceilalți, nu iei pildă de la oameni înțelepți și prudenți?
0: Care?
2: Domn Florindo, vă vorbesc cu dragoste și de la egal la egal. Luați pilde de la cei înțelepți, nu de la nebuni.
0: Aveți dreptate, signor Pantalone. Dar dacă ați ști ce înseamnă să ai lângă tine o nevastă care nu se potolește niciodată.
2: Eu mulțumesc cerului, n-am vrut să mă însor. Dar dacă aș fi făcut-o, fii sigur că la mine în casă ar fi cântat cocoșul, nu găina.
0: Și cum ați fi procedat?
2: Foarte simplu, aș fi lăsat-o să îndruge vrute și nevrute fără să o bag în seamă.
0: Și dacă v-ar fi pisat toată ziua scoțându-vă pere albi?
2: N-aș fi stat cu ea mai mult decât trebuie.
0: Da? Și dacă nici noaptea în pat nu v-ar fi lăsat să vă odihniți certându-vă și cicălindu-vă într-una?
2: M-aș fi dus să mă culc în altă odaie.
0: Și dacă ar fi venit după dumneavoastră peste tot țipând și ocărându-vă?
2: Ei bine, aș fi bătut-o.
0: Cum? Să-mi bateți o femeie?
2: Aș fi bătut-o într-o odaie cu ușa bine închisă, ca să nu afle nimeni. Dar aș fi bătut-o, fără doar și poate.
0: Și apoi?
2: Aș fi devenit blândă și supusă ca o mielușă.
0: Așadar, mă sfătuiți să-mi bat nevasta?
2: Nu sunt în stare să dau astfel de sfaturi. Un singur lucru însă vă pot spune. Femeile sunt ca aluatul. Ori prea moale, ori prea tare. Când e prea moale, îi mai pui ceva făină și îl plămădești cu băgare de seamă. Când este așa, oricine poate să-l frământe. Dar când este tare, ai nevoie de brațe vânjoase, nu glumă, ca să-l poți frământa așa cum scrie la carte. Iar acum, domn Florindo, mă duc. Să ne vedem cu bine.
0: La revedere, signor Pantalone. Într-adevăr are dreptate. Sunt bărbat și prin urmare trebuie să poruncesc. De azi încolo, nevasta mea va trebui să facă ceea ce îi spun eu. Nu că aș avea de gând să o bat, căci, mai știi, s-ar putea să mă ciumăgească ea pe mine. Dar voi găsi mijlocul să o aduc pe calea cea bună.
3: Hei, Maure, unde ești?
4: Poruncitează, stăpâne!
3: Du-te de grabă, așează lucrurile în cufere. Plecăm dintr-un moment într-altul.
4: E cum, plecare fără să prinzește?
3: O să mâncăm pe drum.
4: Stăpâne, de fobism o să cad foarte mort.
3: Hai să-mi buci ceva înainte de plecare, dar acum du-te.
4: Apoi dacă mă spetesc ca un măgarule, trebuiește-mi înflecare ca un porcule, stăpâne. Ne sosește stăpâna.
3: Arhino? Dă-i oricum pachetatul. Și dacă ea îți va porunci să faci altceva, îi spui că trebuie să îndeplinești ordinele mele. Dacă nu mă asculți, rup ciomagul pe tine.
4: Cu voia de la dumneavoastră, nici de cum cu voia de la mine.
0: Eu să mă duc să mă îmbrac.
5: Ce faci acolo, Arlechino?
4: Instalez hainurile în cufărat.
6: Dar ce? Nu stăteau bine în dulap?
4: Ce să caute hainurile la Palermo când stăpânul e pornit la călătorie?
5: Dar și tot îndrugi acolo?
4: O întind de la Castela Mare și nici masa nu lasă așterne.
5: Dacă pleacă, de ce ia cu el și rochile mele?
4: Plecăm, stăpânul plecărește și stăpână. Plecăresc, dar aș mai plecări și eu, fămițând.
5: Pune imediat rochea de unde ai luat-o.
4: Nu pungi!
5: Dacă nu o pui la loc, să știi că ai de-a face cu mine.
4: Și dacă nu o pun în cufărat, așa am de-a face cu stăpânul.
5: Sau o duci de unde ai luat-o, sau te scarmăn cu bățelul ăsta.
3: Arlechino, pune rochea în cufăr, că de nu am și un baston de scărmănat.
4: Mamă, măicuța mea, măicuța.
5: Ce ai de gând, scumpul meu soț?
3: Să plecăm acasă.
4: Fără să luați masa?
5: Da, de ce?
3: Dintr-o clipă într-alta trebuie să sosească trăsura.
5: Și de ce vrei să faci o astfel de neghiobie?
3: Fiindcă sunt sătul de atâtea jigniri cât am înghițit până acum.
5: Vai, dar Numai pentru atâta? Arlechino, du-mi chiar du-la.
3: Ba nu, așează-o în cufăr.
2: Mamma mia!
1: Asemenea hotărâri pripite sunt cele mai păcuboase. Ascultați-mă pe mine, prietene, să luăm masa mai întâi.
3: Dacă aș fi fost într-adevăr prietenul dumneavoastră, nu m-ați fi lăsat ca pe un om de nimic în timp ce dumneavoastră ați plecat cu trăsura.
1: Păi dacă știam, îți ofeream bucuros locul meu.
3: Mă rog, mă rog.
1: Iar eu aș fi rămas aici să te aștept, mai ales că bucătarul dumitale nu m-ar fi lăsat de sigur să mă plictisesc.
5: Ai auzit? Ai auzit? N-a făcut-o ca să te jignească, ci pur și simplu, așa, nebăgare de seamă.
3: Rozaura, ce să mai căutăm la Palermo? Ce mai putem spera de la doamnele după care umbli?
5: Dacă ai ști, scumpul meu bărbat, cât de curtenitor s-au purtat cu mine, nu-i așa, Confionofio?
1: Tocmai.
5: Da, și era acolo și contesa Eleonora, o doamnă amabilă. Mai era și contesa Clarice, o doamnă desăvârșită. Chiar astăzi vor veni să mă viziteze, iar de seară vor fi toate la balul dat de contesa Beatrice. Gândește-te că noi vom dansa și vom lua masa împreună cu toate aceste nobile doamne.
1: Iar dumneata, signor Florindo, ne vei trimite bucătarul și vânatul.
4: Ei, eu unde pun rochia? În cufărașul sau în dulap?
5: Șterge-o de aici, Arlechino! Dragul meu, contele Onofrio ne face onoarea să prânzească azi cu noi.
1: Da, da, vă rog.
3: Știu, dar îmi pare rău, dar cum hotărâsem să plecăm, n-am poruncit să se pregătească nimic.
1: Dar cum ai putut face una ca asta, bucătare? Unde ești, bucătare? Adu lemne, adu cărbuni, cât ai bate din palme. Vino cu mine, scumpe signor Florindo. Da. Pregătim o cină să te linci pe degete. Vă fac o cină, bucătare!
5: Oh, Doamne, bine că am reușit să-mi potolesc bărbatul.
7: Ilustrissima, signora contesă Clarice întreabă dacă poate să mă facă o vizită.
5: Voi, spune că e binevenită. Da, da, se vede bine că signora contesă Clarice mă stimează.
7: I-am spus.
5: Da, da, du-te repede în salon și adu un jilț cât mai mare.
7: Mă duc.
5: Acum, voi ști cum să mă port. Nu mă mai fac de râs. Așa, așa.
7: Hilțul ăsta blestemat mi-a rupt șalele, nu alta.
5: Pune-l aici, aici. Iar acolo, pe al meu, pe al meu. Mă duc să o întâmpin la ușe. Vă salut, signora Dona Rozaura.
8: Sluga dumneavoastră, doamnă contesă.
5: Am venit să vă vizitez ca să vă asigur de stima ce vă port.
8: E o favoare pe care o primesc cu recunoștință. Dar vă rog, luați loc.
5: În jilțul ăsta, prefer scaunul acela, e tocmai bun.
8: Dar acesta e locul ce vi se cuvine.
5: Signora Dona Rozaura, nu sunt în măsură să primesc această onoare.
8: De ce, signora contesă?
5: Brațele acestui jilț sunt atât de stânte încât nu-mi încape crinolina.
8: Îmi pare rău că nu am alte scaune mai distinse pentru dumneavoastră.
5: Scaunul acela e foarte bun.
8: Sunteți stăpână să faceți cum vă place.
5: Signora Dona Rozaura, am auzit că în orașul dumneavoastră se aduc uneori stofe minunate.
8: Da, da, ni se aduc stofe superbe. Chiar mi-am cumpărat 3 bucăți și pot spune că sunt cu totul și cu totul aparte.
5: A? Le-ați adus cumva aici?
8: Da, am de gând să le lucrez la un croitor din Palermo.
5: Îmi faceți plăcerea să mi le arătați?
8: Da, îndată, îndată. Hei, Briella!
7: Ilustrissima!
8: Vezi că în dulapul de colo,
7: da?
8: Sunt 3 stofe țesute cu fir de aur,
7: da.
8: Adu-le aici, aici pe măsuță.
7: Îndată!
5: Signora Dona
8: Rozaura,
9: să știi că ilustrissima are de gând să-și deschidă o tarabă.
5: Sigur să
7: vă fac. Să vă aduc și metrul.
8: Taci, hai și grăbește-te, da? Grăbește-te.
5: Vă rog să-mi faceți încă o plăcere,
8: da?
5: Dacă o vedeți pe contesa Eleonora, să nu-i spuneți că am fost la dumneavoastră.
8: Vai, vă face precum doriți. Dar de ce nu mă lăsați să mă mândresc cu vizita dumneavoastră?
5: S-ar supăra dacă ar afla că am venit aici fără să-i spun și ei.
7: Da. Poftiți, poftiți, ilustrissima. Am adus stofele,
8: da.
7: Poftiți.
8: Iată ce am adus cu mine.
5: Aceasta e gingașă, dar nu e de efect.
8: Da, în schimb e foarte ușoară.
5: Cealaltă are o culoare care nu-mi place.
8: Da, da, totuși e o culoare la modă.
5: Asta îmi place nespus de mult.
8: Da, într-adevăr e de bun gust.
5: Ce lungime are?
8: 24 de coți.
5: Tocmai bine pentru o rochie. Spuneți-mi,
8: V-ați putea lipsi ușor de ea?
5: Oh, ca să vă fac pe plac, vai! Mă pot lipsi de ea.
8: Mulțumesc! Cât va costa?
5: 3 țechini cotul.
8: Nu-i scumpă. 24 de coți a 3 țechini. 20 cu 20, 40 cu 20, 60, 40 cu 4, 8 și cu 8, 12. 60 și cu 12, cât fac?
5: 72.
8: 60 și cu 10, 70 și cu 2, 72. Da. Costă de 72 de țechini.
5: Da, nici mai mult, nici mai puțin.
8: Am să vă aduc banii în seara aceasta la Contesa Beatrice.
5: Dacă e așa, vă e voia.
8: Deși am să vă plătesc, fiți sigure că mi-ați făcut un dar foarte frumos. O, ce s-ar spune, Parisul tot Paris rămâne. În Italia nu se pricep să fac asemenea stofe.
5: Cu toate acestea, signora contesă, stofa e lucrată în Italia.
8: În Italia? Unde?
5: La Veneția.
8: Oh, iertați-mă, dacă nu e din Franța, atunci n-am nevoie de ea.
5: Da, cred că ceva mai frumos și mai bine lucrat nici nu se poate.
8: Oh, nu o face. Ca să fie frumoasă, trebuie să fie din Franța.
5: Oh, în schimb, celelalte două bucăți sunt lucrate în Franța și nu se aseamănă nici pe departe cu aceasta.
8: Mi-ați luat tocmai vorba din gură. Chiar mă pregăteam să vă spun că se cunoaște proveniența pariziană a celorlalte două stofe.
5: Și atunci?
8: Atunci, scuzați deranjul pe care vi l-am pricinuit.
5: Da, cum? Cum mă lipsiți de plăcerea prezenței dumneavoastră?
8: Da, pe diseară la Contesa Beatrice.
5: O să fie și o mică petrecere.
8: Mai are și alți invitați?
5: Nu știu, dumneavoastră sunteți însă așteptată.
8: Bine, voi vedea. Signora Dona Rozaura, omagiile mele.
5: Sluga dumneavoastră!
8: Dacă reușesc să fiu primită în societatea lor, nimic nu mai îmi trebuie pe lume. Dar dacă n-am să-mi ating scopul, o să le fac să-și amintească multă vreme de mine.

0: Illustrissima, illustrissima, signora contessa Eleonora.
1: Contessa Eleonora!
0: Da, da.
1: Am venit o pe contesa Clarice.
0: A sosit tocmai când contesa Clarice se urca în trăsură. S-a oprit amândouă și au șușotit între ele. Eu însă am tras cu urechea și am auzit totul.
1: Ce spuneau?
0: Contesa Eleonora a întrebat-o: ce căutați aici? Iar contesa Clarice i-a răspuns: am venit la negustoarea asta să-mi cumpăr 24 de cozi de stofă țesută cu fir. Un gând la gând, i-a răspuns contesa Eleonora, și eu mă duc să cumpăr la ea niște pânză de Olanda.
1: E cu putință să-mi vorbit astfel?
0: Da, pe legea mea că așa au spus.
1: Ia de aici măsuța asta,
0: da?
1: Ca să nu se spune că am ajuns să vând stofă cu cotul. Spune cu
0: aștept. Da?
1: După cele întâmplate la contesa Beatrice, vin sau să se scuze sau să mă jignească din nou. Cum voi ști să profit de scuzele ei, tot așa voi ști să răspund și impertinențelor sale. Ei! Ei, Brighella!
0: Ilustrisima!
1: Unde e contesa Eleonora?
0: A plecat.
1: A plecat? De ce?
0: Fiindcă l-ați lăsat pe valetul ei să aștepte înainte de a-i da răspunsul.
1: Măgarule! Măgarule, din vina ta a așteptat!
0: Bine, dar eu când mi-ați poruncit m-am și dus.
1: Fuge, aleargă! Ajungi din urmă trăsura contesei Eleonora și spune-i că vina e numai a ta, că eu îmi cer scuze și că o rog să binevoiască să-mi facă cinstea de a mă vizita.
0: Bine, dar trăsura acum trebuie să fie hăt departe.
1: Ia-ți picioarele în spinare, că de nu îți spart capul! Cu siguranță contesa Eleonora venise să-mi ceară scuze, iar diavolul ăsta a făcut-o să plece.
2: Signora!
1: Da.
2: Signora Dona Rozaura, da. Suplețelule, supa e servită.
1: Vă rog să mă iertați, conte Onofrio, dar azi nu mănânc.
2: E bine, o să mănânc cu domn Florindo.
1: Nu, de mâncare mi-ar de mie acum. Asta
3: de ce nu vii la masă?
1: Pentru că nu mi-e foame, asta e.
4: Ți s-a întâmplat ceva?
1: Da, mi s-a întâmplat ce trebuia să mi se întâmple. Că țin în casă niște neisprăviți de servitori care nu-și cunosc meseria. A venit contesa Eleonora să mă viziteze și fiindcă Brighella a întârziat să-i ducă răspunsul, contesa s-a socotit jignită și a plecat. Ce?
0: Nu mai pot.
1: S-a răzgândit contesa Eleonora, da? Vine să mă vadă?
0: Am ajuns trăsura.
1: Da?
0: I-am făcut semn, m-a oprit. Am făcut o plecăciune, doamnei contese, și am început să-i vorbesc.
1: Și?
0: I-am întrerupt însă și mi-a spus că nu este de demnitate ei să stea de vorbă cu un rândaș. Eu însă am vrut să-i dau înainte cu gura, dar contesa i-a poruncit vizitiului să mă lovească peste față cu biciul. Apoi și-a văzut de drum.
1: Pleacă de aici!
4: Devine și numai tu, fiindcă nu-ți vezi lungul nasului.
0: Ilustrisima, contele Lelio dorește să vă vadă.
1: Nu se poftească, sosește tocmai la timp. Florindo, mergi de ține de urât contelui Onofrio, te rog.
4: Nu știu, zău, unde o să ne ducă nebunia asta?
5: Mă închin respectuos în fața domnei Rozaura.
1: Conte Lelio, ați aflat desigur de șina pe care mi-a făcut-o contesa Eleonora?
5: Da, am aflat, dar totul s-a aranjat.
1: Adevărat,
5: am întâlnit-o adineaur, am potolit-o și am convins-o să vină seara asta la contesa Beatrice, unde o veți vedea și veți prezenta scuzele dumneavoastră.
1: Dragă conte, nici nu știți cât vă sunt de îndatorată.
5: Ce n-aș face pentru a merita bunăvoința dumneavoastră?
1: Bunăvoința mea valorează mult prea puțin față de meritele dumneavoastră.
5: Cu câtă grație spuneți aceste dulci cuvinte.
1: Dragul meu, conte, credeți că voi avea plăcerea să stau o seară întreagă în societatea acestor doamne nobile?
5: Da, sunt aproape sigur. De altfel, la balul de astă seară al contesei Beatrice vor veni mai multe nobile doamne.
1: Sunteți prea amabil. Să mergem, dragul meu, conte. Să mergem la masă.
3: La dispoziția dumneavoastră.

0: să vedem ce conține biletul. E mare lucru să-mi scrie ea cea din tâi după disprețul pe care mi l-a arătat. Ia să văd. Scumpul meu conte Ottavio, diseară contesa Beatrice dă un bal la care sunt invitată. Castelana Dona Rosaura m-a jignit însă. Contele Lelio a făcut tot posibilul să mă liniștească, iar eu m-am prefăcut în păcată, dar vreau să mă răzbun pe ea. Vino deci imediat la mine acasă, convinge-mă cu un semn de căință că-ți pare rău de cele întâmplate. E, asta e bună. Adumitare prietenă sinceră Eleonora. Totuși să mă grăbesc. Sunt curios să știu ce neplăcere a avut.
1: Salut pe signor Pantalone!
2: Lunga dumneavoastră, signor Conte.
0: Spuneți-mi, vă rog, de când nu l-ați mai văzut pe signor Don Florindo?
2: De azi dimineață.
0: Știți să se fi întâmplat vreun incident neplăcut în casa lui?
2: Nu știu decât că avea de gând să plece. Și dacă pleca, proceda ca un bărbat.
0: Signor Pantalone, deoarece sunteți prietenul casei lor, vreau să vă mărturisesc ceva. Aflați că o doamnă socoate că a fost jignită de signora Rosaura și cum astă seară se vor întâlni la un bal, n-aș vrea să-i se întâmple vreo plăcere.
2: Puteți să-mi spuneți cine este doamna jignită?
0: Vă voi mărturisi numele ei, dar să nu mă trădați. Contesa Eleonora.
2: Am nimerit-o prost. Asta are o guriță.
0: Așa e, din păcate.
2: O să merg să-l caut pe domn Florindo, deși sunt sigur că nici de data asta nu voi izbuti să mă fac ascultat. Nevastă să se adă tot timpul cu gura și face numai ceea ce vrea ea.

0: Așa, așa ajunge, gata, salonul este destul de luminat. Lumânările astea așa se le dau băcanului pe zahăr.
1: De vin fapt mea voastră, ilustrisime.
0: Vino, tinere, dar ce ai acolo?
1: Stăpâna mea, vă roagă să iertați îndrăzneala. A avut în casă bomboanele astea și vi le trimite pentru bal.
0: Pentru bal, dar a procedat cât se poate de bine. Ia, stai să iau câteva să... Sunt grozavi, auzi? Dă coșul cameristei.
1: Am înțeles. Ăsta își umple bine burduhanul.
2: E voie să pot intra înăuntru?
0: Da, ce aduci acolo?
2: Aduc apă alcooliste să vă licorici.
0: Ia, dă să văd, n-ai să ajungă. Bună, e bună, auzi? Mai două secunde, ia mâna.
2: Blestemat, înghite tot și nici gând n-are să pleznează.
0: Auzi? Du-ți sticluțele la bucătărie.
2: Ezma, bucătărie.
0: Eu vă ascund la masă.
3: Da, bine, contenelio. Orchestra poate începe uvertura.
4: Maestre, muzica.
3: Contesă Clarice, binevenită, draga mea.
5: Contesă Beatrice, ce splendid de luminat salon!
3: Nu-i așa, nu-i așa? Sper să te simți cât se poate de bine. Conte Lelio,
6: da?
3: Condu-o, te rog, pe contesă la locul ei. Vă rog. Signora, signora Rozaura! Draga mea, balul mult dorit te așteaptă.
5: Doamna contesă! Fericirea mea e de plină.
7: Suntem slugile dumneavoastră prea umile.
6: Signora Dona Rozaura, ce plăcere.
3: Lasă, lasă, conte Lelio. Fii te rog drăguț,
7: da.
3: Și rămâi în compania plăcută a lui signor Don Florin.
7: Da.
3: Să mergem, scumpa mea.
5: Da,
3: să găsești altă trăsură. Contesa Clarice e dornică să te revadă.
5: Sluga dumneavoastră, doamnă contesă.
3: Signora Rozaura, sunt bucuroasă că te văd. Dragile mele, vă rog să mă scuzați. Mă duc să o întâmpin pe contesa Eleonora.
5: Signora Rozaura,
3: vă rog să mă scuzați și pe mine. Am ceva să-i spun maestrului de dans.
5: Nu vrea să fie văzută în compania mea. Mă întreb cât am să mai rezist la toate aceste jigniri.
4: Da, scumpa mea.
5: Da, da.
7: De ce stai singură?
5: E fiindcă așa vreau eu, da. Te rog, du-te repede lângă contele Lelio și lasă-mă singură.
7: Bine, bine,
3: scumpa contesa Eleonora, da. Și ți-am rezervat un loc lângă signora Dona Rozaura, care dorește lui spus de mult să vă vorbească, vă rog.
5: Într-adevăr, doamnă contesă, mă închin umile în fața dumneavoastră.
3: Da, da, da. Dar el tot pe contesa Clarice, prefer să fiu în compania ei.
5: Doamnă contesă Beatrice,
3: draga,
5: aceasta este a doua jignire care mi se aduce. Cât că ar fi mai bine să mă retrag.
3: Vai, vai, vai, vai, signora Dona Rozaura, da, în serios, ifosele două.
5: Da.
3: Draga mea, te rog să-mi faci plăcerea de a deschide balul. Maestrul nostru de balet îți va fi partener.
5: O, da,
3: maestre,
5: da,
3: maestre!
8: Doamnă contesă?
3: Plăcerea mea este ca signora Dona Rozaura să aibă primul menuet.
8: La ordinele dumneavoastră, doamnă contesă.
5: Da, da.
8: Muzica,
3: da, da, da.
8: Dans!
5: O, da!
9: Ce-mi văd ochii?
10: Într-adevăr, de necrezut!
9: Negustoarea asta deschide balul!
10: Ei, s-a făcut această onoare ei, nu nouă!
9: Contesă dragă, eu una nu mai pot rămâne nicio clipă!
10: Nici eu, scumpă contesă, nu vreau să-mi terfelească onoarea!
9: Atunci să mergem!
10: Să mergem!
8: Încotro, scumpele mele doamne!
10: Da, despre șignirea ce ne-a fost adusă va ști întreg orașul, conte!
8: Vai, da, ce s-a întâmplat?
9: Ce s-a întâmplat? Privește, conte! Negustoresii s-a făcut onoarea de a deschide balul!
10: Această neobrăzare însă va fi plătită așa cum se cuvine.
3: Maestre, oprește dansul!
9: Ce înseamnă asta? Ce este?
10: Contesă Beatrice, cred că dintr-o greșeală am nimerit aici.
9: Într-adevăr, aici se dă un bal în cinstea negustorilor.
10: Deci locul nostru nu e aici.
9: Să mergem!
5: Nu că fie asemenea o cară!
3: Ba să mă iertați! Cea jignită sunt eu, iar cauza sunteți dumneavoastră!
7: Să mergem, Rozaura!
5: Da,
11: Or să-mi plătească.
3: Blestemat să fie ceasul când am cunoscut.
5: De la o persoană de teapa dumneavoastră nici nu mă puteam aștepta la ceva mai bun.
3: Cum o asemenea ofensă adusă casei mele, ca fenelele numai despre asta vor trâncăni. Îmi nebunesc.
6: Au plecat.
3: Ce este?
6: N-am reușit în niciun chip să le opresc.
3: Dar unde s-au dus?
6: Contesa Eleonora a invitat-o pe contesa Clarice la palatul ei.
3: Da?
6: Da.
3: Voi merge și eu acolo.
6: Nu vă sfătuiesc.
3: Și să mă duc neapărat. Și dacă nu doriți să mă însoțiți puțin, îmi pasă.
6: Nu.

0: uite, imediat după trăsură.
1: Ai vrea să plec fără să mă răzbun?
0: Nu, Florindo, nu. Poți să te încrezi în mine. Am să te răzbun fără să scot sabia din teacă.
1: Mi-ajunge, nu mai vreau să fiu dus de nas.
0: Eu am fost cauza tuturor necazuri și prin urmare lasă-mă tot pe mine să găsesc leacul potrivit.
1: Ce ai de gând să faci?
0: Deocamdată nu vreau să-ți spun. Trimite după trăsură.
1: N-ai cumva de gând să faci moarte de om?
0: Răzbunarea mea va fi grozavă și fără vărsare de sânge.
1: Eu unul nu mai înțeleg nimic.
0: Grăbește-te, grăbește-te și vei afla de îndată ce am de gând.
1: Brighela!
2: Ilustrisime!
1: Du-te la poștă și poruncește să vină trăsura.
2: Bine, dar e aproape 3 noaptea.
1: Du-te imediat, ai înțeles?
2: Am înțeles.
0: Văd că mă iubești și că ai încredere în mine.
1: Pot să știu totuși ce ai de gând să faci?
0: Hai să afli numai decât. Hei, Allegro!
3: Aruncitati!
0: Deschideți bine urechile și ascultă ce-ți spun.
3: Nu facem eu încurcăciuni.
0: Află mai întâi unde este palatul contesei Eleonora del Poggio. Apoi, furișează-te înăuntru și întreabă pe servitor dacă mai sunt acolo doamnele care au fost la balul contesei Beatrice. Cum afli, vino fugă cu răspunsul.
3: Asta e totamente.
0: Da, atât și nimic altceva. Alargă cât te țin picioarele.
3: În doi salți mă induc și în patru mă și readuc.
2: Slugiul va fi aici dintr-o clipă în alta.
1: Așa, să ne pregătim.
0: Da, da, eu mă sui în trăsură așa cum mă vezi.
2: Ilustrisima, signor Conte Lelio vrea să prezinte omagii de stare.
0: Spune-i că nu suntem acasă.
1: Nu, să auzim totuși ce vrea să ne spună.
0: Nu vreau să-l primesc.
2: Deci eu ce să-i spun?
0: Că nu suntem acasă.
2: Cum doriți.
0: Florindo, mă duc la mine, nu dai? Când vine trăsura, anunță-mă.
1: Da.
2: Contele a plecat.
1: Și ce a spus?
2: Așa-ți trebuie când te porți frumos cu de-al de ăștia.
1: De-al de ăștia?
2: Da.
1: Mă jur pe Dumnezeu meu că o să regrete. Brighela.
2: Da?
1: Ai putea să-mi găsești 4 vlăjgani care să știe să-ți omăgească?
2: La cârciumă găsești câți vrei.
1: Uite, ține 6 țechini și du-te de caută 4 oameni.
2: Da.
1: De-le la fiecare câte un țechin, apoi du-i la palatul contesei Leonora și poruncește-le să-ți omăgească toate slugile care vor ieși din casă.
2: Slugile, ați spus?
1: Da!
2: Dar ce vină au sărmanii servitori?
1: Aceasta este o răzbunare pe care o practică mulți. Bat servitorii ca să aduce afront stăpânului.
2: Vai de capul lor, dar o să-mi fac un păcat.
1: Dacă îl faci, câștigi ce bese chin. Dacă nu-l faci, te dau afară din serviciul meu.
2: Nu-l fac, dar vă spun cu mâna pe inimă, nu mi-ar place să pățesc și eu una ca asta.
1: Voi putea să mă laud că m-am răzbunat într-un fel și că în sfârșit se va vorbi despre mine cu respect.
4: Poți să intru?
1: Poftiți, signor Pantalon.
4: V-am căutat mai devreme peste tot, ca să înlătur neplăcerea de care am aflat că n-ați fost scutit. De mi-ați fi dat ascultare, nu vi s-ar fi întâmplat nimic.
1: De vine nevastă mea să
4: mă... Să mă iertați. De vine e totdeauna bărbatul.
1: Cum?
4: Dacă el nu-i cântă în strună, femeia nu poate să-și facă mendele.
1: Ați făcut bine că ați venit să mă vedeți, că-și tocmai aștept trăsura să plec fără întârziere.
4: Acum plecarea dumneavoastră ar fi un act de lașitate, care ar stârni risul.
1: Da, dar mai înainte de a pleca, răzbunarea noastră va fi știută.
4: Cum așa, dragul meu?
1: Nevastă mi-a pus la cale o răzbunare fără să provoace scandal.
4: Iată, deci din nou femeia.
1: Nu, că în ceea ce mă privește am făcut la rândul meu ce trebuia.
4: Anume ce?
1: Am trimis 4 oameni să snopească în bătaie slugile celor care m-au jignit la bal.
4: Frumoasă răzbunare, n-am ce zice. Într-adevăr, eroică, demnă de un om bine crescut. Dar ce rău v-am făcut?
1: Stați să vedeți. Rău pornește de la contesa Beatrice, care pentru 100 de dubloni s-a angajat să ne introducă în societatea nobililor și a...
4: Răzbunați-vă atunci pe contesa Beatrice.
1: Da, bună idee. Am să-l provoc la duel pe contele Onofrio.
4: Altă eroare, altă nebunie. Știți cum ar trebui să vă răzbunați?
1: Cum?
4: Să-i cereți înapoi dublonii. Pe urmă, să rămâneți câteva zile la Palermo, să cheltuiți și să petreceți cu oameni cum se cade, de condiția dumneavoastră, fără să mă pese de nobil.
1: Signor Pantalone, sfatul dumneavoastră mi-ar conveni de minune, dar

0: înțeles? Un țechin de căciulă și bateți pe toți servitorii care vor ieși din acest palat.
1: Dar dacă o să iasă 6 sau 8 și ne ciumăgesc ei?
0: Îi bateți pe măsură ce ies, unul câte unul.
2: Cred că după primul nu mai avem client.
0: Luați-vă banii, uite, și faceți ce știți. La revedere.
1: La revedere.
0: Uite că iese unul.
1: Ascundeți-vă în boschete. Ieșiți la semnalul meu.
0: Da.
1: Am înțeles. Toată natura de cuconet e aici. Mă duc să-i spun ilustriții mei.
3: Ajutorare! Ajutorare! Cine-mi sunteți? Cine-mi a salvare? Eu nu știu nimic. Lăsați-mi viețișoara. Nu vă măriți de tot. Aleu de mine! Sunt mort, foarte mort!
0: Ajunge! Cred că ăsta a primit și pentru restul servitorilor.
4: Să mergem la cârciumă! Ne așteaptă cârciumă!
2: Hai la
5: cârciumă!
6: Sau brighela n-a ajuns încă? Sau porunca mi-a fost îndeplinită?
5: Am murit de tot, am murit de-a binelea.
6: Să fie unul dintre servitorii bătuți? Mi-ar părea tare rău.
5: Am murit, vai mie, am murit.
6: Gentilomule, cine sunteți?
5: Un mort, unul foarte mort.
6: Harapule, tu ești?
5: Eu nu sunt harap, sunt lăgălașule.
6: Ce s-a întâmplat?
5: Vai, stăpâne, vai mie, m-au snopit în bătută.
6: Cine te-a bătut?
5: Eu nu știu. Veneam de la reședințul contesei Leonora și goneam la stăpâna cu răspunsul. Ce mai burdujeală!
6: Hai, scoală-te, sărmane, Maur, scoală-te!
5: Nu pot eu!
6: Hai, te voi ajuta eu! Hai,
5: stăpânule! Eu sărmănelul rău am pățit.
6: Hai, am să te îngrijesc eu.
5: Hai să vezi. Să ne ia dracu pe el care a pus la cale atacul ăsta mârșăvit! Cine pus ciomăgit me, spânzuratul la de cap!

0: s-a mai pomenit ca o negustoreasă să-și îngăduie anturajul unor nobile ca noi.
1: Ba ceva mai mult, să danseze ea primul menuet.
0: Nu mă gândesc și mi se face păr rămăcică.
2: Devina a fost numai balerinul acela care nu și-a cunoscut meseria.
0: Ar merita să-i se rupă picioarele.
1: Gar, nu știe să se poarte. Primul dans mi se cuvenea mie.
0: Poate dumneavoastră, poate mie.
1: Și vina tuturor acestor neplăceri o are numai și numai contesa Beatrice.
0: Într-adevăr, s-a purtat foarte urât.
1: Trebuie să fie ceva prea important la mijloc ca să fi făcut ea una ca asta.
0: Recomandația unui ministru de sigur.
1: Da, pentru a-i aranja soțului vreo situație.
2: Dar, doamnele mele, aceasta înseamnă bârfă.
1: Ei, nu mai spune, domnule preceptor.
0: Zi așa, domnule moralist.
2: Da, asta că nu mai zic nimic.
1: Iată-l pe contele Lelio, protectorul frumoasei castelan.
3: Nu, vă rog să nu mai îmi vorbiți de ea.
0: De ce? Ce vrei să spui?
3: Nu, mă simțeam la îndemână că a plecat de la bal cum a plecat și m-am dus o caut. Ei bine, da? Mi-a comunicat prin servitor că nu e acasă.
0: Vina e numai a dumitale.
1: Așa, să te înveți minte să mai servești negustoreții.
3: Nu vreau să mai am în viața mea de a face cu astfel de inși.
1: Conte, din moment ce nu este de față contesa Beatrice,
3: mă rog,
1: spune nedrept, nu-i așa că ți era pe plac, doamna Rozaura?
3: Într-adevăr, nu mi-i displăcea.
1: Și cum au mers lucrurile?
3: N-am avut timp.
1: E, totuși.
3: Închipuiți-vă.
1: Cadouri ai făcut?
3: Nu.
1: Dacă află contesa Beatrice, o pățești?
4: Bravo, ce zice, doamnelor? Ați făcut-o ispravă de toată frumusețea.
1: Dumneavoastră însă ați făcut una și mai și.
0: Am îndurat și așa prea mult.
1: Dar ce idee e să o așez în primul loc?
4: Că domnul protector Lelio, contele Lelio a așezat-o.
3: Eu? Dar de unde? Nu eu sunt stăpânul casei. Dacă ar fi despre afacerea celor

0: Rosute de dublon, nu?
1: Și apoi, scumpă contesă, se acordați ei primul menu.
2: Eu, vai, dar e vina dansatorului.
3: Iar dumneavoastră sunteți în stare să-i treceți cu vederea.
2: Da, mă rog, fiți sigure că își regretă fapta. Dar dumneavoastră, dumneavoastră care îmi sunteți prietene, cum de v-ați îndurat să plecați și să mă lăsați singură?
1: Într-o astfel de împrejurare nu mai putea fi vorba de etichetă.
3: Era rangul nostru în șoc.
2: Cât sunteți de țăvnoase.
1: Bravo! Suntem și țâfnoase. Da. Mă mir că n-ați adus-o și aici pe această doamnă atât de prețuită.
4: Doamnele mele!
2: Cum? Aici?
3: Ce răzneală!
4: Vă rog să fiți îngăduitoare. Nu vin să fac conversație. Vin să vă cer scuze. Vin să vă cer iertare.
5: Vai, signora Dona Rosaura, nu trebuie să îngenunchiați.
4: Conte Ottavio, vă rog, obțineți dumneavoastră de la aceste doamne favoarea de a mă asculta.
5: Doamnele mele, ce spuneți? Vă lăsați înduplecate de o femeie care vă roagă cu atâta politețe?
6: Să auzim ce o să ne spună.
5: Da, signora Dona Rosaura, aceste doamne vă acordă îngăduința lor.
4: Vă mulțumesc pentru bunăvoință. Mărturisesc că am pretins prea mult atunci când mi-am făcut iluzia că pot fi admis în societatea dumneavoastră. Dar trebuie să țineți seama că am fost crescută într-un oraș unde, datorită rațiunilor de comerț, nu există o asemenea deosebire strictă a rangurilor. Și mi-aș fi schimbat totuși lesne dorința mea dacă aș fi fost încunoștințată de persoane sincere și dezinteresate.
3: Contesa Beatrice însă mi-a vândut intervenția ei pe 100 de dubloni și la acest preț mi-a asigurat accesul în societatea dumneavoastră.
1: Signora Rosaura, opriți-mă! Contesa Beatrice, ați primit într-adevăr 100 de dubloni?
2: I-am câștigat printr-un pariu.
1: Și pe ce ați pariat?
2: Nu știu, pariul l-am făcut asupra orei prânzului.
1: Dar nu se pariază 100 de dubloni pentru astfel de fleacuri. Dacă ați fi pierdut, cum i-ați fi plătit?
2: Dacă nu mă credeți, întrebați-l pe contele Legion.
1: Conte? Conte, pe cuvânt de onoare, ca un cavaler ce sunteți. Și sub pedeapsa de a fi declarat mincinos, dacă nu spuneți adevărul, povestiți-ne cum a fost.
3: Povestiți-ne.
0: Da, mă obligați la sinceritate prin vorbele pe care mi le-ați adresat și signora Dona Rosaura mă face să roșesc de reproșurile sale justificate. Contesă Beatrice, dumneavoastră ați primit 100 de dublon ca să o introduceți în societate, iar eu, spre rușinea mea, am fost mijlocitorul.
2: Așa! Da. Și dumneavoastră, ca preț al târgului, ați primit de la dânsa un ceas de aur.
5: Ce lucruri îngrozitoare, trebuie să auzim în zilele noastre.
0: Zorile nu mă vor mai găsi la Palermo.
2: Unde doamne ca mine să-i se aducă astfel de insulte?
1: Tăceți, mă rog, tăceți. Doamnele adevărate nu se comportă ca dumneavoastră.
2: Mâine vom mai vorbi despre asta.
5: Vă rog, mâine soțul dumneavoastră va fi chemat de cine trebuie.
2: Da. Mâine voi pleca la țară și nu mă vor mai vedea niciodată.
4: Și acum eu nu mai vreau nimic. Nici de la ea, nici de la el, nici de la dumneavoastră. Trăsura este gata. Soțul meu mă așteaptă. Mă întorc acasă și voi duce acolo amintirea bunăvoinței dumneavoastră. Nobile doamne și nobili domni.

0: Ați ascultat Femeile Țâfnoase, adaptare radiofonică după piesa cu același titlu de Carlo Goldoni, traducere de Eugen Costescu.
1: Distribuția a fost următoarea: pantalone, Nicolae Neamț Otonel, artist emerit; Rozaura, Vasilica Tastaman; Florindo, Ion Caramitru; Beatrice, Coca Andronescu; Eleonora, Carmen Stănescu, artistă emerită; Clarice, Valeria Gagialov; Brighella, Gheorghe Oprina; Lelio, Damian Crâșmaru; Arlechino, Florian Pitiș; Onofrio, Dem Rădulescu; Otavio, Vasile Florescu. În alte roluri, Gheorghe Pufulete, Teddy Dimitriu, Paul Nadolski. Regia de studio, Constantin Botez. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia tehnică, Ion Mihailescu. Regia artistică, Constantin Moruzan, artist emerit.
2: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: zece arici cu caș la gură au plecat în aventură. Unde-s morile de vânt, unul sulița și-a frânt și cafeaua fără zați,
1: sor nouă împielițați.
0: Nouă arici într-o epavă vor să ia balena sclavă. Cel mai mare, fără zale, funghițit prin calde foale, și din sângerosul vis ochii opt au mai deschis.

Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Степан Степанович.
1: Доамне, чем вы зроки? Іван Васильович, скубуле, піду ж тільки син, не покорось дракуся.
2: А ща сюрпризи зіхвіяв. Та кумодич, кумодич.
3: Це мене тримали. Да, так кумодич.
2: Vivi ciò, rengeracile, ma in chi indumitare e așa mai departe. Pofti, stai giù, stai giù. Da, să știi că nu-i frumos să uiți vecinii, dar ce te-ai îmbrăcat așa de gale, drăguță? Frac, mănuș și tot ichisul, mă, cum va pleci undeva?
3: Nu, stimabile, Stepan Stepanović, eu am venit numai până la dumneata.
2: Atunci de ce te-ai pus în frac, drăguță? Parcă-i face vizite de anul nou.
3: Nu, stai, vreau să vezi dumneata despre ce e vorba. Eu am venit să te supăr cu o rugăminte. Iartă-mă, dar sunt cam tulburat. Stai, stimabile, n-ai puțin... să beau puțin apă, dacă...
1: Te supe pomeni și a venit să-mi ceară bani. No, nu-i dau. Dar despre ce este vorba, drăguță?
3: Vezi, dumneata, adică sunt strașnic de tulburat.
2: Așa.
3: După cum poți vedea și dumneata. Și, da, pe scurt, numai dumneata mă poți ajuta?
2: O, dar nu mai întinde așa, scumpule, dar spune odată despre ce este vorba.
3: Uite, îndată, numai decât.
2: Îi spune.
3: Să mai beau, să vă înduc. Uite ce, am venit să-și cer mâna Natalie Stepanovna, fica dumitare.
1: Puișoare, Ivan Vasilevici, ia mai spune odată.
3: Am onoarea să o cer.
1: Drăguțule, tare bucuros, da? Și așa mai departe. Uite, tocmai de aceea și eu, uite. De când îmi doream eu asta? Era dorința mea dintotdeauna.
3: Da?
1: De când te știu, mi-ai fost drag, îngerașule. Parcă ai fi fost copilul meu. Devă Dumnezeu la amândoi bună înțelegere, dragoste și așa mai departe. Și nici nu ți închipui cât am dorit-o.
3: Da?
1: Uite, acum mă duc să o chem pe Natasha și așa.
3: Da, uite, mă duc pe Natasha, ce crezi? M-ar putea obizui pe consimțământul ei?
1: Bă, o mândrețe de bărbat ca dumneata și să nu vrea. Dar cred că-i îndrăgostită lui Lea. Și așa mai departe. Uite, mă întorc în
3: bine. Acum mă duc, mulțumesc. Mamă, ia cu frică. Cu tremur toate, parcă aș fi înainte de examen. Am și început. Ia uite, îmbâșie urechile. Asta e probabil de emoția, apă. Da, nici să nu mă însorbe, nu se poate. Păi, deși întâi, nu? Am și eu 35 de ani, e o vârstă. E o vârstă, așa cum s-ar zice, e critică. Al doilea, am și eu nevoie de o viață așezată, nu? Așa, mai tehnită, pentru că sunt bolnav. Sunt bolnav de inimă. Am într-una palpitație. Mă, ce mai am? Îmi sare repede țandăra și totdeauna grozav de agitat. Și atunci, uite, de pildă acum. Uite, îmi tremur aici buzele. Mă, și mi se bate și ploapa dreaptă.
4: Vai, dumneata era!
3: Eu am...
4: Tata mi-a spus să... Du-te, vezi că a venit un negustor după niște marfă.
3: Da?
4: Da! Vai! Bună ziua, Ivan Vasilievici!
3: Bună ziua, stimată Natalia Stepanovna.
4: Mai iartă-mă, sunt cu șorțul și în ochii de casă, știi?
3: Nu faci nimic, dar...
4: Da, tocmai curățam niște mazăre pentru pus la uscat și... Dar de ce n-ai mai dat atâta vreme pe la noi?
3: E, ce să spun?
4: Stai,
3: și asta,
4: nu?
3: Da, întâi,
4: n-ai vrea să mănânci ceva?
3: Nu, mulțumesc că... am mâncat.
4: Da, așa, poți fuma?
3: Da,
4: uite, da, aici e chibritul?
3: Da.
4: Da, asta ce mai e?
3: Ce?
4: Oh, vai, ce, nu văd bine sau te-ai pus la frac?
3: Comedie!
4: Eva, dar nu cumva te duci la bal?
3: Hai, nu.
4: Știi ceva?
3: Da.
4: Parcă te-ai făcut mai frumos. Spune-ți cu eleganța asta,
3: dumitale. Vezi, chiar ți se pare că sunt mai... Da? Vezi, stimată Natalia Stepanovna, vorba e că eu m-am hotărât să te rog.
4: Așa?
3: Să te rog să mă asculți.
4: Așa. Așa.
0: Firește că ai să te miri, nu? Și poate că ai să te și super. Însă eu, bă, ce strașnic. Uite cum ai apă frig iar între mâna.
4: Spune, despre ce e vorba?
0: Da, mă voi insidi să fiu scurt. După cum știți, stimată Natalia Stepanovna, am cinstea să cunosc familia dumneavoastră tare de mult, încă de când eram eu mic copil.
4: Așa.
0: Răposata mea, mătușică, și bărbatul ei, de la care, cum binevoiești și dumneata să știa, moștenit pământul, au avut totdeauna cea mai mare stimă pentru tatăl dumitale și pentru răposata dumitale mamă. Și afară de asta, pământul meu, cum binevoiești să știi și dumneata, se învecinează cu al dumneavoastră. Poate că binevoiești să-ți aduci aminte că Poiana Boilor... Poiana Boilor a mea se mărginește cu mestecănișul dumneavoastră.
4: Asta e, asta e. Iartă-mă că te întreb.
0: Nu pot să mă
4: ai spus Poiana Boilor a mea.
0: Da.
4: Da. Poiana, oare e a dumitale? Poiana Boilor e a noastră, nu a dumitale.
0: Ba nu, stimată Natalia Stepanovna, a mea e.
4: Asta e pentru mine o noutate. De unde ai scos-o că e a dumitale? Nu.
0: Mai de mine, cum de unde? Eu vorbesc... Nu, eu vorbesc de clinul dintre mestecănișul dumneavoastră.
4: Așa.
0: Și mlaștina arsă.
4: Asta e, asta.
0: Aici...
4: Vine-ți în fire, Ivan, da. Vasilievici, de când, mă rog, s-a făcut... A dumitale.
0: De când mă țin minte, toată noastră a fost. Păi asta este și din acție. Dă-mi voie să spun că bunica mătușicii mele a dat o folosință fără termen și fără nicio plată țăranul bunicului tatălui dumitale, fiindcă i-au ars niște cărămidi de țăranii bunicului tatălui dumitale, s-au folosit pe degeaba de poia mea asta timp de vreo 40 de ani și s-au deprins, o socotească lor. Dar asta nu înseamnă, nu? Că poate să fie a dumitale.
4: Dumneata, ori glumești, ori vrei să mă necăjești. Dar la una, asta nu mă așteptam.
0: Iată-mă.
4: Stăpânim pământul de aproape 300 de ani și deodată vii dumneata și declar că nu e al lor.
0: Țăranii bunicului, tatălui dumitale, cum am avut chiar acum 5 ani să spun, au ars cărămiți pentru bunica mătușicii mele. Pe bunica mătușicii vând să le facă, în schimb, o leznire imediat.
4: Stai bunicul, bunica mătușica.
0: Da, și cu mătușica.
4: Stai puțin că nu înțeleg o iotă din toată povestea asta. Eu știu una și bună, Poiana e a noastră și gata.
0: Poiana e a mea.
4: Baia noastră.
0: Baia mea.
4: Poiana e a noastră și pace. Nu răvnesc la aceea dumitale. Nu vreau să dau din ce am luat.
0: Dar mie, Natalia Stepanovna, nu-mi trebuie poiană. Păi dacă îți face dumitare de bâință, eu ți-o dăresc. Ia-o și îndemnăm, bă, poftim, ia-o.
4: Da, te porți cu noi cum te-ai purta cu niște țigani.
0: Vai, se poate.
4: Îmi dăruiești mie pământul meu. Iartă-mă de asta mai purtare de bun vecin nu-i. Că vrei să știi, după mine, asta-i curată obreznicie.
0: Eu niciodată n-am luat cu șapca pământul altuia și n-am să dau voie nimănui, dar nimănui, să mă miresc de așa ceva. Poiana Boilor este mea.
4: Nu e adevărat. Lasă să dovedesc eu. Chiar astăzi te mit costa și acolo.
0: Da, păi iau de ceamă și gonesc cât colo de nimeni.
4: N-ai să îndrăznești.
0: Poiana Boilor, înțelegi doamna? A mea.
4: Te poftesc să nu răcnești. Poți să te înfuri și să răcnești pe noi răgușii la dumneata acasă!
0: Vede, n-ar fi palpitații de-asta îngrozitoare dacă nu mi-ar zbâgni atât de tare tâmpla. Am vrut să vorbi eu cu dumneata, domnișoară, înțelegi că Poiana Boilor este a mea?
4: Este a noastră!
5: Ce ești? De ce strigați așa?
4: Tata, spune-i, te rog, da. Acestui domn, a cui e Poiana Boilor, a dumitale sau a noastră?
6: Puișorule, Poiana e a noastră.
0: Tata, unde, mă rog, chestia dumneavoastră? Dar dumneata, ești doar cu scaunul la cap.
6: Așa e.
0: Pe bunica mătușicii mele a dat Poiana în folosință vremelnică țăranilor bunicului dumitale, fără să primească nicio plată pentru asta.
6: Îmi dai voie, scumpule... Uiți tocmai faptul că dacă țăranii n-au plătit nimic bunicii dumitale și așa mai departe, e fiindcă pe vremea aceea era o ceartă pentru poiana asta și așa mai departe.
0: Iar eu îți voi dovedi că poiana e a mea!
6: Drăguță, dar de ce am răcni așa? Cu răcnetele nu dovedești nimic. Eu nu râfnesc la cei al dumitale, dar nici n-am de gând să dau din ceea ce e al meu. Drăguțule, uite, dacă am ajuns aici și ai de gând să pui în discuție Poiana Boilor și așa mai departe, atunci mai degrabă să știi că eu o dăruiesc săranilor decât dumitale.
0: Nu mai pricepi, dar de unde ții dumneata dreptul să dăruiești proprietatea altuia?
1: ia.
6: Uite ce e, tinere, eu nu prea sunt obișnuit ca să-mi vorbească cineva pe tonul ăsta. Și așa mai departe. Nu, tinere, eu sunt de două ori mai bătrân ca dumneata și te rog când vorbești cu mine să nu te agiți așa și așa mai departe.
1: Nu, adică dumneata mă s-a fost chiar atât de prost ca să-ți râzi de mine, adică pământul meu spui chiar dumitalii ce mi-e vreme deasupra, acum așa să stau nepăsător și să vorbesc cu dumneata, omenește?
6: Da, așa,
4: ia stai, ia stai, poiana boilor e a noastră și n-o dau, n-o dau nici moartă.
1: Asta mă vedea, nu i-am să vă arăt în fața judecății.
6: În fața judecății,
1: dragă domnule, păi n-ai decât să ne dai în judecată și așa mai departe. N-ai decât, ești un cârciogar. Da, un cârciogar. Tot neamul vostru a umblat cu chichiții și cu judecăți.
6: Te rog să faci bună dată să nu te împace neamul meu. Auzi, toți din neamul omovilor au fost oameni cinstiți și n-a fost unul printre ei care să fie fost dată judecată pentru delapidare ca unchi dumitare. La unchi, unchi dumitare.
1: Toți din neamul vostru al omovilor au fost niște zmintiți. Bunicul dumitare bea de stingea. Iar mătușa cea mai tânără a fugit cu un arhitect și așa mai departe.
6: Auză, parcă mama dumitale nu era strâmbă. Da, au, mi s-a pus un jung la inimă. Doamne, de...
1: Apă.
6: Iar dumneata, dacă vrei să știi, ești o viperă, un fățarnic, un vitren. Inima, așa să știi.
1: Mor, abia am trat picior.
6: Nu te mai prind, că-mi calci pragă. Auzi, să nu te mai prind.
4: Și dă-ne în judecată.
1: Locase, dracule. Locase, canaia, dracule, caragiosa.
4: Mernicu, poftim de mai încredere în decim buni. Porcitania, după ce a pus mâna pe un pământ străin, mai are și curajul să insulte pe alții.
1: Așa e. Și tocmai sperietoarea asta, orbețul ăsta să mai aibă îndrăzneala să vină cu o cerere. Și așa mai departe.
4: Care cerere?
1: Păi cum nu știi? Am venit să te ceară pe tine.
4: Să mă... Ceară? Pe mine?
1: Ne.
4: Și de ce nu mi-ai spus înainte?
1: Lasă să te ghisi cu fracul. Parcă un cărnat, un zgârciog.
4: Ceară? Pe mine? Chiamă-l înapoi! Chiamă-l! Adu-l înapoi! Întoarce-l! Întoarce-l, că mi-e rău! Întoarce-l!
1: Nenorocitul de mine, mi-a scos sufletul. Am să mă împușc, am să mă spânzur.
4: Chiamă-l!
1: Îndată, nu mai urla să mă supra.
4: Ce-am făcut? Chiamă-l înapoi, chiamă-l!
1: Uite că vine și așa mai departe. L-a luat dracu să-l ia. O, Dumnezeu, mare pacoste să fii tatăl unei fete de măritat. Am înjurat omul, l-am făcut de rușine, l-am dat afară și toate din pricina ta, numai a ta.
4: Păi nu a ta,
1: e poftim, e bun, poftim. Uite, eu sunt de bine. Bun, acum vorbește tu cu Deus. Ok. Inima.
4: Iartă-ne. Iartă-ne, Ivan Vasilievici, da.
1: Mai pot.
4: Știi, ne-am cam aprins așa și... Știi... Nu. Mi-am adus acum aminte. Ce-i drept, e drept. Da. Poiana boilor e a dumitale, da.
1: Tare îmi bate inima, poiana aia mea.
4: Da, mea. Da. Poiana e a dumitale. Ia. Ia șezi, te rog. Ia șezi. Am fost nedrept cu dumneata.
1: Știi, eu am făcut-o din principiu.
4: Da.
1: Adică eu nu țin atât la pământ cât țin la principii.
4: Da, foarte bine, foarte bine.
1: Cu atât mai mult cu cât eu am dovezi.
4: Da, sigur, da.
1: Bunica mătușii mele.
4: Da, sigur.
1: L-a dat săralor bunicii tatălui dumitale.
4: Gata, ajunge cu asta.
1: Nu, dar vreau să spun.
4: Nu, gata, ajunge cu asta. Nu știu cu ce să încep. Încep să te pregătești de vânătoare?
1: Da, stimată Natalia Stepanovna, la cocoși de munte.
4: Vai.
1: Închipuiește-ți nenorocirea ce-a dat peste mine. Ugadai.
4: Așa.
1: Al meu.
4: Așa.
1: Pe care o știi.
4: Da, știu.
7: Șchioapăță.
4: Vai de mine.
7: Trebuie să-și fi scântit piciorul, să fi mușcat ceilalți câini. Nu știu, cum câine ăsta nu se mai află cu...
0: Nici nu mai spun de bani. I-am plătit pe el lui Mironov 125 de ruble.
4: Ivan Vasilievici, l-ai plătit mai scump decât face. Păi tata a dat pentru otcatai al nostru 85 de ruble și otcatai e mult mai bun.
0: Eu am... otcatai e mai bun ca ogadai?
4: Sigur,
0: nu mai spune.
4: Otcataia nostru e câine de rasă, cu părul lung, pe când roșcatul dumitale bălțat nu te poți descurca de unde se trage.
0: Păi,
4: nu? Apoi e bătrân și e urât, e purtat.
0: Păi, bătrân, dar eu nu-l dau pe 5 otcatai de dumneavoastră. Păi câini ca otcataia dumneavoastră găsești că-ți vrei, păi mai mult de 25 de ruble nici nu face.
4: Ivan Vasilievici, azi a intrat duhul contrazicerii în dumneata, zău așa. Bană scocești că poiana boilor iar dumitale, barcă ugada e mai bun decât otcatai. Știi foarte bine că otcatai e de 100 de ori mai bun decât prost tălăul dumitale de ugadai. Atunci de ce mă mai contrazici?
0: Ugadai e mai bun decât ugadai
4: al dumitale. Nu e adevărat!
0: De ce ți-e așa, domnișoară? De ce ți-e
4: așa? Ce vrei? Poți scoate pe oricine din fire să l-asemuiești pe ugadai al dumitale care nu mai bun de împușcat cu ugadai al nostru.
0: Să mă ierți, unul nu mai pot urma discuția asta. Ah, îmi palpitați. Ah, nu mai trebuie de ce. Eu te rog să taci. Să taci.
4: N-am să taci. Până n-ai să recunoști că otcatai e cu 100 de ori mai bun ca ugadai al dumitare.
0: Asta mea, din partea mea, pătă asta de otcatai al dumneavoastră, poate să și crape.
4: Ce? Stâmpitul dumitale de ugadai, nici măcar n-ai nevoie să crape, fiindcă și așa e o mortăciune.
0: Taci, taci, simt că mă bucă una mai de
4: inimă. Ba n-am să tac, ba n-am să tac. Stai
2: așa. Ce să mă întâmplă?
4: Tată, tată, spune tu sincer. Care din câini e mai bun? Otcatai al nostru sau ugadai al lui?
2: Otcatai e câinele cel mai bun și așa mai departe.
0: Spune, acum, spune pe conștiința dumneavoastră. Nu-i mai bun ugadai al meu?
2: Dar liniștește-te, scumpule. Dă-mi voie, dă-mi voie. Uite-se, ugadai al dumneavoastră are și el calitățile
0: lui. Vezi?
2: Da. Însă, dacă vrei să știi, drăguță, câinele acesta are două cusururi. E bătrân și are cleștile cam scurt.
0: Stai să luăm fapt. Binevoiește, te rog să-ți aduci aminte că la vânătoarea de la Amaruska,
2: așa,
0: ugadai alerga ureche la ureche cu Razmahar. Razmahar, câinele, contele, pe când otcatai al dumitale rămânea în urmă convers.
2: Rămas în urmă fiindcă vătaful de câine al contelui a dat în el cu carapii.
0: Cam da, și de ce? Toți câinii alergau pe urmele vulpi. Nu mai auzi că tai trebuie ca un berbec.
2: Asta nu e adevărat, uite, drăguță. Mie îmi sare țandra foarte ușor și tocmai de aceea te-ai jucat să lăsăm discuția asta. Au dat în trânsul de ciudă, fiindcă toți se uitau cu jin la un câine bun care nu e al lor. Toți erau invidioși.
0: Bătăi de inimă, nu, eu nu mai îmi simt picior, eu nu mai pot, nu mai
4: dar
0: pot.
4: Ce fel de vânător ești dumneata? Auzi, bătăi de inimă.
2: Bătăi de inimă. Nu așa ce fel de vânător ești dumneata. Mai bine ai vâna cum vânează toată lumea decât să alergi călare, numai că să te amesteci în discuții despre câinii altora și așa mai departe.
0: Uite,
2: mie unea să știi că îmi sare foarte ușor țandăra, așa că e mai bine să pune în capăt acestei discuții.
0: Da?
2: Dacă vrei să știi, nu ești nici măcar un vânător ca lumea. Ești vânător, de loc.
0: Că dumneata ești pe dumneata, mergi la vânătoare numai așa, ca să te lingușești pe lângă cote și să faci tot felul de ei. Deci da, ești un intrigant.
2: Eu intrigant?
0: Ești intrigant.
2: Singule, mucosule.
0: Un bătrân.
2: Să taci. Uite, vezi rabla asta de pușcă? Să știi că te împușcă pe o potărnică. Terchea, terchea ce
0: e. Toată lumea știe că, ai inima. Toată lumea știe că nu poți să arăta dumneata la nevastă, te pătea.
2: Dar ce tu nu ești sub papă cu menajerii?
0: Por, chemați un doctor că mor.
4: Vânător ești, vânător ești. Uite, nici nu știi măcar să te ții în șa.
0: Uite, vânător.
4: Tata, dar ce-i cu el? Tata, uite-te la el, tata. Ivan Vasilievici, Ivan Vasilievici.
2: Mi-e rău.
4: Ce?
2: A murit? Aer.
4: A murit? Ivan Vasilievici, ce-am făcut? A murit! Să vină un doctor!
2: Dar ce s-a întâmplat?
4: Să vină un doctor! Dar
2: cine spui că a murit? Dumnezeule! Apă! Apă! Doctor! Bea? Uite că nu bea. Înseamnă că a murit și așa mai departe. Oh, no! Sunt cel mai nenorocit om din lume! De ce nu mi-am tras un glonț în cap? De ce nu mi-am tăiat până acum beregata? Oh, iute că pare să-mi vie. Bea apă! Bea, bea, bea! Așa, bea, bea, bea, bea, drăguță!
7: În fața ochilor văd stele. Unde mă aflu?
2: În soarete, dar cât mai repede. Și du-te, du-te, naibii. Ia consimte și așa mai departe. Vă binecuvântez și tot restul. Numai să mă lăsați în pace. Haide, sărutați-mă și luam Andra.
4: Trebuiește. Primesc.
2: Sărutați-vă.
7: Ce? Pe cine? Îmi pare foarte bine. Îmi dați voie să mă ridic puțin. Da, despre ce-i vorba? Natalia Stepanovna. Dar sunt fericit.
4: Și eu sunt fericit.
2: Parcă mi s-a luat o piatră de pe inimă.
4: Totuși, recunoaște-mă chiar acum că Ugadai e mai prost decât tot Catai.
7: Mai mai bun.
4: Nu, e mai prost.
7: Mai prost.
2: Gata, începe fericirea conjugală. Aduce șampanie! Șampanie!

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Aprod, deschide ușile să intre publicul.
2: Da.
3: Curtea cu juri. Comedie de Henri Monnier. Traducere și adaptare radiofonică de Valentin Silvestru. În distribuție Radu Beligan, Silvia Dumitrescu Timică, Demrădulescu, Mircea Șeptilici, Ileana Stana Ionescu, Mihai Fotino, Ștefan Mihailescu Brăila, Horia Căciulescu, Virgil Ogășanu. Regia artistică Dan Puican.
1: În calitatea mea de președinte al tribunalului din al 16-lea arondisment al Parisului, capitala Franței, declar deschisă ședința de azi, 18 octombrie 1896. Domnilor jurați, binevoiți a lua loc. Vă voi ruga să depuneți jurământul pe care vi-l voi citi. Jurați și făgăduiți înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor că veți examina cu cea mai scrupuloasă atenție acuzațiile ce-i sunt aduse lui Jean Hiroux, că nu veți trăda nici interesele acuzatului, nici ale societății care îl acuză, că nu veți comunica absolut cu nimeni până ce nu vă veți depune declarația, că nu vă veți lăsa călăuziți nici de ură, nici de răutate, nici de teamă, nici de afecțiune.
4: Jurăm.
1: Domnilor, binevoiți a lua loc. Acuzat, cum te numești?
4: Jean Hiroux.
1: Cum?
4: Jean Hiroux.
1: Vârsta?
4: Pe 38, da.
1: Cât?
4: 38.
1: Domiciliu?
4: Nu.
1: Profesiunea?
4: Ziler.
1: Cum?
4: Ziler.
1: Bine, da. Unde te-ai născut?
4: La Gala.
1: Unde?
4: La Gala.
1: Unde vine asta?
4: La Gala.
1: Ce departament?
4: La Gala.
1: Liniște, lângă ce oraș?
4: La Gala.
5: Lângă Epinal, departamentul vostru.
6: Da, da, Epinal, vostru. Epinal.
1: Aprod, persoana care întrerupe să tacă.
6: Iertați-mă, cam apor, credeam că e de datoria mea să luminez justiția, nu?
1: Deci, să vorbiți când veți fi chemat.
6: Da, cum doriți, domnule magistrat, cum doriți.
1: Acuzat, fii atent la lectura actului de acuzare pe care o va face grefierul și ascultă învinuirile ce ți se aduc.
6: Da.
7: Curtea regală, camera de punere sub acuzare, având în vedere că Jean Hiroux e reținut, deoarece în luna octombrie a anului trecut, fiind în stare de vagabondaj, a încercat să comită un omor cu premeditare asupra persoanei doamne văduve Lode, tentativă care nu și-a atins scopul din cauza unor împrejurări independente de voința sa, ceea ce constituie crime prevăzute de articolele 2, 296 și 302 ale codului penal, 270 și 280 ale aceluiași cod. Ordonă ca dosarul să fie trimis domnului procuror general. Ordonă de asemenea ca prin toți aprozii și agenții forței publice, numitul Jean Hiroux, în vârstă de 38 de ani, născut la Galar, arondismentul Epinal, departamentul Vosges, zile, fără domiciliu, înalt de 1,63 m, păr și sprâncene roșii, frunte îngustă, ochi cenușii, nas turtit, gura de-a curmezișul, bărbia țeapănă, barba roșie, să fie prins și adus în fața justiției.
4: Vai, dar nu știu, chiar așa.
8: Onorată curte, prin mandat de aducere, curtea a ordonat punerea sub acuzație anumitului Jean Hiroux în vârstă de etc. etc. În cursul instrucțiunii au rezultat următoarele fapte. La 17 octombrie, către ora 8:30 seara, pe o vreme ploioasă și friguroasă și în timpul celei mai profunde obscurități, un străin prost îmbrăcat se prezintă la ușa fermei de Z3, depinzând de comunar Gotier, aparținând doamnei

0: Văd Velode și exploatate de domnul Barbier. Poarta fermei era închisă. Individul, voind cu tot din adinsul să-și pună în aplicare funestele-i proiecte, bate din nou și în mod repetat. Toți cei din fermă se emoționează. Singur domnul Barbier își păstrează curajul și sângele rece. După ce își ceartă soția că se lasă înspăimântată, se îndreaptă cu pas sigur și ferm spre poarta pe unde intră de obicei căruțele. Cine e acolo? Strigă el cu o voce puternică și sonoră. Deschideți dacă nu vă supărați, și răspunde un glas necunoscut și tremurător. Deschideți-mi, vă rog, și dați-mi adăpost noaptea aceasta. Nu-i cam târziu? Întreabă domnul Barbier. Cu toate acestea, îi deschide și îl conduce pe individ într-un hambar izolat de locuință. Pe urmă se retrage, reintră în sânul familiei, care l-aștepta neliniștită, și nu pregetă să se culce. Pe la ora 1 ori 2 dinspre ziua, un băiat de la fermă aude în curte zgomot de pași. Privește printr-o gaură existentă în ușa grajdului și zărește un necunoscut traversând curtea. Îl lasă să treacă, iese din grajd binișor, fără zgomot, și îl urmărește cu privirea. Necunoscutul intră într-un corp de clădire legat de locuințe și băiatul zărește numai decât o umbră la fereastra camerei locuită de doamna Lode. Se uită cu și mai multă luare aminte și îl vede pe individ înarmat cu un baston, părând a se lupta cu cineva. Dându-și seama că acolo se comite o crimă, fuge într-un suflet spre scară și vede, ieșind din odaie, un om pe care recunoaște a fi străinul. Acest om trece pe lângă el calm, cu privirea fixă, ținând în mână un băț. Se hotărăște să-l lasă să treacă, mulțumindu-se doar să spună sie însuși: e un vrăjitor, probabil că a descântat câinii. După care alarmează întreaga casă. Se aleargă în corpuri spre camera doamnei văduve Lode, care răspunde pe jumătate adormită că a fost trezită din somn de un necunoscut ce lovea cu bătăi repetate în lemnul patului, agitând un băț, dar că, în clipa când ea încerca să se scoale, el a părăsit camera. Domnul Barbier se duse în cea mai mare grabă la hambar, unde îl găsi pe acuzat cufundat într-un somn adânc, ținând însă strâns în mâini bățul său noduros. Zgomotul de jur îl trezește pe individ. Domnul Barbier îi reproșează vehement ingratitudinea și crima sa. Iru declară că n-a ieșit deloc din hambar și că nu înțelege nimic din ce îi se spune. E închis în hambar. În aceste împrejurări, Jean Iru e acuzat că, fiind în stare de vagabondaj, a încercat să o asasineze cu premeditare pe doamna văduvă Lode, crimă prevăzută de articolele 2, 290, 262, etc., etc.
1: Martorii acuzării sunt domnul Barbier, doamna Barbier, văduva Lode, domnul Maclup. Martor al apărării, domnul Prudhomme.
2: Martorii, dacă sunt în sală, să iasă.
3: Ordine de apărare, ordine de apărare.
2: Mulțumesc. Jean Iru. Jandarm, trezește-l pe deținut. Jean Iru răspunde la întrebări.
4: Mi-e sete.
2: Aduceți un pahar cu apă deținutului. De unde veneai când ai bătut la poarta fermii de Jetroa?
4: De unde veneau?
2: Da.
4: Asta așa. Ah, ce asta e caldă. Lasă. De unde veneau? Deveneam de la Roche, unde unde fusesem pentru a căpăta ceva de lucru, unde am fost tratat ca un trântor care se roagă la Dumnezeu să nu găsească ceea ce se face a căuta. Făcusem 9 km, nu mai puteam de frig, mâncasem toată ziulica doar o prăvitură de pâine. Și uite că bat la ușa fermei, mi se deschide, mă culc, adorm, sunt trezit și dus la pușcărie.
2: Da, liniștește-te, răspunde exact la întrebări. Zici că veneai de la Roche, unde n-ai găsit de lucru.
4: Da, domnule judecător, eu asasinor niciodată, eu nu bogat. Eu, nenorocit, eu sunt... Nu se fiu ghilotinat. Eu să bat o bătrână niciodată. Eu care am însoțit timp de 3 luni o bătrână oarbă, fără să ce nimic și care acum e moartă. Eu să bat o bătrână. Eu să bat un copil niciodată. Eu să respect un câine. Asta da. Lasă-mă pace. Lasă-mă, jandar. Lasă-mă. Uite, iau cravata dacă vrei. Să-mi fiu chestinat.
2: Nu fi, fi calm, liniștește. Fi calm, liniștește-te. Avocat ai?
4: Da, eu nu nobil, eu nu bogat, eu nu avocat. Eu n-am nimic, n-am nimic. Vreau să fiu ghilotinat. Eu să bat o bătrână, nici o tată de așa
2: vreau. Liniște. Aprod, seamă-l pe primul martor.
5: Barbie!
2: Puțin. Ridică mâna dreaptă.
5: Da.
2: Jur și promiți să spui adevărul, tot adevărul, nimic altceva decât adevărul?
5: Jur, da.
2: Lasă mâna jos. Ești rudă sau prieten cu deținutul?
5: Nu, nu.
2: Întoarce-te spre jurat și fă-ți depoziția.
5: Da. Eu cinam cu soția mea și cu ai mei, că nu mai ce aud bătându-se la poarta dinspre uliță. Zic, bun, să întoarce acasă lumișoa mea. Lumișoa mea e vecinul nostru, fermier și el. Să dusese la târg să vândă niște vite. Nevastă mea, pardon de expres, să zice, ba nu, șomele întors de mult, trebuie să fie niște ștrengari. Zic, bun, mă duc să văd ce e. Și chiar mă și duc. Și ce aud? Aud un glas care cere adăpost. Bun, cine ești, zic? Deschide, strigă ăla mereu. Deschid poarta și îl găsesc. Îl găsesc în fața ei, pardon de expresie, pe ăsta, care îmi cere adăpost. Bun, fără să mă las intimidat, îi răspund. Că e aici de față, poate să confirme. Pe legea mea, zic, așteaptă. Îmi iau lanterna și îl duc într-un hambar. Îl introduc înăuntru, vreau să zic, îl introduc în hambar. Și îl pui acolo, zicându-i, salutare bătrâne. Dar nici nu intru bine în casă, că nevastă mea și zice, ce s-a întâmplat? Îi spun, pardon de expresie, o minciună, cum că ar fi bătut în poartă niște puși la male. Fiindcă albiteria nu-i prea curajoasă să primească în cursul nopții oameni despre care nu știe cine sunt.
2: V-ați culcat imediat după ce ați acordat ospitalitate deținutului sau mai târziu?
5: Pă dracu, de unde?
2: N-ați răspuns la întrebarea mea. V-ați culcat la multă vreme după ce l-ați adăpostit pe deținut?
5: Nu, nu, m-am culcat cam imediat după aia.
2: Da, foarte bine. Și ați fost trezit, deci, în cursul nopții de strigătele argaților de la fermă,
5: da,
2: care, în urma vizitei lui Jean Hiru în camera soacrei dumneavoastră, țipau, săriți asasinul.
5: Da, da, adică sigur că făceau gălăgii. Îmi iau izmenile, apuc, pardon de expresie, pușca, încep să cercetez împreună cu Maglu împrejurul casei și nu găsesc nimic. Acum, intru în hambarul de la asasinul. Îl văd pe ticălul spre făcându-se că doarme cu scândura lui noduroasă între picioare, ca și cum, pardon de expresie, nu s-ar fi întâmplat nimic.
2: Și ce i-ai spus?
5: Păi, l-am tratat după cum merita. Tâlharule, osule și ce mai câte. Că nu există pe lume bandit mai mare ca el și că nu știu ce mă împiedică să-l masacrez. Îți spun și mă că se uită la mine, pardon de expresie, cu mutra lui de pungaș. Și zice că nu înțelege ce avem cu el. Îți spun și nu mă mulțumesc cu atât. Și nu-mi pui în hambar, învârtind de 2 ori cheia îmbrăscă. Plec după jandarmi, jandarmii, pardon de expresie, sosesc și le-și facă.
2: Mai ai ceva de declarat?
5: Nu, adică v-am spus tot.
2: Da, treci la locul dumitare.
5: Da.
2: Aprod, introdu alt martor.
6: Doamna Barbie!
2: Ridicați mâna.
7: Care, domnule președinte?
2: Dreapta.
7: Scuzați-mă, nu pot să-mi suflu nasul decât cu mâna asta, țin stânga sus până îi sprevesc. Scuzați, vă rog, asta e situația.
2: Da, jurați și promiteți că veți spune adevărul, tot adevărul, nimic altceva decât adevărul?
7: Da, domnule.
2: Lăsați mâna jos. Sunteți rudă sau prietenă cu deținutul?
7: Eu rudă cu banditul ăsta, cu tâlharul ăsta, cu netrebnicul ăsta?
2: Orice jur e la adresa deținutului interzis. Rostiți-vă de poziția. Întorciți-vă către domnii jurați.
7: Bonjour, juriu. Domnilor, pentru că dumneavoastră toți sunteți oameni onorabili, tâlharul de acolo, scuzați, vă rog, acest, în sfârșit, domnul acesta a intrat în casa noastră pentru a o măcelări pe sărmana noastră mamă, pierda femeie. A vrut să o măcelărească, ticălos.
2: Sunt obligat din nou să vă rechem la chestiune. Îl cunoaște pe deținut?
7: Ar fi foarte rău dacă ar fi așa, slavă Domnului, nu.
2: L-ați văzut în ferma dumneavoastră?
7: Da, l-am văzut, sigur că l-am văzut când l-au luat jandarmi. Și dacă n-aș fi fost oprită, i-aș fi scos ochii. Barbie, uite-te la mine. Uite-te la mine, să-ți înveți minte să mai primești asasin noaptea în casă.
2: Mai aveți ceva de adăugat?
7: Nu, domnule, nu. Atât aș vrea să fie învățat minte să nu mai intre în casele oamenilor pentru a-i ucide și pentru a-i...
2: Destul, destul? Treceți? Treceți la locul dumneavoastră. Să vină văduva Lode.
4: Nu mă ghiloteze.
6: Doamna văduva Lode!
2: Ridicați mâna.
8: De ce?
2: Ridicați mâna.
8: Să ridic mâna?
2: Da, mâna dreaptă. Jurați și promiteți că veți spune adevărul, tot adevărul, nimic altceva decât adevărul?
8: Da, da.
2: Lăsați mâna jos.
8: De ce?
2: Lăsați mâna cum vă spun eu.
8: Mă rog, ala.
2: Apro, dă un scaun martorii.
8: Da,
2: luați loc. Întorceți-vă către domnii jurați și faceți-vă depoziția. Cum?
8: Mă întorc și...
2: Da. Nu vă aud.
8: Nu, da.
2: Vorbiți mai tare.
8: Credeam că e, da.
2: Nu erați culcată când un individ a pătruns în camera dumneavoastră și v-a sculat din somn bătând cu bățul în tăblia patului?
8: Da.
2: Cum?
8: Cum, da. Da, domnule, am crezut că e Maclu.
2: Îl cunoașteți pe deținut?
8: Nu, no, domnule, credeam că e Maclu.
2: V-a trezit zgomotul pe care îl făcea lovind cu bățul în pat?
8: Da, da, domnule, credeam că e Maclu.
2: Nu-l puteți recunoaște?
8: Nu, no, domnule.
2: N-aveți nimic altceva să ne spuneți?
8: Da, domnule, credeam că e Maclu.
2: Treceți la locul dumneavoastră, actorul Maclu.
6: Maclu!
8: Iată-mă.
2: Da, ridică mâna.
8: Da.
2: Jură și promite că vei spune adevărul.
8: Da, domnule judecător, da.
2: Ne ești rudă sau prieten cu deținutul?
8: Eu nu, domnule judecător.
2: Jos.
8: Jos? Nu.
2: Ridică-te, ridică-te, omule. Ți-am spus să lași jos mâna. Nu să te așezi pe podea. Întoarce-te către domnii jurați.
8: Da.
2: Fă-ți depoziția.
8: Da.
2: Recunoști în acuzat pe individul care s-a prezentat la ferma de Zetroa?
8: Da, cum vă văd și ne vedem. Eu eram în graj când auziram cum cineva umblă prin curte. Vedeam cum dă roată prin curte, dar ziceam că e patronul. Da, și ne luăm după el, vedem că iar dă roată prin curte. Și atunci ne se face frică. Câinii nu auzim să sufle pe vorbuliță. Nu, dar vedeam că cetățeanul învârte o chioacă mare și învârte și tot o învârte. Atunci o luăm la fugă. Vine și patronul. Ne apucăm să umblăm peste tot, dar nimic, nimic. Atunci urcăm la mătușa Lode, care zice: iar ai venit să mă scoți.
2: A trecut spre scară pe lângă dumneata?
8: Niciodată.
2: L-ai întâlnit pe scară?
8: Păi da.
2: A trecut deci pe lângă dumneata?
8: Aș.
2: Ascultă, fii consecvent. Te-am întrebat ceva.
8: Da.
2: Răspunde da sau nu.
8: Păi, n-am ce zice, domn judecător. Nimic n-am ce zice. Noi suntem oameni cinstiți, da? Ce-am văzut, am văzut că omul a vint, de vint a vint, dar nu-l cunosc său, că... Așa că, ce să zic dacă n-am văzut? Dacă n-am văzut, n-am văzut și gata.
2: Te întreb dacă l-ai întâlnit pe scară.
8: Da, bă, domn judecător, noi n-am făcut rău nimănui, că de când suntem la patron, domn judecător, nimănui să...
2: Nu pun la îndoială cinstea dumitale.
8: Da.
2: Te întreb dacă acuzatul a încercat să-i facă vreun rău văduvei Lode.
8: Dânsa mi-a zis că i-a dat cineva cu o scândură în pada. A crezut că sunt eu.
9: Întreb dacă loviturile pe care le-a primit văduva Lode i-au fost aplicate cu intenție.
8: Păi noi l-am văzut dând cu o scândură, dar parcă juca așa și bătea măsura în pas.
9: Rog pe domnul președinte să mă ajute în precizarea chestiunii. Probabil că mă exprim rău, dar doresc ca faptul să fie foarte bine clarificat.
2: Faptul pe care îl reclamă domnul jurat e lipsit de importanță.
9: Are foarte multă importanță pentru cei chemați să judece.
2: Bine, domnule jurat, voi pune întrebarea. Maclu, după opinia dumitale, loviturile date de Jean Iru ți s-au părut a fi aplicate văduvei Lode în mod intenționat?
8: Păi, noi nu știm, pentru că el bătea măsura și nouă ne-a spus mătușa Lode, fiindcă eu nu mă sculasem încă atunci când ea zisese că eu am vins o scol pe ea.
2: Treci la locul dumitale?
8: Da, domnule.
2: Martorul Prudom.
10: Prudom! Sunt aici, prezent. Iată-mă, eu însumi.
2: Numele?
10: Joseph Prudhon.
2: Ocupația?
10: Profesor de scriere corectă, eleva lui Brard și Saint-Omer, expert autorizat pe lângă judecătorii și tribunal.
2: Ridicați mâna.
10: Da, din toată inima.
2: Jurați și făgăduiți să spuneți adevărul, tot adevărul, nimic altceva decât adevărul?
10: Jur în fața lui Dumnezeu și a oamenilor.
2: Sunteți rudă sau prieten cu deținutul?
10: I-aș putea fi, nu-i sunt. Oricând poți întâlni în familiile cele mai respectabile bandiți, intriganți, fel de fel de...
2: Încetați, întorceți-vă către domnii jurați.
10: Da. Domnilor, sunt umila și prea plecata dumneavoastră slugă.
2: Făceți-vă de poziția.
10: Domnilor, în calitatea mea de profesor, în speță de profesor de scriere, trebuie să acord sprijinul meu oricui, indiferent de sexul său, care mi se încredințează. Jean Iru a fost unul dintre acești. Era un fel de nepot al unui oarecare troșe care l-a determinat să vină la Paris. Paris, Atenă modernă, centru și vată artelor și civilizației, sultana culturii, care...
2: Vă îndepărtați de la subiect.
10: Mă întorc la el, întrucât se pare codoriți. Sultan, am făcut tot ce mi-a stat în putință pentru a mă arăta demn de încredere pe care unchiul său, Troșan sau Troșe, și-a pus-o în mine. Cum am mai avut onoarea să vă comunic. Speranță deșartă, domnilor. Eforturi zadarnice. Muncă irosită. La capătul răbdărilor mele. Definitiv convins de sterilitatea solului. Ce-mi fusese dat pentru a-l fertiliza, l-am înapoiat celui îndrept. Cum spune și zicala, Jean pleacă precum vine. Domnilor. L-am însoțit cu urările mele de mine. Înapoiat în locurile care îl văzuseră născându-se, veni în sfârșit epoca în care un om ce oprimase prea din calea afară Franța și a cărui ambiție nesăturată, nemoderabilă, își aflase la un moment dat...
2: La chestiune, vă rog, pardon. La chestiune.
10: Pardon, domnule prim-președinte, pardon, domnilor jurați, epoca aceea, când cel pe care pudoarea mă împiedică să-l numesc, cel căruia mamele și copiii...
2: Vă rog, nou să nu vă îndepărtați de la chestiune.
10: Nu, domnule, da, domnule magistrat, cel căruia mamele cu copiii au blestemat multă vreme iubirea pe lume, îl făcu pe Jean Iru să-l părăsească ținutul natal pentru că a înarmat cu o muschetă. În calitate de recrut.
2: Când l-ați revăzut?
10: Într-o zi. Mă plimbasem fără să știu de ce și încotro, gândindu-mă la cu totul altceva, când odată îl văzui îndreptându-se spre mine pe vecul meu discipol. Chipul său vădea nefericire ținuta sărăcia. Mă întrebă dacă nu-l recunosc. Confirmai că mi-amintesc de el, cu toate că starea și trăsăturile îi erau alterate de libertinaj, domnilor. Atunci el făcu apel la generozitatea mea. Scosei punga chiar din buzunarul acesta, de aici, de la pantalon, domnilor. Mi-aduc aminte că acum, uite așa, pop! Îi dădui 5 franci pronunțând concomitent aceste cuvinte. Dacă acești franci pot folosi fericirii dumitale, ia-i! El îi luă. Eu refuzai semnele expresiei sale de gratitudine, domnule.
2: Nu l-ați întrebat cu ce se ocupă?
10: M-am temut, domnule magistrat, m-am temut să nu-i rănesc amorul propriu.
2: Mai aveți ceva de adăugat?
10: E tot ce am putut, tot ce a trebuit, tot ce a fost de datoria mea să spun pentru a lumina justiția, domnule.
2: Treceți la locul dumneavoastră.
10: Mă folosesc cu grăbire, domnilor, de această ocaziune pentru a mărturisi Franței întregi, Europei și Universului, aici reprezentate prin domniile voastre, atașamentul meu fără de margini pentru maestatea sa.
2: Treceți la locul dumneavoastră.
10: Pentru maestatea sa și pentru jandarmerie.
2: Destul, aprot,
10: voi
2: de la fară pe martor.
10: Voi chiar și brațele călăului. Trăiască maestatea sa și jandarmeria.
2: Liniște.
4: Opa, s-o
2: are cuvântul domnul procuror general.
0: Domnilor, societatea vine aici să ceară răzbunarea unei crime care a stârnit spaima în ferma de Zetroa, depinzând de comun argotier. Îl aveți în fața dumneavoastră pe vinovatul urmărit. N-a fost greu să se demonstreze că, într-adevăr, Jean Hiroux este vinovatul. E multă vreme de când s-a spus domnilor că omul care se situează în afara tuturor virtuților nu poate urma alt drum decât acel al viciului. Angajat cu bună știință în malversațiunile sale tenebroase, Jean Hiroux trebuia să ajungă mai devreme sau mai târziu în fața dumneavoastră ca o probă evidentă a vechiului adevăr că o crimă precede totdeauna altă crimă. Ce e deci acuzatul? Un simplu ziler, obținând deci zilnic un câștig modic care l-a fi putut face să trăiască onorabil. Născuturată cu acea revoluție franceză de înspăimântătoare memorie, născut zic, odată cu această revoluție de înspăimântătoare memorie, crescut la școala liberalismului, era subt laptele independenței și viața sa rătăcitoare și vagabondă vă dovedește îndeajuns, domnilor, cât de mult a profitat de principiile subversive ale ordinii sociale, a căror prezență în lumea civilizată e un flagel al speciei umane. Ce e asta?
2: Nu vă opriți, domnule procuror general, zgomotul pe care îl percepeți vine din partea acuzatului care a adormit din nou.
0: După aceste reflexii preliminare care mi-au fost sugerate de tabloul ce aveți în fața ochilor, trec direct la acuzația ce a fost adusă lui Jean Hiroux. S-ar putea pune neîndoios întrebarea domnilor despre partea acuzatului: unde sunt probele? Dar ce nevoie e de probe? Cereți probe? E bine. Uitați oare prezența lui Jean Hiroux în ferma de Zetroa, depinzând de comun argotier? Nici nu pot închipui că ați putea uita acest fapt. Ați ascultat depoziția martorului Maclou. Da. Îngăduiți-mi, domnilor jurați, să readuc în memoria dumneavoastră această depoziție. Era între 3 și jumătate, eu o spun, sau 4, acestea sunt cuvintele căruțașului Maclou. Era, zic eu acum, 3 și jumătate, poate 4, în sfârșit, memoria mea nu mai poate păstra chiar cu atâta fidelitate ora exactă. Întreaga fermă era cufundată în somnul cel mai adânc. Se odihnea în cea mai dulce pace. Laboriosul cultivator se lăsa legănat de delicile odihnei, menite să facă uitate penibilele munci ale zilei. Animalele domestice erau de asemenea cufundate în somn. Cocoșul sfârșise cel de-al treilea cântat al său. Deodată, un sunet neîntrerupt vine să devestească acestor liniștiți cetățeni un eveniment care avea să-i umple de stupefacție și groază. Zgomotul crește, cărsașul Maclou se îmbracă, aleargă la ușă și vede ce? Un om purtând veșmântul mizeriei și pe-a cărui figuri erau zgrăvite semnele unor suferințe fizice și morale. Cine era acest om? Era Jean Hiroux. Ce voia el? Nu noi trebuie să o spunem, fiindcă noi îl acuzăm și deci îl interpelăm în această privință. Ce voia el? Dacă intențiile lui erau curate, ce anume îl împingea să bată la poartă la o oră când toți oamenii, cum se cade, trebuie să se afle în casele lor?
11: Știți bine că nu avea casă.
0: Tocmai aceasta e criba. Așteptam întrebarea. Acum, domnilor jurați, pentru că ne aflăm pe veritabilul teren al acuzării, mi-am arătat puțin pentru a încheia demonstrația clară și evidentă a crimei pe care societatea întreagă îi reproșează lui Jean Hiroux. O repet încă o dată. Prezența acuzatului într-un loc izolat. Un om care umble singur, neînsoțit și apare astfel în mijlocul a 20 de persoane liniștite și onorabile, nu se justifică pentru un gând vinovat? S-a spus pe bună dreptate, crima veghează lângă virtutea care doarme. Căruțașul Maclou dormea. Cine a tulburat somnul? Jean Hiroux! Domnilor jurați, ne-am îndeplinit penibila sarcină pe care societatea ne-a impus-o. Înfrecinarea aceasta ne-a părut ca îndeajuns de blândă, deoarece aviza oameni care n-ar dori să înșele încrederea ce le-a fost acordată. Ah, domnilor jurați, fără îndoială că e o sarcină penibilă aplicarea unei pedepse, dar omul cinstit trebuie să aibă siguranța că această pedeapsă va servi într-o zi drept lecție celor care, ca Jean Hiroux, vor voi să tărască societatea în mlaștina groazei și a perturbărilor.
11: Are cuvântul apărătorul deținutului.
12: Domnilor jurați, justiția est constans et perpetua voluntas, ius sum quicque tribuendi. Această maximă a regelui legislator al Romii trebuia să-și găsească azi, aici, aplicarea sa, pentru că s-a vorbit despre societate, pentru că în numele ei s-a cerut să se deschidă porțile închisorii și să se pună lui Janiru lanțul esclavajului, e rândul apărătorului, al cărui mandat e plin de noblețe și de demnitate, să facă